0: מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך בעימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום מחר בריאד על הסכם הגנה משותף, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. כשבנו עמר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד הצבא מוניר הגיעו לריאד, ונשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה הלילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חותית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן, הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית, הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו היום במתקפת טילים וחטב"מים של הכוחות החותים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החותים נגד הסעודים. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב9.1%, הנסדק ירד ב0.1%, וה-S&P 500 ירד ב2.1%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב12% ו7% בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 31 ביולי, י"ז באב, דין וחשבון שבועי. וכן, צריך להגיד 31 ביולי, לא לקפוץ מהכיסא. כששבתי בשלהי השבוע הזה משהות מה מחוץ לארצנו, פגשתי גם את נכדותיי, שלוש במספר. האמת שזה קרה עכשיו, לפני בואי אל האולפן. רומי, תום ועמית. עמית בת כמעט שלוש עוד מעט, כמו שאומרים, ויש לה חיוך של גור פנדה משמח. לגור פנדה יש חיוך, אבל שלה משמח. תום גדולה יותר, עוד מעט בת שבע, ארמומית מאוד, כמו שואל יפהפה, חורש טוב, אך דאג שלא יהיו לך לפעמים חורים בגדרות של הקרן שלך. ורומי, רומי בתשע, לידי אמיתית, מתנועת כל הזמן במחול, וזוג המשקפיים על פניה הנאות עוד מוספים לה יפאה נוספת. היום פגשתי אותן לפני התוכנית ושיחקתי אותן. כשאני משחק איתן ואני מביט במראה, אני רואה שם עדיין את הילד העדין הקטן, זה שיש לו שיער ולא ניסיון חיים. ובכל פעם אני תוהה מדוע הן מתעקשות לי, קרוא לי, להפתעתי, גם ברגעים כאלה שאנחנו משתובבים ביחד, סבא ירון. כל שישי, שעתיים בשידור חי, לקראת השבת, כל שישי אמיר שמואלי איתנו. לא התראינו זמן מה, אמיר. טוב לראות אותך. כל שישי, ואת שיר הפתיחה שלנו אנחנו מקדישים לקלוד בוכבינדר, מחר יום הולדת.

0: בתוך כדי השיר, ינקלה הלפרט מעין צורים כותב לי שגם שרתו שלו חוגגת מחר את יום הולדתה העברי והלועזי גם יחד. ברכות גם לה. מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. יש חניה בנתב"ג, אין חניה בנתב"ג. כמה המריאו הבוקר, כמה מסגדים נשרפו הלילה. מי יצא לטיול מופקר שיסתיים באסון? בוקר, קיץ 2026. לכל זה אני רגיל, אבל הבוקר נדהמתי ממש שקראתי את הידיעה ש-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון של ישראל, רמטכ"לים, ראשי שבק ומלוא אלופים וסוכני על, פנו לנשיא ארצות הברית וביקשו ממנו שכשהוא יראה את נתניהו לפני ההלוויה השבוע, יתערב מיד נגד פעילות טרור של יהודים ביהודה ושומרון. הם הוסיפו שפעילות הטרור הזאת עלולה להוביל לתוצאות קטסטרופליות, אף יותר מזוועות חמאס ב-7 באוקטובר. טרור הוא טרור הוא טרור, הם אמרו. ונגיד שאני מסכים לכל מילת הזרה, גם בהגדרת הטרור וגם בתחושת הסכנה המאיימת. אבל אני לא אלוף במיל, ואפילו לא ראש שבק לשעבר, ואני מניח שהמצב הנוכחי הוא לא לגמרי באשמתי. הוא אפילו לא תוצאה בלעדית של איזה סמוטריץ' שקפץ על ההזדמנות לארגן כאן טרנספר בחסות ההתפוררות הכללית של הביטחון והמצב באזור. האסון המתגלגל הזה מונח על תשתית שהרמטכ"לים לשעבר, ראשי השב"כ, האלופים וגם התקשורת הניחו לפתחנו במשך שנים. הלבינו את מעשה הגזל, את בניית הכוח ההרסני הזה, שמפניו הם מזהירים כעת. איפה הייתם אז? אני יודע, חלקכם התריע לפני השבעה באוקטובר. משכתם בכנף בגדו, אבל כשצפצפו עליכם, לא עמדתם וחסמתם את המהלכים האלה. אתם בטח לא ישנים בלילה, ושואלים את עצמכם, מה עשיתם? אני שואל, עכשיו התעוררתם? תחשבו איך הדבר הזה נראה מבחוץ. בעת שמדינת ישראל מתפרקת מכל נכסיה, ואחרי שברור לכל שהיא לא מסוגלת לחסל את איום הגרעין האיראני, טובי בניה ואלופיה פונים בתחינה לנשיא האמריקני ואומרים, אם אתה לא מסוגל לחלץ אותנו מהסיפור האיראני, לפחות תעצור את ראש הממשלה הזה בעניין השטחים. ובהזדמנות זאת, אולי תשים במקום את האשם האמיתי במצב. תזכור, טרור הוא טרור הוא טרור. וואלה. השאלה כמובן היא, למה לעצור כאן? אדוני הנשיא, קבל בבקשה רשימה נוספת של לחצים על ראש הממשלה. תברר איתו מה זה רכישה של 76 ארוחות ביום אחד, לאין ספור מעונותיו, מה הוא הולך לעשות עם ניר ברקת, עם יוקר המחיה, עם ברדוגו. אולי אתה תציל אותנו? כשם שהמצב בשטחים ממחיש את כישלון המדיניות של ישראל בעשורים האחרונים, הפנייה של הגנרלים ממחישה גם את גודל הכישלון של אלה שחתומים עליו. הייתם שם, לא הצלחתם או לא רציתם לבלום. היו לכם 1,000 סיבות ועוד אחת, אבל זאת עובדה. ואז מרוב ייאוש, פניתם לסמכות האמיתית. המזל שלכם הוא שטראמפ לחץ. לא בגללכם, בגלל הפרטנר שישב מולו. שבת שלום.
2: השיר הבא מספר על

0: והנה עוד אחד מסיפוריו של הדוקטור, כן, יצחק ליפשיץ.
1: נס את הזמיר, זהו נס, סיפור הנס, הנס הפרטי שלי. המדינה הזו צועקת, זועקת לניסים בקמי עזה. המצב כל כך קשיח והקהל כל כך שפוף. ובכלל כולם מהלכים עם מצב רוח ירוד, ופתאום החדשה הזאת על הילד שלפני שבוע מצאו אותו באשקלון, איזה נס, איזה נס. אני נזכר בשיר, הנער ממרכז ירושלים, אשר היה עומד ומזמר בכינור, והיה ממגנט את כולם בכישוריו הרבים. רגע של התעלות, לפני מספר חודשים עוד היה שמה, וכשהוא מסיים לשיר, הוא מתנפל על שניים, שלושה גיליונות של קנבס, ומפליא עליהם תמונות מדהימות של נוף ושל פרחים ושל גוונים ושל שמיים תכלת וציפורים. לימים הבנתי שהוא הושפז בשביל סכיזופרניה קשה, ובמהלך האשפוז הוא אף ניסה להתאבד. בדקה ה-90 הצילו אותו, העבירו אותו למיון נוירוכירורגי, והושפז ל7 חודשים כצמח, ושכחנו ממנו, שכחנו. ולפני שבוע, בעיבורה של העיר, לקראת שבת, באמת שציפיתי לנס, ולפתע אני רואה את שיר עומד ברחוב דורות ראשונים. הוא פוצח פה ושר כזמיר, והכינור שלו שובה לבבות, שובה לבבות. ואני מתחבא מאחורי הקיר ואומר, נס, איזה נס יפה קרה לירושלים עם כל הזמיר המדהים הזה בסמטאות שלה. ככה לקראת שבת המלאך הטוב החזיר אותו אל חיינו, והוא עומד שם בפינה ומזמר את זמירותיו, והכינור בהתגלות נדירה, רגעי חסד. שיר נמצא שם בגומחה בדורות ראשונים, ומנעים מזמירותיו לכל באי ירושלים. שבת שלום.

0: שלום קלוד.
1: שלום ירון.
0: שלומך.
1: סביר. מזמן לא אמרתי סביר.
0: יום הולדתך מחר.
1: נכון.
0: ולמה זה לא משתפר לקראת יום ההולדת?
1: כי עוד שנה, עוד שנה ועוד שנה, זה מתחיל להיות מספר די גדול. כמו שאמרתי פעם, כמו שאמרו לי להגיד, אז אני בגיל של המדינה ונראית יותר טוב. אז בסדר? ילידת תשח.
0: את יודעת שהאלטרנטיבה גרועה יותר.
1: נכון.
0: ובכל זאת, איך תצייני את יום ההולדת?
1: אני מוזמנת למסעדה בצהריים, במקום פתוח בשבת, ואיפה שאוכלים דברים שאסורים, גם בשבת וגם בימי חול. וזהו, זה חגיגה בשבילי.
0: אז בכל זאת יש סיבה להרמת כוסית יין.
1: כוסית יין וגם פסטיש לאפריטיף, ויהיה בסדר.
0: את אגב כתבת לי בתחילת השבוע שהייתי לא בארץ כמו שאומרים שאת רוצה לנסוע לפריז סוף סוף.
1: כן, בספטמבר, כי אין מה לנסוע ביולי-אוגוסט. הצרפתים לא עובדים ביולי-אוגוסט. אז אני כמה סידורים משרד המשפטים בעניינים כאלה.
0: בסדר, ובזמנו בימים טובים של פעם לפני ש התחילו כל הבעיות, דיברנו על זה שנסייע לך ככל שנוכל בנסיעה הזאת, ויש גם כמה אנשים טובים שמוכנים או היו מוכנים לעשות זה, ואנחנו נחדש את הקשר, כי אנחנו יודעים שנסיעה כזאת היא לא פשוטה, לא עבורך ולא עבור אחותך, אבל בינתיים בואי נדבר על תהילת צרפת, שאת די מרבה להביא אותה בעת האחרונה. מה זה פתאום גל של געגועים?
1: געגועים לא, אני לא יכולה להגיד געגועים. כשאומרים, כותבים שיר על ארץ יפה, שצרפת היא ארץ יפה, וזה נכון, וזה מזכיר לי דברים יפים שראיתי. געגועים לא, אני לא יכולה להגיד שיש לי געגועים. אני נוסעת מבחינה סידורים צרפתים עם משרד המשפטים, באפוטרופסות ודברים כאלה, שצריך לסדר עניינים.
0: מהו השיר הפעם?
1: השיר שמצאתי במקרה, כי באמת אני מחטטת ביוטיוב ובכל מיני אתרים. מחיר החירות, דיברו על חירות, מדברים הרבה על חירות, כן? בארץ. והשיר כתוב יפה. והזמר, יש לו קול מדהים, והוא קנדי. והקנדים מאוד אוהבים את הצרפתים, יש להם קשר טוב בין קנדה לצרפת.
0: מה שמו?
1: שמו ז'אק לבוא, שאני לא מכירה אותו. יש אחד של דניאל לבוא שיש לו גם קנדי וגם קול יפה, אבל זה ז'אק לבוא, אולי זה אח שלו, אני לא יודע.
0: סוף סוף יש לנו משהו משותף, שנינו לא מכירים אותו. ואני אציין שאת התרגום עשה עבורנו המאזין דן תדמור,
1: נכון,
0: מאזור הצפון, שהציע את שירותי התרגום שלו, והנה כך נשמעים דבריו בעברית. הבית שם שדה חיטה, הרוח מחופף, הפלגים שם בער נוצצים אור כוסף. הבט היטב ילדי, האופק מתעורר, ארצנו זו צרפת, והיא פלא מסחרר. ליד תחנת הקמח, בסוף השביל ששם, עפה אבי ספחה את הלחם לכולם. כאן כל חלקה צדה, כל אבן שבקיר, עמלי מעל אוצר זהב הכי עשיר. אך תחת לפרחים, פרגים וסביונים, נחים גיבורנו אבות קדמונים, בבוץ החפירות הקריבו בגבורה, חיים שכאן תוכל לרוץ בשדות מזרעה. הם היו בני 20, חלומות בראשם, ובלב הסופה נבלעו הם אשם. נשימת אתמולם חרישית לא נראית, לחפש ואושר נותנת כעת. לך חופש ואושר נותנת כעת. תזכור תמיד, ישנו מחיר לפי זה, לבוקר קיץ ולחופש דם הרבה, כל עוד ניסה ברום כחול לבן אדום, בסוגריים דגל צרפת, מתוך עינינו אור תבריק, נשמת הלאום, שמור בלבך היטב, כמו אוצר יקר, את ארץ זו, שלנו גורלן נמסר.

0: מה זה אומר? אמרתי, לא רוצה שתוציא לה את הכחול, זה הצבע של העיניים של הבא שלנו. אז לא לגעת בכחול. והם כולם היו עמומים. זהו, זה בדיחה.
1: נהדר. נכון? זה הרבה יותר מבדיחה, זה מרגש.
0: נכון.
1: קלוד בוכבינדר, תודה לך.
0: תודה, ירון. שבת שלום.
1: שבת שלום וחג ויום הולדת שמח כמובן.
0: תודה ירון, תודה.
1: פותחים מגירה דיבה גפן, שלום לך.
2: שלום גם לך ירון.
1: ולפני היי. שנמשיך את השיחה, כנראה שזה תקופה של ימי הולדת שלא ידעתי עליהם, כי עכשיו כותב לי מאזין, ואני מאמין שהוא דובר אמת, שלדוקטור יצחק ליפשיץ יש היום יום הולדת. ואם זה כך, דוקטור יצחק ליפשיץ, לא נותר לנו אלא להוסיף אותך לצרור הברכות שאנחנו ממתירים היום על אנשים טובים.
2: איזה יופי, יום של ברכות, נו.
1: זהו.
2: התברכנו בך, גמענו.
1: מה שלומך את?
2: אני ממש טוב. יום ההולד שלי כבר חלף עבר לו, אבל טוב לברך אחרים תמיד.
1: לאן את לוקחת אותנו היום?
2: מאחר וחגגנו השבוע את חג האהבה, ורצנו אחרי הבחורים שלבשו לבן או ההפך, בקרמים, אז החלטנו להביא מכתב אהבה. מכתב אהבה נכתב את בחורה בשם מאירה, איננה ידועה, אבל היא שולחת את זה לבן אדם, שבהחלט ידוע, ואני מניחה שהמאזינים ישארו. אז אני מביאה אותו, נכתב ביולי 1956. הרבה שנים עברו מאז. לישראל היקר, רב שלומות, אין מילים בפי להביע את כל עוצמת רגשותיי כלפיך, ובייחוד למראה המכתב ממך. הוא היה לי כטיפת מים לאדם הצמא, ומקווה לעוד טיפות מסוג זה. מרבו ועצמו געגועי אליך. לא עבר יום ואף לא רגע שלא עלו בזיכרונות וחוויות שעברנו יחד, ודמעות לא מעטות עלו בעיניי עקב זיכרונות אלה. אך מה כאב ליבי ודבה למחשבה כי רק בעוד שבועיים אוכל לראותך, להרגיש המגע של זרועותיך והמגע של פיך. בשעת כתיבת המכתב נוזלות דמעות מעיניי, ואולי כמה דמעות נושרות על גבי הנייר והמילים מתשתשות. אני מקווה שתוכל לפענח אותן. האם תסתפק בכך? וזה חימם את לבך הרב, הרעב למעט חום ורוך. והאם גם בך עולות עכשיו רגשות וגעגועים כה עצומים אליי? ואתה נעבור לדברים יותר ממשיים לנעשה במחנה. אמנם אתה נשארת נאמן לי לעת אתה, אבל אני בגדתי בך. התחתנתי עם בעלי החדש, ואף איני מרפא ממנו לדקה. במסדרים הרי אני אוחזת בו, מטפלת בו בלי הרף, מלטפת ומנקה אותו מתוך דאגה אמאית. נדמה לי שאף אחד עוד לא זכה עליו. וזאת על אף מחשבותיך, כי מסכן יהיה בעלי, הרי אני מצטיינת. אין הדבר כך, הוא נהנה מכך, ואף דורש כי אמשיך בדאגותיי ובטיפול בו. בלילה אנו ישנים אחד ליד השני, וידי אוחזת בידו, ואיני מרפא ממנו לרגע. אין אהבה השווה לו, ואין דאגה השווה לו. האם תוכל לנחש את דמותו ולקבוע את טעמי לפיכך? וכולי וכולי, והיא מסיימת. נו, נתחיל לסיים. אני מקווה שמילאתי את כל בקשותיך לגבי מכתבי, גם חום, גם הווי וגם התרשמות. לא, לא, אין לך מה להסתכל למטה, אני עוד איננה. בקרוב. אז מי הכותבת, אנחנו יודעים זאת מאירה. מי הוא המאושר שזכה למכתב כזה נחמד? אנא, תנחשו. והרמזים בתוכו לפי דעתי, למרות שאתה אומר.
1: וזה מוליך אותנו לפתרון החידה מן השבוע שעבר, לא מלפני שבועיים, שבוע שעבר.
2: נכון, שבוע שעבר. אז תראה, אפרופו היא מהולדת, אז לא במקרה הבאנו את המכתב שהבאנו, וזה בעצם לכבוד יום הולדתו של נתן אלתרמן, שיחול בעוד שבועיים בדיוק, ב-14 לשמיני, יצחק בר יוסף, שותפי למגירה, הביא מכתב נזעם, ששולח ב-1932 למערכת כתובים נתן אלתרמן הצעיר, הוא בסך הכל בן 22, אבל הוא קיבל לידיו את העיתון, עיתון כתובים, וגילה כי השיר שלו ליל קרנבל שהתפרסם שינה את פניו אחרי ש... היה

0: שכתוב רציני מאוד, אז זה מאוד הרגיז אותו, והוא אומר, עקרתי לגבי את ברירות הדאבה, הותרתי קצת מן העצבות הנכנעת, נברתי ועליתי פיקחות הדיון, והרני במצב של אגבה במכתב. כלומר, הוא...
1: אנחנו נסתפק בזה, כי יש... תודה. יש לנו אנשים שפתחו נכונה, מאזינים, מאזינות.
0: הרבה מאוד הפעם, אני אנסה לרוץ.
1: לא. אל תרוצי, כי אין לנו זמן, צר לי. הם ירוצו למחשב, ייכנסו לאתר שלכם גנזים.
0: וכך יהיה ביום ראשון, אני מלא את כל השמות.
1: יפה מאוד.
0: גם לזה. אז נותנו להיפרד בשבת שלום.
1: שבת שלום ותודה.
0: תודה גם לך.

0: הנעימה הזאת עוד תמשיך איתנו אחרי שנשוחח עם ברוך ברזל. שלום ברוך.
1: שלום ירון.
0: בדיעבד כמו שאומרים, אבל יום האהבה, ט"ו באב, חג האהבה, היה ערב רביעי יום חמישי, אני צודק?
1: כן, זה עוד בתוקף, אפשר עוד לדבר
0: אוקיי,
1: עליו.
0: אוקיי, בצורה מאוד מקרית, אתמול גם היה יום החברות הבינלאומי בכל העולם, שפה לא שומעים על זה, כי יכול להיות בגלל שאנחנו לא חברים של כל העולם, אתה חושב?
1: גם אני לא שמעתי על זה, אבל אתה יודע מה, אהבה וחברות, הדברים מתחברים.
0: אז אמור את דבריך בדיעבד ליום האהבה שהיה.
1: כל הסיפור הוא בדיעבד, כי הרי החג הזה הוא מוזכר בחזל, מוזכרים פה שורה של אירועים שקרו בט"ו באב, אף אחד מהם הוא לא כל כך רומנטי, חוץ מאירוע אחד, שזה באמת אותם נשים ישראליות שיצאו לחולל בקרמים, בלילה הזה, הלילה של הירח המלא בשלהי הקיץ, באזור אוגוסט, וזה התגלגל והפך להיות לוולנטיינס די היהודי. אז בוא נדבר קצת על אהבה במקורות שלנו. יש לנו כמה מודלים של אהבה, שיש לנו שלושה אבות וארבע אמהות, וכולנו בסוף מביאים את המודל של אהבה מהבית. אז בוא ננסה ללמוד מהם. הראשון זה כמובן אברהם, והוא המאהב הנודד, המאהב הדומיננטי. הוא הראשון בעצם שאמר לאשתו שרה, בואי, תני לי יד ונלך, אל תשאלי אותי לאן, ולקח אותה לארץ חדשה. והנדודים האלה מייצגים איזשהו מודל, מודל שבו האיש מאוד דומיננטי ומושך את המשפחתו אחריו. האמת שאני קצת יכול להתחבר למודל הזה, אבל באופן הפוך. כלומר, גם המשפחה שלנו עשתה הרבה נדודים. היינו בצפון, חיינו בדרום, חיינו בירושלים, אנחנו חיים עכשיו במרכז, חיינו גם מספר שנים בבוסטון, בחול, ומי שיסתכל מהצד יגיד, אוקיי, אני הנודד בסיפור הזה. כלומר, נדדנו בעקבות הקריירה שלי, אבל מי שיכיר את הזוגיות שלנו לעומק יודע שזה אושרתי עם החוויה, המשיכה שלה להרפתקאות ולחוויות, והפתיחות שלה תמיד ללכת למקום חדש, שהייתה באמת הרוח המניעה. אז צריך לזכור שגם לאברהם הייתה שרה שהסכימה לתת לו יד והלכה איתו אל הארץ החדשה. מודל אחר זה המודל של יעקב. יעקב פוגש את אשתו על שפת הבאר, והוא באמת לוקח את ההובלה. כבר בדייט הראשון הוא מנשק אותה. מדובר פה באמת על איזה ברד פיט שרמנטי ורומנטי שיודע בדיוק מה לעשות. הוא גולל את האבן, הוא משקה את הצון, וכבר בסוף הדייט הראשון הוא גם מזמין את עצמו לפגישה עם ההורים. ובניגוד לדמויות המאוד רומנטיות האלה, יעקב מצד אחד ואברהם הנודד הדומיננטי מצד שני, דווקא האבא המרכזי מציג לנו מודל זוגיות אחר לחלוטין. הוא את אשתו פגש בשידוך, הוא אפילו לא היה נוכח בדייט הראשון, מי שהיה נוכח שם זה אליעזר, עבד אברהם, שהוא השדכן. ואם מסתכלים על תמונת הראי זה מעניין, כי גם יצחק פוגש את אשתו על ידי שליח בבאר, וגם יעקב פוגש את אשתו בבאר, אבל ההבדל הוא הבדל שמיים וארץ, זה פשוט תמונת ראי. בבאר עם רחל, יעקב הוא זה שגולל את האבן, הוא זה שמוביל, הוא זה ששואב את המים ומשקה את הצון. בסיפור של יצחק ורבקה זה הפוך לגמרי. היא המובילה. היא זאת שתופסת יוזמה, היא זאת שמתרוצצת ומשקה, אליעזר עומד שם ומשתאה, יצחק אפילו לא נוכח. גם כאן אני יכול להגיד שאני קצת מתחבר, אני אוהב לראות את עצמי כאדם פעיל, אבל האמת ששוב, אני יכול לדמיין את עצמי עומד בפה פעור מול הבאר ולראות את אושרתי כבר מזמן, משקה את כולם ומטפלת באירוע ונוקטת יוזמה בסיטואציה. אבל משלושת

0: הצורות היכרות האלה, נוצרה גם זוגיות מאוד מאוד שונה, וכאן הנקודה. הרב זקס אומר משפט יפה, הוא אומר שאנחנו מתחתנים בשירה, אבל נשארים נשואים בפרוזה. והשאלה היא איך מתמודדים גם עם היום-יום של הזוגיות. אנחנו רגילים לומר שהאבות שלנו בספר בראשית עברו המון מבחנים. ואחד המבחנים זה השאלה איך הם התמודדו עם מבחן העקרות. אנשים רצו ילד ולא היה אפשרות. אברהם אבינו, הדרך שלו להתמודד עם מבחן העקרות של שרה, זה לקחת את הגר ולהוליד את ישמעאל. זה נשמע לנו כמו מנהג מוזר, אבל הוא כנראה היה מקובל בעולם הקדום, אבל כמו שלנו נשמע מוזר, גם התורה ביקורתית על זה. בסופו של דבר, המעשה הזה שבו הוא לקח את הגר, הוליד קנאה, ולמעשה פרק לחלוטין את המשפחה. יעקב, כשרחל מסתערת ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, בעצם שופכת את מר ליבה, הוא עונה לה, התחת אלוהים אני, מי את רוצה ממני? זה לא אני שמנע ממך את ההיריון הזה. במילים פשוטות, זה המודל הקלאסי, היא רצתה אמפתיה, אבל הוא חושב רק על פתרונות. וכאן דווקא יצחק, הוא מציג לנו מודל טיפה שונה. כאשר רבקה ניגשת אליו עם מצוקת העקרות שלה, ככה כתוב בספר בראשית, יצחק נאתר לאלוהים לנוכח פני רבקה אשתו. כלומר, ביחד הם מתפללים לילד, הוא נתן לה בדיוק את מה שצריך, הוא היה שותף למצוקה שלה, הוא לא לקח אישה אחרת, הוא לא גער בה בחוסר סבלנות, להפך, הוא השתתף קצת בנטל הרגשי שהיא כל כך הייתה צריכה. אז מה אנחנו לומדים מזה? אני חושב שצריך לקחת את שלושת המודלים ולערבב אותם, אני מאחל לכולם בחג אהבה, שתהיו נודדים ותטיילו כמו אברהם ושרה, שיהיו סוערים ונרגשים כמו יעקב ורחל, אבל שתהיה לכם גם אמפתיה כמו יצחק ורבקה.
1: תמיד טוב לדבר על אהבה. ברוך ברזל. אגב, אני נזכר במשפט שאמר פעם המשורר הפרסי בין המאה ה-13 רומי על חיפוש האהבה. הוא אמר שהמטרה היא לא למצוא אהבה, אלא לזהות בתוכנו את המחסומים שאנחנו בונים בעצמנו נגדה.
0: כמה נכון.
1: תודה ושבת שלום.
0: שבת שלום, חג שמח.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: קול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. כשבן עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד הצבא מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברת מטה שמפעילה בין השאר את פייסבוק ואינסטגרם לשלם 567 מיליון דולר לקרן מיוחדת להתמודדות עם בעיות נפשיות של בני נוער שמשתמשים ברשתות החברתיות של החברה. בית המשפט הורה לחברה למחוק חשבונות של גולשים מתחת לגיל 13 ולהגביל את שעות השימוש בפייסבוק ובאינסטגרם עבור גולשים מתחת לגיל 18. חברת מטה הודיעה כי היא תערער על פסק הדין. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע עלייה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב9.1%, הנסדק ירד ב0.1% וה-S&P 500 ירד ב2.1%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב12% ו7% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. אמיר שמואלי מחזיק מעמד גם בשעה הזאת, אין לו כל כך ברירה. כאן ירון אנוש. במה נפתח? בשיר מתוך סרט הלילתי שהיה ביוון ב-1968, הפקה משותפת של יוון ושוודיה, ושמו היה מבצע אפולו. שם השיר שליווה אותו, ריקודים מתחת לאקרופוליס.

הכפר הנויה בקרטים מצוי ממש באמצע האי. שם, על הערים בגובה של 750 מטרים, יושבים תושביו פחות מ-2,000 בני אדם, אחד המקומות שעדיין מצליח לשמור על המראה, האופי, האוכל והמוזיקה של פעם. בולדות שם בעיקר הסקנות שיושבות ורוקמות, רוקמות מפות שולחן, רוקמות אפילו שטיחונים קטנים. ובכל מקום שאתה נכנס לשם כמעט, בימים שיש מוזיקה, אתה שומע את הלירה הקרטית ואת המוזיקה של פעם. כאן נולד לפני 75 שנים בעצם, לודוביקוס קוראים לו, שידוע ביוון כולה כלודוביקוס מאנויה, מהכפר. הוא שר ומנגן בסגנון מאוד ייחודי לו, משהו שמשלב את המוזיקה של קטים, את המוזיקה היוונית המוכרת לנו יותר, אבל שר מהנפש. שימו לב לשיר הבא, אני יודע שאת קיימת. אני יודע שאת קיימת ואני מנסה למצוא אותך, אבל חיינו קצרים. אני מעז לומר זאת. פעמים רבות ראיתי אותך באה ממרחקים לכיווני, ופנייך השתנו והתקרבו כאילו את ממש כאן. אבל אני מעביר את כל חיי בפשרות. פשרות, אך את אהבתי הטובה לך איני נותן לאיש. אני יודע שאת קיימת, וייתכן שלא אמצא אותך, אך תמיד, תמיד אשיר לך ואחפש אותך.

תקשיב רגע, אמיר. אנחנו מדברים על נדלן ביוון, בקפריסין וכו'. בזמן שלא שהייתי כאן הבנתי שיש כאן מעין סערת רוחות זוטה בין כל סערות הרוחות שחלקן הרבה פחות מזוטה לגבי שלט בשפה העברית שהופיע בכביש מהיר בקפריסין ועסק בפוליטיקה הישראלית בזכות מועמדותו של אחד המועמדים, לא היה ברור מי שם אותו, ומי שאלה את זה למודעות היה תושב קפריסין שהוא חבר הפרלמנט האירופי, פידיאס פניוטו. זה התפרסם גם בקפריסין, לא להאמין, וגם ביוון הסיפור הזה. אבל זה לא מה שהעסיק אותם בניגוד לנו. מה שהעסיק אותנו שפתאום הם שמו לב בקפריסין שבכל אזורי ה-highway, אם אפשר לקרוא ככה לכבישים בקריטים, יש המון שלטים למחירת נדלן והצעות נדלן בשפה העברית. וזה הוליך את העיתונים במקום להתחיל לחפש מה, למה, איך, מדוע, ולהלן הנתונים כפי שפרסם אחד העיתונים הגדולים בקפריסין השבוע. בין השנים 2021 ל-2024, כלומר במשך 4 שנים, רק באזור לרנקה רכשו ישראלים כמעט 1,500 נכסים. זה רק בלרנקה, באזור שם, אזור חוף. באזור לימסול, כמעט 1,200, ואני לא נותן את הנתונים בפאפוס, שם בקצה האי, שהמספרים דומים. זה מטריד את הקפריסאים מכיוון שמחירי הדירות עולים מאוד. לא מטריד אותם שעסקו באחד השלטים באיזה פוליטיקאי שאף אחד לא מזהה אותו שם, ישראלי זה או אחר. ולפי הבנק הלאומי הקפריסאי, מכיוון שהמגמה הזאת נמשכת, אני מדבר על שלטים שמופיעים היום, מחירי הדירות למשל עלו מאז שנה שעברה בתקופה הזאת לשנה זו כמעט ב-11%. עכשיו, הישראלים הם לא הקונים הזרים היחידים, גם לא הקונים הזרים הגדולים של אדמות ונכסים בקפריסין, אבל אין ספק שהם לא מגדולי השתקנים של אלו שקונים שמה. לאן זה יכול להוביל אותנו? לדברים קטנים שאני רואה כבר את הרמזים שלהם באתונה בסלוניקי. המחירים עלו, אלה קונים. אתם מבינים את המגמה, נכון? אז גם אם אתם כלולים בין אלה שרוכשים, קונים, משקיעים מכל סיבה שהיא, תעשו את זה כמו שצריך. אלוהים נתן לנו 2 אוזניים ואוזן אחד כדי שנדבר כמה שפחות. ועדיף לעשות זאת עוד פחות כשאתם עולים על מטוס משדה התעופה החוצה.

הפכת לתעלומה בעיניי, ואני, אהובי, אני הולכת לאיבוד. כן, אני מוצאת את הדופק של ליבך, וזה, זו הסיבה שאני חשה שאתה מענה אותי כל הזמן. עיניך אומרות לי דברים אחרים, כך גם ליבך, והליטופים שלך אומרים לי דברים אחרים. ומה עם נשיקותיך? מה הן אומרות?

יוון מבכה, כן, פשוט מבכה את מותה של מרי לינדה. לחלק מאיתנו השם לא אומר דבר, אך ללא ספק אחת הזמרות הכי גדולות והכי משפעות על המוזיקה היוונית בשנות ה-60 וה-70, וגם על מרי לינדה מתה ביום חמישי בשבוע שעבר בגיל 91, ובהחלט מגיע לה קרדיט על כך שהיא הייתה ממעצבי המוזיקה היוונית העממית, כפי שהיא התפתחה בהמשך ועד ימינו אלה. הילדה שנולדה בצפון מערב הפלופונז בעיר קטנה, מסכה את תשומת הלב עם קולה כבר מהר מאוד, הגיעה לאתונה, אך סי תקופת שירתה, גם אחרי שעבדה כבר עם תודורקיס, עם חג'ידקיס ואחרים, הייתה כשפגשה את המוזיקאי והמוזיקאי מנוליס חיוטיס. עוד מעט נדבר על זה, אבל בואו נשמע קודם כל, כדי שאולי תזהו את אחד משיריה הידועים ביותר שהוקלט ב-1960, עץ ההדס שמו. היה לי ים בדמיוני וגן גן בשמיים, בפעם ההיא שבה הפלגתי לשכונה העליונה, כלומר של החבר'ה שיש להם. דרך החלונות הרחבים חייך אליך עץ ההדס, אני עייף מללכת ואני שואל אותו, אמור לי עץ ההדס בבקשה, איך נוכל למצוא לעצמי קצת אדמה ומים כדי שאבנה לעצמי כן חדש לציפור האהבה. דרך החלונות הרחבים ראיתי את עץ ההדס בוכה. כל זה קרה בפעם ההיא שבה הפלגתי למקומות הגבוהים.

השיר הזה שחיבר תודורקיס, המילים של ניקוס גאצוס, העלה כאמור את קרנב על שיא הקריירה שלה, החל ב-1957, כשפגשה כאמור את אותו מנוליס חיוטיס. כדי שתבינו, מנוליס חיוטיס היה האיש שהפך את הבוזוקי שהיה עד אז, מה שקרוי ביוונית טריכורדו, 3 מטרים כפולים, והייתי מאוד לנגינת רבטיקו ומוזיקה לעיקה העממית שעבור המעמדות הנמוכים, הוא הוסיף לו את המטר הכפול הרביעי, והפך את האפשרויות לשלב בו גם אוקטבות ונקרא לזה נושאים מערביים יותר פופולריים לאוזניים של הבורגנות היוונית. מה שהפך את הרבטיקו ואת הלייקה מזרם לא שולי, אבל של מעמדות מאוד מסוימים הנמוכים, למשהו נרחב בכל יוון. גם היכולת שלו לשלב בתוך המוזיקה שיצר סגנונות אירופאים, אתם יכולים לקרוא לזה ואחרים, הפכה אותם למאוד מאוד פופולריים. אחד השירים שהוא הלחין למרי לינדה, שב-1958 הופכת לאשתו החוקית, זה שיר שהיה להיט היסטרי ביוון. אהבותיי הקודמות, אהבות קודמות היו לי חלומות אשר קבעו, עם חלוף הזמן השארתי אותן בעמקי ליבי, אותרתי אותן זיכרונות שכאבו, אהבות קודמות היו לי חלומות אשר קבעו.

היא אריסות זמנים קפואים. התרגום של אחד המאזינים שלנו ששמע על מותה, שולי וינטר.

0: מרי לינדה, אם נספיק נשמיע לכם מה עושה הדור הצעיר עם השירים של הגברת הזאת. שלום לדוקטור אריאדנה קונסטנטינו.
1: שלום ירון.
0: את נשמעת קרוב עם... למרות שאת לא כאן, נאמר זאת.
1: נכון, אבל זה נשמע כמו, כאילו אני כאן.
0: אנחנו נזכיר שאת מאוניברסיטת בר אילן, נכון? המחלקה ללימודים נכון. קלאסיים. החמצתי משהו?
1: אמרת יפה מאוד.
0: אוקיי.
1: ואם כבר אמרת לימודים קלאסיים ובר אילן, יכול להיות שאנשים חושבים שאנחנו נדבר על הסרט החדש ששובר קופות. האודיסאה, אבל לא לכאן, לא לזה התכנסנו.
0: לא לזה התכנסנו, אנחנו התכנסנו בגלל אירי ויהודי.
1: נכון.
0: זהו.
1: וזה שיר שאני כבר יותר משבועיים, אתה יודע שאני לא אוהבת לשיר בכל רם, אבל אני שרה לעצמי בלי הפסקה. ואמרתי, טוב, אם אני שרה אותו כל כך הרבה, כנראה אפשר לספר גם לאחרים למה אני שרה אותו כל כך הרבה.

0: למה את שרה אותו כל כך הרבה? שאלו האחרים?
1: אז האחרים ישמעו, קודם כל כי הוא שיר מאוד יפה, ושיר שאני מאוד אוהבת. אבל אני התחלתי לשיר אותו כשהכנתי מזוודה כדי לנסוע לכנס באירלנד. וזה מה שיצא, מה שנקרא ארון הבגדים המוזיקלי, זה שיר מתוך אוסף יפהפה של מנוס חזידאקיס, שנקרא מיתולוגיה, כלומר מיתולוגיה. אז אני מרגישה שגם קצת מתחבר למחקר שלי.
0: באיזה סיטואציות, אני שואל את עצמי, מנסה לדמיין את שרה פתאום שיר ביוונית כלשהו, שאת יושבת עם קפה הבוקר, שאת נכנסת למקלחת, מה? את לא חייבת לענות.
1: זה יכול להיות בכל מיני מצבים, אבל אותו ממש התחלתי לשיר ביום שהרזתי את המזוודה. אני נסעתי לכנס מאוד גדול ללימודים קלאסיים שהתקיים באירלנד, ואיכשהו צץ מהזיכרון שלי השיר הזה. והוא שיר, הוא שיר על אובדן, הוא שיר על, הוא שיר קשה, הוא שיר שמשאיר לנו גם טיפה לתקווה, אבל הוא חלק מאוסף מאוד מיוחד של שירים שבאוסף הזה של מיתולוגיה, שכל אחד מהם מספר מיתוס. בעצם מנוס חזידאקיס בעזרת המילים של ניקוס גאצוץ יוצרים אגדות, אגדות מודרניות.
0: אני שואל את עצמי כל הזמן, ושאלתי את עצמי ולא מצאתי את התשובה, איך הם חיברו אירי ויהודי, מדוע דווקא את שניהם? אבל אני מציע דבר כזה, אני אקרא את התרגום שלך, נשמע את השיר, ואחרי השיר נעסוק לדקותיים בשאלה הזאת.
1: בשמחה.
0: שנים על גבי שנים בכל המדבר, איכן שפורח עץ הדקל, הלכו שני חברים לחתונה עם מתנות ונדוניה, אחד היה אירי והשני יהודי. בספטותיהם צמא בוער, אבל לפני שהתחננו לגשם, הם ראו שער במדבר שבו היה כתוב סוף והתחלה. האירי הולך קדימה והיהודי הולך מאחור. הם עברו את החומות הגדולות, והכן שהוא בשוק, הם שאלו מישהו שפגשו במקרה, איכן החתונה והשמחה? כך שאל האירי, וכך שאל גם היהודי. והאיש, האיש הושיט את ידיו, הראה להם על הרצפה, שתי יונים מתות היו שם, שהיו החתן והכלה. הזיל דמעה אז האירי, גם היהודי בכה.

0: היריב והיהודי של ניקוס גאטסוס ומנוס חג'ידקיס, והשאלה לפני שניפרד, מדוע אירי ויהודי?
1: אני מופתעת שאני צריכה להסביר את ההקשר, אבל אני אנסה. התקליט של מיתולוגיה יצא לפני בול 60 שנה, ב-1966. ואני חושבת שבשנים ההם, המלחמה באירלנד והסכסוך הישראלי-פלסטיני היו בכותרות בצורה שהראתה המון קווים מגבילים עבור ניקוס גאטסוס, גם על הרצון, כן, להגיע לשמחה, להביא מתנה לחתן ולכלה, וגם הקושי בעצם שהסביבה היא כמו מדבר. כן, אצלנו אולי המדבר הוא לא מטאפורי, הוא לא ממש, זאת הטופוגרפיה, אבל יש כאן איזה קושי של כל סוף הוא גם התחלה, איזושהי מחזוריות שחוזרת על עצמה בסכסוך, ושגם יוצרת בכי ודמעה גם אצל האירי וגם אצל היהודי.
0: אריאדנה קוסטנטינו, קונסטנטינו, דוקטור אריאדנה קוסטנטינו, אני מבין שאת בדרכך עוד מעט ממקום ממצאך ליוון.
1: נכון.
0: תמסרי חיבוק ענק לווסילי אביך.
1: תודה, כל טוב.
0: תודה ושבת שלום. אנחנו נפרדים. אמיר שמואלי, תודה אמיר. תודה גם לשימון דוקרקר. תודה ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו. תודה לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש. אני חוזר לנכדותיי להיות ילד לשעה קלה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון, אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, משום שלאיראן אין יכולת להמשיך בעימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז, וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו, רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. כשבנו עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד צבא פקיסטן מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע היום לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חותית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן, הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית, הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו הלילה במתקפת טילים וחטבאמים של הכוחות החותים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החותים נגד הסעודים. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברת מטה, שמפעילה בין השאר את פייסבוק ואינסטגרם, לשלם $567 מיליון לקרן מיוחדת להתמודדות עם בעיות נפשיות של בני נוער שמשתמשים ברשתות החברתיות של החברה. בית המשפט הורה לחברה למחוק חשבונות של גולשים מתחת לגיל 13 ולהגביל את שעות השימוש בפייסבוק ובאינסטגרם לגולשים מתחת לגיל 18. חברת מטה הודיעה כי היא תערער על פסק הדין. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית היום תהיה התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לראות את פרשת השבוע אשר כבר באופק, פרשת ראה. זו היא הפרשה הרביעית של ספר דברים, המילים של משה, הישורת המאוד אחרונה של חיה, והמנהיג הגדול הזה מותיר למעשה ירושה שהיא קודם כל במילים. אני אומר את זאת מפני שלא פעם אני מדבר כאן על הרעיון שהרב דוד כהן, הרב הנזיר והאחרים הפכו אותו לאיזה דגל שלהם בהבנת העבריות, היהדות, סמלה של היהדות במה שנשמע. שמע ישראל, ובכל מיני מקומות, גם בספר דברים, משה אומר לעם שמע ישראל. הקשיבו. היהדות כמשהו שמתעדף את המילים, את מה שנשמע על מה שנראה, כפי שאנחנו דוחים את האלילים בעולם העתיק אלו פסילים. אתם יכולים ללכת למוזיאון ארצות המקרא, לראות באמת מבחר גדול כל כך של פסילים קטנים יותר, גדולים יותר, של אלילים. חלקם ממש אלילים ביתיים. כלומר, יש לך בביתך את הפסלונים, כי אתה רוצה פוריות, כי אתה רוצה. והדבר הזה הוא איתך, אתה רואה אותו דבר יום ויומו, אתה יכול למשש אותו. לא כן הוא האל העברי. פרשת ראה גם מדגישה בדיוק את הדברים הללו. אבל שימו לב, הפרשה הזאת היא פרשת ראה. ראייה. האמונה שהיא לרוב על המילה הנשמעת, העולם שנברא במאמרות, יהי אור, עכשיו פתאום לא יהי אור, אחר כך יש אור, אלא האור, הדבר הנראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. בכלל, האמירה הזאת, שמדברת איתנו על בחירה בין ברכה לבין כללה, היא משונה. מפני שאם יש בחירה ברורה, בין ברכה לבין כללה, לא צריך לומר את זאת, ולא צריך לפרט את זאת כל כך. כולם עתידים לבחור בברכה. איש לא רוצה להיות מקולל. אומרים לנו, ישנם ברכה וכללה, הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, והכללה אם לא תשמעו. אבל כנראה שזה לא עד כדי כך פשוט. מפני שאם זה היה פשוט, לא היה צריך לומר את זה. פה אני חוזר ממש על אותו הניגון מן הפרשה הקודמת, פרשת עקב, שמצייר את קשר בין המעשים, בין ההישמעות, והמצב הטבעי. אילו זה היה כל כך פשוט, לא היינו צריכים לדבר על זאת. העובדה שאנחנו מדברים על זאת, כי זה לא כל כך פשוט. וכנראה לא פשוט להבדיל בין ברכה לבין כללה. ומי שבטוח שהוא מבורך, הוא אלוהים, נהוג לומר, רשום על שמו בטאבו. אני מרגיש שיש אנשים שמרגישים שאלוהים כבר עובד אצלם, מקיים את מצוותיהם שלהם, הוא כל כך ברור להם, הוא כל כך בצד שלהם, כמו ששר בוב דילן, עם אלוהים לצידנו, with God on our side. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. ואתה לא יכול בקלות לומר, אם אתה מבורך או מקולל, ואתה צריך כנראה להבחין בסימנים דקים יותר. לכן מדברים על הברכה ועל הכללה כל כך הרבה, ולא רק זאת, אלא בהמשך ספר דברים, בפרשה אחרת, שוב, מדברים איתן על כך שיש בחירה. יש בחירה בין שני צדדים. ואף על פי שהצדדים פה הם נראים, כן? או-או. שחור או לבן, דרך אחת או אחרת. כנראה שיש פה משהו אחר, משהו שהוא עדין הרבה יותר, והאדם צריך לנסות לקלוט משהו, להבין משהו על המציאות שהוא לאו דווקא נתון בפניו. אפשר לומר שהשימוש במילה ראה, כלומר בראייה, ולא שמע ישראל אנוכי נותן וכו', הראייה הזאת קשורה לכך שמדברים איתנו כאן על טקס שיש לו מימד ויזואלי.
ממש מעצבים לנו כאן טקס שהתרחש אחר הכניסה לארץ, אשר בו שני ערים מסמלים ברכה וכללה. הר גריזים מסמל את הברכה, הר עיבל מסמל את הכללה, שני הערים העומדים זה מול זה בארצנו. יש שיאמרו שהסיבה שהר גריזים הוא הר הברכה, כי הוא מוריק יותר, יש בו איזו פריחה, פריחה היא ברכה. מן הצד השני, הר עיבל שהוא שומם יותר. אבל כאן משה מדבר, עדיין לא קורה הטקס, ובכל זאת הוא אומר ראה, מדבר איתנו על איזו הסתכלות, דבר שאפשר לראות בעין. את מה אפשר לראות בעין? ואני חושב שיש איזשהו מימד כאן שרומז לנו, שבין ברכה לבין כללה בחיים, אנחנו יכולים לקלוט בעינינו, בצורה שהיא מיידית יותר אפילו מרעיון שאתה דן בו, ואתה מוצא לו מילים מכאן ומילים משם, אלא באופן יותר ישיר, אפשר לראות, לחוש, מה מבורך ומה מקולל. ואולי כדי לחזק את זאת, אני אלך אל המילים שכבר הזכרתי אותן, שמופיעות בהמשך, על הבחירה בין חיים וטוב, מוות ורע. אתה יכול לבחור בין דרך שהיא דרך של חיים ושל טוב, ודרך שהיא דרך של מוות ושל רע. ואני חושב שזה בא להזכיר לנו שלאדם יש נטייה לזהות את החיים עם הטוב. ואם הוא רואה איזשהו מקום, איזושהי חברה, אשר בה המציאות היא מציאות שהמוות בה שולט, זה לא טוב. אם זו חברה שהאלימות בה היא איזה דגל, זה לא טוב. חיים הם טוב. אם אתה עסוק כל הזמן בלעצר את חייו של האחר, להוריד ממנו כוחות של חיים, לסרס בו כוחות של חיים, זה לא טוב. אם מנשלים מן האדם את חירותו, אם מרחיקים אותו מגופו וכולי וכולי, וזה לא רק כאשר אתה אומר חברה, אתה חושב על מדינות ועל דתו, אלא גם כשאתה ניגש לראות איזושהי קבוצה, עיר, מושב, התכנסות רוחנית כביכול, אתה יכול לבחון אם המקום הזה הוא חי במובן שהוא מרבה חיים, או שזה מקום שממית את מי שנמצאים בו, בין אם זה ממש כמובן, ובין אם זה באופנים יותר, הייתי אומר, אלגוריים. וגם עם הברכה ועם הכללה, אם אתה רואה על משהו מסוים, שיש בו כעס ואלימות, זאת כללה. לא לשווה מה שיוצא ממך, במצבים של כעס ואלימות, אלו כללות. אם אתה רואה מקום שאנשים פורחים בו, זאת ברכה. כמובן שכפי שאמרתי, כל העניינים הללו הם מורכבים. אחרת לא היינו צריכים לדבר עליהם. אם כל אחד היה יכול לראות מיד מה טוב ומה רע, כל כך הרבה היה נחסך, כל כך הרבה דיונים היו נחסכים, כל כך הרבה מלחמות היו נחסכות. אבל עדיין, לסמוך על איזשהו, הייתי אומר, חוש טבעי שיש לאדם, של מה טוב ומה רע, שיש לנו כבר מילדות. אם אנחנו רואים, אני חושב, מי שהוא נוהג באחר באיזו גסות, כי ילדים אנחנו נבעלים מזה. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו מפחדים. יש בזה אמת. יש בזה מן האמת, זה לא סתם כך. ולכן, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. יש משהו שאתם יכולים לראות בעיניים שלכם. אני חושב שזה גם רצון לומר, תראו, תסתכלו מסביבכם, יש לכם עיניים. אתם בני אדם ואתם בני חורין. יש לכם בחירה פה, כלומר, אתם יכולים לבחור.
אל תיתנו למישהו אחר לבחור במקומכם. אל תיתנו למישהו אחר להיות העיניים שלכם.

מחיות הכפיים לאפרת גוש בביצוע עם עומר אדם ללראות את האור. לראות את האור, אור הוא לא משהו, כן? זה לא איזה שהם פסילי אבנים, זה לאו דווקא משהו ברור, אבל אתה מקבל איזה סימן. אתה אומר, הצד הזה מואר לי יותר, אלך אליו. ולרוב זה נכון יותר, כן? ללכת לכיוון האור. אני אומר זאת מפני שאני חושב שאני אמרתי מעט דבר והיפוכו קודם. מצד אחד, יש לפניכם ברכה וגם כללה, זה לא דבר פשוט, זה מורכב יותר. מן הצד השני, אפשר לראות. ולפעמים זה בחיים כך. הדברים הם מורכבים. הם לא באיזו כותרת צעקנית, אבל גם מול הערפל הזה, אתה יכול לראות משהו. אם תיתן את מבטך, ואין לך אלא לסמוך על עיניך, אתה לא יכול לתת לאחרים את המבט הזה, הוא שלך. לכן, אגב, יש מן הפרשנים שמדגישים שיש כאן איזה מעבר. ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה ביחיד לפניכם ברבים. אין עקביות. איכן העקביות? ראו אנוכי נותן לפניכם, ראה אנוכי נותן לפניך. אבל לפעמים, גם כשרוצים לדבר על המצב של רבים, בסוף הנגזרת, המשמעות, היא מונחת לפתחו של כל יחידה, של כל יחיד. אתה צריך ללכת בחייך בין ברכה ובין כללה, כנראה שהדברים מעורבבים הרבה יותר משנדמה. בחיים עצמם, הדברים לא מחולקים להר גריזים המבורך והר עיבל המקולל. אחרת, זה היה מאוד פשוט, היינו ממש את התיישבותנו בונים על הר גריזים בלבד. אבל בחיים זה לא כך. בחיים יש ברכה ויש כללה לפעמים באותו המקום, באותם המעשים, לפעמים רק איזה הבדל קטן, בכוונה הוא זה שיתה את הכף מכאן לשם. אני חייב לומר משהו על הפרשה הזאת, כי זו הפרשה הגדולה, יגידו רבים, של הבחירה. של הבחירה כעיקרון יהודי בסיסי. האדם יכול לבחור, יש לו בחירה חופשית. עכשיו, האמירה הזאת היא אולי עדיין לרבים נשמעת מובנת מאליה. בוודאי שאנחנו יכולים לבחור. אנחנו מארגנים את עצמנו סביב העיקרון הזה, היסודי של הבחירה. הנה, תכף ישנן בחירות. אנחנו יכולים לבחור. אבל צריך לומר שגם בעולם העתיק, וגם במאות האחרונות, הרעיון הזה תמיד עמד מול, הייתי אומר, מי ששמו אותו בסימן שאלה, הוא לא היה מובן מאליו כלל וכלל. בעולם העתיק, כל כך הרבה תרבויות שהיסוד של גורל היה חזק בהן, ויש להן אגדות שמעידות על כך שהגורל חזק הרבה יותר מכל דבר אחר, ואתה לא יכול לברוח מגורלך, ויש אלות של הגורל וכו' וכו'. לעומת זאת, כן, בשדה הפילוסופי, פילוסופיה דטרמיניסטית, הכל הוא תוצאה של נסיבות. ואפשר להראות איך דבר הוביל לדבר הבא, ובשום שלב לא הייתה כאן בחירה. ישנה אשליית בחירה. אבל למעשה, אילו היית יכול להסתכל מהצד ולראות את כל הגורמים שהשפיעו על המהלכים, היית יכול לומר מה יהיה המהלך הבא תמיד. כי הבחירה היא אשליה, אבל אנחנו איננו חופשיים לבחור, אלא אנחנו בוחרים תמיד לפי החינוך שקיבלנו, ונטיות נפשנו, וכל מיני גורמים שפועלים עלינו, וחלקם מודעים, חלקם בלתי מודעים, והצד הגלוי של המודע, והצד שהוא תת המודע, וכו' וכו'. וזו שאלה שבאמת צריך להעריך בה, והעריכו בה כל כך הרבה משך היסטוריה ארוכה. היהדות אינה שם
היהדות היא דת הבחירה, ויש מי שיגדירו את הבחירה כמה שמייחד את היהדות. המהפכה היהודית לא רק מהפכת המונותאיזם, ואולי אפילו לפני מהפכת המונותאיזם, מהפכת הבחירה, האדם הבוחר. בלי בכלל להכריע בשאלה מה נכון, האם יש באמת בחירה כזו חופשית. זה הלב, אני חושב, של חמשת חומשי התורה, של המקרא בכלל. אפשר לבחור הנביאים ממשה, אם נראה בו בחיר הנביאים, וגם הנביאים המאוחרים, הם תמיד מדברים על בחירה. יש אולי נקודה בזמן אשר בא כבר מאוחר מדי באמצעות בחירתך לשנות את מהלך הדברים. אתה כבר בנקודה אשר בא החורבן בלתי נמנע. אבל זה לא היה כך תמיד. אתה יכול לשנות את דרכיך, וגם אחר שהיה חורבן, אתה יכול לקום ממנו. יש לך בחירה, ואני חושב שאחת הדוגמאות לזה, המבול בספר בראשית, שהוא נדמה איזו דוגמה כזאת, למשהו ענק אשר בא ושוטף את העולם, ואיך היחיד יכול לעמוד למולו. הוא לא יכול, זה כמו איזה גורל של העולם, של החברה. אבל לא, נוח הוא איש, אומרים לנו. איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא אחד. והאחד הזה, מפני שהוא בחייו בחר אחרת, הוא יכול לחרוג מגורלה של החברה. אפשר לחרוג ממה שנדמה בלתי נמנע. אפשר לבחור אחרת מן הגל אשר אתה אומר לעצמך, הוא ישטוף את הכל, איש לא יעמוד בפניו. ופרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל אחד יכול לבחור. הבחירה הזאת עומדת בפני כולם, אבל בסוף כל יחיד צריך לבחור. והפרשה הזאת היא הפרשה אשר מדברת על מה שנהוג לחנות ריכוז הפולחן. כלומר, לא מזבחות רבים בכל מקום, כפי שזה בוודאי היה בעולם של אלילים, אלא מקום מרכזי אחד, מקדש. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, איכן מרכז את פרשת ראה את הפולחן? אז אדם יכול לומר לעצמו, הר המוריה, יכול לומר לעצמו ירושלים, אבל כל זה לא כתוב בפרשה הזאת. מה שכתוב הוא, במקום אשר יבחר. האל בוחר לו מקום, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים מהו. כלומר, העיקר הוא לא המקום. יש לה מקום חשיבות, לא המקום עצמו מבחינה גיאוגרפית, אני מתכוון. גם לגיאוגרפיה יש חשיבות. אבל זה לא העיקר. קודם כל, העיקר הוא שזה המקום שהאל בחר. כלומר, האל מכוון אותנו לכך שלעצם הבחירה יש חשיבות אדירה. כי בחירה מצביעה על חירות. על האמונה שיש חירות. שאתה לא ניצב באיזו הצגה כתובה מראש. ממש לא. ולכן, הסיפור של חייך הוא סיפור שאתה הסופר שלו. הלו, לא אתה בחרת להיוולד. ולכן, אפשר היה לומר, החיים זה איזה סיפור שנפלטתי לתוכו. איני הסופר שלו. ואני צריך לראות מה כתוב לי בעמודים הבאים. אתה הסופר. ולכן אתה בחייך. יש לך חשיבות. אתה כותב את העמוד הבא. אולי לא כתבת את העמוד הראשון, או לא הצבת את הכריכה. אבל עכשיו אתה הסופר, ואתה יכול לשנות את העמוד הבא של חייך. ולכן, אגב, בשאלה, איך אני מבדיל בין משהו ברכה למשהו כללה, בין משהו חיים וטוב למשהו מוות ורע, איך אני מבדיל? בחירה. זו גם, אני חושב, דרך להבדיל. כלומר, אם אתה רואה מקום אשר בו עסוקים כל הזמן בלהצר את בחירתו של האדם, לא בלהשפיע עליה במילים, בחינוך, בניסיון לחנך, אלא מנסים
לשים על האדם יותר ויותר גדרות, ויותר ויותר משקיפים, פקחים, מלשנים למיניהם שיגידו עליו. מקום כזה ששולל מן האדם את בחירתו, הוא מקום מקולל והוא לא טוב. מפני שבחירה היא יסוד. לכן מי שחולמים, אני חושב שרוב מוחלט, אני הייתי רוצה להאמין, של האנשים שהיהדות יקרה להם, לא באמת יכולים לעלות על הדעת איזו מציאות של תיאוקרטיה, שלטון הדעת, מדינת הלכה ודברים כאלה, מושגים שנזרקים לחלל האוויר. אבל מי שמדבר על המושגים הללו, הוא מדבר על משהו, אני לא חושב שיש בינו לבין היהדות דבר וחצי דבר. והמשהו הזה שהוא מדבר עליו, הוא רע ומקולל. כי היהדות יושבת על הבחירה. ובית המקדש, המקום שאליו הכל נאסף, שאליו הכל עולה, הוא בית הבחירה. כמובן שהוא בית הבחירה מפני שהפרשה שלנו אומרת המקום אשר יבחר. אז בית המקדש הוא בית הבחירה, כלומר המקום שהאל בחר. אבל ברור שלכל אורך הדורות מיד שמו לב שבית הבחירה זה ביטוי שאתה קורא בשתי דרכים. הבית אשר כבר נבחר, אבל הבית של הבחירה, הבית של האדם שיש לו בחייו, בין אם זו הכרה, הבחנה מדעית, ובין אם זו תפילה שזה אכן כך, יש לו בעולמו בחירה.

אדווה, ריפל, הגרייטפול דד, המת אסיר התודה, ג'רי גרסיה, שאנחנו ממש נמצאים בימי בין המתרים, בין היום אשר בו הוא נולד, לבין היום אשר בו הוא הלך מן העולם, בחודש אוגוסט, זה היה ב-1995, ובשיר הזה, שהוא שיתוף פעולה עם המשורר האמריקני רוברט אנטר, הוא מדבר על הבחירה, על היחיד, שיש לו בחירה לעשות, ויש בו לו דרך ללכת בה, ועליו ללכת ביחידי, יש מי שנותנים לו כתף, אבל יש גם מימד של להיות יחידי, וזה, אני חושב, עוד צעד בבחירה, שבסוף, בסוף, בסוף, אם יש אכן בחירה, כל יחיד עומד, יש לו מורות, יש לו רעים, חברים, אבל כל אחד עומד, מול הברכה והכללה, מול החיים ומול המוות. והוא צריך לעשות את צעדיו שלו. ישנו פסוק בפרשה הזאת, שאני רוצה לתת בו עיניים, ראה בכל זאת, לראות אותו. בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. ברובד הפשוט, עוד אחד מן הציוויים בפרשה הזאת שמרחיקים מן העבודה הזרה, מן האמונות האליליות של המרחב. לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, מן אגבלות לתלוש את השערות, כלומר לעשות לעצמך קרחת. לא תתגודדו, ישנם פסוקים במקרא, ההתגודדות בחרבות, כלומר בעצם השורש כאן הוא שורש של איזושהי מלחמה. לא תתגודדו, כלומר, לא, למעשה, תסרטו את עצמכם, תחתכו את עצמכם, בחרב. ואנחנו יודעים שעד היום יש תקסים דתיים שקשורים בפגיעה עצמית. ואני חושב שהמילים הללו מנסחות לנו איזה רצון, וזה קשור אגב למה שאמרתי, שהטוב הוא קרוב אצל החיים, והחיים הם הטוב. ולא להפך, לא לפגוע בעצמך, כפי שאתה לא מעלה קורבן אדם, והיו כנראה תרבויות שעשו את זאת במידה כזו או אחרת, אל תמית את עצמך, כן, במרכאות, אל תפגע בעצמך, אל תפגום בגופך. נכון, ישנה ברית המילה ביהדות, אבל היא במרכאות, אל תפגע בעצמך, אל תפגום בגופך. נכון, ישנה

אבל לא זו הסיבה שרציתי שנראה יחדיו את הפסוק הזה, אלא בגלל המדרשים העתיקים למדי שאומרים שהפסוק הזה לא תתגודדו, הוא בעצם סמל ורמז לכך שצריך להתרחק מאיזו נטייה אנושית, להיות אגודות אגודות, מפלגות מפלגות. כך אומר המדרש, לא תעשו אגודות אגודות, אלא תהיו כולם אגודה אחת. עכשיו, המדרש הזה שהוא עוד מימי התנאים, איך אפשר להסתכל עליו כשאנחנו יודעים שהתנאים עצמם, ובכלל, המסורת העברית מלאה מחלוקות, מלאה קבוצות שונות, ירושלים הייתה מלאה כיתות וכתות, איך לא תתגודדו? כולם כל הזמן מתגודדים, כולם במפלגה שלהם והקבוצה שלהם והעמותה שלהם, וזו הקבוצה החברתית וזו אפילו הקבוצה הספורטיבית, זה כן איזה עידון של הדבר הזה ממש, של המחלוקת הפוליטית, המדינית, הזהותית, הדתית וכו' וכו'. אפשר להמשיך בלי סוף. איך לא תתגודדו? ואיך אפשר שמאותה תרבות שלימדה את המחלוקת הנכונה, אבל המחלוקת, איך ממנה, אני אומר לימדה את המחלוקת הנכונה, כי המחלוקות, כפי שהן מוצגות, כן, במשנה, אתה משמיע גם את העמדה שלא נתקבלה. אתה נותן לה מקום, יש בזה דבר מופלא. יש מי שאומרים שזה על מנת דווקא לפסול אותה, שתדע שהיא לא נכונה. אומרים לך מה הדעה הנכונה ומה הדעה הלא נכונה, כדי שלא תתבלבל, אבל בסוף מה עושים בזה? משאירים איזה כבוד, איזו עמידה גם לעמדה שלא נתקבלה. אז איך התרבות הזאת, שיש בה אגודות אגודות, אגודות אומרת לנו ומפרשת לנו, לא אגודות אגודות, תתרחקו מזה. אולי כי אפשר לנהל מחלוקת מסוימת, בלי להפוך את המחלוקת לחזות הכל, ולחזותך שלך עצמך. כן, אני אומר פה אולי דברים מאוד נאיבים, יש שיאמרו סחים, אבל אתה יכול לחיות, ואפילו לחיות בלי להסכים על הרבה מאוד דברים עם רעיך, ולא להפוך את האגודה שלך לעיקר חייך, ולא להיות כל הזמן מאיזו מפלגה אני, מה דבר המפלגה, דבר התנועה, דין התנועה, דין ראש התנועה, וזה העיקר בחיי, אני מפלגה, זאת המפלגה האחרת, ואני צופה בערוץ הזה ולא בערוץ האחר, ואני, וזה מי שאני, ואם אני צריך להגדיר את עצמי, אז בואו קבלו ממני אוסף אגודות, וזה אני. לא. זה גם, אגב, מנוגד להיות בעל בחירה, כי האגודות לרוב באות עם איזה סל ערכים, ואם אתה לא רוצה ערך מן הסל הזה, אתה לא חפץ בו. בן חורין יכול להוציא מן הסל של חייו מה שהוא רוצה, להכניס מה שהוא רוצה. ברור שצריך בעולם מפלגות ואגודות, יש לזה סיבה. אבל זה לא אתה, זה לא מי שאתה כבן אנוש. אני חושב על בני אדם, אני שערי אדום הוא, אחר שערו שחור, ולזאת יש שיער נחושת. אנחנו לא הולכים כל היום ואומרים, אנחנו אדומים, ובקבוצת התכונה שלנו, המאפיין שלנו, הצד הזה שבאנו הוא לא אנחנו. ואני ראיתי מכל מיני צדדים בימים האחרונים, אנשים ש... כשהמציאות מאתגרת את המקום שהם אמורים להיות כבר פקודים אליו, הם פשוט, הם מתחילים לגמגם. הם לא יודעים מה לעשות. איך יכול להיות שאוהבים את מי שאני חושב שאסור לאהוב? אי אפשר כך. ולא תתגודדו, זה בדיוק הדבר הזה. אל תעשו את האגודות בעולמכם להגדרה שלכם. אתם גדולים מזה. אתם בני אדם. ויש לכם בחירה, ואתם צריכים לבחור להתרחק כמה שאפשר מן האגודות הרבות האלה שמנהלות את חיינו.

הדג נחש מבצעים את קובלנה על מפלגות ישראל. מילותיו של מאיר אריאל, ההתגודדות עלתה עד כאן. וישנו עוד דבר אחד שאני רוצה לומר, כמובן על ההפטרה, הפטרת הנחמה השלישית, החותמת של שבועות הנחמה של הנביא ישעיהו, אשר מתחילה במילים ענייה, סוערה, לא נוחמה. אלו המינים מן הנביא של העת הזאת, ענייה, סוערה, לא נוחמה. התיאור הזה של ירושלים, של יהודה, כענייה, סוערה, כן, עברו עליה סערות נוראות, לא נוחמה. אפשר לפרש זאת, עד עכשיו היא לא מצאה ניחומים, יש מי שיפרשו זאת גם, היא בלתי ניתנת לניחומים, איך אפשר אחרי סערה כזאת? אבל הנה משפט, הנה מיד המשפט הבא, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים. פוך זו אבן שהיו מפיקים ממנה צבע, כלומר אני אצבע את אבנייך מחדש, אני אתן לך ספירים, אבן ספיר. הכל יתייפה, מה שנראה שאי אפשר לשנותו, שהוא חרב, שאי אפשר לנחמו, ינוחם. זו גם אמירה על בחירה. אין מצב שהוא סופי, כל עוד יש מי שחי, כל עוד יש אנשים ביהודה, כל עוד ההיסטוריה נמשכת. כלומר, בסוף זו אמירה על בחירה. והוא גם מדבר אל ירושלים הזאת, הנביא, ואומר לה, רחקי מעושק. הוא מבקש ממנה שהיא תיקון בצדקה. כלומר, את יכולה לבחור. מה יקרה איתך? לא רק אני מנחם אותך, אלא את יכולה לנחם את עצמך בבחירה אחרת. עד כה בחרת כך, אבל עכשיו את יכולה לבחור אחרת. והעובדה שהאדם בחייו, אם הוא עוד עומד על הרגליים, אם הוא ענר דולה, כמו שאומרים, אם הוא כאן, הוא יכול לבחור אחרת. אין נחמה גדולה מזו.

0: your man.
1: שמענו מ-I'm Your Man, אני האיש שלך, לני קון, הכהן הגדול של הרוק'נ'רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, בביקורו השבועי אצלנו. וכן, אני האיש שלך, ואני בוחר לנחם אותך. כך מדבר ישעיהו לירושלים, כמובן, מילותיו הן מילות הגבורה, אבל הן גם מילותיו שלו. הוא אדם, ועל כן יש לו בחירה. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם אדם גדול שזכיתי גם לפגוש, חיים גורי עליו השלום. יש לו ספר שירים שלם שקוראים לו איבל, בכלל הרעיון הזה של אר של ברכה ואר של כללה, איבל, שמסמלים כאן את המקום הזה. והאם אנחנו באר הברכה או באר הכללה? לספר הזה קוראים איבל, כן? אני אקרא רגע קטן מתוך הספר הזה. העברית שלו מאוד חגיגית, אבל חגיגית ואומרת דברים לא פשוטים. ויש פה אדם שצריך להמשיך ללכת, לבחור להמשיך ללכת בעולמו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את The Mountain Jam של האחים אולמן, להקת האחים אולמן. ג'אם במובן של אלתור, כן? אלתור על ההר, אז הנה, הערים שזה מול זה, וזהו האלתור על ההר, הצלילים שאיתם נסיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שהם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בטלגרם יש לנו גם ערוץ אש זרה. ורגע לפני אלתור הערים של האחים אולמן, אנחנו עם חיים גורי. נוע, נוע, סוף. לך לך בלילה, אל ארצך, אל מולדתך, דרך האבן, דרך עיפתה, דרך דומה וצלמותה. נוע, נוע כבחלום הלילה, זוכר שכבר היית כאן, עם עקוצים אשר כבר היו לסמל ספרותי ידוע, שאינם יורדים מגדולתם.

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בריאד על הסכם הגנה משותף. החות'ים תקפו הלילה בטילים אזורים נרחבים בדרום מערב סעודיה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע אמש על התפטרותו מהכנסת.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, כף ד' באב תשעין פי וב, 7 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד משום שלאיראן אין יכולת להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עד סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. קשבנו אומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד צבא פקיסטן הגיעו לריאד ונשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע היום לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם בהם אישה וילד נפצעו ממתקפת טילים חות'ית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו הלילה במתקפת טילים וחדבמים של הכוחות החות'ים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החות'ים נגד הסעודים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע הלילה על התפטרותו מן הכנסת. סגלוביץ' ששימש גם כסגן השר לביטחון הפנים קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ממפלגת יש עתיד. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אז החזית היום תהיה התקררות קלה בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יערה שפירה כאן חדשות ברשת ב' כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה

שלום, שלום לכם. בוקר טוב, 6:04 עכשיו. זה יום שישי, 7 באוגוסט, כ"ד באב. הבוקר הזה, יומן הבוקר של רשת ב'. אני יערה שפירא, הרבה זמן לא הייתי והתגעגעתי. אנחנו מתחילים כהרגלנו בשישי בקריאה משותפת של כותרות עיתוני סוף השבוע. הנה. אז ברשותכם נתחיל עם העמודים הראשונים של העיתונים. בכולם, אני חושבת באמת בכולם, תמונת ביתו של הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, בלוויה של אביה אתמול, היא בראש העמוד בידיעות אחרונות. זו התמונה תחת הכותרת פרידה מאבא. כל הזירות פתוחות, הצבא נכנס לשבוע דרמטי. לבנון, בצהל רואים בתקרית הקשה שבה נהרגו שני לוחמים ונפצעו ארבעה, הפרה של הפסקת האש. איראן, במקרה של הסלמה, שאיפה היא לבנק מטרות שימנע מערכה ארוכה. עזה, למרות שליטה בכ-63% משטח הרצועה, קצב התקיפות צנח. זו הכותרת, כותרת המשנה של הכתבה הראשית של ידיעות אחרונות. עוד בעמוד השאר של ידיעות, גם הפניה למוסף לשבת עם תמונתה של מרים פרץ, המועמדת לשעבר לנשיאות מרים פרץ, והציטוט: אל תלכו, אנחנו לא יכולים בלעדיכם. למרים פרץ יש מה לומר למי שחושב לעזוב עכשיו את הארץ. זה במוסף לשבת. רוצים ביטחון, לא סיסמאות. על אף טבח 7 באוקטובר, סדרות נותרה מעוז ליכודי שתושביה כועסים על הפטור מגיוס לחרדים ומודאגים מהמצב הכלכלי. קולות המפתח, זו כתבה ראשונה בסדרה שתופיע בידיעות אחרונות, ויש כאן הפניה גם לכתבה של רונן ברגמן על מי האחריות לכישלון תוכנית המוסד באיראן, בעמוד השני של ידיעות. כך בעמוד השאר של ידיעות אחרונות. בישראל היום תמונה היא אותה תמונה, תמונת ביתו של הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, ליד קברו מאתמול, ותמונותיהם, גם של הראל בירנשטוק וגם של תמיר וקנין, שנפלו על הגנת המולדת. הכותרת הראשית בישראל היום: מסע ומתן, סימן שאלה, להיערך למלחמה חדשה עם חיזבאללה. ארגון הטרור מפיק לקחים, המזכ"ל הבטיח שיתמסר למאבק שיביא לנסיגה כמו בשנת 2000. אלפים ליוו למנוחות את שני הלוחמים שנהרגו בפיצוץ בדרום לבנון. הקבינט דן בעזה, ישראל צמצמה את החיסולים היזומים לקראת כניסת הכוח הרב-לאומי. כך הכותרת של ישראל היום. יש כאן גם הפניות לתורים של עמית סגל, תחת הכותרת 10,000 הקולות שיכולים להכריע, כנראה לגבי כל מפלגות האמצע. והתור של יואב לימור, מחירה של שחיקת הממלכתיות, כך כותב לימור. 50%, זו הכותרת הבאה בישראל היום. חבירת סגלוביץ' לא תשנה את עמדתם לגבי צירוף רם לממשלה עתידית. 50% אומרים שלא משנה אם סגלוביץ' מיש עתיד מצטרף לרם או לא מצטרף לרם, לא חשוב לעניין מה דעתם על רם. יש סקר בישראל היום, באופוזיציה ובקואליציה, רוב הישראלים מרוצים מתפקוד הרמטכ"ל זמיר, זו הכותרת שניתנת לסקר הזה. סלדנו מהפלג הירושלמי, עכשיו כל החרדים בידיו. אחרי 25 שנה בכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי משס מדבר על הכל ברעיון פרישה. גם זו אחת הכותרות מעמוד השער של ישראל היום. במעריב, התמונה היא אותה תמונה, והכותרת היא: הילדים יגדלו בבית שמח, הובאו למנוחות. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, זכרו לברכה, שנהרגו בלבנון. אלמנתו של הראל אומרת: תזכרו את החיוך שלו. בצהל עדיין בודקים ממה נגרם הפיצוץ שהביא למותם. זו הכתבה הראשונה בכל העיתונים בבוקר הזה. מתחת לאף, זו הכותרת השנייה במעריב סוף השבוע, נמצאה גופתו של אלדר דיין שנעדר במשך שבועיים. בתום ימים ארוכים של חיפושים, הותרה גופתו של הצעיר מדימונה במרחק קצר מתחנת הדלק שבה הושאר רכבו. מעצר חבריו הוארך בשבוע, והם חשודים במעורבות ברציחתו. ביקורת על המשטרה: סיפור מאוד מוזר, לא ברור מדוע חילקו את החקירה בין היחידות. כך אומרים. הכותרת השלישית כאן: ארדן ואדלשטיין השיקו מפלגת ימין חדשה ואמרו: הליכוד
לא מייצגת עוד את בוחריה, גם במעריב יש סקר בסוף השבוע, בכל סוף שבוע, וסקר מעריב מופיע על עמוד השער יחד עם תמונת המנדטים, שנותנת 57 מנדטים לאופוזיציה, 49 לקואליציה, 10 למפלגות ערביות, וטרופר והנדל עם 4 מנדטים מופיעים כאן באמצע הטבלה אצל מעריב. בארץ של יום שישי, הכותרת הראשונה היא השלמת ההסדר בהורמוז עשויה לתת לאיראן פרס שבעבר כלל לא נידון. טראמפ עוד יכול לתקוף, אבל איומיו כבר לא מעוררים אמון. איראן עלולה לשלוט כעת בנתח גדול מייצוא הנפט העולמי. כך הכותרת הראשונה בארץ. הכותרת לצידה היא שני חיילי המילואים שנהרגו בפיצוץ מטען בדרום לבנון. עוד אחת מהכותרות שמופיעות בהרחבה כאן בעמוד השער של הארץ, ראשי האופוזיציה לא מסוגלים להפסיק לריב, ומסתמן שליברמן הבעייתי מכולם. כתבתו של יוסי ורטר, אולי נקרא אותה תכף. כך בהארץ של סוף השבוע הזה. במקור ראשון, הכותרת הראשונה היא חודש לסגירת הרשימות. שלל מפלגות ימין מרכז נאבקות על המנדטים שיחריעו את הבחירות. פורשי הליכוד, ארדן ועדלשטיין השיקו אמש את מפלגתם ואמרו לא נשב בממשלה צרה. גם כאן הובאו למנוחות שני הנופלים מפיצוץ המטען בלבנון. כאן התמונה היא של חיילי מחזור נוסף של חטיבת חשמונאים, החטיבה החרדית, שהשלימו אתמול את הכשרתם כלוחמים בצהל וקיבלו את קומטת היחידה, והכותרת היא שירותם, אומנותם. וזו התמונה שמופיעה לצד הכתבה על מותם, על נפילתם של שני חיילי המילואים בלבנון. כך במקור ראשון של סוף השבוע הזה. גם בעיתונות החרדית, במבשר, הכותרת הראשונה היא לגבי שני חיילי המילואים, השם יקום דמם, שנפלו בפיצוץ מטעם בדרום לבנון, וכך גם ביתד נאמן, זו הכותרת הראשונה, לצד הכותרת על הסכם ויתורים לטהרן, שליטה בלעדית בהורמוז, כך בשני העיתונים החרדיים הגדולים. נשמע כמה צלילים ונמשיך לצלול לתוך העיתונים.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

אני רוצה ברשותכם להקריא לכם כמה מהטורים של פרשני סוף השבוע. אז נפתח במקור ראשון, כאן יש בעמוד הרביעי את הטור, לא טור, הכתבה של מאיר בן שבת, תחת הכותרת לא להוריד את הרגל מדוושת הסיכול. כותרת המשנה היא, בעזה ובלבנון נאלצת ישראל לשחק את המשחק הדיפלומטי שוושינגטון מובילה כדי להמשיך לזכות בתמיכתה וכדי לא להצטייר כסרבנית. אסור להכניס למשחק הזה את חופש הפעולה, ויש להשמיד תשתיות טרור ומחבלים באשר הם. בזמן שמנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב תמרן בין הניסוחים של תוכנית 20 הנקודות ומתווה 15 הסעיפים כדי לנסח הודעה שתרגיע את ישראל, הבהירו בחמאס בדיוק את כוונתם בהתחייבות שניתנה בהסכמים האלה. איננו מתכוונים למסור את הנשק לישראל, כך אמר בכיר הארגון רזי חמד, והוסיף, לא יבוצע כל מהלך של פירוז לפני שישראל תשלים את נסיגתה מן הרצועה. למי שמתקשה לזכור, זהו אותו חמד של ימים מעטים אחרי טבח 7 באוקטובר הסביר בראיונות לתקשורת כי ישראל היא מדינה שאנחנו רוצים להוריד. הוא גם הבטיח מבול אל אקצה, הוא רק הפעם הראשונה, תהיה גם פעם שנייה, שלישית ורביעית, יש לנו איתנות ואפשרות להילחם ולשלם את המחיר. ידם הארוכה של מנגנוני הביטחון הישראלים אמנם טרם השיגה את חמד, אך עדיין לא מאוחר. כך או אחרת, אם למישהו היה ספק, דבריו הבהירו כי חמאס מתייחס לשיחות המדיניות רק כמנוף לסילוק צהל, בלי לוותר על כוחו הצבאי או תשתיותיו. בינתיים, בסיוע מועצת השלום, מחבלי עזה קיבלו בחינם 14 ימי הפוגה מבליץ הסיכולים הממוקדים שהיכה בהם עד לפני שבוע. את המנגינה הזאת אפשר לשמוע גם בלבנון. הנהגת חיזבאללה מבהירה בקולה כי ההסדרים המדיניים אינם קובלים את ידיה. מזכ"ל הארגון נעים קאסם הצהיר לאחרונה בנחישות, לא התחייבנו לאף אחד לא להתנגד לתוקפנות ולא להגיב לה, ופסל על הסף כל ויתור על נשק בעת הנוכחית. מצד ישראל, תגובה על פגיעה בחיילינו צריכה להיות מיידית ולא מידתית. תגובה מתונה שאינה מחיבה לאויב, לא רק שלא תרתיע אותו מלשוב ולפגע, אלא להפך, היא תחשב בעיניו כתג מחיר נסבל ביחס לנזק שנגרם לנו. את השאלה אם המטען הקטלני הונח בידי חיזבאללה לפני ההסכם או אחריו, אפשר ללבן אחרי שנגיב. כך כותב מאיר בן שבת ומוסיף, לחיזבאללה וחמאס אין שום כוונה להתפרק מנשקה מיוזמתם, איש לא יעשה את העבודה הזאת בשבילנו, מה שמשבש את יכולתם להתעצם הוא הלחץ הסיכולי התמידי, ולכן תהיה זו שגיאה אסטרטגית להרפות. כל עוד הם נתונים תחת איום מתמיד של ישראל, בכירי הארגונים ואנשיהם נאלצים לנהל את חייהם כנרדפים, במקומות מסתור, תוך נקיטת סידורי אבטחה. כדי להימנע מהפתעה נגדנו, חיוני למנוע מהאויב את יכולתו להתארגן. הפסקה או הפחתה ניכרת של פעולות הסיכול תיתן לאויב את הביטחון ותחושת החסינות שחיוניים להתארגנותו. אז במקום להיכנס להתפלפלות משפטית על נוסחי התוכנית והמתווים השונים, צריך לפשט את הדברים בשתי הזירות. לא נוותר על חופש פעולה סיכולי, לא ניסוג מכל שטח שאנחנו שולטים בו בטרם יפורקו ארגוני הטרור, ונגיב בעוצמה על כל פגיעה או ניסיון לפגוע בנו. מאיר בן שבת כותב ראש המל"ל עד 2021, בעצם שאסור לוותר לטובת וושינגטון על חופש הפעולה הישראלי, כך גם בנוגע לזירה הלבנונית וגם בנוגע לזירה בעזה. עוד טור ביטחוני מעניין, אני חושבת, יש בעמוד השני של ידיעות אחרונות הבוקר, של רונן ברגמן, על הדחת הבכירים במוסד. זה הסיפור שפורסם אתמול, כאן הכותרת היא תחת האחריות של מי האחריות לכישלון, זו הכותרת של רונן ברגמן. במוסד עשו אתמול מאמצים, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, כדי לומר שסיום תפקידם של ראשת מנהלת המודיעין וראש אגף איראן בארגון לא היה הדחה, אלא סיום תפקיד בהסכמה הדדית. נכון, לא נערכה חקירה שבסופה נקבע שמישהו פעל ברשלנות שמחייבת הדחה, אבל קשה להניח שרק מקריות הביאה לסיום תפקידם של האנשים המרכזיים שעצרו ביצירת והובלת התוכנית להפלת השלטון באיראן במוסד, תוך זמן קצר מכניסתו לתפקיד
היחיד של גופמן, ראש המוסד הנכנס. הוא הדיח תוך זמן קצר את סגן ראש המוסד ימים אחרי שנכנס לתפקיד. עכשיו הוא הראה את הדרך החוצה לשני הבכירים האחרים. עוד פחות סביר להניח שלו התוכנית הייתה מצליחה, ראש המוסד החדש היה מעז להחליף מי מהם. אתמול היו מי שטענו שסיום תפקידם של שני הבכירים הוא מעשה הכרת תודה מצד גופמן לראש הממשלה על מינוי שלא היה ברור מאליו. כאילו הדחתם נועדה לומר, הם אשמים בהכל. נתניהו לא אשם בשום דבר. ייקח זמן עד שאפשר יהיה לברר טענה מהסוג הזה שתלויה באופן שבו ראש הממשלה יציג את תוצאות המערכה מעתה והלאה. נתניהו, בנאומים שסיכמו את מלחמת איראן השנייה, טען שזו הייתה הצלחה מסחררת. הוא לא הודע באמת שהמערכה כולה תוכננה, נבנתה והוזנקה כדי להשיג מטרה אחת, והיא הפלת המשטר. ולפיכך הוא לא נאלץ להגיד אם היא הצליחה או לא הצליחה. אם הוא ישנה את קו ההסברה שלו ומעכשיו יגיד שנכשלנו ויקח את האחריות רק כדי להטיל אותה על כתפי המוסד של ברנע, נדע שיתחזק החשד כי מדובר במהלך שיש לו גם צדדים שקשורים לאחריות ואשמה. אבל ייתכן שמדובר רק במהלך של ראש מוסד עצמאי שהחליט לערוך ברור משמעותי של הכישלון שהרה. ואם המוסד רואה במה שקרה כישלון, אין ספק שלא רק המוסד נושא בו. לא רק מפני שנתניהו הוא המפקד העליון האחראי על המוסד, ולא רק מפני שנתניהו דחק בזרועות המודיעין לבוא עם תוכנית להפלת השלטון מרגע שנכנס לתפקיד בתחילת 2023, ולא רק מפני שנתניהו לא רצה לדברי מספר גורמים לשמוע אחרי אמקל אבי על שום אפשרות אחרת זולת התוכנית להפלת השלטון, אלא בגלל שנתניהו היה זה שהיה צריך לסגור את הפרטים מול המנהיג העמית הבכיר שלו, דונלד טראמפ. אדם מנוסה כמו נתניהו ידע בוודאי שהתוכנית של ארגון הביון הישראלי להפיל את השלטון במדינה בת 90 מיליון איש הייתה תלויה על בלימה. בחסרת תשובות לשורה של בעיות שעולות בתוכנית כל כך גדולה, גם לפני שלקחו ממנה 4 חודשים של תכנון והכנות, שההתגייסות המפתיעה של טראמפ לעזור להמונים הנטבחים באיראן חייבה את ישראל להיכנס למערכה בפברואר ולא ביוני. נתניהו ודאי הבין את גודל האימור והחליט לקחת אותו. הוא טעה. ביחד עם טראמפ הוא לקח את שתי המדינות, בעצם את העולם כולו, לסיבוב שמטלטל את המזרח התיכון ואת השווקים מאז. האחריות על הכישלון, בין אם הוא נגרם כתוצאה מקריסת תוכנית ובין אם הוא נגרם מחוסר תאום עם טראמפ, בעצם היא בראש ובראשונה עליו. תפקידו של ראש המוסד החדש הוא לבדוק את הנסיבות שבהן קרסה התוכנית. הוא חייב לשאול מי ומה הוביל את המוסד למסקנה, שאם טראמפ היה מאשר נניח שהעסק היה מצליח, ואחמדינג'אד היה מוביל היום את איראן כחלק מקואליציה שקמה מתוך המשטר כדי להחליף את חמינאי המת. בתוך הבדיקה צריך לבדוק מה המטרות של המוסד. ארגון שפועל ללא חוק, שמעולם לא הוגדר מה תפקידו בתוך קהיליית המודיעין, וכיצד נותרה השקשוקה האסטרטגית הקשה שישראל נקלעה לתוכה, מה תרומתם של בעלי התפקידים השונים באירוע, כולל אלה שסיימו את תפקידם בהסכמה. בעיקר, מה צריך לעשות כדי שהמוסד ימלא את התפקידים גם בארגון שהפיקוח החיצוני עליו והבקרה עליו מורכבים ביותר, ולכן חייב להכיל על עצמו מבחנים ובקרות מחמירים במיוחד. כך רונן ברגמן על הדחת הבכירים במוסד שהיו אחראים למבצע שנכשל להפלת השלטון באיראן. עוד כמה צלילים? אפשר?

נגיע ברשותכם לחלקים הפוליטיים של עיתונאי סוף השבוע. אז קודם כל, באמת במעריב יש סקר כל סוף שבוע, וזה מאפשר השוואה באמת מועילה. אז נתחיל כאן מהסקר הזה של מעריב. כאן בסקר גוש הקואליציה עם 49 מנדטים, האופוזיציה עם 57 מנדטים, באמצע יש 10 מנדטים למפלגות ערביות ועוד 4 של טרופר והנדל. ונשאלו כאן גם שאלות על מפלגת רע"מ, וכאן 55% מהציבור מתנגדים לשילוב רע"מ בקואליציה, וגם הצבא האפשרית של סגלוביץ' במקום השני ברשימה לא מכשירה את מפלגתו של הבאס. יש כאן ממש שאלה ספציפית שאומרת סגלוביץ' צפוי להשתבץ במקום השני ברשימה של רע"מ לכנסת, בחפוף לזה אם תתמכו בצירוף רע"מ לקואליציה, וגם כאן 55% אומרים לא, אנחנו מתנגדים לצירוף רע"מ לקואליציה. יש כאן באמת על רקע חוסר הוודאות הביטחונית, כך כותבים, נשמר הסטטוס קוו במפת המנדטים, ובסיכום הכולל לא חל שינוי. זה כבר נכון הרבה זמן ברוב מפות המנדטים של רוב הסוקרים, אין שינויים משמעותיים כבר תקופה ארוכה. אז כך בסקר של מעריב בסוף השבוע הזה. ומכאן לטור, לכתבה של יוסי ורטר בהארץ, שמופיעה בעמוד השלישי בהפניה מעמוד השער. אני אקרא את תחילתה מעמוד השער. הכותרת היא: ראשי האופוזיציה לא מסוגלים להפסיק לריב, מסתמן שליברמן הוא הבעייתי מכולם. זו הכותרת של יוסי ורטר, שכותב כך: מועמדים מטעם מפלגות האופוזיציה שבאים לחוגי בית שומעים מהקהל אמירה מעולה בתחינה: די, תפסיקו לריב ולהקות זה את זה, תסכמו שמי שיגרוף את מספר המנדטים הגדול ביותר יהיה ראש הממשלה, ותתחילו להתמקד ביריב. ליכוד במצב גרוע, אומרים מה אומרים, ואתם מקיזים זה דמו של זה. אך הם לא מסוגלים, זה גדול מהם. אביגדור ליברמן הוא הבעייתי ביותר, הוא הכניס לו לראש שהגיע תורו להיכנס ללשכת ראש הממשלה, ולא כאורח שמוזמן לישיבות. הפעם תורי, הוא אומר גם לחבריו בשיחות פרטיות. בנט ולפיד היו, אני יותר ותיק ומנוסה משניהם, הייתי שר חוץ, אוצר, ביטחון, תחבורה ומה לא. יש תקדים, בנט, והפעם הוא ינוצל לטובתי. אם גוש השינוי 0-2 יצליח להגיע ל-61, ייתכן שהדרמה הגדולה תתרחש בימין שבין סגירת הקלפיות לשלב הפגישות עם הנשיא. הג'נטלמנים יצטרכו להחליט יחד על מי הם ממליצים. ההתפלגות תהיה קטסטרופלית ותחייב את הרצוג למסור את המנדט להקמת ממשלה לנתניהו. זה עשוי להסתיים גם בהסכם רוטציה כלשהו, תלוי עד כמה ליברמן יהיה עקשן ועד כמה אייזנקוט יהיה פשרן. בינתיים, אופציית המפץ היהודי-ערבי בין יואב סגלוביץ' למנסור אבאס מתקרבת למימוש. בתסריט של 60 מנדטים, סגלוביץ' יכול להיות האצבע ה-61. אז נכון, הביביסטים והימין הקיצוני ילבישו אותו בכפייה ויציירו לו שפם ויטפלו לילדיו וירדו הכי נמוך שאפשר, זה לא ירתיע אותו. כך כותב יוסי ורטר בסוג של אזהרה, ואני אקח כאן את הקרדיט שמתבססת על הפרסום שלנו, של לפיו אביגדור ליברמן אומר לעמיתיו ראשי המפלגות בגוש האופוזיציה, שהפעם תורו להיות ראש הממשלה, בסוג של הזהרה שמה הבעיות האמיתיות של הגוש הזה יגיעו בכלל בשלב המסע ומתן שאחרי הבחירות. ואני עוברת ברשותכם לכתבתה של שירית אביטן כהן בישראל היום, שמופיעה בעמוד השמיני של ישראל היום. ושירית מראיינת את חבר הכנסת יעקב מרגי משס, שפורש אחרי 24 שנים בכנסת. וכאן הציטוט שמופיע בכתבה עצמה: אנחנו על פי תהום, אין לאן לקרוע את העם הזה יותר. זה הציטוט שמופיע של חבר הכנסת. אחרי 24 שנים בכנסת, חבר הכנסת מרגי פורש מהחיים הפוליטיים. בראיון פתוח הוא מבקר את תרבות השיח הפוליטית בכנסת ואומר: פגענו במו ידינו בחוסן של החברה הישראלית. הוא מודה שש"ס נכשלה כשהתנגדה לחוק הגיוס של אדלשטיין. אמרו לי לשתוק וזה תסכל אותי, כך הוא אומר. מאמין שהציבור מוכן לראש ממשלה מזרחי. זה ראיון הפרישה. אז בין היתר הוא אומר: היה חוק גיוס, היה חוק גיוס מצוין, הוא עבר את בג"ץ, הוא עבר את כולם.
חזרו לממשלה החרדים והלכו ותקנו אותו, והוא נפסל בבגץ. כלומר, מאשים את בית המשפט העליון בעובדה שהחוק הזה נפסל, ואומר בהמשך, כולנו סלדנו מהפלג הירושלמי, עכשיו ההנהגה החרדית וחברי הכנסת החרדים, דחפנו את כל החברה החרדית לידיים שלהם. כך אומר יעקב מרגי כשהוא נשאל על ידי שירית למה התיישרו למנהיגות האשכנזית הקיצונית בסוגיית גיוס החרדים ובעוד סוגיות. אומר חבר הכנסת, זו הייתה טעות חמורה, היינו צריכים להוביל את החקיקה הזאת. אני אומר את זה בצער, יש חלק מהתפיסה האשכנזית החרדית שחיה את השטייטל בארץ, שהאינטרס העליון הוא השטייטל, ואצלי זה לא כך. אי אפשר להיות יהודי ערכי ולומר מהפה לחוץ בנושא השוויון בנטל, או ללכת להלוויות, או ללכת לאגף השיקום ולא לעשות כלום. אני מכיר בערך של לימוד תורה, זה לא סותר אחד את השני. כרגע אם צריך אותך תבוא. רציתי לומר את זה, אז אמרו לי לשתוק, לא דיברתי שנה, וזה תסכל אותי. אבל הם טעות חמורה, ככה בדיוק נכנענו לקיצוניים. כך אומר חבר הכנסת מרגי בביקורת על מפלגתו שלו, שטעתה לדעתו בזה שלא הצליחה לקבל חוק גיוס שמקל ומאפשר גיוס אמיתי. ומכאן הישר לשבעה ימים של ידיעות אחרונות. בשבעה ימים העמוד השער, אולי בטלוויזיה נוכל להראות את איך נראה העמוד הזה, תחת הכותרת חשיפה, מה באמת מסתתר מאחורי ההתפקדות ההמונית של חרדים לליכוד. אלפי חרדים התפקדו לליכוד, אבל ממש לא רק בגלל חוק הגיוס, רשימת מטרות חלקית, טיפול בטיסות לאומן, הוספת קווי אוטובוסים לשכונות חרדיות, פתיחת בתי ספר, ניסיון להשיג שיבוץ נוח בצבא ומה לא. אגב, רובם אפילו לא יצביעו מחל בקלפי, כך עובדת השיטה. כך בעמוד הראשון של שבעה ימים. אז אם אני אפתח את הכתבה פנימה, כאן בעמוד 22 בשבעה ימים, הכותרת היא הליכודניקים החדשים, הקולות שיחריעו. אלפי חרדים התפקדו בשנים האחרונות לליכוד ויצביעו בפריימריז בעוד 10 ימים. חוק הגיוס, עריקים, אידיאולוגיה ביתרית, כל זה פחות מעניין אותם. אז מה כן? פה קו אוטובוס חדש לשכונה חרדית, שם עזרה בטיסות לאומה. פה בית ספר לבנות שצריך פוש קטן כדי שיפתח, ושם איזה צעיר שצריך הביסה לעזרה בצהל. בסוף רוב המתפקדים הללו ממילא יבחרו במפלגות החרדיות, אבל תמיד טוב שיש לך חבר כנסת בליכוד שיעבור לדום מתוח כמעט לכל גחמה. כך מפלגות החרדיות, אבל תמיד טוב שיש לך חבר כנסת בליכוד שיעבור לדום מתוח כמעט.

קרין. לעומת זאת, באמצעות המנגנון הדמוקרטי בליכוד, הם יכולים להתפקד באלפים, להכניס חברים למרכז הליכוד וליצור קבוצת לחץ מול נבחרי הציבור של המפלגה בעבור הצרכים היומיומיים הספציפיים שלהם. עיתונאי מהחסידות שביקש לשמור על עילום שם מסביר את השיטה בלי למצמץ. בחרנו באופן הפעולה הזה אחרי שראינו במשך חצי שנה שחברי הכנסת החרדים לא עושים את תפקידם. אנחנו קהילה שבחרה בהם ולא ראינו שהם עובדים בשבילנו. הוא נשאל באיזה נושא ומשיב. אנחנו נתקלים בהרבה בירוקרטיות. ישראל היא מדינה בירוקרטית. זה לא רק בדברים הגדולים, זה בדברים הקטנים. אין לנו קשר לפקידי מדינה. אז פה אנחנו נתקעים באיזה רישיון שלא מגיע למבנה ציבור, ושם זה תקציב לכיתות של החינוך המיוחד. ולמרות שיש לנו נציג במועצת גדולי התורה, זה לא תמיד עוזר. ואז שואלים אותו, אז איך נוחתת ההבנה שצריך להתפקד למפלגה חילונית? אומר, הרעיון נולד אצל אחד הבכירים בהנהגת החסידות, והוא הניע אותו, והחלטנו שיוצאים במהלך של התפקדות לליכוד. צירפנו 2,000 אנשי חסידות לליכוד, וזו רק ההתחלה. בכיר במוסדות שלנו נכנס כחבר מרכז. הוא גם אומר שלא שאלו את המפלגות החרדיות איך רואים את ההתפקדות הזאת, וגם כן שבמפלגות החרדיות לא פנו אליהן, ובינתיים לא ניכר חבר כנסת שאוזנו קרויה אליהם במיוחד, אלא כולם, ממש כולם, זה הציטוט כשהוא נשאל מי חברי הכנסת שרוצים לדבר איתו. הוא נשאל גם על הפריימריז בליכוד עוד 10 ימים, ואומר, בחירי החסידות צריכים להתכנס בשבוע הבא ולהכריע עם מי אנחנו הולכים, הכל עדיין פתוח, כלומר, עוד לא נסגרו הדילים עם חברי הליכוד שייצגו את אותם מתפקדים חרדים שהתפקדו בהמוניהם לליכוד. עוד למשל, באחת הדוגמאות שניתנות כאן, הברסלבים מתפקדים כדי להפעיל לחץ בנוגע לטיסות לאומן. כ-50,000 אנשים נוסעים מדי שנה לאומן בראש השנה, צריך לדאוג להם, כך אומר פעיל חרדי. הם מתפקדים לליכוד ואומרים, אנחנו רוצים שחברי הכנסת והשרים ידאגו לנו שהמדינה תיערך לזה כמו שצריך. וכך זה במפלגות פריימריז, אפשר לפקוד קבוצות לחץ קטנות באופן שיאפשר להשפיע על אינטרסים סקטוריאליים דרך חבר או חברי כנסת. נשמע עוד כמה צלילים, עוד איזה שיר יש לנו?

קצת עיתונות כלכלית, ברשותכם. אז ב-The Marker Week, עמוד השער, ננסה עוד פעם להראות אותו לצופי הטלוויזיה, אומר סופר מולטי טלנטים. מקבלים החלטות, מנהלים תקציבים, זמינים 24/7 וחופפים עובדים חדשים. כך סוכני ה-AI, האג'נטים, משתלטים על המשרד ומשנים את האופן שבו סטארט-אפים צעירים פועלים. זו הכותרת של The Marker Week, ובתוך הכתבה עצמה, הכתבה היא בעמוד השישי, הכותרת היא, אין מפתחים יותר, כולם ראשי צוותים. כך משנים האג'נטים את הסטארט-אפים החדשים. סוכן AI שמחלק ציונים ללקוחות, אחד שמפעיל את המפתחים, ואחר שמתפקד כמוח שני שמוריד עומס קוגניטיבי ממנהלים. אופיר דור יצא לבדוק איך הבינה המלאכותית משנה את האופן שבו סטארט-אפים צעירים פועלים, וחזר מוקסם מהטכנולוגיה, אבל מוטרד מכך שבסופו של דבר היא שוב גורמת לבני אדם לעבוד קשה יותר. אני אקרא רק באמת כמה קטעים קצרים. קלינטון מקשיב לכל השיחות של גלעד רגב, מנהל הצלחת לקוחות בסטארט-אפ טווין, שמפתח עובדי סייבר דיגיטליים לארגונים. הוא גם מחובר למייל של רגב ולתוכנות אחרות שהוא משתמש בהן. על בסיס כל זה, קלינטון, זה השם של האג'נט, כן? קלינטון מעדכן בזמן אמת מידע על הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים של טווין. אם למשל, באחת השיחות של רגב, קלינטון שומע את הלקוח מזכיר שהוא אוהד את קבוצת הכדורגל האנגלית ארסנל, הוא מיד מוסיף את זה לסיכום עליו כדי שרגב יזכור זאת לקראת השיחות הבאות. אם מישהו בחברה מבקש ממני סטטוס על לקוח מסוים, כך אומר רגב, אני פשוט לוחץ על כפתור דופק, וקלינטון מסתכל על מה שקרה עם אותו לקוח בשבוע האחרון, ומוציא תוך שנייה וחצי תקציר. הוא גם מכוון אותי מה צריכים להיות הצעדים הבאים עם הלקוח. קלינטון, ששמו נגזר מהמילה קליינט לקוח, הוא סוכן AI, המפגש שלי איתו, כותב הכתב אופיר דור, היה רגע של השתאות, אחד מלא רגעי השתאות מטכנולוגיה שחוויתי במהלך הכתבה הזאת, על האופן שבו הסטארט-אפים הצעירים משתמשים בבינה מלאכותית. ההשתאות שלי נבעה במידה רבה מהעובדה שקלינטון, על שלל יכולותיו, הוא לא תוכנה מסחרית שנבנתה על בסיס אלפי שעות עבודה של מתכנתים, אלא כלי שרגב בנה בעצמו בעזרת AI לשימושו הבלעדי. למען הדיוק, רגב בנה רק את השכבה הראשונית של קלינטון, שעכשיו מציע בעצמו פיצ'רים נוספים לעצמו באופן אוטומטי. לאחרונה מתחיל לחלק ציונים ללקוחות של טווין על פי עוצמת הקשר שלהם לחברה. כך מספר הכתב על האג'נט הזה. יש כאן עוד דוגמאות, למשל של חברת מיילסטון. כאן מרואיין אופר שמש, מנהל הפיתוח במיינסטון, שאומר, כדי להיות היום אפקטיבי בעבודה, אתה חייב לדעת לעבוד במקביל. אתה אומר לאג'נט אחד מה לעשות, ובזמן שהוא רץ, צריך להדריך את האג'נט השני. הציפייה שלי ממפתחים היא לעבוד לפחות על 3 משימות במקביל, אבל יש גם כאלה שיכולים לעבוד על 10. והם כאלה שפורחים כרגע. ואז באמת אחת מכותרות המשנה כאן אומרת, המפתחים הפכו לראשי צוותים. מבין חלקי הסטארט-אפ, מחלקות המחקר והפיתוח היו המאמצות הראשונות של כלי בינה מלאכותית, בהן ללא ספק כבר מתחולל השינוי העמוק ביותר בסגנון העבודה. חצי שנה, אולי אפילו יותר, לא כתבתי שורת קוד, אלא רק פרומפטים. אומר לי שמואל סהל, המוביל טכנולוגי בחברת קורפלהם. אפילו אני צריך לשנות צבע באיזשהו מקום בתוכנה, אני שולח אג'נטים לעשות את זה בשבילי במקום לעשות את זה ידנית. מרואיין אחר אומר בכתבה שמועמד לעבודה שינסה היום לפתור תרגיל תכנות שיתן לו בכוחות עצמו על ידי כתיבת קוד ידנית, ייפסל מבחינתי אוטומטית. כלומר, אתה רוצה לדעת שהמועמד מבין ארכיטקטורה תוכנה, אבל יותר חשוב לי שהוא ידע להפעיל אג'נטים ולבנות אג'נטים שיפעילו אג'נטים אחרים. כך בכתבה הזאת בדמרקר וויק, שבאמת מופיעה גם מעמוד השער. מאוד מעניין על איך עולמות ה-AI משנים את הסטארט-אפים הטכנולוגיים מהיסוד. במעריב עסקים, הכותרת המרכזית שמופיעה בעמוד השער, מי רוצה להיות טריליונר?
עם תמונות הפנים של הטריליונרים שהפכו להיות כאלה בעיקר דרך חברות טכנולוגיה. 14 חברות ענק רובן מתחום הטכנולוגיה שוות כיום טריליון דולר ומעלה. אילון מאסק לבדו חצה בחודש שעבר את רף שווי טריליון הדולר. הערכות הן שנוספים יצטרפו אליו בשנים הקרובות. מה זה עושה לכלכלה העולמית? מה זה עושה לדמוקרטיות מערביות? ובעיקר, מה זה עושה לכסף שלנו? כך במעריב עסקים, והפנייה היא לעמודים 4-5 בתוך העיתון עצמו. מועדון הטריליון, זו הכותרת כאן. בחודש שעבר חצה אילון מאסק את רף שווי טריליון הדולר, מאז כבר הספיק לרדת ממנו, והערכות מדברות על 5 טריליונרים שהצטרפו אליו תוך עשור. איך אפשר להתמודד עם חברות על ששוויין עולה על התמג של המדינה שבה הן נמצאות? האם כל העושר הזה מאיים על הדמוקרטיה? ומדוע נשמעות יותר ויותר אזהרות מפני סכנה ליציבות הפיננסית העולמית? אם שווי שוק החוצה את רף טריליון הדולר וגבוה מהתמ"ג של רוב המדינות המארחות אותן, ענקיות הטכנולוגיה כבר לא משחקות לפי הכללים. הן כותבות אותן מחדש ומכתיבות את הקצב לממשלות שאמורות לרסן אותן. במועדון טריליון הדולר נמצאות כיום 14 חברות ציבוריות בינלאומיות, לצידם אדם אחד בלבד שעשה היסטוריה וחצה בחודש שעבר את רף שווי טריליון הדולר בכוחות עצמו, אילון מאסק. שוויו האישי עמד ביום הנפקת SpaceX על טריליון נקודה 2 דולר כתוצאה משילוב החזקותיו בחברה לצד החזקתו בטסלה. הטריליונר הראשון בתולדות המין האנושי יחזיק מעמד קצת יותר משבועיים, בעיקר בגלל התנודתיות החדה במניות טסלה ו-SpaceX. הנסיגה מרף הטריליון לא מוחקת כמובן את עצם חצייתו ואת האפשרות לעבור אותו שוב, והתחזית העדכנית ביותר של ארגון אוקספאם שמפרסם דוח שנתי על אי שוויון עולמי פורסמה בדבוס השנה בינואר 26 תחת הכותרת להתנגד לשלטון העשירים. היא מציגה תמונה עוד יותר קיצונית שלפי העושר המיליארדרים העולמי זינק ב-2025 ב-16% לשיא של כל הזמנים, קצב עלייה מהיר פי 3 מממוצע זינוק העושר בחמש השנים שקדמו לו. ואז נשאלת השאלה איך זה משפיע. אז הכתבה אומרת כך, כל אפס נוסף מימין הוא לא רק עניין קוסמטי, הוא משפיע על אי השוויון בחברה, על חסכונות הציבור ועל הפרטיות שלו, אפילו על עתידה של הדמוקרטיה עצמה. השאלה המרכזית שצפה מטרידה, איזה מדינות בכלל מסוגלות לפקח על ישויות ששוויין עוקף את התמ"ג שלהן עצמן, במיוחד כשלא מעט מהחסכונות של הציבור תלויים במישרין או בעקיפין בהחלטה של מייסד או בעל שליטה בודד. התוצר הלאומי של טיואן לדוגמה מוערך על ידי קרן המטבע הבינלאומית ב-770 עד 790 מיליארד דולר נכון לשנה הזאת ל-2026, בעוד שווי חברת השבבים הטיואנית הגדולה בעולם בתחומה TSMC שמעסיקה 90 אלף עובדים עמד על יותר משני טריליון דולר, את נבחנה כמעט פי 3 מגובה התמ"ג של המדינה שבה היא ממוקמת. וזו לא רק טכנולוגיה וחומרה, זה נכון גם לחברות נפט, ניתנות כאן כמה דוגמאות. השווי העצום שאליו הגיעו החברות האלה הוא לא הבעיה שהכי מטרידה את הרגולטורים ואפילו לא את המשקיעים. הבעיה האמיתית נעוצה במה שעשוי משקלן החדש לעולל לאיזון הכוחות שבין צורכי המדינה לצורכי התאגיד ובין צורכי הפרט והאנושות לבין אינטרסים עסקיים ומסחריים. כך בכתבה.

אנחנו 4 דקות לחדשות השעה 7, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. משדר הבוקר הזה שערך עמוץ שפירא, ערך ועדיין עורך עמוץ שפירא, מפיקים לילה אופר ואיתי זלצמן, טכנאי השידור הוא חיים זקן, אני ערה שפירא. אנחנו כולנו נהיה כאן שוב אחרי החדשות מהצד השני עם השעה המרכזית של הבוקר הזה, כאן רשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
2: למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו?
3: גם לא כועסים, אני רק זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים כץ, כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתנו כמות שריונים גדולה יותר.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
5: תן לי עוד, אני
0: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט, וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל8, כאן 11. אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, אחד משני לוחמי צה"ל שנפלו שלשום מדרום לבנון. רצח אלדר דיין, שני חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן יחקרו היום בחשד לרציחתו. ליד בית שמש נהרג רוכב אופניים מפגיעת מכונית. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, אחד משני הלוחמים של חטיבת המילואים 55 של הצנחנים, שנפלו שלשום בדרום לבנון. אביו של תמיר, שמעון וקנין, ספד לו.
12: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן, שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמוך על האחים שלך, נוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
11: אתמול בצהריים הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל לחלל האחר בתקרית רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34. יהי זכרם ברוך. רצח אלדר דיין בידי המשטרה, עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
13: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, זה חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית היא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, הזכוכית הקדמית כולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
11: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים, עמרי פרץ, שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז שומר פרץ על זכות השתיקה, היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ משוכנע שהמלחמה תסתיים בקרוב, ושב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן להניח ידו על נשק גרעיני.
14: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
11: פתחתי במתקפה החשובה מאוד באיראן משום שאסור לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. הם היו מפוצצים את כל העולם, לא רק את ארצות הברית ואת המזרח התיכון, את כל העולם. אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא העריך שאיראן לא תוכל להמשיך באימות הצבאי זמן רב, וציין שלארצות הברית מלאי לא נדלה של נשק ושל אמצעי לחימה. מדברי הנשיא האמריקני, הביא כשבנו רם ברנדס. הקטל בדרכים. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדע קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
16: לא היינו משנים כלום.
15: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו יערה שפירה, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, 7:04, הבוקר הזה ברשת ב'. נהיה עם כל הכותרות, אבל קודם כל, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי סיום המלחמה עם איראן קרוב מאוד. אתמול דווח כי איראן ואומן הגיעו להבנות על פתיחת מיצר הורמוז למשך חודשיים, אז האם אנחנו באמת בדרך לשם? פותחים עם הדיווח של כתבנו יואב זהבי.
1: איראן ואומן הגיעו להבנות על פתיחת מצר הורמוז לתנועת כלי שיט למשך 60 ימים. כך דיווחו ערוצי החדשות הסעודים אל חדס ואל ערביה. ההסכם עדיין דורש את אישור המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, ועשוי, לפי הדיווחים, להתפרסם בימים הקרובים. לפי המתווה, ספינות שנכנסות למפרץ הפרסי יעברו בנתיב הקרוב לאיראן, והספינות היוצאות יעברו בנתיב הקרוב לאומן. לא יגבו דמי מעבר או דמי שירות, ומדינות באזור עשויות לסייע בפינוי מוקשים ובהכשרת נתיבי השייט. לאחר אישור ההסכם, איראן וארצות הברית צפויות לחזור למזכר ההבנות שעליו חתמו ביוני, ולהפעיל את הסעיף העוסק בפתיחת המצר ובשייט מסחרי בטוח. התנועה בהורמוז כבר גדלה בשבוע האחרון ל-84 ספינות, לעומת 45 בשבוע הקודם, אך היא עדיין רחוקה מאוד מהיקף התנועה שהיה לפני המלחמה. הנשיא טראמפ העריך הלילה שוב כי המלחמה באיראן מתקרבת לסיום.
2: Pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon.
1: אני חושב שזה ייגמר בקרוב. אני לא חושב שהם, האיראנים, יכולים להמשיך עוד זמן רב. טראמפ הודה כי קיים מחסור בחלק מסוגי התחמושת האמריקנית. לפי דיווחים, הצבא האמריקני השתמש מאז תחילת הלחימה בכמעט 80% ממלאי מיירתי הצד ובכמחצית ממיירתי הפטריות. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר לפוקס ניוז כי המסע ומתן מתקדם באיטיות בשל הפיצול בתוך המערכת האיראנית.
3: It seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system.
1: לפעמים נראה שאנחנו מתקדמים ולפעמים שלא, אמר ונס. האיראנים קשים מאוד להתמודדות והמערכת שלהם מפוצלת. יש בה אנשים שרוצים לסיים את המלחמה, אבל גם קיצוניים שרוצים שהיא תימשך. פתיחת מצר הורמוז לאחר חודשים ארוכים עשויה להקל את הלחץ על מחירי האנרגיה ועל הכלכלה העולמית. עם זאת, המתווה גם משקף מציאות חדשה. בניגוד למצב שלפני המלחמה, איראן שומרת על שליטה בנתיב הכניסה למפרץ, והשייט החופשי במצר תלוי כעת בהסכמות עימה.
0: כן, ובינתיים הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון בשלוש הזירות, גם איראן, גם לבנון וגם עזה. בדיון נשמעה ביקורת על מדיניות הפעלת הכוח בלבנון, על כך ועוד קודם לכן על הדחת שני בכירים במוסד ועל התגובות למהלך הזה. הפרטים בכתבה של כתבתנו המדינית, גילי כהן.
4: שערה בשורות המוסד ובקרב בכירים שמילאו תפקידים בתוך ארגון הביון בעקבות ההחלטה של ראש המוסד החדש רומן גופמן להדיח שני בכירים במוסד מתפקידם בימים האחרונים, העומדת בראש מנהלת המודיעין וכן ראש אגף איראן. המהלך הזה מביא לזעזוע במוסד פנימה כאשר נטען שהוא קורה בשל כישלון המבצע להחלפת המשטר באיראן. למרות שמי שהוביל את המהלך הזה היה ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד הקודם ברנע וסגנו, שאז היה ראש אגף, שכבר למעשה הודח מתפקידו כסגן ראש הארגון. בחדשות 12 דווח חמש על המהלך לראשונה, והבוקר אנחנו מוסיפים עוד פרטים ועוד תגובות על המהלך הזה. קודם כל מתברר ששני האישים הללו, בכירי המוסד, משמשים בתפקיד זמן קצר יחסית, חודשים ספורים, לפי גורמים שמעורים בפעילות הזו, חלקם בתכנון או במהלך המלווה לפעילות הזו, שמטרתה הייתה להחליף את השלטון באיראן, היה מצומצם, שלא נאמר מצומצם מאוד. גורם ביטחוני אומר לנו כך, קבלת האישור מנשיא ארצות הברית להוצאת המבצע של המוסד אל הפועל, היא רק בידיו של ראש הממשלה. יש כאן מעשה פחדני, שלא נותן גיבוי לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים למען ביטחון ישראל. ובחיר נוסף שאנחנו משוחחים איתו, בחיר לשעבר במוסד, אומר לנו כך, הארגון התבקש להכין את המבצע הזה על ידי הדרג המדיני כמשלים למהלך מבצעי אופרטיבי, הוא אושר בכל הדרגים, בתוך המוסד, בדרג המדיני, וגם הוצג מעבר לזה, הוא רומז להצגה שהייתה בפני הנשיא טראמפ, הוא מדגיש שהמבצע המדובר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, וגם אם היה נכשל, אני לא זוכר אירוע שבו הודח ראש אגף על כישלון מבצע שלא נעשה בזדון, זה לא נמצא אפילו בתחתית הלבל הערכי של הארגון, שני האנשים האלה הם חלק מהמארג שאחראי להכוונה של מבצע מהסוג הזה, הם בטח לא אחראים מרכזיים, יש מבצעים שהמוסד מצליח בהם, הוא אומר, יש כאלה שגם לא. אני מכיר כישלונות קצת יותר בוטים מאשר הדבר הספציפי הזה. הוא גם מוטרד מההשפעה של זה בתוך ארגון פנימה, שאנשים יחששו להביע את דעתם ולומר את שעל ליבם. וכאמור, שערה גדולה בתוך המוסד בעקבות המהלך הזה. בעניין אחר, אתמול דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני, שעוסק גם בלבנון, גם בעזה, גם באיראן. שרי הקבינט מגיעים כשיש להם הרבה ביקורת, גם על ההתנהלות בכל מה שקשור להפעלת הכוח בזירה הלבנונית, וגם על רקע ההסכם מול מועצת השלום של טראמפ.
0: אנחנו לפוליטיקה, לפורשי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שהכריזו על הקמת מפלגת ימין חדשה מהעבר השני של המפה הפוליטית. חבר הכנסת סגלוביץ' הודיע על פרישה מיש עתיד, כשהכיוון שלו הוא רעם של מנסור אבאס. הנה הדיווח של כתבנו, שחר גליק.
5: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
6: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הכריזו אתמול על המפלגה החדשה שלהם, ובעיקר על עזיבת הליכוד. השניים עומדים שם כשהם בעצם עוזבים אחרי הרבה מאוד שנים את המפלגה שהייתה להם לבית. ארדן מדבר על זה ש-30 שנה זה אירוע מורכב לעזוב, אבל יש להם שתי האשמות נקודתית על ראש הממשלה נתניהו. אחד בנוגע לחרדים, שהוא נכנע גם בחוקי הגיוס, גם בענייני התקציבים, והביקורת השנייה זה הסגנון. אומר גלעד ארדן, תמיד היו אנשים שחלקו עליי, חשבו אחרת ממני, אף פעם לא חשבתי אותם לאויבים, וזה בעצם הצעד הראשון, קודם עוזבים את הליכוד, ואחר כך, בהמשך, הם צפויים לצרף אליהם באופן פומבי את המצטרפים החדשים לרשימה. יש מגעים מאוד מתקדמים, גם עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, גם עם אליזה בלוך שהייתה ראש עיריית בית שמש, וגם עם אורן סמאג'ה. אז כרגע בינתיים זה רק שניהם, כי האקט הוא בעיקר עזיבה של הליכוד, ובהמשך הקמת המפלגה. במקביל, בליכוד מאוד מודאגים מההחלטה של השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, שאי אפשר לעדכן בזמן אמת. המשקיפים של המפלגות בקלפי לא יכולים לעדכן את המפלגות ביום הבחירות מי הצביע ומי לא. אז גם פרסמנו אתמול על פנייה שלהם לאופוזיציה להעביר חקיקה בזמן הקצר שנותר עד הבחירות. האופוזיציה מסרבת, גורם בכיר אומר לכאן חדשות בעניין הזה, זו ההחלטה של השופט סולברג, זו ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, ואנחנו לא מתכוונים לערער עליה. אז בליכוד מנסים גם אופציה אחרת, פונים לסולברג, עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, מבקש ממנו לבחון מחדש את ההחלטה, והשופט סולברג מוכן, 4 ימים הוא נותן לכל המפלגות לתת התייחסות שלהם, ואז הוא יקבל את ההחלטה שלו. ועוד אירוע שקורה אתמול בשעות הערב, מי שהיה חבר כנסת ביש עתיד, יואב סגלוביץ', מודיע על פרישה גם מהכנסת וגם מהמפלגה. הם מסבירים שזה נעשה בתאום עם יאיר לפיד, ובמגעים מאוד מתקדמים ממפלגת רעם של מנסור אבאס להיות שם במקום השני בתור מועמד לתפקיד השר לביטחון פנים. אז זה שקורה אתמול בשעות הערב. גם סגלוביץ' מודה מאוד ליש עתיד וללפיד, גם לפיד מודה לסגלוביץ', ולפחות החוצה הם משדרים איזשהו תאום.
0: כן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום.
7: בוקר טוב.
0: עדיין חבר כנסת מהליכוד, למרות שרציתי להציג אותך כממנהיגי מפלגת הימין החדשה, אני מניחה שתתפטר מהכנסת, נכון?
7: כן, בימים הקרובים, ודאי, גם לצערי, מסכים עם גלעד, לא אירוע פשוט, אבל גם לצערי אפרוש מן הליכוד, וגם ודאי אגיש מכתב התפטרות מן הכנסת.
0: ואתה מדמיין כבר את צהלות השמחה בקבוצת הוואטסאפ של הליכוד כשתעשה את זה?
7: לא, כבר הוציאו אותי כך שאני נשאר לי באמת רק לדמיין, אבל זה לא מה שקובע. אני חושב שכמו שגם אני וגם שותפי גלעד ארדן אמרנו אתמול, אנחנו יוצאים לדרך חדשה כדי לעשות טוב.
0: כן, למרות שיכול להיות שאתם הסיכוי האחרון של נתניהו להקים ממשלה בכנסת הבאה, אולי הוא צריך להודות לכם.
7: אני מקווה מאוד שעברית של שנינו מספיק ברורה, ואמרנו בפה מלא, אנחנו לא מתכוונים להשלים לאף צד לאצבע 61, כי ממשלה צרה היא באמת צרה, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, לא חשוב בכלל.
0: לא, אבל מי מועמד לראש הממשלה?
7: יהיה מועמד לראש הממשלה, מי שיביא יותר תמיכה ציונית לממשלה הציונית הרחבה, שאנחנו נעשה כל מאמץ להקים.
0: שזה לא כנראה נתניהו?
7: עוד פעם, זה העם מחליט, אנחנו לא בקטע של חרמות אישיות כלפי איש, אבל כל מי שבונה על כך, אבל את יודעת מה, אני אפילו אנסח את זה אחרת. את כבר רואה שאף צד לא בונה עלינו כמי שישלים לו, לכן את רואה גם את העקיצות וגם אפילו ניסיונות אולי להריץ מפלגות שיפריעו לנו במרוץ שלנו, אבל אנחנו לא נפעלים, יש לנו גם מספיק רצון ומספיק ניסיון.
0: מי תריץ מפלגות שיפריעו לכם?
7: לא, אני חושב שבואי נגיד ככה, חלק מן העניין שכולם מדברים עליו, שיש יותר מדי מפלגות בזירה הזאת, בין הגושים, זה עניין אובייקטיבי, ואני מאוד מקווה שהוא ישתנה, ואנחנו נראה באמת עם מי שאפשר גם שיתופי פעולה, אבל אין לי שום ספק שלא יפקירו את הזירה, כי כפי שאמרתי, בשונה מן ה... שאלה שלך, לא במה שנקרא גוש נתניהו ולא בגוש השינוי, לא רואים בנו שותף לעתיד, אלא בממשלה ציונית רחבה, וכנראה אלה לא התוכניות של שני הגושים.
0: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה אדיש לגמרי בין נתניהו לאייזנקוט כראשי ממשלה?
7: אני יכול להיות לא אדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל, אז אני חושב שכאן העמדה שלנו גם כן מאוד מאוד ברורה.
0: אני אגיד לך מה הבעיה עם זה, בהגדרה אתה רוצה להקים ממשלה עם שקרנים, כי כרגע בגוש מתנגדי נתניהו כל המפלגות אומרות שהן לא מוכנות לשבת עם הליכוד.
7: אני עוד פעם חוזר ואומר, יש דיבורים כאלה, וזה בעצם מה שהורס כל אפשרות לשינוי בעתיד, ולכן לא שנורא עצה לנו הדרך עוד פעם להיבחר לכנסת, עשינו את זה מספיק פעמים. אני פשוט חושב שצריך כוח פוליטי בכנסת הבאה, שיבוא ויגיד בצורה מאוד ברורה, מספיק עם החרמות, מספיק עם אני לא משחק איתך, צריך להקים פה ממשלה ציונית רחבה. אנחנו רואים למה זה הביא, גם כשהייתה מה שמכונה ממשלת שינוי, שלא החזיקה מעמד והתפרקה מהר מאוד, וגם בקדנציה האחרונה, ודאי ובדאי, כשהממשלה תלויה בקיצונים.
0: למרות שגם אתם מחרימים, אתם מחרימים את יאיר גולן.
7: לא, אנחנו לא מחרימים אף אחד, ואני חושב שגם בזה היינו מאוד מאוד ברורים. ממשלה של צד אחד שתהיה תלויה בקיצוניים, זאת לא הממשלה שאנחנו שואפים אליה. עוד פעם, לא כשאיפה אישית שלנו, אלא כצורך אמיתי היום במדינת ישראל.
0: למה בעצם הוא כל כך קיצוני בעיניכם?
7: זאת לא שאלה עליי, אילו הייתי יודע, אולי הייתי מצביע למפלגות האלה, אבל קשה לי מאוד להבין למה אנשים נגררים לכזאת קיצוניות.
0: לא, אני אומרת, מה כל כך קיצוני ביאיר גולן? מה הוא אומר שהוא כל כך קיצוני בעיניך שאי אפשר לשבת איתו?
7: עוד פעם, לא אמרנו אף פעם שאי אפשר לשבת עם מפלגה ציונית כלשהי. להיות בממשלה שבה יאיר גולן, אני רק אתן את זה לצורך הדוגמה, יגיד שצריך לפטר ביום הראשון של הממשלה החדשה את ראש המוסד וראש השבק, אז אני תופס דמוקרטיה קצת אחרת.
0: לא, הוא לא אמר את זה.
7: הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. לא אני המצאתי את זה. וצריך לסגור מדינה, מכינת אלי, שממנה יצאו מיטב הקצינים בצה"ל שנלחמים כבר 3 שנים בשדה הקרב, וחלקם לצערי גם נופלים, אז זה הוא גם אמר. אז לכן אני אומר, כל עוד שיש גם מפלגות כאלה בקואליציה רחבה, נו, ניחא כפי שאומרים, אבל כשממשלות תלויות תסלחי לי בשטויות האלה, זה לא משהו שאפשר להקל אותו, ובוודאי זאת לא ממשלה שיכולה להחזיק לאורך זמן.
0: אז בעצם ההבדל בין המפלגה שלך ושל ארדן למפלגה של טרופר והנדל, זה שאתם לא רוצים את יאיר גולן, נכון? ושמה שטרופר והנדל הם עם קצת נטייה לאייזנקוט ואתם עם קצת נטייה לנתניהו, זה ההבדל?
7: ממש לא. ממש לא. זה הבדל מאוד מאוד עקרוני. חברי, חבר הכנסת טרופר אומר בפה מלא שנעשה מאמץ להקים ממשלה כמה שיותר רחבה, אבל אם לא, אז אנחנו נשלים לגוש השינוי. אנחנו לא אומרים משפט כזה, אנחנו אומרים גם כן בפה מלא שממשלה צרה שמייצגת חצי עם, היא לא תוכל לעמוד באתגרים, היא רק תמשיך להרוס את המדינה, ולכן אין בזה שום טעם.
0: מה זה אומר, אני שואלת את עצמי, אם כל מפלגות האחדות לא מצליחות לגשר על פערים כל כך קטנים אפילו בינן לבין עצמן?
7: לא, אני קודם כל חושב שהפערים כאן הם די מהותיים, אבל אני לא פוסל שום דבר. אנחנו כרגע בתמונה מאוד ראשונית של מה שקורה באמת במרוץ לכנסת הבאה, ואני בטוח שלקראת הגשת הרשימות התמונה הזאת תתבהר. היא תהיה הרבה יותר ברורה, אנחנו נדע מי באמת רץ, או מי רק באמת מפיץ להעביר שעות אותו רץ, ואנחנו באמת נעשה הערכות מצב לאורך כל הדרך, אנחנו נוהגים באחריות, וכפי שאמרתי, מביאים לא מעט ניסיון למרוץ הזה, אבל עקרונות הן עקרונות, ואני לא מתכוון רק בשביל, כמו שאמרתי, לקבל כיסא בכנסת, לוותר או להתפשר על הדברים הבאמת עקרוניים, לא כעקרונות אישיים שלי רק, גם זה לא פסול, אבל גם כצורך אמיתי של מדינת ישראל בשלב הזה.
0: אגב, שם למפלגה אתם מחפשים או מחכים כבר לאיחוד הסופי לפני סגירת רשימות?
7: אנחנו מחפשים, אם יש לך הצעות אנחנו נקבל בברכה.
0: בסדר, אני אשלח לך בפרטי במערכת הבחירות הקודמת, אני הכנתי מחולל שמות למפלגות ימין, ואני אשלח לך.
7: הנה, ידעתי ממי לבקש, כן.
0: חבר הכנסת אדלשטיין, הליכוד בינתיים, תודה רבה אדוני.
7: תודה ושבת שלום.
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום.
8: יאללה, בוקר.
0: יולי אדלשטיין בליכוד כמעט 25 שנה. כשאנשים כאלה חושבים שהליכוד כבר לא מייצג את אותם, זה לא אומר משהו?
8: זה אומר שלפעמים אנשים מסיימים את דרכם, כבר היו אנשים שהיו הרבה מאוד שנים, אנחנו
0: רגע, אני אבקש ממך, חבר הכנסת קלנר, בשביל שאני והמאזינים נשמע אותך טוב יותר, שאתה תזוז קצת עם הטלפון לאיזשהו כיוון שיש בו יותר קליטה. בוא תנסה לעשות את זה עכשיו, ואז תגיד עוד פעם מה התכוונת להגיד.
8: אם אני מנסה שנייה רגע.
0: כן.
8: יערה, את שומעת כן. טוב עכשיו?
0: בוא ננסה. התחלת okay. להגיד, כן, יולי אדלשטיין?
8: אמרתי שחברי כנסת בליכוד שהיו הרבה שנים, כבר אנחנו מכירים את הריטואל, זה קורה מדי פעם, זה קורה כל כמה שנים. אנשים מרגישים שמיצו את עצמם בליכוד, או שהם מרגישים שקשה להם יותר להיבחר, אז הם אומרים שהליכוד הוא כבר לא מה שהיה פעם, ואז הם הולכים לדרך אחרת. הליכוד ממשיך בדרכו, ואני קורא לכל מצביעי הליכוד שרוצים לראות את הליכוד בהנהגת ראש הממשלה נתניהו ממשיך להוביל דרך לאומית בכל החזיתות ובכל המקומות, להמשיך להצביע ליכוד, כי זה מה שמחזק אותנו וזה מה שמחזק את הדרך הלאומית.
0: שנייה.
8: לא כל הדרכים האחרות.
0: עזוב רגע את הפוליטיקאים, יכול להיות שהפוליטיקאים הם פורטוניסטים, אבל גם בסקרים הכי טובים, אלה שאתם עושים, אתה רואה שיש נטישה של הליכוד.
8: אנחנו רואים שלפעמים יש אנשים שמאוכזבים עם דבר כזה או מדבר אחר, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר הליכוד היא מפלגה גדולה ויציבה ושומרת על כוחה ושומרת על תמיכה ציבורית גדולה מאוד, לאורך, לא רק בתקופה האחרונה כזאת או אחרת, אלא לאורך שנים.
0: ואני שוב אומר, בכל הסקרים אתם לא יכולים להרכיב ממשלה, אז משהו עשיתם בשביל להרחיק את הציבור, אולי למשל בנושא הגיוס?
8: קודם כל, לא בכל הסקרים אנחנו לא יכולים להרכיב ממשלה, יש סקרים בערוץ 14 שכן כן יכולים להרכיב ממשלה. לא, לא הייתי מזלזל.
0: על כל פנים, גם בסקרים הכי טובים בערוץ 14, אתם לא במצב מנדטים כמו שיש לכם בכנסת היום, נכון? אז איפה שהוא הלכו האנשים האלה?
8: אני לא בטוח שאנחנו ששם זה כל כך דרמטי, אם בכלל, אני לא זוכר את הסקרים האחרונים, אבל אני אומר ככה, אני אומר, זה לא, אנחנו כרגע נבקים על עקרונות, ואנחנו בתחילה של קמפיין ובתחילה של הסברה. נכון, יש פה קמפיין מאוד מאוד רציני, עם מושקע מכל הכיוונים, בנושא של החרדים, ובנושא של ההתפשרות שלנו עם החרדים, בכל מיני נושאים. יש קמפיין כזה, הוא גם כנראה השפיע ברמה מסוימת, אבל אגב, צריך לשמוע את יאיר גולן, שאומר את זה זה בצורה הכי ברורה, הוא לא חשוד באהבת חרדים יותר מדי גדולה, והוא אומר שזה פופוליזם גדול מאוד.
9: כן, הוא כבר אמר שהוציא אותו מהקשר אחרי שהוציא אותו.
8: כן, אחרי שהוא אמר את זה בשקט, אז הוא אומר שהוציא את זה מהקשר בגלוי.
9: בסדר, אבל רגע, עקרונית...
8: הייתי מעליף להקשיב לו למה שהוא אמר בשקט, ולא למה שהוא אמר אחר כך.
9: רגע, אבל אני עוד מתעניינת בהבדלים ביניכם. למה גלעד ארדן זאת לא הצבעה הגיונית לאיש ימין שרוצה להתעקש על נושא הגיוס, וגם כן קצת סותם את האף כשהוא בא להצביע לרשימה שלכם, ועכשיו יהיה לו יותר נוח?
8: כי אם אנחנו רוצים שראש הממשלה בנימין נתניהו יוביל את בצורה יציבה ביותר, החזקה ביותר, העוצמתית ביותר, צריך להצביע לרשימה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיא רשימה שעוד נראה אותה אחרי הפריימריז, אבל אני מעריך שהיא תהיה רשימה מצוינת עם אנשים טובים שמחויבים לדרך, ורסיסי מפלגות קטנות אף פעם לא הובילו לא ליציבות, לא לשום דבר אחר שהוא מוביל לדרך שאותה אנחנו רוצים לקדם. ולכן אני קורא שוב פעם, ליכוד אמיתי מצביע ליכוד.
9: תשמע, יש מצב שבזכות גלעד ארדן אתם תישארו בשלטון.
8: אני מכבד את כולם. זה לא, אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. הדבר הנכון הוא להצביע למפלגת הליכוד, המפלגה ששוב פעם אני אומר,
9: אנחנו לא יכולים לעשות תעמולה,
8: כי בסוף גם הם מציגים את המפלגה שלהם כתעמולה, אז אנחנו פה בכל הסיפור הזה עניין של תעמולה.
9: לא, בסדר, ברור שאתה קורא להצביע לליכוד, כל אחד קורא להצביע למפלגה של עצמו.
8: לא, אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית, האם אנחנו רוצים...
9: לי אתם שתים בגלעד ארדן, לא ירצו התיישבות ותקיפות?
8: אני בטוח שכן, אבל בשביל לקדם את הדברים האלה, בסופו של דבר צריך שותפים. ואנחנו רוצים שותפים, ועם השותפים שלנו, עם כל הסתימת אף, ואפשר להגיד עוד הרבה דברים, הצלחנו לקדם מדיניות ימנית לאומית שכמוה לא הייתה שנים בממשלה הנוכחית הזאת. ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לחקר השבעה באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים, דברים שאנחנו צריכים את העזרה של כל המפלגות, ועם כל הכבוד אני צריך לשמוע, ומפלגות כאלה וסיסי מפלגות שבאות עם כל מיני אג'נדות.
9: מעניין אותי שאתה אומר עם כל הסתימת אף, אתה מבין את הסתימת אף מהרשימה שלכם? אתה מבין את ה...
8: לא, אמרתי את הסתימת אף כי השתמשת בזה קודם, ואמרתי, תראו אותם, תראו, בסופו של דבר, בכל שותפות שלא תהיה עם כל אחד, אז אנחנו צריך תמיד להתפשר. אלה החיים, זה לא רק החיים הפוליטיים, אפילו זה החיים עצמם. תמיד צריך להתפשר, אלא אם אתה יודע להביא את הרוב בעצמך.
9: לא, אתה יודע, אבל יש שיעור
8: אישי.
9: כן, כן.
8: רגע, עכשיו... עם כל הכבוד, מגיע לאחד כמו גדי אייזנקוט, וגם, ואנשים רוצים אולי להצביע עבורו מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל בסוף גם הוא יצטרך להתפשר, אז הוא יצטרך להתפשר עם יאיר גולן, ויאיר גולן לא יבוא ויהיה עציץ בממשלה, הוא יבוא, כמו שמספרים לנו, הוא בא עם דרישות ועם אג'נדה ועם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה.
9: גם אתם תצטרכו להתפשר לפי הסקרים הנוכחיים, גם לכם אין לבד.
8: אנחנו אף פעם לא אמרנו שלא צריך להתפשר, השאלה היא על מה מתפשרים, ואנחנו לא מתפשרים על הביטחון, אנחנו לא מתפשרים על תקיפות מדינית, אנחנו לא מתפשרים על תיקון מערכות המשפט, שכל כך צריכים כדי שתהיה פה דמוקרטיה אמיתית, על זה אנחנו לא מתפשרים. אז יכול להיות שצריך להתפשר במקומות מסוימים, וגם אגב, גם שם לא התפשרנו על דברים אחרים. אגב, אני חברי,
9: בועז ביסמוט
8: הוביל חוק גיוס אמיתי, הוביל חוק גיוס אמיתי, שהיה מביא פה לגיוס אמיתי, וזה שנשארנו בלי חוק גיוס, בגלל אנשים שהחליטו ששום דבר לא מתאים להם, והם לא רוצים להתפשר.
9: אני חושבת שהרבה חברי ליכוד חושבים אחרת, אבל אתה יודע מה, אני רוצה באמת, כי הנקודה הזאת ברורה, לשאול אותך את השאלה האישית. בסוף זה נתניהו, נכון? שמעורר את כל סערת האמוציות וגם מרחיק בין היתר חברי ליכוד מאוד ותיקים כמו אדלשטיין וארדן, ובמובן הכי פשוט הוא גם עושה את זה לכם, נכון? הוא מעדיף לשריין 8 חברים לפניך ברשימה, אחת מהן כנראה חברת הכנסת אתי עטייה, שלא מוכרת אולי למרבית מאזיננו, אבל מגיע לה להיות חברת כנסת כי היא מקורבת לשר חיים כץ. הוא עושה את זה לכם. אתה לא מבין את הרתיעה האישית מנתניהו?
8: אני מבין שיש פה ראש אדם עם מעמד גם ברמה הלאומית וגם ברמה הבינלאומית, שכמוהו אני בספק אם היה אי פעם במדינת ישראל, אישיות ומנהיגות שבוודאי במחנה הלאומי לא הייתה בעולם. ומה לעשות, יש אנשים שזה תוקע אותם בשלב כזה או אחר בקריירה. האיש, האדם הזה, ראש הממשלה נתניהו, הוא המנהיג של המחנה הלאומי, הוא המנהיג של, בעצם של מדינת ישראל, ושמוביל אותה לפסגות מדיניות, ואני עומד מאחוריו.
9: הוא מתנהל, תראה, אני באמת, אני לא רוצה זה, אבל אתה אולי לא תהיה בכנסת הבאה בגלל נתניהו.
8: ראש הממשלה נתניהו, אני עומד לבחירה, ובעזרת השם הבוחרים יבחרו אותי במקום ריאלי לכנסת הבאה.
9: אבל אתה מבין מה אני אומר.
8: אבל אני אומר, אני אציג את החזון שלי לבוחרים בעוד שבוע וחצי, אבל אני רוצה לומר, אבל לגבי ראש הממשלה נתניהו, באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, עליהם הוא לא מתפשר מול לחצים אדירים מחוץ, מול לחצים עצומים מבית, מול
9: קבוצות שניסו
8: להחליש לאורך כל דרך. בניהול המפלגה, ראש הממשלה עושה את הדברים כפי שהוא רואה לנכון. אין אדם שבכלל חף מטעויות, אז בכלל חבל לדבר על זה. זה כולנו בני אדם, בסוף השבר, בשר ודם.
9: ואלה טעויות הממשלה... לשריין 8 אנשים ברשימה, להרחיק אתכם?
8: תראי, בסופו של דבר, כמו שאני חושב, אמרתי לך בעבר, אני נגוע בעניין, זה ברור שכל שריון כזה לוקח אותי מקום אחד אחורה, ונותן לי פחות מקום להתמודד עליו, אז ברור שאני באיזשהו מקום פה, לא האדם לשאול אותו, אבל אני
9: אבל שאלתי כבר.
8: מה? כן, אז אם כבר שאל. אז אני אומר לך ככה, בסופו של דבר, יש היום אלקטורט, ויש היום בדעת הקהל אנשים שהם פופולריים, ואנשים שמביאים קולות, והם לא מיוצגים בין חברי הליכוד. את האנשים האלה, ראש הממשלה מבקש לשריין, כדי שבסופו של דבר, חברי הליכוד, אני יודע אם לא יודע את מי הוא ישריין, ודאי אם אני שומע שמועות, אבל המטרה היא לשריין אנשים כאלה, שיביאו קולות כרגע לא מיוצגים בחברי הליכוד, אבל כן מיוצגים בחברה הישראלית.
9: אוקיי, ואם השריון הוא חברת הכנסת אתי עטייה?
8: אז היא, זה סתם, זה כנס ספקולציות, שואלים אותי על זה, על הוא, על זה, אני לא, ראש הממשלה יעשה את ההחלטות שלו, תאמיני לי, לי יש עכשיו התמודדות מספיק מאתגרת, אני משאיר לראש הממשלה את ההסגרים שלו.
9: אז אני לא אעשה לך עוד נזק, חבר הכנסת אריאל קלנר.
8: חלילה, חלילה, לא נזק, אבל את האתגרים אני משאיר לו.
9: מצוין, תודה.
8: להתראות.
9: שתי הלוויות נערכו אתמול של לוחמי המילואים שנפלו בלבנון, תמיר וקנין ואריאל בירנשטוק. 3 שנים הם לחמו בכל הזירות, מאות ימים. אסף פוזיילוב כתבנו, מדווח.
10: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה אחרונה, תשמור על האחים שלך.
11: גם תמיר וקנין היה מהישראלים הסופרמנים. ביום עבד בחברת הייטק בתל אביב, אבל במשך 3 שנים עשה מילואים כלוחם, חובש קרבי, בכל החזיתות. תמיד ראשון, אמר בן דודו. תמיר בן 33, מאלה שנתנו הכל כדי להגן על המדינה, שמו בצד את העבודה ואת החיים האישיים. אמש באילת התקיימה לוויתו. המשפחה מוכרת וגדולה בעיר, אלפים הגיעו לכבדו. כך אחיו, יואב.
12: חשוב שיזכרו אותו, שיכירו אותו. כי כל מי שיכיר אותו, אהב אותו והתמלא באור ובשמחה. אז צריך שכולם יכירו אותו. תמיר היה הילד האמצעי, אחי הגדול. אהוב על כל המשפחה, באמת. הוא היה האור של כל מי שפגש אותו. הוא תמיד היה הכי מצחיק. אנחנו מסתכלים בתמונות שלו. מסתכלים בתמונות שלו הישנות, ואנחנו רואים שבכל תמונה מי שלידו צוחק, ותמיר מחייך תמיד. הנציגים מהצבא דיברו איתנו, אמרו לנו שחבר'ה מהפלוגה שלו, אמרו שהוא היה הלב של הפלוגה, ומעל הכל הוא גיבור, גיבור ישראל מלך הארץ. עשה המון ימי מילואים, 7 באוקטובר. פגע בהתקדמות שלו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים. בכל זאת הוא לא היסס, לא היסס לא ללכת שוב. הוא לא יסס לעזוב את החברים שלו, של המילואים, וגיבורים, הוא ואראל.
11: תמיר הניח זוג הורים ואת שני אחיו. כמה שעות קודם, בירושלים, אשתו של רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, אליה, ספדה לו מעל קברו בהר הרצל, כשלצידה ילדיהם הקטנים.
13: כשבאו לקרוא לך בשמחת תורה, שנייה אחרי שהרסת כמה תחתונים וגרביים ולקחת את החתיכת קרם שלי שלך, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד. אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאללה, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, והבטחנו את זה ביחד, הם יגדלו בבית שמח. הם יגדלו בבית של ריקודים. הם יגדלו בבית ששומעים בו עדן בן זקן ורפי ביטון כמו שאתה אוהב. הם יגדלו בבית של ריקודים ושל כיף. איזה מתנות אתה השארת לי פה.
11: הראל בירנשטוק, בן 34, הניח את רעייתו, ארבעת ילדיהם, הורים ואחים. שני לוחמי המילואים, רסן בירנשטוק ורסם תמיר וקנין, נהרגו מפיצוץ מטען חבלה בכפר מג'לזון, בשטח שבשליטת צה"ל בדרום לבנון. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמי מילואים, כולם מחטיבה 55 בצנחנים.
9: בינתיים הולכת וגוברת הערכה של לוחמי המילואים רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, זכרם לברכה. נהרגו ממטען חבלה שהניח חיזבאללה עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, כלומר שלא הייתה הפרה של הפסקת האש. בשלב הזה אין אינדיקציה שהכוח נכנס לשטח חדש אחרי הפסקת האש או חרג מגזרת הפעילות שאושרה לו. הדיווח של כרמל המנשה.
14: אם אתמול הגדירו בצהל את האירוע הפרה גסה של חיזבאללה, הרי שכעת מדייקים את התמונה, הערכה היא שמדובר במטען ישן שהותמן מראש, ולא במטען שהונח לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. עם זאת, בצהל מדגישים כי חיזבאללה ממשיך להפר את ההבנות בדרכים אחרות, באמצעות שימור תשתיות טרור, אמצעי לחימה וניסיונות לשקם את יכולותיו בדרום לבנון. בצהל אומרים כי האירוע ממחיש עד כמה דרום לבנון עדיין רבוי מטענים, מחסני אמל"ח, תשתיות טרור שהותיר אחריו חיזבאללה. לכן גם בתקופת הפסקת האש הכוחות ממשיכים לפעול בתוך המרחב הביטחוני להסרת איומים ולמנוע את חזרת הארגון לשטח. בתגובה לאירוע במג'ד אל זון תקף צהל מחסני אמל"ח, מפקדות, תשתיות טרור בדרום לבנון. התקיפות היו מדודות ומחושבות ולא נועדו להוביל להסלמה רחבה. במקביל, צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בהתאם למדיניות שנקבעה בדרג המדיני. במערכת הביטחון מדגישים כי ישראל פועלת כעת בשני מסלולים במקביל, מצד אחד המשך הלחץ הצבאי והסרת איום חיזבאללה, ומנגד חידוש המגעים המדיניים בניסיון לייצב את המצב הביטחוני בצפון ולמנוע הידרדרות מחודשת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שב והבהיר כי תפיסת הביטחון של צהל נותרה בעינה, להסיר איומים לפני שיגיעו ליישובים. לדבריו, צהל המשיך לפעול ביוזמה בכל הזירות כשלא לאפשר היווצרות איום דומה לזה שחוותה ישראל בשבעה באוקטובר. אלא שבמקביל ללבנון, בצהל נערכים גם לשורה של אתגרים בזירות נוספות, בעזה נמשכת הלחימה תחת מגבלות שמכתיב הדרג המדיני, ביהודה ושומרון מעריכים כי לקראת תקופת החגים, תגבר המתיחות בין היתר על רקע הכוונה לקדם הקמת יישובים חדשים. המשמעות היא שצהל עלול להידרש להעברת כוחות בין הזירות מלבנון ומעזה ליהודה ושומרון, כאשר גם השנה צפויים חיילי המילואים לשאת בחלק משמעותי מהעומס המבצעי.
9: בהחלט. חוזרים לזירה האיראנית ולדיווח מכלי תקשורת אופוזיציוני שלפיו המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי קרוב למות בכל רגע. כתבנו לירן אהרוני, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, יאללה.
9: דיווח אמין?
15: זהו, שבאמת צריך לקחת את הדיווח הזה בערבון מוגבל, קודם כל מכיוון שהוא מגיע מכלי תקשורת שהוא מזוהה יותר עם מתנגדי המשטר, והוא פועל מחוץ לאיראן, אבל גם בואי נגיד גם קודם כל מה כולל אותו דיווח, הוא מדבר על כך מתנגדי המשטר, והוא פועל מחוץ לאיראן, אבל גם בואי

0: על כך שבאמת מצבו הוא מצבו מצב קריטי.
1: טוב, אם כבר אתה איתנו, אנחנו לקראת הסכם ביטחוני בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה?
0: כן, ככה זה נראה. לפי רויטרס, סעודיה, טורקיה וגם פקיסטן צפויות לחתום היום על איזשהו באמת הסכם ביטחוני ביניהן, כשמנהיגי טורקיה ופקיסטן צפויים להגיע לסעודיה כדי לחתום על אותו הסכם. וצריך להזכיר שלפני מספר חודשים, סעודיה ופקיסטן כבר חתמו ביניהן על הסכם ביטחוני שכזה, וכעת הן מצרפות את טורקיה לאיזשהו ברית הגנתית שכזו. וצריך להזכיר שפקיסטן יש לה מחזיקה ברשותה נשק גרעיני, ולכן חשוב באמת לראות באמת מה כולל אותו הסכם ביטחוני בין אותן מדינות.
1: מעניין גם אותנו. לירן, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אנחנו לעניין הזה, אחרי שאתמול נמצא גופתו של אלדר דיין, היום יחקרו חבריו בחשד לרציחתו. כתבתנו עדה סקרינברג מדווחת כי למשטרה הגיעה עדות של אדם שראה את השלושה רצים בשדה שבו נמצאה אתמול הגופה. הנה הכתבה.
2: חשפנו אמש כי בידי המשטרה יש עדות של אדם שראה את אלדר דיין יחד עם חבריו, אומרים ומקסים, נכנסים לשדה מאחורי תחנת הדלק ורצים בו ב5:30 אחר הצהריים ביום העלמותו. מדובר באותו שדה שבו הותרה אתמול גופתו. כאשר אומרי חברו של אלדר וחשוד ברצח נחקר על אותה עדות, הוא שיקר לחוקרים ואמר שהם לא רצו בשום שדה, ואז הם הבינו שהוא משקר, התיחו בו את זה, ומאז הוא שותק בחקירתו. מקסים שותק בחקירתו מתחילת החקירה ולא משתף פעולה. הפעם האחרונה שהם נחקרו היה לפני 3 ימים, אבל היום הם יחקרו לראשונה בימר שרון בחשד לרצח. ההחלטה להעביר לפני יומיים בלילה את החקירה מימר נגב לימר שרון הייתה של ראש החם ומפקד מחוז מרכז, אחרי שבימר נגב טענו שהם ייצאו את כל החקירה ואת החיפושים. כאמור, הם חיפשו פעם אחת בלבד את אלדר, ממש באותו השדה שבו הותרה גופתו. זה קרה לפני 3 ימים, הם מצאו שם קסדות, עדיין לא ידוע אם הם שייכות למי מהחשודים או לאלדר, וכאמור, עד שימר שרון מצאו אתמול בבוקר את גופתו של אלדר, וכעת אנחנו מפרסמים את ההקלטה, השיחה הראשונה אחרי הרצח של אלדר דיין, אזרח שמתקשר למשטרה ומספר שהוא ראה רכב מנופץ של החשודים בתחנת דלק, היה שם דם והם ברחו. בוא נשמע חלק מההקלטה הזו.
3: לפני חצי שעה נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כאילו פרצו מיטו וברחו, ועם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת דלק. פשוט שיכנסו עם הרכב, הרכב הזכוכית הקדמית כולה שבורה, בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
4: וזה היה לפני חצי שעה?
3: 40 דקות חצי שעה, כן.
4: הרכב עוד במקום?
3: במקום.
4: ואתה ראית את האנשים שהיו ברכב בורחים מהמקום וראית דם עליו?
3: אני אישית לא, מישהו אמר לי פשוט, אז אמרתי לי, כן.
1: כן. עורכת הדין חן ברוך שמייצגת את עומרי, אחד החשודים, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: יש דרך להתמודד עם הטענה הזאת? בסוף הוא הרי שיקר בחקירה שהוא לא רץ שם בשדה עד שתפסו את זה.
5: אני אגיד ככה, לגבי הטענה הזאת, היא עלתה רק אתמול, והוא עוד לא נחקר. אני מאמינה שהוא יחקר, ויהיה דרך להתמודד גם עם הטענה הזאת.
1: הוא שותק בחקירה, לא?
5: כן, הוא שתק בחקירה.
1: והוא מתכנן להפסיק לשתוק בחקירה?
5: אני כרגע בשלב הזה עדיין לא יודעת, כי קודם כל גם אני אציין ככה בכותרת שיש צו איסור פרסום על כל, כרגע בשלב הזה, כל מה שקרה בתוך הדיון, אבל לגבי הגרסה שלו, כן, הוא שומר על זכותו כרגע לשתוק, יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שלא.
1: את ממליצה לו לשתוק בחקירה?
5: אני בטוח לא אגיד מה אני ממליצה לו או לא ממליצה לו, שיחות שלי עם הלקוח, אבל אני כן אומר שזה כרגע זה חשד חדש, שעלה רק אתמול.
1: רצח, את מתכוונת.
5: כן, חשד הרצח עלה רק אתמול, ואכן אנחנו נצטרך כהגנה להערך אליו.
1: אוקיי. עורכת הדין חן ברוך, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
1: למרות המלחמה, אולי גם בגללה, ישראלים רבים יצאו החודש

0: חופשות בחול. אתמול זה היה באמת הפיק הראשון בחודש הזה שבו עברו בנתב"ג כ-100 אלף נוסעים. את כמה מהם פגש עמוץ שפירא, עורך המשדר הזה, וגם כתבנו האמיץ שחזר עם כמה תובנות מעניינות. הנה הכתבה.
1: לפי מדד תנועת הנוסעים בנתב"ג, דומה כי הישראלי חזר כמעט לשגרה מלאה. אמנם עדיין לא כמו באוגוסט שלפני המלחמה, אבל בהחלט מרשים. אתמול כבר היה יום השיא הראשון של הקיץ הזה. מאור מפתח תקווה נוסע עם חברים לכפריסין, עידו, יאיר, תמיר וזיו משומרת נוסעים לטרק בגיאורגיה.
2: תסים לבטומי, משם ממשיכים למסיה, מתחילים את הטרק, מסיה או שגולי. זה בעצם טרק של 4 ימים, עוברים נחלים, אגמים, ערים יפים, טיול סוסים גם עושים בטיול, ואנחנו צוות טוב, אנחנו עושים הרבה טיולים ביחד.
3: אגב, למה לא בארץ?
4: עשינו בארץ, אבל רצינו ללכת, לא יודע, גיאורגיה, אתה יודע, איפה שידוע, איפה שהרבה עושים, וזה חדש.
5: אני מאור. אנחנו טסים לקפריסין, לעין אפה, הולכים ליהנות, לבלות, לעשות שטויות קצת. מה שאסור פה מותר שם.
3: כן, אנחנו זוכרים כל הסיפורים שמגיעים משם.
5: כן, יש סיפורים, אבל מה שנשאר בעין אפה, נשאר בעין אפה.
1: בנתב"ג פגשנו גם את משפחת יוסף מתל אביב שהשאירה את הבן החייל בארץ, מתאילנד, הם יחזרו רק לפני החגים, כפי שאומרת ימית.
6: זה טיול לפני הצבא של יפתח, יש לנו בן אחד כבר בצבא שלא יכל לבוא איתנו כי הוא בחץ ויש כוננות, אז אנחנו ממש מקווים שיהיה לו כיף בארץ, ואנחנו מתרגשים להיות קצת ביחד, כל המשפחה, כמה שבועות, ולחזור לחגים. לעבודה קשה, יש לבעלי קצבייה, אז אנחנו חוזרים לכל החגים ועם ישראל והכיף, אז שרק נהנה.
3: ואיך זה לנסוע כולם ולשאיר את הבן החייל, לשמור על הארץ, ואתם?
6: אני לא אשקר שלא נחמץ לי הלב, הוא מאוד מאוד חסר לנו בחוויה המשפחתית, הייתי מאוד רוצה שהוא יהיה איתנו. אבל יש חובות וחייב שרת את המדינה, ואנחנו גאים בו, והוא ישמור על הבית ועל החתול.
1: השבוע פרסמה אוניברסיטת תל אביב מחקר שלפיו גל ההגירה מישראל שהחל ב-2023 נמצא ברמות C. אריה מבית שמש, בן להורים שעלו ארצה, יכול להבין.
7: אני ראיתי הרבה תגובות והרבה אנשים גם טוענים אותו דבר. שהמצב לחיות פה זה לא קל. זה לא קל. יש הרבה ישראלים במיאמי שיש להם שם אימפריות, וזה לא כזה קשה שם. וקשה פה, קשה פה כלכלית, קשה פה מדיני, כל שני המלחמה. בסוף, כאילו, אם מסתכלים על זה מבחוץ, ואז נכנס הציונות, כן? אני גם, אני ציוני גדול, אני רוצה לחיות פה כל החיים שלי, אבל בסוף נראה לי שזה יבוא יום שזה יהיה הבריאות והאיכות חיים של הילדים שלי, אל מול ציונות, כאילו מה יותר חשוב לי, וזה יהיה אירוע.
1: ובין החוזרים ארצה פגשנו גם את יונתן קנה מקיבוץ אורים, שחזר מרכיבת אופניים באוהיו, אירוע התרמה לחקר הסרטן. הוא עצמו רכב על אופניים בעוטף בשבעה באוקטובר, מה שקשר אחר כך בין הקהילות.
8: זה התחיל אחרי השביעי באוקטובר, שאנחנו באותו יום היינו, רכבנו באותו יום, אני וחיים, שותף שלי, ונורנו במהלך אותו היום. היה כל מיני תהליכים של פינוי ואתגרים מכל מיני כיוונים, ואז נוצר קשר עם מה שנקרא פרויקט 24, שניסה לזהות אנשים עם איזשהם יכולות מיוחדות שיחברו אותם לקהילות בארצות הברית, ונוצר קשר בינינו ובעצם הקהילה בקולומבוס אוהיו, ובמהלך השלוש שנים האחרונות הם מארחים אותנו כל פעם מחדש בבתים שלהם, ואנחנו יוצאים לרכב איתם את הרכיבה הזאת לגיוס כספים לחקר הסרטן.
1: ובחמישי הבא, שוב, יום סי בנתב"ג.
0: אנחנו לפינת הספורט.
9: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: ליאן וילדאו, שלום.
10: שלום, בוקר טוב, יערה.
0: נפתח עם הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים?
11: נכון, עם עוד ערב מעורב תחושות, נאמר זאת כך, שתי ישראליות הפסידו, אחת ניצחה באופן מרשים, נפתח עם המפעל הבכיר יותר, הליגה האירופית, שם אכזבה גדולה למכבי תל אביב, היא הובסה על ידי צסקה סופיה 0-3 במשחק ללא קהל, זה משחק שנערך בבטומי, גיאורגיה, זה בגלל העונש שספגה מכבי אחרי הדלקת אמצעי הפירוטכניקה של האוהדים שלה בשבוע שעבר. בכל אופן, התבוסה הזו תקשה מאוד על מכבי תל אביב לחזור לתמונת ההפלה במשחק הגומלין בשבוע הבא בבולגריה, 0-3 זה מקדם רציני מאוד לבולגרים. הנה איתמר נוי קשר מכבי שבכל זאת מאמין.
12: תוצאי לא משכיבינו, לא מה שרצינו. אנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים להרבה הרבה יותר. אנחנו כמובן עדיין מאמינים, הסיפור ממש לא גמור, אבל אנחנו נצטרך להיות בסיינו שבוע הבא. בטוח יהיה מגרש לא פשוט, אווירה לא פשוטה. אבל שוב, אני יודע מה אנחנו מסוגלים לעשות כקבוצה.
11: כך התאמר נוי, אם מכבי תודח במוקדמות הליגה האירופית, היא תשרק בפלי אוף מוקדמות הקונפרנס ליג, זה המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, ובמפעל הזה, במשקול צונגריה, הצלחה גדולה אמש ליריבה עירונית, הפועל תל אביב, היא ערכה שם עם קהל אדום גדול ותומך, ניצחה אמש את קטוביצה הפולנית 2-0, שערים של סתיו טוריאל ורויאל קוקין במחצית הראשונה, הפועל עוד הייתה יכולה להגדיל אפילו את התוצאה, אבל החמיצה כמה מצבים קורצים, הנה נשמע את אליניב ברדה, מאמן הפועל תל אביב מסכם.
13: איך שהתפתח המשחק, שגם השחקנים הרגישו שיכולנו להגדיל את התוצאה, ובסופו של דבר עשינו משחק טוב מאוד. התוצאה 2-0 עוזרת לנו לבוא למשחק הבא, אבל לא מעבירה אותנו שלב בשום אופן. אנחנו יודעים מה מצפה לנו שם עם הקהל שלהם ועם אצטדיון מאוד מאוד ביתי, ואני חושב שמשם תחושת החמצה הזאת, כי אנחנו יודעים מה מצפה לנו ויודעים ש-2-0 זה לא מספיק.
11: משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בפולין. והנציגה הנוספת במוקדמות הקונפרנס ליג, זוהי ביתר ירושלים, היא ערכה בבוקרשט את אוסטריה וינה, הפסידה 2-1, ביתר גם היא עם עידוד מסיבי של אוהדיה שהגיעו, הפכה את התוצאה, כלומר, עלתה ליתרון מוקדם, אבל אז האוסטרים הצליחו להפוך את התוצאה, האוסטרים גם יערכו בוינה את משחק הגומלין ביום חמישי בעוד שבוע, הנה נשמע את אלמו כהן, מאמן ביתר ירושלים עם הסיכום שלו.
14: מחסב מאוד, באנו פה בשביל לצער את המשחק, כשאתה עובד מפסיד, אפילו זה רק מחצית, כשאתה עובד מחצית בוויינה, אתה מאוכזב. ידעתי בוודאות שהמשחק יהיה בקצב משחק מאוד מאוד גבוה, ובעיניי כל עוד שמענו לקצב משחק הזה, אז היה לנו משחק באמת ברמה מאוד מאוד חצי שונה, באמת שיחקנו, תקטנו את הכדור, הגענו למצבים, הגענו להזדמנויות, אנחנו צריכים להיות יותר מורכזים, בעמוד האמת אנחנו עושה טעויות, הם הנה שאותנו שני המצבים, ולמזלנו גם נגמר שלהם אחד, כן, צריך להגיד את האמת.
11: כן, בהחלט הגיע אוסטריה וינה לעוד כמה מצבים. נועם מוצ'ה היה איש שכבש לביתר ירושלים, כאמור שער שלא הספיק, אבל אולי נותן את בכל זאת סיכוי למשחק הנוסף. עכשיו להיסטוריה לכדוריד הישראלי, נבחרת הנוער של ישראל תשחק בקיץ הבא באליפות העולם עד גיל 19, והיא מצטרפת לנבחרת העתודה בכדוריד שכבר עלתה מוקדם יותר לאליפות העולם עד גיל 21. אמש באליפות אירופה לנוער שנערכת בבלגרד, הנבחרת שלנו ניצחה את פולין 35-34, ובכך הבטיחה את אותו כרטיס לאליפות העולם. יונתן פלח כבש 18 שערים, הוביל את הנבחרת להישג הזה, היא גם תמשיך במשחקי הדירוג 9-12, היום היא תשחק מול אוסטריה, הנה מאמן הנבחרת דור רוסו.
15: אני מאוד שמח על ההפעלה לפות עולם, מאושר, באמת. הגענו למה שרצינו גם בעתודה, גם בנוער, משהו מטורף שעוד לא כמה נבחרות צעירות בישראל, אבל כלום עוד לא נגמר, אנחנו כמובן רוצים להגיע הכי רחוק שאנחנו יכולים, יש לנו שני משחקים לשחק ולהמשיך בדרך שלנו עד הסוף.
0: כבוד.
11: ונסיים יערה בחדורסל, הבעלות על מכבי תל אביב, איש העסקים היהודי-אמריקני ג'ייסון לוין אמור להצטרף למועדון כבעלים נוסף, הוא אמור לרכוש כמחצית ממניות הבעלות של משפחת רקנאטי, עם זאת, לבעלים אחרים בבעלות הזו של מכבי יש זכות סירוב לעסקה, וברקע יש גם ניסיונות של אריק שטילמן, הספונסר להיכנס ולרכוש את הבעלות והשליטה במכבי תל אביב. נזכיר, מכבי בינתיים ממשיכה בהכנות לעונה החדשה, גם הכריזה אתמול על החתמתו של הסנטר האמריקני ארמנדו בייקו ג'וניור, בחור בן 26, 2 מטרים 8 סנטימטרים, שחקן ששיחק בעונה שעברה בפנרבחצ'ה הטורקית, והוא הצטרף למכבי בחוזה לשנתיים. יערה.
0: ליאן וילדאו, תודה. טוב, ולמי שלא יודע, יש לנו באופן קבוע בשישי, אנחנו מסיימים בשיר לשבת, אז זה שיר שרצינו להקדיש לכם כדי שרק תחייכו.

את היומן הזה ערך חמות שפירה, הפיקו לי לאופר ואיתי זלצמן, טכנאי השידור חיים זקן, אני הייתי יערה שפירה, אני עדיין יערה שפירה, שמחתי מאוד להיות איתכן, שיהיה בוקר טוב, ושתהיה שבת שלום, ושתהיה שבת שקטה, שנשמע רק דברים טובים, שרק תחייכו.

0: אנחנו כאן.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני חם.
1: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט, וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח אלדר דיין, שני חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. כאן חדשות חשף כי בידי המשטרה עדות של אזרח שהבחין בשניים עם דיין בתחנת הדלק בפתח תקווה שבשדה מאחוריה התגלתה גופתו. בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. רצח אלדר דיין. בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
13: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, לכת אישה, כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, זכוכית הקדמית עולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
11: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים עמרי פרץ שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז הוא שומר על זכות השתיקה. היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע כיצד נרצח אלדר דיין בשל מצבה הקשה של גופתו. כתבתנו מציינת כי המרכז הרפואי לרפואה משפטית צפוי לפרסם את הדוח שלו בימים הקרובים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שחבר לגלעד ארדן והשיק עמו אתמול את מפלגתם המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בימים הקרובים יפרוש מהליכוד ויתפטר מן הכנסת. הוא שב וציין כי המפלגה תמליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על המועמד שיצליח לגייס מספר מרבי של מפלגות ציוניות לקואליציה בראשותו.
14: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה אדיש לגמרי בין נתניהו לאיזנקוט כראשי ממשלה?
15: אני יכול להיות לא אדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל.
11: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי הישועה לא תבוא מרסיסי מפלגות.
16: אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית, ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לקראת 7 באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים.
11: בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, הוא נמשה מן המים בחוף ירושלים בעיר, וצוות מד"א קבע את מותו במקום. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: ברוך הנמצא.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, גם פה בכאן רשת ב' וגם בכאן 11.
0: אנחנו קודם נתחיל במה שהיה אתמול, כי אנחנו לא מנרמלים שגרה שבה טובי בנינו נופלים במערכה.
1: לא רק נופלים,
0: שעדיין נמשכת.
1: טובי בנינו משרתים.
0: משרתים, וטובי בנינו נפצעים, וגם טובי בנינו נופלים. ואתה יודע שאני נכנסתי אתמול, תוך כדי הלוויה של הראל בירנשטוק, אני נכנסתי לאתרים, כדי לראות מה קורה, לראות איך מסקרים את הלוויה, איך מסקרים, איך מגיבים. וראיתי דבר כזה, באתר של הארץ מצאתי תמונה וציטוט. היה שם תמונה באמת מושלמת שגם הופיעה היום בשער של עיתון הארץ, תמונה של האלמנה הראל, של האלמנה של הראל, אליה, שלה ושל הילדים הקטנים, עם הציטוט הבא: חיבקת אותי כשבאו לקרוא לך בשמחת תורה ואמרת לי להיות חזקה. מאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה, להיות חזקה בשביל הילדים ולהמשיך לחיות. והיא ביקשה בלוויה לזכור את בירנשטוק עם החיוך, הכוכב הזה שנכנס לחדר, ומיד אחר כך כולם חברים שלו. ורואים שם ליד הקבר אנשים במדים, רואים שהם מילואים ניקים, אגב חלק למדו איתו בישיבה התיכונית נווה שמואל בגוש עציון. והסתכלתי בטוקבקים, אתה יודע, זאת נקודת התורפה תמיד, אבל אתה יודע, בכל אתר שהסתכלתי ראיתי רק את הטוקבק הראשון.
1: אסור להסתכל בזה.
0: הטוקבק הראשון בארץ היה: כל אישה שרוצה לבכות ליד קבר היקיר שלה, שתצביע לסמוטריץ'. באתר של מקור ראשון שידרו בלייב את הלוויה, מעל הסרט של הלוויה שרצה שם, מי שהתחילה, הייתה תמונה קורעת לב של זוג ההורים, שלמה ויונת עם האחים, כולם בחולצות קרועות, בוכים, ומצוטטת שם האיגרת ששלח באותו בוקר מנהל הישיבה התיכונית שהוא בא ולמד, אמרנו נווה שמואל, ולמטה היה טוקבק: נרצחי ממשלת ההשתמטות, הדם שלהם על הידיים של נתניהו ושופריו. דווקא מפתיע באתר של מקור ראשון. באתר של בשבע...
1: לא, אני לא חושב, אגב, שיש קשר. אני רק אומר, הטוקבקיסטים הולכים לאו דווקא בקשר, הם הולכים אחרי ה...
0: אני חושבת שיש קורלציה.
1: זה אנשים מלאים, כאילו, מרירות ושנאה.
0: אני לא בטוחה, כי תקשיב, האתר השלישי שראיתי היה בשבע. שם הייתה פשוט תמונה של הראל. ציטטו את הרב מישיבת ההסדר שבה הוא למד, והתוק בקיה, הוא מחה השם דמעה מעל כל פנים.
1: יפה.
0: אז זאת שיש איזושהי קורלציה, וזה היה
1: לא,
0: מאוד כואב.
1: לא, אני מניח שלבשבע לא מגיעים הסודים.
0: ואני אגיד לך מה כן היה מנחם ויפה, שאתה יודע, תמיד קטלו את הארץ, ששם לא משנה ההקשר, תמיד דנים את הנופל, את החלל, לפי פוליטיקת הזהויות. וכתבו שם בצורה מאוד מכובדת ומאוד יפה, על הראל בירנשטוק, וכתוב בין 34 מנוקדים, בלי הקשרים ובלי בלי גדה ובלי מתנחל, ולא שזה משנה, אבל וואלה.
1: לא יודע, אני טוקבקים אני לא קורא, ואני לא נכנס עכשיו לביקורת תקשורת בעניין הזה, זה לא בעיניי, אני אספר איך אני עבר עליי היומיים האלה, כן, זה יומיים, של גם רב סרן הראל בירנשטוק וגם רב סמל מתקדם תמיר וקנין, סטודנטים בוגרים שלנו שהם למדו איתו בנווה שמואל, והם אלה אז מהם אני יודע, ויצא לי ללוות אותם מרחוק מאוד לצערי בימים האלה. הם במקרה היו בבית, בסבב מילואים הזה הם היו אמורים, הם כאילו סיימו, לא חשוב. ואלה הם אנשים שהיו עם הראל, הם היו גם עם תמיר הרבה שנים, אבל עם הראל הם היו בנווה שמואל, נווה שמואל או נווה דניאל?
0: נווה שמואל, נווה דניאל זה היישוב?
1: כן, כן, בנווה שמואל, ואחרי זה שלושה או שישה מהם המשיכו לצנחנים, היו ביחד טירונות, היו ביחד זה, הוא יצא לקורס קצינים, הם נשארו, הם היו עדיין חברים קרובים, מילואים הם עדיין זה, כשהוא נהיה מפי מילואים, הם כולם כאילו נמשכו אליו. זה חבר'ה בני 34, בני גילו, שבעצם איתו מגיל יחסית מוקדם. והם היו בבית, וכשהם שמעו על התקרית, הם לקחו את הדברים שלהם עוד לפני שחילו אותם, כי היה ברור שהולך לקרות משהו עכשיו בצפון, טסו חזרה ללבנון, וזה חבר'ה שכל אחד עשה 500-600 ימים לחימה, כן, לא פחות, טסו לצפון, התארגנו למשימה, עשו את הכל, ואז כשהמשימה כנראה ירדה, זה אני לא כל כך יודע להגיד, והודיעו להם שהם כן יוכלו ללכת למחרת ללוויות, הם יצאו בשש בבוקר מהגבול, נסעו להר הרצל, שמה, אני אגב ראיתי מלא מילואימניקים, והם אמרו שזה 160 או 170 חבר'ה מהמילואים רק באו, ואחר כך הם התארגנו, הם היו שם עד 2:30, הלוויה התחילה ב-12, הם התארגנו באוטובוסים שהורידו אותם לאילת, ללוויה של תמיר, תמיר וקנין, ואז הם חזרו, והיום הם חוזרים צפונה.
0: מדהים.
1: עכשיו, אלא אני בוחר, לא אומר זה כביקורת, לא להסתכל על האתרים האלה, ולא לראות את הטוקבקים, הטוקבקים של הסונאים, אני מספר לעצמי בראש גם, שחצי מהטוקבקים שאני מקבל, ושאת מקבלת, זה טוקבקים קנויים, וזה אנשים, זה בוטים וכאלה, דברים כאלה, אבל אני באמת אגב כבר לא קורא, כולל בפייסבוק כבר הפסקתי לקרוא, מרוב שזה עושה לי רע. אני בוחר להגיד שהאנשים הם רובם כאלה. הם כמו החבר'ה האלה, שהם עייפים והם מותשים והם עיניים פקוחות והם לא כלום והם מבינים, והם מבינים את המשמעות של העסק הזה והם מבינים בדיוק מה אנחנו עושים פה ועל מי אנחנו נלחמים. ואני רוצה להשמיע לך תוך את זה, אז אתמול בגלל שאני לא יכול לנסוע לאילת וכל הדברים האלה, אז כל הזמן הייתי ככה סביב זה ומצאנו רעיון שעושה בחור בשם אביחי ברג, אני לא יודע באיזה הקשר, עם הראל בינשטוק. נראה לי דברים שחשוב לשמוע. ההתחלה פחות אולי תובן, אבל אחרי 15 שניות המאזינים שלנו יבינו.
0: מה נשמע?
2: ברגע שאתה עם חטיבת שריון, אתה מבין שאתה הולך כל משימה שהיא משימה חשובה. וכשאתה עם חטיבה 7, אז ברוך שהמשימה היא מאוד מאוד ערכית, והמשימה היא מאוד מאוד חשובה. המשכנו את מה שהיינו במסגבם, ואנחנו היינו פלוגת התפ"א, ויש לי חייל שהוא תושב קירת שמונה שהוא מפונה. אנחנו גם שם חודש בתעסוקה כבר. אנחנו קשורים מאוד למסגבם, ואנחנו קשורים, בזמן הזה נקשרנו לאזור. בזכות הפעולה הזאת, תושבי מרגליות ותושבי העמק יכולים לחזור לבתיהם. נוכל להחזיר את הבוקסיס לבית שלו. החבר'ה נלחמו גם בעוטף, גם בעזה וגם בלבנון. בסוף חוו המון המון חוויות ביחד. הם הולכים תקופה ארוכה ביחד. בפלוגה יש גם חבר'ה צעירים מאוד, וגם יש חבר'ה מאוד מאוד ותיקים, יש לנו לוחם בן 43 בפלוגה. והיה לנו ערב פלוגה בסוף הלחימה, לנו ערב פלוגה במסעות יצחק. ואני זוכר שנעמדתי מול כולם, הסתכלתי ואמרתי, באמת באמת זה הדבר הכי שמח, שכולם חזרו. כשאתה נמצא בתוך הלחימה ונמצא עם הלוחמים, אז אתה לא זוכר שיש לכל אחד כזה עוד אישה, פלוס ילדים, שהאחריות שלך היא אחריות מקיפה על כל הדבר הזה. לי זה היה הרגע שאמרתי, וואלה, יש לנו פה הישג מאוד מאוד גדול שעמדנו במשימות שלנו והחזרנו את כולם הביתה בשלום. זה לא מובן מאליו.
1: שום דבר פה לא מובן מאליו, והדברים האלה של הראל בינשטוק,
0: בירנשטוק,
1: זכרו לברכה, זה...
0: בהם
1: צריך להתעסק. ורגע, אני רוצה להקריא לך עוד משהו. נועם כהן, שהוא גם מהחטיבה הזאת, מחטיבה 55, זאת אומרת מילואימניק של הצנחנים, מספר, כותב, כתב פוסט ארוך, אני לא אקרא את כולו, אבל שהוא נוסע בכביש 5, והבת שלו, הלל, בת 11 יושבת לידו, ואז מתחילה מודיעים, תקשיבו, היה אירוע קשה, כולנו צריכים להגביר כוננות, החטיבה שלנו 55 צריכה אותנו הכי טובים שאפשר עכשיו, והוא כבר תוך כדי נסיעה, כשהבת שלו לידו מחלק הוראות, משימות, מרנן זה, אומר להם, חבר'ה, עוד מעט, הבארתי, כל אחד מאיתנו יצטרך לתת עוד קצת מעבר למה שאנחנו גם ככה נותנים, והדרך חלפה במהירות, ואני ממשיך לנהל את זה, ואז הגענו, מצאנו את עצמנו בלב רמת גן, איפה שהוא גר כנראה, ומצאתי חנייה בדיוק, ואז הלל אומרת לו, אבא, זה מטורף. כל האנשים כאן בכלל לא מבינים שיש מלחמה, תראה אותם. הם לא יודעים שיש חיילים בלבנון, הם לא יודעים שאתה כל הזמן זה, הם לא יודעים שיש מלחמה וכו'. ואז הוא אומר לה, מאוד יפה, בעיקרון, אנשים שוכחים כשאין אזעקות ואין טילים, וזה טוב. אני עושה מילואים בדיוק כדי שכאן יהיו חיים נורמליים. ואז גם הוא אומר לה, את יודעת, את לא יכולה לדעת, לא יכולה לדעת על האנשים. יכול להיות שזאת פה ששותה קפה, הבן שלה עכשיו שם, וכל מיני דברים כאלה, והוא אומר, ואז הוא אומר, הייתה עוד תשובה שאני לא, נשנתי לרגע, ואמרתי, אני לא רוצה, יש לי עוד תשובה, כזאת שלא אמרתי להלל, והיא מיועדת לכל אלה שמבקשים שקט, שלא מבינים למה צריך מילואים, שדורשים להפסיק את המלחמה. כמובן, אני לא מדבר על אלה שיורדים מהארץ, על הכתבות שמכנות אותם פטריוטים, או כאלה שקוראים לנו רוצחים, ומתבלבלים בין אלה שמגנים עליהם, לבין אלה שקמים עלינו לחלוטנו. אין לי רצון לאמת אותה עם זה, ולכן בינתיים התשובה הזאת תישאר בראש שלי. אבל, כן, אני רוצה לתת תזכורת למי שקצת שכח. אנחנו שם בדיוק כדי שגם אתם תוכלו להמשיך לחיות בכל מקום שאתם. רק אל תשכחו אותנו גם בבקרים השקטים שאין בהם מותר לפרסום. וזה היה מאוד יפה.
0: זה מאוד יפה. ואני חושבת שזה הקצה השני של קמפיין אנחנו יורדים מהארץ, כי לא מתאים לנו מה שקורה פה, וההחמרה, אני חושבת שהקמפיין של אנחנו יורדים מהארץ, כי לא מתאים לנו, עבר, היה, יש עליית מדרגה בקמפיין הזה. יש עליית מדרגה בקמפיין נכון. אנחנו יורדים מהארץ, עליית המדרגה היא, אנחנו יורדים מהארץ, לא כי לא טוב לנו, לא כי וואלה, יש חופש בחירה וכל אחד יכול לחיות איפה שהוא בוחר, אנחנו יורדים מהארץ, ומי שאשם בזה, זאת הקואליציה. עכשיו, זאת לא פעם ראשונה שיש גל של, בא לנו לרדת מהארץ. היה גל כזה ב-67, אם אתה זוכר, לפני מלחמת ששת הימים, אמרו שהאחרון יכבה את האור.
1: אגב, תמיד היה פה, מהעלייה הראשונה.
0: תמיד היה, מאז ומעולם, בשנות ה-50, קרוב ב-100 אלף איש.
1: שמה לב שאת אומרת יורדים? שזה יפה. כי היום כבר קוראים להם מהגרים.
0: אז לא, יש, לא, היום זה רילוקיישן. דן מרגלית,
1: לא, רילוקיישן זה משהו אחר.
0: דן מרגלית, באחד המאמרים האחרונים שהוא כתב לפני שהוא עזב את העולם בישראל היום, הוא כתב מאמר לרגל שבוע הספר בכלל, שהוא הדגים מהספרות העברית את הפיחות במעמד הציונות. הוא אמר, פעם זה היורדים, אחר כך זה הפך להיות מהגרים, אחר כך נרמלו את זה ברלוקיישן, ועכשיו זה בכלל, אנחנו לא זה ולא זה ולא זה, פשוט הממשלה לא מתאימה לנו, אז החלטנו לעזוב, וזה לא אשמתנו, זה אשמתה. זה האירוע. ויש משהו של בריחה מאחריות, כשאתה אומר שהאיש שבורח מאחריות, לכאורה, כן, נתניהו, הוא זה שאשם בזה שאנחנו בורחים מאחריות ועוזבים. ועכשיו זה עוד יותר יצא, איבד פרופורציה, כי אתם אומרים, לא אתם, כן? כי אומרים, אנחנו גם נבוא להצביע, למרות שאנחנו כבר לא פה, אנחנו עכשיו מחפשים תירוצים, ואנחנו נבוא להצביע, וגם נעשה קמפיין של בואו להצביע, כדי לקפל מפה את ביבי, ואם זה לא יצליח, נחזור החוצה, וזה לא שאם זה כן יצליח, והשלטון יתחלף, אז נחזור. עכשיו, לכל בן אדם יש זכות לבחור,
1: נכון.
0: לא לגור בישראל, לא נכון. חייבים לגור פה, הכל בסדר. אבל להגיד, אנחנו לא גרים פה, כי מה שווה המדינה אם אנחנו לא שולטים בה, זה לא סביר, זה לא מוסרי.
1: אבל את יכולה להסביר לי,
0: ולהאשים בזה אחרים, זה בכלל לא בסדר.
1: קודם כל, מותר לאדם לרדת, לעלות, להגר, אמרתי את זה בעצמך.
0: תחי איפה שאתה רוצה, אחי.
1: מותר, וגם אין שום בעיה לחזור ולהצביע לפה, ואין שום בעיה לכל הארגונים והאלה שמפעילים. זה למשל חלק מהמשחק, מותר לגמרי. הדיונים שהיו פה פחות או יותר משנת 70, אם אני לא טועה, משנת 77, שהתחילו, כשהליכוד עלה, התחילו לדבר האם מותר לתת בחירות, האם נאפשר בחירות בחוץ ואזרחים.
0: תראה, אני מסתכלת פה, כתוב ככה. גל הירידה הראשון, 52 עד 58, בגלל תקופת הצנע. אחר כך בגלל המיתון, 66-67, ואז אמרו שהאחרון יחבא את האור. אחר כך גל הירידה, שאחרי מלחמת יום כיפור שנות ה-80. קיצר, זה
1: לא,
0: תמיד היה באופנה,
1: אגב,
0: וכל פעם נתנו לזה תירוץ אחר.
1: המשפחה שלנו, שעלתה פה, בעצם שהם מ-1882, היו חלקים שהיו פה ועברו לארצות הברית, והיו, זה
0: כן, שזה תמיד, לגיטימי. תמיד זה ישורון משמין
1: אגב,
0: ובועט, הכל
1: לא,
0: טוב.
1: זאת ארץ קשה גם, צריך להגיד, בסדר גמור.
0: לא מתאים לכל אחד.
1: אגב, אני גם חייב להגיד, מי שלא ציוני בתפיסות שלו, היום אני חושב שיש כבר בעיה גם במקומות אחרים, אבל את יכולה להבין מי שלא רוצה להיות פה.
0: לגמרי.
1: השאלה היא, שאלת הקמפיין, שגם אני, את רואה כתבות מפומפמות בהמון המון מקומות. את רואה כותרות ראשיות, את רואה, סתם אני אומר, כן, בעיתון שלי, שאני יודע שאין שם קמפיין, אני אומר לך את זה מידע אישי. היום מרים פרץ על השער, אומרת לה, מיכה יטלי, ששנינו אוהבים, אל תלכו, אנחנו לא יכולים בלעדיכם. למרים פרץ יש מה להגיד למי שחושב לעזוב עכשיו את הארץ. וזה כאילו, כל פעם מחזק את זה. והיה בחור שהיה איתי בצבא, ואני מכיר אותו, חגי אגמון, שהוא יעזוב מחר וזה, וזה נהיה, עכשיו, בתקופת המחאה, זה היה קמפיין שמטרתו היה, זה היה איומים. זה לא היה קמפיין. זה היה כמו, אנחנו לא נשרת, כמו, אנחנו לא נתייצב, כמו, עומרי, פחתי השם שלו.
0: רש, לא.
1: לא. זה רון שרף.
0: Okay.
1: זה שבדמוקרטים עכשיו. עומרי רונן, אנחנו בכאב זה, היה קמפיין נוציא את הכסף, קמפיין לא נשרת, וקמפיין נעזוב את הארץ. ולא תסתדרו בלעדינו, ובלעדינו זה אפשרי. זה היה כלי לחץ שבעיניי, הוא היה, אני חושב שזה לא לגיטימי, אבל, ואני חושב שזה גם לא מוסרי לעשות את זה, אבל הוא גם לא היה אמיתי, כי את שמעת את האנשים האלה כשהם עזבו, הם לא באמת עזבו את הבית, הם לא ברחו. הם תרקו את הדלת ונשארו על על הכביש גישה לראות אם אתה שמת לב שהם תרקו את הדלת ואז הם
0: בעיתון שלך אגב השבוע הייתה כותרת ראשית בהום פייג' שלכם
1: טוב, זה לא נכון.
0: עזבנו לחול ולא מתנצלים בחרנו להגר בלי פחד
1: אל תיכנס בסדר זה לגיטימי אני לא יודע את הבחירות של האורחים.
0: אתה אומר, זה לא קמפיין, אבל זה כן נראה כמו חלק מקמפיין.
1: אני יודע מידע אישי שאצלנו זה לא קמפיין, אבל אני לא בא להגיד, זה לא... קראתי את הכתבה הזאת, אגב, במקרה, היא התכתבה עם שלושה מרואיינים, אחת מהם בפורטוגל.
0: ומחקר שעשו באוניברסיטת תל אביב.
1: בסדר, של אנשים שעוזבים שלושה חודשים וצפונה. קודם כל, יכול להיות שיש את הדבר הזה.
0: כן, אבל תמיד שכשזה גם באמצע השבוע מקבל כזה נפח מטורף, וגם בסוף השבוע אתה אומר, אוקיי, אין עוד נושאים לעסוק בהם.
1: אני לא יכול, כמו שאני לא מדבר על ישראל היום, לא מדבר על ידיעות. אז אנחנו לא יכולים פה לגעת בזה.
0: לא, אז עזוב, אבל עובדה שזה מפומפם בכזאת רמה.
1: בכל מקום. ועכשיו השאלה היא, אני מנסה להבין, אבל עכשיו שוב, הם לא באמת, אם אתה עוזב את הבית, בדרך כלל בית שאתה עוזב אתה לא תורק, אתה עוזב בכאב כי מכריחים אותך, כי זאת, הרי התפיסה היא שהם פטריוטים אמיתיים. פטריוט אמיתי, גם כשהוא מחליט לעזוב, הוא לא רוצה שהבית יישבר, הוא לא תורק את הדלת ואחרי זה זורק אבנים מהחלון. הפוך, הוא הולך בכאב, הוא בוכה שהכריחו אותו לעזוב את הבית. זה לא הסיפור פה. פה הם טורקים, ואת גם רואה את ה... אתם כבר שם. יש פה מישהי שמרואיינת בתאילנד, אני יודע, כבר... לפני המלחמה היא בכלל שם. את כבר שם. אז כאילו, מה ההתעסקות הזאת? יש לי בני משפחה שהם גם צופים בתוכנית, אז אני לא אגיד שהם הרבה הרבה שנים בחול. אני מכיר את התפיסה הזאת, שאתה בחול, ואתה מכוון כל היום לרשתות בישראל, ואתה כל כולך פה, ואתה כל הזמן חשוב לך גם להגיד, פעם, היום זה כבר לא אצלנו, חשוב לך להגיד כמה זה, כאילו להצדיק את זה שעזבת. עכשיו, בסדר, אבל למה אתה רוצה, כאילו למה משתפים עם זה פעולה? מרים פרץ, עם כל הכבוד, מותר להם ללכת, אל תגידי להם, אל תלכו, מי שרוצה ללכת, ותמיד אגב זה היה אלה, שכאילו היה אלה הזדמנויות.
0: אבל אתה מבין שיכול מאוד להיות שמרים פרץ דיברה 5 שעות, ובין כל הדברים שלה היא גם אמרה את המשפט הזה, בסוף הופכים אותו לכותרת.
1: לא נכנס עכשיו לעריכה.
0: ואגב, פה בדיוק נכנס עניין הקמפיין, ומאוד יכול להיות שבן אדם...
1: אבל היא אמרה את המשפט הזה, למה צריך להגיד?
0: כן, אבל כשאת אומרת המון המון דברים, בסוף יש משפט אחד ומזה עושים.
1: אגב, לא שינחו ברוע, אבל אני רוצה להגיד לך, מרים פרץ, אהובתי, ואנחנו מכירים, ואני אוהב אותה מאוד, ומעריץ אותה. אנחנו יכולים בלעדיהם. זה יהיה לנו יותר קשה, עדיף שלא ילכו, כל אחד שיורד מפה זה כאב.
0: אגב, אני לא חושבת ככה.
1: מה את לא חושבת?
0: שלא יכולים בלעדיהם, אני חושבת שזה לא נכון.
1: את חושבת שאנחנו לא יכולים בלעדיהם?
0: אני חושבת שהאופנה והפימפום של לרדת מהארץ, נו. הוא דבר, קודם כל, שוב, כל אחד שיגור איפה שהוא רוצה וזה סבבה. אבל כשזאת האופנה, זה כמו אש בשדה קוצים, וזה מחליש את המנטליות, ומחליש את רוח העם, וזה דבר נורא. ולהגיד, יאללה שילכו, ולהגיד, יאללה שילכו, זה נורא והיום בעיניי.
1: לא, אבל כשהיא אומרת...
0: וזה לא נכון שאנחנו יכולים בלי. תראה מה קורה בבתי החולים. יש הרבה רופאים, נגיד, אם זאת האווירה בקרב ציבור הרופאים בישראל, שאומרים, וואלה, נצא החוצה, לא, זה רע מאוד, ואנחנו לא יכולים בלעדיהם.
1: אז את אומרת כמוה. אנחנו לא יכולים בלעדיכם, את אומרת כמו פרץ.
0: כן, אני אומרת אנחנו לא יכולים בלי, נכון. ואם יש ציבור גדול שאומר, וואו, אנחנו נשברים והולכים, אנחנו לגמרי צריכים לעשות חשבון נפש, ולהגיד, וואו, למה אנשים רוצים ללכת? זה רע מאוד.
1: זה אני מסכים.
0: זה ממש ממש רע מאוד. לא צריך לנרמל את התופעה הזו, צריך להגיד, רגע, אם הרבה אנשים רוצים ללכת, צריך לחשוב
1: אבל עד איפה?
0: איפה טעינו ומה רע בזה?
1: עד איפה? מי ש... אנשים ממקצועות שנדרשים בכל העולם, ורפואה זה אחד מהם, ותמיד היו, גם אצלנו במשפחה, הרופאים זזו, סבא שלי עליו השלום, אף פעם לא הסכים, הוא היה אדם מאוד עדין במילים, אני ממש לא דומה לו, הוא אף פעם לא הסכים להגיד לאנשים האלה מילה טובה אחרי, הוא לא הסכים, הוא חשב שהם היו צריכים להתגייס, ברור שיש להם הזדמנויות בחוץ, אגב, מי שלומד בארץ, הוא לומד גם במערכת מאוד טובה, וגם הוא לומד, אגב, על חשבון המדינה, אני חושב שפה צריכים לעשות איזה משחק קצת, שאתה משלם פה גרוש עם לעומת חול, ואחרי זה ואתה מקבל חינוך לא פחות טוב מחול, יש מקומות
0: עם הרבה טובות. רופאים, למשל, אוקיי? בוא ניקח דווקא את הרפואה. עם הרבה רופאים מפה, אומרים, וואלה, אנחנו כבר מעדיפים להגר, לרדת, whatever, החוצה, כי שם יש תנאים יותר טובים, או ששם יותר נעים, או שלא ידעת מה. אנחנו בהחלט צריכים לבדוק את עצמנו למה זה ככה. אנחנו מפסידים מזה, לא רק הם מפסידים
1: כן,
0: מזה.
1: כן, אבל אני לא רוצה להגיד, אני לא מסכים עם מרים ואיתך. אני רוצה, אולי, אני אגיד להם, אל תלכו. זאת אומרת, אני אגיד ככה, תלכו אם אתם רוצים. אני אצטער מאוד, אבל זאת זכותכם לגמרי. אני אגיד
0: לה, אבל שזה זכותכם, אבל לא אם אגיד... הבן שלי עוזב את הבית, אני לא אגיד, יאללה, תלך, מה, לא, אני צריכה אותך? לא, אבל, אני אגיד, אבל, וואו, רגע.
1: אבל אני לא אגיד...
0: כואב לי, אל תלך, בוא נחשוב למה אתה לא רוצה להיות איתי בבית.
1: אבל אני לא אגיד, אנחנו לא יכולים בלעדיכם. אנחנו, האנשים חשבו שלא יכולים בלעדיהם מהעלייה השנייה. הם היו בטוחים שהם בלעדיהם, העסק הזה קורס, ומחר, כמו שאמרת, מישהו צריך לסגור את האור. זה לא קרס, ותמיד בא, ולא אלמן ישראל. במובן הזה, הבהלה שנוצרת, על כל, גם אגב יש רופאים שחוזרים, אבל אני לא אכנס לזה, יש הרבה, גם בגלל האנטישמיות ובגלל סיבות אחרות.
0: זה רופאים אחרים, זה פלג אחר שחוזר.
1: הילד שאת רוצה שישאר בבית, למרות שאני לא פטרנליסט כזה, אבל נגיד הילד שאת רוצה, יש שתי שאלות. אחד, עד כמה את מוכנה לוותר כדי שהילד הזה יישאר? כלומר, אם הילד הזה אומר, כמו אותם סרבנים, כמו אלה שהוציאו כסף, פפגאיה, או לא זוכר את השם שלה, עינת, ועוד כל מיני דברים כאלה, אני אומר, אוקיי, אני צריך את הכסף שלכם פה, אז אני אתן לכם בדמוקרטיה, היום אוהבים להגיד דמוקרטיה מהותית, כל מי שלא מבין דמוקרטיה, בדמוקרטיה אני אשנה את הכלל הלא מהותי, שכל אחד מקבל כל אחד, בסדר? אני אשנה את זה, והנה נגיד, אתם עם הכסף, אתם מקבלים פי 100 קולות מאשר האדם הפשוט.
0: אני לא,
1: ואתם
0: אני
1: עם
0: לא,
1: המקצועות
0: אני לא
1: הנדרשים,
0: את
1: אתם פי 100 מהאדם הפשוט, יוף. ואתם שטייסים ואומרים זה וכל הדברים, אתם פי 100 מאחרים.
0: זה כמו בהורות. אני לא אבטל את עצמי ואני לא אתחנף, אבל אני בהחלט אעשה חשבון נפש, ואני אחשוב שנייה, מה עשיתי לא בסדר, מה לא תקין, כי סביר שזה לא רק אשמתו. זה בדרך כלל, אתה יודע, אף פעם אין דבר כזה שרק צד אחד השם.
1: תראי, קודם כל יש פה, זה תמיד נכון, וכבוגר טיפולים זוגיים, לדעתי במשך 25 שנה.
0: בהצלחה.
1: אני יודע להגיד, כל אחד אחראי ב-100% על ה-50% שלו.
0: לא, מאוד יכול להיות שזה גם 80-20, אבל בוא על ה-20% שלי, אני אנסה להיות אחראית.
1: אני כבר לא מדבר על העריכות והתקשורת, יש את זה. רוצים, אני גם לא בטוח, עכשיו אני אומר, אני לא בטוח, שכשמנהלים בית משותף ורוצים, ויש בו רוב שחושב X, ויש מיעוט שלא, לא זה שהוא חושב אחרת, זה בסדר, ומנסה לשכנע את הרוב, זה גם בסדר, שהוא מאיים על הרוב, שאם הוא לא יעשה כדרכו אז, הוא ינהג ככה וככה, אני לא בטוח שאני ממש מתלהב מזה שהוא אצלי בבית. עכשיו, זאת שאלה. אני לא סוגר, אני לא רודף, אני לא מרשיע, אני לא מאשים, אבל אני לא מוחא כפיים לפן הזה של מי שלא נאבק פה, ובכל זאת יש לו מה להגיד פה.
0: לגמרי, ואתה יודע מה, וכל מי שעושה את הקמפיין הזה, שיפתח ויצפה בלוויה של הראל בירנשטוק, ויחשוב איזה מביך הוא.
1: יכול להיות, אבל הם מסתכלים על זה, אני אומר שוב, תראי, צריך את קראת אתמול את הזה, אנחנו גם דיברנו לפני את כל הטוקבקים, צריך להיפרד מהרעל הזה, זה אנשים, אני אומר, מעניין אותי אם זה אנשים או בוטים או משהו, שהם באמת, באמת, אחולי, זה אנשים מרים, שהחיים, לא יודע, אני מדמיין, אנשים באמת, סליחה שאני אגיד, מסכנים שכותבים את זה, כשאתה שומע על מישהו שנהרג, ואתה שומע איך האבא והאימא שלו, והחברים מדברים עליו, ואיך אשתו אומרת, שזה דבר מאוד יפה בעיניי, אשתו אומרת, אני גדל ילדים בבית שמח, שזה יפה, כי אני יודע, כיתום שגדל בגיל יותר, אני התייתמתי בגיל יותר מאוחר מהילדים שלה, אבל עדיין הייתי ילד, כמה המשימה הזאת שהיא לקחה לעצמה עכשיו, ממש, ממש, לא פשוטה, ממש. אז אתה רואה את זה, ואז אתה רואה את הטוקבק שאומר, אדם, אתם אוכלי מוות, אתם זה, אתם פה, את כל הביטויים האלה. אני לא רוצה לתת להם, אני לא רוצה להבין אותם, אני לא רוצה לעשות חשבון נפש של מולם, אני רוצה כן, לא לדעת שהם קיימים, ולבחור איך אני מתנהל בעסק הזה? רוצים לעזוב, תעזבו. רופאים, אתם רוצים לחיות במקומות אחרים? בסדר. אתם רוצים לחיות חיים לא יהודים? אותה אחת ברעיון אמרה, אני מקווה שהילדה שלי בעוד 10 שנים או 5 שנים, לא זוכר כבר מה, בפורטוגל, כן? פורטוגל. היא תרגיש כבר בבית, ושישאלו אותה מה, היא תגיד פורטוגלית, והיא תרגיש חלק, רגע, שנייה, היא תהיה חלק מה... ומה המופלאה הזאת? אם ככה את חושבת, אז זה בסדר גמור שאת לא תהיי פה. אני חושב שאומה מופלאה, באמת אני אומר, זה יש פה. אני חושב שבינשטוקים, ואנשים שאני לא אגיד את השם, שי, ושחר, ואל יוסף, אנשים שהם לא, אני לא רוצה בכלל לקרב אותם, שתודה לאל, לא קרובים, לא מכירים את השמות שלהם, אין באומות אחרות. את חושבת, אז יכול להיות באמת שאת ואני לא צריכים להיות באותו מקום, את צריכה להיות איפה שאת חושבת, אומה מופלאה, ובערת אגב, פורטוגל, להגיד עליה, אומה מופלאה, זה כמו שברומניה, הסיסמת בחירות הייתה, make רומניה great again, שרומניה הייתה great, פחות או יותר פעם אחרונה, בערך במאה השביעית לפני הספירה, לא, לפני הספירה, אחרי הספירה.
0: אני אגיד לך מה היה לי קשה עכשיו לשמוע בדברים שאמרת, אני שומעת את היהודים, לפני מלחמת העולם השנייה, שכל כך כל כך רצו שהילדים שלהם יהיו נפלאים, כמו המלחינים האוסטרים האלה, וכמו המתמטיקאים הגרמנים, ולא הבינו א', שהמלחינים היהודים האוסטרים הם יותר מוצלחים מהאוסטרים האחרים, והמתמטיקאים הגרמנים היהודים יותר חכמים ויותר מוכשרים מהגויים הגרמנים שם, והם לא הבינו שבחיים, בחיים, בחיים, לא ייתנו להם להיטמע בין הגויים, כי כולם רואים בהם קודם כל יהודים. ושזה לא יצליח גם הפעם. יהודי שמנסה להיטמע בעולם, זה אף פעם לא עובד לו, אבל אף פעם לא עובד לו. וכשיהודים מאוימים בארץ ישראל, יהודים מאוימים גם בעולם. אין לך באמת, באמת, באמת לאן לברוח. זה אף פעם לא יכול לעבוד.
1: אבל מי שלא חושב,
0: ואני אגיד לך דבר נוסף,
1: מי שלא רואה בעצמו יהודי, לא במובן הזה, אלא הוא רואה בזהות הזאת זהות יותר אוניברסלית, קצת כמו הבונד.
0: כן, אבל בסוף איכשהו מחזירים אותך. בסוף מחזירים אותך לזהות שלך, פשוט כי לא סובלים אותך בעולם. ואני אגיד לך דבר נוסף, דווקא לגבי אלה שאומרים, זה שאני עובר לגור בגולה, זה לא אומר שאני פחות פטריות. זה כנראה כן אומר שאתה פחות פטריות.
1: אגב, זה כן אומר שאתה פחות פטריות.
0: זה סופר אומר שאתה פחות פטריות. והמעניין הוא שגם אם תקום פה ממשלת שמאל, אני לא בטוחה שהאנשים שעושים היום מילואים 24-7, כבר כמעט 3 שנים, יגידו, וואו, הממשלה הזאת לא מוצאת חן בעיניי, אני חושב שאני הולך לחפש מדינה אחרת.
1: אבל פה צריך לא ליפול לפח השני. יש הרבה אנשים שעושים 700 ו-800 ימי לחימה,
0: לגמרי,
1: בחטיבה 55 וכולי, ומתאהבים את הממשלה הזאת, אפילו לא פחות ממני, וחושבים, וכשהם רואים את הסביבה ואת נתניהו וכולי, השערות שלהם סומרות, והם הולכים לצבא.
0: יובל, אתה חושב שהמתנחלים, בוא אני ארד אותך לתת, תת, תת פלגים, אתה חושב שהמתנחלים שיושבים, שנופלים בקרב,
1: יצא לך יאיר גולן, אני ארד לתת, תת, תת אדם, פחדתי שאת הולכת להגיד עליהם.
0: לא, אני לא עד כדי כך בקיאה בכתבי ודברי יאיר גולן, צר לי. אבל אתה חושב שהמתנחלים שנופלים בקרב הם ביביסטים? לא נראה לי. ועדיין הם לא מתנים את השירות שלהם במילואים בכיבוש עזה, שהיה איזשהו אינסטינקט שנראה לי שמימין ומשמאל חשבו שזה מה שהולך לקרות ביום שאחרי שמיני עצרת. לא.
1: לא יודע. יש פה עניין אגב של חיבור
0: למקום. אתה לא מתנה.
1: זה נכון.
0: אתה לא מתנה.
1: נכון.
0: נכון.
1: וזה בסדר. אני רק אומר, אם מישהו מחליט שהמסע הדורות הזה קשה, גם זה עשו יהודים הרבה שנים.
0: אתה יכול לפרוש, רק אל תעוף על עצמך, אין לך במה להתגאות.
1: לא, אבל אם אתה רוצה לעזוב את הבית, מותר לך לעזוב וגם לשבור אותו, ולהגיד אני שונא את המקום הזה, לא רוצה שהוא ישרוד. שזה לדעתי מאפיין כמה מה, סליחה שאני אגיד, מהפוסט-טראומטיים, אני אומר את זה בידיעה, שהם היום בני מיום כיפור, שלצערי אז, חוץ מהמוטטרים בלילה, לא טיפלו בהם, ואז זה בסדר. אני רוצה לשרוף את הבית. אם אתה אומר, לא, אני עושה את זה כי אני אוהב את הבית, אז אל תתרוק את הדלת ותישאר בכביש ותזרוק אבנים, ומבחוץ כל היום רק תגיד וכולי. טוב, הנה מישהו שלא אומר את זה, והוא מייצג יפה את ישראל במקומות אחרים. אנחנו מדברים על פרופסור צביקה מנדל, מהמכון הוולקני של משרד החקלאות. שלום צביקה.
3: בוקר טוב.
1: וואי, איזה מעבר עשינו, נכון? אתה לא נדרש לדבר על שום דבר, אבל כשאתה הגעת לקפריסין, עשית את זה עם דגל ישראל. נגיד את זה בסימבולית.
0: והוא גם מייצג את דמות הצבר בדרכו.
1: יפה. תרתי משמע. ואנחנו מדברים על זה שפנו אליך לעזור, כשהתחילו שם דברים רעים ומוזרים, התחילו להשתלט על הצבר, על הסברס.
3: טוב, תראה, מה שקרה בקפריסין זה מה שנקרא שידור חוזר, שקרה בהרבה מקומות לאורך הים התיכון, או חופי הים התיכון, וגם פנימה. זה לא התחיל דווקא בישראל, אבל בישראל נקטו פעולה מהירה על מנת שהבעיה תיפטר עד כמה שיותר מהר. עכשיו, מדובר בחרק פולש, בעצם פנימה פולשת, כי פנימות יש הרבה, היא שייכת לקבוצה של פנימות שנקראות פנימות מגן, יש לזה, אני מדגיש את זה, כי אולי יהיה...
1: לא, אל תדגיש אבל יותר מדי צביקה, אני מאלה שאת יודע.
3: אני לא מדגיש את העניינים המקצועיים לגמרי.
1: לא בגלל המקצועיים, אצלי אני שומע כינמת, עכשיו בכלל זה שאני יודע שזה לא קשור, ואין לי כבר כמעט שיער, ואני כבר מתחיל להתגרד. אני מההיפוכונדרים האלה. היום אוריה עשתה אפצ'י, אני כבר מרגיש לא טוב.
3: יש הבדל בין קנימות, קנימות וקנים, אלה דברים לגמרי שונים.
1: ידעתי שתגיד את זה. נכון, את בורותי חשפתי. אז בוא נחזור רגע, אז הם פונים אליך בעצם, ואתה אומר זה...
3: הם פונים אליי בעקבות הדברים שהיו ידועים ופורסמו וכו', והם ביקשו את העזרה, כי הכנימה הזאת הגיעה גם אליהם. זה מעניין שהכנימה הגיעה אליהם באמצעות ציפורים נודדות. כלומר, הגיעה למעשה כנראה מאזור או לבנון או סוריה, כי זה מסלול, המסלול המזרחי של נדידת ציפורים באזור הים התיכון. זה התחיל דווקא בחלק הטורקי של האי, ואחר מכן זה עבר לחלק היווני של האי, וכשזה הגיע לחלק היווני, הם התעוררו והם פנו אליי.
1: וזה השחית להם, זה באמת קילה להם שליש מהיבול המסחרי, זה לא דברים שמה בכך.
3: מדובר בחרק מאוד אלים כלפי הצמח שהוא מתפתח עליו, הוא מתפתח רק על כמה מיני קקטוס, וכשהוא חופשי מהאויבים הטבעיים שלו, שזה חרקים טורפים שחיים איתו בבית הגידול הטבעי שלו, אז הוא פועל בצורה מאוד אגרסיבית וכותל למעשה את הצוואר.
1: צביקה, אני רק אגיד שהקפריסאים הציעו לך ולשותף שלך למחקר, דוקטור רסם סמרה, תקציב נדיב ותקציב מחקר וכולי, רק תצילו אותנו, ואתה אמרת להם מיד, סליחה שאני כאילו עושה, אולי אתה לא תאהב את השבח הזה, אבל אמרת להם, חבר'ה, שום כסף, אנחנו עושים לכם את זה בחינם לטובת העם שלכם, שכנים שלנו, ואז אתה ודוקטור סמרה יוצאים בישראל, נכון, אוספים את ה... שוב, אני קורא מהתחקיר, 200 חיפושיות טורפות בוגרות.
3: אני רוצה אולי לדייק בכמה דברים. תדייק, יש כן. פה, קודם כל מדובר פה בקבוצה של שותפים. מחקר כזה, או פרויקט כזה, דווקא החלק שקשור בקפריסין, קשור, כחוך בשותפות של הרבה מאוד אנשים, ודוקטור שחר סמרה הוא אחד מיני רבים שהיו שותפים לפרויקט הזה, גם קשורה הקרן הקיימת, שתמכה במחקר בראשיתו, ואפשרה את היבוא שלה, למעשה עזרה לנו תקציבית ובקשרים כדי להביא את האויבים הטבעיים האלה ממקסיקו, כמי שם הם הגיעו, ויש פה עוד שותפים, כמו למשל דוקטור אלכס פרוטסוב ממכון וולקני, שעזר בגידול של האויבים הטבעיים וכו' וכו'. כלומר, יש פה שורה מאוד של שותפים שאפשרו למעשה לבצע את הפרויקט כאן. האויבים הטבעיים עוברו גם לצפון אפריקה, דרך אגב, מישראל. קפריסין זה רק דוגמה אחת. ובעקבות כל זה, גם הבאתי את האויבים הטבעיים האלה לקפריסין. זה לא רק להביא אותם לקפריסין, אלא גם לעבוד עם הקפריסאים ולבחור את האתרים המתאימים ואת הגישה הנכונה על מנת להבטיח שהחיפושיות האלה יתקלמו בהצלחה.
0: אוקיי, תגיד, יש לנו איזה רווח למדינת ישראל, נגיד, מכזה שיתוף פעולה מחקרי, מהג'סטה המטורפת שעשית להם?
3: קודם כל, בהחלט, מפני שקודם כל, זה נותן שם טוב לישראל. לצערנו הרב, בימים טרופים אלה, לא כל מדינה מחפשת את הידידות של ישראל, ושזה קרה, היה חשוב להעצים את זה. דבר נוסף, יש בהחלט שיתוף פעולה טוב בין ישראל לקפריסין, והמהלך הזה רק מחזק את זה.
1: זה חשוב, חבר, זה ברור שזה אדם לאדם, וגאווה גדולה אגב שהידע הזה יוצא מישראל, בעיניי, כן? פרופסור צביקה מנדל, זה יפה מאוד, זה מרגש, ואני מבין שתוך שנה באמת זה נגמר, נכון? זאת אומרת, האיזון חזר.
3: האיזון חוזר לקפריסין, האיזון בתהליך, כלומר זהו תהליך, כי כשאתה מביא את האויבים הטבעיים למקום חדש, אז יש הרבה מאוד כנימות ומעט מאוד טורפים. אז לוקח זמן עד שהתהליך הזה מתרחש והאיזון חוזר, ואז יש מעט מאוד כנימות ומעט מאוד טורפים, וזה המצב הטבעי, שהסברס לא נפגע.
1: איזה כיף לך שאתה עוסק בדבר, באמת אני אומר, כזה יפה, גם שעוזר להביא יבול וכו', וגם שבסוף משתמש בטבע בצורה כזאת יפה. מותר לקנה בך, פרופסור צביקה מנדל ממכון הוולקן, נכון?
3: בלי הידיעה, מכון וולקני.
0: מכון וולקני.
1: וולקני, בבקשה. אני רוצה בבקשה להגיד את זה פה למאחורי הזה, שאמרו לי תגיד הוולקני. וולקני.

0: שהגיעו לאנשי, הם הביאו פה דברים מטורפים, הם עשו דברים מדהימים, ובעצם הם מייסדי תעשיית הקולנוע הישראלי בארץ, בואו לא ניקח את זה מהם.
1: מדהים.
0: אנחנו מהדור שלהם אמנם, אני לפחות, אבל אנחנו מעריכים כל דקה שהם עשו את הקולנוע הישראלי. תראה, שנות ה-70, 60 ו-70 היה קולנוע ישראלי פה פורח, היה גבעת חלפון והיה אסקימו לימון ומבצע יונתן וקזבלן ולופו. ומלכת הכביש.
2: נכון.
1: בוא נשמע, משה, בוא נשמע, יגאל, את הקטע שבו באמת הוא מביים את
2: צ'אק נוריס.
1: צ'אק נוריס בארץ. הנה הקטע.
3: מרים את הרובה, הוא מרים את הרובה, 1, 2, 3, והוא יורה. And then, after he shoots, you count. 1, 2, 3, shoot.
4: צ'אק נוריס הוא ללא ספק אחד הדמויות שצמחו בחמש השנים האחרונות להיות כוכב עליון בארצות הברית. הוא הפך לגיבור הלאומי כמעט של הנוער האמריקאי, גיבור מסוג חדש, גיבור שהנוער האמריקאי ממש רץ לראות, הוא ממש חובק אותו.
5: What I've tried to project is a very positive type of hero on the screen, a man who once he makes up his mind, lets nothing stop him. A man who stands for justice, a man who has a certain compassionate side to him, but if he's pushed into a corner, he can come out very strong. And I think we've needed these kind of heroes for a long time. In the 60s and 70s, they were anti-heroes. And I thought that it gave a very bad influence on our young people. And I think we need more positive, strong heroes on the screen.
1: זה צ'אק נוריס.
0: זה בסוף, גם צ'אק הלך וגם מנחם הלך, וחבל שהוא לא ירד מהבמה בזמן, כי אחר כך הוא עשה סרטים, ובינינו עשיתי איתו את השיבה מהודו, ועוד כמה דברים, וזה היה כישלון, כי גמרנו, במה היא צריך לדעת מתי לרדת, והוא לא ירד. מנחם, החמצן שלו, האוויר שלו זה הקולנוע. עד יומו האחרון, בכל כספו הוא קבר בקולנוע הישראלי.
2: נכון. אני גם השתתפתי באיזושהי הפקה שלו, רק כלבים רצים חופשי, תסריט של אסי דיין.
0: נכון, זה עם דורון ערן.
2: כן, בדיוק.
0: זה סיפור של אסי דיין.
2: כן, לא דורון ערן, ארנון צדוק ביים.
0: כן,
2: ודורון ערן צי, כן.
0: נכון, אבל בסוף, יגאל, צריכים לדעת מתי לרדת. זו תעשייה אכזרית, שאם אתה לא ירד בזמן, אתה גומר חסר כל. ומנחם מסכן גמר חסר כל, ולא מגיע, זה בן אדם שהפיק מאות סרטים וביים, והוא היה מהמייסדים של התעשייה
2: הקולנוע
0: הישראלי.
2: נכון, ממש ככה.
0: בסוף, אתה יודע, זה, מה?
2: לא, אני, תמשיך.
0: זה כאב גדול, שבמאי כזה גומר כמו שהוא גמר.
2: נכון.
0: חבל, אתה יודע, כי בסוף יש לו קבלות. האיש הוא לא, הוא היה בולדוזר מטורף, ועובדה שהוא הגיע עם יורם גלובוס לאן שהגיעו. ולזכותו יאמר שנעשו פה סרטים גדולים, שעד היום אני רכשתי את כל הסרטים האלה וחידשתי, עשיתי רסטורציה כמו אסקימו לימון, קזבלן ולופו, ומלכת הכביש, כל ההיסטוריה של פעם.
1: משה אדרי, תודה רבה, תמשיך גם אתה להתראה.
2: תודה, משיקו, אתה, כן,
1: ולהמשיך להביא ישראלים לקולנוע הישראלי, והיה כיף.
2: אגב, בשנים האחרונות יש קופה יפה לקולנוע הישראלי.
1: יש קופה ראשית.
0: לא, מצוין, יש לנו עכשיו, את קופה ראשית, שעובד יוצא מן הכלל, אנחנו נעשה מיליון מבקרים שזה שיא.
1: מדהים.
0: זה יוצא מן הכלל היום עם כל התחרות של נטפליקס ואחרים, ואתמול פתחנו עם הסרט גבעה 338.
1: בדיוק אנחנו נדבר על זה.
2: שגם יעשה קהל, הוא יעשה.
0: שזה מדהים.
2: עכשיו יש גם סרט של אבי נשר.
0: נכון, יש סרט האבות שלנו שהוא הולך לטורונטו. ובקיצור,
2: סרט מצוין.
0: ונמשיך לשמור על הקולנוע הישראלי, זה הכי חשוב.
1: משה אדרי, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום לעם ישראל שמפרגן לקולנוע הישראלי. תודה,
2: שבת שלום.
1: אז הנה, נזכרנו במנחם גולן היום, שבעצם, כן, 12 שנה בדיוק משהו הלך.
2: לא, אבל זה מזכיר את זה, באמת, בשנים האחרונות
1: יש
2: איזושהי עדנה, יש קופות יפות, באים לקולנוע.
1: תשמע, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על האשם תמיד. דיברנו שבוע שעבר עם יאיר ניצני, אמרנו, זהו, אנחנו חייבים כל שבוע.
2: אוי, איזה שיר, זה היה ראפ.
1: לא בטוח שהוא יסכים, אבל אני עכשיו עוקבת אחריו ברשתות החברתיות.
2: אני כל הזמן.
1: וראיתי שהוא הוציא מהדורה של קסטה ורודה של השיר אשם תמיד, והוא איתנו, כמעט שבת שלום, יאיר ניצני.
2: שבת שלום.
6: אהלן, בוקר טוב.

0: מה נשמע?
1: בוקר, נכון, בוקר עכשיו.
2: זה לא רק השיר, זה האלבום כולו, זה היה אלבום, מה שתמיד.
0: יאללה, תספר למי שלא זוכר איך זה התחיל, ואיך זה היה מסתורי, ואף אחד לא ידע מה זה, ומי זה, ומי כתב את זה, והכל.
2: אז האמת זה התחיל מפינה ברדיו, בגלי צהל, בתוכנית של אברי גלעד וארז טל, שני באמת מגובים ענקים.
1: מה יש? זה כן קרא מה יש, לא?
2: מה יש? כל יום בצהריים בשלוש. אני הייתי אז כבר איש אחרי טיסלם ובחברת תקליטים עבדתי, והם ביקשו ממני לעשות כל מיני דמויות הזויות. הייתי עושה כל מיני אשם וימי איצי, כל מיני פינות מצחיקות, אבל האשם הזה תפס נורא נורא חזק, ובאמת בתקופה היא, כל המדינה דיברה כמו אשם, זה היה נורא נורא פופולרי.
0: תספר עליו מי הוא היה, מי הדמות.
2: זה דמות של ערבי ישראלי ימני קיצוני, שבעיקר, בעיקר, היום הוא היה מצביע לבן גביר, בעיקר מבוהל, מבוהל מהאויבים שמסביב. זה משהו שבאמת היום לא היה עובר את הפוליטיקלי קורקט המקובל, אבל אז אני מאוד חביב. ואני, בגלל שאני בא ממוזיקה וזה, אז באיזשהו רגע לא יכולתי לעמוד בפיתוי, אמרתי לו, האשם הזה חייב אלבום. וזהו, וכתבתי את המילים של השיר, ואיזר אשדות הלחין את זה, ונכנסנו לאולפן והקלטנו את זה. וזהו, ומילינו עוד היה שיר. המנגל כמובן בתוך האלבום,
1: ועשיתי נכון,
2: גרסה עברית.
1: גוני תמיר, גוני תמיר הייתה, לא?
2: גני, כן, גני תמיר.
0: גני תמיר. איפה במוח מוכסנת אצלך האינפורמציה הזאת? איפה?
1: אני אוהב תרבות ישראלית.
0: מדהים. לא, זה מדהים.
2: מזבלה של אינפורמציה, גם אני כזה.
0: לא, זה יפה, אני פשוט לא מסוגלת לזכור כלום, ופתאום באים אנשים עם כאלה מגירות עמוקות של זיכרון ומידע, ואני מתפעלת באופן טבעי.
2: אז באמת, היו באלבום הזה, זה היו שני להיטים מאוד מאוד גדולים, גם שיר המנגל וגם השם, היו שם גם את סקס משין בעברית, עשינו את השיר סקס משין שאני נורא אוהב של ג'יימס בראון, קראתי לזה הסקס משמין, ועוד כל מיני בדיחות פנימיות. זהו, לפני כמה חודשים, האוזן השלישית בתל אביב החליטו שזה ראוי שיהיה אלבום בויניל,
0: באו מלא אנשים, יאיר, מלא אנשים, איך אתה מסביר את זה?
2: עשינו חגיגה, שרנו את השיר עם מקלט הגלילוז שבאו במיוחד מהגליל, וקנו מלא תקליטים והיה נורא נחמד, כמובן שביזנס זה לא, ואחר כך הם החליטו גם להוציא קלטת, וזהו, ואנחנו חוגגים 40 שנה לבדיחה שלא מפסיקה להצחיק.
0: אז הנה, יש לנו את הרגע הזה שבו התארחת בסיבה למסיבה, עם הדמות, והנה זה, בוא נשמע.
3: שלום רב לכם, צופות וצופים יקרים, ושבת שלום. בבינתנו בתחון בנסכם את אירועי השבוע שעבר, ונבדוק האם לא יצאנו פריירים של מישהו בלא שנחוש. צופים יקרים, סגן נשיא ארצות הברית, ג'ורג' בוש, ביקר בארצנו השבוע. אך נשאלת השאלה, מדוע בא לי בו בוש? והתשובות ברורות ביותר. ראשית, צופות יקרות, בא ג'ורג' לראות סוף סוף בנים אל בנים את ריטה. מאחר שהתקליט שלה לא יורד אצלו מהטאפ שבבית הלבן. אחרי שהוא כבר למד בעל פה את כל המילים של שיר אהובת הזבן.
1: אהובת הזבן.
3: שנית, בעקבות פרשת בולארד, נודע לסגן הנשיא האמריקני שאנחנו מוכרים נשק לכל מי שמשלם יותר כסף, ולכן הוא בא להתעניין אם אפשר לעשות איזה קומבינה ולקנות בזול בארצו, לארצו יותר נכון, איזה F-16 או איזה פצצת מצרר שאנחנו קנינו מהאמריקנים ולא ישאר לו נעים סבר בסטוק
0: שזה מאוד אקטואלי האירוע הזה עכשיו.
3: צופים יקרים, עוד בא מר בוש לארצנו בשביל שהטלוויזיה תצלם אותו בו עם ברס. וברס נסע למרוקו בשביל שהטלוויזיה הישראלית תצלם אותו שם עם חסן. וחסן לא נסע לשום מקום, למה שהוא במרוקו הוא המלך, והוא אומר מה לצלם, כי הוא לא פרייר של הטלוויזיה.
0: כמה אתה מתגעגע לזה, יאיר?
1: איזה יופי, איזה יופי.
2: האמת, לא כל כך מתגעגע, זה היום לא היה באמת עובר.
0: אבל בואי, יש שם כמה נקודות אקטואליות על הנשק, אם יש לאמריקאים, אין לאמריקאים.
2: תראה, החבר'ה כתבו את הפינות האלה, גם ארז ואברי, מדי יום. כל יום היו צריכים לכתוב פינה, זה היה מאמץ אדיר. ולפעמים היו גם באים אליי למשרד להקליט את הפינה. עכשיו, אני מזכיר לכם שזה היה סוד, אף אחד לא ידע מי זה הכל מאחורי אשם תמיד, מה שעושים המון מסתורין לדבר הזה, ואני זוכר, היו שולחים חיילת אליי למשרד, ואני לא רציתי שידעו שזה אני הזה. אז החיילת ואני היינו ננעלים במשרד. היום לא הייתי ננעל גם עם חיילת במשרד.
4: לא.
0: היום רק להגיד, ננעלת חיילת.
4: כן, זה כבר.
0: אנחנו כבר לא באירוע. טוב, רצינו לעשות איתך עוד מזה שאתה מדבר על הסיפורים שמאחורי השירים, או האנקדוטות מעניינות. אז יש לנו קצת את... בואו נתחיל נגיד עם טיסלם, מעשנים ביחד.
2: אז דיברנו, כן, אז דיברנו על זה שבעצם השיר, אנחנו מדברים על שירים שהם במקור לא ישראלים. זה בעצם הרציונל.
0: בוא נתחיל בעצם עם הגרסה באנגלית, בוא נשמע את זה.
2: קדימה.

0: זה.
1: סמוקינג.
0: כן. מעשנים ביחד.
2: כן, השבעתם פה שני שירים.
0: נכון.
2: נהיה פה קצת סלט.
1: לא, לא, השני.
2: השני ששמענו זה Smoking in the Boys Room. אתם רוצים לשים את זה עוד פעם? ואז כדי שנהיה...
0: יאללה, בוא נשים את זה עוד פעם. בטח. כן. הנה.
2: אנחנו מדלגים על הראשון, כי הראשון...
0: לא, תכף נחזור אליו, לנוער שוליים. נחזור אליו. בואו נשים את...
2: Smoking in the Boys Room. כן, אוקיי.
1: זה בעברית, זה... כן, זה הכנסה שלך.
2: אז הסיפור הוא כזה, יש להקה בשנות ה-70 המוקדמות בשם Brandsville Station, שהם בכלל מטרויט בארצות הברית. להקה שלא היה לה הצלחה ענקית, הוציאו איזה שניים, שלושה אלבומים, אבל הלהיט הגדול שלהם זה Smoking in the Boys Room, שזה השיר שמאוד הצליח. אנחנו טיסלם בשנת 80 מתחילים לעבוד על האלבום הראשון שלנו, ואין לנו באמת הרבה שירים. אנחנו כתבנו איזה 8 שירים, היו חסרים 2 למלא אלבום של 10, ואני הבאתי שיר אחד מהילדות שלי, שנדבר עליו בהזדמנות אחרת, ואיזר אשדות הביא שיר שהוא נורא אהב בתור נער, שנקרא Smoking in the Boys Room, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה את השיר הזה בעברית. נתנו את המלאכת התרגום למישהו שאתם לא מכירים,
0: בשם?
2: שקוראים לו יעקב מנדלבוים.
1: לא, לא מכיר.
2: לימים קובי מידן.
1: וואלה.
2: קובי מידן תרגם את Smoking in the Boys Room לעברית, וקרא לזה מעשנים ביחד. זהו, אנחנו הקלטנו את השיר, והשיר מאוד מאוד הצליח, בעיקר בהופעות, זה היה להיט כזה שנורא נורא הקהל מאוד מאוד אהב. ואז היה טוויסט בעלילה, כי כמה שנים אחרינו, להקה נורא גדולה באמריקה בשם מוטלי קרו, גם הקליטו את השיר הזה, באנגלית כמובן, ואז הוצץ בכל העולם ונהיה להיט מטורף.
0: רגע, הם העתיקו ממכם? אני פספסתי את זה.
2: לגמרי, אנחנו היינו לפניהם, כן? אנחנו הקלטנו את השיר הזה לפניהם. זהו, אז הסיפור של מעשנים ביחד בעצם מתחיל מהעירה, מעיר קטנה בדיטרויט, בארצות הברית שנקראת דיטרויט, ובא לארץ ומשם מתגלגל חזרה לאמריקה, ו-The rest is history. באמת, להיט עצום. של ברנזוויל סטיישן.
0: רגע, אתם מקבלים זכויות יוצרים?
2: בוודאי, מקבלים כל
1: השירים. שירים גדולים.
0: רגע, באנגלית זה בדולרים.
1: כן.
2: נכון.
0: אז זה יותר כסף משמעותית.
2: עכשיו אף דיווח לאקום ומאקום.
1: כן, עכשיו הם נופלים הדולרים.
0: טוב, בוא נדבר גם על השיר הזה, ינגר, של נוער שוליים. אז בוא נתחיל לשמוע את זה, נעשה את זה מסודר.
2: קדימה, קדימה.

0: זה בעצם בעברית...
1: גרי, כן, לילה קראו לזה.
0: של נוער שוליים.
1: כן, במקור גרי פקט אין דה יוניון גאפ, ככה קראו ללהקה, שם ארוך מאוד, להקה שלא יש ירחותם עצום, אבל השיר הזה, משהו מיוחד בו, לפני שהוא הפך ללילה בעברית של נוער שוליים, שכתב מאיר גולדברג, די ברוח השיר המקורי, הסיפור המעניין במילים של השיר הזה, זה כמה הם לא היו עוברים היום. המילים של השיר זה, ילדה צעירה, תצאי לי מהראש, האהבה שלנו ממש לא לעניין, כי את צעירה מדי. אז תלכי הביתה לפני שנתחרט. לאימא שלך. משהו כזה. Young girl, get out of my mind. Our love is way out of line.
2: שפתי מי.
1: וזה פשוט, הוא פשוט בחור שמתרועע עם ילדה צעירה.
0: עוד משהו שלא היה עובר היום, גם לא בשיר.
2: לא בשיר עובר.
0: כלום. מה היינו חיים היום אם זה לא היה עובר? בקיצור. אנחנו נשמח לפינות האלה, נעשה את זה אפילו טוב יותר ונשתפר לפעם הבאה.
2: חייבים להשתפר.
0: נכון, זה יאיר ניצן.
2: יאיר, תודה יאיר.
0: יאיר, שבת שלום. תקבו אחריו ברשתות, מעניין שם. תודה. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, בוא נגיד תודה, למשי אלמקייס, למפיקות רונית גור אריה וטל דואניאס. אמרתי טוב, טכנאי שלנו אמיר שמואלי. יגאל עדיקה, יהיו חדשות, ואז יהיה לנו עוד שעה, עם הרבה דברים מעניינים.
2: סבבה.
0: כן. Okay.

0: אנחנו כאן.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
3: למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו?
4: גם לא כועסים, אני רק, זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים קאט, כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתן לו כמות שריונים גדולה יותר.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שועט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
6: תן לי עוד, אני חם.
1: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. כתבי האישום נגד 7 החשודים במעורבות ברצח בניה ורזי יוגשו הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים. ביקורת חריפה מצד בכירים לשעבר במוסד על הדחת 2 עובדים בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בתאילנד רצח תלמיד את סבו וסבתו וירה למוות ב6 מחבריו ללימודים, לאחר מכן התאבד.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. רצח בניה ורזי בשכונת נחלאות בירושלים. לבית המשפט המחוזי יוגשו בעוד זמן קצר כתבי אישום נגד 7 החשודים ברצח. כתב אישום אחד יוגש נגד החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, בן 17, נגד 3 קטינים אחרים, ונגד אמו של אביור, לינור ססון. הקטינים יואשמו בעבירת המתה. כתב אישום נוסף יוגש נגד בת זוגו של בניה ורזי, אגם צרפי, ונגד שילת חוטה, גם הן יואשמו בעבירת המתה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. 2 בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון 10 שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. בתאילנד רצח תלמיד בן 14 את סבו וסבתו בביתם, ולאחר מכן פתח במסע ירי בבית ספרו שמצפון לבנקוק. הוא רצח 6 תלמידים ופצע לפחות 15. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי התלמיד הרוצח שם קץ לחייו בזירת ההרג.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיחה. כאן חדשות ברשת בית.
1: קפה שישי עם יגאל עדיחה וקרן אוזן.
16: שוב שלום לכם.
3: שום ושלום.
16: מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם? איך אתה?
3: אני בסדר, קצת מנוזל, אבל בסדר.
16: מצונן, מקורר.
3: מקורר.
16: כן.
3: מקורר. מה מזגנים?
16: היה ממש חם שבוע שעבר, ואז נכנסת ויצאת.
3: אני לא יצאתי. לא יצאתי מהמזגנים.
16: לא יצאת?
3: לא.
16: אני מתארת את הסיטואציה.
3: אני יש לי ככה.
16: מעברר תקרה. מעברר צידי. מעברר.
3: ומזגן. בחדר שינה מעברר מעליי. מה שהיא לא אוהבת.
16: כן.
3: היא לא אוהבת מעלה.
16: הייתה אצלנו פעם. זה מישהי שאמרה, לא מומלץ, מעבר תקרה מאחורי המיטה, מעל, מעל, מעל.
3: וגם מצפי. אז איפה היא רוצה שאני אשים את זה בחוץ?
16: אני, יותר מזה, אני חושבת שבאמת מעבר תקרה זה underrated ברמות. כאילו, אנשים לא מבינים מה מעבר תקרה יכול להוסיף להם לחיים.
3: אוי, אוי, זה גם יפה, אגב.
16: זה כיף ממש. זה כאילו, וואו. טוב. יש עוד משהו לא חשוב שאתה רוצה לדבר עליו הבוקר?
3: לא, זה עכשיו מה שנזכרתי.
16: הבנתי. שמחים שהזיכרון שלך עליי
3: נתן. כן, יש לנו יום הולדת היום.
16: לא, אבל אנחנו רוצים להתחיל באומץ. למה אומץ? כי יש חבורה של יוצרים ישראלים שאמרו, אנחנו ניכנס לאתגר הקולנועי הכי קשה.
3: בטח.
16: ואנחנו נעשה סוג של
3: רימיק.
16: רימייק.
3: רימייק, רימיק.
16: לסרט גבעת חלפון נעונה. הוא יגיד לנו. ארז בן ארוש יגיד לנו.
3: ארז, בוקר טוב.
16: שלום, ארז.
3: ארז.
17: בוקר טוב. איך אני רוצה להיות אתם, לדבר על מעבררים.
16: ראית?
3: כן.
17: נוח לי, לא נוח לי. אני מנוזר, אני לא מנוזר.
16: כן, ובוא, ואנשים אוהבים את זה, שזה האירוע.
3: רימיק או רמק? רמק.
16: רימייק, רימייק.
17: רימייק, איגנל, רימייק.
3: רימייק.
16: בקורדית?
17: מחדש.
3: מחדש, וזה מה שעשית.
16: וואי, כמה אומץ, ארז, כמה אומץ צריך. וצלחתם את האירוע, כך לפי הביקורת בעיתון הארץ, נכנסו לאתגר, שדה מוקשים, יצאו בשלום בחתיכה אחת.
3: כן,
17: נכון.
3: באמת זה אתגר, ארז, זה מסוכן.
17: זה אתגר ענק, ובאמת שהתחלנו, שיצאנו לדרך, וליאור דיין כזה ניגש אליו ואמר לי, אולי אתה תיקח את זה, הוא כזה אוהב את החדם וכו', והבין שאולי הבנה שלי בקלט, יש פה איזה דרך לעשות את זה, ובאמת בדרך, בפעם הראשונה דחיתי את זה, ואמרתי לו, תקשיב, זה too much, זה, אני לא יודע בכלל איך להתעסק עם זה, תודה וכולי.
3: מסוכן,
17: מסוכן מאוד מאוד, זה פצצת אטום. זה פשוט להחזיק שני חוטים ולא, אתה יודע. יגאל, כמו שאתה עושה ביום יום, שאתה מחזיק שני חוטים ואז. ואז
3: ומתחשמל.
16: לא, אתה לא יודע שהוא היה בהנדסה הקרבית קצין בכיר, אבל לא משנה.
17: זה הקפרה, נו באמת.
16: זה אחרי שהוא סיים בשייטת, הם ביקשו.
3: אני פירקתי רימונים, מה?
16: בוא נחזור לזה שבאמת זה אירוע מורכב.
17: זה אירוע מורכב, אבל האמת זה דגדג לי באצבעות, וחזרתי לליאור אחרי כמה שבועות כזה, ואמרתי, תקשיב. אני לא רוצה לוותר על זה, אבל רגע, יש לי איזה רעיון למשהו, בוא נחשוב איך אנחנו בונים את זה מחדש, ובוא נחיה לצד הסרט, ולא המשך, ולא לעשות עכשיו סרג'ו ברומנית וכו', כי עברו 50 שנה, והעולם השתנה וכו'.
16: חיקויים כבר לא תופס, כן.
17: כן, אבל נביא עולם שמופרע, כי עדיין צהל שלנו הוא מופרע. כמובן שלצערנו, ממש התחלנו לכתוב, הגיע השביעי באוקטובר, וזה ממש הבהיל אותנו, ולקחנו זמן להתאפס, ולהגיד, אוקיי, אנחנו ממשיכים, ואנחנו נצחק על צהל, ונוהב את צהל, ונחבק את צהל, כי בסוף זה צהל זה המדינה, והמדינה זה צהל, ויש לנו ביקורת, אבל יש לנו גם הרבה הומור, ומה שנקרא להחזיר את הדחקה לתוך הדבר הזה שנקרא צהל, וזהו,
16: מה, מה זה בעצם גבעה 338? ככה, למי שעכשיו יסתכל כן. לאיזה סרט הוא הולך בשבת, תקציר עלילתי.
17: תקציר עלילתי, גבעה 338 זה בעצם הגבעה, אותה גבעה שהייתה בחלפון. ויקטור חסון הרי מגיע למחנה 338, אסי דיין בעצם לאג להחלטת האום 338, שבעצם הודיע על הסקת אש בין ישראל למצרים, במלחמת יום הכיפורים.
3: וואלה, זה יפה, כן.
17: זה ממש ככה מתחיל הסרט, זה המשפט הראשון.
3: זה יפה.
17: פה זה מחנה 338.
16: וואו, זה טוב, ארז.
17: עשה את זה עוד פעם. אף אחד לא זוכר את זה, אגב.
3: מצוין.
17: והחלטנו שזה שם הסרט. הסיפור עצמו זה גבעה תלושה בחור, אלוהים ישמור, באמצע המזרח התיכון, ממש צמוד לצפון ים המלח.
3: איפה צילמתם, אגב? איפה צילמתם?
17: צפון ים המלח, ממש על גבול ירדן. חום אימים שם, זה בסיס תלוש, שאפילו גן הרמטכ"ל שכח שהוא קיים.
16: אבל ראיתם רחפנים מעליכם?
17: מדי פעם, כן.
16: מדי פעם, המלחון קטן?
17: כן. נמשיך לגבי הסרט, ובקיצור רוצים לפנות את הבסיס הזה כי המדינה מכרה עוד שטח, עוד חלק לסינים, לנדל"ן, והעסק שם יותר מושחת, וכמובן הבסיס התלוש הזה והחיילים האומללים האלה פשוט מחליטים להתאגד ולהחליט שלא מפנים אותם מהבית, בית לא מפנים, והם הופכים להיות למשפחה אחת, כמה שהם מנותקים ומנוגדים אחד לשני, ונלחמים בתוך הכוחות הלא פשוטים האלה עד לסוף הכיפי.
3: אז רגע, מי הרעים שם שמשחקים את הרעים?
16: בוא נעבור לקאסט.
17: הרעים, אז הרעים זה בעצם הקוסקודים בצבא, שרוצים גם לעשות למען עצמם כסף, וכמובן הסינים שרוצים לקחת לנו את השטח, אבל זה בעצם, בוא נקרא לזה אלגוריה על המדינה, על המצב שלנו, שהאזרח הקטן מול הכוחות הגדולים של המדינה, נורא קשה לו להילחם, ומקבל הנחתות מלמעלה, והוא צריך בסוף לשנס מונטיים ולצאת למלחמה.
16: אז בוא נשמע את הקטע הראשון, ארז. הנה הקטע הראשון מתוך הסרט.
17: יגאל, תהיה מרוכז. תהיה מרוכז.
3: אני משתדל, תהיה. תבחן אותי.
16: תנשום. יאללה, הנה זה. קטע ראשון.
18: מפקד. אני שמח שבאת בהתראה כל כך קצרה. אז אתה נכנס במקומי לפוליגרף, כן? מה?
19: לא, לא, זה רן, הקצין פירוק בסיסים.
18: בטח, שב. מה שלומך, רם?
20: רן, בסדר גמור, המפקד.
18: תקשיב, רן.
20: רן.
18: רן.
20: רן.
18: זו משימה אישית ממני. מה שאני הולך לספר לך, נשאר בחדר הזה ולא יוצא. ברור?
20: ברור.
18: על ירדן שמעת?
20: על ירדן מלול, מהמטה?
18: המדינה.
20: כן, מי לא שמע על ירדן?
18: אל תתנסה, יש כאלה ששמעו עליה רק השנה. בקיצור, יש בסיס, גבעה 338 ליד גבול ירדן, וצריך לפנות אותו. אתה יודע, לטובת אינטרס לאומי.
20: מה, שלום?
3: אוי, גדול.
18: אין לנו זמן לזה, יאללה, רן.
20: רן.
18: כמה ימים וזה מאחוריך. הנהג שלי מחכה לך בחוץ, ואתה מדווח רק לי ישירות. קבל מהרלשית שלי מתנה. מה אומר?
20: יפה, מחמיא לך, המפקד.
18: יחמיא גם לך.
16: טוב, זה טל פרידמן, ולא משנה מה הוא יעשה, זה
3: צריך אותה.
16: כמה דמויות.
17: יש הרבה דמויות, יש את אלי יצמן כמובן, שחר חסון, יעל פול יעקב, טל פרידמן הגדול, שעושה תפקיד מופלא של סגן הרמטכ"ל, ששמתם לה, אפילו לא יודע מה את המילה, איפה מדינת ירדן, מרוב שהוא עסוק בדברים שלו. ועוד הרבה מאוד שחקנים, כימור זולה, אברהם אהרנסון, אורי גוטליב, מאיר סוויסה בתפקיד אורח, ענת עצמון, עידית טפלסון, שייקה לוי בתפקיד אורח.
16: וואו, וואו, וואו, איזה קאסט.
17: ועוד הרבה מאוד שחקנים
16: מופלאים. רימייק.
3: רימייק.
16: בקורדית. מחדוש.
3: מחדוש.
16: לסרט של גבעת חלפון. כולם זורמים איתך? אין מישהו שאומר לך, לא, אחי, אפשר לגעת בזה.
17: זה מבהיל, זה מבהיל. זה מבהיל מאוד, וגם כשכתבנו, אני לפחות, והכותבים ידענו, שאני כותב לפחות 3-4 אנשים שאני רוצה אותם מאוד בתוך הפרויקט, וזה היה אלי, ושחר ויעל, כי היה לי ברור שהם היחידים שיכולים לבצע את התפקידים שאנחנו רוצים. יצחן מגלם את עמוס, הוא בעצם מגיע לבסיס, הוא המבוגר פה, הוא בעצם איזה נקרא אף טיפוס שמזכיר את שייקה, שחר הוא בעצם מזכיר את הנוכל שעושה פולי זכרו לברכה, ואל פוליקום מגלמת את מפקדת הבסיס.
16: אז רגע, יש לנו קטע גם שלה, לדעתי. בוא נשמע.
17: יאללה.
19: תגידי לי, היא הנבלה. מתי את התכוונת להגיד לי שאת מכירה את הקצין החלאה?
2: גדלנו ביחד באותו בניין, אבל כי לא ראיתי אותו מאז שהיינו ילדים.
19: טוב, טוב. לא מעניין אותי כל הסיפור ילדות שלך עכשיו, אמא שלי מתה, עשיתי פיפי במיטה עד י' ב', לא רוצה. אני נוכל לך את הקורס ציני.
2: מה?
19: את חייבת להישאר בבסיס ולעזור לי איתו.
2: אבל אני מחכה לזה כמו 8 חודשים.
19: אוי, עמית, קצינה הגדולה לא יצא ממך, נכון? אז אל תתבחייני לי פה.
2: אני לא מתבחיינת, פשוט, כאילו, אבל למה...
19: כי את זו ששכנעת אותי להתחיל את כל התהליך הזה עם הפונדקאית, אז עכשיו את עוזבת? עכשיו? שאני עכשיו צריכה אותך כחברה? יום לפני שבולה בא?
2: צריכה אותי?
19: הבסיס הזה, עמית, זה משפחה. אמנם זה משפחה לא מתפקדת, נכון. משפחה לא נוטשים. הנה, תראי, היית הזאת לבד. אין בעיה לשבור אותו, נכון? אין בעיה. אבל קבוצה, קבוצה שלמה של עטים, זה כבר בלתי אפשרי, נכון?
16: אין על יעל. אין, זה פשוט...
17: יעל היא נותנת באמת תפקיד טור דה פורס, מה שנקרא. באמת, זה גם איזה מעבר לזה ש... היא מזכירה את פולי בגודל התפקיד שהיא עושה, אבל היא מביאה פה באמת תפקיד חיים שהיא כולה מתפוצצת ומצחיקה ומטורללת ומרגשת אפילו.
3: היית אתמול בהקרנה?
17: כן, אתמול יצא לבתי הקולנוע.
3: איזה קהל מגיע?
17: השתחלנו לכמה אולמות, בשמחתי כל האולמות היו מלאים.
16: תגיד, מה זה עושה? קהל
17: מכל הגילאים.
3: מכל הגילאים?
16: רגע, מה זה עושה לך שאתה שומע אנשים צוחקים על פאנצ'ים שכתבת ושילבת?
17: וואו, זה נורא מרגש. זה אפילו יותר מרגש מפרמיירה, כי פרמיירה זה משפחות ואנשים ופאנצ'ה וכו'. ופתאום קהל נקי שלא מכיר, אתה משתחל בשקט לחלל.
3: כזה שאלתי איזה מין קהל, אתה יודע.
17: ממש ראינו שם גילאים כזה 16 פלוס, עד מבוגרים, וממש האולם שאג וצחק והגיב בכל המקומות הכיפים והנכונים.
16: כמה אתה בלחץ?
17: וחיוך גדול.
16: אתה כבר בלחץ או ששחררת?
17: זה עדיין לחץ, זה יוצא עכשיו כרגע. היום גם יש יום גדול, יום מה שיקרא לחיילים, ב-15 שקלים בכל הארץ, אז גם שוטי חיילים ואנשי כוחות ביטחון שיבואו, זה כיף גדול.
3: לנכי צהל יש? אני נכי צהל.
17: גם בכולם, אז הכוונה היא...
16: זה כאילו, אתה יודע שהוא נכי צהל, כי הוא היה בשייטת, השתתף באחד המבצעים הסודיים מעבר לקווי האויב.
17: לא, ברור.
16: איגל. וגם בתכנון, בממ"מ הוא היה, וגם בביצוע.
17: הוא עשה חופה, וזה היה חם מדי,
3: את בוקי יעלון על הגב.
16: באמת?
3: סחבתי את בוקי על הגב.
16: שצלחתם את התעלה?
3: לא, בטוניס, שהלכנו...
16: וואו, לחסלת ג'יבריל?
3: כן, טעו
16: שם. אלה שאין להם מושג, כן? ארז, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים שזה יצליח. והנה השיר, בואו נשים את השיר, וניכנס לאווירה.
3: איזה כיף, ארז.
16: לכו תראו קולנוע ישראלי.
3: בהצלחה, בהצלחה.
16: גבעה 3-3-8.
3: יאללה.
21: אגם אתה? עמוס, עמוס זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
22: תן לשים את הראש על דיונה.
23: רגע, לא הבנתי. את בן עם פנים עדינות, או שאתה בת עם פנים גסות?
22: תן לנוח על כל שעה.
19: מה אתה דביל?
22: תן את הכבוד לצה.
21: כמו בנגה.
22: אנה בנדו.
19: אנה זיפי.

0: דגים ובין הטנקים בחוצות התותחים.
1: אוקיי, גבעת חלפון, הרימייק.
2: הרימייק.
1: של זה בקולנוע. עכשיו אנחנו רוצים להישאר עם עולם התרבות והמשחק ולהגיד מלא, מלא,
2: מזל טוב!
1: מנשה נוי שלום.
2: מנשה, מזל טוב. זה היום.
1: מזלת, מנשה.
3: ממש עכשיו חם מהתנור.
2: עכשיו, ממש היום.
1: תגיד לי, אתה ידעת?
2: אנחנו בני אותו גיל.
1: באמת?
2: כן. אני רק בסוף החודש. ב-29.
3: מה, באמת? אבל בשנת 59?
2: 59, כן. במשגב לדח, בירושלים.
1: שם נולדת?
2: כן.
3: אז...
2: אפשר לחגוג יחד.
3: לא, אבל אנחנו... זה חגיגה כפולה, אנחנו מעכשיו גמלאים.
1: כן, נכון. קיבלת תעודה? אתם בחינם בציבורי? בתחבורה ציבורית?
2: לא, עכשיו קבלים ביטוח לאומי, קודם כל.
1: וואו.
3: ביטוח לאומי.
1: מה אתה עושה עם הקצבה?
3: אזרח ותיק.
2: אתה יודע, חופשי אתה יכול לנסוע בתחבורה ציבורית.
3: תחבורה ציבורית בחינם.
2: בחינם, זה כיף.
1: אי, מנשה.
2: ולהצגות.
3: הצגות, קונצרטים, אתה...
1: זה מדהים בעיניי, זה יפה. חבר'ה, זה לא שווה דחקה.
2: הורדת את האפליקציה של אזרח ותיק, תוריד אותה.
3: עוד לא, היום אני אוריד.
2: תוריד אותה, כן.
1: היום הוא קיבל את הקוד. מנשה, מזל טוב, לא יודעים עליך, ואנחנו פה כדי להגיד שאתה גולנצ'יק. קצין, לוחם, אפילו היית במלחמת לבנון הראשונה. הנה פרט מידע שאנשים הסתובבו בעולם. בלי הפרט מידע החשוב הזה.
3: לא, זה כולם יודעים.
1: כן? אתה חושב?
2: שהיית קצין בגולני?
3: כן.
2: יש כמה כאלה שלא יודעים.
1: לא, לא נראה לי שיודעים. נראה לי שזה...
2: יש כאלה, נו, אל מהצד השני, לא יודעים.
1: כן, אומרים עליו.
2: מהגדה השנייה, כן.
1: הוא שחקן.
3: לא, אבל זה מה שמשגע אותם.
2: אוקיי.
1: אנחנו היום בטוב, אנחנו לא משגעים אף אחד, אנחנו ביום הולדת שלך. ורוצים להגיד, איך בכלל קצין, קרבי, לחם בלבנון, מגיע בכלל לעולם המשחק, איך קרה הקסם?
3: השאלה צריכה להיות הפוכה.
1: כן. איך אתה?
3: איך שחקן מילד, שבתור ילד כבר היה שחקן, הגיע להיות קצין בגולני.
1: אשכרה.
3: והתשובה?
1: היא?
3: כנראה שיש בעיה עם... כל המיון בצבא, איך הם לא עלו עליי, איך הם לא עלו על...
1: איך הסתננת, אתה אומר, איך זה קרה?
3: איך הם קיבלו אחד, לא, איך הם קיבלו אחד כמוני.
1: ממש. תגיד, איך אתה עם זה באמת? גילנות וזה, זה בא לך בסבבה, אתה אומר, מה קשור, הגיל, אליי?
2: נכון.
3: לא יודע, כל עוד הגוף עובד, המוח עובד, אז זה בסדר. ולי יש תפיסת עולם ש... העולם הוא לא כזה מציאה גדולה.
1: באמת?
3: אז ככל שמתקדמים, גם רואים את הסוף, שהוא לא, שזה כבר לא רע.
1: מה, לא כיף לך בגדול?
3: לא.
1: די,
3: תראי, דווקא בשנים האחרונות, לא, אני אגיד לך, בשנים האחרונות התחלתי ליהנות. אני היום סבא, ואני בהחלט ממליץ על זה.
1: ממליץ על סבא, יגאל הוא ממליץ.
2: הם עובדים על זה, נו.
1: כן?
2: הם עובדים.
1: איזה סבא אתה, מנשה?
3: סבא, סבא, איך נקרא? שיקור סבאות. שיקור סבאות. מחור.
1: איזה נחמד. אתה רואה? הנה, כיף פה.
2: זה כיף, זה כיף להיות סבא. זה לא שלך בדיוק הילד. זה לא בדיוק שלך.
1: כאילו, זה רק הפריבילגיה.
2: כן, בדיוק.
3: הוא נכד, הוא לא ילד. הוא לא ילד.
1: אתה יודע מה? אמרת סבא נכד, אני לא יכולה שלא לעצור לרגע את השיחה, כדי להשמיע קטע מאחד המערכונים המקסימים, מחמישייה הקאמרית, של האינטראקציה שלך כסבא, עם מישהו הנכד שלך. הנה ההתחלה של המערכון הזה, בוא נשמע.
3: לא יאומן.
4: למה אתה רץ לכביש, סבא?
5: מי רץ, מי רץ? אתה צריך לשמור עליך, צריך לשמור עליך. מה יש לך עכשיו? יש לך איזה מישהו, מישהי, מה יש לך עכשיו?
4: איזה מישהו, איזה מישהי, תיכנס.
5: אז למה אתה לא בא, לא אוהב אותי?
4: בוא, אני רק לפני חודשיים הייתי, תרד.
5: באמת, באמת, תודה רבה. נכד שלי בא לבקר אותי פעם בשנה, באמת תודה רבה.
4: לפני חודשיים הייתי, סבא, מה יש לך?
5: חודשיים. נכד של שוורצמן לא חזק. הנכד של שוורצמן לוקח אותו לטיולים, כנרת, תל אביב. לאן הנכד שלי לוקח אותי? בונקראנץ'.
4: בונקראנץ'.
5: קרפלח לקחת אותי לאכול, קרפלח.
1: בהמשך הוא אומר לו שהוא רוצה ללכת לקרנבל, ברזיל.
2: כן, זה כמה, זה סדרה של מערכונים, נכון?
3: אני לא זוכר, אני בא לך, אני כבר לא זוכר.
1: אנחנו זוכרים יותר מזה. הנה, עכשיו אתה סבא, ונתנו לך הצצה לסבא שהיית בחמישייה קאמרי.
3: כן, לא זוכר.
2: אני זוכר את המערכון הזה טוב.
3: אוקיי.
2: כי יש שידורים חוזרים.
1: כן, שזה הכיף גדול, החמישייה.
2: כן.
1: תגיד, מה אתה עוד, מה בא לך לעשות? נגיד, אני אומרת לך, יאללה, אתה לוחץ על כפתור, כל תפקיד חלומי, כל הישג קרייריסטי, הנה זה שלך. מה זה היה?
3: יו, אני לא יכול לענות על זה, לא יודע, מה...
1: מה, תפקיד בישראל, תפקיד בחול, סרט הוליוודי, פרס, שבא לך להגיד, תודה לשהביאוני עד הרגע, זכיתם גם בפרס מאוד מרגש עם החמישייה.
3: לא, אני אגיד לך, אני באמת מבחינה מקצועית לא מקטר עכשיו, אני עושה דברים מעניינים, אני עובד אפילו יותר מדי, בגלל זה ברחתי קצת לחוט לנוח.
1: ראיתי אתכם. ראיתי אתכם.
3: כן, מה?
1: כן, ראיתי אותם.
2: איפה ראיתי אותם?
1: ראיתי אותך ואת אשתך המאממת, יש לומר, והסטייליסטית אשי.
3: מה?
1: בפריז.
3: במבקשים לצאת?
1: לא, לא, לא.
3: אה, בפריז?
1: בטיול. ראיתי אתכם באחד הטיולים, בסופש בפריז, ואז אמרתי, איזה סטייל יש להם.
3: וואלה.
1: כן, מרחוק. קרן כזה, גבשה כזה מגניב. לא אמרתי, כי מה אני אגיד? שומע? לא נעים, אבל כן. מה אתה עושה עכשיו? איפה אפשר לראות?
3: אז יש ככה, יש עם דוב עלה.
2: בסמטה.
3: אתה רואה, יגאל, אני לא יכול לברוח. דוב עלה וקרן, דוב עלה וקרן.
2: כן.
3: אז עם דוב עלה אנחנו עושים ממש חם גם כן, סוף משחק של בקט בתיאטרון יפו.
2: כן, של יגאל, כן.
3: של יגאל, של יוסי ישראלי. ועם קרן אני עושה... את המבקשים לצאת.
2: מה זה?
3: זה מחזה של מאיה יסעור, שאותו אנחנו מעלים בקאמרי, במסגרת אנסמבל איטין, וזה מחזה שביים צבי סער, על זוג שנקלע לאיזה חלל שהוא לא מכיר, וש... הם לא זוכרים את עצמם וזה, והם מנסים לצאת. ובדיוק גם בקשה לצאת. וזה יעלה גם כן באמצע ספטמבר.
1: מגניב.
3: ויש את משפט אייכמן שעבדנו עליו במסגרת תיאטרון
2: אחיה. רגע, אתה משחק את...
3: את הסנגור של אייכמן, של יגאל נאור.
2: אוקיי.
3: יגאל נאור הוא אייכמן.
2: הוא אייכמן, כן.
3: עכשיו, יצא פתאום המון עבודה כזאת, פתאום בריכוז. כן, רק בגלל המלחמות, אז הכל מתרכז ומתבלבל.
1: אז אתה עסוק, יש לך לוז, בקיצור. אין לך מצל לא לעזור להוציא את הנכדים, נכדה מהגן.
3: כן, כן, לא, אני עסוק, אני בהחלט עסוק.
1: כן, יופי.
3: אז אני לא יודע מה לאחל לעצמי.
1: שיהיה עוד, ושיהיה כיף, ושיהיה לנו כיף בכלל.
2: אני תראה, זה שהיא שאלה אותך קודם מה התפקיד, אני תמיד ששואלים אותי שאלה כזאת.
1: מה התשובה?
2: התפקיד הבא.
3: בדיוק, תפקיד הבא.
1: מנשה נוי, הרבה מזל טוב. בריאות, אושר וכיף.
2: כן.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
2: מזל טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום,
3: ביי ביי.
1: תגיד, מה אתה יודע על מטאורים, מיגל? חוץ מזה שאתה מטאור.
2: אני מטאור, אז יש דבר כזה מטאורים?
1: כן, יש. עכשיו, מה זה המטאורים האלה? אני לא כזה מבינה בזה.
2: אני לא יודע, אומרים ניצוצות שנופלים,
1: ואז מבקשים את המשאלה, זה כאילו?
2: כן, נפל כוכב, פעם היינו קוראים לזה נפל כוכב.
1: כן, ואז זה make a wish, אני לא בטוחה שזה קשור.
2: כפל נוכל, ואז היו אומרים לי, יצא לי נפחות, בלוט פה.
1: באמת?
2: באצבע, אם הייתי מצביע, כן. והיה יוצא. יש כל מיני אמונות. נפל כוכב...
1: אוהד הנבד.
2: כוכבים.
1: מה נשמע, חבר שלנו? איפה אתה מנווד היום?
6: מה קורה חברים שלי? שבת שלום.
2: שבת נהדרת, שבת נהדרת.
1: איפה תלך?
6: אז כל פעם אנחנו מדברים במקום אחר. הפעם אני פשוט, אני בבית שלי בנס ציונה, העיר האהובה עליי בעולם.
1: רגע, משם תראה מטאורים נופלים?
6: לא, אני שבוע הבא כבר, דיברתי איתכם שבוע שעבר מדרום אפריקה, ושבוע הבא אני טס לגיאורגיה, ביום שני הבא, ביום שני הקרוב, ופי מטר המטאורים באמת קורה בסופש הקרוב.
2: איפה הכי טוב רואים את זה?
1: במה זה בכלל?
6: כן, אז מה שקורה זה שכדור הארץ עובר סביב המסלול של כוכב שביט. כוכב שביט זה כמו גוש קרח ענק. הגוש קרח הזה כל שנה בחודש אוגוסט עובר ליד השמש, ולמעשה קצת נמס, מפזר כל מיני לכלוכים מטאורים, מה שאנחנו קוראים להם, וכשכדור הארץ חולף אותו, אז אנחנו מקבלים שובל של מטאורים, רואים איזה 100 מטאורים.
2: מה זה החומר הזה? מה החומר הזה?
6: זה סלע שיש
2: בחלל. סלע שמתפורר?
6: הוא מתפורר באטמוספירה, כשהוא מגיע לאטמוספירה, אנחנו כדור הארץ מגן על עצמו ושורף את כל הגרגירי חול האלה, גרגירי מסלע, ואנחנו רואים את זה ככוכבים נופלים, ובאמת אפשר בכיף להסתכל לשמיים ולהביע
2: משלה. אתה יודע מה הפחד כשאומרים לי מטאורים? שתמיד יש אימה כזאת, שסלע גדול נופל
1: עומד להתנגש בכדור הארץ. אני קוראת לכתבות האלה המצב שאין מספיק חדשות, ואז אתרי האינטרנט חייבים קליק בייטס, אז תמיד אתה תמצא הנבואה, שאמור להתנגש, זה לא אלה, זה אלה חמודים.
2: לא, אבל מחדש שרמון איך קרה.
6: אנחנו נדע.
1: לא הייתי שם.
6: לא, אני אסביר לך בדיוק.
1: הוא יגיד לך, הוא מבין בהכל. כן, לך על זה, אוהד.
6: יש רמון באמת תופעת טבע מטורפת, זה קורה רק בארץ, ויש עוד שניים בסיני, סך הכל הרי יש לנו פה שלושה מכתשים. זה מכתש הודי, זה מכתש שפעם הוא היה הר מאוד גדול, ויחד עם זה שפעם כל האזור הזה היה פה ים, ממש בפנים של אותו הר היה מאוד רך, וברגע שהמים שחקו את המסלע החיצוני, אז הוא פשוט קרס לתוך עצמו, והפך למכתש המאמן הזה שאנחנו רואים היום, תופעת טבע שבאמת אין באף מקום אחר בעולם.
1: עם החול הטבעוני.
6: אני הייתי הרבה במדבר סהרה, ובמדבר של מונגוליה, ובמדבר של
2: צ'ילה. אז אתה יודע מה המיתוס? המיתוס שנפל סלע.
1: המיתוס שנפל סלע?
2: כן. זה המיתוס.
1: זה המיתוס.
2: מכתש רמון נוצר מטאור ענק וגדול.
6: אוקיי. לא,
2: אני המצאתי, אני המצאתי.
1: הוא לא ממציא, בדרך כלל רועד, יגאל עצמי.
2: רגע, אני המצאתי את זה עכשיו?
1: משי, האם את יכולה לבדוק המיתוס לגבי מכתש רמון?
2: המיתוס,
6: יש מכתשים בעולם שנוצרו ממטאורים במקסיקו, כמובן.
2: אז הפנטזיה שלי נכונה.
1: זה לא פנטזיה, הפנטזיה.
2: הסיפור.
6: זה חד משמעית, הדינוזאורים הוכחדו ממטאור ככל הנראה.
1: מה?
2: כן.
1: לא מאמינה.
2: כן.
1: אתה יודעת את זה?
2: ברור, מה זה? אני מהתקופה הזאת.
1: טוב, מכתש רמון נוצר משחיקה של שכבות סלע בתוך כמר גיאולוגי. סבבה? לא מפגיעה מטאורית כמו המיתוס הנפוץ. עדיק הצדק, עדיק הצדק.
6: אוהד
1: הנבל, יש מיתוס ועדיק הצדק. ואני לא יודעת לאן תוביל את בושתך וכלימתך הבוקר הזה.
2: כן, בדיוק.
1: לאחר שאיגל...
2: יש מיתוסים, יש מיתוסים.
1: קונספירציה מריצים פה על דברים הרבה יותר חשובים. אז על סלע.
2: יש מיתוס שאני השתתפתי במבצע אנטבה. תבדוק
1: בוויקיפדיה. לא, זה נכון, זה לא מיתוס.
2: תבדוק בוויקיפדיה.
1: מי היה שם?
2: אני הייתי שם במבצע אינטרנט.
1: ברור, אבל זה לא מיתוס, זה נכון. ואתה חושב פה פרט מידע סודי.
2: כן, בדיוק, אז לא נדבר על זה.
1: אוי, תגיד, איפה זה לסיכום הכי כדאי לנו לראות המטאורים? מה מומלץ לעשות? איזה שעה זה הולך להיות? מה אוכלים כשזה קורה?
6: אוקיי, מעולה. אז קודם כל, ממש ממש ממליץ לרדת לדרום שלנו, למדבר, כל האזורים שם היפהפיים. הולך להיות מפוצץ באנשים, כי אנחנו ישראלים רק מחכים להזדמנות כזו, וזה באמת הופעת טבע שהיא קורית כל שנה, ויש לנו את הזכות להיות איתה. אז תרשמו לעצמכם כמה מקומות, אני מאוד אוהב ללכת דווקא למערב הנגב, זה אזור שהוא יחסית קרוב לתל אביב, והוא ממש חשוך, וממש גם... פחות מוכר.
1: אבל זה ליד העוטף? איפה זה בדיוק שאתה אומר מערב הנגב?
6: לא, אני מדבר יותר דרומה לכיוון ניצנה ועזוז, מקומות שנקראים חמוקי ניצנה. יש בעזוז קרון רכבת נטוש מהתקופה העות'מאנית, שאני פשוט אוהב ללכת לשם, הוא מהמם גם בערך מלא.
1: אוקיי, יש שעה מסוימת שבה זה מתחיל לקרות? כאילו...
6: אז בדרך כלל הירח מפריע לנו, כי הוא בא ומהיר והורס לנו את אור התפייה בשמיים שלנו, ודווקא השנה...
2: אז בואי, אפשר להזיז את
1: אפשר גם לפנות לליבו, ירח, נשמה, if you can please move aside.
6: תתקשר אליו, אני מנסה הרבה שנים, אבל השנה ממש אין ירח, אז הוא הקשיב לשיחות שלי. ובגלל זה אתם יכולים לראות את מטר המטאורים כל הלילה. סביב 2-3 יהיה השיא של השיא של השיא.
1: 2-3 לפנות בוקר, יום שוב למי שפספס, מתי זה קורה?
2: וואי, זה כיף.
6: זה קורה בסופה של קרוב, שישי שבת.
1: בין שישי לשבת.
6: באוגוסט.
1: אה, בשבוע הבא זה קורה.
6: כן.
1: אוקיי, עכשיו, אמצעי ראייה מסוים שצריך להצטייד בו? פשוט להביט שמיימה.
6: מי שמקצוען, אני מאוד ממליץ ללכת להדרכת כוכבים אמיתית עם טלסקופים, להבין קצת יותר מה קורה. זה באמת, את יודעת, מה שאנחנו רואים שם בשמיים זה 99.9% שמשות, לא כוכבי לכת. ובכללי להבין מה קורה, וכל מיני קבוצות כוכבים, זה דברים שיודעים כבר אלפי שנים, וזה מאוד מעניין איך בעבר ניבטו, או עשו מיתולוגיות כמו שהתחלנו את השיחה, מיתולוגיות היווניות וכל המזלות, הם הכל לפי קבוצות כוכבים, ועל כל קבוצה כזאת יש את
1: הסיפור ואת המיתוס. אוהד הנבד, על מה תספר לנו בפעם הבאה שנדבר, בשבוע הבא, מה זה יהיה?
6: וואו, אפשר ככה, או לדבר על גיאורגיה, שאני טסתי שם לגינדור.
2: סבבה גיאורגיה.
1: גיאורגיה סבבה, הוא אומר.
6: סבבה. אבל אחר כך אני טס לטפס את אחד הערים הגבוהים והקשים לטיפוס באירופה.
1: מה, אתה תדבר איתנו באמצע? וואו, אז תדבר איתנו באמצע הטיפוס? יהיה לך קליטה?
6: וואו, בואי נראה את האריכים.
1: טוב, תעבוד על זה. ידברו איתך.
6: נעבוד על זה. אני הולך להגיע לפסגה ולקפוץ למטה עם מצנח.
1: מה?
2: מה, אתה מטורף?
1: אנחנו לא, מפחדים.
6: זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, וזה יהיה סופר מעניין.
1: טוב, תבדוק כל הדברים מחוברים, ולא לקחת סיכונים מיותרים.
2: בדיוק, בדיוק.
1: כי נחמד לנו איתך בגדול.
2: מאוד, מאוד נחמד לנו.
1: עוד הנעבד, תודה רבה.
2: אוהבים אותך.
6: עכשיו... אוהב מלא, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: השבוע, 35 שנה, לאחד השירים הישראלים האהובים, ולאחד המבצעים, אימאלה ואבאלה, כמה אני אוהבת.
2: מי זה? תספרי לי.
1: חולה.
2: מי זה?
1: שלא לומר, חולה מאוד. על ברי סחרוף, חלליות.
2: אוקיי.
1: אז זה 35 שנה לשיר
2: זה...
1: הזה, חלליות. של...
2: אבל זה עם רמי, לא? עם רמי פורטיס.
1: כן.
2: כן.
1: עם רמי פורטיס, ויובל שופריר, וגילי. 35 שנה.
2: יואי, היה לי את הקלטת אז בבית, הייתי קודם, כן.
1: הנה ברי.

0: אימא, איזה שיר, איזה שיר, אלבום הסולו של ברי סחרוב, רמי פורטיס, וכל החבורה הטובה הזאת שעדיין ממשיכה לעשות לנו מוזיקה מהממת, תגיד. אימא הייתה חללית, אז האורח שלנו, פלדמן אלי, הגיע אלינו מגבול לבנון. אבל לא, לא, אין חללית.
1: הוא לא הגיע סתם.
0: הוא קם מוקדם. ואיזה שעה יצאת כדי לבוא אלינו?
2: קצת לפני 8.
0: אז קודם כל, תודה רבה.
1: תודה.
0: זה מאמץ ממש ממש גדול. וזה הרגע שבו אני רוצה את המאזינים שלנו קשובים. חברים, יש לנו רוח באולפן שבא עם קציצה, עם המבורגר. אני לקחתי ביס לפני כי זה חם, והמבורגר אוכלים חם.
2: נכון.
0: וזה טעים, ולמה אני מבקשת שהמאזינים יהיו בפוקוס? כי אנחנו צריכים פה אתכם, אנחנו צריכים שתתגייסו. בן אדם בא ב8 בבוקר. תספר לנו, מי אתה, מה אתה, למה באת, למה צריך עזרה, למה צריך להתגייס לסיפור.
1: איפה אתה גר, איפה אתה גר?
2: אני גר במושב מעונה בגליל המערבי.
1: מעונה.
2: 6 קילומטר מהגבול.
1: לבנון.
2: לבנון. מנהל את המקום הזה מ-2009, המסעדה שלי, שהתחילה בתור פוטראק לפני המון שנים.
1: איך היא נקראת?
2: קציצה הגלגלה, היום אנחנו עשינו שינוי מחדש לשם, זה נקרא קציצה, בתיאבון.
0: תוך כדי פשוט, אני צריכה לעשות ביקורת אוכל, אז אל תפריעו לעצמכם.
2: וזהו, אנחנו עבדנו, המקום גדל, התפתח, ואז התחילה קורונה, אחר כך מלחמה. במלחמה הצלחנו לעבוד כמה שהצלחנו, זה היה אזור רחימה לא פשוט, מאוד קשוח.
1: לא הצלחתם, הצלחתם לעבוד?
2: הצלחנו לעבוד, אבל מאוד מאוד ספורדי, סוגרים, פותחים, מותר, אסור, כל מיני כאלה.
1: ומגיע הקהל?
2: מגיעים, אבל הרבה פחות, כי זה רק תושבים מקומיים, והרבה מאוד היו מפונים גם. אז זה פגע. פגע מאוד קשה, עם כל העזרה של הממשלה שנתנה, זה עדיין לא הספיק. המסעדה נסגרה כעיקרון בראש השנה הקודם, ומאז עשיתי תהליך של אני ועוד הרבה אנשים שסביבי שתמכו בי להקים את המקום החדש. היה פיצויים, היו פיצויים. לצערי, הפיצויים לא הספיקו, כי אתה לא יודע מתי המלחמה תסתיים. זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת שנתיים. אף אחד לא ידע שזה ייקח יותר משנתיים. והיית צריך כל הזמן לצוף עם אף מחוץ למים בשביל לשרוד. זו תחושה לא פשוטה שליוותה אותי הרבה זמן. ועכשיו העסק קם מחדש, עם מיתוג חדש. בעצם חזרתי 17 שנה אחורה לתפריט.

0: לנו להתחיל את המקום מחדש.
1: איזה טעים.
2: טעים.
0: לבריאות.
1: טעים, טעים, טעים.
0: להתחיל את המקום מחדש ברגל ימין. ופנינו להדסטארט. ובהדסטארט, ברוך השם, הגענו ליד. הוא נגמר עוד 3 ימים.
1: חבר'ה, עכשיו אני צריכה אתכם. למה אני צריכה אתכם? הנה, גם אני אעשה את זה. אומרים, עושים דברים כאלה בסתר, לא בסתר. אני דווקא חושבת שאנשים כן צריכים מדי פעם לחשוף את זה שהם...
0: זה לא תרומה.
1: נותנים חלק, בדיוק.
0: זה לא תרומה. מה שאנחנו עושים עכשיו... זה מחירה מוקדמת.
1: אנחנו קונים המבורגר חם וטעים מבשר איכותי ביותר.
2: נכון.
1: לחיילי צהל, כדי שהם... שומרים עלינו, ובא להם המבורגר, אז יש המבורגר על שמי, שאני נותנת לחייל המאמן.
0: נכון, זה מצווה גדולה לדעתי. הם קודש הקודשים שלנו, אנחנו מאוד אוהבים אותם.
1: אתם מפנקים אותם בלי קשר כל הזמן, זה ידוע עליך, אלי.
0: משתדלים מאוד, משתדלים מאוד.
1: אז בעצם מה שאתה אומר לאנשים זה, בואו, תרכשו ארוחות מראש, זה גם יעזור לנו לעסק, לקום על הרגליים, וגם תהיו חלק מזה שתפנקו את חיילי צהל.
0: נכון מאוד.
1: וזה מבורך, ואנחנו רוצים לעזור לעסקים בצפון.
0: תודה רבה.
1: ואיך מוצאים אתכם?
0: בהדסטארט אנחנו בדף הראשי, קציצה חוזרת.
1: הקציצה חוזרת.
0: הקציצה חוזרת עם קריצה. הקציצה עם קריצה.
1: איבדתי אותך מרגע שהתחלת לתקוף את ההמבורגר.
2: לא, לא, זה טעים.
1: זה טעים.
0: אין בזה כוסבר, אבל זה טעים.
2: כן, טעים. אני לא אוכל המבורגרים.
1: בגלל שאין בזה כוסבר?
0: אתה מוזמן להצטרף לקהילה.
2: בטח, אני אוהב קבב.
0: אוהב כוסבר.
1: אני קודם כל מתה על כוסבר, אני חייבת להגיד שאני תוקעת אותה בכל מקום.
0: אני גם, כן.
1: אבל מה קשור? זה מאיפה מגיע אלינו ההמבורגר?
0: ההמבורגר מגיע מאירופה עם כל מיני מהגרים שהגיעו לארצות הברית, ככה אומרים. אני לא הייתי בארצות הברית אף פעם, אבל אני קצב כל חיי, אז הבאתי את הכישורים שלי של הקצבות למטבח. אני לא טבח.
2: מה זאת אומרת הקצב?
0: אני קצב דור שלישי.
2: יש לך חנות בשר?
0: הייתה לי פעם, לפני שפתחתי את העגלה, היה לי חנות בשר ויין מהדניה, בכפר ורדים.
1: בגלל זה ההמבורגר מעולה.
2: כן, שאתה מבין בבשר.
1: צריך להבין בבשר כדי לעשות קציצה כזאת.
0: זה הבשר הכי טוב שאפשר לקנות, אני מקצב אותו, מוציא גידים, תוכן, מכין את כל המסה בעצמי.
2: אתה יודע, מוציא גידים זה דתי.
0: מוציא גידים זה דתי, אבל המטרה הזאת זה שזה גם יהיה לך טעים ולא תנשח
2: אותך. אז כאילו בדת התורה יש דברים...
1: גיון,
2: הרבה גיון. כן, יש לי גיון.
0: הרבה גיון, אני מסכים. וזהו, אני מכין את הבשר מהחומרי גלם הכי טובים שיש.
1: תבין, כל ההפקה מאחור אומרת, כמה היא אוכלת, יאללה, תשחרר לנו את ההמבורגר.
0: מקנים, כולם מקנים.
1: רגע, עוד ביס אחד, מה קרה? תפרגנו.
0: כולם מקנים.
1: רגע, אלי, איך מוצאים אתכם? איך לוקחים חלק? איך מפנקים את החיילים?
0: אז זהו, כמו שאמרתי, אני אין לי איך להראות את זה, אבל יש המון פרסום במדיות החברתיות.
1: מה מחפשים בגוגל?
0: בגוגל, Head Start, ונכנסים ל-Head Start, יש שם כל מיני תשורות, גם לחיילים, גם לזוגות, גם כל מיני שוברים, לחברות, לכל מיני כאלה. ותזמינו, תזמינו, תתענו ותפנקו.
1: בדיוק. אנחנו בעד. חפשו בגוגל. את סטארט, ויש לנו, אתה רצית להקדיש שיר, ובאת אלינו כל כך מרחוק.
0: קודם כל להגיד תודה לכם על האירוע.
1: אנחנו תודה לך שבאת.
2: תודה לך.
1: כי זה מרחוק, ואתה מגיע מהגבול, ואתה גר שם, וזאת ציונות, ואנחנו מחזקים את האנשים האלה.
2: המבורגר ציוני.
0: גלילי איכותי.
2: גלילי איכותי,
0: ציוני. אני רוצה להגיד תודה גם לכם.
2: ומודים לך שאתה כזה, ושיש לנו אחד כמוך.
0: תודה רבה.
2: תודה, תודה לך.
0: אם אפשר להקדיש שיר לאשתי האהובה שליוותה אותי כל השנים, יעל.
2: בטח.
0: יש לה היום ניסויים עוד מעט ב-13, ואני אצבע את השלכת בירוק, זה השיר כניסה שלנו לחופה.
1: די, מקסים.
2: זה של ארבל?
0: יורם ארבל.
1: יואו, איזה מהמם.
0: ותודה רבה לכל אנשים שתמכו בי בתהליך הזה, גם של ההדסטארט שי יגיב, האיש מדיה שלנו, והשותף שלי, והמשפחה שלי, וכל מי שתרם עד עכשיו, אנשים מדהימים אחד-אחד. אני מודה לכולם.
1: יש לנו 3 ימים.
0: ויש לנו עוד 3 ימים, וכמה שיותר יעזור לנו יותר.
1: אנחנו נשמח שאנשים יתגייסו, יפנקו את החיילים שלנו דרכך.
0: תודה רבה.
1: פלדמן אלי, אנחנו מקדישים את השיר הזה לאשתך האהובה, לרגל יום הנישואים. יעל, אני אצבע את השלכת ביום.
2: אני אצבע את השלכת.

0: אשיר לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי
1: כאן
0: אני אפסיק באחרות להתבונן ואת

אני אוריד לך את הגשם בשרב אם רק תאמרי ולחפש את זה את פרח הזהב אם רק תאמרי אמרי אני אקח אותך לארץ רחוקה ואת ראשך תיר בחטא של מלכה ובסוכות אבנה לך יופי של סוכה

0: אנשים לא יודעים, אבל אתה עשית את הטבדבה הזה.
1: טבדבה, טבדבה, טבדבה, טבדבה. דבדה, בדה, בדה, בדה, בדה, בדה, בדה, בדה, בדה.
0: עשית את זה כל כך יפה.
1: לילה.
0: לילה לא, עכשיו יום, צהריים, כאילו.
1: לילה מלכוס.
0: מלכוס.
1: מלכוס.
0: נראה לי. לילה?
2: יפה.
1: מלכוס.
2: כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
1: לילה.
2: כל הכבוד שאתם עונים את השם שלי נכון. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אני זוכר אותך היטב בסממוצ'ו ששרת. בסרט.
2: באמת?
0: איך אישה?
2: ראית את הסרט בסממוצ'ו?
1: ברור.
0: טוב, שחקת שם תפקיד מדהים, אבל יש אצלנו כלל לילה בתוכנית, שכל פעם יגאל אומר שר שרה, אז אמרויין צריך לתת איזה משפט מהשיר, כאילו לשיר.
1: בסממוצ'ו.
0: יש מצב שאת עושה לנו איזה קטן כזה, ממש בלחישה אפילו.
2: מה לעשות לכם?
1: בסממוצ'ו.
2: בסממוצ'ו. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez.
1: Bésame.
2: Shabbat shalom, Shabbat shalom lekulam.
1: Shabbat shalom lach.
0: איזה יפה. כאילו בלי להתכונן.
1: עכשיו תתרגמי לי רגע בעברית, בסמי מוצ'ו.
0: כפרה עליך.
2: בוא נשק אותי הרבה בסמי מוצ'ו בוא ודמיין כי עכשיו זה אולי לחלום.
1: איזה יופי, איזה יופי,
0: איזה יופי. לילה, את הולכת לשחק בהצגה חדשה ומעניינת, ספרי לנו.
2: קודם כל זה כבר התחלנו, היינו אתמול בבית נגלר, היינו גם בבר שבע ועכשיו כל היום נפתח.
1: תגידי את השם של ההצגה, שאנשים ידעו.
0: דונה.
1: דונה גרציה.
2: דונה, על שם, הצגה מוזיקלית צוחפת על שם דונה גרציה.
1: מה זה?
2: הרבה אנשים שואלים אותי, מי זאת הייתה דונה גרציה?
1: אז תגידי לנו.
2: וזה פשוט, זה משהו שהיו חייבים אפילו ללמד בבתי ספר. כי האישה הזאת בתקופת האינקוויזיציה. נכון, הייתה האישה העשירה בהיסטוריה, כן, הייתה חצי מאירופה היה שלה, והיא,
1: וואו.
2: עם כל העון הזה שהיה לה, היא הבריחה בספינות שלה הרבה יהודים, והיא קנתה את דבריה, והיא בנתה את החומות של דבריה, והיא חלמה, וחבל באמת שהיא לא הצליחה להגיע לארץ ישראל.
1: היא יהודיה אגב?
2: יהודיה, אוקיי. מהנושאי ספרד, מבית משפחת מנדס. באטריס דלונה, כולם מכיר אותה, אבל היא, קראו לה חנה נשיא, והיא עשתה המון בשביל יהודים. היא הייתה אחראית לתורה בלדינו,
0: וואי, זה מדהים, כי בעצם ההיסטוריה היהודית מלאה בנשים עוצמתיות חזקות, שתמיד היה להם חלק בהצלה, נגיד. בהצלת...
1: ושכחו אותם.
0: כן, לא כזה, אני חושבת שאנחנו די, אותה ספציפית...
1: דונה גרציה.
0: את צודקת, כאילו צריך להבליט יותר את הסיפור המדהים שלה, את מה שהיא...
1: נדמה לי שהיה מופע כזה לפני כמה שנים.
2: בשביל להבליט את הסיפור בהצגה מדהימה, שהיא, יש לה גם הומור, ויש לה גם שירים מדהימים, ושחקנים כמובן אחד-אחד, ישראל טרייסטמן, יונתן רוזן, יואב פרנקל, מיטל מר... עיר מישל והבמאי חורס, קוראים לו ארז ביטון, והוא אחראי על הפימוי ועל התסריט ועל כל המולטימדיה והפקה מוזיקלית.
1: לא ארז ביטון
2: לא משורר. אני הייתי רוצה לשבת ולראות את הפעל.
0: זהו, מה מקבל מי שבא להצגה? כאילו איזה חוויה הוא יוצא אחרי שהוא ביקר וצפה בהצגה הזאת? זה יותר חוויה מוזיקלית, זה יותר קומי, זה יותר מסע היסטורי. איך את מתייחסת לזה?
2: זה מסע היסטורי, זה קומי, זה מוזיקה, זה כוריאוגרפיה, זה תלבושות, זה תפאורה מדהימה. וואו, זה פשוט מתנה שקיבלתי מאלוהים להיות חלק בדבר הזה ולהיות דונה גרציה. אז אני פשוט זכיתי. באמת, זו הייתה המתנה, אחת המתנות הגדולות שלי, להיות בתיאטרון.
1: כן.
0: מגיע לך מלא מתנות.
1: אבל זה לא פעם ראשונה שאת בתיאטרון, לא?
2: לא פעם ראשונה. אני, כל המגמה שלי תמיד היה תיאטרון, אבל הצגה מקצועית וגדולה, אף פעם לא עשיתי.
0: וגם דמות ראשית.
2: בסדרה, דמות ראשית. בסרטים. סרטי קולנוע.
0: נכון, גם בתמונות יפויות יש לך תפקיד, ראיתי אותך.
2: נכון. עם הכלים. בחממות של תמונות יפויות, אבל זה משהו אחר לגמרי.
0: כן, ברור, זה נראה...
2: זה מקסים, זה פשוט אני בעננים מהדבר הזה. אז יש לנו, ביום ראשון, יש לנו, אנחנו נהיה בהיכל התרבות פתח תקווה, ביום שני אנחנו נהיה בכפר סבא, ויש לנו גם בבית ציוני אמריקה, ב-16.
0: אני מבחינתי המפתע שלך, את יכולה לדבר כל הזמן.
1: כן, גם אני, אני מת על זה.
0: אני כאילו לא פתלי על מה, צריכה לדבר פשוט. את
2: יודעת שאני עובדת עליכם, זה לא המפתע שלי, אני סתם עושה את זה.
0: כן, אה? כאילו זה מביא לך עבודה, המפתע הזה, אה?
2: ברור, אני לא יכולה לשנות את זה. ניסיתי פעם, זהו.
1: את רגע, את מאורוגוואי או מארגנטינה?
0: ארגנטינה.
2: או, או, או, או.
0: מאיפה?
2: מה זה צריך להיות? ארגנטינה, מסי
1: מאמור. מסי מאמור.
0: טוב, למרות שבמונדיאל היה ממש משעמם המשחק האחרון, לא?
2: איזה חמודים אתם.
1: היה משעמם מאוד המשחק האחרון.
0: מאוד, נכון, אבל איזה מאמן מסי.
1: לא, לי יש צד ארגנטינאי במשפחה, באמת, באמת. גיסתי, זכרונה לברכה, היא ארגנטינאית, כן. וכן, יש להם...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. באוזנייה לוחשים לי שיכול להיות שבאמת את עושה את המפתע הזה בכוונה. מה את אומרת?
1: מי לוחש לך?
2: אני תמיד אומרת, כשאני מופיעה על במה שיש לי הופעה, ויש את המוניטורים מקדימה, אני אומרת, אתם שומעים?
1: כן, כן, כן.
2: כשאני מופיעה על במה ויש לי בהופעה שלי, ואני יש את המוניטורים מקדימה, אז אני אומרת לקהל, וואלה, יש לי מפתח. איזה כיף. לא ידעתי עד כמה.
1: כן.
0: לילה מרקוס.
1: אבל זה כיף, מפתח, זה כיף.
0: דונה גרציה, לכו לראות את ההצגה. תודה שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום.
2: מגנים לכם.
0: אני קיבלתי השבוע בהודעה. שיר, שיר. רומנטי. אתה יודע איך קוראים לו?
1: איך?
0: אבי התחול.
1: אה, שלומי, שלומי.
0: וואלה, מאז אני שומעת השיר הזה
1: בלפי. רואי אדם אחשל.
0: כן, אבל הוא גם, אתה יודע, בעצמו.
1: כן.
0: אז בואו נשמע את השיר הזה, אבי התחול.
1: שלומי קורא יד שם.
0: וגם משחקה בקליפ.
1: כן,
0: שלומי. נדבר איתם אולי שבוע הבא על השיר הזה. לא יודע, נדבקתי לשיר הזה. בטח כן. אמרנו תודה לילה מלכוס, לכו לראות. משי.
1: משי אמרה לך ש...
0: כן. כן.

0: את יצירת מופת.
1: אוי, סליחה שאני מפריע לשיר הזה. עורכת משי אל מקייס, מפיקות רונית גור, אריה, טלדו, איניאס, טכנאי אמיר שמואלי ויגאל
2: אדיסה וקרן מוזן.
1: שבת שלום, בשורות טובות שיהיו. מגיע לנו בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אמן.
1: שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שואת בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שישה משבעת המעורבים ברצח בני אורזי בירושלים מואשמים ברצח בכוונה תחילה. לינור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על הדחתם של שני בכירים בארגון ושל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית התקררות קלה בשבת דומה.
12: החדשות ברשת
11: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. רצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר השיבה עד תום ההליכים. אמו של בניהו דקלה רזי אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן אמר אחד הבכירים לשעבר כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו משום שמבצע נכשל שלא בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו, וציין כי הוא מודאג מן האפשרות שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, דברי הבכיר לשעבר במוסד. בכיר אחר לשעבר אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד המוסמך לשכנע את נשיא ארצות הברית לתת אור ירוק לכל מבצע של המוסד הדורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשים שפעלו שנים רבות במסירות נפש למען ביטחון ישראל. האירועים בדרום לבנון. כוחות מצבא לבנון נכנסו לפנות בוקר לכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית במרחב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית. צהל תקף בכפר ובסביבתו בימיים האחרונים, לאחר שהורה לתושבים להתפנות מבתיהם. הכוחות הלבנוניים מפנים את ההריסות ופותחים את צירי התנועה לקראת חזרתם הצפויה של התושבים. עם זה, כתבנו לירן אהרוני מציין כי הבוקר דווח שצהל ירה אש תותחים לעבר אל-מנסורי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: עכשיו, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, אנחנו ירדנה רותי לאה, שוקולד מנטה מסטיק בכאן ב' בתוכנית שבועית כל יום שישי בין 11 ל-12.
1: איזה שבוע היה לנו, וואו.
2: רוצה לדעת איזה שבוע היה לי?
1: מאוד רותי, מאוד.
2: כמה זמן יש לנו? יש שעה? אני מספרת. תקשיבו, השבוע עברנו דירה.
1: בשעה טובה.
2: בחיי.
0: אשכרה.
2: צחקתם. בהתחלה שאמרתי שאנחנו נחלוק את הדיור בין תל אביב לניר אליהו, נכון?
1: נכון.
2: אז אנחנו עשינו את זה. העמסנו על האוטו כל מה שחשבנו שנצטרך בדירה, ונסענו לשם. התרגשות הייתה, תשמעו, זו הייתה נסיעה שלא כמו שאתה נוסע לחופש, וגם לא כמו שאתה נוסע לחוץ לארץ. זה היה משהו שאנחנו לא ידענו לקראת מה. כן. לקחנו דברים, והלכנו לגור במקום אחר,
1: וואו.
2: שאף פעם לא עשינו. עכשיו, אנחנו כבר הכנו את כל הדברים, אבל חשבנו שנצטרך להרכיב והכל וזה, אבל הילדים שלי והנכדים שלי עשו לנו הפתעה. הם הרכיבו את הכל, ואנחנו הגענו לדירה, מסודרת עד הפרט האחרון, כולל וילונות.
1: וואו.
2: תקשיבו, זה היה שיגעון. ובנוסף, התברר לנו שהגענו לסוף שבוע שהוא חג המשק.
1: וואו.
2: אז היו שני אירועים. ביום שישי הייתה עמדת קצף לילדים עם די-ג'יי, עם המבורגרים שעשו לי נהדר, ואכלנו, והיה כיף ומוזיקה ושתייה. למחרת, הילדים אמרו, רצית קיבוץ? קומי בשבע, הולכים לבריכה.
1: קמת?
2: בשפעים. לא, הייתה לי ברירה, ליקוש. מה, אני אתווכח עם מישהו? אז נסענו לבריכה, אנחנו וכל מי שהיה בארץ, נכנסנו לבריכה, היינו במגלשות, אל תדאגו, אני לא עליתי למגלשות, ישבתי על כיסא, ובערב, שיא השיאים, הייתה תחרות בוץ. תקשיבו.
0: שהמשמעות.
2: המשמעות. הם חופרים מסלול, משפריצים עליו מים, המסלול נהיה בוץ.
1: בוץ
2: כמו
1: ידע.
2: כמו שזה נשמע, בוץ. עכשיו, חבר'ה מהקיבוץ מתחלקים לקבוצות. נניח, בעל אישה עם שני ילדים, שתי חברות עם עוד שני חברים, וכל קבוצה בזמן שלה עושה את המסלול. בנות, לצרוח מצחוק, איך שכולם זחלו בתוך הבוץ, עם הישבן למעלה, באמת, זה היה דבר משגע.
0: את ישבת על כיסא נוח.
2: אני ודאי.
0: את ישבת וראית, את הסתבטת על כל
2: כך. בוודאי, למה? ואמרו לי, אולי בשנה הבאה תעשו גם, תשתתפו גם אתם. אז הודעתי להם שלא, אין חשש. וצחקנו והיה כיף, היה נהדר, וכיף לי בקיבוץ.
0: תשמעי, אני מסתכלת עליך ולא מאמינה. ליקוש נולדה בקיבוץ אפיקים,
2: נכון,
0: אני בקיבוץ קברי.
2: נכון.
0: את היית תל אביבית הזה, ופתאום נכון. את חלק מההתיישבות
2: כן,
0: העובדת. בואי,
2: פותחת,
0: איזה מהפכים בחיים.
2: נכון, פותחת את הדלת ויוצאת ישר לדשא.
1: נהדר.
0: נהדר.
2: תקשיבו, זה כיף.
0: מה, בסוף את תרצי להיות, להתקבל כחברה?
2: לא ייתנו לי, אני חושבת.
1: אני, לפני כמה ימים, הייתה לי הופעה עם להקת חלב ודבש בקיבוץ גן שמואל. ואני הייתי בשוק מההצטרפות של הקהל לשירים שלנו. הקהל שר איתנו את השירים מילה במילה, ואני מודה שאני פשוט עברה עליי שעה קסומה.
0: אני יותר משעה.
1: יותר משעה, נכון. עברה עליי שעה וחצי קסומה. אני הקשבתי לקהל, שרתי וקיבלתי את ההשראה וקיבלתי את הכיף.
0: זה מין סוג של פידבק שאת מקבל, זה מין אנרגיה שעוברת מן הבמה לקהל ומהקהל בחזרה לבמה.
1: נכון, וזה זה, זה כמו איזה גל של אהבה ששוטף אותי, לא הייתי מוכנה לזה, באתי להופעה רגילה, עושה, אני אומרת לעצמי,
0: כאילו עוד הופעה.
1: עוד הופעה. ופתאום אתה שומע שכל שיר, הקהל שר, והקהל שר בקול, וזה עוטף, וזה מרגש.
2: זה ממלא באנרגיה.
1: זה ממלא באנרגיה.
2: איזה כיף.
1: זה היה מדהים.
0: התחושה היא שאנשים כאילו באים כדי לחוות משהו, חוויה קולקטיבית, של ביחד, והתרפקות וגעגוע.
2: נכון.
0: אני, מהמסע הופעות שעשיתי עם הגבעתרון, זו הייתה הרגשה שלי, שאנשים פשוט מתגעגעים למשהו, מתגעגעים אולי לישראל אוטופית, לנופים, למשהו, לחלום, שהם רוצים שוב לגעת בו. בול.
1: זה... בדיוק. והשירים באמת...
0: מחזירים, השירים.
1: מחזירים. הם מוטפים, אתה לא יכול להתעלם מהתקופה.
0: אתה פתאום מבין שהשירים הם ב-DNA, הם אזורים לנו בעורקים.
1: נכון.
0: וזו תחושה, זו זכות.
1: זה בדיוק.
0: זו זכות שלנו באיזשהו מקום.
1: כאומנים, כן.
0: כאומנים, לחוות את החוויה הזו יחד עם הקהל.
1: זאת ממש חוויה. חוויה נהדרת. ירדוש, איזה שבוע עבר עלייך?
0: אני ראיתי את ההפקה החדשה של גברתי הנווה.
1: וואו.
0: כן, בתיאטרון העברי. זה המחזמר של 3 שעות. אני נורא חששתי לפני זה, כי אמרתי, יאללה, נשרוד עכשיו 3 שעות. זה עבר באף, לא היה רגע אחד של נפילה.
1: איזה יופי.
0: נתן דטנר ביים, הוא גם מגלם את פרופסור היגנס.
1: וואו.
0: יופי של הפקה, יופי שקודם כל הקורוס, כל הרקדנים והזמרים, כל כך מוכשרים, באמת, הפקה מאוד מאוד מוקפדת. הקמרטה, התזמורת הקמרטה על הבמה מלווה אותם. אלי גורנשטיין, הוא מגלם את התפקיד של האבא של אלייזה דוליטל, תפקיד מהמם, מהמם. ואלון אופיר, בתפקיד קולונל פיקרינג, עושה באמת תפקיד גונב הצגה, אבל מי שבאמת הייתה הפתעה ופשוט נשארתי המומה ממנה, הייתה מיקה צור, היא מגלמת את אלייזה דוליטל, והיא פשוט, תשמעו, את לא, קודם כל, זה 1.80 מטר גובה, משהו כזה,
1: וואו.
0: היא גם קומיקאית, היא גם שחקנית, והיא זמרת עם מנעד קולי שאין לו גבולות בכלל.
1: וואו.
0: תשמעו, זאת הפקה שאני ממליצה עליה.
2: ללכת, לרוץ.
0: ללכת, את חושבת, קאמרי, הבימה, בית לסין, לא, התיאטרון העברי פשוט הרים מחזמר ברמה יוצאת מן הכלל, ממליצה. נהניתי מכל
1: יופי.
0: דקה.
1: כל הכבוד.
2: נלך.
1: כל הכבוד.
2: את יודעת, ירדנה, מה שהכי משמח זה שנהיו המון מקומות לכישרונות בארץ להופיע.
0: נכון.
2: כי הארץ הייתה די סגורה, ותמיד, בואי נגיד שהזדמנויות להיכנס לאיזו הפקה היו קשות, ופתאום יש עוד תיאטרון עם עוד רקדנים, זמרים, אומנים של במה, וכאחת שבזמנו הקימה את אמי, אני מאוד שמחה לזה.
0: יפה מאוד. את יודעת, בכלל, יש עכשיו כישרונות נורא נורא גדולים שצמחו מבתי הספר למשחק.
2: נכון.
0: והם מגיעים לשוק הרגיל, מצוידים בכל כך הרבה מיומנויות של הבמה, בשירה, משחק, בריקוד, ואת רואה את הכישרונות האלה, ואת אומרת לעצמך, באמת, אנחנו לגמרי חוץ לארץ.
2: עלינו כיתה.
0: עלינו כיתה, זאת ההגדרה הנכונה.
2: נכון.
0: אז מי קצור באמת, תשמעו, היא באמת תגלית, בעיניי לפחות, באמת כישרון גדול, אנחנו עוד נשמע עליה. אז בואו נשמע אותה מבצעת את ברד ירד בדרום ספרד.
3: ברד ירד בדרום ספרד הערב.
4: סוף סוף תפסה זאת. סוף סוף תפסה זאת.
3: ברד

0: תשמעו, אנחנו במזג אוויר נורא. מתמשך של חום, ומי שגר במישור החוף, הביל. זה חתיכת צירוף.
1: חתיכת מרק.
0: פילתי מרק אוף.
1: מרק אוף, אתה פותח את החלון, אתה נכנס לתוך הסיר.
0: לתוך הסיר
1: לא,
0: מרק.
1: לא, זה נורא, זה נורא. אני עם שני מזגנים לא מצליחה לקרר
0: כן,
1: את האווירה.
0: וכל, נכון, וזה נורא. באמת לא נעים. אני, האמת, אני אישית שונאת, פשוט שונאת את הקיץ, שונאת אותו. אני, כל פעם שאני הולכת, אני נזכרת, סוס, דוהר, מצלל, צל. אני כל פעם הולכת, מחפשת, אני הולכת תחת כל עץ, אני מחפשת צל. וכל פעם, גם לפני שאני יוצאת מהבית, אני חושבת, מה לובשים? זאת אומרת, כדי שאני לא, שאני אספיק, כאילו, נגיד, אני צריכה ללכת מנקודה א', נקודה ב', שאני אגיע בשלום, שאני לא אגיע זכותה, אבל לא, קיצור, בלתי נסבל. ובעניין הזה של מה ללבוש, וזה, אמרתי, בוא נדבר עם דרור קונטנטו, לא?
2: כן, כן.
0: כי מעצב אופנה, שמבין עניין, ומבין נשים, ויכול לתת לנו איזושהי תובנה, שלום דרור.
3: שלום וברכה, שוקולד מנטה מסטיק, מי היה מאמין?
0: הננו.
3: מה קורה, בנות?
1: חם, חם.
3: אתם לבושות עם החום או שאתם לא? מה קורה איתכם, בנות?
1: את האמת, את האמת, אני משתדלת כמה שפחות.
3: טוב מאוד, ככה אני אוהב.
1: ובאמת, לדעתי, השכנים במרכז תל אביב,
3: בוא נגיד, הם יושבים כל היום על הווינדו.
1: כן,
0: היא משקפת.
1: כן. מה אני אעשה?
3: מצטרקים בווינדו, מבשלים על החלון.
1: כן, ובעלי אומר, נו, תתלבשי וזה, אז אני מסבירה לו שהשכנים יתלבשו, מה?
3: זה נכון, שיתלבשו, שיהיו משקפיים אטומות.
1: נכון.
0: מה שלומך?
3: מה קורה?
0: אגב, אני שאלתי קודם.
3: אני מתגעגעתי לך מהפעם האחרונה שהיית אצלי.
0: הדדי.
3: הכל מדהים.
0: מה עובר עליך בימים אלה? איך אתה מסתדר?
3: חוץ ממסעית הכל, אני בשיא העשייה שלי, ברוך השם, אני כאילו באמת מדבר לדבר, מעבר לזה שנפתחה עונת הקלות בצורה מדהימה.
0: בבקשה.
3: כי כל הקלות מסכנות היו בחרדות עוד משנה שעברה, ואז במרץ האחרון, ואז כולם דחו ליוני, יולי, יולי, אוגוסט, ואז עובר לאוקטובר, ואז פתאום היה להם עוד הפעם, אז או שהן מתחתנות מהיום למחר, או שהן דחו מלפני חצי שנה לעכשיו, הכל כזה בלגן.
1: ובינתיים הם עשו דיאטה, ואחר כך אכלו, ועשו דיאטה, ואחר כך...
3: אתם יודעות שזה משתנה, אני עשיתי סקר, זה משתנה.
0: מה?
3: זה חלקם עשו דיאטה ומרזות, חלקם לא מבוטל בכלל דווקא מעלות, חלקם מתעברות, חלקם מתחרדות. זה כאילו, זה ממש בחצי שנה, בזמנים כאלה, אבולוציית האדם משתנה לחלוטין, בעיקר כשמדובר בקליים. כאילו, וואו, זה כזה.
0: ואתה חווה את זה יחד איתן.
3: אני ממש חווה את זה יחד איתם, כן, וכיף, אני אוהבת את הקלות, זה עושה לי את זה לדבר איתם, לשמוע אותם, להכיל אותם, לקשקש איתם, זה מדהים, הם לוקחות אותי לעולם שלהם, ואני כל מדידה בעצם נכנסת לדלת, שאני לא בת יודעת איזה טיול אני אעשה באותה מדידה, זה מדהים ברמות.
1: נו, ספר, ספר איזשהו סיפור ג'וסי כזה.
3: האמת, יש מלא, יש מלא, אני כן יכולה להגיד שדווקא היה לי סיפור אחד שהוא על גבול, אמרתי לעצמי, בוא נה, כל הכבוד שאני שורד אותה, במלחמה האחרונה שהייתה, לצדה במרץ, בהקפה האחרונה שהייתה, התקשרה לקוחה באטרה ושאלה אם יש לי ממד, אז אמרתי לחיים שלי, לא לדאוג, יש פה בניין, ויש לי מקלט ציבורי בבניין, זה כאילו ממש מקלט עם מקלחות, עם זה, כמו שיש בסנטר כזה למטה, אז אמרתי לי, טוב, תקשיב, פעם הבאה שיש הזקה, אני רוצה שתצלם לי שירדת עם הסמלה שלי לממד.
1: לא, אני לא מאמינה. מה, היא דאגה לסמלה?
3: על זה היא אומרת. היא רוצה שאני אקח איתה את הסמלה שלה לממד.
0: לשמור על הסמלה.
1: כן.
0: פנטסטי.
3: כאילו, לא משנה, הבניין יקרוס, העולם
1: ילך. כן, לא משנה.
3: טראמפ יחזור להיות שחור בשיער, ואני אקח את הסמלה איתה.
0: גדול.
1: אוי, זה ענק.
0: גדול. תגיד, רור, איזה בדים מומלץ כזה, כשאנחנו בעיצומו של הקיץ, איזה, על מה אתה ממליץ? איך לצאת מהבית?
3: אני יותר מתעסק בסמלות ערב, אז בגדול אני קצת אכזב אתכם, אבל אין חורף קיץ בסמלות ערב ובקלה. יש קלות שבינואר יוצאות עם כתפי הדקה, ויש קלות שבאוגוסט יוצאות עם שרבול ארוך. זה באמת מאוד מאוד מאוד מעורבב. קשוול זה עולמות אחרים, מן הסתם כמה שיותר בדים טבעיים ומעוברים ונושמים.
0: כמה שפחות סינתטי, נכון?
3: בדיוק ככה, כי סינתטי, תחזרי כמו... כאילו שמת לך ניילון נצמד, במיוחד בקיץ הזה. ספציפית משהו קרה לו, כולנו נחזור בגריל.
0: נכון.
3: אבל בקלות אין באמת חורף קיץ. מן הסתם, הבדים תמיד יותר ינשמו, כי זה תחרות וזה בדים כלילים ונופלים ומעוברים. אבל כן, יש קלות שנגיד מתחתנות ביום שישי, שזה מגמה שהפכה להיות מהממת. אז מן הסתם הם יקחו כמה שיותר קליל ונוח, ועדיין במותן אני קצת ידאג לחנוק אותם.
0: אבל הרוב בחוץ, נכון? הקיץ הרוב בחוץ, בלחוץ וזה.
3: הקיץ הרוב זה בחוץ, בעיקר בימי שישי, כי זה חתונות צהריים. בערב כולם רוצות מזגנים, מאוד קשה. זה קצת עינוי לאורח להגיע לחתונת קיץ בצהריים. בואי, כולם רוצים לשים אנשים עקבים ויפות ומכתבים, ואז הן מגיעות הביתה, מורידות את הבגדים, ואת שמעת... הכל בעצם חוזר לקדמותו.
1: לא, באמת, אני מכירה קרובת משפחה שלי, שבחתונה היא הייתה עם מחוך, והיא התעלפה מרוב שזה לחץ עליה. נשבעת לכם.
3: בטוחה שהיא התעלפה כי זה לחץ? לחץ. או כי פשוט נכנסה לזה התקף חרדה שהיא מתחתנת?
1: לא, זה לחץ, ואז המחוך שוחרר, והיא
3: חזרה לחיים.
1: היא חזרה לחיים. בחיי.
3: והם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: עד עצם היום הזה.
0: דרור זה...
3: אז לא, יש גם מקרים כאלה, כן. אני לא חושב באמת שזה קשור לסמלה, כי מה באמת שמו לה בטון? אבל יכול להיות, כן, הלחץ הזה, הלא לנשום, הדחוק גמר אותה.
0: אני שמעתי ציפור קטנה לחשה לי, שגם אתה מתעסק היום במחוכים ופתחת דף חדש.
3: אני פתחתי דף חדש ישן, אני על כמה זירות במקביל. פתחתי לפני שנתיים מותג וכתבים מהמם, שזה בעצם סוג של הלבשה תחתונה מומחית לגוף האישה, שממש מגעצת אוספת ועדיין אפשר לנשום בו, אפרופו בדים נושמים.
0: כבר אני מתייצבת.
3: כן, אני אגיע עד אלייך אם צריך. אז כאילו ממש, כן, וזה הפך להיות ברוך השם בינלאומי, ופתחתי מחלקת ערב שהיא נפרדת מהקלות לגמרי, ואני עושה שיתופי פעולה מאוד מאוד גדולים עם חברות משקפיים, הוציאו לי מותג משקפיים שנקרא Contento Made in Italy, התיסות, כן, כן, אני עובדת, עשיתי שיתוף פעולה מאוד גדול עם גולברי, שכאילו שבר את המדינה השנה שעברה והשנה עוד יותר, עובדים, עובדים, תשמעי, עובדים, זה הזמן.
0: איזה כיף, איזה
3: כיף. הבת שלי עוד שנייה מתגייסת.
0: וואו, אני הכרתי אותה שהייתה ילדה קטנה.
3: נכון, היא הייתה קטנה. אני אתמול חגגתי לפי העברי 40, אני כבר לא ילדה, לא כל הזמן תמסתי.
1: מזל טוב.
3: אני יכולה לתת לכם טיפים על מה זה להיות אישה בוגרת.
0: אגב, לאן הבת מתגייסת?
1: אנחנו נלמד אותך.
3: איך אני יודע?
0: לאן הבת המקסימה שלך מתגייסת?
3: היא עכשיו בדיוק ב... אני לא עשיתי צבא, אני הייתי חרדי בזמן הצבא, עד איזה גיל 25, אז את כל הכיף של הצבא, שהיום אני אומר, איך לא התגייסתי, אלוהים, רק להיות בבסיסים עם כל כך הרבה גברים, זה היה החלום שלי, אבל אז אני עובר איתה את כל התהליך, ויש לה עכשיו את היום המאה הזה, ואז עשו לו את הפרופילים, יצא לה הכי גבוה, ופתאום אני בחרדה, מה יהיה? היא תלך לי לקרבי, וכאילו, אז כזה אנחנו... אנחנו במלא מלא מלא דברים, והיא אפה, היא באורות, היא כבר בכושר קרבי, איזה שנתיים, מרימה גלגלים של טרקטורים. פייטרית, פייטרית, מהמם.
0: אתה מסכים לה? אתה מסכים לה?
3: אנחנו בהידיינות.
1: אתמול ראיתי...
3: שבא ברור שהיא תעשה חד חלק, זה לא שאלה. אבל לגבי רמת הקרבי, אנחנו בהידיינות.
1: אתמול ראיתי באמת בחדשות איך קבוצה של נערות מתגייסות לקרבי, ההורים היו על הרצפה רטובים מדמע.
3: דמע של התרגשות או דמע של פחד?
1: גם וגם וגם וגם.
3: אז אני יכול לשתף, אני יכול לשתף את החוויה שלי כהורה, כי אני באמת משתדל לתת לה את הבמה שלה במה שהיא תבחר. אני באמת אגבה אותה ואני אחראה בכל דבר, אבל להגיד לכם שאני לא... מתפחת לי הבטן במילים מאוד מאוד עדינות.
0: הלב שלי איתך.
3: יש לי, זה הדבר הכי יקר לי בעולם, יש לי ילדה אחת.
0: ברור.
3: כפר על החיים שלה, יש לי ילדה אחת, וזה הדבר הכי יקר לי בעולם. וכן, אני כאילו, אני מנסה למשוך, אבל עדיין אני אזרום איתה.
1: וואו, צריך המון אומץ, כל הכבוד.
3: המון, המון, המון, המון.
1: כל הכבוד, דרור.
3: חיים שלי, הלב שלי, קודם כל היא, לא קשור, כל חייל מחיה, אלוהים ששמור על כולם.
0: ושהסמלה בממד...
3: והסמלה בממד לא תצטרך לצאת מהממד.
1: כן.
3: ושנתעסק רק באיזה בד נושם לאיזה אירוע, וכמה תפטפנו מתחת הצל.
1: אמן, אמן.
0: דרור, נעמת לנו מאוד, מאוד. היה כיף לדבר איתך, ושתמשיך לסגזג ולהצליח, ושהבת שלך בלב, באמת תגשים את עצמה גם בצבא, ושתהיה לכם גם שנה טובה וגם שבת נהדרת.
1: ואני אולי אבוא גם בשביל מכתב בהזדמנות.
3: באהבה, אני מחכה לקונטנט.
0: יופי.
1: תודה רבה, דרור קונטנט. ביי, שבת שלום.
3: ביי.

0: לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאלה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

0: ירדוש.
1: כן, רוטוש.
0: השבוע אמרתי לך משהו, וכמובן ניצת בינינו ויכוח.
1: על מה?
0: אני אמרתי ככה. משהו נוראי, אין יותר חנויות תקליטים בארץ, נכון? אין תעשייה כזאת, שום דבר, כל כך מתגעגעת להיכנס לחנות וככה לדפדף בתקליטים ולחפש מי מצולם ככה, מי עשה עטיפה כזאת, ואת ענית לי ככה. נו?
1: חשבתי שאת מצטטת אותו.
0: בואי נעשה,
1: אני אגיד לך בדיוק, על יד הבית שלי יש חנות נורא גדולה של אילן בן שחר, ונכנסתי אליו כמה פעמים, ומסתבר שכל העניין הזה של תקליטים חי וקיים ונושם, ומייצרים תקליטים חדשים, והוא מוכר פטפונים, כמו לחמניות, וזה טרנד נורא גדול עכשיו תקליטים. ואמרתי לך שאני יודעת שהיום הפרויקטים היוקרתיים יוצאים גם על גרסת ויניל, ושיש לזה, ונפתחות עוד ועוד חנויות תקליטים.
0: אז אני... כן. ליתר ביטחון, כן. כי הרי ויכוח בינינו, אני אגיד ככה, את תגיד ככה, אני אגיד ככה. אמרתי, אני אפנה לבן דוד שלי. יש לי בן דוד.
1: ש?
0: שיש לו עסק של חנות תקליטים. הוא אחד מהראשונים בארץ שהביא תקליטים לישראל.
1: איזה חנות?
0: כי היה לו דוד באנגליה וגיס טייס, אז כל כך קל היה להביא את כל התקליטים של הביטלס, אני זוכרת, בתור נערה, החנות שלו זה החור בשחור, והוא בן דוד שלי, אנחנו בני דודים, כל אחד מצד אחר, חלקנו את מלחמת סיני ביחד, אני מאוד אוהבת אותו, וקוראים לו הלל אברמוב, הלל.
2: שלום בדודה.
0: שלום, מה שלומך?
2: בסדר, בסדר, מאזין לתקליטים כרגיל.
0: כרגיל. אז בוא, אני מוכרחה...
1: מי צודקת בוויכוח?
2: אז ככה, בהחלט יש חנויות תקליטים בתל אביב ובישראל בכלל, אולי פחות משהו בשנות ה-60 וה-70, אבל בהחלט יש, וההפתעה הגדולה, גם לי, שאני בעסק הזה שנים רבות, התקליטים חזרו ובגדול. זה קצת לא יאומן, אבל זה מה שקרה.
1: זה ממש חדשות טובות.
2: אני אגיד לכם ככה, אם הייתם נכנסות לחנות בתקליטים בסוף שנות ה-90, התחלת ה-2000, אז 80% היה דיסקים ו-20% תקליטים. היום זה פחות או יותר להפך. אנשים פשוט מחפשים תקליטים. נכון שדיסק הוא טוב, והוא כמעט לא נשרט ונשמע יפה. אבל אנשים אוהבים תקליטים, להחזיק את זה ביד, לראות העטיפה היפה.
1: והצליל החם.
2: הצליל החם, בדיוק. אנשים מאוד אוהבים את זה, אבל מה קורה? אנשים גם הופכים לאט לאט לאספנים. הם קונים את התקליט שסגור בצלופן, ולא רוצים לפתוח אותו, שישאר ככה.
0: כי אז הוא שווה יותר כסף, נכון?
2: בוודאי, ואז הוא נשאר בארון, הם שומעים בינתיים בספוטיפיי או בדיסק, עוברות כמה שנים הוא שווה הרבה יותר. ליתר ביטחון גם קונים שני עותקים.
1: אתה יודע שכשלפעמים בסיום של הופעות שלי, אנשים מגיעים, מביאים לי תקליטים שלי ומבקשים שאני אחתום עליהם.
2: נכון, עכשיו ברגע שחתמת, העלית להם את ערך התקליט.
1: כן.
2: את צריכה לקחת אחוזים.
1: חס ושלום, חס ושלום.
0: איך התחלת עם כל העסק הזה של לאהוב ולהתעסק לעומק עם תקליטים?
2: אז ככה, הייתי פעם בן 16, לפני הרבה מאוד שנים, והתחילו הביטלס. זה פוצץ לי את הראש. אני זוכר שאבא שלי היה אומר לי, איך אתה יכול להכין שיעורים ברעש הזה? ובגדול, אבא שלי צדק. הייתי תלמיד נורא, נורא והיום.
0: אבא שלו היה חבר כנסת.
2: כן, נכון, נכון. פעם.
1: ייחס משפחתי יש לכם.
0: נכון, נכון.
2: כן, כן, כן. זאת אומרת, אם אני קרוב שלך, גם הוא היה קרוב שלך כמובן. ובשנת 70, אחרי שהשתחררתי מהצבא, פתחתי את חנות התקליטים הראשונה שלי, ומאז אני בעסק הזה, כולל בערך 10 שנים שגרתי באירופה. אני רוצה להגיד עוד מילה בקשר לתקליטים. כן. הרבה אמנים ישראלים גילו את עניין התקליטים ומוציאים את התקליטים שלהם מחדש. כן. ויש לזה ביקוש עצום. אני תמיד התפלאתי למה את שני התקליטים של הלהקה שלכם לא הוצאתם מחדש. יש לזה ביקוש. כשמגיעים אלינו לחנות תקליטים שלכם מפעם, משנות ה-70, תקליטים יד שנייה, במצבים נוראים הם נמכרים יפה. למה אתם לא מוציאות אותם מחדש?
1: טוב לדעת.
0: טוב, אנחנו נחשוב על זה, אבל אתה סיפרת לי אתמול, כן. שעשינו שיחה מקדימה, כי לא להפתיע אותך שאני מתקשרת, כן. סיפרת לי על מארזים מיוחדים שעושים
2: כן,
0: עכשיו?
2: כן, כן. מה שקורה זה כך. חברות התקליטים והאמנים יודעים שיש ספוטיפיי, שזה, את יכולה להזין למוזיקה מה שאת רוצה כמעט בחינם, בגרושים. אז כדי שיקנו, הם מוציאים מארזים. במארז יש תקליט, יש דיסק, וההפתעה הגדולה, יש גם קסטה, קלטת הקלטות גם חזרו, שזה בכלל קצת משונה. הם חזרו. אומנים מוציאים עכשיו כל דבר בצורת דיסק, תקליט וקלטת.
1: אנשים מתרפקים, אנשים...
2: עכשיו, אז ברגע שיש מארז, את יכולה לשמוע בספוטיפיי את המוזיקה, אבל אין לך את החוברת היפה, ואת כל התצורה היפה של המארז, וכל מיני בונוסים קטנים בפנים. פינק פלויד מכניסים למארז שלהם גולות. גולות של משחק של ילדים, למשל.
1: וואי. אבל תראה, פעם חשבנו שלשירים יש טווח מחייה מאוד קצר, ומסתבר שהיום עם הפלטפורמות הדיגיטליות, לשירים יש חיים גם אחרי, נגיד, Thriller של מייקל ג'קסון, שיצא ב-1982, אני מבינה שבספוטיפיי הוא במקום הרביעי במחירות העולמיות. זאת אומרת ששיר בעצם, כל המוזיקה יש לה חיים שלא תלויים בעצם בשום דבר. יש לה זכות קיום לאורך המון המון שנים, מה שלא היה פעם עם כל הפלטפורמות הדיגיטליות. קייט בוש למשל, פתאום יש לה תחייה בגלל שהצעירים גילו את השירים שלה והם מתחילים להשמיע אותה, ויש לה רנסנס בקריירה שלה. זה דבר מאוד מאוד מעניין.
2: זה מעניין וזה יפה, וזה לא רק הדבוש, גם אנשים צעירים, חבר'ה צעירים, קונים ומאזינים למשל לביטלס, שעברו כבר 60 שנה,
1: בדיוק,
2: כמעט.
1: בדיוק, מהמאש...
2: בדיוק. אני רואה את זה
1: הכל
2: ככה.
1: הכל נגיש, הכל מאוד כן. נגיש.
2: שיר טוב זה שיר טוב. המוזיקה שעושים, נגיד, משנות ה-60 עד היום, המוזיקה הטובה יותר נקרא לה, היא בעצם המוזיקה הקלאסית של היום. אנשים שומעים היום בטהובן ובאך מלפני 300 שנה, כי המוזיקה טובה.
1: נכון, בדיוק. זה אומר שדבר הוא נצחי, ואין לו פג תוקף, אין לו את הדבר הזה.
2: נכון.
1: למוזיקה, שיר טוב הוא שיר טוב.
2: בדיוק ככה. אז גם בעוד 100 שנה ישמעו. לפי דעתי, בעוד 100 שנה גם ישמרו את השירים הטובים של שוקולד מנטמסטיק. למה לא?
0: איזה חמוד אתה. ימים יגידו על זה נאמר, ימים יגידו.
2: לכן אני אומר, תוציאו את התקליטים שלכם מחדש. מה שעושים היום, למשל, הוציאו מחדש לפני כמה שנים את התקליט של החלונות הגבוהים. והוסיפו שם עוד כמה שירים שלא יצאו בתקליט המקורי. ככה עושים את זה היום.
1: כן. תודה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: נכון,
0: זה יופי. תודה שלימדת אותנו.
2: בבקשה.
0: ונתת לנו עצות נהדרות, טוב, ניפגש בהזדמנות, אבל בהזדמנויות טובות.
2: אמן. כן, רק טובות.
0: רק טובות.
1: רק.
2: בהחלט.
1: כן, אז אולי ניפרד באמת עם, הזכרנו את מייקל ג'קסון, שזוכה לפריחה בלתי נפסקת. בואו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים שלו, את בילי ג'ן.
0: וואו.

0: בנות, אתם זוכרות את הטיסה שלנו לאילת בחברת ארקיה? אני מדברת על לפני המון המון המון שנים.
1: טסנו די הרבה פעמים.
2: טסנו המון פעמים.
1: אבל מדברת על משהו מסוים?
2: אבל כן, אני זוכרת מקרה נהדר שהיה לנו, עלינו למטוס, וכמו סטריות, לקחו אותנו קדימה למקום שיש מין שולחנון כזה, ונתנו לנו את כל הכבוד, ואז ניגשה אליי הדיילת, ואמרה לי, רותי, הטייס ביקש שתעברי אחורה, כי הוא לא יכול להמריא. עכשיו, ירדוש כל הזמן אומרת לי שהיא גם אמרה שבגלל שאני שמנה...
1: לא, היא אמרה, לא אמרה את המילה שמנה, היא אמרה בגלל המשקל.
2: בגלל המשקל.
1: אני לא אשכח את זה.
2: אוקיי, אבל עכשיו אני חייבת להגיד למאזינים, משקל, משקל, היום אני משקל. אז הייתי... פחות או יותר כמו ירדנה ולאה. בקיצור, הלכתי אחורה. כשכל הנוסעים במטוס מסתכלים עליי. עכשיו, המעבר הוא צר, וכולם תקעו במבטים, ואני הייתי בהלם. הלכתי אחורה, כי הטייס לא יכול להמריא. בקיצור, הוא המריא. אני ישבתי בסוף המטוס, והמרנו. וכשנחתנו וירדתי מהמטוס, הוא עשה לי שלום, כזה חברי וזה. מסתבר שזה מישהו שפעם יצאתי איתו. אז הוא עבד עליי.
1: סתלבט עלייך.
2: סתלבט.
1: אבל תדעי לך שאני לקחתי את זה נורא קשה. שנים אני לקחתי את זה קשה מאוד, כי זה באמת היה יוצא דופן ולא מובן.
2: כן, אבל היום כשאתה חושב על זה, זה מצחיק.
1: כן, היום, כן.
2: קודם כל, איך הצליחו לעבוד עליי? זה אשכרה.
1: זה היה אכזרי באותו רגע.
2: כנראה שבאותו רגע לא הרגשתי נוח.
0: לא הבנו את ההומור של הטייס. כן,
1: כולנו לא הבנו.
2: אבל זאת, כן, זה סיפור.
1: על הטייס המאוהב.
2: על הטייס המאוהב.

0: ירדוש, אני מתה לדעת מה כתוב לך ביומנים הפעם.
1: קצת מההתחלה, אבל אנחנו שרות רוצות מההתחלה.
0: נכון, לחזור להתחלה.
1: להתחלה, כן. מצאתי קטע יומן, שומעת רודוש?
0: כן.
1: זה מהשביעי לשמיעי.

0: מ-69, זה 57 שנים.
1: וואו.
0: כן, אנחנו, אני רק אגיד שאנחנו בסיטואציה שאנחנו בחזרות בלהקת הנחל, בפיקוד הנחל, וככה כתוב לי ביומן. בבוקר חזרה בפיקוד הנחל, רותי עזבה אחרי ארוחת צהריים להזכרת אביה. אחרי החזרה נסענו לאה ואני לקצין העיר לברר ביחס למגורים, ואחר כך הלכנו לבית קפה. משם, בטרמפ לדיזנגוף, לקנות ללאה מכנסיים, ואחר כך חזרתי לרותי. עכשיו, זה הטקסט. עכשיו, בתוך זה יש מלא מלא מלא סיפורים. קודם כל, אזכרה, את עזבת את החזרה בפיקוד הנחל רוטוש, ולכת אזכרה של אבא שלך.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני לא זוכרת, אבל נדמה לי שמה שקרה, הייתי צריכה לבקש שיתנו לי ללכת לאזכרה.
0: ברור, חיילת. ברור.
1: כן. ובכל זאת, זה לא הלך בקלות.
0: נכון.
1: כן?
0: ועכשיו, עוד דבר של לאה ואני נסענו לקצין העיר לברר ביחס למגורים. זאת אומרת, אני הגעתי מחיפה חודשיים קודם, ולא היה לי איפה לגור. הצבא עוד לא נתן לי מגורים, לא סיפק לי מגורים, וגרתי אצלך, רוטוש. גרתי אצלך, את הכנסת אותי אלייך הביתה. גרתי אצלך כמה חודשים.
1: איך היה הקפה?
0: נהדר. אני לא אשכח, לא אשכח אותך ואת אמא שלך ואת האחיות יושבות כל יום אחרי הצהריים במטבח ושותות נס קפה של אלית.
1: נכון, נכון.
0: אז רותי ערכה אותי אצלה בבית עד שסידרו ללקוש ולי מגורים בקרייתי, מה שהיום המרכז למוזיקה.
1: איך אני לא אארח אותך בבית? כי כשבאנו לטירונות, אני באתי עם קרית. מי ישנה על הקרית? זוכרת?
0: כן, כן, אני לקחתי לך את הקרית.
1: בבקשה, רציתי רק שתספרי את זה.
0: אז גם גרתי אצלך.
1: נכון.
0: עכשיו, נסענו בטרמפ לדיזנגוף. עכשיו ככה. כשאנחנו עדיין לא ידענו שלחברי להקת הנחל אסור ללכת בדיזנגוף. אז נאסר עלינו ללכת בדיזנגוף, ורוטוש גרה...
1: כן, כן, ואני שגרתי בגורדון, הייתי צריכה
2: גורדון
1: לרדת...
2: גורדון דיזנגוף.
1: כן, הייתי צריכה לרדת בדיזנגוף מול קסית. עכשיו, עמוס תלשיר, מפקד הלהקה, קרא לי ואמר, סליחה, אבל חברי להקת הנחל, אסור להם להסתובב בדיזנגוף, ובטח... לא על יד כסית.
2: עשיתי קוף?
1: יש שם אומנים וכל מיני. מה זה עשיתי קוף? ליקוש. שנתיים ירדתי שתי תחנות קודם.
2: כל הכבוד.
1: כדי ללכת מרחוב אחר. כי אסור היה ללכת בדיזינגוף.
0: בואו נסביר למה.
2: למה?
0: כי הערך הזה של צניעות בלהקת הנחל היה מאוד חשוב.
1: היה אסור ללכת גם עם בגדי ההופעה.
0: נכון.
1: ברחוב.
0: נכון.
2: מדי הופעה.
0: כן,
1: כן,
0: כן,
1: מדי ההופעה,
0: מדי
1: כן.
0: הופעה, רק בחקי כזה של כן. חייל רגיל, ואסור היה ללכת בדיזנגוף כדי שלא נתערבב עם הבוהמה בתל אביב.
1: כן.
0: זו הייתה הסיבה.
1: אני, תראו, אני גם זוכרת יום אחד שעשיתי צבע בשיער, אפרופו להקת הנחל, ובאתי ביום ראשון נורא יפה עם צבע בשיער. אז אמרו לי, תראי, יש לך שתי אפשרויות, או ללכת עכשיו למספרה ולחזור לצבע הקודם, או לעזוב את להקת הנחל. נשבעת לך. אז החלפתי את הצבע שוב.
0: ועלה הון תועפות.
1: הון.
0: הון תועפות.
1: ואמא שלי הייתה בחוץ לארץ, ויוסי וציפי היו צריכים לממן את זה מסכנים. אכלנו אחר כך קונסרבים איזה חודש ימים. באמת, נו, לא היה אוכל, לא היה כסף לאוכל.
0: הייתה משמעת ברזל בלהקה, ממש ככה.
1: זה היה... או דרגו, או דרגו רונישט, מה שנקרא.
0: עכשיו, עוד משהו מהיומנים שלי. באוגוסט 1976 כתבתי ביומן ליקוש סיבוב 2. עכשיו, כדי לפענח את הקוד הזה, אני הבנתי למה הכוונה. את החתונה שלך, החתונה מספר 2 שלך.
2: נכון.
0: עם דוקטור ויקטור חסון, רופא השיניים של כולנו.
2: נכון.
0: אז שוב מזל טוב.
2: תודה, תודה.
1: ועל זה פשע אמר, כשביקשנו חופש ביום שאת מתחתנת, שבועיים אחרי זה אני התחתנתי, הוא קרא לנו למשרד ואמר, מה זה צריך להיות? כל היום אתם מתחתנות מתגרשות, מתחתנות מתגרשות.
2: נכון, היה לנו סטנדרט.
1: היה לנו סטנדרט.
0: מה שהיה נכון.
1: אני שבועיים אחרייך התחתנתי.
2: נהדר. אני שנתיים אחרייך התגרשתי.
1: נהדר.
0: גם אני. אז הוא צדק.
1: הוא צדק, מתחתנות, מתגרשות.
2: זה נכון.
1: נכון.
2: לגמרי.
1: אז זהו, סיימנו את התוכנית שלנו. בנות, ניפגש שוב בשבוע הבא.
0: העורכת שלנו רבית לוי דמסקי, מפיק התמנה וואבי, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, ותודה גם לשימון דרוקרקר.
2: אנחנו ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
0: והתוכנית הזו זמינה גם באתר וביישומון כאן, בספוטיפיי ובכל יישומני ההסקטים. חפשו אותנו שם ושתהיה לכם שבת נהדרת.
1: שבת שקטה. שבת שלום.

0: אנחנו כאן. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט, וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
11: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שישה משבעת המעורבים ברצח בניהו רזי בירושלים מואשמים ברצח בכוונה תחילה, ארבעה מהם קטינים. לינור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של כל הנאשמים עד תום ההליכים. עם זה בית המשפט פסק כי מעצרם של ארבעת הקטינים בהם הנאשם המרכזי אביור ססון יוארך בשלב זה עד סוף החודש כדי לערוך תסקירים ולבחון חלופת מעצר. גם מעצרן של אגם צרפי ושילת חוטה הוארך עד סוף החודש. מעצרה של לינור ססון הוארך בשבוע, בצאתה מבית המשפט מובלת באזיקים, שאלה אותה כתבתנו אם תשוחרר לביתה, וישיבה אני הולכת הביתה, אין לי רצח, תודה לאל. אמו של בניהו דקלה רזי אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה.
14: זה מין סוף של מסע מסוים ותחילתו של מסע אחר. אני לא יודעת אם יש הקלה, הכאב התאומי הזה שאנחנו חיים בו יום יום שאין מילים לתאר. כשתפסו את אביו ססון וכשמביאים כתב אישום על כל השותפים ובעצם על כל הרוצחים הנאשמים ברצח, לקרוא לזה הקלה. אנחנו בתחילתו של מסע, ובעזרת השם, שיעשה צדק.
12: הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב, ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה, במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
15: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, שבת שלום. בחצי היום השישי, בסיומו של שבוע שבו מוקמת עוד מפלגה ימנית חדשה, ואלה הדברים שאומר אתמול אחד משני המקימים, גלעד ארדן, בשר מבשרה של הליכוד, כשהגיע, כשהתמודד בפריימריז למקומות מאוד גבוהים ברשימה, לאחר מכן מונה לשגריר ישראל באום ובוושינגטון. הנה כך הוא מסביר את הצורך ברשימה חדשה.
1: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
0: ברעיון שנשדר עוד מעט עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, הוא מברך על ההקמה הזו של גלעד ארדן, ואומר כל עוד הם עומדים בקווי היסוד שלנו, אני בהחלט מברך על ההקמה. מה הוא אומר על הביקורת שמותח גלעד ארדן על נבחרי הליכוד, על הרכב הרשימה, אנחנו נשמע מיד בשיחה הבאה, שגם בה שאלנו את עמית הלוי, מה הוא חושב על כך שמי שנמצא אחראי לכישלון אי-הפלת המשטר באיראן, הם שני ראשי אגפים במוסד. אנחנו נדבר על זה גם עם מי שמכיר היטב את הזירה האיראנית, עסק בשנים רבות, אבנר בילן לשעבר, בכיר במערכת הביטחון, במוסד עצמו זעזוע, בעקבות הדחת שני הבכירים. נסכם את השבוע הפוליטי והמשפטי המטלטל, אנחנו מתקרבים לאט לאט לבחירות, וגם נארח כאן לרעיון מיוחד את הרב אברהם מרדכי גוטליב, מקובל ומדריך לעבודה עצמית חרדי, שמופיע לא מעט ברשתות החברתיות ומותח ביקורת קשה בין היתר על התקיפות על בית הקפה בירושלים. אנחנו נדבר איתו בהמשך. אחרי חדשות השעה אחת נהיה כאן עם משה קורסיה, זמר וכוכב רשת, הוא יהיה במופע אולפן, וגם שימו לב, תערוכה חדשה ומרתקת על משיח השקר, שבתאי צבי, אמת ושקר, עם הרבה מאוד סיפורים על האירוע הזה של טיטל את הקהילה היהודית. אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. אנחנו פותחים בהחלטה של ראש המוסד החדש רומן גופמן להדיח מתפקידם שני בכירים בארגון, את העומדת בראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן. ביקורת במוסד וטלטלה בהקשר הזה. נזכיר, זה קורה חרף העובדה שמי שהוביל את המבצע היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם ראש המוסד הקודם דדי ברנע. גילי כהן, כתבתנו המדינית עם הפרטים, שלום גילי.
2: שלום ליאת, אכן ביקורת בתוך המוסד פנימה מן הסתם והחוצה אחרי ההחלטה של רומן גופמן להדיח את שני חברי פורום ראשי אגפים במוסד בתפקידים בכירים. האחת ראש מנהלת המודיעין, היא מעין המקבילה לראש אמן אבל בעצם מספר שלוש בארגון, גם ראש אגף איראן, שניהם הודחו. גורמים שמורים בנושא טוענים שהזיבה שלהם הייתה בהסכמה, אבל מהפרטים שדיווחנו הבוקר, שניהם יחסית תקופה קצרה ממלאים את תפקידם. גם מעורבותם בניהול המבצע או התוכנית להחלפת השלטון באיראן, מעורבותם הייתה נמוכה יחסית, או בוא נגיד בינונית, מהלך שראש הממשלה נתניהו קידם יחד עם ראש המוסד אז דדי ברנע, ו גנו, אז הוא היה ראש האגף הרלוונטי לערעור המשטר, שהודח גם הוא, ושורה של ציטוטים וביקורת שאני שומעת מבחירים לשעבר, והם אומרים כך, קבלת האישור מנשיא ארצות הברית להוצאת המבצע אל הפועל היא רק בידיו של ראש הממשלה, זה מעשה פחדני ולא נותן גיבוי לאנשי הארגון. גורמים שמורים בנושא טוענים מאידך שמדובר בהיערכות מחדש בתוך המוסד פנימה, שהזיבה שלהם בוצעה בהסכמה משותפת, ששניהם מוערכים ותרמו רבות לביטחון המדינה. הרבה מאוד ביקורת, טענה שזה לא הקוד האתי הארגוני, הקודקס שמלווה את המוסד בהדחה הזו. גורם שהיה במוסד אומר לי כך, אלו שני אנשים שתמכו מלמטה, מאוד מוערכים, נכנסו לתפקיד כבר בתוך התהליך של המבצע, מה שמטריד אותי יותר מכל, ומה שיהיה בארגון ביום שאחרי, אם האנשים יגידו בדיונים, אם הם יחששו להביע את דעתם ועמדתם, אם הארגון, אם המוסד לא ידע לתכנן עם כל הכלים שעומדים לרשותו, וזה אנשים, זה יהיה ארגון חלש, בינוני, אין לו טנקים או מטוסים, רק אנשים, אומר אותו בכיר לשעבר.
0: גילי, אנחנו יודעים איזה תחקיר נעשה בעניין כישלון הפלת המשטר באיראן בעקבות המבצע הזה? זה הרי דבר ענק. ולפני שמקבלים החלטה על הדחה כזו, אני מניחה שנעשה תחקיר מקיף, לראות מי אחראי למה, כמה שנים האירוע הזה תוכנן, מי הוביל את המהלך הזה, מי יזם, מי אישר את התוכניות האלה, האם למיטב ידיעתך נעשה תחקיר מקיף הזה, והאם ההחלטה הזו למיטב ידיעתך היא החלטה של רומן גופמן לבדו?
2: אז היה איזשהו תחקיר, אני רק אגיד, לא חלף כל כך הרבה זמן, כלומר, המבצע להחלפת השלטון, הפרוץ שלו היה מן הסתם במבצע בשאגת הארי, אנחנו עכשיו נמצאים חצי שנה אחר כך, אפילו קצת פחות, וזה כנראה עוד מוקדם מדי לדעת את העדוות של המהלך כולו. אני לא יודעת לומר אם באמת ראש הממשלה היה מעורב בכך או לא. על פניו, הטענה היא שזו החלטה של גופמן כחלק מעירי ארגון בשורות המוסד, אבל זה מעורר טלטלה רבה, גם מכיוון, גם בשל המסר המחלחל, וגם בשל חלקם של אותם שני בכירים. האחת עומדת בראשות מנהלת המודיעין, השני ראש אגף איראן.
0: אוקיי. בנוסף, גילי, את מדווחת לנו על הביקורת של השרים, על התוכנית בעזה, בדיון בקבינט.
2: נכון. אתמול דיון קבינט שהשרים מגיעים אליו טעונים מראש, גם על רקע לבנון, גם על רקע עזה, בשל הביקורת על התוכנית של מועצת השלום ובכלל. והנה חילופי הדברים שנשמעו אמש בתוך הדיון. מזכיר הממשלה מתאר שהאמריקנים קידמו את התוכנית שלהם, הם רצו נסיגה מעזה, להפסיק סיכולים, להכניס את הכוח הבינלאומי. השרה סטרוק טענה, אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה שהתקבלה לפני שבועיים. השר אלקין הגיב לה ואמר, את אישרת את זה, הרגע שהצבעתם בעד החסינות, נתתם להם אפשרות לפעול, ומזכיר הממשלה הדגיש, עדיין לא חתמנו על ההסכם. סמוטריץ' טען, לא ידעתי על המשמעות של ההסכם הזה שהובא לאישור הקבינט. סמוטריץ' מזכיר, דורש הצבעה מחדש על העניין הזה, אלקין אמר לו שהדבר הזה היה בחומר, סמוטריץ' הזכיר שבמסמך היה כתוב שחמאס יפורז מהנשק. יש ביקורת של השרים על ההתנהלות. אני חושב שהנקודה החשובה פה זה שלפחות לשיטת מזכיר הממשלה, ישראל עדיין לא אישרה באופן סופי את ההסכם שמאפשר לכוח הרב לאומי לפעול בעזה.
0: גילי, עוד שאלה אחת לסיום בעניין לבנון, כי אנחנו עוד מעט נשמע רעיון שהקלטנו ממש עכשיו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, והוא תוקף את צהל על ההתנהלות בלבנון, על רקע האירוע הקשה מאוד שבו נהרגו שני חיילי צהל, קצין ולוחם, ועוד ארבעה פצועים במצב קשה, מאושפזים ברמב"ם. אבל אנחנו מקבלים דיווחים שצהל רצה להגיב בתקיפות, ומי שעצר אותם זה הדרג המדיני?
2: נכון. זה מה שגם אני מבינה, ואני חייבת לומר לך שלפחות הפרטים עצמם של התקרית עדיין לא התבררו עד הסוף. מתי המטען הזה הונח? האם מדובר אולי באיזושהי השתלשלות אחרת של הדברים? יש פה יותר סימן השאלה כרגע. זאת אומרת שמוקדם להכריע הכרזות מוחלטות.
0: גילי, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו.
0: רגע, רגע, זה גם קרה השבוע, זה גם קרה השבוע, דברים של ישראל כץ, אנחנו אולי נחזור אליהם בהמשך. עכשיו לרעיון שהקלטתי ממש לפני מספר דקות עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
4: שלום ליאת.
0: מה אתה חושב על המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין?
4: אני חושב שכל מפלגה שתציב את ערכי המחנה הלאומי, ותעבור את אחוז החסימה, אלו שני התנאים במערכה מאוד קריטית שלפנינו, במצב שנוצר אחרי המלחמה הזאת. אז יש לה מקום, ושתי עמות המידה האלו, הציבור צריך לבחון, האם יש סיכוי, והאם הערכים הם ערכים שמשקפים את ערכי הניצחון, ולא את ערכי הכניעה והרפיסות. זה לפי דעתי שני המדדים, אני חושב שהליכוד, כמו שאת יודעת, מייצג את זה. התחלנו בקדנציה הזאת דברים שלא היו מעולם, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה. אני אומר את זה כמי שעוקב צמוד אחרי צהל בוועדת חוץ וביטחון בשנים האחרונות. היית אומרת לי את בשמיני לאוקטובר, תשיעי לאוקטובר, לא היית אומרת, אמרתי, כיבוש של מטר.
0: כן, אבל קצת הלכנו לשם, עמית, אתה יודע, אבל אם כבר התחלתי את זה, אני רוצה לשאול אותך, אבל יולי אדלשטיין וגלעד ארדן יודעים על ההישגים המפוארים של הממשלה בראשות הליכוד, אז למה הם מקימים מפלגה נפרדת? ועוד יולי אדלשטיין, שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בוודאי מכיר את ההישגים המפוארים, בכל זאת הוא בוחר להתמודד במפלגה אחרת.
4: עוד לא מוניתי לדובר שלהם, אני לא יודע אם יש להם דובר כבר, אבל לא הציעו לי את התפקיד הזה, גם לא הייתי מקבל אותו, צריכה לראיין אותם בשביל זה. אני יכול לומר לך, שאלת אותי מה דעתי, אמרתי, אלו שתי עמות המידה האמיתיות, אנחנו במערכה כבדה, אגב, מול יריבים פוליטיים, גם בהקשר הזה אני אומר, זה לא חשוב, נחמדים וכל מיני התקפות פרסונליות, אני מגנה אותם ואין להם, הם לא העיקר.
0: מה, אתה מגנה את ההתקפות הפרסונליות נגד גדי אייזנקוט?
4: כן, אני בכלל חושב שהפרסונליזציה הזאת של הפוליטיקה שלנו היא מכוערת.
0: מה, איזה התקפות, איזה התקפות היו לו במקום כלפי גדי אייזנקוט לדעתך?
4: לא, אני אומר, כל השיחה הזאת, אני לא יודע, תקפה מסוימת, אני אומר, כל השיחה הזאת, לא משנה אם זה על גדי או על ביבי או על מישהו אחר, אנחנו הולכים לקלפי ליד, אנחנו צריכים לבחור אנשים שינהלו את המדינה. אם גדי אייזנקוט, בקדנציה האחרונה, אני אומר את זה כמי שישב לידו בוועדת חוץ וביטחון ומכיר, אם גדי אייזנקוט ימשיך את מייצג את המגמה הזאת של לא לכבוש, לא לשלוט, לא להמשיך את המלחמה, כמו שהוא עשה במלחמה האחרונה, אז הוא יחזיר אותנו בדיוק לעידן ההוא, כמו שהוא היה רמטכ"ל.
0: אוקיי, אני עוצרת אותך פה, כי השיחה היא לא על גדי אייזנקוט, וגם הוא אומר, תפתחו את הפרוטוקולים ותראו מה היה שם, אבל לא פותחים את הפרוטוקולים. בואו נחזור רגע ברשותך לנושא שלנו, שזו המפלגה...
4: אגב, אני מציע במקום פרוטוקולים לפתוח את דוח ועדת וינוגרד, ולשמוע מה גדי אייזנקוט עשה כראש אגף מבצעים במלחמה ההיא. האם הוא היה בעד שיטת הפשיטות והפגיעות, או בעד הכרעות וכיבוש
0: עמדות שלכות. אני אגיד לך את האמת, אני לא מבינה את ההתקפה הזאת שלכם על גדי אייזנקוט, בשעה שמי שהיה פה ראש ממשלה 20 שנה, ונקט באותה מדיניות, ולא חיסל, והכיל, והעביר מיליונים לחמאס, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז אם אתם כבר מתעקשים לתקוף על מדיניות לפני 7 באוקטובר, אז בואו תהיו אגונים בעניין הזה. אבל בוא רגע נתקדם ברשותך למפלגה החדשה. אני רוצה רגע להשמיע לך דברים שאמר אתמול גלעד ארדן בנאום הפתיחה שלו, הנה.
1: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
0: תראה מה הוא אומר עליכם. לא יודעת אם עליך באופן ספציפי, אבל הוא אומר, אני בעד נבחרי הליכוד, אני בעד בוחרי הליכוד, שנבחרי הליכוד כבר לא מייצגים אותם. אומר את זה גלעד ארדן, בשר מבשרה של הליכוד, שהיה שנים שר בכיר, הגיע למקומות מאוד גבוהים בפריימריז. ככה הוא רואה אתכם היום, את המפלגה.
4: טוב, אז הוא חייב להסביר את זה. אני יכול לומר לך, כמי שנלחם למען המדינה בשלוש שנים האחרונות, אני נלחמתי בדיוק בשביל ערכי הליכוד. אני נלחמתי על זה שהקבינט בשביל לאוקטובר אומר השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, שצהל יממש אותן. כן, שאלת על ההתקפה, על דרג צבאי, על גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל. בסוף אני כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני אומר לראשונה, לא הייתי. אבל בשלוש שנים האחרונות, שלוש וחצי שנים האחרונות, אתה עומד מול דרג צבאי, בואי נדבר על שני החיילים שקברנו אתמול והיום. בכפר מנסורי, שאני שבועיים אומר, תפסיקו לעשות הקש בגג, תפסיקו לחזור לקונספציות הרעות של טרום השישי לאוקטובר, והרמטכ"ל אוטם את האוזניים, והאלוף פיקוד צפון אוטם את האוזניים.
0: טוב, אבל עמית, כנגד זה, כנגד זה יש את הדיווחים על זה שצהל רצה להגיב ביתר סט ודרג מדיני עצר אותו. בוא נעצור רגע את העניין הזה ונדבר רגע על גלעד ארדן. אני חושבת שכשהוא מדבר על נבחרי ליכוד, אני לא בטוחה שהוא מדבר דווקא על האתיטיוד הצבאי. אני חושבת שהוא יותר מדבר על הרכב הרשימה שלכם, ואתה יודע מה? הוא לא היחיד שאומר את זה. מי שמצטרף, תקן אותי אם אני טועה לגלעד ארדן, זה ראש הממשלה שרוצה המון שריונים ברשימה שלכם. כלומר, במידה רבה, גם ראש הממשלה לא כל כך סומך על נבחרי הליכוד.
4: אני חושב שראש הממשלה, למעט השריון שהובטח לגדעון סער בהצטרפות שלו לקואליציה לפני כשנה וחצי, אולי קצת יותר, ולמעט שריון נוסף, אני אומר את הדברים שנאמרו בוועדת החוקה של הליכוד, שריון נוסף שנשמר למצבים שבו הגוש הימי נידרש לכל מיני מפלגות קטנות או אחרות. אותם שישה שריונים, אני חושב איזון סביר.
0: מה זה איזון סביר? יש לכם 21 מנדטים, ראש הממשלה תובע 8 שריונים, אז הוא סומך עליכם או לא עליכם? לא מדברת עליך ספציפית. אולי הוא חושב כמו שגלעד ארדן חושב, שבחורי הליכוד לא אוהבים את נבחרי הליכוד.
4: אני בשביל הדיוק פשוט, אני אומר, שני שריונים הם לא מהסוג הזה שאת אומרת. לגבי השישה האחרים, אני חושב שבעידן שלנו, שבו רק שתי מפלגות בישראל, הם מנהלות דמוקרטיה פנימית. כל השאר זו דיקטטורה של איש אחד, לא חשוב אם זה בנט או אדמור מגור, או בני גנץ או מישהו אחר, או יאיר לפיד או גדי אייזנקוט. אז בעידן הזה, שבו לא כולם נהנים מהפריימריז כמוני, והולכים במטות ובסניפים ומול האזרחים ומשכנעים אותם, וקשה לאנשים להגיע למפלגה שהם לא היו בה, להגיע ל-140 אלף חברי ליכוד, אז ראש הממשלה אומר, בוא ניקח נכסים אלקטורליים, ואכן צריך לדאוג שהם יהיו אכן נכסים אלקטורליים, כלומר אנשים שבאמת מייצגים את ערכי הליכוד.
0: אתמול פורסם כי ראש המוסד רומן גופמן הדיח שני ראשי אגפים במוסד, שהיו שם תקופה קצרה יחסית, בגלל האחריות שלהם לאי הפלת המשטר באיראן. זה נראה לך צעד סביר?
4: תראי, זה אירועים מורכבים שקשה לדבר על כל השלכות של המשמעויות שלהם פה ברדיו. אני מכיר חלק מהדברים, לא את כולם אגב.
0: אוקיי.
4: ואני חושב שסוף סוף, ברוך השם, זה לא צריך להיות רק במוסד, אנשים צריכים לקחת אחריות למעשיהם.
0: מה אתה אומר?
4: גם בפקידות, כן, גם בפקידות, גם בשירות המדינה, לוקחים דין וחשבון על מה שהם עושים. ואם יש ראש מוסד, זה א' ב' אגב, של כל מערכת של ממונה, היא צריכה להיות חלק ממנה. התרגלנו למסמרים בלי ראש ולעובדה שכל אחד יכול לעשות, אף אחד לא נותן דין וחשבון.
0: אבל רגע, אני רוצה שנייה... אני רוצה שנייה להבין את התגובה שלך, ודווקא בחרנו בך, כי אתה חבר ועדות חוץ וביטחון, אתה אומר שאתה גם קצת מכיר חלק מהפרטים. אתה באמת מאמין ששני ראשי אגפים שהיו תקופה קצרה בתפקיד שלהם וקיבלו הנחיה להכין תוכנית אסטרטגית להפלת המשטר באיראן, הם אלה שצריכים עכשיו ללכת הביתה בגלל כישלון המטרה הזו?
4: אני לא ממש יכול להיכנס לפרטים, את יכולה לנסות לראיין את ראש המוסד. אני אומר שוב, העיקרון שבו אנשים מקבלים משימה ואו לא עושים אותה, או אגב נכשלים בה, או מתרשלים בה. כל האפשרויות, לא אומר שזה בהכרח מחייב.
0: עמית,
4: לא בהכרח, ליאת, תראה ליאת, זה לא תמיד מחייב פיתורים או היפה. זה ודאי מחייב דין וחשבון. במקרה הזה, כנראה מקרה קיצוני, אז בחר ראש המוסד לנהוג ככה, אם הפרסום הזה אכן מדויק עד הסוף, אז בחר ראש המוסד לדייק ככה. אני רק אומר, העיקרון הזה חייב להיות...
0: תגיד, אבל עמית, מי שבסופו של דבר אחראי על כך שהתוכנית האסטרטגית הזו להפלת המשטר באיראן, מי שהציג אותה לנשיא ארצות הברית, מי שדחף לנושא הזה, מי שאישר את התוכניות של המוסד, ואולי גם ביקש מהמוסד להכין את התוכניות האלה על פרסומים, הוא ראש ממשלת ישראל. הוא לא אחראי יותר משני ראשי אגפים במוסד על זה שלא נפל המשטר באיראן בסופו של דבר?
4: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית. זה חשוב גם...
0: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
4: אני לא אמרתי, ליאת, אני לא אמרתי שאין אחריות.
0: אבל אם הם הולכים הביתה, הוא לא צריך ללכת הביתה על דבר כזה?
4: אני לא מצפה... רגע, תקשיבי. אני לא מצפה ששר הבריאות ייתן לך תרופה עם התחת ושלום חולה. אני מצפה שרופא שלמד את זה, שזה המקצוע שלו, ייתן לך את התרופה הכי טובה. אני כן מצפה מהשר שאם הרופא פעם אחת נתן לך תרופה שלא רק לא ריפאה אותך, אלא גרמה לך נזק, פעם שנייה, אז הוא ידאג שהרופא הזה יהיה לו דין וחשבון.
0: ואם ראש הממשלה תמך בתוכנית הזו, ואם ראש הממשלה יזם את התוכנית הזו להפלת המשטר באיראן, והוא שכנע את נשיא ארצות הברית ללכת לזה, אין לו אחריות מדהימה על הנושא הזה, עמית?
4: אני חושב שעצם היוזמה...
0: שני ראשי אגפים, הם ילכו הביתה, וראש ממשלת ישראל לא ייתן שום דין וחשבון על הכישלון הזה מול איראן, זה נראה לך סביר?
4: לא, אני חושב שגם חסר לך מידע, אבל בעיקר...
0: אני עוד מעט אדבר עם אנשים מהמוסד גם כן. הם אומרים שנתניהו ישב בפגישות האלה שישרו את התוכניות.
4: לא, אין שום בעיה. נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות. זה התפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא X, Y, Z. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים, זה הדרכים החשובות. בשביל זה את ואני משלמים להם משכורת 50 שנה.
0: גם לראש הממשלה אנחנו משלמים משכורת המון שנים.
4: נכון, נכון. אז אני אומר, יש את החלטת המדיניות. לפעמים שוקלים שיקולים שהם לא ביטחוניים, שיקולים חברתיים, שיקולים כלכליים, שיקולים מדיניים, אלו לא שיקולים שלהם. זה אייל זמיר לא אמור לשקול, גם לא ראש המוסד גובר.
0: אגב, אני חייבת לתת לך מחמאה. אני ראיתי היום פרסום במקור ראשון, שאתה מחברי הכנסת של הליכוד נכחת הכי הרבה בכנסת. הכי הרבה בכנסת. היית חבר הכנסת מהליכוד שנכח הכי הרבה פעמים בכנסת.
4: כן, אני חושב
0: קבל שפו על הדבר הזה, כן.
4: תודה רבה, ליאת. יותר חשוב מהנוכחות, אני אומר לך, זה שישה חוקים מאוד חשובים, ועשרות פעולות. אני הגשתי בדוח שלי לציבור, 32 מתוך עשרות של פעולות שלפי דעתי היו מאוד משמעותיות, גם למערכת הביטחון, וגם בהקשרים אחרים, ואני חושב שראש הממשלה נותן את הדין וחשבון.
0: הוא לא נותן איזה דין
4: וחשבון?
0: אבל עמית...
4: תבחרי בו או לא תבחרי בו, אבל דרג ממונה, ליאת, דרג ממונה.
0: אבל זה מצחיק אותי שאתה לוקח שני ראשי אגפים במוסד, והם צריכים לשלם את כל המחיר, וראש ממשלת ישראל, הוא לא צריך שלם שום מחיר. בסוף, לא על זה, לא על 7 באוקטובר. הרי זה אותו סיפור ב-7 באוקטובר. גם שם אתם מפילים את זה על הדרג, על הדרג הממונה. הצבא, השבק, הפצרית, היועמ"שית, השבוע זה היה הרמטכ"ל, אלוף פיקוד מרכז. כל הזמן יש מישהו שאחראי למשהו, כשבסוף יש פה ממשלה שמנהלת המדינה, והיא אחראית.
4: המצב הוא אבסורדי הרי, כי מה שקורה זה ככה, אנחנו עומדים לבחירת הציבור, נותנים דין בחשבון, אנשים יכולים לאהוב את ההחלטות, לחשוב שהן היו טובות, לחשוב שהן היו שגויות, לחשוב שהן היו לא טובות. הדרג הפקידותי, שעליו האחריות המקצועית, כן. עליו האחריות המקצועית, את תזמיני איש מקצוע אלייך הבית עליית לבנות, להחקיר, כן. אם הוא יבנה אותו עקום, או אם הוא ייפול חס ושלום אחרי זה על תושבי הבית, אל תבואי בטענות.
0: טוב, אני חושבת, אני חושבת שדברים ברורים. אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה צריך להיות רק החלטה של הציבור. לדעתי, אדם עם עצמו גם צריך לעשות דין וחשבון ולהרגיש אם הוא אחראי או לא אחראי. לא ראיתי את הדבר הזה. אבל בואו נתקדם לעוד נושא אחד, וזה האמירה של עמיתך למפלגה, השר דודי אמסלם, שאומר השבוע בכמה רעיונות, לא באחד, על גדי אייזנקוט, הייתי שמח באופן טבעי שהוא היה מצטרף לליכוד, אני חושב שבפרופיל, בוודאי מאחן שבא אייזנקוט, במקור שלו, הייתי שמח שהוא מצטרף, אני גם מסמפת אותו, אומר גדי אייזנקוט. למה לדעתך דודי אמסלם אמר את זה?
4: יש פה ברעיון הזה תופעה מדהימה, כאילו את רוצה מאוד לשאול המון אנשים, אבל את שואלת את האיש הלא נכון, את צריכה להתראה לרעיון.
0: לא, אבל אני שואלת אותך.
4: אמסלם, את ראש המוסד, את ראש הממשלה, לא אותי כנראה.
0: תראה כמה אני סומכת על עמית הלוי.
4: אז תשמעי, אני...
0: לא, אבל אתה חושב שהוא עשה טעות? הוא עשה טעות?
4: אני חושב שהסימפתיה של דודי אמסלם, או של כל אדם אחר, לגדי אייזנקוט, העיניים היפות שלו, שלא לדבר בכלל למחיר היום, שאי אפשר בכלל לעמוד במקומו, של גדי בהקשר הזה, מחיר הדמים היום, על גל השם מקום דמו, כל הדברים האלו הם דברים, אפשר לדבר עליהם, הם לא רלוונטיים לאירוע שנקרא בחירות במדינת ישראל.
0: אבל יכול להיות, יכול להיות שדודי אמסלם, לא, אני מדברת שנייה רגע, ברשותך, מה שקורה, אבל... לא, אבל יכול להיות שדודי אמסלם בעצם עוקץ את נתניהו, כי באותו רעיון הוא עוקץ את הנושא הזה של הפריימריז, והוא אומר, מה זה, זה מפלגה רק של נתניהו, זה מפלגה של כולם, בסוף הוא יעשה מה שרוצה ואנחנו נהיה לפיד, זאת אומרת, תראה איך הוא מדבר על אייזנקוט, ואיך הוא מדבר על נתניהו באותו רעיון, זה איזושהי אינדיקציה להלוך רוח שיש במפלגה, עמית?
4: אני חושב שיש, אני מתה כל יום, כמה פעמים ביום בסניפי המפלגה פוגש אנשים, אני חושב מפלגה תוססת, חיה, אזרחים פעילים, מעורבים, אנחנו רוצים אזרחים כאלו, אגב, בכל המפלגות, אני חושב שהסימפתיה האישית, אדם יכול לאהוב מישהו, לא לאהוב מישהו, שילך איתו לסרט קולנוע, שיעשה איתו דברים אחרים, בנוגע למדיניות, מה הבעיה כן. שלנו עם גדי אייזנקוט? הבעיה שלנו עם גדי אייזנקוט, שהמדיניות שלו, מדיניות הביטחון שלו, כן. המשיכה את הצבא הקטן של אהוד ברק, אז הכל אייזנקוט, אולי הוא סימפתי יותר, אבל בפועל, okay. הוא גרס טנקים ונגמשים, הוא הפך את המלחמה בצהל למבם, ליאת, okay. למערכה שבין מלחמות, אני אומר את זה בצער, למערכה שבין מלחמות.
0: עמית, אני חושבת שהדברים ברורים, אני חושבת שהדברים ברורים.
4: ולכן, זאת הבעיה, סימפתיה, לא סימפתיה. Okay. זה,
0: הדברים ברורים.
4: שומרים, פרויליך פון מי בוי,
0: כן, כן. זה נקרא. אני רק אגיד שוב לאיזון, שגם ראש המפלגה שלך נקט במדיניות של החלה, הוא היה פה ראש ממשלה 20 שנה, הוא לא תקף את חיזבאללה, הוא לא תקף את חמאס, הוא לא חיסל את סינואר אחרי שהיו לו יותר מ-10 המלצות של השבק.
4: אז בוא נשים...
0: אבל השלוש שנים האחרונות, אתה יכול להגיד את זה גם על צהל וגם על השבק. זה לא חוכמה.
4: אבל אייזנקוט היה שם ופרש. ותקראי פעמיים את המכתב של בני גנץ וגדי אייזנקוט, את לא תוכלי להסביר את זה לעצמך.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
4: הם פשוט פרשו מסיבות פוליטיות ולא מסיבות ביטחוניות ענייניות. זה לא עצור.
0: טוב, הוא לא כאן כדי להגיב. אנחנו לא מראיינים גם מישהו מפלגה שלו היום, אז אני עוצרת כאן. ואני מאוד מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה לך. תודה רבה. עוד מעט נמשיך ונעסוק גם בעניין המוסד. עכשיו אנחנו לשאלה שבוודאי גם תהיה קשורה למוסד באיזשהו אופן. האם איראן, החות'ים והמיליציות מתכננים מתקפה משולבת על סעודיה? שלום לכתב דסק הערבים לירן אהרוני.
5: שלום לי, צהריים טובים.
0: כן.
5: אז כן, לפי דיווחים שהגיעו מ... מסעודיה, גורם בסעודיה, משל לרויטרס הלילה, כי באמת הם רואים איזה שהן מחנות של המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בעיראק, לתקוף את סעודיה בשיתוף פעולה גם עם, גם עם, עם החות'ים בתימן וגם עם, עם משמרות המהפכה שהם בעצם יפקחו על כל המתקפה הזאת. כשנזכיר, לפני מספר ימים סעודיה תקפה בעיראק מטרות של המיליציות ביחד עם ארצות הברית, לאחר שכמה ימים לפני כן היו, התחילו אותן מיליציות לשגר לעבר סעודיה, בעצם תגובה כנגד תגובה. ואז בעצם פה אנחנו ראינו בעצם שסעודיה באמת אומרת שהנה אנחנו הולכים לקבל תקיפות גם מקרב החות'ים מדרום וגם מצפון מהאזור של עיראק. והבוקר אחד מהגורמים הבכירים במיליציות הפרו-איראניות בעיראק, עדי אל אמרי, קורא לשאר המיליציות בעיראק לא להגיב, לא לפתוח באותה מתקפת תגובה נגד סעודיה. הם רוצים באמת לתת איזושהי הזדמנות לדיפלומטיה. גם אנחנו רואים באמת איזשהו, מנסים באמת המדינות באזור, מנסות אולי באמת להכיל את המצב הזה, במיוחד סעודיה. ובאמת אנחנו רואים פה את המשך הבחישה, בוא נקרא לזה ככה, של איראן באזור, אם זה באמצעות החות'ים שתוקפים את הכוחות הפרו-סעודים על אדמת תימן, וגם את התקיפות האלה שבינתיים נעצרו לעבר סעודיה.
0: תודה רבה, לירן, תודה רבה לך על הדברים האלה. שלום לאבנר וילן. לשעבר בכיר במערכת הביטחון, עסקת שנים רבות, עד לא מזמן הייתי אומרת, בנושא האיראני. קודם כל תגובה שלך להחלטה של רומן גופמן להדיח שני ראשי אגפים בגלל כישלון הפלת המשטר באיראן במבצע שהגעת הרי.
6: אני רוצה להפריד בין האם ראש מוסד נכנס יכול לשנות שינויים פרסונליים לבין איך שהדבר הזה התבצע, ובעיקר איך זה מוסגר בתקשורת. Okay. כי אם כבר את אמרת שהשניים הודחו בגלל תפקידם בכישלון מבצע שהגעת הארי. בואי נפרק את המשפט הזה. אחד, היה כישלון של מבצע שהגעת הארי, אם זה מה שאנחנו אומרים. בואו נראה מי קיבל את ההחלטה, מה היה התהליך, איפה נעצר את האחריות, ובואו נדבר על זה. כי עכשיו לקחת את שני החברה האלה, שהם חבר'ה סך הכל מקצועיים, מצוינים, נתנו את מיטב שנותיהם למערכת הביטחון. גם אם הייתה פה איזושהי טעות, ואני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים, וזה לא רלוונטי. לקחת ולמסגר את המהלך הזה בתקשורת, בתור אירוע, שעכשיו רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש המוסד, ועכשיו פיטר את שני החברה האלה, זה איזה מסר זה מעביר? גם כלפי פנימה, כלפי ארגון, וגם כלפי המדינה, המערכת, באופן כללי, כי
0: איזה מסר?
6: הייתה, אני אומר, אם אנחנו אומרים שהיציאה לשאגת הארי הייתה כישלון, ואני חושב שהייתה כישלון, ניסינו להפיל את המשטר, לא הצלחנו, אנחנו עכשיו במצב אסטרטגי, פחות טוב ממה שהיינו ב-27 לפברואר. אבל אם אנחנו אומרים שזה המצב, בואו נדבר, מי קיבל את ההחלטה? כי להגיד ששני החברה האלה, חבר'ה, בכירים עם הרבה מאוד רקורד. הם היו חלק ממערכת שלמה שהציעה איזושהי תוכנית פעולה שאושרה בכל הדרגים. רומן גופמן עצמו ישב בחדר, הוא היה מזכיר הצבאי של נתניהו.
0: רגע, אבנר, רומן גופמן ישב בחדר בזמן שאושרה התוכנית הזו של שני אנשים שעכשיו הוא הדיח?
6: חד משמעית.
0: ולמיטב ידיעתך הוא אמר שזו תוכנית לא טובה?
6: אני לא יודע מה הוא אמר, אבל בסוף מזכיר צבאי שראש הממשלה נמצא בכל הדיונים. איך הדברים האלה עובדים? אין דיון ביטחוני שמזכיר הצבאי לא נמצא בחדר, ואנחנו מכירים את היחסים של רומן גופמן עם נתניהו, וזה בסדר שאלה היחסים. אני בטוח שהם גם ניהלו את השיחות, מה הוא חושב על התוכנית. לא יודע, בדרך כלל בדיונים עצמם מזכיר הצבאי לא מתבטא, אבל אחר כך הוא זה שאחראי לעשות את ה, נקרא לזה את ה,
0: את התיווך בין המסרים לבין ראש הממשלה? כן, לראש הממשלה, כן, אוקיי.
6: חד משמעית, אז רומן גופמן היה בחדר, זה לא חדר אחד, זה תוכנית שעבדו עליה במשך חודשים ארוכים. אז הוא היה בחדר, ונתניהו קיבל את ההחלטה. הייתה פה מערכת שלמה, להגיד שבסוף, הסיפור הזה, מנסים להדביק אותו לשני אנשים, זה לדעתי אירוע ערכית, פיקודית, מאוד מאוד חמור. אני לא יודע מאיפה זה יצא, אני לא יודע אם זה רומן גופמן שהוציא את המסגור הזה, או שזה הגיע מלשכת ראש הממשלה. זה בערך שני המקומות היחידים שזה יכול להגיע, כי אנשים עצמם בוודאי לא מסגרו את זה ככה. ויש פה מסגור מכוון, אין לי ספק, זה לא במקרה שככה הידיעה הזאת יצאה.
0: מכוון כדי לייצר מה?
6: כדי לייצר גלגול אחריות על אירוע שהוא כישלון אסטרטגי מהדהד, שאף אחד לא התחיל לתחקר אותו, על שני אנשים טובים שהיו חלק, אומנם תפקיד בכיר, אבל אפילו לא התפקיד המרכזי, היו עוד אנשים מעליהם, אפילו בתוך המוסד, כולל ראש המוסד, שדחפו את התוכנית הזאת, אבל זה גם לא היה תוכנית של המוסד, זה היה תוכנית שאושרה על ידי ראש ממשלת ישראל. זה הסיפור, כי אי אפשר להגיד שזה אירוע שאף אחד לא העיר אותו, הוא לא ידע, הוא לא פה, לא שם. בסוף נתניהו מכיר את הסוגיה האיראנית על בוריה כבר עשרות שנים. אני מכיר אותו מקרוב, הוא יודע לרדת לפרטים. אין מצב שהוא לא הבין את המשמעות. אז אחר כך להגיד, התוכנית קשלה כי הם עשו תוכנית גרועה, אתה אישרת. אתה אישרת.
0: בוא נדבר רגע על העניין הזה של תוכנית שאושרה תוך כמה זמן. מניסיונך במערכת הזו, במערכת הביטחון, ועסקת שנים רבות בעניין האיראני. כמה זמן צריך לתכנן אירוע כזה שמטרתו הפלת המשטר האיראני?
6: אני חושב שאנחנו מתייחסים לאירוע הזה קצת בקלות ראש. כי לתכנן אירוע כזה, עוד מבצעון של הפלת משטר, זה שונה מכל דבר אחר. גם ניקח את המבצעים הגדולים, בין אם זה עכשיו, לא יודע, לגנוב את ארכיון הגרעין, או לחסל את הנייה בטהרן, או מה שזה לא יהיה. זה מבצעים מאוד ברורים, צריך להגיד, אני צריך להביא כוח או חימוש לנקודה מסוימת, בזמן מסוים, יכול להיות מאוד, מאוד, מאוד מורכב, אבל ברור הקשר בין הסיבה ותוצאה, ואני צריך פשוט לייצר איזושהי יכולת מבצעית, בזמן ובמרחב. כשאומרים, אני עכשיו רוצה תוכנית להפלת משטר, זה משהו ש... אף אחד בישראל לא עשה אף פעם, פעם אחרונה שאם אני זוכר נכון, שניסינו להפיל משטר, אפשר לדבר על לבנון ומה שהיה שם בבשיר ג'ומאי, אנחנו יודעים איך זה נגמר, וגם באיראן היו כל מיני משחקים, אבל אף פעם זה לא הבשיל למשהו רציני. וזה משהו שהמערכת לא יודעת להכין, זאת אומרת, זה לא יגיד, אני אגיד, אני אעשה א', ב', ג', והמשטר ייפול. כי אתה יכול להגיד, אני עכשיו אעשה פעולה X, אני עכשיו, דיברו על קורדים, אני עכשיו אדבר עם הקורדים והקורדים יעשו X, אני עכשיו, לא יודע, אפעיל איזושהי רשת באינטרנט ואנשים יעשו Y, שאני אעשה איזושהי השפעה, אבל להגיד שיש לי עכשיו יכולת מערכתית להביא מבחוץ, בכלים כאלה, להפלת המשטר, אני לא מכיר את הפרטים של התוכנית, אבל זה נראה לי הזוי. ממה שהתפרסם,
0: אוקיי.
6: נראה לי תוכנית הזויה.
0: אני רוצה רגע להסב את תשומת ליבנו לכך שראש הממשלה, אחרי המערכה באיראן, אמר שהייתה פה הצלחה ענקית. כלומר, מבחינת ראש הממשלה הייתה פה הצלחה אסטרטגית ענקית. הוא ממסגר את זה כהצלחה אסטרטגית ענקית. הסתנו את תוכנית הגרעין האיראנית, שבהתחלה הוא אמר שחיסלנו, אחר כך חיסתנו אותה שנים לאחור. אז אם כל האירוע הזה, בהצהרות של ראש הממשלה, זה הצלחה ענקית, למה שני אנשים מהמוסד עכשיו הולכים הביתה?
6: אני מפריד בין לשלוח אנשים הביתה או להזיז אותם, מה שראיתי אם לא הולכים הביתה, להזיז אותם מתפקיד. זה לגיטימי, אין בעיה, זה יכול לקרות, ראש מוסד יכול לקבל החלטה כזו. אני מסתכל על המסגור של הדבר הזה ואיך הדבר הזה יצא החוצה, זה הרבה יותר חמור. כי בסוף, וואלה, נכנס מנהל חדש לכל ארגון, יכול לעשות שינויים, הוא צריך עכשיו, נקרא זה, אוהבים לקרוא לזה משילות. אבל בסוף, המסר שעובר לארגון, זה שאם אתה לא מתיישר עם כיוון הפוליטי אפילו, לא אגיד אפילו מקצועי, אתה אחר כך יכול לשלם בכיסאך על אירוע כזה. ודרך אגב, אני לא זוכר מקרה שאנשים שילמו במחיר של הכיסא, על טעות שהיא לא התבצעה או בחוסר תום לב או ברשלנות פושעת. כי בסוף המוסד הוא ארגון שתמיד לוקח את הדברים לקצה, אנשים מאוד יצירתיים שמנסים ממש לבדוק את קצה גבול הביצועים, ולפעמים נכשלים, והכישלון בפעילות של המוסד היא חלק מהחיים. אין, מי שלא עושה לא טועה. ולדעת שאם אנשים עכשיו פועלים ויחששו לפעול, יחששו להגיד את דעתם מתוצאות של פעילות מסוימת, בגלל שאולי הם ישלמו על זה אחר כך בתפקיד, זה ינוון את הארגון ויפוק אותו לארגון בינוני מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני רוצה להזכיר עוד נקודה. שלפי פרסומים, ותקן אותי אם אני טועה, אבל אלה היו כל הפרסומים, כשראש הממשלה הציג את התוכנית הזו להפלת המשטר באיראן בידי טראמפ, הייתה לזה התנגדות של המודיעין האמריקאי. והייתה לזה התנגדות גם של גורמים בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, הייתה חוות דעת אמריקאית שהתוכנית הזו היא בעייתית. לפי פרסומים של נחום ברנע ושל רונן ברגמן, גם בארץ היו כל מיני פרסומים שהתוכנית הזו בעייתית. היו פרסומים על כך שצחי הנגבי באיזשהו שלב שהראש המל"ל משך את ידיו מהדיונים בנושא הזה, כי הוא אמר שזה לא ריאלי. ובכל זאת מישהו החליט להמשיך עם הדבר הזה קדימה, למרות שהיו ביקורות מישראל ולמרות שהיו גם ביקורות של המודיעין בארצות הברית. זה הדבר שעליו יכולים להחליט שני בחירי אגפים במוסד?
6: ברור שלא, אבל למישהו הזה ישן, זה בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. זה היה תוכנית של מדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל הוביל את הדיונים, ניסה לשכנע את טראמפ. יש גם איזשהו משהו שלא דיברנו עליו, שבעצם הטענה אומרת שבעצם לא נתנו להם להשלים את התוכנית, כי היה להם תוכנית יותר גדולה ומישהו עצר אותם. אוקיי, נניח שזה קרה. שמי החיות לאשר את התוכנית מול האמריקאים, מול דונלד טראמפ, זה שני הראשי אגפים האלה, לא? מי שמדבר עם דונלד טראמפ זה ראש ממשלת ישראל. אז אנחנו כל פעם הולכים סביב הסיפור הזה, וכאילו כבר נמאס לנו להגיד, אבל בסוף יש פה אחריות שמתחילה מהראש. זה על האירוע כזה, אם אנחנו מסכימים שהוא כישלון, ואני חושב שהוא כישלון, מי שנושא באחריות הוא קודם כל ראש הממשלה, כי פה זה היה לב ליבת העיסוק שלו.
0: אוקיי.
6: זה הסיפור.
0: אנחנו נעצור כאן, אבנר וילן, לשעבר בכיר מערכת הביטחון. מי שירצה לשמוע אותך עוד, ויש לך המון דברים מרתקים לדבר על נושא איראני, אתה מתארח מחר אצל קובי ברקאי, נכון?
6: נכון, נכון.
0: בתוכנית שלו, לשיחה של שעה, נדמה לי שזה ב9 אחרי שידור מהדורת החדשות, ואתם מוזמנים להזין לתוכנית הנהדרת של קובי ברקאי, מחר מערכת אבנר וילן אצלנו ברשת בית אחרי חדשות השעה 9. תודה רבה, אבנר.
6: תודה רבה.
0: שבת שלום. עכשיו אנחנו לרצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. 6 משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון, בן 17, בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו. ורד פלמן כתבתנו עם הפרטים, שלום.
7: כן, שלום ליאת, יש הרבה פרטים בכתב האישום הזה, וכבר את רובם, האמת היא שסקרנו לאורך החודש, כמעט חודש האחרון, מאז הרע הרצח הזה ב-11 ביולי, בשבת בערב, סמוך לשעה 7 בערב בשכונת נחלאות בירושלים, ורק באמת נאמר בתמצית אולי גם את הפרטים, ונשמע גם את התגובות, אבל לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום בגין רצח בכוונה נגד 6 מעורבים ברצח בנייהו רזי, כפי שציינת, אביאור ססון, רק בן 17, הוא נאשם על פי כתב האישום שדקר את רזי עם נאשם אחר, שזהותו אינה ידועה, דקרו אותו בחזה וביד, זה קורה לאחר שכולם עולים לדירה המוזכרת, כולם, אני מתכוונת לארבעת הקטינים בהם אליאור ססון, אביאור ססון ושילת חוטה, חברתה של בת זוגו של רזי, ושם לינור ססון, אמו של אביאור, באמצעות שיחת וידאו, אומרת לבנייהו, למה הקטע את אגם צרפי, והוא מראה לה סימני נשיכה שלטענתו נעשו על ידי אגם, בשלב מסוים דוקרים את בנייהו, ולאחר אחר מכן מנסה חברו להגיש לו עזרה, ואז אחד הקטינים האחרים זורק עליו כיסא על החבר, ואחר מכה אותו בפטיש שניצל. הם נמלטים מהמקום, צריך לומר, במשך כחצי שעה הם מסתובבים באזור הזה של מרכז העיר נחלאות, עד אשר לינור ססון, אמו של אביור, חוזרת ולוקחת אותה מהזירה, וכאמור ממלטת את בנה. ואם בואי נשמע את הדברים של דקלה רזי, אמו של בנייהו, שמתייחסת גם לאישומים נגדם וגם לאפשרות שאולי משוחררו הקטינים כאמור לחלופת מעצר.
8: מבחינתנו כולם שותפים לרצח בכוונה תחילה. אני מקווה באמת שבית המשפט יבין שדי, אנחנו כל רגע מתעסקים ברצח ויחמיר את הדין. החמרה שווה בעצם, לא החמרה, בעצם לתת את הדין כמו שצריך, זה שווה הרתעה, כדי שלא תצטרכו לראיין פה עוד משפחות. אנחנו מכירים דברים כאלה בעבר, אנחנו מאוד מקווים שבית המשפט יהיה מספיק חכם ומספיק הוגן וצודק לתת את העונש המרבי ולא להתחשב בשום חלופת מעצר.

0: מהנאשמים, הקטינים, אגם צרפי, בת זוגו של רזי ושילת חוטה, עד סוף החודש, עד ה-31 לאוגוסט, יערכו תסקירי שירות מבחן באפשרות, כאמור, לאותם קטינים, אולי לחלופת מעצר כלשהי בשל אותם קטינים. לינור ססון נאשמת בשיבוש הליכי משפט וסיוע לאחר רצח, והיא מעצרה הוארך עד ה-13 בחודש לפי שעה. מצבה, בוא נאמר כך, ליאת הוא אחר משל האחרים, משל הנאשמים האחרים, והיא אמרה לי גם בתום הדיון, אני הולכת הביתה, אין לי רצח. כך היא מרגישה, ובואי נשמע את הדברים של עורך הדין משה יוחאי, שמייצג את אביאור ססון, נאשם מספר אחת ברצח, בואי נשמע את הדברים שלו.
1: כפי שאתם שמים לב, כתב האישום אינו מצביע על הגורם העיקרי למותו של המנוח. בכתב האישום כתוב שהיו מספר דוקרים, בוא לא נשכח את העובדה שעל פי גרסאות הנאשמים גם המנוח אחז בסכין וגם המנוח ניסה לדקור מי מהנאשמים. גרסה זו לא קיבלה שום ביטוי בכתב האישום. שום ביטוי. מסרו את הגרסה הזאת 4 חשודים ו4 נאשמים. לא ייתכן שלגרסה שלהם לא תינתן שום ביטוי בכתב האישום. הרי לצערי הרב, אני סבור שבזמן המעצר הימים זלגו חומרים לציבור. המשטרה עשתה מעשה שלא יעשה. במקום שהחקירה תהיה סטרילית, החומרים דולפים לציבור, והמשטרה יוצרת מאיזושהי תזה שהדוקר זה ססון, וכל המדינה מחפשת אותו. בסופו של דבר, כשהפרקליטות באה להגיש כתב אישום, לאחר שהציבור התוודע לחומרים שלטעמנו שגויים, הפרקליטות הייתה בלחץ והגישה את כתב האישום.
2: אוקיי. ורד, אנחנו כן, את רוצה לומר משפט סיום?
0: כן, לעצור כאן, אני רק אגיד, זה הולך להיות משפט ארוך, אם לא יהיו כאן הסדרי טיעון מסוימים, ויכול להיות שיהיו הסדרי טיעון בהמשך, בעיקר בעניינם של הקטינים, המשפט הזה יכול להארך זמן רב. הסיפור פה הוא מסובך, כפי ששמעת, זה כן. נכון, זאת הייתה טענתם של הנאשמים, שהמנוח הוציא סכין, הדברים האלה יעלו בבית המשפט, ואנחנו נמשיך ונעקוב.
2: תודה רבה, ורד. תודה רבה, יקירתי. שבת שלום. ואני רוצה לומר שבת שלום לאורח שלנו היום באולפן, הרב אברהם מרדכי גוטליב, מקובל, מדריך לעבודה עצמית, חרדי. אתה יושב איתנו כאן באולפן, נולדת בבני ברק, נכון?
3: כן.
2: נולדת בבני ברק. הרב גוטליב...
3: אני מקווה שאני לא אמות שם.
2: למה?
3: מה? נולדתי שם, אבל אני מקווה לצאת במקומות אחרים, יותר טובים.
2: טוב, אולי נשאיר לדבר על זה בהמשך. אני רציתי שתבוא לפה היום, כי ראיתי, אתה מפרסם לא מעט סרטונים בעמוד האינסטגרם שלך, אולי תשב זקוף, כי אנחנו רואים אותך גם בטלוויזיה, יפה, תודה רבה לך. ראיתי סרטון בתחילת השבוע באינסטגרם שלך, שאתה מותח ביקורת קשה מאוד על התקיפות החרדיות כלפי בית הקפה בירושלים, וגם מנמק את זה, מנמק את זה מבחינת היהדות. בוא ספר מה אתה בעצם אומר בעניין הזה.
3: אני אומר שיש כאן בג בכל המהלך של האנשים, כי האדם בנוי מנשמה ומגוף, והוא בנוי, הגוף שלו הוא נפש בהמית, והבהמה מזהה בעיה ממול, אז היא תוקפת את מי שממול.
2: זה בית הקפה?
3: זה בית הקפה, זה יכול להיות חיילים ותיקים שתוקפים טירונים צעירים, זה יכול להיות חבר'ה בתיכון שמעבירים שיימינג בחורה לא עוול בחפה. הבהמה שבאדם היא מזהה ממול את הבעיה ותוקפת את האדם שממול. אבל הנשמה האלוקית שבאדם היא מבינה שהבעיה היא בפנים. חכמים אומרים קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים.
2: איזה מסר אתה רוצה להעביר, למשל, החרדים שתוקפים את בית הקפה בירושלים? כשאתה אומר להם קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, מה זה אומר?
3: ואני אומר עוד משהו, כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אני אומר, רבותיי, אתם לא באמת חרדים, לא למדתם יהדות באמת, היהדות שלכם היא מאוד מאוד שגויה ודלילה ורדודה, כי אם אתם רואים בעיה ממול, אז חכמי ישראל מדריכים אותנו שהבעיה היא אצלי.
2: זה מה שאתה אומר, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים?
3: כן.
2: למה הכוונה? שקודם תתקן את עצמך?
3: כן.
2: לפני שאתה רץ לתקן את בית הקפה הזה,
3: כן,
2: למשל?
3: אני רוצה לומר שאם תתקן את עצמך, גם לא תהיה בעיה בבית קפה.

0: קפה.
1: באמת?
0: כן.
1: למה? איך זה יכול להיות? הרי בית הקפה התעקש להיפתח בשבת.
0: בסדר, אבל זה לא אומר שזה בעיה. זה שאתה מגדיר את זה בתור בעיה, בגלל שאצלך בפנים יש כל מיני בעיות, ואתה לא מסוגל לחיות לא עם עצמך ולא עם אחרים. אתה לא מסוגל לחיות עם השונה. אתה לא מסוגל לקבל את השונה. אז אתה צריך לטפל בעצמך. ולדעתי, היינו פותרים הרבה מאוד בעיות של אלימות, בכל המגזרים כולם, אם היינו לומדים את הדברים הללו. אני לא מצאתי בית ספר שלומד, מלמד את הדברים הללו בצורה מסודרת. מלמדים כל דבר שבעולם, בכל המגזרים, אבל הדבר האלמנטרי הוא ללמוד מי הוא האדם ומהו האדם, בכדי לזהות את החיה שבו ואת האדם שבו.
1: אבל אתה אומר משהו מאוד חשוב, אתה אומר קשוט עצמך ורק אחר כך קשוט אחרים, כלומר, קודם כל תתקן את עצמך.
0: כן.
1: לפני שאתה רץ לתקוף, ואנחנו הפכנו להיות חברה מאוד מאוד אלימה ותוקפנית,
0: מאוד,
1: אתה
0: מאוד.
1: אומר לפני שאתם רצים ותוקפים, וזה קורה בכל השכבות ובהרבה נושאים, קודם כל תבדקו את עצמכם, ותתקנו בעצמכם, תטפלו בעצמכם מה אתם רצים לתקוף. באחד הסרטונים אתה מדמיין, אנחנו לא רוצים שיקרה דבר כזה, כן, אבל אתה מדמיין סיטואציה הפוכה, נכון? אתה יכול לתאר לי את הסיטואציה הפוכה הזו שדמיינת שיכולה לקרות בירושלים מהצד השני?
0: שמה, שיבואו חילונים וידפקו בתוך בתי הכנסת?
1: מה, איזה סיטואציה הפוכה יכולה להיות לאירוע הזה? שהחילונים יבואו ויתקפו בתי כנסת?
0: כן.
1: למה דיברת על זה בסרטון?
0: בגלל שאני מרוגז. אני מרוגז בגלל שאני חושב שאפשר לפתור את כל הדברים האלה על ידי לימודים, לימודי אדם. אם היינו מלמדים את הדברים האלו בבתי ספר, בכל המגזרים, אני חושב שהיינו מטפלים טיפול שורש בכל הדבר הזה. אז עכשיו אני אומר, אתם תוקפים, החרדים תוקפים את החילונים, והרבה סוגי התקפות. עוברת בחורה שהם מגדירים אותה כלא צנועה, יורקים עליה ותוקפים.
1: זה לא יהודי?
0: מה?
1: זה לא יהודי?
0: זה רחוק מלהיות, זה לא אנושי, לא רק שזה לא יהודי.
1: וכשיורקים על נוצריה, ברוב בירושלים?
0: הבעיה היא בי. כל סיטואציה של איבה כלפי מי שנמצא מחוץ לי, זה אומר שאני חולה בפנים. ואני צריך לטפל במחלה. אני חולה, חולה נפש.
1: אבל איזה מחלה יכולה להיות שם? זה... קודם כל נגיד שזה לא כל החברה החרדית, נכון? נשים את זה רגע, נגיד שזה קבוצות מסוימות. כשאתה אומר, אני חולה מבפנים.
0: תראי, בגדולה את צודקת, אבל בקטנה לא. יש הרבה אלימות גם בתוך המשפחות. יש גילוי עריות בתוך המשפחות. יש הרבה מאוד אלימות. אני דיברתי עם עובדת סוציאלית חרדית מהמגזר החרדי, והיא אמרה לי, מכל 10 משפחות, בארבעה משפחות יש גילוי עריות בתוך המשפחה.
1: זה דברים מאוד חמורים, אבל בוודאי שיש
0: שם בעיות. זה אלימות, אלימות. אז זה מחלה בפנים. אנחנו צריכים ללמוד את הפנימיות שלנו ולתקן אותה.
1: וזה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה, ואת זה אתה מלמד. אני רוצה עוד לדבר איתך על עוד סרטון שלך שראיתי השבוע, ופה אתה מדבר על כפייה דתית, ואתה מזכיר שם את הרב עובדיה יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס. מה אמר הרב עובדיה יוסף על כפייה דתית?
0: הוא אמר שמישהו מחמיר, הוא חמור, זאת מתכוונת לזה.
1: כן. למה הוא התכוון?
0: הוא התכוון שרב, לדעתי, רב זה אדם שמטפל באנשים. אני לא חושב שאדם שרק עבר מבחנים בהיכל שלמה, את יודעת, מבחנים של ידיעת ההלכה, הוא צריך להיות מוסמך להיות רב.
1: באמת? זה לא מספיק?
0: לא. אני חושב שרב צריך ללמוד לימודי נפש. זאת אומרת, אם בא רב ומתחיל ליצוק צעקות על נשים שבאות לטבול במקווה, ואני מבין שיש הרבה מאוד נשים שהן לא שייכות למגזר הדתי, אבל הן כן רוצות לקיים את הדבר הזה. אז הוא מתחיל ליצוק ולהחמיר שאת לא יכולה לטבול לבד וכו', ואישה רוצה את הפרטיות שלה. אז רב צריך לדעת עם מי הוא מדבר, הוא צריך ללמוד את נפש האדם.
1: אבל מהצד השני, הרב גוטליב, צריך לשים איזשהם גדרות, לא? צריך לשים איזשהם גדרות, בכל זאת יש הלכה. אז איפה אתה קובע את הגבולות של ההלכה?
0: אז תלוי עם מי אתה מדבר, מי שמחמיר הוא חמור, זה מה שהוא אמר. זאת אומרת, אם אתה מדבר...
1: מי שמחמיר וקופה בעצם, כן. זה מה שאמר הרב עובדיה?
0: כן, כן, כן, תהיה רגיש. תלוי מי אתה מדבר, תהיה רגיש.
1: אני לא הכרתי אותו לצערי, אבל מדברים שאני שמעתי עליו, אנשים שהכירו היטב, כמו הרב בני לאו שהיה תלמיד שלו, ואנשים נוספים, הם אומרים שהרב עובדיה יוסף היה מאוד מאוד רגיש, כשהיה צריך להתיר עגונות, הוא התיר עגונות, הוא עשה כל כדי להתיר עגונות, דווקא הלך בכיוון המקל, פחות בכיוון המחמיר.
0: בהחלט. כוח דהתר העדיף, כך אומרים חכמים, להתיר זה עדיף מאשר להחמיר. להחמיר זה לא חוכמה. להחמיר, אתה יכול להחמיר רק עם מי שמבקש את זה. אבל ב-99%, תן לחיות. היהדות צריכה לבוא בתענוג ובשמחה.
1: אבל מה למשל סביב הנושא של להט"בים? מצעד הגאווה בירושלים. זה משהו שצריך להתקיים שם, כי אומרים החרדים, זאת התרסה. זאת התרסה לבוא עם מצעד הגאווה בירושלים וככה להתנהל.
0: אני מבין שהעניין של המצעד הזה הוא בגלל שהם כל כך פגועים, אז הם רוצים לומר, לא, אנחנו חיים, ואנחנו פירמה, ואנחנו בסדר, ואנחנו בגדר הנורמליים, לכן הם עושים את זה. כי אם הם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר שכל אחד יעשה אצלו מה שהוא רוצה, ותחיו ותהיו בריאים.
1: ולא היית אומר להם בהכרח ללכת למצעד הזה בירושלים?
0: לא, לא הייתי אומר, כי בשביל מה? בשביל מה אני צריך לעשות מהדבר הזה שואו? אני בהחלט, אני ישבתי לא מזמן עם חבורה שלמה ענקית של להט"בים בחיפה, איתם ועם ההורים שלהם. ואמרתי, הם אנשים שהם מאוד מאוד עצובים, עם הרבה, הרבה מועקות. וחלק מהם רוצים להיות דתיים, והם אומרים, אם אנחנו כאלה, אז מה שווה הדת שלנו? ואני עמלתי הרבה מאוד לומר, הדת שלכם שווה הרבה. אם יש לכם איזה אי יכולת לקיים דבר אחד,
1: שזה האיסור, נגיד שזה האיסור בעצם.
0: כן, אבל עדיין הדת שלכם והחיים שלכם הם נהדרים, אתם יכולים לעזור לעצמכם ולעזור לכל החברה כולה.
1: זאת אומרת, כמו שאני מבינה, הרב גוטליב, זה לא שאתה פורץ את ההלכה ואומר, תעברו על האיסור הזה שכתוב בתורה.
0: אני לא פורץ שום דבר, אבל תלוי מי אני מדבר ולאן הולכים. להחמיר, עוד פעם, אני אחמיר לעצמי. לעצמי אני יכול להחמיר כמה שיותר, אבל לאחרים, תסתכל מול מי אתה מדבר, באיזה גיל הוא, מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו, וככה תדבר.
1: צריך לדעת לדבר, מה לגבי שוויון נשים? מבחינתך, נשים, אני קראתי באיזשהו מקום שאתה אמרת שחברי כנסת צריכים לכבד נשים, למשל אתה, לא יום היית מצביע למפלגה חרדית, היית סבור שצריכות להיות נשים חרדיות שמתמודדות במפלגות חרדיות, נשים כמו גברים?
0: בלי ספק.
1: אבל זה לא קורה.
0: זה לא קורה בגלל שהמגזר החרדי הוא חרד. הם נמצאים בחרדות. והם לא פתוחים לשינויים, והשינויים הללו, הם יכולים להיטיב איתם. יש שם לפחות 50% נשים, כן? הם גם רוצות שקולם יישמע, וראוי שקולם יישמע. זה לא יכול להיות ששולחים אותם לעבוד, והן עובדות באייטק, ובהנהלת חשבונות, ובכל דבר וקולם לא יישמע בפוליטיקה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי.
1: הרב גוטליב, אנחנו מתקרבים לסיום, ונכנס לנו תכף משה קורסי על האולפן, שיהיה לנו מופע אולפן איתו. היי משה, תכף נגיד לך גם שלום מסודר. אהלן.
0: שלום משה, ברוך הבא.
1: אתם מכירים? מכירים?
0: אנחנו עמדנו אחד על יד השני.
1: רגע, תפתח לו רגע את המיקרופון, הם מכירים?
2: רגע, אנחנו ממד הר סיני, ואז אני פתאום ראיתי אותו גם בטיקטוק, ואז שמעתי פה, ואז שמעתי שם.
0: אחד על יד השני עמדנו בהר סיני.
1: הרב גוטליב ומשה קורסיה, וגם אני עמדתי שם, אבל נשים לא היו שם.
0: היו ועוד איך היו.
2: זה לא היה הפרדה כמו שהיה עד היום, נכון כבוד הרב?
0: הם לא היו חרדים כל כך.
2: שומעת, מרים הייתה בקריאת ים סוף.
0: הם היו בטוב.
1: משה קורסיה, תכף תקבל את המקום שלך.
2: אל תשתלט.
1: לא, פשוט יש לנו דקה. תתארגן לבאלנס. הרב גוטליב, ממש לסיום, אני רק תגיד לנו איפה אתה מלמד, כי אנחנו תכף נקבל פניות, ואני יודעת שגם פותח קורס קצר, יש לנו 50 שניות. ספר איפה אפשר לעקוב אחריך, ללמוד.
0: אפשר לעקוב אחריי בתל אביב, דרום תל אביב, רחוב חזנוביץ' 1. אני נמצא שם כמה פעמים בשבוע. אני נמצא ביום ראשון בזיכון יעקב, בקריית טבעון, ביישוב קציר על יד חריש. ביום שני אני נמצא בתלמי אלעזר, מושב לא רחוק מחדרה.
1: ואתה פותח גם קורס עכשיו לימוד לנשים, נכון? לנשים שרוצות ללמוד את חוכמת הקבלה.
0: נשים לומדות אצלי מאז ומתמיד. מאז ומתמיד.
1: תקשיב, אני חייבת להגיד לך, מקבלים פה איזושהי ביקורת ואומרים, הוא קול בודד ויחיד, הוא מנודה בחברה החרדית. אתה רוצה להגיב לדברים האלה?
0: אני רוצה לומר שגם משה רבינו היה מנודה, וגם הבעל שם טוב היה מנודה, וגם הרמח"ל היה מנודה, והרמב"ם היה מנודה. כל גדולי ישראל בזמנו היו מנודים על ידי גדולי הרבנים. זה לא אומר כלום, זה רק אומר שהוא באמת גדול.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן. אנחנו נדבר. אני מאוד מודה לך, הרב אברהם מרדכי גוטליב. תודה רבה. אז כמו ששמעתם, משה קורסיה כבר כאן איתנו באולפן, ותכף יהיה לנו מופע אולפן נהדר איתו, וגם שיחה מרתקת איתו. נדבר גם על תערוכה חדשה ומרתקת על שבתאי צבי, וגם סיכום שבוע פוליטי עם הפאנל שלנו מיד אחרי חדשות השעה 1.
3: אנחנו כאן.
4: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני חם.
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
9: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
10: למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו?
11: גם לא כועסים, אני רק זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים קאט, כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתן לו כמות שריונים גדולה יותר.
8: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
8: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:50, כאן 11.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הדחתם של שני בכירי המוסד, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור שהם נושאים באחריות מקצועית לכישלון המבצע להפלת המשטר האיראני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה באומס החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
18: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית. זה חשוב גם...
1: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
18: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה תפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
17: שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם מודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון 10 שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל, אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו, כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:04 כאן בחצי היום השישי. עוד מעט אנחנו מארחים כאן למופע אולפן את משה קורסיה, האיש והאגדה. כבר שמעתם חלק מהדברים מקודם, וזה לקראת מופע שלו ברידינג 3 ב-12 לחודש. נהיה גם עם תערוכה חדשה ומרתקת על משיח השקר שבתאי צבי, עם הרבה מאוד סיפורים שעדיין לא שמענו על האירוע הזה שהסעיר את העולם היהודי בשעתו. אבל קודם אנחנו רוצים לסכם עוד שבוע פוליטי ומשפטי, אנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות. איתך, משה דבי, יועץ אסטרטגי, שלום משה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ושלום לזאב קם, מגיש קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב', שלום זאב.
2: שלום לכם, צהריים טובים.
0: משה, לסיכום השבוע הזה, עם מה היית מתחיל?
1: סיפור הכי גדול, בסופו של דבר מה שישפיע על מערכת הבחירות, והמפלגות הקטנות, זה האירוע הכי גדול, צריך לראות איך הן מסתדרות ביניהן, שלפי דעתי, ההחלטה שלהם אם הן רצות עד הסוף או לא, זאת ההחלטה הכי דרמטית שתשפיע האם נתניהו יישאר ראש הממשלה, או שהגוש בראשותו של גדי איזנקוט ייקחו את הבחירות. אני בטוח שקשה לי לראות את יועז הנדל ואת חיליק טרופר עוברים את אחוז החסימה.
0: כרגע בסקרים של אתמול הם עברו.
1: אני טוען שזה לא עובר, שזה לא מחזיק, ואז יקרה מה שקרה במערכת הבחירות האחרונה. זאת אומרת שהסקרים מראים את מה שהם מראים, הסקרים לא טועים. נתניהו והגוש שלו ייהנו לפחות מ3-4 מנדטים כתוצאה מהמהלך הזה. סיפור תקשורתי אחר הייתה אמירה של שר הביטחון, אבל את זה נשאר למשהו.
0: כן. זאב קם, מה מבחינתך הדבר הכי חשוב שקרה השבוע ברמה הפוליטית? אתה מסכים עם משה?
2: תראי, בגלל שמה שאמר משה בסוף לגבי מה שאמר ישראל כץ על אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, זה די מה שנקרא שערה בקוס מים, אני מסכים איתו שהנושא המרכזי באמת, ברמה הפוליטית, לא ברמת הכותרות, זה הסיפור של המפלגות החדשות, שאחת מהן השבוע הושקע אתמול, זה היה ארדן ואדלשטיין, גם וינטר נמצא שם באזורים האלה של קרוב ל... וזה נכון. תראו, אבל מה שמעניין בסיפור הזה, שככה או ככה, זה אמור לדחוף להקים ממשלה של נתניהו ואיזנקוט. כי אם הם מפוצלים ולא עוברים כולם את אחוז החסימה, כי זה מתפזר בין כולם ועד אף אחד לא עובר את אחוז החסימה, אז גם בגושים יהיה טקו כזה שלא יאפשר להקים ממשלה לגוש כזה או גוש אחר, והם יאלצו להגיע לשם, ואם הם מתאחדים במפלגות הקטנות למשהו אחד, אז גם אז יהיה טקו שהם יוכלו לחייב את החיבור הזה בין נתניהו לאיזנקוט, ולכן ככה או ככה הם משפיעים, לא משנה אם זה לא לעבור או כן לעבור, הם משפיעים על העובדה שדי תחייב את הממשלה הבאה להיות ממשלת אחדות, אני גם מקווה שהיא תהיה כזו, בלי קשר.
0: ממשלת אחדות שתכלול את מי, זאב? מה התקווה שלך? נתחיל משתי המפלגות הגדולות, קודם כל.
1: לא, בסדר,
0: אתה אומר אייזנקוט והליכוד, מי עוד יהיה שם?
2: ואז, אחרי שיש לך את החיבור הזה בין שתי הגדולות, יש הרבה אפשרויות להתחבר. אחת מהן היא המפלגה המאוחדת של מפלגת המרכז, איך שהיא לא תראה ואיך שהיא לא תהיה. אחרות יכולות להיות הציונות הדתית, ליברמן, אם יישאר משהו מבנט ולפיד, אז גם זה.
0: עוצמה יהודית.
2: עוצמה יהודית מבחינת עקרונות, רפורמה משפטית בהסכמה, חוק גיוס בהסכמה, אם מתעסקים עליהם, לגמרי יכול להיות שם.
0: והדמוקרטים?
2: אותו עיקרון, אם הדמוקרטים מוכנים לקבל דברים שהיום הם מדברים על נגדם, התשובה היא כן, אבל משפט אחד חשוב לגבי מה שאמר משה.
0: רגע, משה, אני מיד אתן לך, שנייה, אני מבטיחה לך עוד שנייה.
2: ההכרעה, משה, היא לא עכשיו. כי בסוף יש להם שבועות ארוכים עוד להסתכל ולבדוק ולהחליט אם הולכים ביחד או לא, וזה רק ביום או בשבוע של סגירת הרשימות.
0: משה, כן. משה דבי.
1: טוב, אני אגיד, קשה לראות את את האידיליה שמצייר כרגע זה, ואני חושב שיש לזה, הציבור רוצה ממשלת אחדות, אבל נתניהו לא רוצה ממשלת אחדות, נתניהו
0: אבל הוא אמר שהוא רוצה, ממשלה לאומית רחבה.
1: ממשלה לאומית רחבה, שהוא מספר אחד, הוא תמיד ראשון, וכל הגוש שלו איתו. זאת אומרת, אני לא רואה את נתניהו מוותר על הגוש, אני לא רואה את נתניהו מוותר על סמוטריץ', על
0: החרדים,
1: על יהדות התורה, על ש"ס, זאת אומרת, ובן גביר שלא ציינתי. זאת אומרת, נתניהו מוכן, כשהוא מדבר על ממשלה רחבה, הוא אומר, קודם כל אני אביא את כל השותפים שלי, ואחרי זה אתם רוצים להצטרף, אז נצטרף. אם נתניהו היה מוכן לדוגמה, לאותה ממשלה שבנויה מליכוד, וישר של גדי אייזנקוט, ואז אתה מצרף, אז זה בסדר, ונתניהו אומר, אני רוצה את כל הגוש שלי, ולכן הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך. אני חושב שנתניהו מעדיף את הגוש, כאילו זה מה שהוא מעדיף, גוש, גוש, גוש, וזה האסטרטגיה שלו.
0: אוקיי.
1: קשה לי לראות את הצעדים הגדולים שנתניהו עשה כרגע, כולל מה שעברנו השבוע בכנסת, כולל
0: חוק העריקים. אתה אומר, אם הוא מוכן להיפרד מהחרדים, למה הוא הולך לקראתם?
1: כן, אני לא רואה, אני קשה לי לראות את זה קורה.
0: חברים, בואו נתקדם. אמרת זאב שזה אירוע זניח מבחינתך. משה אמר שזה פחות זניח. אני בכל זאת רוצה לחזור לזה, כי זה קרה בתחילת השבוע. שר הביטחון ישראל כץ מתארח באולפן ערוץ 14, ומופעלים עליו שם לחצים להדיח את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בגלל ההתנהלות שלו ביהודה ושומרון. בהתחלה הוא אומר לא, ואז פתאום הוא אומר את הדברים הבאים.
3: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו. הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי.
4: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
3: ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
4: עידד דובר קליפה?
3: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז. ועידד דובר,
4: אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
3: כן.
0: זאב, זה נראה לך אירוע זניח שיושב שר ביטחון באולפן של קהל הבייס שלו, ומופעל עליו לחץ, ואז פתאום הוא אומר בשידור, כן, אני הודעתי שאני מחליף את אלוף פיקוד המרכז. זה נראה לך זניח? במדינה דמוקרטית, שיש בה נהלים, שיש בה אלוף פיקוד מרכז ששומע את זה, שיש כפופים לאלוף הפיקוד המרכז הזה, ששומעים את הדברים האלה וצריכים להמשיך לציית לו, שהם שומעים בשידור שאין לו בכלל גב משר הביטחון.
2: תראי לי, את יודעת שאני מאוד מעריך אותך, אבל האירוע הזה הוא אחד הפייקים הגדולים של מערכת הבחירות הזו.
0: הפייקים?
2: כן, פייקים, כי כשהבן אדם אומר, בלאו הכי, הוחלט, ואומר גם, הרמטכ"ל כבר המליץ.
0: הוא אמר אני הודעתי, הוא אמר אני הודעתי.
2: אחרי שהרמטכ"ל המליץ, נכון. זה
0: איפה הוא הודיע? אבל איפה הוא הודיע?
2: היה כבר רעיון. הרמטכ"ל שלח את דדו בר קליפה להתראיין את שר הביטחון.
0: זה נראה לך שזה המקום להכריז על שינויים של אלופים בצה"ל, באולפן ערוץ 14? איפה הכריזו? איפה בתקשורת הכריזו שהחליטו להחליף את אלוף פיקוד מרכז? תראה לי את זה.
2: הדיווחים על כך שאבי בלוט אמור לסיים, אגב, לא לתמודח, זה לא הדחה. אמור לסיים את תפקידו, והמחליף לו כבר מיועד, הדיווחים כבר היו עוד קודם. לכו תבדקו את זה, זה קיים.
0: לא, אם זה דיווחים של אופציה...
1: הרמטכ"ל התכחש לזה, רק שתדע.
0: נכון.
2: הרמטכ"ל לא התכחש לזה, שימו לב, הרמטכ"ל לא הוציא הודעת הכחשה לדבר הזה. הוא אמר שהוא לא ימנה בינויים חדשים עד תחילת 2027, אבל שימו לב לטענה הבסיסית של ישראל כץ שאומרת שהוא עצמו, הרמטכ"ל, המליץ על דדו בר קליפה להחליט את אבי בלוט הבא בתור בתפקיד, לזה הוא לא יקח שמולם
0: כן,
2: עד
0: אבל,
2: הרגע זה.
0: אבל זאב, מי כמוך יודע, ואני רגע רוצה לעבור אליך משה, כשמודיעים על החלפת אלופים בצהל, יש צהל אלופים, יוצאת הודעה מסודרת של דובר צהל, כתבים צבאיים מקבלים את ההודעה הזאת, מוסרים את זה לכל הערוצים, אלוף עצמו, אני מניחה, מוזמן לפני זה לרמטכ"ל. מה הוא יודע? הוא יודע שהוא מודח ושדדו בר קליפה מחליף אותו?
2: למה מודח אבל? החלפה אחרי שנתיים בתפקיד זה לא הדחה.
0: זאב, זה נראה לך סביר שזה קורה ככה? רגע, שנייה, משה, אני אתן רק לזה לסיים.
2: אני רק אגיד משפט אחד בהקשר הזה. אין ויכוח בינינו שהאווירה באולפן הייתה לא טובה. אוקיי? על זה לא נתווכח, אני מסכים. וזה שישראל כץ, מה שנקרא, הלך בעקבות להט הרוחות באולפן, גם נכון, וגם כן לא נראה טוב. אבל בין הדבר הלא נראה טוב הזה, לבין להגיד, הדחה בשידור חי, יש מרחק גדול, והמרחק הזה לא נעשה.
0: אוקיי.
2: וצריך להבהיר את זה.
0: אוקיי, הבהרת היטב. משה, אתה רוצה להגיב?
1: כן. אני רוצה לענות משהו לזה, וכמה, בחלק הראשון אני אפילו אפתיע אותך. אני חושב שישראל כץ הוא אדם יותר רציני ממה שהוא נתפס, והוא רואה את עצמו כמעומד לראשות ממשלה. הוא אדם חרוץ מהבחינה הזאת וכל מה שהוא רוצה לעשות. אני חושב שהוא נגרר, אני חושב שהוא עשה טעות לא קטנה באותו רגע. אתה לא... הכרסום בסופו של דבר הוא כרסום בצהל. זה לא רק ההדחה של האלוף בלוט, זה הכרסום בצהל, ההתנהגות בצהל. באמצע תוכנית טלוויזיה כדי לרצות את האמונים, אני זורק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. אני חושב שפה הייתה בעייתיות, היה ראוי, שר הביטחון ישראל כץ היה מתקן את זה בדרך יותר ראויה, ולהגיד, יודע, לא בושה להגיד טעיתי, לצורך העניין. אני חושב שלעשות את זה בטלוויזיה, בשידור, לרצות את ההמונים שם, שימחאו לו כפיים על המהלך, אפשר כבר, זה היה דרך לא ראויה, כי זה פוגע בצהל בסופו של דבר. זה לא העניין, זה לא העניין רק של האלוף. רק של האלוף, זה יותר פגיעה בצהל. וזה מה שחרה לי בעיקר.
0: ראש הממשלה היה צריך להוציא הודעה רשמית ולהגיד שהוא מגבה את האלוף בלוט?
2: דרך
1: אגב, דבר אחד, אנחנו מדברים על אלוף, רק שנייה, אנחנו מדברים על אלוף שבתקופתו כמות הפיגועים
0: ירדה
1: בצורה דרמטית.
0: נכון, נכון.
1: אנשי היישובים בעדו רוצים אותו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עכשיו על אחד שלא ביצע את עבודתו כמו שצריך או משהו כזה. ראש הממשלה היה ראוי שיעשה, ראש הממשלה גם הוא בתוך מערכת בחירות לא רוצה ריבים בתוך הבית.
2: אגב, תדעו לכם שכמות החוות ביהודה ושומרון בשנתיים האחרונות, כשהאלוף בלוט נמצא בתפקיד, לא רק מסגשגת, הכל נעשה, או 90% נעשה, בשיתוף פעולה ובתיאום עם הצבא. הצבא רואה בחוות האלה כעניין אסטרטגי שעול... מה שנקרא, הולך לפי האינטרסים של הצבא, וזה שלו. או גם כן שלו, ולדעתי בהתיישבות לא סתם גיבו את אבי בלוט, ולכן אמרתי, אני מבדיל בין מה שהיה באולפן, שהיה לא טוב, לא ככה צריך לדבר שר ביטחון על אלוף פיקוד, ודאי לא אחרי שצועקים עליו ברקע, אבל זה לא הדחה בשידור חי, וצריך גם את זה להגיד.
0: אבל בואו נדבר על זה, זה חלק מהלחץ של הפריימריז בליכוד, משה, ואני רוצה לשאול אותך אם לדעתך האמירה הזו של דודי אמסלם השבוע, חזר על זה פעמיים, שהתחיל להחמיא לגדי אייזנקוט, אמר במקום שממנו הוא בא, הוא אמור היה להיות חלק מבשר מבשרה של הליכוד, אני מאוד מאוד מסמפת אותו, ככה הוא מדבר על גדי אייזנקוט. מהצד השני, הוא תוקף את נתניהו באותו רעיון דודי אמסלם, ואומר בין היתר, הליכוד הוא לא של אדם אחד, הליכוד זה של כולנו, זה יישאר גם אחרי שנתניהו ילך, מה פתאום הוא עושה דברים כאלה והופך אותנו ליער לפיד. זה הלוח הרוח שנמצא מתחת לפני השטח בליכוד, לדעתך משה דבי?
1: אני חושב שהליכוד הולך, לא סתם נתניהו בוחר את הפריים, דוחה כמה שיוכל, דחה כמה שיוכל את הפריימריז בליכוד. אני חושב שיהיו, סבור שחצי מחברי הכנסת של הליכוד המקענים, כולל השרים, לא יהיו. עכשיו, לגופם של דברים, המועמד שנתניהו הכי קשה לו, שהוא הכי מפחד ממנו, זה בהחלט גדי אייזנקוט. העניין הזה שגדי אייזנקוט, עם כל מה שהוא מביא, רמטכ"ל, הבן שלו, נהרג, אלו מופת למדינת ישראל, מלך הארץ, מרוקאי, לנתניהו קשה עם זה שהוא מרוקאי, הוא נתן הנחיה לא לציין את זה שהוא מרוקאי, ובכוונה אני אומר את זה ככה, כי ב-DNA של הספרדים הם יכולים ללכת איתו, הוא חושש, בן אדם שהולך לבית כנסת, שהוא שומר מסורת, מהבחינה הזאת נתניהו קשה לתקוף אותו, ומה שבעצם, עשה דודי אמסלם, הוא נתן לו לגיטימציה, הוא אמר, בעולמות שלנו, הוא אחד משלנו, וספרדים מדברים, אני מדבר עכשיו גם כספרדי, גאה, מזרחי, אמא שלי עיראקי, תיבדל לחיים ארוכים, אני חושב אצלה בבית, איך הולך לאכול את האוכל העיראקי.
0: איזה כיף לך.
1: אבל מעבר לזה, ממש כיף לי, כן. אבל מעבר לזה, זה מאוד מדבר, מאוד מדבר, מאוד נוגע באנשים, ופה הוא אמר לנתניהו, תראה, גם לנו יש כוחות, והוא אמר לנתניהו, אתה צריך לשמור גם בתוך הבית, אני אלך איתכם צעד קדימה, שהרשימה שלך לא תהיה, ואני לא מתבלבל במה שאני אומר, לא תהיה לבנה מדי.
0: כן.
1: אתה צריך ברשימה שלך לשמור על גיוון, ולא פתאום שלא יהיה מזרחיים ברשימה של הליכוד. אז זה בעצם מה שגם דודי אמסלם אמר לראש הממשלה נתניהו באותו דבר, ומעבר לזה יש לו מערכת יחסים מאוד טובה בינו לבין גדי אייזנקוט שנים ארוכות.
0: למי? לאמסלם?
1: לדודי אמסלם ולגדי אייזנקוט, כן.
0: זה מילת סיום שלך לסיכום השבוע.
2: אני אדק דבר אחד בהקשר של דודי אמסלם, הוא אמר עוד דבר, הוא אמר אם גדי אייזנקוט היה משנה את עמדותיו.
0: נכון.
2: כלומר, אם הוא היה משנה את העמדות שלו ברמה הפוליטית, מדינית, ביטחונית, אז הייתי שמח שהוא יהיה בליכוד. משפט אחד אחרון בהקשר הזה, אתם מכירים עוד מקום או עוד מפלגה, שבה בכיר בתוך המפלגה מחמיא למועמד ש... עומד נגד המפלגה שלו על תפקיד הרכבת הקואליציה. זה אפרופו כל השיח בשנים האחרונות על זה שהליכוד הוא מפלגה של איש אחד ודיקטטורה ורק הווייתו שם שורה מעל. הנה דוגמה חיה בתקופת בחירות. כן. להפך הגמור מזה.
0: רגע, בוא נזכיר רק שבדמוקרטים אולי תגיד לו משהו על דמוקרטים.
1: החברים הטובים, החברים הטובים זה תמיד במפלגות היריביות, כמי שהיה בלשכות פוליטיות מעל 12 שנה.
0: חברים, אנחנו נעצור כאן, נדבר בהמשך. תודה רבה לכם, משה דבי.
1: תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, בשורות טובות.
0: שימו לב לשיר המקסים הזה של משה קורסיה, שתכף יהיה איתנו כאן באולפן. הנה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: שלום, משה קורסיה.
1: צהריים טובים, ליאת, מה שלומך?
0: בסדר, קודם כל אני ממש שמחה שאתה כאן.
1: גם אני.
0: והבאת כבר את האנרגיה הטובה לאולפן. מה גרם לך לכתוב את השיר הזה? מתוך כל היצירות שלך בחרנו דווקא להתחיל בשיר הזה. אני ממש חושבת שזה שיר מדהים. כל השילובים שיש בו וגם הטקסטים. אתה זוכר את הרגע שבו הוא נכתב?
1: זוכר. היה לי סשן באולפן עם רון ביטון ואלמוג ופן. ולא ידעתי מה אנחנו...
0: בוא נגיד שהם כותבי להיטים, כן, למי שבמקרה לא מכיר את השמות, כן. כותבי להיטים הגדולים בארץ,
1: נכון.
0: כן.
1: נכון, ואני לא אוהב להגיע לסשן שאין לי מה... שיר, קונספט, משהו, שורה, לחן, אני כאילו שותף בכל השירים שלי אם אני לא אצא אותם לבד. וכל הדרך אני כזה חושב, ובאותה תקופה כזה התפוצץ הסיפור שאהבת השם יש לו קרב בליטה, והמתחרה שמולו הטורקי, אנטישמי, מסתבר כזה, לא אוהב אותנו. וזה יצר כזה בז, וזו הייתה תקופה של פסח, והיה מלחמה עם איראן, וכאילו הכל ביחד התנקז לי בדרך, לאולפן. אני אומר, הילד המתוק הזה, שמביא לנו כל כך הרבה גאווה...
0: אהבת השם.
1: כן, הוא קצת פתאום מזכיר לי את עם ישראל. כאילו הוא...
0: אהבת השם גורדון, כן.
1: נכון. ואמרתי, זה כזה קצת הסיפור שלנו, של עם שכל הזמן רוטפים אותו, וכל הזמן קרבות, והוא תמיד בסוף מנצח. לא משנה כמה הוא חוטף. וכזה, הסתדר לי הכל עם האלה שבכל דור ודור שזה בהגדה של פסח, והמלחמה עם איראן, והקרב של אהבת השם, וכתבתי שיר כקונספט כאילו על זה. והוא דיבר איתי, ואמר לי, שמע, השיר הזה...
0: אהבת השם גורדון? רגע, הוא לא ידע שכתבת את זה עליו.
1: לא, והוא אומר לי, שמע, אחי, איזה שיר. כאילו, קצת מרגיש שכתבת את זה עליי.
0: לא, נכון.
1: כן?
0: לא, אתה רציני?
1: אמת.
0: מדהים.
1: ואז היה לו קרב בליטה. הוא אומר לי, אחי, מה אתה אומר לבוא להכניס אותי... לקרב הזה בליטה, וטסנו לליטה, והפגנות של אנטישמים ופרי פלסטיין, וכזה אדמה שאני, כל פעם שאני באירופה, אני מריח את הדם של היהודים, את האנטישמיות, אני, גם אם זה לא קיים, אני מריח את זה. ולעמוד שם על במה מול 20,000 איש, ואהבת השם בא וכאילו קרב חשוב, זה היה כאילו בשבילי עולם, כאילו רעדו לי הרגליים, באמת, לא יודע איך, לא היה לי אוויר, מרוב כאילו, תודה להשם, איזו, אנחנו בגאולה, וזה לא מובן מאליו, אז אני מאוד שמח על זה.
0: לגמרי. בוא נגיד שאתה מגיע מבית של הציונות, תשתה קצת מים, אתה מגיע מבית של הציונות הדתית, נכון? Mm-hmm. תספר מילה אחת ככה על אבא שלך ועל אמא שלך, על הבית המדהים שאתה מגיע ממנו, עם 9 אחים, נכון?
1: אנחנו, כן, עוד 9, אנחנו 10 ילדים, 12 נפשות, ההורים שלי זה המגדלור של החיים שלי ולא רק שלי, עם אנשי ציבור נורא מוכרים בציבור הדתי.
0: ספר.
1: אבא שלי הוא דוקטור, והקים את הישיבה ואת האולפנה, שזה התיכונים הכי גדולים של הציונות הדתית, ואימא שלי...
0: איזה ישיבה?
1: ישיבת לפיד ואולפנת אורות מודיעין, שניהם במודיעין. ואימא שלי גורו בפני עצמה, היא כזו, היא רבנית כזו של אהבה, כאילו כל מה שאפשר להוציא, להציג את התורה ממקום של אהבה, לומדת גם נורא חכמה, כל הזמן לקחת פילוסופים ולחבר את זה למקורות של הרב קוק ורבי נחמן... אישה מופלאה, אני נולדתי לשני מגדלי אור שכל הילדות זה כזה קצת אפיל עליי, ואני בשנים האחרונות מבין כאילו איזו מתנה קיבלתי, אני כאילו גם חובת ההוכחה עליי, וגם יש בי מטען חזק של עומק, של רוח.
0: גם שעומק של רוח, וגם צריך להגיד שאתה לוחם, נכון?
1: נכון, כולנו.
0: ולחמת בגבעתי. לא כולנו לוחמים, צריך לשים את זה על השולחן. לחמת בגבעתי, ולחמת בעזה, ולחמת בחרבות ברזל, ואתה מנסה ככה, מנסה דרכך במוזיקה כבר שנים רבות. בעצם מתי אתה מוציא את האלבום הראשון שלך?
1: 2017. השנה הראשונה שאני גם נהיה מחנך. הוצאתי תואר ראשון אחרי הצבא, ונהייתי מחנך. ואני נכנס גם לאולפן להקליט את האלבום הראשון שלי, והוא יוצא ב-2017, לקראת 2018, ואני בטוח שכל עם ישראל מחכה לאלבום שלי. לא קרה. זה לא קרה כמו שחלמתי, ולא קרוב.
0: אני רק מנסה להבין את זה, כי אני מניחה שזה קורה להרבה מאוד אומנים. אתה מוציא חלום. בואי רננה, תצלמי אותנו עוד קצת. קורסיה שווה, לא שהוא צריך אותנו בטיק טוק ובאינסטגרם, אבל לא נורא אם יהיה לנו קצת.
1: רנת, לא להתקמצן בבקשה, תודה, בבקשה. תמחקי סרטונים קודמים.
0: אתה כזה כוכב של רשתות חברתיות, רק למי שמצטרף לנו כעת, ישב כאן הרב מרדכי גוטליב, רב חרדי שנולד בבני ברק, ואומר לו פה, משה קורסיה, אנחנו שנינו אחד על יד השני בטיק טוק.
1: במעמד הר סיני.
0: במעמד הר סיני.
1: וגם בטיק טוק.
0: כן, כן, כן. בכלל, במעמד הר סיני מתועד בטיק טוק מכל הזוויות ומכל המקומות, הוא התפוצץ ביהדות רק בזכות הטיק טוק.
1: אני בוכה.
0: במשך אלפי שנים. אין ספק בעניין הזה. אז רק תיכנסו רגע לראש של בחור שכל החיים שלו חולם לעשות מוזיקה, מוציא אלבום ראשון, משקיע את הנשמה, המון המון כסף, נכון? אתה מחכה שישמעו את השירים ברדיו?
1: נכון.
0: ומה קורה?
1: זה לא קורה.
0: וואי.
1: ואני מזכיר יחצן, ואני עושה הכל על פי הספר, והגרפיקאים הכי טובים, ומפיקים, ו... אני נורא נאיבי, ואני שולח מיילים, אני כבר מבין שהיחץ לא עושה את זה, ואני כבר שולח מיילים לכל השדרנים שאני מוצא את המיילים שלהם, ולכל התחנות רדיו, ואני, זה העבודה שלי, אני עובד, כאילו, בכיתה, חוזר מהכיתה, וזה מה שאני עושה. יושב לכולם פה, ועוד פעם, ועוד פעם, וכאילו מרענן
0: מתפוצץ.
1: את המיילים.
0: ואז מגיע שבעה באוקטובר.
1: רגע.
0: אוקיי.
1: ואז אני מבין שאני...
0: אל תתערבי לי בחיי בקורות החיים.
1: לא, חלילה, זה לא התחיל בשבעה באוקטובר, זה התחיל לפני, לקראת גיל 30, אמרתי, זה לא קורה. עם המוזיקה, המשכתי גם אחרי האלבום הזה להוציא שיר ועוד שיר ועוד שיר, ולא רציתי רשתות, וכל החבר אומרים לי, משה, כנס לטיק טוק, לאינסטגרם, אתה הכי מצחיק, אתה הכי כיפי, אתה רוקד, אתה שם.
0: מה, תראה את נס וסטילה, הם התחילו עם תיק קטן משם, מהטיק טוק.
1: לא רציתי. ואז כבר הגעתי לקראת גיל 30, אמרתי, אין לי מה להפסיד כבר. אם אני לא מנסה את זה, אני לא יהיה לי את זה אף פעם. ואני עושה סרטון ראשון עם התלמידים שלי. בטיול שנתי, אני גונב להם חטיפים, וזה מתפוצץ. ואז כל יום עוד סרטון ועוד סרטון, ונהיה המורה מהטיק טוק.
0: למי שבמקרה אין לו טיק טוק, זה סרטונים נורא מצחיקים ונורא נורא כיפים, כן?
1: נכון. אוקיי. ואז...
0: קראו לך המורה מהטיק טוק?
1: כן, הייתי בה, פתאום תקשורת, פתאום כולם פונים אליי, בוא לרדיו, בוא לטלוויזיה, כתבות, ואני אומר, היי, אני זמר! חמוד, כן. אז איך זה להיות מורה ברשתות? יש לי שיר חדש? כן, חמוד.
0: המורה... על הדרך, אני רוצה להגיד שגם יש לי שיר חדש,
1: כן. בדיוק, וזה לא כזה, כאילו, אני המורה מהטיק טוק, וזה מאפי לי, ואני מתגייס. בשבילה עשירים כולם עם 100,000 עוקבים בטיק טוק, עם 64,000.
0: מתגייס לגבעתי, נכון?
1: כן, כאילו במילואים. ואז כאילו זה קורה בגדול, ממש.
0: אתה יודע מה, תכף תספר לנו איך זה קורה בגדול. אנחנו מחכים לשמוע את רגע הפיצוץ של משה קורסיה, אבל אני רוצה כבר לשמוע אותך כאן באולפן. מלווה אותך יאלי בילר צידון, נכון? מלווה אותך כאן על הקלידים. יאלי, שלום, היי, תודה רבה לך שבאת אלינו כאן לבחצי היום השישי. מה תשאירו לנו?
1: את תבחרי או בית לאינסוף, שזה שיר ששרתי בחופה של אחי, וזה מניפסט הזוגיות שלי, או רוקד עם הפחד.
0: מה הכי חשוב לך עכשיו?
1: בואי נשאיר את רוקד עם הפחד בסוף.
0: לסוף, נסגור כן, איתו? כן. כי נדמה לי שזוגיות זה...
1: זה עכשיו, גם אחרי מחוברים, וכל העולם פתאום נכנס לי למיטה
0: כן, כן,
1: ולבית.
0: כן, שכחנו לדבר על זה, שכחנו לדבר על זה, אתה מופיע מחוברים, תכף נדבר על זה. אבל זוגיות... זה משהו שהוא בנשמתך, בטח עכשיו, נכון?
1: אני אגיד לך את האמת.
0: כי כולם נורא, שואלים אותך על זה, נכון?
1: אני נורא רוצה לרצות את זה.
0: את אני, הזוגיות?
1: כן, כאילו, אני רוצה אהבה, אבל אני רוצה לרצות את זה יותר בשביל לעבוד בזה, כי לצאת לדייטים, להתחיל לשמוע הצעות, זה עבודה שעשיתי אותה המון שנים, וקצת נגמר לי, ואני עמוס. כאילו, אני חנוק מהעבודה אחרת.
0: בסדר, אז תיקח הפסקה.
1: אין עלייך, ליאת.
0: תיקח הפסקה,
1: רק
0: כן?
1: רק בשביל זה מזל שבאתי.
0: נכון. נכון. אחר כך אני אגיד לך עוד משהו על זוגיות בעיניי. אז השיר נקרא, תגיד לנו עוד מילה אחת.
1: בית לאינסוף.
0: ואתה שרת אותו בחתונה של אח שלך.
1: נכון.
0: ומי שיכנס ליוטיוב אחר כך יוכל לראות את זה גם בקליפ.
1: נכון, הוא עדיין בחמים ביוטיוב כבר מעל כמעט שבועיים.
0: כן.
1: זה נורא מרגש.
0: בוא נראה. זה האחרון שהוצאת ממש עכשיו?
1: נכון, לפני האלבום שתכף יצא.
0: משה קורסיה, כאן באולפן.

0: תישארי ככה קר.
1: יואו, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אני אגיד. רציתי להגיד איך עוד אין לך חברה אחרי השיר הזה, אבל בסדר, אני לא אגיד. תשמע, זה היה, אין לי מילים.
0: תודה רבה.
1: ממש אין לי מילים. וגם ליאלי על הליווי המקסים הזה שלו. פשוט יפה כל כך.
0: תודה רבה. פעם ראשונה שהוא מנגן את זה, הוא סוג של קוסם, כן?
1: אה, באמת? זה פעם ראשונה שאתם מבצעים את זה ביחד?
0: מצינו, בלנס, וזה לא הספקנו, אבל זה פשוט
1: מושם. זה היה מקסים, ותודה רבה גם לאילי פה, ואמיר שמואלי, שעשו לך בלנס, באמת נהדר בזמן מאוד מאוד קצר.
0: ממש.
1: תודה רבה לכם, חברים יקרים ונפלאים. וואו, אני רוצה להגיד לך משהו על זוגיות. זה באמת הדבר האחרון שצריך לבוא מלחץ. אני חושבת שזה צריך לבוא מרצון אמיתי הכי הכי עמוק מהבטן, ואז כבר הדברים... הם אמורים לקרות ולזרום.
0: אני לא בלחץ לזוגיות כמו שאני בלחץ שאני לא מספיק רוצה או עובד בשביל זה. כאילו אני אומר, עכשיו את חותמת לי, שומע גיל 40, אתה נשוי, שני ילדים, לא חושב על זה בכלל. הפחד שלי שכאילו מרוב שאני תובע בעבודה ובחלומות שלי ויש לי תסריטות ואת הפחדים וזה, אז אני לא מתעסק עם זה.
1: התשוקה זה שם, התשוקה היא לא בזוגיות כרגע. בסדר, כל דבר בזמנו, אני מכירה אנשים שנולד להם ילד ראשון בגיל 45-46, עם גברים זה יותר קל. איך אני בתור הפסיכולוגית?
0: וואו, מרגיעה ברמות. אמא שלי נורא תיחס עלייך, אבל אני נרגע, כן.
1: כן, אוקיי. בסדר גמור. אז אתה גדל בבית של הציונות הדתית.
0: נכון.
1: ואתה מחנך גם בציונות הדתית. נכון. והתקדמנו קצת מסלול חייך, זה סיפור נורא יפה, הסיפור הזה של איך שאתה מתפוצץ, שאיך אתה בעצם מתפוצץ ברגע אחד אחרי השבעה באוקטובר בטיקטוק, ואז בעצם גם כל המוזיקה פורצת בגדול אחרי זה, נכון?
0: נכון.
1: ספר לנו ככה בכמה מילים מה קרה שם.
0: אני נוסע למחרת,
1: כן.
0: בשמיני לעשירי, אני נוסע על הבוקר, כזה, בשביל לעשירי הכינו אותנו להיות עם תיקים, תכף אומרים לנו לאיפה אנחנו קופצים, לאיפה זה, כל הלילה אני ער, מחכה רק להודעה. באזור 6 בבוקר היא מגיעה, ואני יודע לאיפה אני נוסע, ואני נוסע, ואני יוצר כזה באזור לטרון, אנחנו נוסעים דרומה, ואני יוצר בלטרון, ואני אומר, יש לי עוקבים, יש לי 64,000 עוקבים באינסטגרם, לא יכול להיות שאין לי מה לומר. כי כל מה שעשיתי באותו מוצא שבת זה רק לשתף כאילו תמונות של חטופים, של אנשים שלא מוצאים אותה, מי ראה אותו, מי ראה אותו, כמו שכולם עשו. חייב להיות לי משהו לומר. ואני יוצר את הרכב ואני אומר, זה אחרי תקופה הנוראית שלנו, כעם. זה אחרי יום כיפור והתפילות ופילוג מגעיל ופוליטי.
1: ממש, שיא הפילוג, כן.
0: ופתאום, בטראומה הקשה הזו, כל עם ישראל, כולם, לובשים מדים, גם החרדים שכאילו לא בתוך הלופ הזה של הצבא, קונים תרומות ודואגים לחיילים ומתפללים, וכולם כאילו בכזו אקסטזה של ביחד, וזה נורא ריגש אותי, ואמרתי, אני רוצה להגיד את זה. אמרתי, אתם זוכרים איפה היינו לפני שנייה? אנחנו לא שם. אנחנו במקום אחר, אנחנו כולנו עכשיו ביחד. גם כל מי שאמר שהוא לא יתגייס ואם יהיה ככה בפוליטיקה ו... כולם על מדים, וכולם רצים לתוך האש, וכולם ביחד, וכולם תומכים, וכולם מתפללים, וזה כל כך ריגש אותי, ורציתי להגיד את זה, כי אף אחד לא אמר את זה, וכולם התעסקו רק בכמה כואב לנו, וסבל, ו...
1: בטח, היינו בשמונה באוקטובר, היינו בהלם, כולם.
0: כולם היו בטראומה, כולם דיממו, וזה היה הסרטון הראשון שמבחינתי כאילו...
1: מה, אמרת את זה ושחררת את זה לאוויר העולם?
0: כן. ואני כזה, את יודעת, מתארגן, העליתי את זה, מתארגן עם אוטו, בא לצאת מהזה, אני שנייה מרים את הטלפון, אני רואה כזה באיזה שתי דקות, 1,000 לייקים. לא מספרים שאני מכיר. חזרתי אחורה, אמרתי, בא לי להגיד עוד משהו. אמרתי, שומעים? אנחנו הולכים לשבור להם את השיניים. התחלתי לצחוק קצת, כאילו, הביאו לנו מכה, תפסו אותנו עם מכסיים למטה, אבל אנחנו הולכים לשבור להם את השיניים, תסמכו עלינו. ואני מעלה את זה ונוסע. תוך כדי הדרך אני כבר בווייב, כאילו, אחר, ואני שומע שירים, ואני שמח, ואני אומר, בא לי שעם ישראל יראה את זה, שמילואים לא נוסע בפחד, כולו מפחד, הוא הולך לשבור אותם. וגם את זה אני מצלם, ואני מעלה את זה. ואז אני מגיע כבר לבסיס, ויש תור ענק של רכבים, פקק, ואני אומר, מה קורה פה? מה, אני בהופעה של ברונו מרס? איפה? תנו לי נשק! ומעלה גם את זה, וזהו, ומשם היסטוריה, אני כל יום מעלה סרטונים.
1: וכמה תגובות היו?
0: מה, זה שומעת? אני עד היום לא קראתי את התגובות, כאילו, זה אלפים, זה סרטונים שהגיעו למיליון, 2 מיליון צפיות, כאילו.
1: ומה מילה אותך התחושה הזו? שאתה נותן לעם איזשהו סוג של תקווה אחרי האסון הכי גדול שקרה לנו כאן?
0: כן.
1: הרגשת את זה בתוכך?
0: ברור. יש לי משמעות, יש לי ערך, אני שליח של משהו מעבר לזה שאני עכשיו כמו כולם שם מדים ונשק ומקבל משימות. יש פה משימה שבעיניי לא פחות חשובה. זה נורא, זה מילא אותי, כאילו.
1: ואחרי זה גם המוזיקה ככה התפוצצה? היית אומר שזה הרגע שאחר כך גם המוזיקה, יחד עם הדבר הזה בעצם פרצה המוזיקה?
0: הפלטפורמה שלי נורא גדלה, ואז פתאום שירים מפעם יותר, ואז גם שירים החדשים, תוך כדי המלחמה אני גם כותב שירים, וכן, ואז נהיה פתאום קל.
1: אז אני רוצה רגע באמת לעבור, קודם כל אני רוצה להגיד ככה, רידינג 3, נכון?
0: רידינג 3, נכון.
1: 12 באוגוסט, שזה עוד 5 ימים.
0: ויש אורח מיוחד, הפתעה.
1: הפתעה?
0: הרמז שהוא הזמר הכי טוב במדינה בעיניי.
1: טוב, אבל אני רוצה להגיד משהו, אולי אני אגיד אותו אחר כך, כי אתה שר נורא דומה למישהו, אבל אולי אני אגיד את זה אחר כך.
0: למי?
1: מה, אתה לא רוצה שאני אגיד?
0: רוצה לעשות סקר? למי אני שר נורא דומה?
1: אתה מאוד מאוד, יש בך משהו שמזכיר את חנן בן ארי.
0: וואלה.
1: וזה בטח לא פעם השנה שאתה שומע.
0: ואם הייתי בא עכשיו קיבוצניק, שמאלני,
1: לא קשור בכלל.
0: אשכנזי,
1: לא,
0: מגיע,
1: לא.
0: שר עכשיו על, על,
1: לא,
0: על
1: לא
0: חוף
1: קשור.
0: הים.
1: לא, לא, מזכיר? לא, משהו בסגנון שירה. הייתי יכולה להגיד לך את השאר כמו אישי ריבו, נכון? או כמו שולי רנד. יש משהו בסגנון, במקומות האלה שאתה מגיע אליהם, בעומקים, שהזכיר לי אותו.
0: מעניין.
1: את חנן. טוב, זה מחמאה ענקית, לא?
0: מחמאה, מה זה חנן?
1: גם בסגנון של השירים היה משהו שקצת מזכיר אותו. ה-12 באוגוסט, ברידינג 3, ויהיה לך שם אורח מיוחד, השיר הבא שלנו זה שיר שנקרא רוקד עם הפחד, שגם כן יש לו כמה צפיות ביוטיוב.
0: בלי עין הרע, חמסה, טפו טפו.
1: חמסה.
0: בן פורת יוסף.
1: חמסה, כן. יש לו המון המון צפיות, מיליונים של צפיות ביוטיוב. ספר לנו על מה אתה כותב, מה זה הרגע הזה שבו משה קורסיה מרגיש שהוא רוקד עם הפחד.
0: זה היה ממש באותה תקופה של המלחמה, שהכל מתפוצץ ואני כזה באיזה אפטר ואני בכביש, נוסע.
1: לחמת ממש בעזה, קרבי קרבי?
0: כן. לא רק. אבל כן, עשינו 5 סבבים. ואני נוסע וכזה רגיל, ופתאום אני מקבל כזה בום לתוך החזה ברגע, כאילו חושך, ערפל, סמיך, שחור, לבד, לבד, אבל לא לבד, אני מכיר לבד. זה לבד שהוא כאילו פה כדי להישאר. הלבד הזה לא יצא ממך, לעולם אף אחד לא יבין אותך. אתה תישאר לבד, לבד כל החיים.
1: זה מה שהרגשת?
0: כן.
1: בתוך עזה?
0: לא, לא, לא, זה באפטר, אני יוצא לאפטר
1: במוצא שבת. פתאום, אתה בכלל לא שם.
0: אני בכביש בכלל באוטו. כשאני מלדים שום דבר לא קורה, אני אפי, אפי, אופ, סרטונים, כיף, משימות, זה, חבר'ה. כשהייתי יוצא, הייתי מקבל כאלה התקפים.
1: מה, התקפי חרדה?
0: כן.
1: לא היו לך כאלה?
0: לא ידעתי שזה התקף חרדה.
1: לא היו לך כאלה לפני המלחמה?
0: היו בקטנות שאני לא נרדם ויש לי כאלה. בתוך המלחמה לא.
1: לא, אחרי, לפני המלחמה.
0: לפני המלחמה, בקטנה כזה, אני לא נרדם, דופק מהיר קצת, אני לא יודע מה זה, אבל אחרי המלחמה, דווקא באפטרים שאני בבית, שם פתאום אני לא נושם, ואני בוהה בתקרה חצי יום, ובחצי השני אני ממלא לי אמבטיות, ועושה חושך בחדר, במקלחת, ושם לי מוזיקה מרגיעה רק כדי לנשום. לוקח לי זמן גם להבין מה זה, גם את רוקד עם הפחד, לקח לי המון זמן להבין שזה בכלל התקף חרדה, שיש לזה שם. ואני גם מגיע לאולפן עם נתן שלום, וגם אז, אפרופו, אני לא יודע על מה אני הולך לכתוב, וכבר אין לי כוח, כאילו, אני כבר מוטש. ופתאום זה בא, כאילו, רוקד עם הפחד, ואני מבין תוך כדי שאני, אני שליח של שירים, אני לא ממציא שום דבר, קדוש ברוך החליט להוריד את זה.
1: אבל מה זה אומר לרקוד עם הפחד? אתה לא אומר, יש לכם פחד, תברחו, או יש לכם פחד, תדחיקו, או יש לכם פחד, תטפלו בו. אתה אומר לרקוד עם הפחד, למה אתה מתכוון? ויש לנו כל כך הרבה פוסט-טראומטים היום במדינה, לא רק חיילים שלחמו בעזה, בטח, אבל גם כולנו פוסט-טראומטים באיזשהו אופן. מה זה אומר לרקוד עם הפחד?
0: אני שנים ברחתי מהפחד והדחקתי אותו.
1: הרבים מאיתנו, כן.
0: והוא פשוט נהיה גדול יותר ומפחיד יותר, ואני צריך לרוץ יותר מהר כל הזמן, והוא נהיה יותר משוכלל, ואני באותו התקף מבין שזה כבר לא צחוק, והדבר הזה לא הולך להיעלם. ואם אני אמשיך לברוח, זה יבוא עליי ביותר גדול ולא בא לי. אז באותו יום אני מחליט שאני מפסיק לברוח. ולא בא לי לפחד יותר. ויבוא הפחד הזה, ואולי אין נעים. שיגיע. שיגיע ואני ארקוד איתו. אני אקח את כל האנרגיה המפחידה הזאת, ואנחנו נסתובב ווואלס וטנגו ונרקוד ברייקדנס מצידי. אבל אני ממך לא מפחד יותר. אתה יכול להגיע. ולאט לאט, פתאום הכל נרגע. לא ברחתי משום דבר, אז לא הייתי עייף. הייתי חזק, והוא הגיע וראיתי שהוא לא כזה מפחיד, כאילו. פתאום הכל נרגע. לא ברחתי משום דבר, אז לא הייתי עייף. הייתי חזק.

0: ולא בורח ממנה, אתה דווקא אז יוצא ממנה יותר טוב.
1: נכון.
0: אז רוקד עם הפחד?
1: כן, ואני רוצה לציין למאזינים שלך, ליאת, שאת מולטיטאסקינג ברמות, תחבי את זה, שאת נראית בת 22, אני לא יודע, אני מקווה שאת לא פחות ולא העלבתי, אחד, שתיים, תוך כדי השידור.
0: אל תשכח להעלות אותי בטיק טוק בת ה-22.
1: חיים שלי, היא בלייב, עם הטלפון בווידאו.
0: לא, מצלמת אותך.
1: אני בעלה ממך, כל הכבוד.
0: כן, נכון.
1: כן, אוקיי, רוקד עם הפחד.
0: אתה צודק.
1: כל הכבוד לך.
0: ודווקא את זה לא צילמתי.
1: אז תצלמי בסוף, אנחנו נעשה שוב.

אל הבית, שקט ברחם. תמיד פחדתי משקט, אולי עכשיו זה זמן טוב. אפשר לשמוע את הפחד לוחש.

0: איי, איי, איי, מי לא השמיע אותך ברדיו? מי אלה שלא השמיעו את הקול המדהים הזה?
1: תודה רבה.
0: וואי, קורסי, תקשיב, זה היה מהמם, מהמם. ככה, רק עם הליווי הזה, זה היה כל כך, כל כך יפה. אני ממש שמחה שבאת אלינו.
1: גם אני מאוד שמח.
0: עכשיו יש לנו עוד שיחה ממש מעניינת על שבתאי צבי, אנחנו במעבר חד. אם אתה יכול להישאר עוד 11 דקות, אתה מסכים להישאר פה קצת?
1: ברור.
0: כי אחר כך אנחנו קצת נצטלם בשביל הטיקטוק וזה.
1: מה, אני פרייר. אז אני מחכה לך.
0: משה קורסיה.
1: תודה רבה.
0: 12 באוגוסט, ברידינג 3, מהמם, מהמם, מהמם. ותודה רבה ליאלי וילר.
1: תודה רבה ליאלי המלך.
0: תודה רבה, יאלי, באמת.
1: ושבת שלום לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, חברים, חברים. תודה רבה לכם. תשארו איתנו עוד קצת.

0: אתה יכול לחזור אלינו, תחזור אלינו בשתיים. תודה רבה לך. עכשיו, ממש לקראת סיום, אני ממש עוד מתרגשת מהביצוע. קשה לי לעשות מעבר חד. בסדר. אנחנו לתערוכה חדשה, שעוסקת במשיח השקר שבתאי צבי. יש לנו את האדר? לא איתנו? לא? מה יהיה? יש לנו? אתם יודעים מה? אז יש לנו אחלה שיר בינתיים. בואו נשים עכשיו את השיר מתוך הגרסה החדשה של הסרט החדש של גבעת חלפון, שעלה לאור אתמול. שימו לב לביצוע המחודש של תן, לשים את הראש על דיונה עם הכוכבים החדשים של גבעה 338, שזה הוורסיה החדשה של גבעת חלפון אינה עונה, שאחד מהכותבים שלה הוא ליאור דיין, שהוא הבן של אסי דיין, שביים עם נפתלי אלתר את הגרסה המקורית. הנה.
1: עמוס, מה זה?
2: אגם אתה?
1: עמוס, עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
3: תן לשים את הראש על דיונה.
4: רגע, לא הבנתי. את בן עם פנים עדינות, או שאתה בת עם פנים גסות?
3: תן לנוח על כל שעה.
5: מה אתה, דביל?
3: תן את הכבוד לצה.
1: כמובן.
5: אנה בנדו.
6: אנה זיפי.

0: במעבר מניקוי ראש, אנחנו עוברים לשבתאי צבי, משיח השקר, שמחכב בתערוכה חדשה במוזיאון לאמנות האסלאם לציון 400 שנים להולדתו, ומצטרפת אלינו כעת, עוצרת התערוכה ואחת מהיוזמות שלה, דוקטור הדר פלדמן, מרצה וחוקרת בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
1: שלום.
0: בואי קודם וספר לנו, הדר, מה נראה בתערוכה?
1: אוקיי, אז אנחנו באמת כולם יודעים משהו על שבתאי צבי, חושבים עליו כמי שסחף את העולם היהודי והתאסלם ומשיח שקר, אבל התערוכה מתחילה אולי מהנקודה הזאת ומספרת גם את הסיפור המופלא של חייו, אבל גם את החיים הארוכים של הדמות שלו, איך שיהודים, נוצרים ומוסלמים מדמיינים אותו, מפרשים אותו, מעצבים אותו מחדש, מהמאה ה-17 ועד היום.
0: רק מילה אחת על ההיסטוריה שלו, הוא בעצם עולה מתי, אדר?
1: אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-17, הוא נולד בדיוק לפני 400 שנה, 1626, במהלך כמה שנים הוא מסתובב באימפריה העות'מאנית, יהודים כן מכירים בו, לא מכירים בו, אבל הוא ממש הופך להיות משיח של המוני ישראל ב-1665.
0: ואיזו תורה חדשה הוא מביא להם?
1: אז הוא מביא את תורת הגאולה. הוא בעצם אומר אותה חוויית גלות שיהודים חווים, ושלפעמים מתפרשת גם כסבל וריחוק מהאלוהות, הוא אומר, זהו, זה הסתיים, ובעצם מגיע עידן הגאולה. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, בין היתר, הייתי אומרת, מעין שבירה של העולם היהודי כמו שהכירו אותו עד אז.
0: למשל, הוא מבטל את צום תשעה באב, נכון?
1: נכון, אז תשעה באב זה תאריך משמעותי, כי במסורת היהודית זה נתפס כיום שבו יוולד המשיח, ולכן במסורת השבתאית זה יום הולדתו. ותשעה באב זה יום שמסמל ביהדות חורבן בתי המקדש ו... משהו מאוד שלילי, והוא אומר, אבל אם הגיעה הגאולה, בעצם לא צריך להתאבל על החורבן.
0: אז בעצם שבתאי צבי קורא לעם היהודי לבטל את צום תשעה באב, מה הוא עוד הופך על פניו?
1: כן, אחד הדברים המשמעותיים, אני חושבת שאולי זה חלק ממה שדיבר אל ההמונים, זה הרעיון של הגאולה הזאת, חלק ממה שהיא מביאה, בעצם תורת היקשרות אחרת לאלוהות.
0: טוב, זה מתחיל להיות טיפה גבוה. בואו נעצור כן, כי הזמן שלנו הלך והתקצר. את זה אנחנו נוכל לראות בתערוכה. ספרי לנו, ממש לסיום הדר, כי באמת היה לנו קשה לתפוס אותך, והזמן שלנו התקצר. מה אנחנו יודעים על החיים האישיים של שבתאי צבי? קודם כל נזכיר שלקראת סוף ימיו, האיש הזה שהמונים בעולם היהודי נוהרים אחריו אחרי התורה שלו, והוא מציע להם יהדות חדשה, הוא הולך ומתאסלם. והוא הופך להיות מוסלמי. האם אנחנו יודעים למה שבתאי צבי התאסלם בערוב ימיו?
1: הוא נוצרה סיטואציה שבה הוא בא לארמון של הסולטן, והוצבה בפניו הברירה בין מוות והתאסלמות. הוא התאסלם.
0: ואז מאמיניו אומרים שהוא משיח שקר בגלל שהוא התאסלם?
1: אז חלק מהמאמינים באמת עוזבים את האמונה בו, אבל חלק לא, ויש כאלה, גם הוא וגם אלה שמאמינים בו, אומרים שאם הוא התאסלם, סימן שזה מה שהיה צריך לקרות, שזה חלק מהמהלך הגאולי.
0: כן. וחלק מהם גם הלכו והתאסלמו אחריו?
1: נכון, יש קבוצה של אלו שהתאסלמו אחריו, והמשיכו לקיים במשך דורות קבוצה נסתרת שכלפי חוץ המוסלמים, ובסתר הם מקיימים את השבתאות, הוורסיה שלהם ליהדות. וגם הם מקבלים ייצוג מאוד מעניין בתערוכה.
0: ונולד לו ילד, אולי מילה אחת על חייו האישיים, שהיו מורכבים מאוד?
1: כן, הם היו מורכבים, והרבה ממה שאנחנו יודעים הם מבוסס על שמועות, ולפעמים כתבים מאוד אנטי. אנחנו כן יודעים שהוא היה נשוי פעמיים, ולא צלחו הנישואים האלה, וסוף הוא פגש את מי שחשבה את עצמה כמיועדת למשיח, שרה אשכנזיה, והיא הייתה משמעותית במהלך הזה שהתנועה הפכה להיות נפוצה בכל העולם היהודי.
0: ואז הוא מתחתן איתה?
1: הוא מתחתן איתה, כן, והיא הופכת להיות חלק מהסיפור והמהלך, וגם היא מקבלת כל מיני ייצוגים ויזואליים בהמשך, שחלקם אנחנו יכולים לראות בתערוכה, ובסוף ימיו הייתה לו עוד אישה, שגם היא, שתיהן, שתי הנשים האחרונות, התאסלמו יחד איתו, אז גם האישה הרביעית שלו, יוכבת או איישה, התאסלמה גם
0: היו לו ארבע נשים?
1: היו לו ארבע נשים, ויש כאלה שגם מדגישים את זה שהוא גם ביצע טקס נישואים עם ספר התורה, כבין הצהרה על הקשר המאוד מאוד אינטימי בינו לבין.
0: ובסופו של דבר לשבתאי צבי, שסחף אחריו, כמה יהודים? כמה יהודים נעו אחרי שבתאי צבי בשיא גדולתו?
1: מדברים על הרוב המוחלט של העם היהודי. בכל רחבי העולם היהודי, לא רק באימפריה העות'מאנית שבה הוא חי, אלא בכל רחבי אירופה, ומאמסטרדם ועד תימן, ומצפון אפריקה ועד פרס.
0: ולאיש הזה נולד בסוף ילד? את סיפרת לנו שהיו שאלות לגבי הנטייה המינית שלו, מכיוון שהוא לא נגע בנשים שלהם עד שהוא הולץ לגרש אותם. בסוף נולד לו ילד בשם ישמעאל, למשיח היהודי נולד ילד בשם ישמעאל, מאותה אישה שהתאסלמה יחד איתו.
1: נכון.
0: מדהים.
1: מאוד סימבולי שזה השם שהם בחרו לילד, והיו ציפיות לגבי ההמשכיות של הדמות שלו כדמות משיחית. בסוף זה לא קרה, והיו דמויות אחרות שהמשיכו אותו.
0: סיפרת לנו גם שהעוצמה הזו שלו, את אומרת, מרבית העם היהודי, מכל קצוות תבל נוהה אחריו. אמרת שהייתה לו קריזמה נדירה, כל ייחודי, ואפילו ריח גוף מיוחד?
1: כן, יש כל מיני תיאורים ממש מופלאים של הדמות שלו, אם אנחנו מנסים להבין מה משך את ההמונים. אז אפשר אולי לתת כל מיני סיבות, אבל בין היתר זה גם הוא. ככה, כנראה דמות מאוד מאוד יוצאת דופן, מאוד מושכת, שקסמה להמונים, וזה בא לידי ביטוי אפילו בעניינים החושיים האלה, של המראה שלו, של הריח שלו, אבל כמובן גם של היכולת שלו לתת איזושהי תקווה לעתיד, למציאות חדשה, לקיום יהודי אחר.
0: תשמעי, זה נשמע לי מרתק, לא הספקנו לגעת בכל הנקודות, אני מקווה שיצא לנו עוד להמשיך את השיחה הזו. זה נפתח אתמול במוזיאון לאומנות האסלאם, שבתאי צבי, אמת או שקר. דוקטור אדר פלדמן, תודה רבה לך על השיחה הזו, תודה רבה.
1: תודה רבה, תראות.

איי, איזה תגובות נהדרות להופעה הזו של משה קורסי, יצאנו כאן באולפן, 12 באוגוסט וברידינג 3, ואיתו אנחנו חותמים בחצי היום השישי שערכה רבית לוי דמסקי בהפקה, רננה פרידמן, טכנאי השידור, ועל הבלנס המופלא הזה אילי בן שבת, גם אמיר שמואלי, אני ליאת רגב, מיד אחרינו עוז שבת עם קובי עוז, אני מאחלת לכולכם, אנחנו ערב פרשת ראה, הפרשה שבה אומרים, אתם יכולים לבחור בין הברכה לכללה, שנבחר כולנו להיות אנשים טובים, שנתקן קודם את עצמנו לפני שנתקוף את הזולת ושננסה לראות רק את הטוב ברענו. שבת שלום לכולכם.

0: אנחנו כאן. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר. יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
7: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11.
0: אחרי החדשות, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הדחתם של שני בכירי המוסד, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור שהם נושאים באחריות מקצועית לכישלון המבצע להפלת המשטר האיראני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. בכיר מערכת הביטחון לשעבר אבנר וילן אומר כי רומן גופמן עצמו נכח בישיבה שבה הושלה התוכנית. התחזית מחר דומה, בראשון ובשני הכבדה באומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה: אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה: את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
9: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית.
10: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
9: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה התפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
8: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון שעסק בנושא האיראני, סבור כי לא היה מקום להדיח את שני הבכירים במוסד.
11: הם היו חלק ממערכת שלמה, הציעה איזושהי תוכנית פעולה שאושרה בכל הדרגים. רומן גופמן עצמו ישב בחדר, הוא היה מזכיר הצבאי של נתניהו.
10: רומן גופמן ישב בחדר בזמן שאושרה התוכנית הזו של שני אנשים שעכשיו הוא הדיח?
11: חד משמעית.
10: ולמיטב ידיעתך הוא אמר שזו תוכנית לא טובה?
11: אני לא יודע מה הוא אמר. אנחנו מכירים את היחסים של רומן גופמן עם נתניהו. אני בטוח שהם גם ניהלו את השיחות, מה הוא חושב על התוכנית.
8: רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. מעצרם של שישה משבעת הנאשמים בפרשה הוארך עד סוף החודש. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הם מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתבי האישום הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים. נאמר בהם כי אביאור ססון ונאשם נוסף, שזהותו אינה ידועה, דקרו את רזי בחזהו וגרמו למותו. חברו של רזי שהיה עמו בדירה ניסה לגונן עליו, הותקף בפטיש ובסכין ונפצע. לאחר המעשה נסו הנאשמים מן הזירה, ולינור ססון סייעה לבנה ולאחרים להימלט מידי המשטרה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי היום, אני כאן איתכם, קובי עוז. כן, לא לייב, סליחה, באמת. מה אני אעשה? יש לי מלא הופעות וכל מיני דברים. היום אני בכפר ורדים עם טיפקס. כן, במשהו בגליל, משהו מעניין ויפה. זהו, אבל אני איתכם בלב כרגיל, מקליט ביום חמישי. אז אני כבר מבין את השבוע הזה. ויאללה, בוא נתחיל בשיר.

0: יש אגדה תלמודית שכל הזמן מעסיקה אותי, זה אגדה לרבי בנאה שהיה מסמן קברים וכאלה, אבל מה שיש באגדה הזאת שמאוד מעניין, זה שזה אומר שהאדם הראשון, כן, על פי הדת היהודית, האדם הראשון הוא היצור המושלם ביותר, וכל מישהו שבא אחרי האדם הראשון הוא כקוף ליד האדם הראשון. זאת אומרת, זה ההפך מאבולוציה, זה דבולוציה. זאת אומרת, האדם הראשון הוא המושלם, הבן שלו ייראה יחסית אליו כמו שימפנזה, והבן של הבן שלו ייראה כמו שימפנזה יחסית לבן השני, שהוא היה כמו שימפנזה. זאת אומרת, אנחנו עוברים דור, דור, דור, דור ויורדים, ואנחנו מדרדרים בדורות, כן? וזה התפיסה היהודית, וכמובן, התפיסה שאנחנו לומדים אותה היא תפיסה הפוכה לגמרי. היא תפיסה של התפתחות, זאת אומרת שאנחנו כשימפנזה, לעומת הנכדים שלנו שיהיו הרבה יותר מתקדמים, והנכדים שלהם שיהיו הרבה יותר מתקדמים. לאחרונה, יש איזה שינוי מעניין במין האנושי, וכאילו, בזמן האחרון אני מקבל כל מיני ציוצים של אילון מאסק, טוב, הוא בא לבית, אני יושב ב-X, זאת אומרת, יש לי X טוויטר, מה שנקרא, שזה היה פעם טוויטר, ואילון מאסק, יש לו המון ציוצים שם, נתיבי אילון, אני קורא ל-X, כי זה אילון כותב מלא דברים. והוא אומר דברים עתידניים שמאוד מעניינים ומטרידים ומלחיצים, ואמרתי, אני רוצה לדבר עם עתידן, אני רוצה לדבר עם בן אדם על הדבר הזה, למה אני באמת מוקף בתחזיות מעניינות מאוד. אז יש לי פה על הקו את דוקטור רועי צזנה, שהוא חוקר עתידים ובינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך דוקטור רועי, מה העניינים?
1: היה יותר טוב לפני שמעתי שאני כמו שימפנזה ביחס לאבא שלי ולסבא שלי.
0: טוב, אבל אומרים פה הפוך למעשה. אומרים שאנחנו כמו שימפנזה יחסית ל-AI. זאת אומרת, קראתי המון המון ציוצים מטרידים מאוד, לא מטרידים, מעסיקים את מוחי ממש, שאומר אילון מאסק, עוד מעט, הבינה המלאכותית תהיה כל כך מתוחכמת, ושאנחנו נהיה כמו קוף שימפנזה יחסית אליה.
1: כן, אלה דברים שמדברים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, אבל תמיד מדברים עליהם קצת בגיחוך, קצת בצחקוק, אתה יודע, בחיוך כזה של כן, כן, זה עוד יקרה יום אחד, ונטפל בזה כשנגיע לשם. כבר לא מדברים על זה ככה. היום כבר מדברים על הרעיון הזה שבינה מלאכותית תוכל להיות חכמה יותר מכל בן אדם, מדברים על זה ברצינות מוחלטת.
0: הוא אומר שזה תוך 5 שנים זה יהיה ממש ככה. כן.
1: זה תחזית שהיא נראית מאוד סבירה להרבה אנשים, 5 עד 10 שנים עד שהבינה המלאכותית בעצם יכולה לעקוף את בני האדם בכל מטלה שמחייבת חשיבה. וניתוק את מסקנות, וזה בעצם אומר כמעט כל הדברים שחשובים בכלכלה ובתעשייה, ואפילו הייתי אומר גם בפילוסופיה והגות רוח, ואתה יודע מה? אפילו בדת היהודית מתבססת בהרבה על הכתבים ועל הניתוח שלהם.
0: אז אתה חושב שיהיה לנו רבני AI? אני האמת, אני חייב להגיד שלפעמים אני שואל AI או גוגל, כל מיני שאלות של גמרא לפעמים. הוא עונה לי, הוא יודע על מה הוא מדבר בסך הכל. אני בודק אותו, אבל בגדול הוא לא פרייר.
1: בוא אני אומר לך את זה ככה. כשאנחנו מסתכלים על שאלות במשפטים, אנחנו רואים שהבינה המלאכותית כבר מגיעה לרמה שהיא קרובה ואולי מעפילה על זו של עורך הדין הממוצע. אנחנו מסתכלים על רפואה, אנחנו רואים תוצאות דומות.
0: הבעיה זה שהם גם כמו בני אדם חרטטנים גם קצת.
1: הם יכולים להיות מאוד
0: חרטטנים. הרבה פעמים הוא פתאום ממציא לך איזה ציטוט של שופט שהוא לא אמר בחיים.
1: זה כבר עניין שצריך לדעת איך לשאול אותה וצריך לדעת להיזהר, אבל אני יכול להגיד לך שלפחות ברפואה, המחקרים ממש מהחודשים האחרונים מראים שבמודלים המתקדמים ביותר כבר זהו, התחלנו להיפטר מהעניין הזה של ההזיות, או לפחות לצמצם אותו מאוד מאוד דרמטית. מה שאנחנו כן רואים כרגע ברפואה ובפיתוח תוכנה ובעריכת דין וכולי, זה לא שהבינה המלאכותית מחליפה את בני האדם, אלא שהיא משדרגת את בני אדם, היא הופכת אותם לסופר אנשים, שהם יכולים במקום להתחיל ללכת בחזרה לספרים, ולחשוב ולהתאמץ, ולהתאמץ היא נותנת להם מאוד מאוד מהר את הכיוון לפתרון, ואז הם יכולים לבנות על זה את התיאוריות המעמיקות יותר ואת הכיוונים המרשימים יותר, וככה זה קורה היום למעשה בכל
0: עכשיו,
1: התחומים.
0: מה שאילון מוסיף...
1: אבל זה השלב שכרגע. יפה.
0: מה שאילון מוסיף אומר, פה, הוא אומר...
1: יהיה מעבר.
0: בדיוק, הוא אומר, זה לא רק הבינה המלאכותית, זה השילוב בין האלמנט של הבינה המלאכותית לבין הרובוטיקה שממש הולכת להתקדם. זאת אומרת, הולך להיות מפגש, הוא רואה למרחוק הבן אדם, הוא גם יוזם הרבה מהדברים האלה. הוא רואה מפגש
1: הוא
0: בלתי נמנע.
1: הוא מפתח אותם.
0: בין, בדיוק, בין ה-AI לבין רובוטיקה. וזה אומר, סתם, אני אומר לך שאני רואה את זה בחיים הפשוטים שלי, אני למשל, יש לי טעם מאוד מיוחד בחולצות ובגדים, כן? והמחשב שלי יודע לייצר לי בסופו של דבר, לייצר לי חיבור לכל מיני מוצרים שהם מאוד מיוחדים. עכשיו, אני לא יודע, כנראה מייצרים אותם לי ולעוד איזה 100 איש בעולם, מדפיסים חולצה באופן מיוחד עם הומור מסוים שקולטים שזה כבר הומור שלי. עכשיו, תחשוב על רובוטיקה שלומדת גם את הטעם שלך, מה אתה אוהב לאכול, מה אתה אוהב ללבוש, איזה בושם, איזה תמרוקים, איך אתה רוצה להגיע. הדבר הזה משולב ביחד. אנחנו נהיה מוצפים בדברים מותאמים לאדם אדם, כן, זה השלב הראשון. ואחרי זה אומר אילון, הולך להיות אילון, אומר, אחרי זה הולך להיות שפע מטורף של מוצרים. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה עידן של מוצרים. לקנות דברים זה כבר לא יהיה חוכמה כזאת גדולה.
1: נכון, זה מה שאילון מאסק אומר, זה שהוא אומר את זה, זה לא אומר שזה בהכרח יקרה, ואני אדייק, לאילון מאסק יש רקורד מוכח של תחזיות שבאו לפני הזמן. כבר לפני 12 שנים הוא דיבר על מכוניות אוטונומיות בכל מקום, וכל שנה הוא אומר שהנה נביא מכונית אוטונומית, ועדיין זה לא קרה.
0: לא קורה בדיוק. למרות שנסעתי בסן פרנסיסקו על מכונית בלי נהג, זה היה מאוד מעניין.
1: בהחלט, אבל זה ב-2024 נתחילו להיכנס בצורה רצינית להרים, עד אז,
0: אתה אומר, יכול להיות שהוא מפגר קצת בזמנים, זאת אומרת, זה טיפה יקרה יותר מאוחר ממה שהוא אומר, אבל זה יקרה, נכון?
1: כן, אני חושב שזה ייקח קצת יותר זמן ממה שהוא אומר, כי רובוטים בעיקר הם דורשים תשתיות, הם דורשים, צריך לבנות אותן, צריך להתמודד עם התחזוקה שלהם, וכל טעות של רובוט, זה לא כמו טעות של ChatGPT, שאומר לך משהו ואתה אומר לו חמוד, טעית, בוא תחשוב מחדש. אם רובוט טועה, אז הוא זורק את החתול מהחלון. וזה לא משהו שאנחנו כמובן מוכנים שיקרה. אבל אני חושב שכדאי להתייחס למקורות ההשראה. כי מה שאנחנו רואים זה שאילון מאסק אוהב מאוד מדע בדיוני. הוא קרא לחלליות שלו על שמות של חלליות מספרי מדע בדיוני, יש לו מוקים חברות, ומרכזי מידע עם השמות ממדע בדיוני.
0: בסופו של דבר, אני מסתכל, אני כל הילדות שלי קראתי מדע בדיוני, אני מסתכל על החיים שלי, ואני די חי
1: במדע בדיוני.
0: בילדות שלי ממש חלמתי לחיות את החיים שאני חי עכשיו.
1: בהחלט, והנה אנחנו מקבלים את זה. אני חושב, ואילון מאסק, אחד מהספרים שהוא מסתמך עליהם ביותר, בראיית העולם העתידית שלו לדעתי, נקרא The Culture, של סופר בשם E.I.N. M. Banks, שהוא למעשה מדבר על עתיד רחוק, אבל עתיד של שפע. עתיד של חברה בלי כסף, שלא מבינה מה זה בכלל כסף. עתיד שבו הרובוטים עושים עבורך הכל, כי מה הם צריכים? בסך הכל הם צריכים אנרגיה,
0: בדיוק, הם גם מתחזקים את עצמם, הם גם מתחזקים...
1: בדיוק, הם מתחזקו
0: את עצמם. בדיוק, אתה לא צריך לעשות כלום.
1: את הבאים של עצמם, אתה רק אומר, אני רוצה בית, יש לך בית. מחר אתה רוצה בית אחר, יש לך בית אחר, אתה רוצה לבוש, כלשהו יש לך, הכל מהכל מהכל, כל עוד אתה לא פוגע בבני אדם אחרים.
0: אז אם רובוטים יותר חכמים, מאיתנו, ומייצרים עוד רובוטים, וגם הם יותר חכמים מהרובוטים הקודמים, ואנחנו כמו שימפנזה, ככה אמר אילון, כמו שימפנזה יחסית לשילוב הזה של ה-AI והרובוטיקה, כן? אנחנו נהיה כמו שימפנזה. למה לתת לשימפנזה לשלוט? מתי יבואו הרובוטים ויגידו, חברים, אנחנו עושים יותר טוב ממכם. אנחנו מתרבים, אנחנו מתקנים אחד את השני, אנחנו מייצרים דברים. למה אנחנו צריכים את השימפנזות האלה שאומרים לנו כל הזמן, אני רוצה חולצה של איירונסייד?
1: וזאת שאלה מצוינת שבאמת אנשים גדולים וחכמים בבינה מלאכותית מנסים להתמודד איתה היום ושואלים את עצמם איך אנחנו יכולים להוודא שהבינות המלאכותיות החזקות כל כך שאנחנו נפתח יישארו למעשה בצד שלנו. ואני אגיד כבר שאין תשובות טובות, אבל אחת התשובות שאני אוהב במיוחד היא גם טובה וגם מפחידה, היא התשובה של ג'ף הינטון, שהוא מהגדולים של הבינה המלאכותית, שהביא אותנו לעידן הזה היום. ומה שהוא אומר זה שאנחנו צריכים לפתח בינה מלאכותית ולהטמיע בערכים יסודיים של אימהות, שהיא תרגיש כלפי המין האנושי אהבה, כמו שאימא מרגישה אהבה כלפי הבן שלה. זה לא אומר שלא נותנת לו פיק על היד, עדיף שלא,
0: זה
1: לא אומר שהיא לא צועקת עליו מדי פעם, אבל היא תמיד בצד שלו בסופו של דבר. זה קצת מפחיד לחשוב שתהיה לנו בינה מלאכותית כזו שהיא כמו אימא או כמו אחות גדולה, שכן צריכה לנזק אותם מדי פעם.
0: אנחנו הולכים לחיות בין כדור הארץ, היא אינקובטור ענק של בני אדם, שהם מטפלים בהם כל צורכם, הם מקבלים את כל מה שהם רוצים. אתה יודע, היא רואה אותך בבוקר, הבינה הזאת, היא מכינה לך את הקפה שאתה אוהב, אחר כך, אם בדיוק יש עוגיות בתנור, כי זה, אם יודעת שזה משמח אותך, ואם אתה מתנהג גרוע, מה היא אומרת לך? תלך לחדר שלך, כאילו?
1: כן, אבל היא דואגת גם לדרבן אותך, היא דואגת לשמר את הסקרנות שלך, היא דואגת לתת לך אתגרים שאתה תוכל להתמודד איתם, כי אמא טובה יודעת שזה לא מספיק רק לחבק וללטף ולאהוב כל הזמן, לפעמים צריך להיות גם נוקשה, ולחייב אותך לעבוד בעצמך, ואם, אתה יודע מה, אם יש בינה מלאכותית כזו, שהיא זו שמפקחת על האנושות, אני רוצה לומר, דיברנו, התחלנו בבדה, באיזשהו מקום, זה האלוהים שתמיד...
0: אתה אומר, הנה, סגרנו מעגל ויצרנו את אלוהים ב... אלוהים שעונה גם כן, כן, כל הזמן. כן, יפה מאוד. דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים ובינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב, ברוך תהיה, תודה רבה, שבת שלום ומבורכת לך. אני אומר, ולא AI.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: הגעתי למסקנה שאנחנו לא אומרים מספיק תודה על מלפפון. באמת, מלפפון זה ירק מטורף. קודם כל, הוא פופולרי בטירוף. אין מצב, אצלי בבית קילו מלפפון לא מחזיק יום יומיים, זה אף, אוכלים אותו בתוך סלט, מלפפון חמוץ, מלפפון זה ירק מטורף. הוא לא מתוק מדי, הוא לא חמוץ מדי, הוא מושלם, הוא גם רענן, אני לא יודע למה בדיוק, עם מלח וזה, סתם מלפפון, גם סתם ככה, לקלף, לא לקלף. בקיצור, אנחנו לא אומרים מספיק תודה על המלפפון, וכשחשבתי על זה, פתאום אני מגלה שאנחנו לא אומרים מספיק תודה על המון המון ירקות שמאוד מאוד דומים, כן? מלפפון זה תודה, אם אתה אומר תודה על מלפפון, אז תחשוב על האח שלו, על האבטיח. וואו, איזה דבר זה, אבטיח. כן, זה מתוק, זה קר, אנחנו אוכלים אבטיח. טוב, על אבטיח אומרים מספיק תודה, כי תמיד כשאתה מגיע לאבטיח, אתה צמא לאבטיח הזה, והוא כזה מתוק, ואתה אומר, וואו, איזה אבטיח. המלפפון, אח שלו יותר צנוע, ועליו באמת מגיע הרבה תודה, כי לא שמים לב אליו, הוא כזה מתחבא בתוך הסלט, הוא לא יודע, אבל אבטיח, כולם אומרים, וואי, אבטיח או מלון. שלא לדבר על הדלת שכיף לשים אותה בתנור, ועל הגרעיני דלת, שגם כן מייבשים את זה, יש אנשים שאוהבים לאכול את זה בתור פיצוחים, וכישועים, והאח שלהם האיטלקי זוקיני, וגם יש את כל הפירות האקזוטיים האלה, היינו בחיפה, הבאנו חרוש. כן, חרוש זה מין, זה נראה כמו מלפפון עגול כזה, חותכים אותו, הוא יותר קשיח, יש בו את הקריספיות הזאת, מאות טעים, אתה חותך אותו, לא צריך בשל או משהו, זה טעים בטירוף, אבל הוא גדל רק בצפון משום מה, ככה הבנתי. ושלא לדבר על פקוס. בקיצור, משפחת הדלויים, אנחנו לא חגגים אותה מספיק, ואני רוצה עכשיו לשמוע מחיאות כפיים סוערות מכל המאזינים שלנו שלא נוהגים ושהידיים שלהם לא על ההגה כרגע. מחיאות כפיים סוערות לדלויים, זה משפחה מאוד מפנקת, כמעט הכל אנחנו אוכלים שם. עם מי אני רוצה לדבר על זה? עם מעיין קיטרון, מנהלת מחקר ופיתוח ערבה תיכונה. שלום למעיין, מה העניינים?
1: שלום רב, הכל בסדר, חם.
0: חם מאוד, ואין לי יותר כיף מאבטיח או מלון קר.
1: בדיוק, צודק, ב-100%, עכשיו זה הזמן למלון ולאבטיח. קר, צונן מהמקרר, גם מלפפון זה בסדר.
0: כן, אבל מלפפון זה אף הרבה יותר בונה, זה באמת, הוא כאילו שקט שקט, אבל הוא מהנמכרים.
1: לגמרי, וגם כשאתה אוכל אותו טרי טרי ישר מהשדה, אין יותר טוב מזה.
0: נכון מאוד. תגידי, מה הם רוצים הדלויים? כאילו, מאיפה הם באו?
1: מאיפה הם הגיעו אלינו?
0: כן, אני לא יודע. יש בהיסטוריה, אנשים אכלו...
1: כן, הרבה מאוד. ותראה, גם למשל הפקוס שהזכרת אותו, אז הוא בעצם אותו דלוע שכן היו מגדלים אותו באופן מסורתי בארץ ישראל, הפלחים. באמת אתה יכול למצוא את הפלחים עד היום מגדלים את הפקוס, שבאמת הוא גם לא מוערך מספיק לדעתי, באמת טעים מאוד.
0: מיוחד במינו, כיפי.
1: חייבת להודות זהו שאנחנו למשל בערבה לא מגדלים אותו. אבל בהחלט, באמת הדלויים אתה רואה שהם שולטים ומגיעים בכמויות אדירות ומלא מגוון, גם אם אתה חושב על הדלעות. תחשוב כמה דלעות יש לנו. יש את הדלת הגדולה, ויש דלת הרמונים, ויש דלת ספגטי, ויש...
0: נכון, והיפנית הזאת.
1: בדיוק, הכתומה היפהפייה הזאת.
0: נכון, איזה יפה זה, יאללה. בחול יש להם ממש מקדשי דלעות, כאילו, יש חגים מסוימים שאתה פשוט מוצב דלעות, אתה לא מאמין שיש דלעות כאלה בעולם.
1: נכון, נכון. אפילו זה יש איזשהו טרנד של גידול של דלעות נוי, שזה ממש בהלואין, זה כאילו השיא של כל האירוע הזה. כן, נכון?
0: אז תגידי, אז מה הקטע? זה דבר שזורעים אותו והוא צומח בקלות? מה הסיפור של זה?
1: אז כן, קודם כל הדלויים, בסך הכל רובם, כן, אנחנו מגדלים אותם, ובאמת אחד הדברים היפים זה שבישראל אנחנו נהנים ממגוון תנאי אקלים, צפון, דרום, ואנחנו יכולים בעצם ליהנות מדלויים לאורך כל השנה. הרבה מהדלויים בעצם מאוד מתחברים לנו עם קיץ, למשל מלון ואבטיח. כן. כמובן, זה הכי קיץ שיש, ובאמת בערבה, בזכות העובדה שאנחנו נמצאים פה בתנאי אקלים, שבעצם הקיץ שלנו בלתי נסבל, אבל החורף הוא ממש כמו קיץ, אז אנחנו בעצם יכולים לגדל את אותם דלויים אוהבי הקיץ והחום בחודשי החורף, בלי לעשות איזשהו משהו מאוד קיצוני ודרסטי, אלא פשוט ליהנות ממה שיש לנו פה.
0: אז רגע, בכל השנה, כל פעם הדלויים מגיעים עלינו ממקום אחר בארץ?
1: כן, כן. המלפפונים, אפשר לגדל אותם בכל רחבי הארץ. יש יתרון קל לערבה בחורף, אבל בעצם את המלפפונים כן אפשר דווקא לגדל באזורים יותר נרחבים. אבל אבטיח ומלון, אם פעם זה היה רק בקיץ, היום אתה יכול לראות שכבר בעצם כמעט לאורך כל השנה אתה יכול למצוא אבטיחים ומלונים בשוק. עכשיו אני יכולה להגיד לך שבדיוק...
0: את אוהבת את זה? תגידי לי.
1: את מה? את זה שאפשר למצוא כל הזמן?
0: כן, כן.
1: תראה, אני חייבת להודות באמת, אני כאילו יש את הירקות והפירות שאני אוהבת, ואני אוהבת שיש לי אותם כל הזמן. ואם לא עשינו איזה משהו מטורף כמו... לא יודעת, למזג את כל השדה כדי שנוכל לגדל או לחמם עם תנורים, אז למה לא?
0: וואלה, באמת למה לא? אז יש לזה מזיקים? איך? כאילו הוא פגיע באיזושהי צורה? כי אני יודע על הרבה חברים שזורקים פשוט דלת, נורא קל לגדל נניח, אתה שם באמת בחצה רגילה, זה צומח מלא, פתאום יש לך מלא עלים ומלא פרחים, ואתה אומר, לא, לא יכול להיות, וצומח.
1: נכון, זה נכון. לגדל באמת זה פשוט, אבל כן, הרבה מאוד חובבים, לא רק אנחנו כנראה אוהבים את זה, אבל יש הרבה מאוד חובבים, גם מזיקים, וגם כל מיני מחלות, אז כן, זה דורש מאיתנו החקלאים עבודה והרבה למידה ואיך להתמודד. אנחנו כמובן מחפשים את הדרכים הטבעיות להתמודד ופחות משתדלים לפחות להמעיט בחומרי הדברה. אבל כן, הגידול הוא לא גידול פשוט תמיד. יש כל מיני וירוסים שמועברים על ידי כל מיני חרקים. אז זה לא פשוט, אבל
0: הווירוסים האלה הם פוגעים בעלים ובפרחים, נכון? פחות בפירות. אף פעם לא ראיתי, לא יודע מה, אבטיח שאיזה חרק עשה בו חור או משהו והתחיל לאכול אותו. זאת אומרת, בדרך כלל הפירות עצמם הם מוגנים, אני לא יודע, זה אף פעם לא הגיע לעיניים שלי.
1: אנחנו בשדה כבר ממיינים, משתדלים מה שאנחנו יכולים, ולא לשלוח ושלא יגיעו אליך אותם נגעים. כן, מתעדים לעשות את העבודה אצלנו לפני שזה מגיע בעצם לשווקים.
0: ואיך זה, זה זכר ונקבה? איך הם הולכים?
1: נכון.
0: יש אבטיח זכר, אבטיח נקבה?
1: לא, על הצמח עצמו יש פרחים זכרים ופרחים נקביים, ובעצם יצירת הפרי מתבצעת על ידי האבקה. אז בדרך כלל מי שעושה את האבקה הם בעצם הדבורים, שאנחנו רותמים אותן לשירותנו, הן באות ופשוט מאביקות, עוברות מהפרח הזכר, לוקחות את האבקנים ומאביקות את הפרח הנקבה.
0: הן גם עובדות בשבילנו וגם עושות לנו דבש אחר כך, איזה דבר מטורף.
1: זה מה זה, זה
0: אדיר. אנחנו לא מודים מספיק על דברים כאלה.
1: גם לדבורים.
0: לגמרי, לדבורים ולדלויים ולפרחים ולכל זה. תגידי עוד שאלה לי אלייך, איך זה מבחינת מזין, אם אני עכשיו רוצה לאכול רק דלויים כאילו בחיים? מלפפון לצהריים, אחר כך אבטיח, מלון בערב.
1: הייתי מוסיפה עוד כמה דברים, אבל שמע, בריא. בהחלט ירקות בריאים, אבל אין בהם הכל. יש להוסיף גם מאחרים.
0: שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי האם הם כדאיים מבחינת כמות הפירות יחסית לדונם, זאת אומרת, נניח שאנחנו הולכים למקשה של, מה אתם הכי מגדלים? כאילו מלפפונים? מה שצריכים?
1: אנחנו באבטיחים, במלונים.
0: אז נניח שאתה רואה אבטיחים, אתה על קילומטר של אבטיחים, כמה אבטיחים אנשים אוכלים בסוף?
1: בסוף אנחנו מנסים לייצר מדונם, תלוי, זה נורא תלוי בעונה, אני כבר אגיד, כי בעונות שונות, קצב הגידול שונה והתמודדות עם מחלות היא שונה וכל הדברים האלה הם אחרים. אבל בחורף כשאנחנו מגדלים את האבטיח, אנחנו מאוד שמחים, אנחנו יכולים לקטוף מדונם 7-8 טון.
0: וואו, איזה כיף.
1: כן,
0: ומחקר ופיתוח, יש איזה דלוע שהוא בהכנה, משהו שאנחנו לא מכירים? משהו שפוצץ לנו את ה... כאילו, מה זה הדבר הזה כזה? שעכשיו את עובדת עליו במדענות?
1: עכשיו אני לא עובדת על דלוע חדש. אני חייבת להודות, מתנצלת. יש לנו... היו לנו כל מיני ניסיונות להביא קוקה מלון, שזה בעצם דלוע מאוד חמוד, שהוא בחוץ נראה כמו אבטיח, ובפנים נראה כמו מלפפון, ויש לו טעם של מלפפון כבוש. מלפפון חמוץ בחומץ. ממש כמו עגבניית שרי, אבל של מלפפון. יכול להיות אולי נחמד לנסות בסלט, אז בואו נתקדם, נראה לאן זה יוביל.
0: מעיין קיטרון, מנהלת מחקר ופיתוח, ערבה תיכונה, ברוכתי, שבת שלום ומבורכת לך ולכל הדלויים הטעימים.
1: תודה, תודה.

0: החכם, אשורי, כן. אלי ברקת, מדכ"ל קיח. כל ישראל חברים. כן, הוא איתנו חברים. כן, פספס פינה אחת לדעתי בעשור האחרון, אולי שתי פינות. הבן אדם נמצא פה פונקט. וכל פעם הוא מביא לנו חכם שבועי אחד. מספר קצת על תולדותיו וקורותיו. שלום לך, אלי ברקת, מה העניינים?
1: היי, אהלן, אהלן.
0: איך שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם. תודה רבה על הברכות. הנה אני, איתן.
0: יופי, ברוך הבא. תגיד, מי חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם אברהם משה דמרי. רבי ברמינו, מחכמי העיר גבס, עיר נמל בדרום טוניסיה. אבא שלו הוא החכם המקובל, מעתוק רחמים דמרי. היה רב הקהילה היהודית הקטנה בכפר תמזרת, זה כפר המזיגי ברברי, כ-50 קילומטר דרומית מערבית לגבס. אחר כך היה רב העיירה אלחמה, זה כ-30 קילומטר מערבית לגבס, נווה מדבר עם עיינות חמים. הרבה שנים ההורים שלו חיכו לילד ולא עלה בידם. אמא שלו, מרת חנינה, סבלה מכל מיני בעיות שמענו ממנה ללכת למקווה. אבא היה כבר בן 34 וכבר 6 חודשים נמנעה מהם המצווה. לשבת אבא שלו לומד זוהר כדרכו, והנה מופיע אצלו החכם המקובל משה עידן. במקור מג'רדה, אבל בסוף חייו שימש רב ודיין בגבס. חכם משה עידן ברך אותו שבעזרת השם אשתו חנינה תיפקד, בעוד 9 חודשים יוולד להם בן, שיהיה תלמיד חכם, להפיץ אורה של תורה בישראל, וברכייתו התקיימה. רבי ברמינו נולד בשנת 1892, קראו לו אברהם כשם סברו מצד אמו, ומשה כשם חכם משה עידן, אבל לימים התקבע כינויו רבי ברמינו. הוא גדל בתורה ובעירה, היה תלמידו של חכם המקובל, ישראל סרונה דוויב, שעמד בראש תלמוד התורה בבית הכנסת זרה דחלניה, זרה זה שם של שכונה, זרה הפנימית, והיה תלמידו של החכם הדיין יצחק גגו בן אליהו סרור, שהיה גם משורר ומומחה לדקדוק עברי. כשהיה בן 20 במשך 3 שנים, ב-1912 עד שנת 1915, חיבר את ספרו חסד ורחמים על השס. במלחמת העולם הראשונה גבס לא הייתה קו חזית, אבל בנמל של גבס טובעו אוניות, כך שהמסחר פסק. שהמלחמה הסתיימה בשנת 1918, החלו חיילים לחזור אל העיר, והביאו אותם את השפעת הספרדית. רבים נספו במגפה, בתוכם גם רבו, החכם המקובל ישראל סרונה דוויב. רבי ברמינו היה מלמד תינוקות, דרשן, מוכיח ואהוב על כל בני הקהילה. מאוד חשובה בעיניו הייתה התבילה במקווה, הוא הקים מקווה טהרה לנשים ומקווה טהרה לגברים. ולא עבר יום שלא טבל בו במקווה. הוא שקד על תורתו, חיבר גם את הספרים ישמח משה על התורה וזכון משה על ספר תהילים. התלמידים שלו מספרים שבשונה מלמדי תינוקות אחרים באותה תקופה, הוא לא השתמש בעונשים גופניים כדי להרתיע תלמידים. הוא היה מזהיר אותם שלא אשאיר ספר פתוח, אם סיימת כבר ללמוד תסגור את הספר. והיה לו מנהג די משונה, בטח היום זה לא היה עובר. הוא היה גם שוחט, כשהוא היה שוחט עוף הוא היה לוקח את כיס המרה, זה כמו שק קטן עם נוזל ירוק מר, היה לוקח את התלמיד המצטיין, ומורח על המצח שלו את מיץ המרה. זה כנראה סגולה לחוכמה, אבל אתה יודע, כמו איזה אות הצטיינות, הילד היה חוזר הביתה עם צבע ירוק על המצח, ואמא הייתה מנגבת את המצח.
0: זה לא סגולה, זה ירוקה. זה
1: מוצלח, ירוקה, כן. שהיה בן 38 בשנת 1930, נפטר חכם מקובל יצחק חי בחובזה, הרב הראשי ליהודי טריפולי, לוב. במקור הוא מגבס וגם היה רב של גבס. לפני מותו הוא היה אורח של המלך איטליה והפיפיור בביקור במרתפי הוותיקן, הוא ראה שם את כלי המקדש. כשהוא נפטר יצא משלחת של רבנים מגבס, בראשם רבי ברמינו, שגם קובד להיות בין שלושת החכמים היחידים שהספידו את החם יצחק חי בחובזה בדרכו לבית עולמו. בהמשך הוא גם דאג להוציא לאור את הספר שלו, לחם לפי עטף בבית הדפוס בג'רבה. כשהיה בן 40, ב-1932, הוציא לאור את הספר המילואים למשה, ספרו של רבה המנוח של גבס, חכם משה בישי מימון. כעבור שנתיים, אבא שלו נפטר, הספד לסבא נמצא בספר של הנכד, חכם חיים דיברי, חיים שאל. למרבה הצער, הבן נפטר בדמי ימיו כשהיה בן 30. נזכיר שבתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה לא קלה גם לתושבי גבס, לא הרבה יודעים, אבל שבועיים לפני הפרהוד בבגדד, ב-1941, גם בגבס התנפלו ערבים חמושים בסכינים ובעלות על יהודים. הרוע היה פרהוד בבגדד. ב-1941, גם בגבס התנפלו ערבים חמושים בסכינים.

0: 1950, ויום חמישי לפני 76 שנים.
1: וואו. טוב, יש לך בטח איזה דבר חוכמה ממנו.
0: קטע קצר מתוך ההקדמה לספר שלו, חסד ואמת, על חשיבות כתיבת חישובי התורה שנתגלו, אתה יודע, עולה לנו איזה חידוש, אתה אומר, זה לא כזה חשוב, לא נכתוב פה למה זה חשוב. השתבח היוצר והתפאר הבורא, האדם בצלמו, בצלם דמות אבניתו, והנחילנו אש דת שהיא תורתו, כל אחד מה שקיבלה נשמתו, ורק ישראל עמו ונחלתו, האיש אשר אוהב השם את תורתו, כלי המכתב תמיד יהיה לאומתו, לכתוב בעת סופר חלקי נשמתו, ואם ככה יהיה עושה, נחשב לו כאילו הקריב את כל קורבנותיו, ומתכפרים לו כל עוונותיו, זאת ועוד תדובבנה בקבר שפתותיו, ואם יעשה בזדון לביתי כתוב בספר חידושי תורתו, ידע כי בר מינן מרה תהיה אחריתו, והעיקר שהכל יהיה לשמו יתברך כוונתו.
1: וואו, גם בחרוזים.
0: חידושי התורה שלך זה החלק של הנשמה שלך. אז הוא היה לו מנהג תמיד, יש לו מחברת פתוחה, כל פעם שעולה לו איזה חידוש, הוא היה כותב אותו, ולא יאבד אותו.
1: שימו ליד המיטה המחברת, גם אם יש לכם איזה חלום מעניין, תגידו, אני אזכור את זה כבר בבוקר, אתם לא תזכרו, תרשמו לכם את זה, ואז תראו איזה חלום דבילי היה לכם בלילה, להבדיל כמובן. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, שבת שלום ומבורכת לך.
0: שבת שלום ומבורכת.

יומני היקר, השבוע חזרתי מחופשה רומנטית עם אשתי כפרה עליה.

בברלין, כן, נסענו לעיר ברלין, יומני. אני תמיד חושב שברלין ותל אביב זה קצת דומה. בהרבה מובנים זה קצת דומה, אבל אני חושב שברלין היא ממש הפכה להיות העתיד, יומני היקר. בעיקר בתחום התחבורה. אתה נוסע במרכז העיר, כן? קודם כל אנחנו באופניים, כל הזמן באופניים. אופניים להשכרה זה שנייה אחת באובר, אתה לוקח אופניים, וזה לא פחד אלוהים לנסוע באופניים שם, למה בכבישים, במרכז העיר, אין כמעט מכוניות. המכוניות זה רק לנופש ולחופש, כאילו, אנשים לא מסתובבים בתוך העיר. יש את הרכבות האלה עם החשמל והמון אופניים. והנסיעה היא מאוד נוחה ומהירה, ממש כמה ימים שלמים אנחנו נוסעים על הבוקר, על הערב, על הצהריים באופניים. בתוך הנופים, בתוך, הולכים למוזיאון, הולכים למסעדה, הולכים לפה, ולא פחד אלוהים, ולא נכנסים לך קורקינטים חשמליים מכל פינה, ולא צועקים עליך מהזה, ולא כלום, ולא פקק, לא ראינו פקק. פשוט מדהים, יומני היקר, אני מרגיש כאילו שביקרתי בעתיד. שיגמרו את כל העבודות וכל הבלגנים של תל אביב, וואו, יהיה כיף לנסוע באופניים, יומני. אורית שול צריכה את התוכנית שלנו, כן, אני אהיה פה בעוד שעה, אני ככה בסוף השעה, בסוף השעה הזאת אני נפרד מכם כמובן, ויהיה לנו עוד שעה. אורית שול צריכה, שמעון דוקרקר על הסאונד, אני קובי עוז, עוד מעט חדשות, ברוכים תהיו, שבת שלום ומבורכת.

0: אנחנו כאן. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, יועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני
0: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט, וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11. אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת ב'. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. במקה נחתם הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מקה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. בהסכם סעיף המעניק מטריה גרעינית לטורקיה בזכות הגרעין הפקיסטני, בנוסף לחברותה בברית נאטו. גורם רשמי טורקי אמר לסוכנות רויטרס כי ההסכם נושא אופי הגנתי בלבד וחולל התחייבות לתמיכה הדדית למטרות הגנה בלבד. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו איתמר מרגלית. ביקורתם של שרים בקבינט על ההסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה. בדיון הקבינט אמש ציין מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי התוכנית המקורית שקידמו האמריקנים כללה נסיגה של צה"ל, הפסקת החיסולים של מחבלים והכנסת כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית הגיבה, אנחנו נתנו להם חסינות בהחלטה לפני שבועיים. השר זאב אלקין השיב לה, את אישרת את זה. בצלאל סמוטריץ' הצביע בעד החסינות, וברגע שנתת להם חסינות הם יכולים לפעול. מזכיר הממשלה הדגיש כי ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם. את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן. ספרד מאיימת לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. בממשלת ספרד אומרים כי הצעדים של איטליה אינם מוצדקים, מנוגדים לאינטרסים של האיחוד האירופי ומפלים לרעה את אוכלוסיית ספרד. כך מסע קשבנו איתמר מרגלית. כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אז החכמה השבועית שלנו היא מיכל ארדורסקי, גבירותיי ורבותיי, שחקנית, זמרת, רקדנית, כוריאוגרפית, בימאית. וואו, שלום לך מיכל, מה העניינים?
1: היי קובי, מה שלומך?
0: הכל טוב, האמת, חוץ מהמצב, הכל מצוין.
1: כן, כן, אז קודם כל אני רוצה להשתתף בצערן של המשפחות, של רסן במילואים מראל בירנשטוק, ורסה במילואים תמיר וקנין, ועצוב לחיות פה. זהו,
0: אז איך אנחנו כאילו בכלל מצליחים להביא את הנורמלי לתוך העולם שלנו שהפך להיות יותר ויותר לא נורמלי? אני באמת, כל פעם שאני עושה תוכנית, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת ומנסה איכשהו להיות במצב לא, כאילו מסתכל על השמיים ולא מסתכל על האדמה, כאילו איכשהו. תגידי, איך עבר עלייך השבוע?
1: בעיקר בחזרות, אני בחזרות קדחתניות, יש לנו מחר פרמיירה למופע המחווה שלנו למדונה.
0: וואו!
1: הוא מופע מטורף, הוא באמת, הוא... אני מנסה לעשות פה משהו אחר, שבעצם, אני חושבת שהיה משהו כזה במדינתנו הקטנטנה.
0: אז רגע, זה ספקטקל, ספקטקל של, של המון, המון אנשים, המון רקדנים וזמרים על הבמה, נכון?
1: נכון. בעצם לא לקחנו זמרת ששרה שירי מדונה ושמנו מאחור הנגנים. לא. קודם כל המופע הוא בלייב. אנחנו נגנים חיים, זמרים חיים.
0: וואו.
1: שלוש זמרות, שני זמרים, 10 רקדנים, מסך לד, תאורה, במה מטורפת, באמת. השקעה מטורפת. לא יודעת מה חשבתי לעצמי. אבל כן, זה פשוט זה מופע תיאטרלי ש...
0: זה הכי המגרש הביתי שלך, מדונה, כאילו אין יותר ביתי מזה, זה הדבר.
1: לגמרי, אני מאוד, מגיל משנות
0: נעשתי. אין טבעי מזה שאת תביימי את הדבר הזה, זה הכי טבעי בעולם.
1: נכון, אבל זה לא פשוט לעשות את זה, כי להסביר לאנשים מה זה המופע התיאטרלי הזה, מה זה המסע הרגשי הזה שהם הולכים לעבור, מסע היסטורי, אתה יודע, אני רוצה שהקהל יגיע בראש פתוח, והוא באמת רואה חגיגה של אהבה ואנושיות על הבמה.
0: ואופנה.
1: ואופנה, יש 250 תלבושות. כל הזמן קורה משהו על הבמה, זה לא שיר עוצרים, זה מחרוזות של שירים, שיר נכנס אותו שיר, זה סקשנים של 80s, של לטיני, של קאנטרי, של שנות ה-2000, של אלקטרוני, זה באמת חוויה מטורפת.
0: מדונה היא לא רק זמרת, היא הייתה כמו מנהלת מותג אופנה גדול ממש. זאת נכון. אומרת, היא לא רק הביאה שירים, היא הביאה את הכותבים הנכונים, היא הביאה את האנשים הכי מעניינים שיצרו למוזיקה. כל אלבום זה יוצר מוזיקלי, היא קצת כמו, להבדיל כמובן, כמו אריק איינשטיין, שהיה מביא כל פעם איזה יוצר ונותן עליו פוקוס, אז היא כל פעם מביאה לתוך המוזיקה שלה מאבדים מוזיקליים מעניינים נכון. ששינו את המוזיקה, וכל פעם שהיא עושה את זה, אנשים אומרים, אוקיי, לכאן העולם הולך.
1: היא מאוד אוהבת שיתופי פעולה, היא מאוד אוהבת שמפרים אותה, היא לא משחררת לגמרי, היא לא אומרת, אתה תעשה לי אלבום, היא תמיד נמצאת בתוך התהליך, היא תמיד מחליטה וידעה על העליונה, מהקוריאוגרפיה עד הפיית האחרון, ואיזה עקבים היא תנעל באיזו הופעה. אני ראיתי כל מופע שלה, אגב, והיא פשוט, באמת, אין מופע שלא ראיתי, רדפתי אחרי המופעים שלה בכל העולם.
0: אני ראיתי אחד, אבל אני מצטער שראיתי, כאילו היה קצת עם...
1: באמת? איזה?
0: זה כשהייתה בארץ, שלא פתחו לטעם, שמעתי, היו זיופים שם וזה.
1: לא, לא, רגע, אתה מדבר על האורוויזיון.
0: כן.
1: שהיא הופיעה באורוויזיון. טוב, תקשיב, די, אנחנו שנינו מוזיקאים, אנחנו יודעים מה זה אוטוטיום בלייב.
0: כן, כן, ברור.
1: ואתה יודע שאם לא מכוונים את זה מדויק על הסולם הנכון ועל התו הנכון.
0: אני מצטער על זה שלא ראיתי עדיין הופעה שלה, אני באמת, באמת, כל פעם שהיא מוציאה אלבום, כולל האחרון, זה אמירה. זה אמירה שלמה, לכאן העולם הולך, וזה נדבר. לפעמים היא יותר דתייה, לפעמים היא יותר חופשייה, לפעמים היא כל מיני דברים. לפעמים היא יותר אמריקנה כזה, לפעמים טיפה לטינית. כל הדבר הזה נכנס לתוך המופע שלכם למעשה.
1: נכון, היא משתנה כל פעם. זו הגדולה שלה. אתה לעולם לא תקבל את אותה מדונה. היא גם תמיד עושה ורסיות שונות, אתה יודע, הפקות מוזיקליות שונות לכל שיר שהוא להיט. פתאום, אתה יודע, למשל, בוא ניקח את לאיסלב בוניטה, פתאום היא מכניסה סאונד אפריקאי לתוך כל הדבר הזה, והכל נהיה אחר, או היא כל זה משתנה, וזה מה שמעניין בה, היא אף לא תהיה אותו דבר, היא תמיד תפתיע אותך, היא תמיד תהיה מקום ראשון, היא תמיד, כל אלבום שלה, לא משנה כמה יספידו אותה, וכמה הייטרים יהיו לה, היא תמיד תהיה, תמיד תדע, היא תיקח את האנשים הנכונים, והיא תשים את עצמה במקום הראשון, היא תשתף פעולה עם צעירים כדי שיתוודו אליה, אל תשכח שיש המון צעירים שלא יודעים מי זו מדונה, אני חווה את זה במופעים, בהופעות שלנו, הורים מגיעים עם הילדים, בני 16, 17, 18 שלהם, ואין להם מושג מי זו מדונה, שזה הזיה מבחינתי, אבל הם חווים אותה, הם חווים אותה דרכנו, וחבורות של נשים שמתרפקות על הנוסטלגיה של מדונה, כולם, אתה יודע, מעלים לסטורי כל הזמן מהמופע, ואני שומעת אותם שרים תוך כדי, הם יודעים את כל המילים, והם נהנים ושמחים, וזה ממש אסקפיזם טהור, לעומת מה שאנחנו חווים.
0: איך החלטת מה נכנס ומה לא נכנס?
1: יואו, היה לי קשה. קודם כל, כשהתחלתי לראשון 26, בכלל לעבוד על המופע, ובגלל שהייתי צריכה, אתה יודע, זה ממש סודוקו, לדעת מי על הבמה,
0: כן,
1: מי מחליף גנדים,
0: בדיוק, ונגן, ממש.
1: מי מנגן
0: אני
1: מה.
0: אני עכשיו עושה איזה מופע גדול לפסטיבל ההוד, ויש לי 20 נגנים על הבמה, ואני עסוק כל היום בטבלאות. את זה
1: נכון.
0: אני אזיז לפה, את זה אני, וואי, איזה שיגוע.
1: אתה,
0: עכשיו, אצלך זה אפילו
1: לא
0: עוד יותר.
1: אבל אתה גם לא יכול להחליף בגדים.
0: כן.
1: ואין לך, קודם
0: זה
1: כל,
0: נכון.
1: הכנסתי המון מוזיקה מקורית שלי ושלי תמר מרון, המפיק המוזיקלי. זאת אומרת, הכנסנו קטעי מעבר מוזיקליים של קוריאוגרפיות. למשל, לפני לאיסלה בוניטה, שהוא שיר פרופר לטיני, יש רומבה וטנגו רקידים, ואז זה משתלב ללאיסלה בוניטה, ומי לאיסלה בוניטה יוצא שוב לקטע מקורי, שזה סלסה קובנית גם שלי ושלי תמר שהפקנו אותו, ואז זה יוצא ל-Who's That Girl, שהוא גם מאוד לטיני בהוויה שלו, ובעצם ככה המופע מורכב, ואין עצירות, יש המון
0: דיבורים.
1: יש דיבורים שלה, סינקים שלה, משנות ה-80 עד היום, של דברים מאוד חשובים שהיא אמרה, שבעצם הניעו אותי והובילו אותי במהלך הקריירה שלי. כמו כל אלה שאמרו לי לא בחיים, אמרו לי לא בחיים, רק גרמו לי לרצות יותר, רק גרמו לי להעיז יותר, רק גרמו לי להיות יותר על הקצה, ותמיד שסגרו לי את הדלת, לא באתי מהחלון, נתתי ביתה לדלת ופרצתי אותה. וכל מיני סינקים, מאוד חשובים, גם של האדרת הנשים והקיום שלהם במרחב הציבורי, הקהילתי, הכוחני, הכוח שלנו כנשים. את יודע, במיוחד עכשיו, מכל מה שקורה במדינה, שאומרים לנו איזה, על איזה מדרכה ללכת ואיזה לא, ואיזה בית קפה לשבת ואיזה לא, זה פי כמה וכמה גורם לי יותר לשים את המופע הזה, הספציפי הזה, על הבמה. שיבואו ויראו את הקבלה, את הליברליות, את השוויון בין נשים, בין גברים, בין מגדרים, בין תרבויות. זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לי, גם ברמה האישית.
0: אז, ואת לא תהיה על הבמה?
1: אני על הבמה, תראה, בוא נגיד ככה, כשאני חיפשתי...
0: את גם מבהמת וגם רוקדת ושרה שמה?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, אני באמת חיפשתי בנות זמרות, ווקליסטיות, שיכולות גם מבחינת ללמוד קוריאוגרפיות ולבצע אותן, ולשיר בלייב, והייתה לי משימה לא פשוטה אגב בכלל.
0: ברור.
1: יש מעט מאוד בנות כאלה בתעשייה, לשמחתי, דווקא מהתיאטרון, מהמחזות זמר, מהמקום הזה שבנות שרות ורגילות לרקוד ולאמץ את השרפת בצורה הנכונה ולשמור על הכל גם כשהיא קופצת, אז באמת מצאתי את עדי שרון ושני שאולי. שמסוגלות לעשות את זה, שבאמת, שרגילות, ובאמת יש להם את היכולת הפיזית והווקלית. זה לא פשוט, זה לא פשוט, קובי, תנסה את זה.
0: בכלל לא, לא, זה לא פשוט בכלל, אין שאלה בכלל.
1: כן, אז אני אחת...
0: גם למדונה זה לא פשוט, הדבר הזה.
1: ברור, זה לא, גם לביון, שהיא ווקליסטית אדירה, זה לא פשוט. נכון, מדונה היא לא ווקליסטית אדירה, והיא גם לא רקדנית אדירה, אגב.
0: לא, היא הוגת פופ.
1: יש לה את כל החבילה, וזה כל כך מספק. כי מי אמר שאתה חייב להיות ווקליסט הכי טוב כדי להיות על הבמה? זה שטויות, אני מכירה כל כך הרבה ווקליסטים שהם טובים לבקינג ווקל, אבל קשה מאוד להעמיד אותם על הבמה ושיבלעו את הקהל, אתה מבין?
0: ברור.
1: ב-30 שנותיי על הבמה, בעניין הזה, בנושא הזה, אני יכולה להגיד לך ש... שיש לנו חומר טוב על הבמה, ויש לנו מופע מרהיב, מדהים, צבעוני, המון פייטים, המון עקבים.
0: מי המדונה שלנו היום? מי המדונה בארץ?
1: אין דבר כזה, היא אחת ויחידה. אין דבר כזה, וגם לא יהיה, אי אפשר להשוות אף אחת למדונה.
0: אני יודע, אבל שיש המון, הצעירות לא יכלו להתקדם בלעדיה. אין מצב.
1: תראה, זה השראות.
0: נניח טיילור סוויפט, כל אלה, כאילו.
1: זה השראות, זה הכל.
0: היא פתחה דלתות פה לכולם.
1: לגמרי. גם מעבר לים וגם אצלנו, אגב. אתה זוכר שאני התחלתי ב-1996 במילניום הקודם, וניסיתי לעשות את זה, אז מה שהיה פה, מה ששלט פה זה להקות הרוק והרוקסניום.
0: כן. כל המיוז ה-A.
1: כן, ואז, אתה יודע, גלגלו אותי מהדורצי עם חייל שלי, עם האלבום הזה. כאילו, אני זוכרת עד היום שחיים שם שמורים, מה פתאום, זה לא ילך, מה, מי, מה, מו, למה וכמה.
0: זה היה מהמם, וזאת רוח ממש, ממש טובה, ולדעתי זו רוח שמתאימה דווקא לתקופה הזאת, שבה אנחנו מרגישים קצת מנותקים וקצת במצור, קצת רוח של לנשום ולרקוד ולשיר ולחגוג את היופי, את הצבעים, את כל הדברים האלה, זה באמת, בעיניי זה ממש במקום. מיכל אמדורסקי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך שבת שלום ומבורכת, ובהצלחה עם ההצגה הזאת שקוראים לה, באופן מפתיע, מדונה.
1: כן, מדונה דה טריבוט שואו, אבל אני רוצה להזמין את כולם מחר בשישי, בשתיים בצהריים.
0: לא מחר, היום, אנחנו מקליטים ביום חמישי, זה היום.
1: נכון, סליחה. יום, היום.
0: היום.
1: היום.
0: אז זהו, הם כבר בהופעה עכשיו.
1: נכון, אז הם כבר בהופעה. אז אני רוצה להזמין את כולם.
0: אז את הבא.
1: אני רוצה להזמין את כולם ב-21 לשמיני. 21 לשמיני, היכל התרבות כפר סבא. 28 לשמיני, היכל התרבות ראשון לציון. ולא דיברנו על אופרה. איך לא דיברנו על זה?
0: בפעם הבאה.
1: בפעם הבאה, אוקיי.
0: ברוכתי, תודה רבה. שבת שלום ומבורכת.
1: שבת שלום, ביי.

0: מיד חוזרים עם קובי אורז. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
3: אמצע הקיץ, שועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
2: הערב.
4: תן לי עוד, אני
2: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
6: ועכשיו, אליל המורשת העברית. האיש שמביא לנו סיפורים שמאחורי הקלעים, שעל התקליטים, בתוך הקסטות והקלטות. זהו דודי פטימר.

0: היי דודי.
1: תגיד, מה ההבדל בין קסטה לקלטת?
0: קסטה זה עם הסליל בחוץ. צריך עיפרון כדי לתקן את הקסטה. אז כשמתקנים את הקסטה, היא הופכת להיות קלטת.
1: יפה, אהבתי.
0: יש גם את הנוסח המרוקאי, קלטה. הוצאתי קלטה חדשה, חבל לך על הזמן. קלטה נהדרת.
1: תראה, מציינים עשור לפטירתו של נחום מימן. חתן פרס ישראל, מלחין, מוזיקאי, אבן דרך בזמר העברי.
0: הנפלא כל כך.
1: לגמרי, כל שיר פגז. וחשבתי לדבר על השיר הראשון שהוא כתב יחד עם יורם תיארלב. כלומר, היו לו שירים לפני כן, אבל השיתוף פעולה הראשון שלו עם יורם תיארלב, אחד היוצרים גם, האגדיים והשנונים והאחדים שהיו פה, היה ב-1964 בשיר את ואני והרוח, בביצוע צמד הפרברים, יוסי חורי ו... אגב, זה השיר הראשון שהייתה בו שריקה בארץ. בוא נשמע טעימה.
0: יס.

0: זה נחשב, זה נחשב לצעד נועז, בשעתו, לשרוק בשיר, זה נחשב נועז, ומה זה, איזה דייט הוא הציע, לקח את הבחורה, לראות את הדגה.
1: זה מהמם פשוט.
0: לגמרי. יורם תרלב סיפר לי פעם שהוא כתב את השיר הזה בזמן נסיעה באוטובוס מחיפה לתל אביב, היה לו זמן, סיים את הנסיעה, קיפל את הדף שבו הוא כתב את השיר, הכנס אותו לכיס החולצה, כמה ימים אחרי זה, כשאשתו דעה, נורית זרחי, המהממת, אספה את הבגדים כדי לשלוח אותם למכבסה של הקיבוץ, מזל שלא קיבצה את השיר הזה, היא מצאה את השיר בכיס. היא הציעה לו לשלוח את זה למלחין. עד אז אף אחד לא הלחין שיר של יורם תרלב.
1: חברים יקרים, אם אתם שמים כביסה, שימו לב בכיסים שאתם לא מחפשים איזה שיר חשוב. בסדר?
0: אתה יודע מה קרה לי? קרה לי פעם, סיבסתי בתעודת זהות שלי.
1: אוי ואבוי.
0: ציוט.
1: ומאז הזהות שלך מבולבלת לגמרי?
0: לגמרי, לגמרי. סובבתי כמה חודשים בלי זהות, עד שקיבלתי...
1: אלוהים ישמור.
0: בכל מקרה, המלחין האחיד שאת כתובתו תארלב הקיר היה של נחום מימן, שהיה חבר קיבוץ בית אלפא. הוא שלח לו את השיר, וכעבור כמה ימים הוא הודיע לו שהלחין אותו, ושצמד הפרברים החליט להקליט אותו לתקליט הבכורה. מאז בעצם הקריירה של תארלב התחילה כפזמונה, נחום מימן הפך למלחין פורסם יותר, התקליט יצא ב-64, והיה ללהיט גדול, אבל למה אני מספר לך את כל זה? בגלל שכאן אנחנו מגיעים לבחור בשם דיוויד בוי, אתה מכיר אותו?
1: דיוויד בוי שלנו?
0: דיוויד בוי שלנו, כן. גרנד קונטרול טו מג'ו טום, וזיגי סטרדאסט וכו'.
1: כן. אז, מה הוא קשור לסיפור?
0: מה הוא קשור לסיפור? כשנחום מימן בשנות ה-60 נסע ללונדון, הוא היה שכן של דיוויד בוי. שהיה, קרא לעצמו אז דיוויד ג'ונס, עוד לא קראו לו דיוויד בוי. הוא שינה אחרי זה את השם בגלל שהיה דיוויד ג'ונס מלהקת המנקיז, אז הוא לא רצה לשמוע אותו דבר. והם גרו דלת ליד דלת, נחצ'ה ודיוויד בוי. כנראה הם קראו אחד את העיתון של השני, לך תדע. אולי הוא ביקש ממנו חלב. בכל מקרה, נחצ'ה השמיע לדיוויד בוי הרבה מהלחנים שלו, שכבר עשו לילדים בישראל. ודיוויד בוי התלהב מאוד מאת ואני והרוח. של הפרברים. הוא שמע את התקליט, התלהב, הוא לקח את הלחן, כתב לו מילים חדשות באנגלית.
1: לא נכון.
0: הפיק אותו, וצמד אירי של ג'ימי מקגרגור ורובין הול, הקליט את הטקסט הזה באנגלית של דיוויד בוי, רוח מוזיקה אירית בסוף שנות ה-60. ואת הקלטה הזאת אנחנו נשמח. עכשיו תחשוב איזה קטע.
1: לא נכון.
0: כן, שדיוויד בוי כתב טקסט לשיר של נחצ'ה אימן, אתה מבין?
1: אתה בטוח שזה לא AI מטעה אותנו פה?
0: מיליארד אחוז. אתה יכול לשאול את סי. ועכשיו אנחנו נשמע את הגרסה של דיוויד בוי כתב, שקוראים לה You and Me and the Morning Wind. ככה הוא קרא לשיר.
1: וואו.
0: דימי מגרגו ורובין הול, זה יהיה זוי.
1: דודי, אם אני פותח שיפודיה בארץ, אני קורא לה שיפוד דיוויד בוי.
0: אהבתי.
1: יאללה, נשמע.
0: אז הנה, בוא נשמע, ושבת שלום לך ולמאזינים.
1: שבת שלום.

0: הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר הציון, מביא לנו פיוט בכל שבוע. והוא גם שר אותו. והפעם יש לנו ריברב מבאר שבע. שלום לך, חכם דוד מנחם, מה העניינים?
1: שלום וברכה, ברוך השם וטוב.
0: יפה. ספר לי, מה פיוטנו?
1: אז השבוע מלאו 51 שנים לפטירתו של רבי דוד בוזגלו. המשורר הגדול, הנשגב, הוא גדול המשוררים של יהודי מרוקו בדור האחרון.
0: שיש לו קשר משפחתי לתוכנית שלנו.
1: כן, נכון, נכון.
0: מדי פעם, פעם בחודש לפחות, אנחנו פוגשים את פרופסור מאיר בוזגלו פה בתוכנית.
1: כן, כן. הוא בנו. מגלגלים זכות על ידי זכאי.
0: יפה.
1: ובאמת, רבי דוד בוזגלו הוא מהמורים הגדולים של הפיוט של יהדות מרוקו, המנחילים הגדולים של הפיוט כאן בארץ. כתב מאוד פיוטים, שפה מאוד מיוחדת, לפעמים הוא נשמע כמו רבי יהודה הלוי, שפה תנכית וחרוזים ממש של ימי הביניים, לפעמים הוא נשמע מאוד מאוד מודרני בשירה העברית המודרנית, מהכל פשוט הוא היה בעל כישרון גדול מאוד, ואחד הפיוטים המפורסמים שלו זה בין אונה מורדים. בין אונה מורדים זה פיוט שהוא כתב על לחן לא של שיר ערבי, אלא לחן של שיר עברי. והשיר העברי הוא בבל וואד שולחן גורי. רבי דוד בוזגלו כותב את בין אונה מורדים כפיוט שמבקש את השלום. הוא פונה לבן האדם ואומר לו, הגיע הזמן שהבן אדם יישם את מה שאלוהים ייעד בשבילו. הקדוש ברוך הוא ייעד לאדם את השלום ולא את המלחמה. והוא אומר כך, בין אונה מורדים, הוא פונה למורדים, לאויבים, לאלה שרוצים לעורר מלחמות, לאויבי ישראל, אויבי מדינת ישראל, זה היה מה שהיה בזמנו גם, רודפי קרב ורצח. לא לתת בקול על עם שופך שיחו מול שוכן שמיו. אתם לא צריכים להילחם בנו. הקדוש ברוך הוא כל יכול לנצח, כי בצל סוכו שם שם לו מבטחו. הקדוש ברוך הוא ביטחון וואו. של ישראל. אז הוא פונה אליהם ואומר, תזכרו לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אנחנו לפעמים שאנחנו עסוקים בשיח של שלום, אנחנו שוכחים את השיח הדתי. ואני חושב שזה אחד הכישלונות הגדולים שנחלנו מול הפלסטינים. כיוון שלא דיברנו את השפה.
0: כאילו שלום זה מין דבר חילוני כזה. וברגע זה דבר חילוני, אז בשני הצדדים הרי יש דתיים. בסופו של דבר, אם נחבר גם את הפלג הדתי, פנימה, השיחה תהיה הרבה יותר עמוקה ויותר נכונה.
1: תראה, בשפה הערבית אי אפשר לומר משפט אחד בלי המילה אללה. אי אפשר לשלוח להם קומוניסטים משלנו וקומוניסטים משלהם שהם ידברו על השלום. ברגע שכל הסכסוך, אני תמיד אומר שאף מחבל לא צעק יחי פלסטין לפני שהוא עשה איזה פעולה. תמיד צעק אללהו אכבר. צריך לזכור את זה וצריך להזכיר להם מה אללה רוצה. וזה מה שאומר להם בפזמון.
0: זה לא שאין לנו מה להגיד בתחום הזה מבחינה דתית של איך עושים שלום ואיך סוגרים סכסוכים.
1: בדיוק, והוא אומר להם, זכרו נא יום שהבן חלוף, האדם מוכן ליצירה. באותו יום מה קרה? כת שלום נתנה בכל מר למריו. אנחנו יודעים ממדרך שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים לברוא אדם, ומלאכים שהם כת שלום אמרו לקדוש ברוך הוא, מה פתאום לברוא אדם? כולו מלחמה. הלא הוא יציר נפשו לריב נמהרה. כל מה שהוא רוצה לעשות, היתר שלו זה לריב. כי בני אדם עכשיו יש איזה 50, 60, אולי 100 מלחמות פעילות בעולם. האדם הוא רוצה מלחמות. אז הוא אומר להם רבי דוד בוזגלו, זאת עשו איפה. תזכרו שאלוהים אמר לא, אני רוצה לברוא את האדם, האדם גם יעשה שלום. לכן קראו לכם שלום, ובשני הבתים האחרונים הוא גם חוזר לאדם, שהוא נזר היצירה, שהוא הורס, בחוכמה שלו הוא הורס את העולם, את צדות יבול רב ערך, והורס מדינות ועמים בשביל מלחמות, בשביל כבוד, והוא מבקש מהם שיהיו כמו יעקב, יעקב שהיה ישר, שרצה את שלום אחד ואת שלום שונאיו, אפילו אחי עשיו, והוא מסיים ממש שבתוך בית המקדש מחקו שם בין ארבע אותיות, שמו של הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. ולכן אנחנו יכולים לוותר על משהו מהתפיסה הדתית הקיצונית שלנו, בשביל לעשות שלום, כי זו המטרה של הדת, זו המטרה של האמונה, זו המטרה של הקדוש ברוך הוא, שבני אדם יחיו בשלום.
0: וואו, אני עוד צריך לעכל את הנאום המאמם הזה. תגיד, אתה תשאיר לנו גם חתיכה מזה?
1: כן, כן, כן, אשאיר. יס.

0: מדהים. אנחנו דיברנו עם חכם דוד מנחם על רבי דוד בוזגלו, ומפתיע, בדיוק זה הפינה של פרופסור מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, בעניינים.
1: יופי, תודה, תודה רבה, בסדר.
0: בונה, זה נפלא השיר שהוא הקריא של אביך, פשוט מדהים.
1: השיר
0: על פי בבל וואד.
1: כן, בטח.
0: וואי.
1: תשמע, הוא השאיר לנו כמה שירים, אבא, שבאמת עם הזמן הם ממש מתנה. אתה יודע, אני באתי
0: אבא
1: בגיל 15, כן? 51 שנה עברו, אז זה... אבל אני מגלה, אתה יודע, הוא השאיר לנו דברים, לא ידעתי בריל טיים, כמו שאומרים, וגם לא אחר כך, כן? ואז הדיאלוג, תפיסות שכול, השיר עכשיו למשל על אברהם אבינו, כוכב צדק לדורות, זרח אור, הדמות של השלם, המחנך, הפילוסוף והלוחם, אתה יודע, הוא לוקח את הדמויות האלה, שם את הכל באברהם אבינו, וזה בא בול, אתה מבין? זה בא לנו,
0: וואו.
1: כן?
0: מדהים, מדהים.
1: אז זה באמת מתנה, וככה גם שיר הממונה על ידידות יהודית ערבית, הוא שיר באמת כמה דברים שזה בא ממנו, זה כאילו נקי, אתה מבין? לא מישהו
0: זה מתנה של הכוונה, כאילו זה לא רק אומנותית יפה, זה מתנה של הכוונה, הוא דעתן, הוא אומר תלכו לכיוון הזה, השירים נותנים איזה אור לדרך.
1: כן, כן, והוא לא היה מעורב, לא פוליטית, לא בסבך ולא בזה, ואז זה נקי, אתה יודע, זה יוצא נקי, לא... לא אינטרסים, לא פוחד מזה, ולא רוצה לרצות את זה, אלא באמת משהו מעלה מתוך התיבת תהודה שהוא חלק ממנה, אתה מבין? זה...
0: לגמרי. אז על מה אנחנו מדברים, אתה ואני?
1: אז זהו, אני האמת, קודם כל תודה שהקדשתם לאבא, ראוי באמת, זה ביום חמישי ההזכרה שלו.
0: על מה אנחנו מדברים, אתה ואני?
1: אז זהו, אני האמת, קודם כל תודה שהקדשתם לאבא,

0: מצווה, פיוטי ברית מילה, קינות, שמחות, וסוף סוף רגע אחד להקדיש תשומת לב לדבר הזה, לז'אנר הזה, אני קורא לו כמו שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז ככה תהילים זה תורה שבכתב, הפיוט זה תהילים זה שירה שבכתב, סליחה, והפיוט זה שירה שבעל פה, זה כאילו ההמשך שצומח מתוך תהילים, וזה אנחנו כל כך חייבים לזה, ממש חייבים לזה, זה תחזק את הקהילות, את התקווה, את השמחה היהודית, בעולם שבו אין דפוס, בעולם ביהודי מפוזר, מתימן וקוצ'ין ועד מרקש וליטה וורשה, וזה מחבר את כולנו, אתה יודע, זה אותם מילים, אותה לך דודי, אתה יודע, זה פשוט, זה מייצר אחדות, וגם לא על חשבון עוינות לסביבה החיצונית, זה ידידותי יהודי ערבי כזה גם כן, זה לוקח את המקאמים, זה לוקח את כל
1: אני חייב להגיד לך, החיצונית. פרופסור מאיר, שבשבילי זה היה ממש מסע להגיע להתחבר לפיוטים. זה התחיל מהצד שלי בעוינות איומה לדבר הזה. זה נראה לי כפתור בפרח כזה, כל החריזות האלה עם השם של היוצר, זה נראה לי כזה אילול עצמי, וגם כל פעם שנניח אבן גבירול וכל זה שהוא כאילו מין זחילה על הרצפה בפני מלך מלכי המלכים, וזה מין זחילה כזאת לא חיננית. לי זה היה מאוד מאוד קשה. אני כאילו כל החיים שלי ניסיתי, אהבתי דברים אומנותיים שהתפקיד שלהם זה לשבור את המסגרת. כאילו, מרסל דושאן לוקח משתנה, שם אותה במוזיאון, ואומר, הנה, תגידו לי עכשיו שזה לא אומנות. כאילו, אלה הדברים שיהודה עמיחי לוקח את השורות, שובר אותם, מגיש אותם אחרת לגמרי. ואז פתאום, כשלימדו אותי בתושבה, בבית ספר, את פיוטים ודברים כאלה, אני באתי משם בקטע של הכי אנטי. לקח לי הרבה מאוד זמן לשבור את ההתנגדות, ולהגיע להסתכל שבתוך המבנים האלה, שהם כאילו יותר, איך נגיד את זה, יותר מוסדרים ומסודרים, יש המון המון הפתעות, ואמירות חתרניות, ואמירות חדשות, וכל מיני דברים שהם מתחבים בפנים, שהם שורשיים, הם מגיעים עד אברהם אבינו, אבל בתוך עצמם יש בהם איזו אמירה חדשה לעם שלנו לזמן הזה. גם הבחירה בלחנים זה משהו שמאוד מאוד משנה. ולכן, היום הם אומרים 56 שנותיי, אני מסתכל, בדיוק, סבא שלי גם כן, זה היה מין משהו, הוא תמיד אהב לשיר את הפיוטים, תמיד הסתכלתי על המילים של הפיוטים, ולא, היה לי מאוד קשה לעשות את ההשלמה הזאת עם סבא שלי, את ההשלמה הזאת עם הפיוטים, למדתי המון כדי באמת לחצות את הדרך הזאת. הרבה מאוד פעמים, הדברים שאנחנו אוהבים בעולם, מצריכים קצת עבודה. עבודה נפשית, עבודה עצמית, כדי להגיע ולאהוב אותם, ולהבין מה אנחנו אוהבים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושב, הריחוק הזה, כשאתה בא ובודק את זה עוד הפעם, אתה רואה את זה יותר טוב אולי מאשר האחרים שלא התרחקו. כלומר, אתה פתאום מסתכל ורואה דברים אחרים. תראה, מה שאתה אומר זה גם, אתה יודע, חבר'ה כמו מיכה שטרית, ברי סחרוב. ברי סחרוב לקח את אלי למה עזבתני של אבא, ועשה מזה שיר. זאת אומרת, עד רבה, יש איזה, וגם אבא עצמו, אתה יודע, אבא היה פריד אל-עטרה, שום קלטום, שירה טורקית, זה, הוא היה בכלל, אנדלוסית,
1: ויפה ירקוני.
0: כן, יפה ירקוני, הכל בדיוק. ואז פתאום הוא יוצא וחוזר, אז המהלכים האלה, הרצו בשוב הזה, כן? זה כן. עושה את החיים, זאת אומרת, זה לא הסתגרות או איזה התבודדות או רק רפלקסיות אחוריות, זה דיאלוג. והאמת, אם חושבים על זה, זה גם מפתח להבין עם יהודי בצורה מאוד מאוד, התחזוקה של העברית, התחזוקה של הקשר למורשת, לתלמוד, לזה, זה הכל קורה לעם שאין לו קתדרלות, אין לו כלום, אין לו שום מבנים, אתה מבין, אין לו מוסדות, אין לו אפיפיורים לכאן ולכאן.
1: ופתאום שפת הקודש מתחילה לשיר ולרקוד.
0: כן.
1: והיא מתחילה לסלסל, והיא מתחילה לרגש. ואתה אומר, וואלה, השפה הזאת יש לה איזה, יש איזה קסם שאנחנו לא, היום אנחנו מכירים את זה כשומעים מוזיקה עברית כל הזמן.
0: נכון.
1: אבל בעבר זה היה העברית ששמענו.
0: כן, כן, כן. אז זה הכרת הטוב. באמת הכרת הטוב של הדבר הזה. עכשיו תשמע, האמת היא מפה גם נפתחות אפשרויות מאוד מעניינות, אתה יודע, אתה לוקח תהילים, שזה באמת הדבר הכי קרוב לפיוט, זה גם כמו שעכשיו פתחת, זה...

0: מלווה אותנו כל הזמן, אתה יודע, זה המצב היהודי, איך אנחנו יכולים לחיות את המצב היהודי, את האתגרים, את גם כי הלך רגל על מוות בשואה וזה, איך אתה יכול לחיות את זה בלי תהילים? מה יהיה הפסקול, אתה יודע, שילווה אותך, מה שאלו, אתה שומע,
1: אני אישית חובב של שיר השירים.
0: כן, בטח.
1: זה כאילו אוסף להיטים, זה ה-the best. מי שאוהב פופ, שיר השירים, זה הדבר.
0: גדול, כן, כן.
1: דיברנו בתחילת התוכנית על מדונה, וכאילו שיר השירים זה ממש המדונה של הזמן הזה.
0: מדהים. אז אתה צריך לעבוד על זה, אתה צריך להביא לנו קצת מהדברים האלה. בעזרת השם. תראה, וזה גם, אתה לוקח בח למשל, בח לוקח פיוט של פיוט, לוקח מזמור תהילים, אבל אתה מבין שזה מתאים לנו, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: לקום עלינו אדם, עליך הורגנו כיום, וכל היום. אז באו נוצרים ואמרו, תשמעו, אתה לא יכול, כשאתה יש לך איזה, מצד אחד מישהו קרסון כזה, יכול לשיר שיר תהילים ולחשוב שזה הוא עם ישראל, ודקה אחר כך הוא אנטישמי, והוא עושה את הסבל לעם ישראל, אתה יודע, יוצא לך כל מיני אבסורדים כאלה, ואז זה נהיה לטמוס, בום, זה חושף, זה חיישן, אתה יודע, הוא תופס כל מיני אנשים על חם כזה בעיוות.
1: אז היום אנחנו אומרים תודה רבה על התהילים, גם זכינו להגיד בתוכנית תודה רבה על דלועים, מלפפון, אנחנו לא אומרים מספיק תודה על מלפפון.
0: נכון, גם
1: זה ירק מטורף, כן.
0: ובטיח, מה?
1: נכון, וואו, בטיח ודלת. פרופסור מאיר בוזגלו, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית תל אביב, בירושלים, ברוך תהיה. שבת שלום וברכת לך, תודה. ביי. יאללה. לא אמרנו גם תודה על סמבה.
2: So dance so samba, so dance so samba. Vai vai vai vai vai. So dance so samba, so dance so samba. Vai.

אורית שול צריכה את התוכנית, שימון דוקרקר היה על הסאונד, תודה רבה לראובן מן שהוא המנש של העולם, אני קובי אורז, כל שישי בין 2 ל-4, כאן איתכם, מאחל לכם שבת שלום ומבורכת.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
5: למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו?
6: גם לא כועסים, אני רק, זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים כץ, כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתן לו כמות שריונים גדולה יותר.
2: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במכה הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מכה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. באירוע אלימות בטייבה נפצעו שלושה גברים כבני 30, שניים מהם במצב קשה. אחד נפצע פצעים בינוניים. צוות מדע טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הערוץ הלבנוני אל-מנאר מדווח על שתי תקיפות של כתבמים ישראליים בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. לדברי הערוץ, התקיפות לובו בירי ארטילרי לעבר המקום. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ראש הממשלה של הונגריה, מדיאל, אומר כי מפלס המים בנהר הדנובה צפוי לעלות זמנית הודות לגשמים באוסטריה, אך המצב בתחנת הכוח הגרעינית בפקש עדיין קשה. התחנה פועלת מסוף השבוע שעבר ב-10% מיכולת התפוקה שלה בשל גל החום הממושך ומפלסי שפל היסטוריים במי הדנובה. בשבוע שעבר ביקש מדיאל מחברות ומאזרחים לצמצם את צריכת החשמל בשעות הערב ולעמעם את תאורת הנוי במבנים ההיסטוריים של בודפשט כדי לחסוך באנרגיה. ראש הממשלה ההונגרי כתב בפייסבוק כי אספקת האנרגיה והמים במדינה יציבה וכי ימי הערב תחודש תאורת הנוי. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
10: לא היינו משנים כלום.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

יום שישי, 7 באוגוסט, כ"ד באב, דין וחשבון שבועיים. בספר הרפתקאות אליס בארץ הפלאות, היא פוגשת שם במסעה מתחת לאדמה את החתול. אליס נמצאת בצומת דרכים. האם היא פונה אליו? האם תוכל לומר לי בבקשה איזו דרך עליי לבחור מכאן? זה תלוי רבות במקום אליו את רוצה להגיע, אמר החתול. לא אכפת לי כל כך, אמרה אליס. אז לא משנה לאן תלכי, אמר החתול. זאת אומרת, הוסיפה אליס בתור הסבר, כל עוד אני מגיעה למקום כלשהו. אין ספק שתגיעי לאן שהוא, אמר החתול, בתנאי שתתמידי בהליכה זמן ארוך מספיק. נזכרתי בכך השבוע כי יותר ויותר אנשים שאני פוגש אומרים לי שהם יודעים מה יהיה. כלומר, תוצאות הבחירות מה יהיה. כל אחד וטעמו עמו, כל אחד ותשובתו. ההבדל בינינו לבין אליס שלכל אחד ואחת מאיתנו אכפת לאן נגיע. אך לאיש אין מושג איך נגיע לשם, באותה דרך שאנו נעים בתוכה זמן רב כל כך, רב מדי. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת. כל שישי מילאי בן שבת שמלווה אותנו כאן על העריכה הטכנית, כאן ירון אנוש, עד השעה 6:00.

אז נכון שתשמעו את זה בהמשך, אבל את השעה הזאת רצינו לפתוח בכסף. מי ישלם לאיש המעבורת? זה שבמיתולוגיה היוונית גובה מאיתנו כסף גם לאחר מותנו, כדי להעביר אותנו דרך נער אחרון, כך קוראים לו, מן החיים אל עולם המתים.

0: ולמי שלא זוכר, על הרחרון שבעצם מגיע מן המילה ביוונית עתיקה, אחון, שפירושה אבל. נדבר שגם לעבור לשם על פי המיתולוגיה היוונית, אתה זקוק לכסף. מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם. כמה פעמים אמרתם השבוע שאי אפשר יותר לעמוד בזה. החיבור של החום, הספירות העולות ויורדות מוושינגטון, שוב עולה מלחמה, שוב יורדת יאללה לשדה התעופה, שוב ושוב, ואין לאן לברוח. זה לא שהגוף נכנע, הוא נוסע לקרטים, לקורפו או לפריז, זאת הנפש. מתוך הרעש והחום צומחת האכזבה, החרדה, וההכרה שמשהו גדול השתבש ואין תשובה. שתי תמונות סימנו את ההבטחה שהחזיבה. הראשונה, לפני 14 חודשים, ב-22 ביוני 2025, במבצע שנקרא פטיש של חצות, ארצות הברית שלחה 7 מטוסי B2 והפציצה בפצצות של 13 טון את מרכזי הגרעין בפורדו, אספהן ובנטז. זה היה הדובדבן של הניצחון של חיל האוויר שלנו, איך שפרקנו אותם. אין יותר גרעין, הסכנה חלפה. לשכת ראש הממשלה פרסמה אחר כך סרטון ניצחון מתוצרת ה-AI, שבו נראים הקברניט נתניהו ולידו טייס המשנה טראמפ בתא הטייס. אין יותר גרעין, אין טילים, הסכנה חלפה. והנה, 14 חודשים אחר כך, שני הטייסים עם משקפי השמש מתפתלים מול איראן, מאיימים, מתחננים, הורמוז סגור, המשטר שרצינו להחליף, אחרי שרצח עשרות אלפים מבני עמו, התפנה למסע הנקמה בארצות הברית הגדולה ובבעלות בריתה. ישראל וארצות הברית מובסים, ואני לא יכול לעמוד מהצד כי זה אני. ישבתי במקלטים, ספגתי טילים, בני משפחתי היו מעורבים עד האוזניים וחיכינו לניצחון. וזהו, ככה זה גם יישאר. גם בתמונה השנייה רואים שני מנצחים גדולים שעשו היסטוריה. עידית סילמן שהפילה ממשלה וזכתה בתפקיד שרה בממשלה של המהפכה המשטרית, ממשלת המלחמה שלא נגמרת, הכניעה לחרדים ואובדן השליטה, שהקימו איתמר בן גביר וראש הממשלה נתניהו. השבוע סילמן ובן גביר עמדו במרכז אתר הניצחון האמיתי. התעלות שנחפרו מסביב למחנה המעצר בקציעות. בעוד חודש היו צריכים למלא את התעלות במים ולהשיק לתוכן עשרות תנינים רעבים כדי שיוכלו נוחבות חיים. זה הניצחון, והוא מתחולל בשבוע שבו התברר שהחמאס היום גדול יותר מכפי שהיה ב-7 באוקטובר. אחרי 3 שנים של מלחמה, יש בעזה די יתומים מבקשי נקם שיהיו מוכנים למות על מזבח נקמת הוריהם, אחיהם והבית שאיננו. וכמו בסרט שמשודר בלופ, רק בית המשפט עצר את פרסת התנינים כדי שלקראת התאריכים הקובעים באוקטובר נדע למה כל זה קרה. הבגץ, אלא מה? ואולי אתה חושב, אם עידית סילמן לא תהיה יותר בכנסת הבאה, זה בכל אופן תהיה נחמה קטנה. שבת שלום.

יהודה פוליקר וחריס אלכסיור בהופעה חיה. איתי, מפקד טנק, נהרג סמוך מאוד לשבעה באוקטובר 2023, סמוך לט"ו באב, חג האהבה האחרון. כותבת אמו כך: ט"ו באב הביא אותי להיזכר במשפט הרומנטי שאמרתי לעודד בן זוגי בסוף השבעה של איתי: תברח, תברח כל עוד אתה יכול. לפעמים נדמה לי שהזוגיות שלנו נוצרה בין שני לוחות טקטונים עצומים שנגעו זה בזה, לוח האסון ולוח החיים החדשים. עודד בחר לבנות איתי חיים משותפים ממש על קו השבר הזה. אנחנו בזוגיות פרק ב' שנפתח חצי שנה בלבד לפני מותו של איתי, והשתיל צעיר שנאלץ לצמוח בתנאי שערה, לפעמים האדמה תחתנו רועדת בחוזקה, אבל דווקא בתוך הטלטלה, החיים מורגשים בעוצמה הכי חשופה ומזוקקת שלהם. בתום השבעה, לקחתי את עודד לשיחה. תברח, תברח כל עוד אתה יכול, אמרתי לו. הפצע שלי זה לכל החיים, אין לי ברירה, אבל אתה לא חייב לחיות עם שכול. אנחנו רק חצי שנה ביחד. הדגשתי את פרק הזמן שמאפשר לו נקודת יציאה בכבוד. אני ממש אבין אם תגיד לי, מצטער, זה גדול עליי. כך אמרה. ומה ענה לה בן זוגה? על כך נדבר בשבוע הבא.

0: באחד הערבים השבוע הלכתי לראות את הסרט אודיסאה. כן, זה של הבימאי, מה שמו? כריסטופר נולן, כן. ישבתי בקולנוע קטן מלא כמעט כולו, ובמשך 3 שעות כמעט עקבנו אחר עלילה מרתקת, בימוי מבריק, ובכל זאת כל העת, למרות שלא הסרתי את עיניי מן המסך, אמרתי, זו אינה בדיוק האודיסאה של הומרוס, ומתברר שקשה מאוד, קשה מאוד לראות או להראות את מה שנכתב. הסרט הזה שפורץ בכל העולם ושובר שיאים, מבוסס על סיפור הרי שכתב הומרוס לפני יותר מ-3,000 שנה. הוא מוביל בעקבותיו לגל עצום בכל העולם של מכירת האודיסאה, אותו ספר מורכב מסובך על נפש האדם ויחסו לאמונה, במקרה זה לאלים, האדם הגיבור במקרה זה, שמוכן לעשות דברים זוועתיים וקשים, ובכל זאת בעינינו הוא עדיין גיבור. ובכל העולם אנשים נוהרים לקנות את הספר מחדש. גם אצלנו יש לו כמה תרגומים, ואני תוהה כמה מכם ומכן תרחו פעם לקרוא את הספר, החל מן התרגום הראשון של צ'רניחובסקי, ואחר כך תרגומים אחרים ומופלאים, וכמה יעשו זאת עכשיו. שלום קלוד.
1: שלום ירון.
0: את קראת פעם את האודיסאה?
1: אנחנו למדנו את זה בבית ספר.
0: בצרפת?
1: בצרפת, כן, בתיכון, כן.
0: מה את זוכרת?
1: כלום.
0: אוקיי, אני רואה שזה השפיע עלייך רבות.
1: לא, דווקא אהבתי היסטוריה, אבל לא היסטוריה הזאת.
0: זה סרט שאת ואחותך תלכו לראות?
1: לא.
0: כי?
1: לא, אחותי, קודם כל, זה לא ברמה שלה. ולא, יש סרטים יותר שמחים לראות. יש סרט צרפתי שאנחנו רוצות לראות, אנחנו נלך.
0: איזה סרט במקרה הזה?
1: ברח לי השם כרגע, אבל זה בכל נעוס מדר, וזה בשבת בבוקר, וזה מה שאני יודעת, אני לא זוכרת את השם שלה.
0: אוקיי.
1: סרט חמוד אמרו לי, אז נלך.
0: גם בסדר. השיר שאנחנו עוסקים בו היום הוא שיר קצת שונה מכל השירים שהשמעת עד כה, נכון?
1: נכון, נכון. אני לא הכרתי את השיר הזה בכלל, וגם לא מכירה את הזמר, אבל הטקסט מעניין ומרגש.
0: קלוד?
1: כן, אני פה.
0: נעלמת לי לרגע. מה את אומרת על הטקסט?
1: הטקסט הוא מרגש, לא ידעתי על השיר הזה בכלל. טקסט מרגש, מדבר על נוסטלגיה ועל חסר של אנשים מסוימים שהלכו לעולמם. וזיכרונות כאלה, כן.
0: בואי נקרא חלקים מהתרגום שלך, כי הטקסט הוא ארוך. והעברית היא עברית קלודיאנית, אותה עברית ייחודית שעוד תחקר יום אחד באוניברסיטאות, במחלקות הלשון אצלנו. כאמור, השיר נקרא ולס הנעלמים. הערב לבשתי את החליפה החגיגית. הסלון היה ריק, אך אני לא לבד. צרצרתי את הנעליים שלי כמו פעם, סגרתי את התריסים אל הרחוב והרוח, ופתחתי את הפטיפון ושמתי את המחט בעדינות על תקליט שמכיר את העצב שלי. והנה, הנה הם מגיעים, שקטים, בלי רעש, בלי לומר מילה. אותם אנשים נעלמים, נאמנים שלי, והם לבושים בגדי חג. אני פותח את ידיי לחבק אותם, והלילה יכול להתחיל עם כל ההנאה שבו. זה הוולס של אלה שאינם נמצאים, שאני רוקד איתם בעיניים עצומות, צעד אחד למי שהולך וסיבוב למי שאהבנו. לא בוכים, לא. רק מסובבים את הראש המורם והלב באבל, והסלון הגדול של הצללים שבו אנחנו נמצאים, ואני מביא אותם אליי. הראשון זה אבא שלי עם הידיים הגדולות. הוא אינו אומר דבר, רק מחייך ורוקד איתי, מאמץ אותי בלב פועם אליו. כן, ומדלן מתקרבת בסמלה חגיגית, סמלת קיץ שלה. איך היינו באושר פעם? כן, היא רק בת 20, ואני עם שיער לבן עכשיו. אבל לא חשוב הזמן, הריקוד חשוב לנו יותר, כי זה הוולס של הנעלמים שאני רוקד עם עיניים עצומות. ובא חבר מהצבא, שנפל בלי צעקה, על אדמה זרה, והוא עדיין צוחק ונותן לי את הרובה שלו. כן, ואני מוביל אותם, את הנעלמים, בריקוד הוולס, ויבוא יום אני יודע שמישהו אחר יפעיל את הפטיפון כדי להזמין אותי כשהיה אני הנעלם. זהו אבל של הנעלמים שגם אני ארקוד עד סופו. לא בוכים, מסתובבים, ובסלון הגדול של הצללים אכנס גם אני בפתח הדלת. המוזיקה תמה, השקט חזר, אבל אני מחייך, סליחה, סליחה. אני גם מחבא את המנורה האחרונה, מסדר את הקורסאות. נתראה מחר, נעלמים שלי, בפתח דלתי.

0: הוואלס הנהדרים בעין. לא שאלתי אותך מי הזמר, קלוד.
1: קוראים לו לוק ברני.
0: מה אנחנו יודעים עליו?
1: כלום, חיפשתי, לא מצאתי כלום. אני לא שמעתי אותו אף פעם, ולא שומעים אותו, לא רואים אותו בטלוויזיה הצרפתית, לא, בשום מקום.
0: יש לזה אגב סיבה טובה, אני העברתי לך את השיר. זה נכון. שיר שנוצר על ידי הבינה המלאכותית, ה-AI.
1: אוקיי.
0: וזה אוקיי. מלא שאלות לא קטנות לגבי נושא המוזיקה, לא?
1: כן. הציעו שיר, אני לא יודעת. אני אוהבת לדעת מי כתב, אם זה לא אזנבור, אז אני מוצאת מישהו אחר, אבל...
0: אבל זה בסגנון אזנבור, וזה...
1: זה סגנון...
0: לא כן, אנושי.
1: מאוד, מאוד מרגש. זה מזכיר לי חוויה שיש לי עם אחותי מדי פעם. היא גם נזכרת באבא ואמא. אז היא פתאום שומעת טנגו של יורם גאון, ואז היא מתחילה לרקוד במים, טנגו. אבא היה רוקד טנגו, ככה היא אומרת. זהו. אם הוא מופיע לה, אבא שלה מופיע לה. גם אצלי הוא מופיע הרבה, אבל... זה השיר.
0: קלוד בוכבינדר.
1: כן, ירון.
0: תודה, תשמרו על עצמכם, ואני מקווה שכבר בשבוע הבא נדבר למה דחית את הנסיעה שרצית לעשות עם אחותך נדין לפריז. אבל זה בשבוע הבא.
1: בסדר.
0: תודה ושבת שלום לכן.
1: תודה, ירון, שבת שלום.

0: פותחים מגירה, שלום יצחק בר יוסף מגנזים.
1: שלום, שלום לך ירון, וגם למאזינים ולמאזינות.
0: סופר ארכיונאי בגנזים, ומה אתה מביא לנו היום?
1: אני מביא לך מכתב נחמד שמדבר על דמות המנהיג. זה ממש מתאים לנו בימים אלו, לא?
0: אני לא עונה על שאלות, אני שואל
1: כאלו.
0: אותם.
1: בסדר, אז זה מתחיל ככה, יקירי, ברכותיי לך כיושב ראש אגודת הסופרים בישראל. נדיר ועיקר המציאות בישראל, כפי שנדיר המקרה שיונתן פנה לדוד באומרו ואתה תמלוך על ישראל, בדרך כלל הרי המלכים עושים להמלכת עצמם. נדמה לי שמנהיג סיני אמר בערך כך, מנהיג טוב הוא כאשר העם יודע שהוא קיים. מנהיג לא כל כך טוב כאשר העם מציית לו ומריע לו. גרוע כאשר מבזים אותו. ושוב, מנהיג טוב המדבר מעט, עושה תפקידו באמונה, ומטרתו, תכליתו מיושמת, ואז יגיד העם, עשינו זאת בעצמנו. יהי רצון ותתגבר על הסכנות המחכות לך בסוגריים כיושב ראש אגודת הסופרים, ובתוך המציאות הקשה תתבצר ותתגבר כמעיין המתגבר. ונשיקות וכולי וכולי, שלך בידידות וכולי וכולי. ואנחנו שואלים מי הכותב ומי המכותב.
0: ורק נבהיר שוכולי וכולי זה לא היה במקור.
1: ודאי, ודאי. ועכשיו נעבור לפתרון.
0: רק נזכיר למאזינות ומאזינים שמי שרוצה לפתור, העדיפות הראשונה והטובה יותר להיכנס לאתר של גנזים, ושם תראו בדף הבית איכן פותרים. החידה מן השבוע שעבר שהביאה עמיתתך, אדיבה גפן.
1: כן, כן. אז הפתרון הוא, הכותבת היא מאירה בלומברג, זה הצעירה, אל ישראל ויסלר, פוצ'ו, זה שחיבר את חבורה שכזו. ואנחנו הקראנו, כלומר, אדיבה הקרא את זה, זה באישור הבת שלה. והפותרים נכונה, יוסי הראל, שמוליק שדה, עידית סופר, מנחם צביאלי, מיכה קרמון, מנדי הראל, נחמה הרץ ואליזה קבני.
0: יפה. עשינו את המוטל עלינו גם אתה, עוד שבח לא תקבל, אבל הוקרה כן.
1: כן, יפה מאוד. אז שתהיה שבת שלום, שבת טובה.
0: גם לך. לקראת הבחירות שהיו בין שמעון פרס לבנימין נתניהו ב-29 במאי 1996, חודשים ספורים אחרי רצח רבין, הייתה שיר כמעט בת 8 בכיתה ב'. באחת השיחות שלנו, אם איני טועה, זה החלה חופשת חג הפסח. באחת השיחות שלנו, אם איני טועה, זה החלה חופשת.

0: גם בשבילי זה לא יוכל לפגוש אותה, כי אני רואה אותה פעם בחודש או בחודשיים. היא לא גרה בירושלים איפה שאני גרה, היא גרה בהרצליה, זה נורא רחוק, ואנחנו לא מתראים כמעט.
1: אז תהיה לך שמחה כפולה בחג. על מה אנחנו נדבר היום, שיר?
0: אנחנו נדבר היום על הבחירות, כמובן.
1: כמובן, אני לא ידעתי שילדים בגילך בכיתה ב' בכלל מתעניינים בנושא הזה.
0: האמת שאנחנו מתעניינים בזה גם בכיתה שלי. אני אסביר לך מה עשינו בנושא זה. ילדה מהכיתה שלי עשתה לנו הרצאה, קודם היא עשתה לנו הרצאה על זה, והביאה קופסה גדולה שאפשר לפתוח אותה עם ניירות דלת סגורה, אפשר להכניס בתוך הפתקים. וגם שתי קופסאות קטנות, אחת עם פתקים של ביבי ואחת עם פתקים של פרס, ופתקים לבנים שזה נמנעים, כן? ואז אנחנו, כל ילד בתורו לקח פתקים.
1: רק רגע, לפני שתגיעי לבחירה לקח... עצמה, את אומרת שילדה אחת עשתה לכם הרצאה, ילדה מהכיתה?
0: כן. כן.
1: מה היא רצתה לכם? מה היא הסבירה לכם?
0: היא הסבירה לנו על הבחירות, על המפלגות. היא הסבירה לנו דברים מאוד נבונים.
1: דוגמה?
0: למשל, איך שהם מתחרים, פרס וביבי וכל מיני.
1: את למשל יכולה להגיד מה ההבדל בין ביבי לפרס?
0: אם ההבדל ביניהם הוא, לדעתי לפחות, שאם פרס יהיה ראש ממשלה, יהיה הרבה יותר קל לעשות איתו שלום, בגלל שהוא מסכים לתת את כל הערים האלה שהם מבקשים. אבל ביבי מנסה לעשות שלום, בטח הם לא יסכימו. למה? מה, אתה חושב שמישהו רוצה לעשות שלום אם לא נותנים לו כלום? סתם ככה להגיד אני עושה אתכם שלום ולהגיד כל מיני דברים ולחתום על משהו? הוא צריך משהו שיש שלו כדי לעשות שלום.
1: בסדר, אז קצת נתת מהדעות לכאן ולכאן וגם פרשנות שלך. עכשיו הגעתם לרגע ההצבעה, מה קרה אז?
0: אז כל אחד לקח את הפתק, כן? לקח פתק אחד, כי מה שהוא בוחר, כן? או שהוא נמנע, או פרס, או ביפי. וכך, התוצאה הייתה ש-29 ילדים בחרו את פרס, 7 ילדים בחרו את ביבי, ואף אחד לא בחר, לא נמנע.
1: אני יושב כזה ושומע אותך ושואל את עצמי, למה בכלל ילדים בני 7-8 צריכים להתעניין בבחירות, שזה כאילו משחק של מבוגרים?
0: אם הם לא יעשו את זה בגילים הקטנים, אז הם לא ימדו את זה שהם יהיו גדולים. מה, אתה חושב שמישהו רוצה להגיע לצבא והוא לא ידע מה זה בחירות?
1: למה צריכים לעשות בחירות? בשביל מה זה טוב? יש איזה ראש ממשלה שנבחר, הוא יכול להישאר עד סוף החיים שלו.
0: יש המון אנשים שרוצים להיות ראש ממשלה, וזה. אז הם אומרים, איך אני בחיר? איך אני אזכה אולי להיות ראש ממשלה? וזה לא פייר שכל החיים יהיה רק ראש ממשלה אחד. זה לא בדיוק, לא שזה לא פייר, זה לא צודק שיהיה משהו כזה. כי יש המון אנשים שרוצים, מה פתאום? איש אחד יהיה לו נורא כיף, הוא יהיה נורא שמח, וזה, ואנשים אחרים לא יהיה שמח.
1: לך יש איזה חלום, מחשבה אולי פעם להיכנס לפוליטיקה, להיות חבר כנסת?
0: לא בא לי.
1: למה? אם אפשר להחליט ככה בשביל כל כך הרבה אנשים?
0: למשל, אם אני לא רוצה להיות מכובדת, אני סתם, אני רוצה להיות אישה רגילה, כמו שכולם. מה זה, אם, למשל, אם הייתי ראשת ממשלה או מלכה, מה היה שווה לי? כלומר, אם היו לי ילדים, כלומר, הילדים היו אומרים, אמא, ולא היה לי זמן אליהם בכלל.
1: במילים אחרות את אומרת, המשפחה מעל הכל.
0: כן.
1: שיר, נקווה שהבחירות האלה שיגיעו יעברו בשקט ובנחת. ואני מאחל לך פעם נוספת, חג שמח.
0: חג שמח לך ולכל המאזינים. שלך,
1: וניפגש בשבוע הבא, אחרי הבחירות כבר.
0: תודה וחג שמח.
1: 30 שנים עברו מ...

מאז השיחה הזאת ועוד כמה חודשים. שיר הפכה לאימא ועוד. ואנחנו עדיין בדרך. ועד כאן השעה הראשונה שלנו. אילי בן שבת, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, יועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט, וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני.
6: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. איראן אומרת כי הסכם ההגנה המשותף שנחתם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה לא יביא ביטחון לסעודיה, והגדירה אותו פיסת נייר ריקה מתוכן. חבר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של איראן, אברהים רזאי, כתב ברשת אקס כי מדובר בהמשך ההתרפסות בפני ארצות הברית. תתקנו את המדיניות שלכם כדי שלא תגמרו בלהתחנן לביטחון מכל אחד, כתב רזאי. קודם לכן נחתם במכה ההסכם בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. בהודעה משותפת לשלוש המדינות נכתב כי הסכם מכה להגנה משותפת נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. ההסכם קובע כי כל התקפה חמושה על אחת משלוש המדינות הוא בבחינת התקפה נגד שלושתן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים נפצע גבר כבן 30 פצעים אנושים בהתנגשות רכב בגדר. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה הצופים. מבצע משטרתי בינלאומי בהובלת ספרד הביא לפירוקו של אחד מארגוני הפשיעה הגדולים ביותר שפעלו בים התיכון. מדיווחים של משטרת האיחוד האירופי והמשמר האזרחי בספרד עולה כי הרשת החשודה בסחר בבני אדם, בסמים ובנשק הפעילה מסלול הברחה דו-כיווני בין אלג'יריה לספרד. המבריחים העבירו סמים לצפון אפריקה ובדרך חזרה השיטו מהגרים לחופי אירופה. הארגון חשוד בהברחת יותר מ-2,000 מהגרים בעשרות מבצעים שהניבו לראשי הרשת רווחים של יותר מ-24 מיליון אירו. בספרד ובאלג'יריה נעצרו 78 חשודים בפרשה, בהם 4 מראשי הרשת. כמו כן הוחרמו 18 סירות מנוע, אמצעי לחימה, סמים וכספים רבים. כך מסרק השווינו יחזקאל קורנברג. כדורסל, נבחרת הקדטים של ישראל פתחה את אליפות אירופה שמתקיימת ברומניה בניצחון על גיאורגיה 97-75. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מחר תפגוש ישראל את יוון. באליפות אירופה בדרג ב' לנשים עד גיל 18 גברה נבחרת הנוער של ישראל בשלב רבע הגמר על איסלנד 89-69, והיא רחוקה ניצחון אחד מעלייה לדרג א'. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה, אילי בן שבת עדיין איתנו. כן, שום דבר לא השתנה, גם לא אתה, בשעה הזאת. כאן ירון אנוש, במה נפתח במסע לשם? מכתב הרבי תיקו.

0: שלום לילי אייס ברכיה.
1: שלום ירון.
0: מה דעתך על השיר ששמענו?
1: זה, הייתי אומרת שזה ערבוב של רבטיקו עם קצת טנגו ארגנטינאי. וזהו. זאת אומרת, שמעתי רבטיקה הרבה יותר כבדים ויותר אותנטיים. אז אני במקרה גם מכירה את השיר הזה.
0: הוא מדבר בעצם על שני מושגים בתרבות היוונית, פילוטימו
1: וקיימוס.
0: וקיימוס. בואי נתחיל עם קיימוס, כי את זה קל יותר להסביר.
1: אז הייתי אומרת שקיימוס, להבדיל מפילוטימו, זה יותר סוג של כאב, של הנפש, של הלב, כאב של געגוע, של עצבות, לאהבה, לגורם מסוים שכבר איננו, לאנשים שנעלמו או שעזבו את המדינה והיגרו. זה סוג של כאב או קיימוס, שאני לא מצאת אותו בהרבה שפות, אבל פעם שאלתי איזה יהודי ממוצא גרמני, שמע לי שיש את זה דווקא בגרמנית, ואם אני זוכרת טוב, קוראים לזה קימר. יכול להיות שאני טועה, כי הגרמנית שלי לא טובה בכלל, לא קיימת. אז קיימוס, זאת אומרת שזה סוג של כאב באמת, אתה מרגיש את זה, זה כואב לך שבן אדם איננו, שהאהבה היא אהבה או חזקה או נואשת או מאכזבת או כל מיני, לעומת פילוטימו.
0: אוקיי, שזה באמת, בוא ככה נלך לצד המילולי, מילה ביוונית עתיקה, פילו זה חבר, זה רע, תימי. כן. ביוונית עתיקה זה כבוד, לכאורה ביחד כבוד החבר, פילוטימו.
1: כן, חבר ש...
0: כן, אבל...
1: שרוצה את הכבוד. הוא לא רוצה כבוד, אלא הוא נותן כבוד. פילוטימו, היית אומרת שלהבדיל מהקיימוס, זה באמת כאב של הנפש, כמו שאמרנו, של הלב. זה סוג של דחף, לעשות טוב, או סוג של מנטליות. לעשות טוב, לקחת... זה לא מילה שאפשר לתרגם אותה בפרשנות במילה אחת, כי זה אוסף של תכונות. שזה בעצם על הבן אדם שיש לו תפילות עמו, אתה אומר זה בן אדם שבאמת אוהב את הכבוד, לא של עצמו, אלא גם לתת לאחרים, יש לו אחריות, הוא מסור, יש לו כבוד עצמי, הוא מכבד את השני, הוא חרוץ, ורוצה לעשות מעשה ללא התחשבנות, זה כאילו נחשב ביוונית הארטי, מה שנקרא, מידה הטובה, החברתית, הייתי אומרת, הגבוהה ביותר בתרבות יוון. אתה כאילו, אתה כן פילוטימוס או אתה לא פילוטימוס. וכשבזמנו היינו עושים פה כנסים של לשכת המסחר ישראל יוון לפני 200 שנה, אז הייתי מסבירה לאנשי עסקים שיבינו מה זה פילוטימו. כלומר, אל תבואו עם המנטליות הישראלית, אתה יודע, היוונים האלה, הבטלנים, נעשה להם בית ספר, לא. אם תדע איך להתנהג כלפי העובד שלך, השותף שלך, החבר שלך, כמו שצריך, עם מתן כבוד, עם הערכה למה שהוא עושה, אתה תקבל פי מאה, כי יש לו פילוטימו, אם יש לו.
0: את יודעת מה? אני אתן, רק אני אוסיף ואומר, כדי שהמאזינים והמאזינות לא ייתו, לא מדובר פה באלטרואיזם,
1: לא.
0: אלא במשהו יומיומי שעד היום הוא, הייתי אומר, הבסיס לקיום החברה היוונית, אני צודק?
1: לא יודעת אם הבסיס, אבל זה באמת, כמו שאומרים, ארטי, באמת המידה הטובה החברתית הגבוהה ביותר. אם אתה רואה בן אדם שלא נותן את עצמו, ולא עוזר, ואין לו אחריות, והוא לא חרוץ, והוא לא זה, ואתה אומר לו, הבן אדם הזה באמת אין פילוטימו, אין לו את כל התכונות האלה שהן חשובות אצל בן אדם, את הדחף הזה. באמת להיות פילוטימו, זה לא דחף שנקנה, שנרכש, זה דחף שיש לך או אין לך.
0: אני, את יודעת מה יותר מזה, אני אומר, אני חיפשתי פירוש, או אם יש בשפות אחרות, מושג דומה, לא מצאתי עד היום, שאלתי אלפי יוונים שפגשתי במהלך מסע אותי, לא קיבלתי מאיש אותה תשובה, אבל הכיוון זה הכיוון שאת אומרת. אוקיי, אז השיר הזה הוא בעצם שיר של עצב, געגוע ומתן כבוד מתוך הצורך שלי לכבד את האחר?
1: לא יודעת אם לכבד רק, זה לא רק לכבד, זה כאילו, זה כל מה שאמרנו. וכל מה שאמרנו, ובשירים באמת יש אין סוף, גם את המילה קיימוס, בדרך כלל זה שירי אהבה וכדומה. ויש לך גם את קיימוס שסודורקיס כתב באמת את השיר הכי יפה על קיימוס. אבל שני המושגים האלה באמת מתחברים באיזשהו מקום, גם בריקוד שזה באקיקו, הייתי אומרת, וגם ברבטיקו עצמו, במוזיקה של הרבטיקו. ויש כאלה שום ככה קוריאוגרפים למיניהם, שאומרים שבזה באקיקו אתה מרגיש את הכאב, את הקיימוס של הבן אדם, איך שהוא כפוף ורקד, ופתאום קופץ למעלה, והוא מרגיש נותן את עצמו ומכבד את עצמו ואת האחרים, אז הוא מקבל גם את הפילוטימו בריקוד עצמו.
0: את יודעת מה? בואי נמשיך לפני שנדבר על הזמר, לעוד שיר שלו שנקרא הכיסא הריק, שזה שיר גם געגועים לחברים שעזבו ב...
1: שאינם
0: כבר, כן, על הבדידות.
1: כן, יד יקרקלה, מה שנקרא.

0: עכשיו נדבר על הזמר. רק דקה. נאמר דבר כזה, שני השירים בעצם עוסקים בערכי יסוד של החברה היוונית כחברה, בגעגוע למה שהיה, בעצב שנותר, ובואי נעזוב רגע את אח שלך ברשותך, כבודו במקומו מונח.
1: Okay.
0: ושנינו יודעים, וזה מעלה סימני שאלה אצלי, אני לא יודע איך אצלך, שזו יצירה מושלמת או שתי יצירות מושלמות של הבינה המלאכותית AI, אין שם יד אדם, לא במוזיקה, לא במילים, לא בעיבוד, גם לא בוויס, בקול של הזמר. אף אחד מהם לא קיים באמת.
1: והתמונה שלו
0: זה גם תוצר של AI.
1: כן, שמדובר על בן אדם מבוגר כאילו, לא כאילו ממש, יפה יפה, איש מבוגר יפה יפה. אני כשראית פעם ראשונה אמרתי, וואו, אני צריכה ללכת להופעה של האיש הזה, ובלבד בשביל לראות אותו, שהוא כזה יפה. אבל אני אגיד לך מה, שמעתי את השיר הזה מספר פעמים, וסך הכל, כשאני משווה את זה באמת לרבטיקו מקורי, הייתי אומרת, או רבטיקו יותר מורכב, אז סך הכל המוזיקה היא די פשוטה, כל הזמן. שלא נדבר שבשיר ראשון קיבלנו גם טנגו ארגנטינאי. אז הייתי אומרת, לא הייתי מתלהבת מהעומק של הרבטיקו, אם הייתי כאילו שרופה רבטיקו כבד, אבל הייתי מאוד מאוד נהנית, כמו שנהניתי, כששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, אמרתי, וואי, איזה דבר יפה, איזה יצירה נחמדה ומכאיבה, והביצוע של האיש הזה עם הקול הצרוד הזה, שהוא קורא אותך עם העיד הזה. כן? ואחר כך קיבלתי את הרזבה, שאמרו לי שאני מטומטמת, שזה גם נכון, ושזה AI, ושכמובן אני לא מבינה כלום ב-AI, מה שגם נכון, אבל...
0: אז בואי...
1: אני לא יודעת, ירון, אם כן. אנחנו... כן.
0: לא, לא, את לא יודעת מה.
1: לא, אני אומרת, ברור שיש פה השפעות. זאת אומרת, כשלומדים מוזיקה, אז לומדים יצירות של אחרים, אז יש השפעות בהלחנה שלך אחר כך, בשימור זיכרון של מוזיקה, בפיתוי עצמי שלך. אבל השאלה, האם מתוך ה-AI הזה יצא משהו גאוני, נגיד בקלאסיקה כמו בטובן ומוצרט, או יצאו ענקיים כמו... זה תודה רק, כי זה חזידה, כי זה כשהמציאו דברים, שעשו דברים.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת.
0: את יודעת מה, זו שאלה אחת. אני רק אומר לך מה עומד מאחורי השני השירים האלה ועוד. מאחוריהם עומד בחור צעיר, בן 27, מאתונה, שחי בבית שבו שרו ההורים והסבא והסבתא את שירי הרבטיקו. הוא מרגיש שזה נעלם, הוא יוצר לעצמו מעין מסגרת שהוא קורא לה ההד של פיראוס, כלומר, עדי העבר של פיראוס, והוא אומר, אני עושה את זה בחודשים האחרונים, כי זה נוצר הכל בחודשים האחרונים, ואני פותח ערוץ רק של בינה מלאכותית, כדי להחיות ולשמור את מוזיקת הרבטיקו המסורתית, שלדעתו נעלמת והולכת מיוון.
1: אז השאלה באמת, האם הוא משמר? זאת אומרת, בטוח שכאשר אתה עושה לודינג ל-AI את כל המנגינות של הרבטיקו, זה כמובן שימור. אני לא מזלזלת בזה, יש בזה שימור, ויש לי כבוד לשימור הזה, במיוחד למנגינות לא רק ביוון, אלא במקומות אחרים, מנגינות שנעלמות. אבל אני עדיין, את עצמי אני שואלת, זה באמת יגיע לרמה של רבטיקו עמוק, או שזה יהיה מין... לא יודעת, yet to be seen, כמו שאומרים, צריך לחכות ולראות מה קורה עם AI.
0: ובתקווה שנהיה כאן מספיק כדי לראות מה קורה.
1: ולשמוע, ושנהיה מספיק צעירים עדיין כדי שנוכל גם לשמוע, בלי מכשיר שמיעה.
0: לילי אייספרחיה, כמו תמיד הרבה תודה לך על שיחה מרתקת.
1: תודה רבה ירון, שבת שלום.
0: בואו נלך עכשיו למוזיקה של בני אדם. סטבוס קסרחקוס. אלקיסטיס פרוטופסלטי, מופע חי מול קהל, הרכבות שיצאו.

אולי זה לא מושלם, אבל אלה החולשות האנושיות שבאות לידי ביטוי בקול, בסאונד, בקהל מסביב, בהקלטה שלא תמיד היא מדויקת, שהופכות את זה לכל כך, כל כך, אתם יודעים מה. ב-1974 קיבל מנוס לואיזוס המלחין טקסט שסיפר על נגן אקורדיון שהיה עומד בפתח מחנה מעצר של הקולונלים, הוא מנגן שמה ושר, ויום אחד כשהביאו עצירים למחנה הוא ניגן ושר, ואז חייל ירה בו למוות, אך בעודו נופל והאקורדיון נשמט מידיו, הוא אמר משהו כמו הפשיזם לא ינצח, מה שהפך למעין המנון שני ביוון. הנה השיר כפי שהוא שמע בפעם הראשונה על ידי מנוס לואיזוס עצמו, נדיר מאוד שהוא שר את השירים, ומיד אחריו עוד גרסה שלו, מה שנקרא 30 שנה אחר כך, של חריס אלכסיאו, אבל הנה המקור.

קראתי את זה השבוע, והאמת שזה די מסביע, אבל החלטתי לשתף אתכם ואתכן בסיפור הזה. לא קורים הרבה דברים שכאלה. מדובר בכפר קטן בדרום הפלופונז, סמוך לחוף, ועל משפחה שניהלה שם מלון קטנטן, רק ש... אבי המשפחה יום אחד נעלם, זה קרה לפני כארבע שנים. אנשים מהכפר הפסיקו לראות אותו בפתח המלון, הוא הפסיק לבוא לקניות והם טעו מה קורה איתו. והבן אמר שהוא נסע לאזור אחר ביוון לבקר בן משפחה, והוא לא יודע אם הוא יחזור. הדברים עברו שלוש ארבע שנים, והשבוע בתחילתו עצרה המשטרה את הבן כבן 55. למה? כי המלון נסגר לפני חודשיים שלושה, וכאשר רוקנו אותו מכל חפציו, מצאו במרתף מקפיא, ובתוך המקפיא את גופת האבא. אין פגיעות חיצוניות בגופה, ובסופו של דבר הבן נודע שהאב נפטר לפני כארבע שנים, אבל הוא ידע שאם הוא יגיד את זה, הוא יפסיק לקבל את קצבת הזקנה שלו מהרשויות, ולכן הוא שם את הגופה שם במקפיא, והוא במשך כל הזמן הזה קיבל את קצבת הזקנה של האב. אני לא יודע איפה אתם נמצאים עכשיו, ביוון, בפלופונז, באיזה כפר קטן. תעזבו את זה. סתם רציתי להעביר את הזמן.

אז ככה, השנה היא 1965, כותב מילים יווני, ונגליס קוראים לו, ונגליס גופס, מביא לסטברוס קסחקוס, מלחין צעיר, אבל כבר בעל שם, טקסט שלו, טקסט שמיועד לאישה, האמת שזה מיועד למלינה מרקורי, הוא כתב את זה למענה, וסטברוס קסחקוס היה אמור להלחין את זה. המילים היו מילים של געגוע לאהוב שיצא אל הים למסע רחוק ולא ידוע מתי יחזור. כך אמרו המילים, כוכב הבוקר משחק בעינייך, השמש העולה שוטפת את חלומו של העולם, האהבה היא נהר עמוק ורחב שהתעייף ונרדם. לאיזה מסע יצאת אהובי? סחור אותי, אהוב אותי, הזריחה גונבת ממך. נשיקה קטנה, נשיקה קטנה ומרירה בוערת בשפתותיך. איזה מסע כרחוק קרה לך? אתה זר שעוזב, המפרשים לבנים, והשכחה במסע כה קרובה. אז לאיזה מסע יצאת? סחור אותי ואהוב אותי, ועם זריחה אגנוב ממך נשיקה קטנה. הנה זה בא.

יותר מ-60 שנים חלפו מאז יצא השיר הזה בפיה של מלינה מרקורי. הוא זכה לעשרות ביצועים, בעיקר של זמרות גלני, אלפטריה, וניטקי, פוטופסלטי, זוגנלי ועוד ועוד ועוד שמות. הוא זכה לתרגומים בלפחות 20 שפות. אבל מדוע אני מספר לכם זאת? כי הוא קפץ לי במחשב פתאום, ובין אלפי התגובות של מאזינים ומאזינות, בלטה לעיניי תגובה שכתב גבר בשנות ה-40, לפני יומיים, אחרי שהוא הזין לשיר. הוא כתב כך: מוקדש לילדה הקטנה שלי שנרדמה בגיל 36. אני רוצה להאמין שהיא תעוררה לעולם טוב יותר. אני מקווה שהיא תחכה לי ותואב אותי כמוני עד שאפגוש אותה שוב. לחיים אין היגיון, והם בהחלט לא מתגמלים את הטוב. הם פשוט לוקחים אותה מאיתנו במהירות, לפני שאנחנו מבינים כמה נדירים ונאורים הם היו אלה שאהבנו. אני מקווה שאלו מכם שאיבדו מישהו משלהם, יקבלו תמיכה ואמפתיה מהמעגלים הקרובים אליכם, ולא את הביטויים והקלישאות שלכל דבר יש סיבה וכן הלאה. כל הטיפשויות האלה שהופכות אותנו לבלתי נראים ועבודים עוד יותר באבל שלנו על מישהו שאהבנו ועבד. אנחנו נפרדים. כן. אילי בן שבת, תודה לך. תודה גם לשימון דוקרקר. תודה ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו. תודה לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש. שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
6: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לשגשוג ולגציבות באזורנו. בדברי נשיא טורקיה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. בבית החולים הדסה הרצופים נקבע מותו של נהג הרכב שהתנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים. האיש, כבן 35, נפצע אנושות ופונה לבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, ניטלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, ובמנשן, המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה שבשוליה נכתב ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין. יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן אימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד בעקבות כניסת המהגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת ראה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56 דקות, בתל אביב ב-7:11 דקות, בחיפה ב-7:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:12 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:09 דקות, בתל אביב ב-8:11 דקות, ובחיפה תצא השבת ב-8:12 דקות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר בלי שינוי של, של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה באומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום הפסוקית אין נביא בעירו שמקורה בברית החדשה משמשת גם אצלנו כשמדברים על יוצרים גדולים שנדחקו לקרן זווית בארצם וזכו להכרה דווקא בשדות זרים, כמו למשל הסופר פורץ הדרך דוד שחר, שבימים אלה מציינים 100 שנה להולדתו. ננסה לברר מדוע לא זכה להכרה המגיעה לו בעירו ובארצו. עמיקם רוטמן יצא לחופשת קיץ קצרה, אבל אנחנו נארח היום אושיית רדיו אחרת מהשנתון שלו, השדר והקריין הנהדר בני הנדל, שחגג אתמול 80. ועוד במשדר 60 שנה לריבולבר של הביטלס, אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה של הרוק. אני רון אסיאל, ואנחנו כבר מתחילים. ביום רביעי בשבוע הבא יתקיים באולם אגודת הסופרות והסופרים העבריים בתל אביב אירוע לציון 100 שנה להולדתו של הסופר דוד שחר, מחבר היכל הכלים השבורים, סדרה של 8 ספרים או 8 שערים כהגדרתו של שחר. הוא ראה בספרים האלה פרקים של ספר אחד, ספר ששורשיו בילדותו בירושלים המנדטורית. קיץ בדרך הנביאים, זה שמו של הספר הראשון בסדרה, שמזכירה בהיקפה ובשאפתנותה את בעקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט. השם של מחזור הספרים, היכל הכלים השבורים, לקוח כמובן מתורת הסוד היהודית, הקבלה, והיצירה כולה עומדת בסימן הכמיהה לתיקון. הנה קטע קצר בקריאתו של שחר עצמו, קטע שימחיש את סגנונו המיוחד, ואת תפיסתו שתחושת הסוד היא בדברים היומיומיים ביותר. אדם פוקח את עיניו בבוקר ורואה אור, הרי זה פלא.
1: חדוות היקיצות של אותו קיץ נטלה ממני זה 25 שנה, ומעלה. שעת היקיצה זה המעבר ממציאות תודעת האדם בשנתו למציאות תודעת האדם ביקיצתו. היא הקשה והכואבת מכל השעות. גם אם עתידות עיני הבשר הנפקחות, לשחרר את הנפש מבלהות עיני הרוח הנעצמות. באשר היא נמנית על אותה מעברי תהום של חידוש העולם, של הערה ושל לידה ושל מוות, בהם מקיפים חבלי הלידה את הבורא ואת הנברא, את היולדת ואת הנולד, את העולם ואת משיחו.
0: דוד שחר זכה לפרסים בארץ, אבל הביקורת הספרותית כאן לא פינקה אותו. לעומת זה בצרפת הוא זכה לשבחים מפליגים, ואפילו כונה פרוסט האוריינטלי או פרוסט הישראלי עד כדי כך. ב-1981 זכה בפרס מדיסיס לסופר זר, פרס ספרותי צרפתי הנחשב לאחד היוקרתיים בעולם. אפילו רחוב נקרא על שמו בצרפת, ובארץ יוק, אף שהלך לעולמו כבר לפני כמעט 3 עשורים. בגיל 70. ננסה לברר מדוע עם אחד המשתתפים באירוע שיהיה בשבוע הבא בתל אביב, הסופר חיים באר. חיים, שלום.
2: שלום רון.
0: אמרת בעבר שיצירתו של דוד שחר היא אחת ההחמצות הגדולות של הביקורת המקומית. מה הבינו בצרפת שלא הבינו פה בישראל?
2: תראה, אני חושב ששחר ידע בכתיבתו לתת ביטוי לצדדים המיסטיים, האפלים, מצד שני המאוד עממיים של ירושלים היהודית, כולל הנוצרית. זאת אומרת, הייתי אומר שאם יש רחוב אחד ששחר הוא ראש העירייה שלו, במובן הספרותי, זה רחוב הנביאים, היכולת לחבר בין נזירים חבשים לבין איילי סלאסי, לבין כמרים, יוונים אורתודוקסיים, לבין 100 שערים שהוא בא משם. אביו היה איש 100 שערים. למהול את הכל יחד, כשיש לו הבנה עמוקה מאוד בספרות הקבלה, בזוהר, בארי הקדוש. לי באופן אישי, הוא היה סופר פורץ דרך. כשאני קראתי את שחר, הבנתי שהעולם שלי, שהוא שונה מהעולם של שחר, הוא יותר מאוחר, הוא יותר קשור לספרות ההלכה, אבל הבנתי שיש לו, יש לו מקום, יש לו משמעות, וצריך לתת לו ביטוי. אני, בלי שחר, לא הייתי עושה את מה שעשיתי. אם זה חשוב או לא, זה כבר הביקורת, תגיד, אבל, או החוקרים, אבל בעולמי שלי, שחר הוא סופר פורץ דרך, וכנראה שגם בעולמם של הצרפתים, ושחר נחשב שם איש
0: מרכזי. אז למה אצלנו הוא נדחק הצידה בידי קובעי הטעם בתחום הספרות?
2: אני אגיד לך, יש, כנראה שיש לזה כמה סיבות. קודם כל יש לזה שבאותם ימים מה ששלט זה ספרות הקיבוצים, ספרות החלוץ. האנשים שהטביעו את החותם היו משה שמיר ונתן שחם ועמוס עוז, אנשים שסיפרו סיפור אחר. עמוס עוז כבר מביא קצת את ירושלים האחרת. חוץ מזה שדוד שחר היה בעל השקפות לאומיות או לאומניות, או אני לא יודע אם הוא היה ריבזיוניסט, אבל עובדה היא שהוא הוציא חלק מספריו בהוצאת הדר, שהיא הוצאה ששייכת כמובן לתנועה הריוויזיוניסטית. הדר, עורך, בעל ההוצאה, יואל, זה הכינוי המחתרתי שלו, יעקב אמרמי, היה חבר אישי של שחר. ושחר גם לא היה ממש איש רעים להתרוע.
0: הוא אמר על עצמו שתמיד היה זאב בודד, לא השתייך לשום חבורה ספרותית.
2: כן, זה נכון, ודברים האלה, אתה יודע, לא היה מי שתמך בו. חוץ מזה, הייתה לו מתרגמת מעולה לצרפתית, ואני חושב שמתרגם הוא, או מתרגמת הוא האיש שפותח לך את הדרך אל העולם. ואני לא, צרפתית, אני לא יודע, לא יכולתי לבדוק עם מה היא עשתה. המתרגמת הצרפתית. אבל אני חושב שהיא התאימה את זה בדרכים מאוד עדינות לטעם של קוריאה הצרפתית, ותשמע, הוא היה שם, נדמה לי, אפילו חבר האקדמיה. בכל מקרה, אנחנו היינו מיודדים, אני מאוד אהבתי אותו, למרות שהיה מה שהחבר'ה לפעמים קוראים לזה צ'ודק, היה פרא אדם, אבל סופר לא חייב להיות איש רעים ליתרועיה ועדין נפש, וגם האכזבה שהמציאות הישראלית הכזבה אותו, לא תרמה לעניין הזה. אבל כשהספרות העברית והביקורת וחוקרי הספרות יעשו תשובה, כמו במובן הדתי, אז הם יצטרכו לבדוק למה סופרים כמו דוד שחר או כמו יוסף אורן, או יש חבורה שלמה של קבוצה שלמה של סופרים שהספרות הביקורת העברית דחתה אותם.
0: כן. אתה באמת
2: אותם
0: חושב שעוד תהיה לו עדנה מחודשת לדוד שחר ביום מן הימים, תיקון?
2: תראה, א' אי אפשר לדעת. תראה מה עשה יוצר כמו דן פגיס ואחר כך ונתן זך לדוד פוגל. דוד פוגל לא היה איש נשכח בימיו, הוציאו אותו, אבל איש לא פינה לו מקום. והם באו שניהם, ואחרי שנים הם החזירו אותו למקום ראוי. אז כיוון שאני לא מתנבא, והמציאות מראה שיש מעלים ומורידים כל הזמן בקודש, אז בהחלט יש צ'אנס לסופר כמו דוד שחר לחזור לדרך המלך של הספרות העברית.
0: חיים באר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ולא רק דוד שחר, השבוע מלאו 100 שנה גם להולדתו של יוצר אחר, המשורר, הסופר והאדריכל הנוף, הלל עומר, הלו הוא עין הלל. הוא פרסם גם שירים למבוגרים, אבל זכור בעיקר בזכות שירי הילדים, בהם יוסי ילד שלי מוצלח, ככה סתם, מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'אמה, מה עושים העצים ורבים אחרים. ונזכיר כמובן גם את הספר דודי שמחה מ-1964 שהפך לקלאסיקה. את השיר דוד שמש ואנטנה גם הלחין סשה ארגוב, שהלחין כמה וכמה משיריו של עין הלל, נשמע את הביצוע של אריק איינשטיין.

0: מגזין שבת, בני הנדל, הוא אחד מאבות המזון שלי בכל מה שקשור לשידורי תרבות ברדיו. שדר רדיו מנחה, קריין אומנותי ומתרגם מוכשר, שהחל לדרכו בכל ישראל בתחילת שנות ה-70 כשחקן בתסקיטי הרדיו, ובהמשך הגיש תוכניות אישיות מרחיבות דעת, כמו חוגה ואקדמיה באלף. אני מודה שאני מקנה בהנדל שכמו אורחים ומגישים אחרים ברשת אלף, ובכלל בכל ישראל של פעם, באו מאירופה עם מטען עצום של ידע ואושר תרבותי, שלא לדבר על שליטה בכמה שפות. להקשיב להם וללמוד מהם, זו באמת הייתה זכות גדולה. בני הנדל חגג אתמול יום הולדת 80, אז התקשרתי לברך ולדרוש בשלומו. בני, שלום.
1: שלום, רון.
0: קודם כל, יום הולדת שמח. אתה היום בן 80, בדיוק.
1: נכון, זה לא, עוד לא קרה לי עד עכשיו.
0: הגעת לגבורות, כמו שאומרים. איך זה מרגיש לך, המספר הזה?
1: תראה, אני פעם שאלתי את גרוסמן, איך זה מרגיש להיות גרוסמן? אז הוא אומר, אני חושב שזה מישהו אחר. אז בעניין גבורות, אני מצב את זה לחזל. אני אומר, איזה יופי חזל האלה, איזה חכמים הם היו חזלנו, שהם קראו לזה גבורות, כי צריך הרבה גבורה בשביל להגיע לגיל כזה.
0: טוב, בוא נדבר תחילה על אהבתנו המשותפת, הרדיו. אומרים שזה חיידק או התמכרות שקשה מאוד להיגמל ממנה. עד כמה קשה, בני, הייתה הפרידה מהמיקרופון, והאם אתה עדיין מתגעגע לימי הרדיו?
1: לא הייתה קשה, ואני לא מתגעגע.
0: ברצינות, באמת?
1: כן, בחי נפשי. אני בשנת 2005, כשהודיעו לי שיש אפשרות לפרוש, כי אחר כך הסגרו ואומנם סגרו, אז אמרתי, איזה יופי, והלכתי לדרכי והמשכתי לעשות קריירה ב'.
0: טוב, תכף נדבר על מה שאתה עושה היום, אבל בוא נדבר על התוכניות ההן, המיתולוגיות שלך. אתה הצלחת להציל לפחות את חלקן מאובדן מוחלט, כי הרי בשעתך, בעצם גם בזמני, היו מקליטים תוכניות חדשות על אותו סרט הקלטה, וכך נמחקו התוכניות הקודמות. איך התגברת על מצוקת הסלילים?
1: הלכתי לבית הקברות של הסרטים, היה שם, היה בהלני המלכה בית קברות כזה.
0: הסרטים שכבר היו שחוקים ונזרקו, שלחו לפח.
1: כן, הם נזרקו, והיה בהם לידרים. לידרים זה סרט מת לבן, שבעצם משמיע שקט. אין לו תמיסה מגנטית עליו.
0: כך היו מסמנים את ההפרדה בין התוכניות או הקטעים השונים.
1: הייתי חותך אותם החוצה בסכין, בסקלפל ובסקוטש טייפ, והכנתי את השבטים להקלטה בעת השידור, כפי שקראנו לזה הבא, וככה הצלתי את רוב רובן של תוכניותיי. והבן שלי עשה מזה MP3, וככה יכולתי להמשיך ולהקליט על זה את אקדמיה בעלי. מסיוטי חוגה עשיתי אקדמיה בעלי. דרך אגב, אני חייב להגיד מה זה חוגה, כי יש כאלה שאולי תמהו למה חוגה, מה זה חוגת טלפון, אז חוגה זה על...
0: היום גם מה זה חוגת טלפון, רוב האנשים לא יודעים.
1: נכון, אז חוגה זו ציפור שקוראים לה בצרפתית אלואט, באנגלית לארק, ווד לארק, והתכונה שלה שהיא שרה וחגה בעת ובעונה אחת. אז לכן קראת זה חוגה. והחוגה הזאת, באמת, עיקפי באמצעותה את כל העולם.
0: כן, ממש תוכניות חובקות עולם. צריך לומר שעלית לארץ עם הוריך ב-1959 מרומניה. נכון. שמעתי, אפרופו חוגה, תוכנית מיוחדת של חוגה, שבה סיפרת על טיול שורשים שעשית בארץ הולדתך, חיפשת את המקומות שבהם גדלת. קראו לך שם יומי, קיצור כן. של בניומין. בנימין.
1: בניומן נהיה ביומן, וביומן נהיה יומי, כן.
0: על שם סבך, כן. נקראת. אז זה היה כינוי יומי, והוא ליווה אותך גם בישראל?
1: ממש לא. אני הפכתי להיות אישיות אחרת. גידלתי סביב היומי הזה, צלולוזה, שקוראים לה בני הנדל. באיזשהו שלב לקיתי בדיכאון קליני, וכששאלתי את עצמי למה זה קרה, אז הבנתי שבעצם היומי הזה התחיל להרכיב בפנים, להרכיב בקוף, כי לא נתתי לו אוויר לנשימה, ובסדר, היה תהליך, אבל בני הנדל הייתה פרסונה שהתרחקה מאוד מיומי.
0: וואו.
1: מאוד התרחקה.
0: דיכאון קליני ממש?
1: כן,
0: מאובחן?
1: ממש. מאובחן, כן.
2: וואו.
1: כן, כן.
0: שילמת מחיר כבד על ניסיון ההדחקה, על ניסיון לבנות אישיות חדשה מאפס.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ותגיד, בהקשר הזה, עד כמה השואה הייתה נוכחת בבית? אתה נולדת בסך הכל שנה אחרי שהסתיימה המלחמה.
1: לדעתי, הוריי חוללו אותי, עשו אותי ב-1945, כי עובדה, אם אני בן 80, אז נולדתי ב-9 באב של שנת 1946, אז הם עשו אותי בדצמבר, והם היו אז משוחררים אולי כמה חודשים מטרנסניסטריה, שזה אזור שהגרמנים נתנו לרומנים ואמרו להם, זה מעבר לדניסטר, אתם תשלחו לשם את היהודים ואנחנו כבר נערוב אותם. אז ההורים שלי יצאו משם, כל אחד בדרכו שלו, ואז הם נפגשו ועשו אותי, והם דיברו על מה שעבר עליהם כל הזמן. לא הייתה שום חתיצה. סיפרו לי, אמא בגרמנית, אבא ביידיש, הכל היה על השולחן.
0: וואו, ואתה היית ילד שואה כזה?
1: ילד שואה כזה.
0: כמו מומיק של גרוסמן?
1: משהו כזה, כן, הייתי צהבהב. אמרו לי ביידיש, "Dizay stores we are later", אתה נראה כמו סולם. "Dizay stores green and gale", אתה נראה ירוק וצהוב. וככה, עודדו אותי לאכול. אני אתמול ישבתי במסעדה וראיתי תינוק אחד אוכל מאוד מאוד יפה, ואמרתי לעצמי, "נו, נו, אם להורים שלי הייתה הנחת הזאת".
0: עכשיו, בזכות הרקע המשפחתי שלך, אתה דובר כמה שפות, נכון? הונגרית, גרמנית?
1: הונגרית זה רק בחצר, אני אסביר לך. זה טאטות מתמכרת יידיש, אמא מתמכרת פה.
0: בבקשה.
1: בצרד המורבית פרומנשטה, ושלחו אותי גם לגן הרומני. שלחו אותי אחר כך לחיידר, ששם הרבה דיבר ביידיש הונגרית.
0: ובבית ספר גרמנית.
1: ואז שלחו אותי לבית ספר גרמני, das Kind soll erlernen eine Weltsprache, שהילד ילמד שפה בינלאומית, ושם למדתי כמובן גם רומנית כשפה זרה, ורוסית באיזשהו שלב, ואפילו אנגלית לפני שעליתי ארפה. ואחר כך באתי ארפה ולמדתי שפות. אתה יודע, כשסיפרתי לך שלא לא ממש אכלתי כשהייתי ילד קטן ברומניה, בין היתר זה לדעתי בגלל דיכאון שאני עדיין לא בארץ. אני רציתי להיות בארץ כבר בגיל 3, 4, 5, 6. שרתי שירים של משפחת מלבסקי בגיל 3, לבתי החולים שלקחו אותי, שם אמא שלי הייתה מאושפזת אחרי טרנסניסטריה, ושרתי להם שירים ביידיש על אויף דה הויך ברגר וקרמל הר הזיתים, כלומר על ההרים הגבוהים, קרמל והר הזיתים, זה היה אצלי בגיל 3.
0: ואיך אתה מרגיש היום? בישראל של היום?
1: היום אני מרגיש שהלוואי וימי יבואו ימים טובים האלה. לפי מה שאני מרגיש בעצמותיי, אנחנו נהיה פי כמה וכמה יותר מוצלחים ממה שהיינו לפני השנים האחרונות של הפלוגתות והמחלוקות והסדר.
0: וואו, טוב, יופי, קצת נימה אופטימית לקראת סיום. בוא נסיים במה שפתחנו ברדיו, ונשמע קטע קצר מהתוכנית שהזכרתי קודם, התוכנית שקראת על היומי, קטע yeah. שבו אתה מספר על המפגש הראשון שלך עם מקלט הרדיו.
3: אבא הנדל בא הביתה יום אחד, ורדיו בקלית על כתפו, ושמו של הרדיו טליסמן, כלומר קמיה. וברדיו הזה, שהוצב ליד הארון, שהסתיר את הדלת הנעולה בין שתי הדירות של משפחת אופרישיו לבינינו. בפינה הזאת עמד הרדיו, והיינו קולטים את קול ציון לגולה, ששודר מן הבניין הזה, מי יודע אם לא מן החדר הזה, שממנו אני משדר לכם עכשיו. ומה השמיע הרדיו הבקלית ששמו טליסמן, ועליו שמות אקזוטיים כגון הילברסום, ברנו, לונדון, פריז, זאגרב, סטוקהולם, אוסלו, איפסאלה. אז לא ידעתי שזה איפסאלה. השמיע קול שבצירוף לו הושמעו שתי המילים העבריות, לא לשון הקודשיות. המילים העבריות הראשונות שלמד יומי בן העשר. שתי המילים הראשונות שיומי למד היו שושנה דמארי.

0: בני, לך תסביר לצעירים של היום על רגעי הציפייה מול הרהיט הכבד הזה, כשאתה ממתין שהנורות בתוכו יתלהטו ויצא ממנו כל ממש מעמד הר סיני.
1: וואי, וואי, נכון, נכון.
0: אז ניצתה בך אהבה לרדיו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא עלה על דעתי שאני אי פעם אהיה האיש הקטן שבתוך הרדיו. אני בסך הכל, אני לתומי, הלכתי לשיר, חשבתי את עצמי זמר, והלכתי לשיר שירים בהצגה המיתולוגית של אריה זק.
0: כל אדם.
1: כל אדם, יפה. ואמרו לי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לשיר, נו את השיר, אז שרתי את 16 Tons של טנסי ארני פורד, אמרו לי, אתה יודע לעשות עוד משהו? אמרתי, לא, אז אמרו, לשחק, אתה יודע? אמרתי, לא ניסיתי, אז נתנו לי תפקיד של תשוקה, נכשלתי כישלון חרוץ, נתנו לי תפקיד של אלוהים, הצלחתי בגדול, והייתי שם אלוהים במשך שנה שלמה, ואז מוטי ברקן לקח אותי לרדיו, לקורס משחק רדיו, ושם התחלתי עם כל האליזה רוזן למיניהן, אליזה רוזן,
0: בתסקיטים, בתסקיטים, כן. ומה אתה עושה בימים אלה, בני?
1: בימים אלה אני מתרגם באופן אינטנסיבי,
0: משהו ספציפי?
1: כן, אני מתרגם את האתר של תיאטרון ירושלים לאנגלית, את האתר של התיאטרון הקאמרי לאנגלית. אני כותב תוכניות של תזמורות, של התזמורות הפילהרמונית של ראשון לציון, והקאמרית הישראלית. אני מתרגם איזה ספר מגרמנית שכתב יהודי ברלינאי שהיה בזקסנהאוזן. לא חסרה עבודה.
0: וואו, יופי. אז שוב, מזל טוב ליום ההולדת העגול. ורק בריאות.
1: אמן, אמן. תודה, רון נסיאל.
0: בני אנדל, תודה רבה.
1: יאללה, ביי.
0: אני רוצה שנשמע קצת את בני הקריין, כדי שתבינו איך נשמע קריין אמיתי. כיוון שחיים באר הזכיר קודם את דוד פוגל, אז אולי נשמע את בני קורא שני שירי סתיו קצרים וקודרים של פוגל, מתוך ספרו לפני השער האפל. אנחנו אמנם בעיצומו של הקיץ, אבל משתוקקים לסתיו, וכבר יש כאלה שאפילו מסוגלים להבחין בניצניו.
2: בשעת דמדומים, על ארפלי סתיו אפורים, יישאו חרש מני, חרש הנאורים. שכוח אעמוד על החלון, ונוגה אומר, שאו לשלום. על גבי הרועד, את יטפס הלילה. גם יזחל בין קמטי פניי, ושם יישאו חרש מני, חרש הנאורים. בלילות הסתיו נופל ביערים עלה לא נראה, ושוכב דומם לארץ. בנחלים יקפוץ הדג מן המים, והד נקישה לך יען באופל. במרחק השחור נזרעות דהרות סוסים לא נראים, הנמסים והולכים. כל אלה ישמע ההלך העייף, ורעד יעבור את בשרו.

0: ברקע, Tomorrow Never Knows, בתרגום חופשי, המחר לעולם אינו יודע. השיר האחרון באלבום האולפן השביעי של הביטלס, Revolver, אבל בעצם השיר הראשון שהוקלט לאלבום הזה. ג'ון לנון כתב את השיר בהשראת ספר המוות הטיבטי, והוא נחשב לאחד ממחוללי המהפכה הפסיכדלית במוזיקת הרוק. בגלל כל האפקטים המיוחדים ששולבו בו, קטעי מוזיקה שמנוגנים לאחור, לנון שר דרך מגפון ועוד ועוד. האלבום ריבולבר כולו, שראה אור בחמישה באוגוסט 1966, מסמל את המעבר של הביטלס לעיבודים מורכבים יותר, והצלחה הגדולה שלו תוביל את הלהקה פחות משנה לאחר מכן לאלבום האיקוני סארג'נט פפר לונלי הארטס קלאב בנד. אנחנו רוצים לדבר על ריבולבר, אבל גם על התקופה המיוחדת שבה נוצר הקיץ של 1966 באנגליה, ובעיקר בלונדון. תקופה של יצירה תרבותית צעירה ומשוחררת שזכתה לכינוי לונדון החוגגת או לונדון העליזה. שלום להיסטוריון וחוקר התרבות, פרופסור עודד היילברונר, מחבר הספר אנגליה חולמת, הביטלס, אנגליה ושנות ה-60, שראה אור בהוצאת כרמל.
1: שלום וברכה, אהרון.
0: את המונח הזה, Swinging London, לונדון החוגגת או הרוגשת, טבע בכלל השבועון האמריקני טיים באפריל 1966. זו הייתה מהפכה תרבותית, חברתית, מה קרה באותן שנים? באנגליה.
1: כן, אז באמת האמריקאים טבעו את המונח הזה בתחילת 1966. בעצם כל אירופה, גם אגב מזרח אירופה הקומוניסטית וגם ארצות הברית וגם ישראל, הבינו שקורה משהו בבריטניה. סוג חדש של תרבות פופולרית שהאלמנט המרכזי בה זה בני נוער וצעירים, עושים דברים מאוד מאוד מרגשים וחדשים, קודם כל בתחום המוזיקה, אבל גם קולנוע, ספרות, תיאטרון. אז באמת מי שהגיע, נגיד הכתבים של הטיים, שהגיעו ללונדון בתחילת 1966, והסתובבו שם בסוהו ובמקומות אחרים, וראו את כל הבנות האנגליות בקור האנגלי הולכות במיני,
0: כן. כמו שאתה כותב, השיער התארך והחצאית התקצרה.
1: כן, גם בחורף, גם בגשם, אז זה עשה להם הרבה רושם, כן.
0: ומה היה חלקם של הביטלס בהתפרצות הזאת של רוח נאורים יצירתית? אתה כותב שהביטלס לא היו מנהיגי הסצנה הזאת של לונדון העליזה או החוגגת.
1: כן. קודם כל, עוד לפני הביטלס, הביטלס זה 1963-4, שמתחילים, עוד לפני הביטלס ניכרים כבר קולות צעירים בתיאטרון ובספרות הבריטית או האנגלית. Look Back in Anger, גם ספר וגם מחזה עשה, עורר הרבה התרגשות באמצע שנות ה-50. לאחר מכן יש סדרה ארוכה של סרטים, מה שנקרא סרטי קיור המטבח.
0: כן.
1: שמככבים שם בני נוער וצעירים מהצפון, לא מלונדון, לא מהדרום העשיר, ומגלמים דמויות של צעירים מרדניים ממעמד נמוך. אז קודם כל הביטלס מילאו את התפקיד הזה, באמת צעירים מהצפון, ועוד מליברפול, כן?
0: כן.
1: לא ממנצ'סטר, בתחום המוזיקה. הם לא היו המנהיגים, זאת אומרת שהם לא קבעו את הטעם. מי שקבע את הטעם היה יותר, בוא נקרא לזה יזמים, במאים, סופרים, אבל מכיוון שהביטלס היו כל כך פופולריים, כן, והם ראו להיכן נושבת הרוח, אז הם כיוונו את עצמם לכיוון הרוח. ובני הנוער, כן, שהביטלס היו באמת מאוד פופולריים בקרבם, אולי הכי פופולריים, הלכו אחרי הביטלס, זאת אומרת הלכו אחרי הרוח. אבל הביטלס לא יצרו את זה, הם לא היו המנהיגים, הם לא הובילו, בוא נקרא לזה כך. לא היה להם גם תודעה כזאת, תודעה פוליטית תרבותית כזאת באותה תקופה, כן.
0: עכשיו לריבולבר, לפני 10 שנים פרסמת בעיתון הארץ מאמר תחת הכותרת 50 שנה להופעת האלבום החשוב בתולדות הרוק. אתה עדיין עומד מאחורי הקביעה הזאת? ואם כן, תסביר מדוע.
1: אז קודם כל אני לא קבעתי את זה. במשך כמה שנים טובות, בתחילת שנות 2000 ובעשור הראשון של שנות 2000, אז באמת ריבולבר כיכב. אז אני, לא שאני יצרתי את הדירוג הזה, כן?
0: כן.
1: אז זה דבר ראשון, ואני פשוט העתקתי את זה, כן? זאת אומרת, לקחתי את הדבר הזה. היום זה כבר לא כך, אני חושב שהיום ריבולבר, בכל המשאלים של רולינג סטון האמריקאי והניו מיוזיקל אקספרס באנגליה, אז הביטלס כבר די ירדו למטה, או האלבום הזה ירד, אמנם בעשרת הראשונים, אבל לא מקום ראשון. אבל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אז הוא כיכב במקום הזה, וכן, אני חושב באמת שריבולבר, קודם כל עבור הביטלס, אבל עבור המון המון המון זרמים מוזיקליים באותה תקופה, ולאחר מכן מייצג משהו שלפני כן לא היה. הגיוון הכל כך גדול שהיה שם, וההמצאות המוזיקליות בעיקר, הן כל כך מרגשות, אגב גם להיום, אבל בטח לתקופתן, שאפשר לבוא ולומר, אתה יודע מה, אולי אני לא הייתי שם אותו במקום ראשון, זאת אומרת, אני באופן אישי כן, אבל לא יודע, אולי מבקרי מוזיקה לא היו שמים, אבל בין חמשת הראשונים ללא ספק.
0: אבל מבחינה מוזיקלית, מדוע הוא נחשב כל כך פורץ דרך? אתה כותב שזה היה האלבום המהפכני ביותר של הביטלס.
1: והאלבום המהפכני ביותר באותה תקופה. תראה, יש שם שילוב של דברים שלפני כן לא עשו במוזיקת, תראה, בוא נאמר מוזיקת פופ. כי האלבום הזה באמת מבשר את עליית הרוק. כז'אנר אומנותי, כן? יש לך מחד שיר של שתי דקות, מאוד קצר, אבל טעון מאוד מבחינה רגשית, כמו אלינור ריגבי. יש פעם הראשונה שיר בסגנון, שיר, בוא נקרא לזה, היום יקראו לזה מוזיקה אלקטרונית, Tomorrow Never Knows, שג'ון הוליך אותו עם המון המון המצאות מוזיקליות והפקתיות מאוד מאוד חדשניות לאותה תקופה. אם אני לוקח שני קצוות, כן? כן. יש שם שיר ילדים, ילו סמרין, כמו שכולם יודעים. יש שירי נוף, כמו Good Day Sunshine, שיר מאוד מאוד תמים של פול. יש שם ביקורת חברתית עם טקסמן של ג'ורג', של ג'ורג' הריסון. כן. יש שם שירים שמבחינת המבנה שלהם לא היו ידועים עד אז, כמו I'm Only Sleeping ו-Here, There and Everywhere, אחד של ג'ון, אחד של פול. זאת אומרת, יש שם באמת שילוב של דברים שברובם לא היו ידועים עד אז. ולכן הוא באמת היה מאוד מאוד מהפכני, וגם אני אומר עוד דבר, הביטלס עבדו על האלבום הזה 3 חודשים, 4 חודשים, זה הכל. ויצא מה שיצא, כן? זה דבר מאוד נדיר, גם אז וגם לתקופתנו היום.
0: אגב, הזכרת קודם את הפופולריות של הביטלס באותה תקופה. האלבום הזה יוצא לאור זמן קצר לאחר שפורץ את השערוריה סביב אמירתו המפורסמת של לנון, שהביטלס יותר פופולרי מישו. ומחאות ושורפים תקליטים שלהם, ותחנות רדיו מחרימות אותם בארצות הברית בעיקר. כל מיני גילויי אלימות, איך זה משפיע אם בכלל על ההתקבלות של ריבולבר, ובכלל על דרכם של הביטלס? באותה תקופה.
1: כן, אז יש כאן שתי שאלות נפרדות. קודם כל, על ההתקבלות של האלבום, זה לא מפריע. הבעיות שהיו לביטלס היה בעיקר בדרום ארצות הברית, ונכון, שרפו תקליטים, אבל הביטלס מופיעים בארצות הברית. עוד לפני שהאלבום מופיע, הם גמרו להקליט אותו, אם אני לא טועה, באפריל, והם יוצאים לסיבוב הופעות בכל העולם, פשוטו כמשמעו. כן. גרמניה,
0: יפן,
1: פיליפינים, וארצות הברית, בכל מקום הם מתקבלים גם בהיסטריה מוחלטת, אבל גם בהרבה גילויי אלימות. אבל האלבום מתקבל, הוא מזנק ישר למספר המקום ראשון, במצעדים השונים, בשני צידי האוקיינוס, וכמובן הסינגל מתוכו, אלינור ריגבי וילו סמרין, מגיע למקום הראשון, ומבחינת התקבלות שלו, אבל הסינגל מתוכו, אלינור ריגבי וילו סמרין, מגיע למקום הראשון,

0: הביטלס, כולל ההצהרה הזאת של, של לנון, לביטלס כבר נשבר מכל הנושא של להסתובב בעולם וסיבובי הופעות והיסטריה, הם רוצים לשבת באולפן ולהפוך את האולפן למקום העבודה העיקרי שלהם, הם עוברים חוויות, כולל חוויות אלימות מאוד קשות במחצית הראשונה של 1966, בפיליפינים, מה שציינתם מקודם על השריפה של האלבומים ודברים כאלה, ובוא נאמר, האלבום עצמו, כל כך נהנו לעבוד עליו, והגילויי, גם אלימות וגם ההיסטריה האלה שכבר נמאס להם, מביאים אותם להחלטה, מפסיקים להופיע, ומתרכזים בעבודה באולפן. כן. וזה קורה בסוף אוגוסט 66, ההופעה האחרונה שלהם בסן פרנסיסקו, וזהו. ובזכות זה זכינו בסארג'נט פפר.
1: טוב, על סארג'נט פפר אנחנו נדבר בשנה הבאה, ונחתום את השיחה הזאת עם אלינור ריגבי, השיר שהזכרת, השיר שכתב פול מקארטני על בדידות ועל ניכור חברתי, שיר מאוד מיוחד גם מבחינת העיבוד עם הרביעיית המתרים ברקע.
0: כן, שיר מאוד מאוד, הייתי אומר, מהפכני, טקסטואלית קודם כל, כמו שאתה מציין, על בדידות, ניכור חברתי, הירידת החשיבות של הדת באותה תקופה, בעיקר באנגליה, כן, הבדידות של הקומר של פאזר מקנזי, שאף אחד לא שומע אותו, האישה הבודדה, לא ברור גם למה, המטאפורות של האורז, שבדרך כלל זורקים אותו על חתן וקלה, כן, וכאן כמובן היא אוספת את האורז, שיר מלא מטאפורות, וכמו שאתה מציין, ובצדק, עיבוד מוזיקלי מדהים של ג'ורג' מרטין, המפיק שלהם, רק כן, רביעיית מתרים, ואני אציין עוד דבר, השיר הזה מגיע למקום ראשון במצעדי הפזמונים ברחבי העולם, יש פה הישג מאוד מאוד מיוחד בכל צורה שהיא.
1: 60 שנה לריבולבר של הביטלס, עודד הילברונר, תודה רבה.
0: תודה גם לך, תודה ולהתראות.

אלינור ריגבי. לסיום, מחר בבוקר ישדר אורן נהרי את התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי. אורן חלה כידוע בניוון שרירים, וההתקדמות המהירה של המחלה אינה מאפשרת לו להמשיך לשדר בסטנדרט שהוא דורש מעצמו. התוכנית כבר הוקלטה, והשעה הראשונה שלה, זו שתשודר בשמונה, מסתיימת בדברי הפרידה שלו מן התוכנית שכה אהב. כיוון שחלק מן הדברים כבר שודרו בתחילת השבוע בכתבת טלוויזיה, בכאן 11, אני מרשה לעצמי להשמיע עוד קטע קצרצר מדברי הפרידה המוקלטים שתשמעו מחר. אורן, כמו כל מי שגדל על מסורת השידור הציבורי הישן והטוב, דיבר בתוכניות שלו על כל העולם, אבל לא על עצמו.

0: זה גם האופי שלו, אבל גם התפיסה שהעיתונאי מביא את הסיפור, מתווך אותו לציבור, אבל אסור לו להתבלבל ולחשוב שהוא עצמו הסיפור. הפעם, מכורח הנסיבות, הוא נאלץ לחרוג ממנהגו, והוא כמעט מתנצל על כך.
1: עשרות שנים סיקרתי חדשות שכללו אסונות שקרו לאחרים. תמיד השתדלתי למצוא את המילים המדויקות כמי שמביט בדרך כלל מבחוץ. בפעם הראשונה בחיים, הכותרת איננה ידיעה שאני מביא אליכם ממקום רחוק, היא אני, כאן ועכשיו. אם למדתי משהו מכל השנים האלה, זה שאין באמת הכנה ליום שבו אתה עצמך הופך לנושא.
0: אורן נהרי נפרד מהמיקרופון מחר בין 8-10 בבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אני רוצה להקדיש לו את השיר שבו נחתום את התוכנית, I Save the World Today של Eurythmics, שיר על חוסר האונים שאדם חש מול המלחמות, הרעב וכל הצרות האחרות מעשי ידי אדם ברחבי העולם, שאורן סיפר לנו עליהן במשך עשרות שנים. הוא אולי לא הציל את העולם, אבל הוא חשף אותו בפנינו, במלוא מורכבותו, ועל כך תודה עמוקה מקרב לב דואב. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רון אסיאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
2: למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו?
3: גם לא כועסים, אני רק זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים קאט כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתן לו כמות שריונים גדולה יותר.
0: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
5: תן לי עוד, אני
0: חף. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל8, כאן 11. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי הסכם ההגנה שנחתם היום עם סעודיה ופקיסטן יתרום לקידום הביטחון ולשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. בהצהרה שפרסם אמר ארדואן כי ההסכם אינו מכוון נגד שום מדינה והוא פתוח להצטרפות של כל מדינה ידידותית השואפת לשלום, לסגסוג וליציבות באזורנו. מדברי נשיא טורקיה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד פרח, אמר כי יהיו הבריתות נגדנו אשר יהיו, אנו ממשיכים במשוואה של שבירת המצור הסעודי על תימן. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בעיר אוטווצק בפולין, סמוך לבירה ורשה, נתלו כרזות על לוחות מודעות, ובהן מוצג ראש הממשלה נתניהו לבוש מדים נאצים, כשעל זרועו סרט ועליו מצויר מגן דוד. כותרת הכרזה, "Ubermenschen", המונח הגרמני לאדם עליון. כתבנו דוב גילהר מוסר כי טרם ברור מי עומד מאחורי הכרזה, שבשוליה נכתב, "ישראל מבצעת רצח עם בפלסטין". יושב ראש ארגון לשימור המורשת היהודית בפולין, מאיר בולקה, קרא למשטרת פולין לחקור באופן מיידי את המקרה. איטליה הודיעה כי היא דוחה את האולטימטום שהציבה ספרד בעניין ביקורת הגבולות, וכי היא לא תשנה את החלטתה עד לאמצע החודש לפחות. קודם לכן איימה ספרד לנקוט צעדים משלה נגד נוסעים ותיירים מאיטליה, אם הממשלה ברומא לא תסיר עד יום ראשון את בקרות הגבול שהטילה על מדריד, בעקבות כניסת המאגרים הלא חוקיים למובלעות הספרדיות בצפון אפריקה, בעיקר בסאוטה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים דרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: שנייה לפני שמתחילים, היכנסו לתיאור הפרק באפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותגלו ששמנו שם לינק. הלינק הוא למשחק שתוכלו לשחק, הילדים וההורים ביחד, במקביל להאזנה לפרקים. כל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק הזה. ועכשיו, לפרק עצמו. היי, אתם מאזינים לגורי כיס, הפודקאסט לילדות ולילדים שסקרנים לדעת איך העולם עובד. אני שאול אמסטרדמסקי.
6: ואני צליל אברהם.
5: צליל, אני רוצה שתדמייני רגע את חוף הים.
6: אני יכולה לעשות את זה, אני אוהבת את חוף הים.
5: לא סתם חוף, אני רוצה שתדמייני חוף ארוך.
6: אוקיי, חוף ארוך. הנה, אני מדמיינת אותו.
5: ממש ארוך.
6: בסדר, שאול, הבנתי, ממש ארוך.
5: בצד ימין של החוף יש ילדים שבונים ארמון בחול. בצד שמאל של החוף יש ילדים שמשחקים מתקות. ובאמצע יש מישהו שנשרף מהשמש ומנסה להבין למה הוא לא שם קרם הגנה כבר לפני שעה.
6: אוקיי, אני מדמיינת.
5: ועל החוף הזה אני עומד עם צעידנית.
6: מה? למה אתה עומד עם צעידנית?
5: כי פתחתי עסק.
6: איזה עסק?
5: שאול ארטיק.
7: ארטיק, ארטיק, הסדה.
5: דוכן הארטיקים החדש שלי. כלומר, בינתיים זה לא דוכן, זו רק צידנית, אבל לפחות יש לי שם.
6: כמה סניפים יש לרשת הזו?
5: אחד, אם סופרים את הצידנית.
6: נו, באמת.
5: בסדר, נו, אז זה עוד לא רשת. אבל החלק החשוב כרגע מבחינתי הוא לבחור איפה לעמוד. וזו כבר שאלה רצינית, כי אם אני אעמוד ממש בצד ימין של החוף, אז כל הילדים בצד ימין יקנו ממני. אבל הילדים שנמצאים בצד שמאל, זה רחוק להם. ואם אני אעמוד ממש בצד שמאל, אז יקרה אותו הדבר, אבל הפוך.
6: נו, אז מה הבעיה? תעמוד באמצע?
5: כן, בסדר, אבל יש בעיה עם זה. בצד השני של החוף עומד מוכר ארטיקים נוסף.
6: אויב הארטיק.
5: בואי לא נקרא לו אויב.
6: יריב השלגון.
5: גם לא.
6: נמסיס הקרטיב.
5: בכל אופן, הוא מוכר ארטיקים, ואני מוכר ארטיקים, וכל אחד מאיתנו רוצה את אותו דבר. שילדים יקנו אצלנו ולא אצל השני. אז איפה כדאי לי לעמוד? רחוק ממנו כדי שלא יגנוב לי לקוחות, או דווקא קרוב אליו כדי שאני אגנוב ממנו לקוחות?
6: האמת שאלה טובה.
5: האמת שלא חשבתי על השאלה הזו בעצמי. זו שאלה של סיני.
8: אני בן 9, בחיים אני גולש, הולך לבית ספר, ולא יותר מדי.
5: לא יותר מדי? איפה אתה גר?
8: אני גר בשוק הכרמל, בתל אביב.
5: סיני מאוד אוהב לגור בשכונה שלו בתל אביב. הוא אוהב ללכת למקומות עם סבא וסבתא שלו, והוא מכיר המון מקומות בתל אביב. בעיקר מקומות שיש בהם הרבה אנשים, והרבה דוכנים, והרבה ריחות, והרבה אפשרויות לבחור מהן. אגב, הוא גם גולש וגם מאוד מתעניין בכסף. אתה אוהב כלכלה?
8: כן.
5: למה?
8: בגלל שזה כסף, ואני אוהב כסף. אני תמיד מדבר על כסף.
5: מה זה תמיד? אתה בן 9.
8: נכון.
5: מתי זה התחיל?
8: זה התחיל מהרגע שהייתי בן 9.
6: התחיל מוקדם.
5: לגמרי. והשאלה שלו שאמרתי לך קודם שהוא שאל, הנה היא.
8: כשיש שני חנויות מתחרות כמו בורגר קינג ומקדונלדס, באותו רחוב, לפעמים אחת על השנייה, זה מביא להם יותר לקוחות או פחות?
5: זו שאלה מצוינת, כי סיני שם לב למשהו שכולנו רואים ברחוב, אבל לא תמיד עוצרים לחשוב עליו.
6: כן, שאלה טובה האמת. זה באמת כמו הסיפור שלך עם הארטיקים.
5: בדיוק. למה ששתי חנויות שמוכרות דבר דומה פחות או יותר, יעמדו אחת ליד השנייה? אם אני מוכר רמבורגר ואתה מוכר רמבורגר, למה שאני ארצה להיות דווקא לידך? הרי כל ילד שיכנס אליך לא ייכנס אליי.
6: אמרתי לך, נמסיס הלחמניה.
8: לפעמים זה מוריד לחברה המתחרה לקוחות, אבל לפעמים זה יוריד לך לקוחות מאשר אם תעשה את הסניף 5 רחובות משם.
5: מה יותר משתלם לדעתך? לפתוח ליד או לפתוח 5 רחובות משם?
8: לדעתי 5 רחובות משם.
6: 5 רחובות משם. האמת שזה נשמע פתרון מעולה, אם ברחוב אחד יש גם מקדונלדס וגם ברגר קינג וגם מיטבר ועוד המבורגריה, אז אני אפתח 5 רחובות משם. שם אין תחרות, שם אני אהיה לבד, וכל מי שירצה המבורגר שם יצטרך לקנות רק ממני. אני אהיה מיליונרית, שאול. מיליונרית.
5: כן, רק שיש פה בעיה קטנה.
6: למה, שאול, למה? מה הבעיה?
5: מי ידע שאת שם?
6: אני אפרסם בטיקטוק.
5: וכמה עוקבים יש לך בטיקטוק?
6: רגע.
5: בדיוק. בואי נחזור רגע לחוף, בסדר? אני עם הצידנית שלי עומד רחוק מאוד ממוכר הארטיקים השני. איזה יופי, אין לי תחרות. אבל עכשיו ילד שנמצא באמצע החוף, הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה, והוא רואה שמוכר אחד קרוב אליו יותר. הוא לא אומר לעצמו, רגע, אולי 5 שמשיות משם יש איזה שאול ארטיק איכותי עם חזון עסקי. הוא פשוט קונה ממי שיותר קרוב אליו. ואז אני אומר לעצמי, אולי כדאי לי לזוז קצת יותר לכיוון האמצע, לא ממש ליד המוכר השני, אבל קצת יותר קרוב. כך אני עדיין קרוב לילדים בצד שלי, אבל אולי אני אקח גם כמה ילדים מהאמצע. ואז המוכר השני, בצד השני, רואה שזזתי ואומר לעצמו, רגע, אם שאול זז לאמצע ואני נשאר בקצה, הוא ייקח לי לקוחות, אז גם הוא זז קצת לאמצע, ואז אני זז עוד קצת, ואז הוא זז עוד קצת, ובסוף שנינו עומדים כמעט באותו המקום, באמצע החוף, מסתכלים אחד על השני, ומעמידים פנים שזה בדיוק מה שתכננו מההתחלה.
6: זה נשמע כמו משחק הכיסאות, רק עם ארטיקים.
5: כן, די דומה. והסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הכי מפורסמים בכלכלה על תחרות ומיקום. קוראים לזה מודל הוטלינג, אבל השם לא חשוב. מה שחשוב הוא התנועה. כל מוכר לא רוצה להיות רחוק מדי מהלקוחות שלו, ולא רוצה להשאיר למתחרה את המיקום הכי טוב.
9: חוף ים, כולם נזיעים, חם. אף אחד לא רוצה ללכת רחוק. אתה רוצה ללכת הכי קרוב שאפשר, כדי לקבל ארטיק, ולא אכפת לך. אם למוכר של הארטיק קוראים איציק, או דוד, או רינה.
6: האיש ששמעתם עכשיו הוא שלומי פריזת, הוא דוקטור לכלכלה, ופעם הוא היה הכלכלן הראשי של גוף ממשלתי שנקרא רשות התחרות, שזה גוף שאמור להגדיל את התחרות בישראל, כדי שלנו הצרכנים יהיו יותר אפשרויות.
9: אתה תלך למוכר הארטיקים הכי קרוב תמצא. מוכר הארטיקים יודע את זה. ולכן הדרך הכי חכמה בשבילו זה להתמקם בדיוק באמצע החוף. ככה הוא יכול להבטיח שכל מי שקרוב אליו יגיע אליו, ומי שקרוב למתחרה שלו ילך למתחרה.
5: עכשיו אפשר לחזור להמבורגרים. כשסיני אומר 5 רחובות משם, הוא חושב כמו בעל עסק שרוצה לברוח מהתחרות, וזה הגיוני. אבל עסק לא רק בורח מהמתחרים שלו, הוא גם רודף אחרי לקוחות. לפעמים הלקוחות כבר נמצאים באזור מסוים, הם יודעים שזה האזור של האוכל, או של הנעליים, או של הצעצועים, או שיש שם הרבה חנויות שמוכרות בערך את אותו הדבר. ואז המקום עצמו נהיה חשוב. הוא נהיה כתובת למי שמחפשים את הדבר הזה.
6: זה נכון, אני באמת מכירה רחובות שיש בהם הרבה מאוד חנויות תחפושות, או הרבה מאוד חנויות צעצועים, או בגדים.
9: אם כבר יש כזה מקום שמוכרים בו את הבגדים, אז מקום די טוב לפתוח את החנות בגדים הבאה, זה באותו מקום, כי כבר מלא אנשים שרוצים בגדים באים לשם. לעומת זאת, אם אני אפתח את החנות בגדים שלי באיזה רחוב נידח ליד הקניון, אז רק מי שבמקרה עובר ברחוב הזה ידע שאני שם ויבוא אליי, או שאני אצטרך להשקיע הרבה יותר בפרסום. ככה אני בעצם נהנה מהפרסום של כל האחרים. אם אני פותח חנות ליד זרה, אז מלא אנשים באים לזרה. ואולי מישהו גם ירצה את החולצות שאני מוכר.
5: בתכלס זה קצת כמו שוק. למה יש בשוק כמה דוכני ירקות ולא רק אחד? מצד אחד כל דוכן מתחרה באחרים. מצד שני, אנשים באים לשוק בדיוק כי יש שם הרבה דוכנים. הם יודעים שאם העגבניות פה יקרות מדי, אז אפשר למצוא עגבניות בדוכן הבא. ואם המלפפונים פה עייפים מדי, אז אולי 2 מטר ליד יש מלפפונים שנראים כאילו הם הרגע קמו עם מטרה בחיים. אותו דבר בקניון. אם אתם צריכים נעליים, נוח לכם שיש כמה חנויות נעליים. אתם מודדים פה, בודקים שם, חוזרים לחנות הראשונה כי שם היה מבצע, ואז שוכחים איפה ההורים שלכם. המקום עם כמה אפשרויות נהיה יותר שימושי מהמקום שיש בו רק אפשרות אחת. סיני ראה את זה ממש לידו.
8: הסנטר שיש שם את נייק ואדידס, ורחוב אבן גבירול נראה לי שיש שם 5 סוגים שונים של המבורגרים.
5: בדיוק, דיזיגוף סנטר, נייקי ואדידס, אבן גבירול, רחוב עם כמה מקומות של המבורגר. בשני המקרים, המקומות האלה בעצם רוכבים על זה שהלקוחות יודעים כבר שבאזור הזה הם יוכלו למצוא נעליים או המבורגרים או תחפושות לצעצועים. זה מגדיל את הסיכוי שהלקוחות יגיעו אליהם מלכתחילה, אפילו אם זה אומר שתהיה להם קצת יותר תחרות.
6: זה הגיוני, כי אם אני רוצה לקנות נעליים, אני לא רוצה לנסוע עד למרכז העיר, להיכנס לחנות אחת, לגלות שאין במידה שלי, ואז לחזור הביתה עצובה עם גרביים בלבד. אני רוצה אזור שיש בו אפשרויות. ואם אני רוצה המבורגר, ואני רוצה, יכול להיות שאלך לרחוב שאני כבר יודעת שיש בו כמה המבורגרים.
5: אבל סיני התעקש.
8: אבל הם יודעים שיש סיכון שאני אלך למתחרה, ואז נוריד להם לקוחות.
5: נכון.
8: אם יעשו 5 רחובות משם, ואני אראה שיש שם המבורגר, אני אלך המבורגר הזה, אני לא אלך עוד 5 רחובות, ואלך המבורגר אחר.
6: שמע, מה אני אגיד לך, הוא צודק?
5: נכון, וזה מה שהופך את השאלה שלו לשאלה טובה, כי באמת יש פה 2 דברים אמיתיים שקורים באותו הזמן. מצד אחד, הרבה חנויות דומות באמת יכולות למשוך יותר אנשים לאזור. מצד שני, אחרי שאנשים כבר הגיעו לאזור, כל חנות עדיין צריכה לגרום להם לבחור דווקא בה.
6: ולכן, חנויות ועסקים לא מסתמכים רק על המיקום. הם מנסים להיות שונים מהמתחרים. כלומר, אם יש 2 המבורגריות אחת מול השנייה, הן לא ימכרו בדיוק את אותו הדבר, את אותו ההמבורגר. אפילו אם מבחוץ זה נראה כמו לחמניות, קציצה, שיפס, מפית, וילד שאומר שהוא לא רוצה מלפפון חמוץ, אבל אוכל אותו בסוף.
5: מה זה נותן לך שיש כל כך הרבה אפשרויות לבחור מהן?
8: האיכות והמחיר, בעצם למיטבר, לדוגמה, יש המבורגר יקר, אבל איכותי, ולמקדונלדס, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה המבורגר, אבל זה מאוד זול.
5: כלומר, שתחרות יכולה להיות על כל מיני דברים. גם על המוצר, אבל גם על המחיר, וגם על האיכות של המוצר, וגם על ההבדלים ביניהם. מקום אחד יגיד, אצלי זול ומהיר. מקום אחר יגיד, אצלי יקר יותר, אבל טעים יותר.
6: המקום השלישי יגיד, אצלי יש ארוחות ילדים. והמקום הרביעי יגיד, יש לי המבורגר צמחוני. אחד כשר, אחד פתוח, אחד מאוחר, אחד עושה משלוחים. אחד שם ברוטב משהו שאף אחד לא יודע מהו, אבל כולם רוצים עוד.
5: קוראים לזה בידול. בידול זה כשעסק מנסה להיות קצת שונה, כדי שגם אם הוא עומד ליד המתחרים שלו, עדיין תהיה לכם סיבה לבחור דווקא בו. וזה מחזיר אותנו לחוף. אם 2 מוכרי הארטיקים עומדים כמעט באותו המקום, אז מה עכשיו? אם שניהם מוכרים בדיוק את אותו ארטיק באותו מחיר, התחרות באמת עלולה להרוג אותם. אבל אם אחד מוכר בזול, ואחד מוכר ארטיק פירות ממש טוב, אם אחד מקבל כסף בביט, והשני מקבל רק במזומן, אם אחד צועק קרטיב לימון, והשני צועק ארטיק אננס, אז פתאום הבחירה היא לא רק מי יותר קרוב, אלא הבחירה היא מי יותר מתאים לי.
6: אוקיי, אז נראה לי שיש לנו תשובה לסיני, לא? האם לפתוח ליד מתחרה מביא יותר לקוחות או פחות? התשובה היא, יכול להיות שכולם מרוויחים.
5: החנויות מרוויחות כי כשכולם מתרכזים באזור אחד, הוא נהיה מוכר בתור האזור הזה שיש בו. המבורגר או נעליים או גלידה, וזה מביא יותר לקוחות. וללקוחות, כלומר לנו, זה גם עוזר, כי תחרות בדרך כלל נותנת לנו יותר אפשרויות, ולכן יותר כוח. אם יש רק המבורגריה אחת בכל האזור, היא יכולה להגיד, זה המחיר, זה הצ'יפס, זה השירות, קחו או לכו. אבל אם יש עוד אחת, מעבר לכביש, פתאום היא צריכה להתאמץ, אולי להוריד מחיר, אולי לשפר את האיכות, אולי לעשות מבצע, אולי להפסיק להגיש צ'יפסים עצובים כאלה.
9: אנחנו בתור צרכנים אוהבים לבוא למקום שיש בו הרבה בחירה, של מוצרים שהם לא כולם אותו דבר. אני אוהב חולצה עם שרבולים קצרים, ואתה אוהב חולצה עם שרבולים ארוכים. אני אוהב חולצה עם פסים, ואתה אוהב חולצה עם נקודות. אני לא רוצה שעד שנסעתי ויצאתי והלכתי, אני אגיע למקום שיש חנות אחת, ואין שם שרבולים קצרים עם פסים. יש רק שרבולים ארוכים עם נקודות. אני רוצה שלידו יהיה עוד חנות, ולידו עוד חנות ועוד חנות ועוד חנות, ובסוף אני אמצא בדיוק את החולצה שמוצאת חן בעיניי, או את המכנסיים שמתאימים לי.
5: עכשיו, זה לא אומר שתחרות תמיד נעימה לעסקים. עסק קטן ליד רשת גדולה יכול להיפגע. ואם יש יותר מדי חנויות מאותו סוג, לא כולן ישרדו. כל זה נכון. אבל זה כן אומר שמשהו שנראה לנו בהתחלה מוזר, שתי חנויות דומות אחת מול השנייה, יכול להיות גם הגיוני. הן לא רק גונבות אחת לשנייה לקוחות, לפעמים הן גם עוזרות להפוך את המקום למקום הזה שכולם רוצים להגיע אליו.
6: רגע, ומה עם שאול ארטיק?
5: כן, שאול ארטיק נסגר.
6: מה? למה? עד שהבנת איפה נכון לעמוד?
5: כי עד שהסברתי את מודל הוטלינג, כל הארטיקים נמסו.
6: איזה טעות עסקית.
5: נכון, אבל למדתי משהו חשוב לעסק הבא שלי.
6: שאול בורגר?
5: בדיוק. החלטתי לפתוח ליד מקדונלדס, ליד ברגר קינג, ליד עוד המבורגריה, ליד גלידריה וליד חנות שמוכרת רק חמוצים.
6: ומה הבידול שלך?
5: אני היחידי שיגיש המבורגר עם הסבר כלכלי בצד.
6: אה, יש גם צ'יפס?
5: ברור.
6: אז אני בא. כמה כוכבים אתה חושב שסיני ייתן לזה?
5: אני יודע בדיוק, לא 10. תדרג את החוויה, כמה כוכבים היית נותן?
8: חוויה של לשאול את השאלה, או חוויה של האולפן, או
5: של,
8: חוויה...
5: של הכל, ביחד.
8: 9, למורליטי, כי לדעתי אין כזה דבר 10.
5: אתם האזנתם לגורי כיס, הפודקאסט שכאן לילדות ולילדים שמתעניינים בכלכלה. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים, חפשו עוד פרקים של גורי כיס בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו, שמחליטה איזה פרקים ניצור ומי יעשה מה, היא ליהי צדוק. עורך הסאונד שלנו, האיש שגורם לכל פרק להישמע כל כך כיפי, הוא אסף רפפורט.
6: המפיק שלנו, האיש שמבדל שהכל יעבוד ויתקתק, הוא טל נרונסקי. התחקירנית שלנו, שעוזרת לנו להשיג עוד מידע ומרויינים, היא הודיה קלייטמן. ויחד איתנו במערכת יש גם את אלון אמיצי.
5: תודה רבה צליל, כשאני אפתח את שאול המבורגר, את באה רק אליי.
6: אתה תצטרך להתחרות עליי, שאול אמסטרדמסקי. ותודה לכם ילדים שהזנתם, מוזמנים לשחק עם ההורים שלכם במשחק הדיגיטלי של גורי כיס שבנינו במיוחד לעונה זו. הלינק למשחק נמצא בתיאור הפרק.

0: היי, היי, שומעים אותי? אני ירין אורון, ואתם על גורי כיס. בדרך כלל אתם שומעים פה את שאול אמסטרדמסקי, או את סליל אברהם, או את אלון אמיצי.
1: אמיצי.
0: אבל הנה משהו שאני גיליתי עליהם ממש לאחרונה. שלושתם? מבוגרים. הם כבר מזמן שכחו מה זה להיות ילדים. אז היום, אני אגיש את הפרק הזה של גורי כיס, ואדבר על מה שמעניין ילדים באמת.
1: ירין, אתה בטוח שאתה לא תצטרך עזרה בזה? אני כאילו כבר פה.
0: לא אמיצי.
1: אמיצי, קוראים לי אלון אמיצי.
0: אנחנו שמענו מספיק מכם המבוגרים. אני יכול לענות לכל השאלות של המאזינים של גורי כיס. אני גם ילד בעצמי, ואני גם שחקן עובד. אני משחק עיצוב בקופה ראשית, ואת מעבור בלבד בבית, ואני משחק גם בעוד מלא סדרות.
1: ירין, אתה חד משמעית צודק, כן? יש לך גם ניסיון בעולם המבוגרים, אתה ממש איש מקצוע, ואתה גם ילד, ולכן, באופן טבעי, אתה יודע הרבה יותר על מה מעניין ילדים. אז אני מציע שנשתף פעולה.
0: במה כבר אתה יכול לעזור לי?
1: אוקיי, בוא נראה. כשאתה מסתכל על המבוגרים סביבך, ואתה תוהה לעצמך איך אתה תהיה כשתגדל, מה עוד לא ברור לך? מה נראה לך עדיין מסתורי ולא מפוענח?
0: הרוב ברור לי. אתם באמת יותר פשוטים ממה שאתם עושים את עצמכם, המבוגרים. אבל יש דבר אחד. אני שיחקתי בלבד בבית. זו סדרה על ילדים שנשארים לבד בבית.
1: מכיר, כמובן.
0: ותמיד תהיתי, איך באמת עושים את זה? איך עוברים לגור לבד? נגיד, אני עכשיו גר עם המשפחה שלי, וכיף לי וטוב לי, אבל ההורים שלי הם אלו שדואגים לנו, ואנחנו פשוט מכירים את הבית הזה מאז שאנחנו קטנים. אבל נגיד, יום אחד אני גם אצטרך למצוא בית. איפה מוצאים בית? למי פונים? מה אני צריך להביא?
1: אוקיי, אם אני מחדד בעצם את השאלה שלך, אז אתה מדבר פה על אחד מטקסי ההתבגרות העתיקים. להקים בית משלך. אני יצאתי מהבית בגיל 23 ועברתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה. זה בהחלט לא פשוט, אבל אל תדאג. אני אעזור לך, שלב שלב, להבין איך עוברים לגור לבד. אז ירין, קודם כל, בוא נבין. איפה אתה רוצה לגור?
0: בארץ.
1: זה לא מובן מאליו, אוקיי, אבל בוא נעשה קצת זום אין. מה העיר שאתה הכי רוצה לגור בה?
0: נס ציונה.
1: נס ציונה.
0: כן, זאת העיר שאני גר בה עכשיו עם המשפחה שלי. ולא חסר לנו כלום. יש פה הכל.
1: לא בא לך אולי את החיים המהירים של תל אביב? את הקולינריה של חיפה? את הקודש וההיסטוריה של ירושלים?
0: אני רוצה נס ציונה.
1: אוקיי, נס ציונה it is. אבל אני אגיד לך, ירין, החיבה שלך לנס ציונה היא אחד משלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על כל המבוגרים באשר הם, כאשר הם מחליטים איפה לגור. יש כאלו שמחליטים, כמוך, על פי חיבה לעיר מסוימת, איפה הם ירגישו יותר בנוח. ויש גם כאלו שמחליטים לפי קרבה למקומות העיקריים שהם צריכים להגיע אליהם בחיים, נגיד למקום העבודה או למכללה או אוניברסיטה שהם לומדים בה. ויש כאלו שהם הורים ורוצים להיות קרובים לגנים ובתי הספר של הילדים שלהם. נגיד, ירין, בית הספר שלך הוא בנס ציונה, זה ברור, אבל איפה העבודה?
0: האמת שרוב הזמן זה בתל אביב.
1: וכמה זמן לוקח לך להגיע לשם?
0: שעה.
1: אז אם היית כבר בתקופה שאחרי הלימודים והעבודה שלך הייתה בתל אביב, אולי היית שוקל לגור בתל אביב?
0: לא יודע, אני ממש אוהב את נס ציונה.
1: אוקיי, גם לגיטימי. הגורם השלישי שמשפיע על ההחלטה היכן לגור הוא הגורם שמשפיע על כל מה שקשור במגורים עצמאיים ובאופן כללי בחיים הבוגרים שלנו. כסף.
0: רואה, מזה בדיוק חששתי. אתה וכל החברים שלך פה בקורי כיס, תמיד רק כסף, כסף, כסף.
1: אני מתנצל, אני ממש לא הייתי רוצה שזה יהיה ככה, אבל זה פשוט נכון. זה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים. וכן, צריך לזכור שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים, אבל גם להיות מודע לתפקיד של כסף בחיים שלנו.
0: טוב, נו, אז בוא נדבר על כסף. מה הוא קשור לאיפה שאני בוחר לגור?
1: אז קודם כל, יש רק שתי דרכים להשיג מקום לגור בו בארץ. או לקנות בית בסכום מאוד גדול וחד פעמי, או לשכור אותו. כלומר, לשלם תשלום חודשי לתקופה מסוימת, לרוב של שנה או שנתיים, ואז להחליט אם להאריך את התקופה הזו, או לעבור למקום אחר.
0: נראה לי, בא לי לקנות. עדיף לסיים עם זה בבת אחת, לא?
1: תשמע, קודם כל זה מאוד, אבל מאוד יקר. אני מדבר איתך על מיליוני שקלים. ו... וגם רוב האנשים יקנו דירה אחת בחיים שלהם, ושם הם גם כנראה יגורו במשך המון המון שנים, ולכן צעירים לרוב סוחרים דירה, כי הם עוד לא יודעים איפה בהכרח הם רוצים לבסס את החיים שלהם. וכשהם מגיעים כבר ללהקים משפחה, אז לרוב הם מתכננים לטווח יותר ארוך והם מחליטים לקנות דירה. אז זה גם יותר קל כספית, כי ככל שהם יותר מבוגרים, הם כנראה מרוויחים יותר כסף. אבל תחשוב, אתה צעיר, בהתחלה תרצה לגור אולי קרוב לעבודה שלך. אחר כך אולי תרצה ללמוד באוניברסיטה, ואתה תרצה לגור קרוב לשם. ואז אולי אחרי זה תרצה לטייל, או תרצה לנסות לגור בכל מיני מקומות בארץ. בהתחלה אני חושב שעדיף לך לזכור, זו התחייבות הרבה יותר קצרה.
0: אז איך עושים את זה?
1: אז יש הרבה מקומות באינטרנט שבהם אפשר למצוא דירות להשכרה. יש אתרים כמו יד 2, קבוצות ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, שזה זה של הסקנים, וגם ברגע שאתה בגיל מסוים, אז אתה לפעמים שומע על דירות מחברים או חברים של חברים. ואם אני אעשה ביד 2 עכשיו, חיפוש קצר, יש לא מעט דירות בנס ציונה.
0: וואו, זאת נראית ממש יפה, והיא ענקית.
1: נכון, והיא מאוד מאוד יקרה. ואם אתה עובר לגור לבד, אתה לא תצטרך עכשיו, כמה יש פה? 6 חדרים. בוא נחשוב על מה אתה צריך. חדר שינה?
0: כן.
1: שירותים ומקלחת?
0: חשוב.
1: חלל כלשהו של מטבח וסלון, לא בהכרח חייב להיות 2 חדרים נפרדים. ושוב, מבחינתך תחפש את הבית המושלם. אבל תזכור, אתה תצטרך לשלם סכום חודשי על הדירה הזו, מה שנקרא שכר דירה. וזה כמובן חייב להיות פחות ממה שאתה מרוויח, כדי שתוכל להרשות לעצמך לשלם את הסכום הזה כל חודש. וגם תזכור שמדי חודש, שכר דירה לא יהיה ההוצאה היחידה שלך. יהיו לך עוד דברים לשלם עליהם, הרבה מהם גם קשורים לדירה.
0: מה הכוונה? משלמים רק על הדירה וזהו, לא? מה עוד יש לשלם על הדירה?
1: אז ככה. נגיד בחרנו את הדירה החמודה הזו, שעולה 3,200 שקלים בחודש. אז הסכום הזה לא כולל מה שנקרא חשבונות. למשל, יהיה לך בבית מקרר, מנורות, טלוויזיה, מכונת כביסה, מזגן, כל אלה, נכון?
0: כן.
1: וכל אלה מוצרים שצורכים חשמל, ועל החשמל שמפעיל אותם, אתה תשלם כל חודש בנפרד.
0: כמה?
1: כמה מאות שקלים. עכשיו מים.
0: משלמים גם על מים?
1: משלמים גם על מים. אין מה לעשות, צריך מים. מקלחת, שירותים, קיור, להשקות הציצים, צריך מים. וגם על זה תשלם כמה מאות שקלים בחודש.
0: וזהו?
1: לא, לא, לא, לא, לא. ירין, יש לך פה וי-פיי?
0: כן, התחברתי לכאן פרי וי-פיי.
1: ובבית?
0: גם.
1: אז הווי-פיי בבית הוא, לצערנו, לא חינם. ההורים שלך משלמים על האינטרנט תשלום חודשי.
0: נו, באמת. אני צריך עכשיו גם לשלם בשביל אינטרנט?
1: אתה לא חייב, כן? מקסימום, פשוט לא יהיה לך אינטרנט בבית. סתם, מי רוצה לחיות בלי אינטרנט?
0: אז זהו, זה הכל. שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, וזהו. אני יכול לגור בכיף שלי סוף סוף.
1: מתנצל ירין, לא. כי בנוסף לכל זה, יש מילה אחת שאולי שמעת מכל מיני מבוגרים שהזכירו אותה פה ושם.
0: אוי, לא, לא, לא, לא. אני יודע על איזה מילה אתה מדבר, אתה מדבר על... על ארנונה.
1: בינגו, ארנונה!
0: זו מילה מגילה של מבוגרים.
1: אני 100% מסכים.
0: צריך לשלם את הדבר הזה? מה זה? אם זה לא מים ולא חשמל, אז מה זה נותן?
2: כשאני צריך להסביר מהי ארנונה, אני חושב על הילדים שלי.
1: זה דודי אשכנזי, הוא סמנכ"ל עיריית רחובות, המתחרה הכי גדולה של נס ציונה. העבודה שלו היא ממש להיות אחראי על כל מה שגורם לעיר לעבוד.
2: יש לי את אגר, שהיא בת 11, ויש לי את רפאל, שהוא בן 8. כשאני מסביר להם לאן הארנונה שלהם הולכת, אוקיי, ארנונה זה למעשה כסף, כסף שנגבע מתושבי, במקרה שלנו זה רחוב. אני מספר על הבוקר. כמו בכל בוקר, אגר ורפאל מתעוררים, מה הם עושים? שוטפים פנים, מצחצחים שיניים. אוכלים קורנפלקס, מה עושים עם העטיפה? לאן היא הולכת? ובכן, העטיפה למעשה משליחים גם את העטיפה וגם את השקית וגם את הקופסה לפח האשפה. הם לא סתם זרקו אשפה, הם התחילו סוג של מסע. הם ידעו שברגע שהשקית תגיע לפח הכתום או הירוק בחוץ, יגיעו צוותי העירייה. לשם כך בדיוק, אנחנו משלמים ארנונה. מסעיות גדולות יפנו את האשפה שלנו.
0: אז ארנונה זה כסף שאני משלם כדי שהעירייה תדאג לזבל.
1: לא רק, זה ממש לכל דבר שהעירייה עושה עבורך.
2: ואז הם יצאו אל הרחוב. מה הם ראו? הכביש נקי, הודות לעובדי ניקיון שמתעוררים הרבה לפני הזריחה כדי לטטה ולנקות עבורנו כולנו. בדרך הם עברו ליד תמרורים. מי יניח את התמרורים? מי יניח את הרמזורים? כמובן, העירייה. הכסף הזה הוא הדבק שמחזיק את הכל. הוא המטטה של המנקה, הוא התיקון של הנדנדה והחשמל שמדליק את הרחוב בחושך. בלי הקופה הזאת, העיר שלנו הייתה עוצרת מלכת.
0: אוקיי, אז הבנתי מה זו המילה הנוראית והמגעילה הזו, ארנונה, ולמה משלמים אותה. עכשיו זהו, זה כל מה שאני צריך. אני מוצא דירה שאני אוהב, אני משלם שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה וזהו. הדירה שלי ואני יכול לחיות בה בכיף.
1: יש עוד כמה הוצאות חד פעמיות שתצטרך להוציא. בטח תרצה מובילים שיעזרו לך להעביר את החפצים שלך מהבית של ההורים, במיוחד אם יש לך ריהוט מסוים שאתה רוצה להביא.
0: מה? ברור, אני אוהב את החדר שלי. אני רוצה את כל מה שיש לי בחדר שיהיה לי גם בעתיד.
1: אין בעיה, אז את החדר שלך תעביר, אבל אני מניח שאת כל שאר הדברים בבית תרצה להשאיר לאמא ואבא והמשפחה. אז את כל הדברים שלא תביא מהבית תצטרך לקנות. ספה, טלוויזיה, מכונת כביסה, שולחן אוכל, כיסאות, מקרר. תאמין לי, ירין, הרגע שבו אני הבנתי שאני סופית מבוגר בין מבוגרים, זה היום שבו אני רכשתי מקרר.
0: אמיצי, אתה חושב שגם אני יום אחד ארכוש מקרר?
1: ירין, אני בטוח שאתה תרכוש מקרר.
0: וואו.
1: אבל חוץ מזה, אתה תצטרך לרכוש עוד מלא דברים באופן קבוע. כל חודש אתה תצטרך לקנות מזון, מוצרי ניקיון, לשלם על דלק, חנייה או תחבורה ציבורית, איך שלא תבחר להתנייד. אתה בעצם תצטרך לנהל תקציב.
0: איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, עוד מילה שנבוגרים.
1: בסדר, כולה אמרנו תקציב. ירין, אתה מקבל דמי כיס?
0: כן, לפעמים.
1: אז החיים המבוגרים הם בעצם כאלה. במקום דמי כיס, אתה מקבל כסף על עבודה. בכסף הזה, אתה משתמש כדי לשלם על כל מה שאתה צריך, שזה כל מה שאמרנו מקודם על שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה, אבל גם על מצרכים יומיומיים. משחק שבא לך לשחק בו, מתנה לחבר, הכל. ואתה צריך לדאוג שאתה אף פעם לא מוציא יותר כסף ממה שאתה מכניס.
0: זה נשמע ממש קשה. כלומר, מה אם אני פשוט צריך הרבה דברים? נגיד אם יש לי מלא מה לקנות בסופר, ואני משלם בנוסף את כל מה שאמרת על הדירה. מה אם אני אגלה שאין לי מספיק?
1: זאת בעיה אמיתית, וכולם מתמודדים איתה, ולגמרי אפשר להתמודד איתה, ואפילו לא צריך להתמודד איתה לבד. אפשר למשל לבקש עזרה מעמותת פעמונים.
3: אז אנחנו עמותה, ארגון חברתי, שעוזר למשפחות לנהל את הכסף שלהם.
1: זאת שרון לוין, היא עובדת בעמותת פעמונים.
3: בגדול יש לנו קרוב ל-3,000 מתנדבים ברחבי הארץ. נפגשים עם משפחות בבתים או בזום לצורך העניין, ואנחנו פשוט עוזרים להם לראות שהכל מסודר, והם יודעים על מה הם מוציאים כסף, ומה הסדרי העדיפויות שלהם, מה חשוב להם יותר או פחות, ואנחנו פשוט עוזרים להם עם התכנון והביצוע של הדבר הזה.
1: אחרי המון שנים של לעזור למשפחות להתנהל כלכלית, לשרון יש כמה טיפים וכללי אצבע שיכולים לעזור לכל אחד לנהל טוב את הכסף שלו.
3: זה כמו עוגה. בסדר, יש לך עוגה, ואתה יכול לאכול את העוגה, כל חודש זה אותה עוגה.
0: או, עוגה! סוף סוף מילה שילדים אוהבים!
3: אז או שאתה מגדיל את העוגה, ועושה עוגה יותר גדולה, ואז בעצם זה אומר שאני עובדת יותר, אני עושה נגיד יותר משמרת בשבוע, או אני עושה שעות נוספות, או אני מבקשת העלה מהמעסיק שלי, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, או שאני עובדת ביותר מעבודה אחת, אני עובדת בשתי עבודות, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, כדי שאני אוכל לחיות את רמת החיים שאני רוצה לחיות בה.
0: עוד עבודה? אתה יודע איזה קשה זה להיות שחקן? לקום בחמש לפני שהשמש זורחת, ואז לנסוע לצילומים, ולעשות עוד ועוד טייקים, ואז לחזור בשש בערב הביתה, אוכל צהריים ולעבור לטקסים למחר.
1: נכון, אבל עכשיו אתה משלב עבודה ולימודים, וייתכן שבעתיד תהיה פנוי רק לעבוד, ואז תוכל לפעמים למצוא איפה להכניס עוד עבודות. זה לא חייבת להיות גם עוד עבודה באותה כמות שעות, חמש בבוקר, כל זה. יש גם עבודות ממש חלקיות וקטנות בחוץ, שעוזרות קצת להשלים הכנסה.
3: ולפי זה אני בונה את התקציב שלי, ואני יודעת, למשל, עלויות הדיור, רק על הבית, איפה שאני רוצה לגור, ההמלצה היא להוציא עד שליש מההכנסה.
1: ירין, בוא נגיד שבעוד עשור אתה עדיין עובד במקצוע שלך כשחקן, ורוצה לגור באופן עצמאי בדירה כלשהי בנס ציונה. אז אתה תצטרך לוודא שכל הכסף שאתה מוציא על הבית, כלומר שכר הדירה, ארנונה, מים וכו', שכל זה הוא בערך בין רבע לשליש ממה שאתה מרוויח.
0: ובאמת, אתה מכניס לי שיעור חשבון בחופש הגדול?
1: ירין, כשאתה מבוגר, החשבון לא עוזב אותך אף פעם. אין לו שום חופש גדול. אז בוא נבין רגע את מה ששרון אמרה. נגיד, למשל, אתה מרוויח 3,000 שקלים מהעבודה שלך. אז אתה רוצה שסכום הכסף שתוציא על דירה יהיה בערך בין 750 ל-1,000 שקלים. ואם אתה מוצא דירה ממש יפה ובמיקום מעולה, אבל היא עולה קצת יותר מזה, אז אתה יכול או לוותר עליה ולחפש משהו יותר זול, או להגדיל את ההוגה. למשל, במקום לשחק בשתי סדרות, לשחק בשלוש סדרות.
0: ואז את כל שאר הכסף אני מוציא בסופר?
3: ואם אני גר לבד, אז זה בין 1,200 ל-1,600 בחודש על מזון. ככל שאתה יוצא לבלות ויוצא לבתי קפה, או קונה קפה בחוץ או משהו כזה, אז כמובן, ההוצאות האלה גדלות. ולכן אנחנו אומרים, הרבה פעמים, כשאנשים מתחילים לגור לבד, אז פשוט צריכים להיות על זה, להבין כמה הם מוצאים על הקפה בחוץ, כי בסוף בסוף הסכומים הקטנים האלה מצטברים מאוד.
0: אבל אני לא שותה קפה.
1: אתה שותה קולה?
0: לא.
1: אז מה אתה שותה?
0: מיץ ענבים.
1: אוקיי, אז נגיד אם אתה יוצא מהבית וקונה למשל פחית אחת של מיץ ענבים, אז היא תעלה לך אותו דבר כמו בקבוק של ליטר וחצי מיץ ענבים בסופר. וזה הרבה יותר מיץ ענבים מפחית אחת. זו רק דרך אחת לחסוך כסף. עוד דרך למשל היא לגור עם שותפים.
0: כאילו, אתה מתכוון לגור עם סתם אנשים שאני לא מכיר?
1: לא חייב שאתה ממש לא מכיר בכלל. יכול עם חברים מבית הספר, או אנשים אחרים שיצא לך כבר קצת להכיר, אבל באופן כללי, דרך טובה ונפוצה לחסוך כסף, היא לגור עם שותפים, ואז מתחלקים בהרבה מאוד דברים, בעיקר בשכר דירה, ובכל התשלומים שדיברנו עליהם, כמו מים, ארנונה ואינטרנט, אבל גם אפשר להתחלק איתם לפעמים על קניות, נגיד לקנות ביחד בקבוק מיץ ענבים, ואז לכל אחד יש חצי.
0: אני לא יכול לדמיין לגור עם אנשים שהם לא המשפחה שלי.
1: זה קצת חלק מהחוויה של להיות מבוגר, וזה גם יכול להיות כיף. אני גרתי עם שותפים שנים, וברוב הזמן היה לי ממש כיף, ולפעמים יש קצת ריבים, אבל זה גם כמו עם משפחה. פותרים הכל, וממשיכים לגור ביחד, ולהתחלק חצי-חצי במיץ ענבים.
0: וזה שווה את זה?
1: תקשיב, ירין. בסוף, הסוד ללהיות מבוגר הוא כזה. מוכן?
0: נו.
1: סדר עדיפויות.
0: עכשיו זה סתם נשמע כמו ההורים שלי.
1: אני גם באמת כנראה יותר קרוב אליהם בגיל מאשר אליך. אבל ענייננו, ירין, הכל זה סדר עדיפויות. מה בא לי יותר? להוציא יותר כסף על למצוא דירה יותר גדולה וכיפית? או להשקיע את הכסף הזה ביותר משחקים ולאכול יותר גלידה בחוץ? זה כזה.
0: אמיתי?
1: מה?
0: אני לא בטוח שאני רוצה להיות מבוגר. זה נשמע כמו הרבה אחריות. ומה שיש לי עכשיו זה הרבה יותר כיף.
1: אוקיי, ירין, באיזה כיתה אתה עכשיו?
0: ח'.
1: ועכשיו זה קצת יותר מורכב מכשהיית בכיתה ה' למשל, נכון?
0: כן.
1: ואיך מתמודדים עם זה?
0: פשוט מתרגלים נראה לי. זה גם כיף שלומדים משהו יותר מורכב.
1: אז ככה זה בעצם להתבגר. גם לפני שיצאתי מהבית של ההורים בפעם הראשונה, קצת פחדתי וקצת התרגשתי, אבל בסוף התרגלתי, והיה לי כיף להתמודד עם האתגר הזה. והחיים תמיד זזים קדימה ותמיד מציבים אתגרים חדשים. אבל אין סיבה להקדים את המאוחר. כרגע אתה ילד, ואתה צריך ליהנות מלהיות ילד.
0: נכון. זה נראה לי יותר כיף מלהיות מבוגר כמוך.
1: נראה לי שאתה צודק.
0: אתה ממש מבוגר.
1: אוקיי, אני הבנתי את המסר.
0: אולי נעשה פרק שבו אתה מסביר איך זה להיות כזה זקן.
1: אני חושב שזה זמן טוב לסיים את הפרק שלנו השבוע בגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על כלכלה ועל העולם. העורכת שלנו היא ליהי צדוק. היא זו שעושה סדר בכל הפרקים ועוזרת לנו לבחור את הנושאים שנדבר עליהם בתוכנית. עורך הסאונד שלנו הוא טל וניג. הוא למשל אחראי להוסיף את הסאונד הזה. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. הוא זה שגרם לכך שאנחנו נהיה פה באולפן בשעה הזו ונקליט את הפרק הזה.
0: אתה איחרת ברבע שעה.
1: התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. היא עזרה לנו למצוא את המוראיינים הנהדרים שלנו לפרק. במערכת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי.
0: מערכת זה משעמם. אתם צריכים לקרוא לעצמכם נבחרת. נבחרת זה מגניב.
1: וואלה ירין, כשאתה צודק, אתה לא טועה. בנבחרת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. ירין אורון, אתה היית חלק מהנבחרת שלנו לפרק הזה של גורי כיס. איך היה לך?
0: היה לי ממש כיף. למדתי מלא דברים חדשים, כמו ארנונה, שזו מילה שהייתי שמח לא ללמוד אותה, וכמה שאני לא רוצה יותר להיות מבוגר. תודה לך, אלון אמיצי, על זה שהתארחת בתוכנית שלי. אבל נראה לי ששבוע הבא אני אחזיר לכם את התוכנית, ותוכלו להריח פה ילדים אחרים.
1: אני מודה לך, ירין, על הנדיבות שלך. ואני מודה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, שהאזנתם. נתראה בשבוע הבא עם עוד פרק של גורי כיס. ועד אז, אני מזמין אתכם לשחק יחד עם ההורים במשחק המיוחד שיצרנו לכבוד העונה החדשה של גורי כיס. הלינק נמצא בתיאור. בכל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. תהנו!

0: מאוד.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, איש הסוד מדבר, יואב הורוויץ בריאיון מיוחד על הבוס לשעבר נתניהו ועל חציית הקווים לאיזנקוט. וגם בגד הים ששינה את החוקים, 80 שנה למהפכת הביקיני.
6: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
7: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: ערב טוב ושבת שלום לכם. במשך 3 שנים שימש יואב הורוביץ בתפקיד הכי בכיר בלשכת ראש הממשלה כראש הסגל של בנימין נתניהו. הוא היה האדם הקרוב ביותר לפי ולאוזנו של ראש הממשלה. לאחרונה חצה הורוביץ את הקווים והודיע להצטרפותו ליריב הגדול של נתניהו, לגדי אייזנקוט. על פניו, כל איש שמאל צריך להיות מודאג מהחבירה הזו של הורוביץ למי שצפוי להיות ראש ממשלת השינוי, היה והאופוזיציה תנצח בבחירות הקרובות. כי הורוביץ הוא איש ימין אידיאולוגי. בתקופת ההתנתקות הוא היה מנהל מטה המתנגדים לנסיגה מעזה, ובמשך זמן רב הוא רצה לעבוד עם נתניהו מתוך אמונה שדרכו של הליכוד היא הדרך הנכונה להבטחת עתידה של ישראל. אולי דווקא בשל כך, כדאי לשמוע מה שיש לו לומר. 7 שנים מאז שעזב את לשכת נתניהו שמר הורוביץ על שתיקה, עכשיו הוא החליט לדבר. בריאיון מיוחד לגילי כהן שנשדר כאן הערב, מספר הורוביץ על השינוי שעבר נתניהו לנגד עיניו, ואיך החל את טענתו של הורוביץ לשים את טובתו האישית מעל לטובתה של המדינה. צריך לראות את הריאיון גם אם לא מספר.

0: מסכימים עם כל מילה של הורוויץ, וזה בסדר. שווה להקשיב לו, כי הוא לא הפך את אורו. הורוויץ היה ונותר איש ימין, הוא לא מחפש ג'וב, לא היה מעורב בפרשיות המשפטיות של נתניהו. לכאורה הוא נקי מאינטרס. הוא פשוט מספק לנו הערב עדות מכלי ראשון על האיש שאחראי לגורלנו. יואב הורוויץ מדבר ממש עוד רגע. עכשיו, כותרות חדשות שישי.
1: חדשות שישי.
2: הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות.
0: יואב הורוביץ, מי שהיה ראש הסגל ויד ימינו של ראש הממשלה, מדבר לראשונה על העבודה עם נתניהו, חושף עד לאן מגיעה ההשפעה של שרה ויאיר, ומסביר למה לא היסס לפני שחצה את הקווים לאיזנקוט.
2: מדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו. בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל.
0: הממשלה נגד ההסכם. ביקורת חריפה של שרים בקבינט על התוכנית בעזה. אודיסאה בעוטף.
3: אני הייתי בעד רבין ובעד הסכם שלום, ואני עדיין חושבת שאם נתייחס יפה לאויבים שלנו, אולי משהו טוב יצא.
0: תושבי חולית וכיסופים חוזרים הביתה אחרי 3 שנים ומגלים מחדש את היהדות והאמונה.
4: משהו קרה לנו בסיפור הזה. אתה רואה מזוזות על הדלתות? זה לא היה קודם.
0: שירת הנהר הגובע. מיוחד, שליח כאן חדשות באירופה במסע לאורך הדנובה המתייבשת בין הגדות והמעגנים החרבים לאוניות המלחמה הנאציות הטרופות.
5: קטסטרוף. If you look, this is like a desert.
0: וגם, פחות זה יותר. הביקיני חוגג 80.
6: זאת אופנה, זה ביגוד. אני עשיתי בגדיה בשביל להתלבש ולא בשביל להתפשט.
0: איך הצליחו 4 משולשים קטנים לשנות את המלתחה ואת דימוי הגוף הנשי לעד, לטוב וגם לרע?
7: תגובות כמו גועל נפש, עדיף שתוותרי על להצטלם, את נורא שמנה, איך את בכלל מעזה להראות הגוף שלך.

0: ערב טוב שוב, שוב שבת שלום לכם, עוד מעט יואב הורוביץ מדבר, עוד מעט. סיכום של השבוע הזה, שבוע שבו אנחנו מאבדים עוד שני לוחמים שלנו בלבנון, ושבוע שגם איראן עדיין בכותרות, ובעיקר עזה חזרה לחיינו. על כל השבוע הזה נדבר וננסה לראות לאן הולכים מכאן, לא לבד, עם עמיתותיי ועמיתיי, גילי כהן שבת שלום. אליעזר מרום צ'ייני, האלוף לשעבר מפקד חיל הים שלום. יוסי טטיקה שלום, כרמלה מנשה, משה דבי ומשה שלונסקי שלום לכולכם. גילי כהן, אנחנו מתחילים עם מה שקורה בעזה, אותו הסכם שאולי נכפה על ישראל. ודורש ממנה כרגע צעדים שזוכים להתנגדות בתוך הקבינט של נתניהו.
1: ממש כך, ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל בשבועיים של הפסקת אש. הפעם באמת הפסקת אש אמיתית, ממשית, שתאפשר להכיל את המתווה לפירוק חמאס מנשקו. יש התנגדות לכך בתוך הקבינט, דיון שהתקיים אתמול. הם טוענים, השרים טוענים, צריך להמשיך את התקיפות, לא לקבל את המתווה הזה, הם בכלל מתנגדים להסכם כולו. והטענה שנשמעת בחדר כך לפי מקורות, שמזכיר הממשלה אומר, עוד לא חתמנו עד הסוף על ההסכם שמאפשר להכניס את הכוח הרב-לאומי ולמעשה להתחיל בשלב השני של יוזמת טראמפ. דיון המשך צפוי כנראה ביום ראשון. הרבה מאוד לחצים מכל הצדדים כדי להתקדם בכל מה שקשור לרצועת עזה.
0: במילה, כי עוד נרחיב, ובכל זאת, עד כמה להבנתך, אנחנו במצב שבסופו של דבר השרים יכולים לצעוק, ארצות הברית וטראמפ נחושים על יישום, ואנחנו נצטרך להתחיל בהפסקת אש בפועל.
1: אני חושבת שזה לגמרי הכיוון, על אחת כמה וכמה שמועצת השלום ימצא משהו מהעמדה הישראלית בנוגע לדחיית הנסיגה המלאה עד אחרי פירוק חמאס מנשקו.
0: משאירה פחות קלפים לישראל, נרחיב על כך. כרמלה, שוב שלום.
2: שלום.
0: לבנון, שני לוחמים שלנו נהרגים בדרום לבנון, בשטח שמוחזק על ידי ישראל, על ידי מלכוד, מטען שהם מלכד בית, ובעצם השאלה היא האם זה היה מלכוד ישן או מלכוד ששם שם, שהותמן שם עכשיו, הופעל לידי חיזבאללה, כשאנחנו כבר בתוך הפסקת אש.
2: אז מכל התחקירים מתחזקת בעצם הערכה בצהל שהמטען שהתפוצץ בדרום לבנון היה מטען ישן שהונח בשטח לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.
0: כלומר, לא הפרה בפועל של חיזבאללה.
2: בשלב הזה, וממשיכים לתחקר את נסיבות האירוע, בוחנים אם נדרש לחדד את הנהלים ואת אופן תנועת הכוחות גם במקומות שנסרקו וטוהרו.
0: תודה, כרמלה, אלוף במילואים צ'ייני מרום. זה קורה כשאנחנו בתוך הפסקת אש, ובכל זאת יש עדיין אירועים כאלה שמביאים לצערנו גם להרוגים. מה יכולה לעשות ישראל במצב הנתון הזה?
3: שלום, המצב הנוכחי, לפי דעתי, קודם כל צריכה לדבוק בהסכם בלבנון. ההסכם בלבנון, ככל שהוא יהיה יותר חזק ויותר מוחשי, ככה זה אצבע בעין לאיראן, ומחליש את איראן באופן משמעותי. הם מאוד מאוד מוטרדים מזה. אתה רואה את נעים קאסם שאמר לפני שלושה ימים, אמר, אנחנו מסכימים שצבא לבנון ייכנס לדרום לבנון, כאילו שאנחנו צריכים אותו לקבל את האישור הזה, אבל האיראנים אומרים לחיזבאללה, בואו תעשו הכל כדי שלישראל לא יהיה הסכם עם לבנון, כי הסכם עם לבנון הוא לא טוב לנו. אני רוצה להגיד עוד מילה על עזה, בקצרה מאוד, אני חושב שגם בעזה אנחנו צריכים להתקדם להסכם, ויש לנו קווים אדומים, והקווים האדומים זה פרימטר, רחב ככל האפשר, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל בואו נתמקד באיראן. איראן רצה לפצצה גרעינית, רצה, לא הולכת, רצה לפצצה גרעינית, ולחימוש מחדש של טילים בליסטיים, ובואו נתמקד שם, ואת שאר הזירות נפורר בהסכמים, ולא בלחימה.
0: נדבר גם על איראן וגם על לבנון וגם על עזה. מיד אחרי הסיפור הבא, יואב הורוביץ היה בעשור האחרון אחד האנשים הכי מקורבים לנתניהו, איש אמונו ויד ימינו בלשכה. היום הורוביץ הוא יד ימינו של אייזנקוט. מאז שנפרד מנתניהו ב-2019, הורוביץ לא דיבר ולא סיפר מה עבר ומה הביא לפרידה מלשכת ראש הממשלה. הערב, בריאיון מיוחד לגילי כהן, הוא שובר שתיקה, מדבר על השינוי שחל בנתניהו, על מה שהוא רואה כהסתאבות של ראש הממשלה, חושף עד לאן מגיעה ההשפעה של שרה ויאיר, ומסביר למה לא היסס לרגע לפני שחצה את הקווים לאייזנקוט. האיש שראה הכל, הכתבה של גילי כהן, הנה.
4: יואב הורוביץ, שלום.
5: שלום גילי.
4: שנים אני מנסה לשכנע אותך להתראיין, למה עכשיו?
5: שבע שנים, מאז שסיימתי את הפרק הציבורי של משרד ראש הממשלה ולשכת ראש הממשלה, הלכתי לחיי, חיים גם עסקיים וגם קהילתיים, ואני בעיקר מעוניין לדבר על דברים ערכיים שקשורים במדינה, ופחות על כביסה מלוכלכת.
1: מה חשוב בעיניך שהציבור הישראלי ידע עכשיו לקראת הבחירות, שרק אתה, כמי שהיה בחדרים הסגורים האלו, יודע?
5: אני, גם כמי שהיה שם, אבל כמי שהוא אבא לארבע בנים, שלושה מהם כשהשביעי באוקטובר נפל עלינו, נלחמו, אחד בצפון, שניים בדרום, הבן ערבי מתגייס, יוצא השנה למכינה והתגייס בשנה הבאה, ואם את שואלת אותי היום מה התחושה הכי חזקה אצלי, זה תחושה של דאגה עמוקה לקיומה של מדינת ישראל, לא פחות מזה.
1: יואב הורוביץ היה איש אמונו של נתניהו, ראש הסגל, האיש שהחזיק את לשכת ראש הממשלה עד שנת 2019. הרבה דברים קרו מאז, גם לנתניהו, גם למדינה, עד שהורוביץ החליט לא לעמוד מן הצד, לא לשתוק יותר. להצטרף להקמת מפלגת ישר, כדי להפוך את גדי אייזנקוט לראש הממשלה הבא. כשאייזנקוט פרש מהממשלה ביוני 2024, במכתב שלו הוא כתב ששיקולים זרים ופוליטיים חדרו לחדרי הדיונים ומשפיעים על קבלת ההחלטות. זה
5: קיים
1: גם בתקופתך? אתה ראית את זה?
5: הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הדבר הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית. ואתה שואל, אוקיי, אז מה עכשיו אני צריך בשביל לעבור את ההצבעה הזאת בכנסת? תראי מה שקרה, תראי את הפרסה שהייתה לפני שבועיים, חוד כמה מעצר של הריקי. ושבוע לאחר מכן, מסביר ראש הממשלה שהוא רוצה לשלוח אותם לכלא, אחרי שהוא ביקש מכל חברי הכנסת, יצא מההצבעה ואיזשהו טוענה, נעזוב את זה כרגע. אבל זאת המדינה שאנחנו... ומה, והוא חושב שאנחנו נשכח את זה? שאנחנו מטומטמים?
1: נתניהו בעיניך הוא ראש ממשלה ששם את טובת המדינה בראש מעייניו?
5: תראה, אני נורא רציתי לעבוד עם נתניהו. מזכיר לך, מכיר אותו לא מעט שנים. אני בא מהימין, במובן הכי אידיאולוגי, ככה הייתי וככה יהיה. ונתניהו יודע את זה, ואני מאוד רציתי לעבוד עם נתניהו. והכרתי נתניהו שמכבד פסיקות של בית משפט, והכרתי נתניהו שאומר שראש ממשלה צריך לשרת קדנציה, ואז עוד קדנציה, ואם הוא לא הספיק לעשות את מה שזה, שייתן לבא אחריו. והכרתי נתניהו שחשבתי שהוא ממלכתי, וטובת המדינה וטובת העתיד של הילדים שלי לנגד עיניו. לצערי, אני, אם חשבתי פעם שזה נכון, היום אני יודע שזה לא נכון. היום אני יודע עצם העובדה שהוא לא מוכן לקחת אחריות על מה שקרה, ואחריות מלאה, והוא לא מוכן לבדוק מיד את מה שקרה, מבחינתי הופכת אותו ללא ראוי. ואני לא רוצה שהוא יוביל אותנו, והוא יוביל את העתיד של הילדים שלי ושל הנכדים שלי. ואני אעשה הכל כדי שזה ייפסק.
1: הוא ואולי חלק מתומכה ויושבים בבית ורואים את הרעיון הזה, מבחינתו אתה חצית את הקווים?
5: אני נמצא באותו מקום שהייתי בישר עד יומי האחרון. בכל נושא שהוא על סדר היום המהותי, אני יכול לתת לך ציטוטים מנתניהו, שאני מכיר, שהם הפוכים למה שהוא מתנהג היום. אני לא חציתי שום קווים.
6: אז זה הכל עלילה אחת, זה פייק מוחלט בעניין של יונתן אוריך. על מה אתם מחזיקים אותו? מה פתאום הוא במעצר בית? ועוד פעם אתם רוצים במעצר בית? אין פה שום בעיה, אין פה שום פגיעה בביטחון המדינה. בבלט, סליחה על הביטוי.
1: אתה הופתעת לגלות שעל פי החשד יועצי ראש הממשלה קיבלו כסף מקטר תוך כדי המלחמה?
5: תראי, הראשון שהיה צריך לקום ולהגיד, אני חוקר הכל, כולל את עצמי כדי להראות דוגמה אישית, זה ראש הממשלה. זה קודש הקודשים. יש שם את הסודות הכי כמוסים. ביטחון המדינה שם נמצא על השולחן יום יום שעה שעה. ועצם זה שזה לא קרה, ומספרים לנו, יום אחד אומרים שמכירים את אותו בן אדם, ויום שני אומרים שלא מכירים, ויום אחד אומרים שהוא פטריוט, ויום אחד אומרים שהוא פטפטן, ומצפים שחושבים שאנחנו מטומטמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו היה צריך לעצור הכל ולהגיד, חברים, אני עוצר הכל, אני מבקש מהשירות, שירות הביטחון, לחקור פה את כולם, כולל כולם. וזה לא קורה. אז אני רוצה להניח שאם זה לא קורה, יש סיבה טובה למה זה לא קורה. אין סיבה אחרת.
1: אני רוצה לעבור איתך על שמות שעבדו איתך בלשכת ראש הממשלה ובסביבתו. ארי ארו, יונתן אוריך, צחי ברוורמן, ניר חפץ, דוד שרן, כולם נחקרו במשטרה, הוגשו נגדם כתבי אישום או שהם חתמו על הסכם עד מדינה. יש עוד כמה, אבל לא עבדת איתם באותה תקופה. מה זה אומר על לשכת ראש הממשלה?
5: הכוח משחית. נתניהו הוא איש מאוד קריזמטי, איש מאוד מרשים. קל מאוד ליפול או ללכת שבי אחריו. איש יודע ספר, יודע לשוחח על כל נושא שבעולם, אבל בשורה התחתונה, ושוב אני אומר, לצערי, במבחן התוצאה ומבחן הזמן, ההישרדות וטובתו האישית מעבר לפני טובת המדינה, שהאנשים שהוא והאנשים מסבירים לעצמם שהדבר הכי חשוב זה לדאוג שהוא יישאר בתפקיד, לעד, כי זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר, אני פורש או אני איזה. שהוא יהיה לעד, אז אתה גדל בתוך סביבה שאתה אומר, אני אעשה מה שצריך. הסיבה העיקרית שבסופו של דבר סיימתי תפקידי, שאמרתי בעיקר, לא בעיקר, אבל אמרתי גם לא. קודם כל בשביל לשמור עליו, ובשביל לשמור על החוק. מה שהפך את החיים בסופו של דבר להיות בלתי נסבלים, החיים המשותפים, כי אתה רוצה ראש סגל שמסביר לך קודם למה אתה לא צריך לעשות, ומה אתה לא צריך לעשות. אבל בסופו של דבר, כשאתה אומר יותר מדי הרבה פעמים לא, אז אתה לא יכול לעבוד. והתוצאה שאמרתי לו זה שאת לא מוצאת אותי ברשימה האלה, של הנחקרים ושל העדי מדינה וכן הלאה, נתתי עדויות פתוחות בכל מיני נושאים, אבל לא נחקרתי בעזרה, ואני לא חשוד בשום דבר, בעיקר כי אמרתי לא איפה שצריך להגיד לא.
1: דיברנו על שיקולים זרים. ראיית ראש הממשלה מתערבת וקבלת החלטות במדינה?
5: הכוח משחית. וכשאני אומר הכוח משחית בהיבט הזה, משפחה שחיה כל כך הרבה שנים באיזה מין עמדת כוח משמעותית שרק הולכת וגדלה, מאבדת את הכיוון. מתבלבלת.
1: יולי 2017, אומות בהר הבית אחרי פיגוע ירי הביאו להחלטה חריגה להציב גלאי מתכות בשערי הר הבית. הדוחף למהלך שהביא למשבר מדיני, יאיר נתניהו. הדיווח סביב המשבר בהר הבית, גם בתקופתך, עם הצבת המגנומטרים, שראש הממשלה עשה את זה לדרישת בנו יאיר. זה קרה?
5: המשפחה הייתה מאוד מעורבת בדבר הזה, והייתה השפעה משמעותית שלה, ולחץ גדול של המשפחה, גם בפרשה הזאת, פרשת המגנומטרים.
1: שזה ביטחון המדינה פרסה.
5: נכון.
1: ועובר לך בראש מה?
5: עשיתי הכל, ובסופו של דבר הצלחתי, לא לבד, אבל הצלחתי, וראש הממשלה קיבל את ההחלטה להוריד את המגנומטרים.
7: גברת נתניהו תקפה פיזית את מנכ״ל משרד ראש הממשלה הפורש, אלי גרונר, על רקע המחלוקות בסוגיית השיפוצים במעון הפרטי.
1: אני רוצה להחזיר אותך לפרשת העת. סוף מאי 2018 מתפרסמת ידיעה בארץ, אלימות חריג בין ראיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, למנכ״ל משרד ראש הממשלה דאז, אלי גרונר. לפי הדיווח, ראיית ראש הממשלה מניפה באופן מאיים את לעבר גרונר. וצועקת לו, אנחנו שונאים אותך. אתה, הרקע סירוב אישור הוצאות לביתם של בני הזוג נתניהו בקיסריה. אתה על פי הדיווח מפריד בין השניים, מוציא אותה מהחדר, מנסה להרגיע אותה. תיאור מדויק?
5: אני לא מכחיש.
1: מה עובר לך בראש? ברגעים האלה, שזה מה שאתה עושה כראש הסגל של ראש ממשלת ישראל?
5: עצוב מאוד. אני לא נכנס יותר לדבר הזה. בבקשה.
1: יושב הצופה בבית, אולי גם תהיה תגובת לשכת ראש הממשלה בסוף הרעיון הזה.
5: כן.
1: יגידו עוד אחד שעבד אצל נתניהו והתהפך עליו, שלא נאמר, שמאלה נולד. מה תגיד?
5: קודם כל, לגבי שמאלן, הייתי ימין ונשארתי ימין, הרבה אחרי שנתניהו יפסיק להיות ראש הממשלה. אני לא התהפכתי, אני הולך ישר. הולך על העקרונות שלי, על האמת שלי, ומי שרוצה להתעמת עם עובדות, מוזמן לעשות את זה.
8: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל 3 אישומים. את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם.
1: בשיחות ביניכם בימים של הגשת כתב האישום והבנה שזה המסלול, האפשרות שראש הממשלה נתניהו יהיה בכלא, כי הרי היה ראש ממשלה עבר שהיה בכלא, אהוד אולמרט, זה בכלל עולה? או שזה ברור שזה עכשיו מאבק עד הסוף?
5: מאבק עד הסוף.
1: ומה לוקחים למאבק הזה?
5: הוא איש מאוד מוכשר. כל ה... כל הכלים, הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. נגד מערכת המשפט, מערכת האכיפה, אנשים שהוא חשב שהם העיזו להיות חלק מהדבר הזה. תראה מה קרה לחוקרים במשטרה, חוקרים שחקרו את ראש הממשלה, שמסכנים, שנפל במשמרתם, לחקור אותו. תראי, יש... הנושא של ההישרדות האישית, בעצם מאז שהיועץ המשפטי מנדלבליט החליט על פתיחת חקירה, התחילה סאגה, או התחילה מערכת יחסים, מאוד מאוד בעייתית, ובעצם כל החלטה, כל החלטה, מדינית, ביטחונית, כלכלית, פוליטית, עברה דרך הפריזמה של של הנושא האישי. איך זה משפיע? לכן אני חושב שראש הממשלה היה חייב לעשות עסקת טיעון, בדיוק מהטעם הזה. לא יכול להיות ראש ממשלה במדינת ישראל שבמקביל ליום יום שלו, שהוא בלתי אפשרי, כל ראש ממשלה זה שתה אמירה שזה התפקיד הכי מורכב בעולם, הוא צריך להתעסק עם עורכי דין וחקירות וכן הלאה וכן הלאה. זה מצב בלתי אפשרי. ראש הממשלה אמר בזמנו שהוא יכול לעשות זה. אני קובע כמי שניהל את הזמן שלו, אני מרשה לעצמי להגיד, אני קובע בפסקנות שזה לא נכון. ולכן, אמרתי בכמה פעמים, כולל בשיחה האחרונה, שהוא חייב לעשות עסקת טיעון. עכשיו תגידי לי, אני כבר עוזר לך, כן, אבל הוא חושב שהוא זכאי, והנה, ירד או מרביצים להוריד סעיף השוחד, נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד לי. אז אני אומר, האחריות, ברגע שאתה מתמנה לראש ממשלה, אתה לא מלך, אתה לא קיסר, ואתה לא מישהו... אתה צריך לשים את טובת המדינה מול עניך ולהרכין ראש בפני מערכת המשפט, גם אם אתה חושב שהיא לא מושלמת, ולדאוג לענייניך ולחזור אחרי שסיימת אותם, משום שזה פוגע במדינה.
9: תודה לך גדי מעומק הלב. יש לך הרבה מאוד הישגים, אבל כעת אתה פושט את המדים בדרך להגשמת משאלות ישנות, אולי טיול תרמילים.
1: גדי איזנקוט היה רמטכ"ל בזמן שאתה בתפקיד בכיר בלשכת ראש הממשלה. אז חשבת שיבוא יום והוא יתמודד מול נתניהו?
5: לא. גיליתי בלשכת ראש הממשלה וגם בישיבות קבינט שברובם הייתי נוכח כצופה. הייתי מנהיג, מפקד, מאוד מסודר. מאוד מתוכנן, עם המון קריזמה ועם שקט נפשי. וכשהוא הקים את מפלגה, הוא ביקש ממני להיות מאלה שאחד מהם מתוך 120.
1: היססת?
5: לא. לקח לי שתי שניות להגיד לו כן.
1: למרות המשמעות של מה יגידו במעון ראש הממשלה ובסביבתו.
5: זה מעניין. זה מעניין.
1: אייזנקוט, הציע לך להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה?
5: אני לא ביקשתי בנו כלום, והוא גם לא הבטיח לי כלום.
1: זה מה שאתה רוצה?
5: אני מכין תוכנית 100 ימים ודברים שמסביב לזה, ואני לא תכננתי לחזור לחיים הציבוריים. יש לי פעילות מאוד מענה ומאוד מוצלחת, ובבוא היום אני אשב עם גדי ונחליט, אבל זה לא היה בתוכניות שלי.
1: אגב, ישיבות קבינט נכחת בהרבה מהן בזמן תפקידך. גם אייזנקוט, טוען נתניהו, תמך בהסדרה מול עזה. גם אייזנקוט כרמטכ"ל, לא התנגד להעברת הכסף הקטרי. אז יכול להיות שבסוף כל המערכת הלכה לאותו כיוון, והקונספציה נותרה כשהייתה?
5: אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, דיברתי על זה כבר קודם, חייבת להיות ועדת חקירה, והציע גדי שהיא תתחיל 10 שנים אחורה, זאת אומרת בימים שהוא היה רמטכ"ל.
1: אתה גם חושב שצריך ללכת אחורה עוד יותר, עד לאוסלו, ההתנתקות?
5: אלה שטוענים שצריך ללכת לאוסלו ולהתנתקות, המשמעות היא שהם לא רוצים ועדת חקירה. המשמעות היא שיעבור זמן, זה המשמעות. אין מבחן יותר גדול מלקחת אחריות ודוגמה אישית של מנהיגות. אני לא חציתי קווים, הם מבורברים, ומסבירים לעצמם, כולם, מסבירים לעצמם, שזה שהם יישארו בשלטון, זאת התשובה, והם כבר ידעו לסדר את הדברים. ואני אומר, עופו מהחיים שלנו. אתם לא תעופו, אנחנו נעיף אתכם. עופו מהחיים שלנו. אתם לא ראויים לטפל בילדים שלנו.
1: יעברוביץ,
5: תודה רבה
1: לך.
5: תודה לך.
0: גילי, קודם כל, הליכוד כבר מגיב.
1: כן.
0: לא נפלתי מהכיסא הזה כשראיתי את התגובה, אבל אנחנו ניתן אותה עכשיו.
1: כן, אז מהליכוד נמסר בתגובה ליואב הורוביץ. כשיואב הורוביץ השתתף עם אחד קפלן, הוא סימן מזמן את ביתו הפוליטי החדש בשמאל. המהלכים, ההתבטאויות והחיבורים הפוליטיים מראים דבר אחד ברור. אייזנקוט הוא המשך ישיר של אחד קפלן. הורוביץ הוא רק עוד דוגמה לכך. איך לומר, כבר צפינו את זה, כי בראיון אני כבר שואלת אותו לתגובה שיגידו לו, הנה שמאלה נולד.
0: כן.
1: אז יואב הורוביץ איש ימין, מגדיר את עצמו איש ימין. ונדמה לי שהוא אכן איש ימין בדעותיו. רק להזכיר, האיש יצא, הוא היה אחד מהמנועים הגדולים נגד תוכנית ההתנתקות. הוא ארגן את ההפגנות אחרי מלחמת לבנון השנייה, שבסופו של דבר הביאו לעלייתו מחדש של נתניהו לשלטון.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל גילי, על החוויה שלך במפגש איתו, כי הוא יודע שהוא צריך לדבר על נתניהו, והוא גם רוצה, כי הוא רוצה להגיד לציבור, שלדעתו נתניהו מסוכן שהמשיך לכהן כראש ממשלה, אבל הוא עצור, הוא שוקל את מילותיו, הוא לא פותח ומחבס את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ, ולא במקרה אולי.
1: כן, קודם כל אני חושבת שמטבעו הוא אדם יותר מאופק, ומטבעו הוא איש כזה, וחשוב לו מאוד לא להצטייר כמי שהיה בסביבת נתניהו, ועכשיו בא לפתוח את הכל. גם כי אני חושבת שהוא עדיין שומר על כבודו, ושומר על מוסד הממלכה, למה כי חשוב לו לדבר על המהות? לא סתם הוא בחר במילים, אני לא הולך להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, בחירת המילים פה לא מקרית, תרתי משמע, בעיקר כי הוא רוצה לדבר מדם ליבו. הוא אומר, שלחתי את 3 בניי לקרב. כשאני חושב שמי שמוביל את המדינה, מי שעומד בראש הקבינט, מי שמקבל את ההחלטות, נגוע בשיקולים זרים לאורך כל הדרך, שההישרדות האישית שלו היא שמכתיבה, נדמה לי שהדברים הללו מדברים בעד עצמם.
0: רעיון חשוב פשוט מעצם העדות שהוא מספק, אבל השאלה, חברים, האם יהיה לזה השפעה פוליטית כלשהו, במציאות כל כך מקוטבת, שלא משנה תומכי נתניהו, לא משנה מי יגידו לנתניהו, המבקר של נתניהו הוא הפסול, האם יש לרעיון כזה גם איזשהו פוטנציאל לאפקט פוליטי?
10: אני חושב שכן, אני חושב שזה רעיון נדיר. גם הדרך קשה לו, 5 שנים הוא המתין, קשה לו לדבר, אתה רואה שהוא איש ימין, אם היו מחברים מכונת אמת אליו, אני חושב שהיו יוצאות תוצאות טובות. אי אפשר לבטל אותו, זה לא עוד אחד שבא לעשות חשבון, זה לא עוד מישהו שיושב בחדר בית מלון, ונכנסים כתבים יום אחרי, כל רעיון הוא הקדיש לזה יום שלם, קשה לבן אדם. יש פה רעיון, יש פה בן אדם עם אמינות מאוד מאוד גבוהה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. אי אפשר לבטל אותו. זה רעיון שלפי דעתי תהיה, אם יש איזה רעיון שיש לו השפעה, זה רעיון שיש לו השפעה, כי הוא איש רציני, כי הוא איש אמין, הוא לא בא לסגור חשבונות, הוא מאמין במה שהוא אומר, והוא אומר דברים חמורים מאוד, חמורים מאוד. הוא אומר שראש ממשלת ישראל זו סכנה למדינת ישראל.
11: אפשר לחלוק עליך, משה?
0: כן, יוסי.
11: תראה, לרעיון הזה לא תהיה השפעה גדולה, אם בכלל. אולי הדבר, היתרון היחיד שיש ברעיון הזה, שפעם, קודם כל, הורוביץ הוא אדם מצוין, בהיכרות הקצרה שלי, שהייתה לי איתו בכנסת ה-20, איש באמת משכמו ומעלה, זה דבר ראשון. אבל מבחינת הרעיון, עצם העובדה שנמצא כרגע במפלגה מתחרה, 3 חודשים לפני הבחירות, עושה רעיון בשלושת ערוצי הטלוויזיה ב-8 בערב, זה מוריד מהמסר בצורה חדה. זאת אומרת, ההשפעה הפוליטית של הרעיון שלו היא לא תהיה גבוהה, אם בכלל.
0: הוא נתפס כשחקן פוליטי.
11: הדבר היחיד שאולי זה שהעובדה שהוא היה פעם, מה שנקרא, ראש הסגל של ראש הממשלה, הליכוד, ועכשיו הוא אצל אייזנקוט, אבל גם פה יש פה השפעה מוגבלת.
0: אתה חלקת על שלונסקי, אני חולק עליך.
11: כן.
0: סתם. לא, ברצינות. אני אומר שגם אם הוא לא היה עושה לשלושת הערוצים ביחד, וגם אם הוא לא היה עכשיו אצל אייזנקוט ורוצה להריץ את אייזנקוט, אנחנו נמצאים במציאות שכבר הכל ידוע על נתניהו, ומי שתומך בנתניהו, תומך בנתניהו, לפעמים למרות מה שיודעים, לפעמים בגלל מה שאומרים עליו. זאת אומרת, זה כבר, אתה לא מזיז אף אחד, כי הם אומרים, כן, אנחנו יודעים כל מה שאתם אומרים לנתניהו, הוא הכי טוב שיש. אין אחד מלבד.
11: אני רוצה לומר לך משהו עוד. אתם אומרתם את הקטע של היועץ המשפטי לשעבר שמדבר על זה, מגיש כתבי אישום.
0: בלב כבד אך בלב שלם.
11: בהערכה שלי, לאורך הבדיקה שלי בקמפיינים האחרונים, לולא היו כתבי אישום לנתניהו, אני חושב שהוא כבר לא היה ראש ממשלה.
12: אני רוצה לגלל משהו אחד. אני מסכים עם טקטיקה. יוסי, אני מסכים איתך שאני לא חושב שתהיה פה השפעה על מערכת הבחירות הרעיון של יואב הורוביץ. אני רוצה להגיד שמה שאותי תפס גילי, זה המשפט שהוא אומר, הכל מותר לאחר שמנדלבליט מגיש נגדו כתבי האישום, ומשם זאת נקודת המפנה, שנתניהו הולך לקיצון עם השותפות שלו, והוא עושה את הכל, על מנת לשרוד בשלטון ולא לעזוב.
1: מהרגע שמדינת ישראל הגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל.
0: כך אומר יואב הורוביץ.
12: נכון.
0: מה שלוקח אותנו למערכת הבחירות, שיואב הורוביץ הוא גם חלק ממנה, והחדשות אולי דבי, הם אותם מפלגות אמצע.
12: נכון.
0: גנץ עם דדי שמחי, עכשיו ארדן עם יולי אדלשטיין, ועוד לפני זה יועז הנדל חילי טרופר. לכאורה, הם שוברות שוויון. האומנם,
12: לא.
0: או שבעצם ארדן ויולי אדלשטיין, זה שלוחה של נתניהו.
12: אני אתחיל בחיליק טרופר ויועז הנדל, ביחד עם בני גנץ ודדי שמחי. אני מניח ששתי המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו נראה פה חזרה על מה שקרה בבחירות 2022.
0: ימרת?
12: שתי המפלגות האלה, מרץ ובלד, יגישו לנתניהו את הממשלה מחדש. זאת אומרת, אני בטוח בזה, אני אקרא, אין סיכוי, וגם בסקרים מדשדשים, זה ממש לקחת את כל הקולות של גוש המרכז, ולתת אותם, לנתניהו.
0: אלא אם יפרשו לפני הסוף.
12: או יצטרפו. והמשימה של גדי אייזנקוט, כמנהיג הגוש, והוא מנהיג הגוש, לגרום להם להצטרף פנימה. זאת המשימה הכי חשובה שיש לו כרגע לעשות. לגבי גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, צריך לראות בסקר הבא, האם ה-52 של גוש הקואליציה יורד או עולה. אם גוש הקואליציה יורד מ-52, נגיד ל-48, ל-47, אנחנו נדע שהוא לוקח את הקולות מגוש הימין. אם אנחנו נראה שגוש הקואליציה, שבנימין נתניהו, נשאר על 52 והוא עובר את אחוז החסימה, מגיע ל-5 או 6 מנדטים, זה אומר שהוא לוקח את הקולות מגוש המרכז.
0: או שמהקולות שיושבים על הגדר, שהם ימנים שלא רוצים את נתניהו ולא אומרים בסקרים.
11: אנחנו אמרנו את זה בעבר כבר. משה ניתח את זה יפה מאוד. יש בין 9 ל-10 מנדטים שהם סווינגינג, אוקיי? שהם אנשי ימין שלא יצביעו ליכוד כנראה, או כרגע לא יצביעו ליכוד. יכול להיות שהם יחזרו דרך אגב, כי אני חושב שנתניהו אסור להספיד בשום מצב. זה דבר ראשון. דבר שני, אין מקום ליותר מרשימה אחת בתווך הזה. זאת אומרת, ריבוי הרשימות הזה מבטיח למעשה, כמעט מבטיח לחלוטין שלא יעברו, וגם אם תהיה רשימה אחת, גם אם תהיה רשימה אחת, לא בטוח שהיא תצליח לעבור את אחוז החסימה. לכן, אם הם רוצים באמת להגיע עם רשימה הזה, אז כולם, חילי, בני, גילד...
12: האגו לא ייתן, לא ייתן, טטיקה,
11: זאת.
12: אין אירוע כזה, כל אחד שם רואה את עצמו ראש ממשלה מינימום.
11: בסדר, אני אומר מה צריך, אני לא אומר מה יקרה.
12: אוקיי?
11: אני מנסה להביא לסופים מה צריך שיקרה. לכן האירוע הזה של מפלגות המרכז כרגע הוא מאוד מאוד לא אפוי, ואם זה יישאר ככה, אם זה יישאר ככה...
12: רגע, אתה לא מסכים מה שאני אומר, שזה משחק לטובתו של בנימין נתניהו?
11: אני בכלל לא בטוח.
12: למה?
11: אני בכלל לא בטוח.
12: זה הם לא יעברו את אחוז החסימה, זה קולות של גוש המרכז, יקרה אותו דבר, הרי הפי שיטת הבחירות בישראל, הוא ייהנה מיותר ממחצית הקולות האלה. היחידי ששובר שוויון, שלוקח פר אקסלנס, רק מגוש הימין, זה רק אופר וינטר. אם וינטר רץ לבד, זה בעיה לנתניהו. אבל נתניהו לא ייתן איזה...
11: אני לא בטוח שווינטר כרגע...
12: אמרתי, נתניהו לא ייתן איזה לקרות.
11: אני לא בטוח.
12: זה לא משנה, נכון. אני לא אמרתי שהוא לא עובר. אני לא אומר שהוא עובר, הוא לא עובר. אבל הוא היחידי ששורף קולות של ימין.
11: יש שני אירועים משמעותיים שצריכים...
13: יוסי, השאלה, שנייה רגע, השאלה האם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין עוברים, האם הם משלימים נתניהו ל-61, או לכל הפחות מסכלים ממשלת 61 של אייזנקוט, כי הם לא יצטרפו אליו בלי מפלגה מהגוש הימני.
11: הם אומרים שלא. אני לא יודע. בוא, אי אפשר לדעת. בפוליטיקה הישראלית אני לא יכול להגיד לך מה יקרה.
12: יוסי, אתה חושב שיש אפשרות לממשלת אחדות? אז אני אומר, זה בלוף. אין ממשלת אחדות. כן. נתניהו, שהוא מדבר על ממשלה רחבה, נתניהו בא ואומר את הדברים האלה. אומר, אני רוצה את כל הגוש שלי, ואחרי זה אתם רוצים, תצטרפו.
11: נתניהו אומר את הדברים האלה בכוונה, כדי להביא נכון, את, טוב. את הימין הרך.
13: נראה לי שהקדשנו זמן די ועותר למפלגות האמצע. שייני, אתה מכיר את יואב סגלוביץ', שהיה ניצב. עכשיו כנראה הוא חובר לרעם, האם זה משהו, ועבדת במשרדים ממשלתיים, היית גם פרויקטור, האם מישהו כזה שהיה הממונה על מיגור הפשיעה בחברה הערבית, האם מישהו כזה יכול לעשות שינוי, גם בהצבעה הערבית, וגם בהצבעה של אזרחי ישראל היהודים, שיראו פתאום ברעם אולי משהו לגיטימי? או סליחה, שיראו בהצטרפות של רעם לאייזנקוט משהו לגיטימי.
3: בהחלט כן, ויכול להיות שזה ייצור שתי דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, יכול להיות שאחוז ההצבעה במגזר הערבי יעלה, זה משמעותי מאוד, כי אז המודד יעלה, ואז כל קול יהיה לו משמעות לסיכומו של דבר להקמת ממשלה. אבל הדבר השני ולא פחות חשוב, זה נותן לגיטימציה מסוימת לרעם להתחבר לממשלה בראשות מישהו, מנהיג ממפלגות המרכז, ויכול להיות מצב שבו רעם היא זו שתגרום לכך שתהיה קואליציה לגדי איזנקוט, או לבנט, או למי ממפלגות המרכז.
10: מואב, לכן יש שני דברים...
13: רק שנייה, תתיקה, כן, שלונסקי?
10: ראיתי היום סקר שכמעט 60% מתנגדים לרעם גם עם סגלוביץ'. רק על דבר אחד לא דיברנו פה, מה קורה באופוזיציה. אולי לא צריך את המפלגות הקטנות, כי המלחמה בתוך האופוזיציה מתישה גם את עצמם. הם מתחילים לריב, כאילו שכבר יש עוגה לחלוק, מתחילים לריב אחד עם השנייה.
13: חולים כרוני בכרונית במחלה אוטואימונית.
11: אני חוזר ואומר, שני דברים ישפיעו מאוד מאוד על הבחירות האלה. שוב, כמו שצ'ייני אמר, זה העלאת אחוז ההצבעה, או הצבעה גוברת במגזר הערבי פעם אחת, פעם שנייה, שזה נעלם שכרגע אנחנו לא יודעים אותו, זה לגבי מצביע ליכוד. מצביע ליכוד לא מחליפים צד, אמרנו את זה כמה פעמים כאן, והשאלה היא כמה מהם יצאו להצביע. זאת אומרת, אם הם יצאו להצביע, כמו שהם יצאו בשיעורים בפעמים הקודמות, סביר להניח שלראש הממשלה נתניהו יהיה גוש חוסם, במידה ולא, יכול להיות מהפך.
13: טוב, כל זה קורה כאשר העין פקוחה גם אל עבר המפרץ הפרסי וטהרן, ואולי גם זה ישפיע על הבחירות, גם בשעה הזו, הערב הזה, לא הושגו עדיין הסכמות סופיות בין ארצות הברית לבין איראן על פתיחת מצר הורמוז והחזרה לשולחן המסע ומתן. טראמפ מצידו מאמין שההכרזה תגיע בקרוב, ובמקביל מנסים בממשל להתמודד עם המחסור בטילים מיירטים. הנה הדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
14: הנשיא טראמפ מוסיף לפזר אופטימיות גם בשעה שהמסע ומתן מתנהל בעצלתיים. ההסכם לפתיחת מצר הורמוז כבר היה אמור להיות מסוכם היום, או אתמול, או שלשום. טראמפ מאמין עדיין שזה תכף יקרה.
15: But I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon.
14: הרעיון המקורי היה לבשר על פתיחת המצר כבר השבוע, ואז להתקדם במהירות לעבר שיחות בנושא הגרעין. איראן מתקדמת באיטיות, אבל מאשימה בעיכובים את ארצות הברית. זה תיאטרון של דיפלומטיה, כתב ראש צוות המסע ומתן האיראני. שימוש בבריונות פלוס הפרת ההבטחות פלוס פייק ניוז, זו מדיניות כושלת, הוא הוסיף. ארצות הברית ממשיכה להזכיר כל העת כי אם המסע ומתן לא יצלח, האופציה הצבאית פתוחה בפניה. אבל בממשל מנסים להדוף את הדיווחים על כך שמלאי הטילים והמיירטים שבידי ארצות הברית הגיע לשפל מסוכן.
16: According to one estimate, the war has used up 2/3 of America's Patriot missiles. and more than a half of its long-range missile interceptors.
15: Yeah, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis, so we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more.
14: ובעוד ארצות הברית מנסה להבין מה הצעד הבא שלה, מדינות האזור לא ממתינות ומארגנות בריתות משלהן. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו היום על ברית ביטחונית משותפת, איתות לאיראן בדבר כוחן המשותף של היריבות הסוניות, אבל גם אולי עדות לכך שהמדינות האלה כבר לא סומכות על ארצות הברית כמקור להגנה באזור.
13: גילי, ואולי זה מה שמטריד את ישראל אולי לא פחות בחלק מהימים ממה שקורה במפרץ עצמו מול איראן, הקואליציה הזאת שמייצרת ברית שישראל כבר לא חולק ממנה, וארצות הברית גם לא.
1: נכון, ההבדל היחידי זה שארצות הברית רואה בחלק מהאנשים שהם שותפים לדרך, ארדואן החבר הכי טוב, מוחמד בן סלמן, האיש פעם אחר פעם אגב מצליח, איכשהו הוא מצליח להיות שיחת הטלפון האחרונה לפני שטראמפ מקבל החלטות בנוגע לאיראן, ועוד התפתחויות כאלה ואחרות. בסופו של דבר ישראל מוצאת את עצמה אולי חלק מהלופ, אבל לא בשלבים המכריעים שלו. וזו הנקודה. עמדת ישראל נשמעת, אך לא תמיד מתקבלת, ועל אף כל מה שאמרנו, תראה, אנחנו כבר כמעט בעשרה ימים של מסע ומתן על הפסיק הזה של מצר הורמוז, ועדיין אין הסכם. אירוע די מדהים. כבר ראינו בסרט הזה, לדעתי לפחות שלוש פעמים במהלך המלחמות האחרונות עם איראן, ועדיין אין הסכם.
13: אני אומר שש, בלי לספור.
1: זה הסיפור.
13: צ'ייני, אין הסכם, אומרת גילי, אבל גם אין מלחמה. זאת אומרת, טראמפ, במשחק מילים לא מאוד מתוחכם, אז תסלח לי, אבל גם הוא נמצא באיזה מצר משל עצמו. הוא לא יכול לפתוח את זה בהסכם, כי הוא לא רוצה להיכנע. הוא לא יכול לפתוח את זה במלחמה, כי הוא לא רוצה לשלם את המחירים, בטח לא של כניסה קרקעית, ובהתקפה אווירית האיראנים כבר יודעים לעמוד.
3: טראמפ כרגע לחוד במצב כמעט בלתי אפשרי. מה שהוא רוצה כרגע זה להגיע לבחירות בשלושה בנובמבר, לבחירות האמצע, כאשר מחירי הדלק נמוכים. זה מה שהוא מנסה לעשות. יקרה, זה צריך לקרות משהו מאוד מאוד מאוד חריג כדי שהאמריקה תתקוף. האיראנים לעומת זאת מבינים את הסיטואציה הזאת, ולכן הם נסחטו את המצב של מצרי הורמוז עד הסוף, כי הם רוצים בעיקר עכשיו כסף, כי כסף מחזיק את המשטר, מחזיק את האנשים שמסביב, שיורים במפגינים, שלא נותנים למפגינים להפגין, והם ירצו להחזיק את המשטר. אני רוצה להגיד עוד שתי דברים שקשורים למזרח התיכון. מה שראינו עכשיו, ההסכם הזה שהסעודים משתתפים שם, עם פקיסטן וטורקיה, הוא רע מאוד לתהליך, ומי שזוכר את השביעי לעשירי, אחד הסיבות שמהם התחיל כל הסיפור, זה הרצון לסכל את הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם. צריך לזכור את הדבר הזה. אנחנו שכחנו את זה. אבל גם האיראנים וגם כל הציר רצו לעשות את זה. זו הצלחה גדולה שלהם כרגע הדבר הזה, שסעודיה כרגע נמצאת בכלל בצד אחר. עוד מילה אחת על המיירטים וכן הלאה. לא ניכנס לכל המספרים כי יש פה עניין של צנזורה. אבל אני אומר בצורה ברורה. כשטראמפ רוצה נניח לפתוח את מצרי הורמוז בכוח, או רוצה ללכת ללחימה באיראן, והוא יושב נניח עם יורש היצר, עם ה-MBS, עם MBS או עם אח שלו, הוא שואל אותו שאלה נורא פשוטה. תגיד, כשהאיראנים יירו עלינו, איך אתם תגנו עלינו ועם מה?
13: הסעודים שואלים את טראמפ.
3: חד משמעית. כן. והתשובות הן מגמגמות.
11: יש כרמלה, גם דברים טובים אבל.
13: רק שנייה, כרמלה.
2: יש עוד דבר שחייבים לומר. אנחנו מדברים כבר חצי שנה יותר, כמה זמן.
3: אני אגיד. אתה צודק.
2: על כוננו דריכות. כמה זמן אפשר יהיה עוד להשאיר את צהל בכוננות, בדריכות כל כך, יושב פה אלוף.
13: יותר מזה, יותר מזה. השבוע דריכות. היו כבר דיווחים על כך שבמערכת הביטחון ובישראל בכלל אמרו לאמריקאים, חברים, אנחנו על הקצה,
2: מטוסים באוויר, כל יום
13: וכל פעם טראמפ אומר, אוי, בעצם לא ברגע האחרון. ואפילו אנחנו לא מבינים את זה מטראמפ.
2: כוח אדם, טייסים. אני חושבת שזה נזק נורא, גם ככה הצבא בסד אדיר, בבעיות תקציביות אדירות, שלא נדבר על כוח האדם שחסר. גם בעזה, גם באיוש, גם בלבנון. אני בדיוק דיברנו עכשיו על כמה גדודים, 5 חטיבות בלבנון, 4 בעזה, 26 גדודים ביהודה ושומרון, ובשמיים הכל. בשמיים אתה רואה את כל מה שאפשר. הם בכוננות בדריכות שלא הייתה, אבל תקופה כל כך ארוכה, מישהו באמת שמע, ואף אחד לא יודע כלום. אני אמרתי לפני שבוע, אני לא יודעת, ואני בטוחה שגם ראש הממשלה והרמטכ"ל לא יודעים, ואני בטוחה שגם היום זה
11: קרה. כרמלה, אבל יש גם כמה דברים טובים. קודם כל צריך לומר שהברית בינינו לבין איחוד האמירויות התחזקה.
3: נכון.
11: תקן אותי אם אני טועה, התחזקה מאוד.
3: מאוד.
11: זה פעם אחת. פעם שנייה כולם דיברו על כמה טראמפ נמצא במלכוד, אף אחד לא מדבר על זה שמושתה בחמינאי נמצא במלכוד, לא יותר קטן
13: משלו. שמושתה בחמינאי הוא לא מנהיג של מדינה דמוקרטית.
3: אם הוא חי.
13: מבחינתו שכולם ימותו וירעבו.
11: זה לא קשור. זה לא קשור. המשטר האיראני סכנה.
13: כן, אבל...
11: המשטר האיראני, כל עוד הכלכלה נמצאת במצב שלה.
13: יום אחד זה יגיד.
11: כל עוד כרגע הכוחות האמריקאים נמצאים שם, חבר'ה, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
12: אירוע לא פחות דרמטי שקרה השבוע, זה יש שאליות מודיעיניות, שבעצם החוטים ביחד עם פרוקסי של האיראנים האיראקים, רוצים לתקוף את הסעודים. אירוע כזה הוא אירוע דרמטי שמשנה, יאלץ את האמריקאים... להתערב ולהיכנס פנימה. האמריקאים לא יכולים במצב...
13: והם ממש, ממש לא רוצים לעשות את זה. גילי, וזה חוזר אולי לנקודת האפס של האירוע הזה, וזה 28 באוקטובר, עם המטרה שהיא כבר פחות מנסים להסוות אותה, להביא להפלת המשטר באיראן.
1: 28 בפברואר.
13: 28, מה אמרתי?
1: באוקטובר, אבל בסדר.
13: לא, לא, 28 בפברואר, כן. בסדר. בשניהם יש רעיש. ובעצם, מה שקורה עכשיו... ראש המוסד גופמן מדיח שני ראשי אגפים בכירים בטענה שהם אחראים לכישלון בהפלת המשטר ב-28 בפברואר.
1: נכון, ולמעשה המהלך הזה מביא באמת לזעזוע עמוק גם בשורות הארגון וגם באדוות משורות המוסד. אתה יכול לעזוב את הגבעה, אבל הגבעה לא עוזבת אותך. ואני שומעת הרבה מאוד ביקורת על המהלך. אני רוצה לתת לך ממש כמה ציטוטים קצרים. קבלת אישור מנשיא ארצות הברית להוצאת מבצע של המוסד אל הפועל היא רק בידיו של ראש הממשלה. יש כאן מעשה פחדני בהדחה הזו, ואי מתן גיבוי לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. גורם אחר, גם הוא בכיר בארגון, מתאר את זה כממש משהו שנוגד לחלוטין את הקוד הערכי של המוסד. הוא אומר, אם אני הייתי היום בפורום ראשי ארגונים, זה סוג של המקבילה למטכ"ל של המוסד, אותי זה לא היה עובר. שני אנשים שצמחו מלמטה הרבה מאוד שנים בשורות המוסד, מה שמטריד אותי יותר מכל זה מה יהיה בארגון ביום שאחרי. עכשיו תקשיב.
13: דילי איפך מסתברה. כן. בשנייה, איפך מסתברה, או פרקליטו של הצד השני, כי אף אחד לא סטן. המוסד הוביל ותמך והסביר שאפשר לעשות את שינוי המשטר באיראן. בסופו של דבר, שני אנשים האלה כנראה קשלו בתפקידם. במובן המבצעי, במובן המודיעיני.
1: אז קודם כל אני אגיד, אני לא יודעת אם הם קשלו בתפקידם.
13: ולכן בלי קשר לפוליטיקה, אולי הם לא צריכים להמשיך.
1: שניהם בתפקיד זמן קצר, פחות משנה. כלומר, ההכנות למהלך הזה, שהן הכנות של תקופה, נעשו לא בזמנם, בזמנם של אחרים. תפקידם, אחת היא ראש מנהלת המודיעין, השני הוא ראש אגף איראן. קשור ולא קשור, הם לא הגוף המבצעי ממש שעושה את הדברים בשטח. אני חושבת שמעל הכל הסיפור פה, סוגיית החלפת המשטר הייתה חלום רטוב של ראש הממשלה נתניהו, של ראש המוסד אלי ברנע, של מי שהיה ראש אגף ואחר כך מונה להיות סגנו של גופן וכבר הודח, א', והם אלה שקידמו את המהלך הזה. נתניהו הוא זה שקיים מדי שבוע ישיבות ביום שישי חשאיות כדי לקדם את המהלך הזה.
13: אז מכאן מה המניע למהלך?
1: לא, אני רק רוצה לומר, מכאן זה מרגיש כמו שין ג'. כלומר, בוא נדיח את השן ג' ואז אולי הכישלון לא יהיה עלינו. אני לא יודעת מה באמת.
13: כלומר, מה שאת אומרת שגופמן מדיח, לא יודע אם לבקשת, אבל משהו שמתאים לנתניהו כדי להרחיק מעצמו את האחריות ולהפיל אותה על אנשי המבצעים.
1: ייתכן, כך או כך, נגיד, המבצע הזה אכן לא היה מוצלח, המבצע הזה אכן לא הצליח. במוסד טוענים שלא נתנו, הוא לא הופעל גם עד הסוף, ולכן... קשה מאוד לשפוט, כישלון הצלחה.
10: וגם הוא בכמה חודשים, צריך לזכור את זה.
1: נכון, בשורה התחתונה זה קצת מרגיש, כאילו נדיח עכשיו מפקד אוגדה 36, כי לא הכרענו את חיזבאללה.
3: שנייה. אני יש לי ספק בכלל שניתן לי כל איזה מבצע. אני לא בטוח שזה היה מבצע בכלל, ואני לא בטוח שהוא עבר את כל הדרגים, והוא שר וכן הלאה.
13: מה, ב-28 בפברואר?
3: לא, לא. מבצע להפלת המשטר בניהולו של המוסד. אני לא בטוח שבכלל היה מבצע כזה.
11: נכון.
3: אני לא בטוח שבכלל היה דבר כזה, ואני לא בטוח שבכלל מישהו אישר כזה דבר. ולכן האנשים האלה, שתפקידם בהחלט להביא הערכות ולהציג נתונים, פתאום מוצאים את עצמם מחוץ לארגון כתוצאה מהדבר הזה. זה יגרום רק לדבר אחד. וזה שאנשים לא ידברו בדיונים, ישתקו, וזה סוגר את הארגון בהיבט של פתיחות וסער מוחות, וזה לפי דעתי מאוד מאוד לא טוב לארגון כזה, שיושב בפורום כזה, ומדברים על הכל. אני הייתי בפורום אחר, שהוא דומה, פורום מטכ"ל, שבו מדברים על הכל. ברגע שאתה מתחיל להדיח אנשים על דעותיהם ועל רעיונותיהם, אתה תמצא את עצמך עם יסמנים, ואנחנו יודעים שקונפורמיזם הוא הסכנה הכי גדולה של הארגונים האלה.
13: אולי גם הסכנה היא התערבות פוליטית.
11: יוסי,
13: מילה לכל אחד מכם?
11: רק מילה. אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר פומבית שזה יעד הפלת המשטר.
13: נכון. כן, הוא לא יגיד פומבית.
1: הוא לא אמר יצירת התנאים.
13: אז כל השיח פה... לא אומר שזה לא היה.
10: יצירת תנאים.
11: חבר'ה, זה לא משנה, היה לא היה. הוא לא אמר פומבית שזה היעד. כי בכל הכבוד הראוי, ישראל לא
10: פילה משטרים.
11: אנחנו לא איזושהי מעצמת על שבפילה משטרים.
13: כל מה שפורסם זה שקל.
11: יש הבדל בין יצירת התנאים לבין הפלת המשטר.
1: התנאים לא קרו.
11: ראש הממשלה מעולם לא אמר שהוא רוצה להפיל את המשטר.
13: אתה לא אומר דברים כאלה.
11: חייבים להגיד את האמת, אוקיי? ולמדוד אותו על זה.
2: זה קצת יותר מדי לקחת את זה. מה זה קשור להדחה? מה
11: שנראים רוצים האנשים האלה?
17: אפשר התייחסות
11: קצת? לגבי ההדחה אני לא יודע, אני לא מכיר מוסד, אני לא מדבר על דברים שלנו.
17: חברים, התייחסות הכי קצרה שיכולה להיות. צריך רק לציין, מדגיש את דבריה של גילי. גופמן היה שותף לכל ישיבה, לכל דבר. אין דבר שהוא לא ידע, עוד בתפקידו כמזקץ. לבוא ולהגיד, עכשיו, לטעון, התפקיד לא היה טוב, לא היה מוצלח, ישבת בחדר כשזה קרה. אם אתה לא מסתדר איתם, תגיד שאתה לא מסתדר איתם, וזו הסיבה שאתה רוצה להפיל אותם. לא שום סיבה אחרת.
18: ראיתי הערות קצרות מאלה, אבל הייתה במקומה. תודה.
2: עוד משפט, אפשר?
18: קרמלה, אני לא יכול לסרב לך.
2: לא יודע, רק משפט אחד. כשאנשים במוסד, אנשים במעמד הזה, צריכים לחשוש ולפעול תוך כדי פחד.
18: בדיוק.
2: זה מבהיל. זה מבהיל פשוט את גם את האנשים במוסד וגם את הציבור.
10: טוב, אני אספר לכם שהיו גם מטכלים שלא דיברו בהם.
18: נכון.
10: זה לא פעם ראשונה, יודע, זה צ'ייני. נכון. לא הרבה שנים לאחור. היה מנזר שתקנים. עכשיו, אני לא יודע מה כולם מתפלים פה. למה מונו זיני וגופמן? מה, כאילו, מה אתם מתעוררים? אומרים,
18: זה טעון הוכחה.
10: אוי, באמת, איזה דבר, אוקיי.
18: חברים, בהמשך המהדורה שלנו הערב, שימו לב, שירת הנהר הגובע, שליח כאן חדשות דובי גילר באירופה, במסע על גדות הדנובה המתייבשת בין המעגנים הנטושים, שימו לב, לספינות מלחמה נאציות תרופות שעכשיו עולות על פני הקרקע. וגם בגד הים ששינה את החוקים 80 שנה למהפכת הביקיני, זה בהמשך.
10: זה האייטם.
18: זה האייטם.
10: כן.
18: אתה רואה?
10: זה
18: הזמן. ספינות נאציות ובגדי ים. זה מה שיש. עכשיו אנחנו חוזרים לכאן ועכשיו למה שקורה בארצנו, למה שקורה באלימות שמתייחסת אל כל המגזרים. שימו לב, רצח בכוונה, זה מה שמייחס את הפרקליטות לשישה נאשמים. ברצח בניהו רזי לפני כחודש בשכונת נחלאות בירושלים, ורד פלמן הייתה היום בבית המשפט ומביאה את הקולות של משפחתו של הקורבן. הנה.
19: בזה אחר זה הובאו היום הנאשמים ברצח בניהו רזי זכרו לברכה לבית המשפט המחוזי בירושלים.
20: אני מקווה באמת שבית המשפט יעשה צדק, ייתן לכל המשתתפים את המגיע להם, את מלוא העונש על פי חוק.
19: הפרקליטות מייחסת לשישה מהמעורבים, אביאור ססון בן 17, עוד שלושה קטינים בני 15 עוד 16, אגם צרפי, מי שהייתה בת זוגו של בניהו, וחברתה שילת חוט, רצח בכוונה.
21: אנחנו עברנו גם לפרקליטות וגם המשטרה חומרים לגבי המסוכנות של כל אחד מהמשתתפים, חלק מהכנופיה הזאת, והמשפחה באמת באמת חוששת של לשחרר אותם לחלופה מלבד מעצר בכלא מלא, עם כל התנאים שמונעים מהם להסתובב בחברה, עלול לחשוף את המשפחה לסכנה, ואנחנו מאוד מקווים שבית המשפט יבין את החומרה.
19: כתבי האישום מגוללים את הרקע לרצח, ההכנה, ההצטיידות של הנאשמים, ואת מה שאירע בזירת הרצח. על פי כתב האישום, צרפי ושילת אמרו לנאשמים האחרים כי בניהו נקט באלימות נגדן. וכבר בשלב ההכנה וההצטיידות לרצח, אמרו המעורבים כי יש לגמור את בניהו.
21: לצורך כך הצטיידו בשני סכינים, עלת ברזל ופטיש ניצלים.
4: מספיק חמור, הם לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הם צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום. גם לינור ססון, שאני מרגישה מאוימת ממנה, והיא יש לה ארגון פשע, ארגון פשע, שגם חס וחלילה, אני באמת פונה פה לבית המשפט, שאם ישחררו אותה, אנחנו המשפחה נרגיש מאוימים, וזה לא משנה, יש לה שלוחות בכל מקום.
21: בהגיעם לזירה העלו הנאשמים את בנייהו וחברו לדירה, ושם החלו לתקוף אותם, כאשר שילת חוטה משדרת בשיחת וידאו את התקיפה ללינור ואגם, שחיכו במכונית של לינור.
6: כתב אישום מופרך לחלוטין, אין שום סיכוי לפרקליטות המדינה להצליח, להוכיח פה כוונה להמית את המנוח. שתי בחורות, שתי נשמות, גם שילת וגם אגם, אכן נוכחות באזור ביצוע עבירה, אבל לא חפצו בשום צורה במותו של המנוח. לא יהיה פה שום סיכוי לפרקליטות שעלתה כנראה טיפסה על עץ גבוה, שום סיכוי להוכיח כוונה.
21: עוד על פי כתב האישום, במהלך שיחת הוידאו, לינור אמרה לבנייהו, למה הקטע את אגם, ואז התקיפה החל. אביור ונאשם נוסף שאינו ידוע, דקרו את בנייהו בידו ובחזהו.
22: בוא לא נשכח את העובדה שעל פי גרסאות הנאשמים, גם המנוח אחז בסכין, וגם המנוח ניסה לדקור מ-100 נאשמים. גרסה זו לא קיבלה שום ביטוי בכתב האישום. שום ביטוי. מסרו את הגרסה הזאת 4 חשודים ו-4 נאשמים. לא ייתכן שלגרסה שלהם לא תינתן שום ביטוי בכתב האישום.
21: לאחר המעשה ירדו הנאשמים מהזירה, הקטינים והאביור כיסו את פניהם והמשיכו להסתובב באזור במשך חצי שעה, עד שלינור אספה אותם, ובהמשך הורידה את אביור בנה כדי למלט אותו.
4: זה אירוע שקרה אחרי הרבה מאוד עניינים והטרדות ואיומים וכו' לגבינו. לגבי הקטינים, שבמאסר עולם עד סוף ימיהם, במסוכנות שלהם וברצח ובהשתתפות, ואחר כך לראות את הסרטונים איך מנגבים את הסכין ואיך בורחים ואיך הולכים והכל מתוכנן מראש, בואו, על פי חוק הם קטינים, אבל על פי האמת הם בגירים לחלוטין ואחראים לגמרי על המעשים שלהם.
21: בית המשפט המחוזי העריך את מעצרם של הנאשמים ברצח עד סוף החודש, ומעצרה של לינור ססון הוא ערך בעוד 7 ימים.
18: סיפור קשה. עכשיו אנחנו לנושא שתמיד הוא איזה פצע פתוח אצלנו בחברה הישראלית, תופעת הירידה מהארץ. בשבוע שעבר שידרנו כאן את הכתבה שהביאה את סיפורם של איריס מאירי סניר ודוקטור חגי אגמון סניר, שהחליטו לעזוב את הארץ לתמיד, לאיטליה. כתבה עוררה תגובות רבות, אפילו שערה בחלק מהמקומות, בעיקר מקרב אנשים שראו במעשה שלהם מעשה לא לגיטימי, חלקם אף ראו בשידור הכתבה מעשה בעייתי מאוד. אנחנו רוצים לדבר איתם ולדבר כאן עליהם. הנה קודם כל תזכורת. חלקם אף ראו בשידור הכתבה מעשה בעייתי מאוד. אנחנו רוצים לדבר...

0: היה מאוד מרכזי.
1: למה לא להישאר ולהילחם כדי שהמקום ישתנה לכאורה?
2: אני לא מאמינה שאפשר לכפות על אנשים דמוקרטיה. זה או שאנשים רוצים את זה או שלא. אז מה זה להילחם? להכריח אנשים לבחור במשהו שהם לא מאמינים בו? לא הגיוני בעיניי. לא הגיוני, אם הרוב פה החליט שזו דרכו. בהצלחה.
3: תראה, לי זה חשוב זהות יהודי. אני אדם דתי, אגב, לא נפתח את זה עכשיו, כן? אבל אני אדם דתי, אני עם זהות יהודית, עם זהות ישראלית, זה חשוב לי. אם שני דורות או שלושה דורות מעכשיו יהיו אנשים שיחיו טוב מהצאצאים שלי, וזה לא יהיה חלק מזה, אולי אני אצטער בקבר, מה שנקרא, אבל זה הכל. זה לא מחיר שבגללו אני אקבל החלטות היום כדי לפגוע בהם, לא. יותר חשוב לי שיהיה להם טוב מאשר שישמרו את הזהות הזאת.
4: ולפני זמן קצר חייגנו לארונה, איטליה, כדי להגיד שלום לאיריס מאיריס ניר וחגי אגמון סניר. שבת שלום לכם.
5: שבת שלום.
4: קודם כל, איך הייתה כלמות במקום החדש שם באיטליה, בבית שלכם?
6: ממש כיף. עוד עובדים פה על מזגן, כי אנחנו ישראלים ובדירה למעלה חייבים מזגן לחברים. וחוץ מזה, יופי, יורד גשם, שזה כיף גדול.
4: אז איזה תגובות קיבלתם על הכתבה, וכמה נחשפתם לסערה הגדולה שהתרגשה פה סביב הכתבה וסביבכם?
5: האמת שאנחנו לא נחשפנו לסערה בכלל, אנחנו מקבלים תגובה מהרבה מאוד חברים, לעתים חברי ילדות שחוזרים אלינו, כל מיני אנשים שלא שמעתי אליהם בחייפים, שבאמת לא ידעתי אליהם, אנשים שעשו את זה לפנינו, בחמש שנים האחרונות או עשר שנים האחרונות, אנשים שרוצים לעשות את זה.
6: רוצים להיות איתנו בקשר, שזה טוב להם לשמוע את הדעות האלה בצורה ברורה, שחידדנו להם דברים, שנוח שמישהו יכול להגיד את הדברים.
4: תראו, חלק מהביקורות על הכתבה נגעו בכך שההתייחסות אליכם הייתה כפטריוטים. כי לכאורה, מי שעוזב את הארץ לא יכול להיות פטריוט. אתם מרגישים בכלל פטריוטים? אתם...
5: כן, האמת שכן. דיברתי על קרלו גינסבורג, שהיה פטריוט איטלקי, שאימא שלו זאת עטה לגינסבורג, והוא דיבר על זה שפטריוט צריך לדעת גם לחוש אשמה בעם שלו. בושה, לא אשמה, בושה בעם שלו. והמשמעות של זה שאתה לא חש בושה בעם שהוא לא שלך. כשאני אומר שאני מתבייש היום בדברים שישראל עושה, לא הייתי מתבייש בישראל אם לא הייתי ישראלי. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף על מסי הפטריוטים. בוא ניקח דוגמה ממקום אחר. איראני שעזב את איראן בגלל חומני, הוא נמצא בחול, הוא יודע שהסיכוי שהשאר יחזור לשלטון הוא פחות או יותר אפס, הוא היה רוצה שהוא בקהילה איראנית, הוא עם תרבות איראנית, הוא מנסה לסייע לאנשים באיראן במה שהם עושים, אולי כיום אחד יקרה משהו יותר טוב שם. מישהו מאיתנו יעיז לא לקרוא לפטריוט איראני? זה די דומה למצבנו.
4: הנה משהו שלא דומה למצבכם, שפה יש בחירות, ואתם מתכוונים להגיע לישראל באוקטובר כדי להצביע בבחירות הקרובות לכנסת, ויש טענה שבעצם זה מעשה לא הוגן. אתם יכולים לעזוב, אבל אל תקבעו למי שנשאר כאן מי יהיה בשלטון, לכאורה.
6: יכול להיות שיש משהו בטענה הזאת, אבל לא כשזה חודשיים אחרי שעזבנו, לא כשאנחנו נשארים בישראל מבחינת ילדים ומשפחה, ובוודאי לא כשאנחנו מושפעים כאן, מהממשלות בארץ וממה שהן עושות ביחס ליהודים מחוץ לישראל. ולא סתם יש עלייה באנטישמיות בשנים האחרונות. תמיד יש אנטישמיות סנויה וחבויה בעולם. למה היא מתפרצת עכשיו? מתפרצת עכשיו בגלל פעולות מסוימות של המדינה שקשורות לממשלה ולרשויות אחרות. אז בוודאי שיש לי זכות לנסות להשפיע לכיוון שגם ייטיב אפילו איתי אישית מעבר עם המדינה.
5: אני רק אוסיף שזה לא רק מעשים של ישראל. מי שמחזיק את האנטישמיות בעולם זה שר הביטחון, שר האוצר, שר המשטרה ומאי גולן ועוד כמה אנשים שתורכים ליצור אנטישמיות בעולם. שאני אישית, כמו איריס, כמו הרבה אחרים ישראלים בחול, עומדים להיות מושפעים ואת כבר עכשיו נותנים להיות מושפעים מזה. אז ללא ספק אנחנו מרגישים לגיטימציה להשפיע.
4: טוב, אין ספק שמכל צד שנסתכל על זה, זה נוגע בעצב חשוף הסיפור הזה. אז עוד נדבר, אני מניח. נסתפק בזה, איריס וחגי אגמון סניר. תודה רבה על השיחה. תודה, תודה, תודה. כך הם באיטליה. מה אתם אומרים? כי יש הרבה אנשים שאמרו, אין בעיה שעשו מה שהם רוצים, אבל הם לא פטריוטים, ושלא יטיפו לנו מה לעשות, ושלא יצביעו לפה, ואי אפשר בכלל להתייחס אליהם כמי שאוהבים את המדינה, אחרי שהם קוראים לאנשים לעזוב.
7: אני מוכרח לומר שראיתי את הכתבה הבית

0: כן התהפכה, אני זוכר שדיברנו באותו לילה, וזה היה הדיבור בין כל החברים. היה קשה לראות אותם, זה אנשים טובים. ההשוואה שלהם שהם עושים לאיראן, אלינו, לא נכונה, רחוקה מהמציאות.
1: לא לגיטימית גם.
0: לא יודע, לגיטימית, עזוב פה, היא לא נכונה. אבל הם אנשים טובים, וקשה להם. ואי אפשר לפתור את זה ולומר, עזוב שיהלכו, היום היה סקר של רשות המיסים, שיותר ויותר עוזבים אנשים בעלי הכנסות גבוהות. מה אנחנו חושבים במדינה הזאת? נכון. יעזבו פה 50 אלף איש, יעזבו פה 300 רופאים, לא תהיה פה מערכת בריאות. אנחנו צריכים להילחם על כל אחד, כולל על הזוג הזה. הם ברי לחימה, הם ברי החזרה, הם והילדים שלהם. קשה לשמוע את זה, אבל אי אפשר לפתור את זה, להגיד שמי שרוצה שילך, אני מציע לנו להיות מאוד מאוד מודאגים מהעניין הזה, אלה אנשים טובים. ולפתור אותם בשהלכו, זאת לא תשובה.
2: דוח רשות החדשנות לשנת 2025, 8,300 עובדי הייטק ישראלים עזבו את המדינה. האנשים האלה לא יחזרו, זה לא רק שהם לא יחזרו, את החברות, הסטארט-אפים הבאים שלהם, הם לא יבנו בישראל. האנשים האלה עוזבים כי הם לא מרגישים שייכים למדינה, זאת אומרת, הם מרגישים שמשהו במדינה, בערכים שההנהגה לקחה אותם, בעצם הם לא מרגישים שייכים לשם. למדינת ישראל צריכה לעשות את הכל, על מנת שהאנשים האלה לא יעזבו את המדינה. האם הכתבה הזאת היא כואבת? זאת אומרת, היא לא מרגישה לך, אני מסכים עם שלונסקי, זה מתהפך לך בבטן, כל אחד שעוזב וכמה זה כואב. אבל גם צריך חשבון נפש של הממשלה כדי לגרום לאנשים האלה להישאר בארץ.
0: איזה תגובות אתה קיבלת?
3: החל מנעצות ואיחולים לא לבביים.
0: לא, שלא לשדר את זה, לא היה צריך ש...
3: ברור, שלא צריך לשדר, ותאגיד התעמולה של השמאל לא נותן דמורליזציה. בסדר, גילי, יכול להיות שזה בעייתי שאנשים שהחליטו שהם לא רוצים יותר לחיות פה, באים לפה להצביע. הם לא היחידים, יש הרי את כל היוזמות הללו, ואולי זכותו של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אבל גם לא להיות פה וגם לקבוע את הגורל של מי שנשאר פה, אולי יש בזה טעם לפגם?
4: אני פשוט חושבת שזה לא חדשות. תמיד היו אנשים שבאו, אגב, מכל המפלגות כולן. גם חרדים שמגיעים להצביע, וגם הייטקיסטים שמגיעים להצביע, וגם כל מיני אנשים שבשליחויות, בלימודים, ומגיעים להצביע, וזה בסדר גמור. ואגב, אני חושבת שאין דבר יותר ישראלי מלהרגיש שאתה ישראלי, גם אם אתה לא חי בישראל כרגע. העניין פה הוא כרגע. אני חושבת שבסוף להיות ישראלי זה משהו שהתחל לכל החיים. קשה מאוד להתנתק. כמה מחבריי לומדים כעת, או גרים כעת מחול, אגב, חששות הירידה, אני חושבת שקו המחשבה המחודשת מתחיל כשאתה מבין שהילדים שלך עלולים להיות אמריקאים. ופה הבחירה. נכון. בסוף אתה רוצה שהילדים שלך יהיו ישראלים, כן. יהיו עם התעוזה הישראלית שמביאה את סצנת ההייטק הישראלית, ויהיו עם החוצפה הישראלית, ויהיו גם, אין מה לעשות, זה
3: מה, אני קשור לך, רק שנייה, דבי, אלא אם כן, אתה כמו איריס וחגי, שאומרים, כשאני שוקל את היתרונות והחסרונות, החסרונות פה עולים על היתרונות שייני, אתה לא צריך להסכים איתם, אתה יכול להבין אותם?
5: קודם כל, אני אידיאולוגית חושב אחרת מהם, בהיבט של, כשקשה לך, זאת מדינת היהודים היחידה בעולם, תתמודד, תישאר פה, ובוא נתמודד ביחד, נתקן, נעשה את הדברים הרבה יותר טוב. אני נחתתי היום ב4:30 בבוקר, אחרי 50 יום שלא הייתי פה. ויש לי צמרמורות בגוף.
3: והחזרה?
5: כן.
3: מה אתה מרגיש שאתה בא חוזר?
5: זה המדינה שלי. זה המדינה שלי. והם, אני מקווה שירגישו ככה, אחרי שהם ירגישו ניכור. ואני, הדבר היחידי בכתבה שתפס אותי, לא הדבר היחידי, אבל בין הדברים היחידים בכתבה שתפסו אותי, זו אותה גברת בשדה תעופה, כשהם הולכים לכיוון הצ'קין, ואומרת להם, תקשיבו, אני לא גדלתי פה. אני גדלתי בחול ועליתי לארץ. ואני אומרת לכם, אין כמו מדינת ישראל, תישארו פה ותילחמו. נכון, לא הכל טוב.
3: אבל קודם כל, האם אנטישמיות היא תמיד הסיבה לא להגיד שום דבר או לא לעזוב? יותר מזה, היא אומרת, איריס, בכתבה, הדמוגרפיה היא כזאת.
5: אני לא אמרתי שהיא הסיבה.
3: הדמוגרפיה היא כזאת, שאנשים כמוני שרוצים דמוקרטיה ליברלית, אנחנו מיעוט
5: הולך ונפחד. לא, אבל מואבי, קמנו את המדינה הזאת כדי לפתור בעיה מאוד מאוד גדולה של העם היהודי, הגולה. עכשיו, יש פה סיטואציה מסוימת, בואו נילחם ביחד. נלחמו פה, ייבשו ביצות, מתו אנשים כתוצאה ממחלות, ונאחזו בציפורניים בקרקע כדי להקים את מה שיש לנו עכשיו פה. מה, אתם מבטרים על זה ככה ונוסעים לאיטליה?
3: אז תאר לך, אם החליטו לוותר ככה, מה הם חושבים?
5: לא מקובל עליי, תשאר.
3: מה הם מרגישים אם החליטו לוותר על זה ככה?
5: לכן, אני צר לי על כך, עצר לי על כך. רצונו של אדם כבודו, אני לא מתווכח איתם. אני חושב אידיאולוגית, חבר'ה, תישארו פה ותלחמו, בואו נלחם ביחד, נתקן, נעשה יותר טוב, נעשה מדינת יהודים יותר טובה. זה שלנו, שלנו.
1: אני איתך, צ'ייני, אבל נצא מהשיח הערכי, אני חייב לומר לך, אני לא מבין למה בימין תקפו אותך. אני חושב שעשית שירות מצוין פה לימין. ואני אומר לך, בכלל הפרופיילינג, מבחינת הפרופיילינג של האנשים שבחרת לצורך העניין, אני חושב שיש פה כתבה מדהימה לימין שעוד תוציא אנשים להצביע, ואני חושב שאני הייתי שם אותה בלופים עוד לפני הבחירות, והדבר הזה אולי יוציא...
3: באמת, אני חושב אחרת.
2: לא, לא, אז אני רוצה לחזק...
3: הימין, אנשי ימין יתרפו מזה, לא סתם.
2: לא, אני אחזק...
3: אם זה היה, אם זה לא היה מזיז להם, הם לא היו מגיבים.
2: יוסי משפט. לא, לא. אתה זוכר את המשפט...
3: גילי, עצם לי שיש פה קואליציה של יועצים נגדי, כן? כן.
2: אתה זוכר את המשפט הערבים נוהרים...
1: כן, בדיוק.
2: זה בדיוק יושב על המוטיב הזה, תקשיב טוב.
1: בדיוק.
2: כל הסיפורים שיבואו עשרות אלפים... תקשיב, אם זה ייגמר באיזה כמה אלפים בודדים גג, מה שיגיעו. לא יגיעו לא 10 ולא 20 ולא 30 אלף. זה לא יקרה, זה לא שם. אבל זה משרת את נתניהו.
6: אני מסתכלת ואני רואה את הדברים, וזה מאוד מאוד מטריד. רק אני שואלת, איפה הממשלה? איפה מקבלי ההחלטות? איפה הקווים האדומים? מה הם עושים כדי שהאנשים היקרים האלה, ובאמת, אנשים, אני מכירה הרבה מאוד שעזבו, זה לא, הם לא שכנעו אותי ואני לא הייתי עוזבת. אבל איפה מי שצריך לקבל את ההחלטות? הם שוב קוראים להם קפלניסטים, במקום לעטוף אותם, במקום לנסות לאחד, הם גורמים להם לקום וללכת.
1: אני שואל שאלה, מישהו בדק מה נתוני ההגירה בעשור האחרון?
3: כן, יש עלייה גדולה, יש עלייה גדולה, אבל ההגירה גדולה ממנה.
2: כמה טובים? מאות אלפים, יש לך בערך 260 ומשהו אלף, אני בדקתי טוב.
1: היחס בין יורדים לחוזרים.
3: חברים, תראו, אני רוצה לקחת אתכם, מדברים על משבר ועל בית, ואולי על משבר זהות ומשבר של קשר למקום, תראו את הסיפור הבא. כמעט שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר ובקיבוצים חולית וכיסופים שבעוטף מסיימים הקיץ את תהליכי הבנייה והשיקום ומקבלים את פניהם של רוב המשפחות והתושבים בחזרה. אורי לוי ביקר בשני הקיבוצים ופגש משפחות שניצלו בנס מהטבח ועושות עכשיו את הצעד שכולנו ייחלנו לו, מחזירות את החיים לעוטף ואת העוטף לחיים.
5: ככה נלחמים.

0: אנחנו הגענו כאן בשיאה של המלחמה. רפיח הייתה כאן מולנו. הכל פה היה פרק.
1: זאת רפיח.
0: ממש, קילומטר מכאן?
1: 1.8.
0: 1.8. את כל הפיצוצים שאנחנו רואים עכשיו זה פעילות של צהל.
1: פעילות של צהל בתוך רפיח, כן.
2: מתחילים לבוא למשפחות עכשיו.
0: מתי מתחילות להגיע המשפחות?
2: חלק כבר הגיעו, יש פה מספר בתים שכן גרים בהם, וחלק כבר בשבועיים הקרובים יש תאריכים.
3: קיבוץ חולית בדרום הרצועה. כמה מרגש לראות את השינוי לטובה.
0: אני זוכר שאז עמדנו כאן, ראינו קצת מרפיח באמצעות רחפן.
2: היום לא כל כך רואים אותה כי היא קצת משותחת, אבל כן. רואים את פה ושם איזשהו זכר להריסות.
0: פחדנו ללכת כאן מהחשש לנחשים וכל מיני חיות בר מהסוג הזה כאן, באזור הזה.
2: כי לא ידעת מה
0: אני רואה שעובדים על זה עכשיו.
2: לא, אז עובדים, מפנים. ברגע שאמרנו להם, יאללה, אנחנו עוברים, אז התחילו, אז באמת ניקו פה הרבה. השלב הבא זה להעיף את כל הבלגן הזה.
3: עכשיו חוזרים הביתה, למקום שנרצחו בו 15 מחברי הקהילה. השכונות והמעברים שמחבלי נוח'בה הסתובבו בהם וטבחו בכל מי שראו.
2: אני לא יודעת אם מרגישים שזה יותר שקט, כמו שפשוט יש איזה תחושה של שקט שאתה בבית. אני לא יודעת איך להסביר, זה כאילו כשאני מחוץ לבית יש לי חוסר שקט. אז
0: וכל הסיפורים עכשיו על הסכם, חמאס וכל הווה, איך זה משפיע?
2: זה מלחיץ. ברור לנו שהמצב הוא לא הכי אידיאלי.
0: כן.
2: מצד שני, איזה מצב יש אידיאלי בארץ? כאילו, איפה ההורים שלי גרים בבת חפר? זה לא מרגישה שיותר בטוח שם.
3: כיסופים, כמעט כולם כבר חזרו הביתה. פרויקט השיפוץ וההכנה למגורים כמעט הושלם, והירוק שוב נראה מול העיניים.
0: בסך כל החיים נוחים בה.
4: החיים?
0: כן, נכון.
4: מאוד נוחים.
0: אני רואה שאת זורחת.
4: לא, נכון, כי כיף לי. זה הבית שלי.
0: מתי חזרת לכאן?
4: בדיוק לפני חודש.
0: לפני חודש חזרת?
4: ויומיים. זה היה לי ברור שאני אחזור.
0: כן.
4: לא ידעתי, אני עדיין לא יודעת איך זו החזרה הזאת. זה מורכב. כי מצד אחד הילדים מתרוצצים והכי כיף להם בעולם, אבל מצד אחד המבחן שלי יהיה ביום שאני ארגיש ממש בנוח לצאת מהקיבוץ ולרוץ.
3: עשרות מחבלים חדרו לקיבוץ בשבעה באוקטובר, ו-18 מחבריו ומהעובדים בו נרצחו. שלמה מנצור, החטוף המבוגר מכולם, נחטף מלב הקיבוץ הזה, ונרצח מיד אחר כך.
0: חמאס, שכנראה איפה רק נשקור, אבל זה רק כנראה. כמה את מאמינה בסוג כזה של הסכם?
4: אני רוצה להאמין.
0: כן?
4: אני
0: כן?
4: רוצה להאמין.
0: כן?
4: אני מאוד רוצה להאמין. אני הייתי בעד רבין ובעד הסכם שלום, ואני עדיין חושבת ש אם נתייחס יפה לאויבים שלנו, אולי משהו טוב יצא.
0: ובמקרה שלנו, חמאס כאן, חמאס שהיה כאן והשתולל כאן בשבילים.
4: אני מקווה מאוד שצהל יהיה כדי למנוע מהחמאס לחדור שוב לשבילים שלנו.
0: את לא משדרת שאת בטוחה בזה.
4: אני מקווה מאוד. כרגע קשה לי להיות בטוחה. כן. כי אין מספיק חיילים, כי צריך לבחור בין אם לשמור עליי או לשמור על התנחלות, יבחרו בהתנחלות כרגע. כן. אחר כך אני לא יודעת מה.
0: ובכל זאת את בוחרת לבוא לגור כאן, למרות שאת משדרת מידה מסוימת.
4: כי אני רוצה להיות זאת שתגור פה, ולא התנחלות שתגור פה ותנסה להיכנס.
0: יש חשש כזה?
4: אני
0: ככה את מרגישה?
4: כן.
0: כן?
4: הם מה זה צעדת ה-2000, צעדת ה-1000, כל כן. הצעדות האלה שהם מנסים להיכנס לעזה. כן. אני לא רוצה שזה מה שיהיה.
0: הבית עובר שיפוץ עכשיו?
2: בית עובר שיפוץ.
0: שמי יגור פה?
2: תושבים.
3: בקיבוץ חולית נעשה עכשיו מאמץ לסיים את הליך השיפוץ והתיקון. מחליפים פה את כל התשתיות, והקיבוץ כאילו יוולד מחדש.
0: זה הבית שהוא רק מעבר,
2: כן,
0: נכון?
2: כן, בית זמני,
0: אומרת, אוקיי.
2: עד שהבית שלנו יהיה מוכן. הבית שלנו בעצם נבנה.
0: אבל כאן, בקיבוץ.
2: פה בקיבוץ, בצד השני, בדיוק.
0: הבנתי, יפה מאוד.
2: אז בינתיים נבוא לגור פה. כן. התחלנו לנקות, התחלנו להביא דברים.
3: ניר כספי סולטן חוזרת לבית הזמני. עוד נגיע לחדש. היא אימא לשלושה ילדים, אחד מהם נולד לאחר הטבח, ואדם, בעלה, הוא חקלאי, שתכף נגיע לאסונו הפרטי בשבעה באוקטובר.
0: מה שמדהים זה איך מחלונות אתה רואה את עזה. דרום עזה, דרום הרצועה, לא את עזה העיר, את רפיח.
4: כמו שעמדנו קודם בחוץ.
0: ממש, פה ממולנו רפיח.
5: חוזרים, יש ברירה.
3: כולם כאן, כולל השיפוצניק המקומי, מתמודדים עכשיו עם הסכם באופק, וחמאס שאולי, רק אולי, יפורק מנשקו.
0: לפני השבעה באוקטובר היית כאן.
5: כן.
0: ובשבעה באוקטובר היית כאן.
5: כן.
0: ומה היה?
5: נשרף כל הבית, נשרף עלינו.
0: כן.
5: החזקנו את הידית של הממד, והיה נורא. היום באמת קשוח ביותר, שלא נשכח.
0: בגלל זה אתה לא מוכן לקבל את ההסכם הזה עם חמאס, חמאס היה פה, בוא,
5: בוא איזה... זה הסכם, אחי, בוא נראה.
3: פה רואים את הכדורים על הקיר.
4: נכון.
3: הנה, זה הבית שנפגע עם הכדורים. רואים את כדורים, ממש רואים את הכדורים כאן בכל מקום, כן?
4: נכון.
3: ממש. כמה נרצחו בחולית בכלל?
4: 15
3: נרצחו מתוך אוכלוסייה.
4: מתוך אוכלוסייה של חולית.
3: כן, של כמה?
4: קרוב, כאילו 200 וקצת.
3: זו השכונה שהותקפה בה משפחת סולטן. המקום בו שהו אין ספור שעות בממד. פה גרתם בשבעה באוקטובר.
4: נכון, וזה הבית.
3: כן, וואה. איפה הממד?
4: העמד בפנים.
3: מאוד בפנים. את בלחץ כשאת פה?
4: לא, אני פשוט כבר מרגיש לי זר.
3: כן?
4: זה מוזר.
3: אתם לא חוזרים לכאן?
4: לא.
3: למה? זאת החלטה?
4: לא יודעת, לא.
3: אין אור, בוא נגיד, כי אין חשמל פה.
4: אין אור ואי אפשר להרים את התריסים. בעצם הממד היה החדר
3: של... זה הממד.
4: כן.
3: הוא עמד, אדם עמד ככה ופשוט החזיק את הידית.
4: אדם עמד בצורה כזאת.
3: ככה, והחזיק פה את הידית.
4: והרגליים שלו פה.
3: והם התרוצצו כאן בתוך כאן?
4: בעצם היה פה את המיטה של רז, פה את המיטה של אורי.
3: כן. כל הילדים פה איתכם.
4: כן, זהו. נכון, כן.
3: איפה נרצחו ההורים שלנו?
4: בבית שלהם.
3: זה כאן?
4: זה בצד השני.
3: בין הבתים האלה שמשופצים עכשיו ועוד מעט יגורו בהם השבים לחולית, כאן באחד הבתים נרצחו באכזריות רונית ורולן סולטן, ההורים של אדם, בעלה של ניר.
4: דיברנו אותם בבוקר, אדם היה עם אמא שלו בבוקר.
3: כן.
4: ומהר מאוד, הקשר עבד. 7:57, הודעה אחרונה ממנה.
3: כן.
4: וזהו.
3: השכונה שניר תחזור אליה ממש מעבר לפינה, בתהליך בנייה.
4: זו השכונה שלנו.
3: לא נעים להגיד לך, אבל אני משתמש עכשיו ביטוי שהוא לא מתאים לסיטואציה. זה סוג של פינוי-בינוי, כן?
4: כן.
3: יפה.
4: כן, בית.
3: יפה.
4: מכובד.
3: מה אני אגיד לך?
4: פה הולך להיות לי מטבח ענק ואי ענק. אני יכולה לעבוד כל זה בסלון. כל ילד מחבל חדר.
3: 56 מיליון שקל עלות שיקום חולית, אחד מארבעת היישובים האחרונים ששובם הביתה טרם מושלם. מה קורה בחולית? הכניסה היא קרובה, נכון?
6: מאוד. כן. תושבי חולית, תום מניעה שיקומית, בעצם המועד בו הקיבוץ אמור להיות מוכן מבחינת בתים, מבחינת מבני ציבור בסיסיים, על מנת שקהילה תוכל לתפקד בקיבוץ, אמור להיות מוכן בסוף אוגוסט.
3: עכשיו בסוף אוגוסט?
6: כן.
3: בכיסופים כבר כמעט כולם בבית. 85 מיליון שקלים הושקעו בשיקום כאן, ובעוטף כולו 17.5 מיליארד.
6: זה בעצם פרויקט שהוא, כשרואים אותו, קורם אור וגידים ורואים אותו, זה לא ניירות וזה לא מצגות, זה בסוף מחזיר את תחושת האמון.
3: זוהר, שביתה החדש סמוך לבית אימה במשק, אימא לשני בנים, והיא אחות טיפול נמרץ בסורוקה. וביום הנורא ההוא הייתה וראתה מקרוב את כל האימה.
7: אני אחות טיפול נמרץ פגים.
3: כן.
7: אז אנחנו בפגיה, תפקדנו בפגיה, לא כן. יכולנו לצאת. כן, קיבלנו לשם תינוקת שחולצה מרחם אימה.
3: כן.
7: ותפקדתי. אני בשעה 8 בבוקר קיבלתי מאמא שלי תמונה של דלת הממד שלה. אמא שלי גם כן. בקיבוץ, אני בת קיבוץ. עם חור בדלת הממד שלה. אז הייתי באיזשהו שלב, אמרתי, אני מתמקדת בעבודה, והתנתקתי מכל מה שקורה בחוץ, כדי שאני אוכל לתפקד. אז זה הבית שלי. ברוכים הבאים לבית שלנו.
8: כן.
7: אני עדיין לא זוכרת איזה מפסק הוא למה. זו האמת.
8: זה מה שנקרא מסודר מחדש.
7: לגמרי.
8: איזה יופי, יפה מאוד.
7: שיפוץ.
8: כן. יש משהו בזה שאתה יכול להקים את הבית של עצמך מחדש.
7: אני אגיד סוד. זה היה, אני תכננתי מראש לשפץ באיזשהו שלב בחיי, לא תכננתי כל כך מהר.
8: אפשר היה לעשות את השיפוץ בלי כל הדבר הנורא הזה.
7: לגמרי, הייתי שמחה שהייתי יכולה לשפץ בזמני החופשי.
3: בזמן שהיינו בקיבוץ, שמענו היטב את הירי הארטילרי של צה"ל.
8: כל בית בכיסופים נכנסו אליו מחבלים?
9: לא היה בית שלא עברו לידו מחבלים.
8: מה ששמענו עכשיו זה סוג של בום?
9: מה ששמענו עכשיו זה צה"ל התחיל לעבוד מחדש.
8: אוקיי, צה"ל יורה ברצועה, פה לא רחוק. מה יש מולכם?
9: דיר אל-בלח, נוסרת.
8: תגידי שעכשיו יש פיצוצים מאיזשהו מקום ברצועה. את שומעת?
10: כן. גם בלי המכשיר.
3: ולמרות כל מה שקרה פה וקורה גם עכשיו, יש תור ארוך כדי למצוא בית בכיסופים.
9: אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר מגורים לאנשים שמבקשים לגור איתנו, כמובן, הם עוברים תהליך, קליטה מסודר.
8: חוסר מקום לאנשים שרוצים?
9: כן.
8: אחרי כל מה שקרה?
9: אחרי כל מה שקרה.
8: כן.
9: צריך לקחת בחשבון
8: איזה סוג של אוכלוסייה?
9: חבר'ה צעירים, משפחות עם ילדים.
8: כן.
9: יש יתרונות לאזור שלנו. החינוך פה הוא ברמה גבוהה. החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ כיסופים הוא ברמה היסטרית.
8: כן.
9: מעבר לזה, יש פה הטבות שהמדינה נתנה.
3: ומי שיגיע, שיקח בחשבון כיסופים הקיבוץ קצת השתנה.
8: הכנסת ספרי תורה? ומה אתה אומר בזה? זאת אומרת, אתה מדגיש לפני, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. מה זה אומר?
9: לפנינו, שאנחנו נאחזים בהיסטוריה היהודית.
8: כן.
9: ובזכות זה אנחנו יושבים.
8: זה שוב, אתה אומר לי זה, כי אנחנו כאן בקיבוץ, שעד לפני השבעה באוקטובר, זה לא היה קורה?
9: זה לא היה קורה.
8: לא היה קורה.
9: משהו קרה לנו.
8: כן.
9: משהו קרה לנו בסיפור הזה. משהו קרה לנו, אתה רואה מזוזות על הדלתות, זה לא היה קודם. חלקנו כן, אבל חלקנו לא.
11: ברוכים הבאים.
8: רגע.
11: בבית חלומותינו.
3: שני קיבוצים חוזרים הביתה, כיסופים וחולית. כמעט 3 שנים מאז הטבח, והקיבוצים הרוסיים יראו אחרת. אולי לא רק חיצונית.
8: מתי מועד הכניסה?
11: אנחנו אומרים להיכנס עד ה-31 לאוגוסט.
8: וזה ימוכה? אין סיכויה.
11: לא נראה לי. אולי. אבל...
8: אי אפשר בלי מים פה.
7: בכל זאת מדבר. לחיים.

0: המון תקווה והרבה אמונה בעוטף. עכשיו למשהו שהוא כאילו צרות של אחרים, אבל הוא כנראה לא. משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הם כבר לא דבר חדש, אבל הקיץ שעובר השנה על אירופה לא דומה לשום דבר שהאירופים הכירו עד כה. גלי חום קיצוניים, שריפות ענק, אזורים שלמים שמתייבשים, ומה שאולי מסמל את המשבר הזה בצורה המוחשית ביותר, ומה שמתרחש עכשיו בדנובה, הנהר החשוב של אירופה, שבשבועות האחרונים הולך ומתייבש עד כדי סכנה לביטחון האנרגטי של מרכז היבשת. אז שליחנו לאירופה, דובי גילר, נמצא בימים האחרונים במסע, דובי, לאורכה של הדנובה. עכשיו אתה מצטרף אלינו מגדות הנהר בבודפשט. ערב טוב, דובי.
1: שלום אוהב, מגדות הדנובה די רחבות, צריך להגיד.
0: כן, לא צריך זכוכית מגדלת, בשביל פשוט לראות את המצב מול העיניים, גם שם בבודפשט.
1: אני קצת אזוז ואעזור לך, אפשר לך לראות. תבין, הדנובה בדרך כלל, עד לפני מספר חודשים, ברומה מגיעה מעל הראש שלי, לכאן. הספינות האלה שם, הם למעלה בדרך כלל. ועכשיו, לא רק שהמים לא מגיעים לכאן, אלא הם נמוכים באיזה 2 מטר ממני, ויש מקומות לאורך הדנובה. מדובר בנהר השני באורכו, 3,000 קילומטר, 10 מדינות לאורכו. יש מדינות שבמפלס ירד באיזה 4 מטר, ואי אפשר, כאן עוד נאות ספינות נהר, אי אפשר לעבור שם, בקטעים המסוימים האלה. הנדלן שהולך ונחשף כאן בבודפשט, האנשים ההונגרים, הנה, אתה רואה את האי הזה? ההונגרים כל היום מגיעים אליו. הם לא מאמינים שזה קורה. כל היום הם נמצאים שם כדי לראות את האי הזה שנחשף. יש כאן עוד בעיות. אמרנו, הובלה, השייט, ברגע שהמפלס נמוך, ספינות כבר לא יכולות או שצריכות להוריד את העומס שלהן. יש כאן את סיפור הספינות הנאציות שנחשפו עם מטען חומר נפץ עליהן בסרביה. אנחנו נראה את זה. וכמובן, סיפור רשת החשמל. 25% מתספוקת החשמל של סרביה זה מהכור הגרעיני, מתחנת הכוח הגרעיני שנמצאת על גדות הדנובה. 50% מזו של הונגריה על הדנובה, וכך לאורך תחנות כוח, שברגע שאין מים אי אפשר לקרר את הטורבינות, ולכן אירופה, מרכז אירופה, נמצא בסכנת ההחשכה. אם ב4-5 הימים הקרובים מפלס המים ילך וירד ויאלצו להשבית את תחנות הכוח האלה.
0: השאלה כמובן גם האם אפשר, ניתן לעשות משהו, מה מתכוונים לעשות, ועל כל הסיפור הענק הזה במסע שצילמת השבוע לאורך הדנובה, הנה כתבתך לאורך הנהר הגדול של אירופה שהולך ונעלם.

0: רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, הדנובה גוססת וספינות נאציות קמות לתחייה.
1: Jeste, jako je mala voda ove godine i po svemu sudeći još će voda da ide dole.
0: זה קורה בגבול שבין סרביה לרומניה, הצבא הגרמני הנסוג התביע בנהר עשרות ספינות עמוסות חומר נפץ בעת מנוסתו מהצבא האדום, מעין מוקשי ענק בולמי התקדמות, הנה כיום הן נחשפות בתפארתן ובמסוכנותן.
1: Postoji veliko interesovanje, ali još uvek nemaju ljudi mogućnost da dođu.
2: Will the Danium almost disappear?
0: וזה הוואלס להגנת הדנובה. את המסע שלנו בדנובה החריבה נתחיל דווקא עם הבחור הזה, אנדרה ריגיו, מייסדה של תזמורת הוואלסים על שם יוהאן שטראוס. עדיין מתפרנס יפה מהדנובה, ובלבד שתהיה כחולה, ובלבד שתעלה על גדותיה, אבל היא לא.
3: Svoj 55 godina nikad nisam doživio da je drava ovako niska, da izađu ovako prodaju neki stari, moj stari tamo dolje isto, jel niže.
4: Mam 67 za kole, tako vodu su nje za rijeke.
5: Taki niski ješće sam ne vidjela nigdje.
6: Zajti sam u rešac i jeste to logiš, ko moj filjer me statiša tašu dolom nog, od činjanke albanu, ko zeru furaša inkol, od oke filjernik juba na kurnje zetunkre.
0: ימים טובים יותר, ימים שבהם הדנובה עלתה ופיזזה ושטפה וקצפה, למשל ב-1957. ב-1957 צולם הסרט הצבעוני הזה בין 17 הדקות על גבי הדנובה המפיקים אולפני וורנר, ומאפשר לנו לחזות בנהר כשהיה נהר ובמים כשהיו מים.
7: The Danube, not always blue, but always beautiful. To move with the river through its lifeline of passing countryside is to become a part of its living legend.
0: בחזרה לקרקע המציאות. את מסענו לאורך הדנובה, אם תרצו מסע הלוויה, בחרנו להתחיל ברומניה, המדינה האחרונה למעשה מתוך 10 לקבל את המים של הנהר, הכמעט הכי ארוך באירופה, כ-3,000 קילומטר אורכות תלוי מאחר נודדים, ובקיץ החרב ושובר השיאים הזה היא מקבלת הכי מעט.
2: You didn't see the Danube that low.
8: The Danube that low, no, never. Those islands were never here.
9: Catastrophe. If you look, this is like a desert.
0: דונה הוא בגרמנית, דונאי בסלובקית, דונה בהונגרית, דונריה ברומנית. איך שלא תבטא את שמה של הדנובה ויש 8-9 שפות לאורכה, בקיץ הזה מדובר בצמיג מפונצ'ר.
2: What do you say about the Danube? דונריה.
10: Water is low.
2: No good.
10: Water is good, but it's not enough.
0: Aha. שפל שכמותו לא נראה פה מעולם. ספינות הנער שטות לאורכו מרגישות את הקרקעית משפשפת מלמטה.
11: Ich bin nicht der älteste Kapitän in unserer Firma. Ich habe aber mit den ältesten Kollegen gesprochen und insbesondere die Pegelstände in der Wachau. Die letzten 30 Jahre können sich die Kollegen an so niedrige Pegelstände nicht erinnern.
0: הדנובה מובילה מדי שנה עשרות מיליוני טונות של סחורה, אפרות, חומרי בנייה, נפט גולמי, כך שכל ירידה במפלס המים מחייבת את הספינות לחתוך במשקל שהן עושות, כדי לא להיתקע. משמעות, ירידה דרמטית ביכולת השינוע של הנהר.
12: Každé jedno vypustenie plavebnej komory na Gabčíkove nám robí zhruba centimeter na hornej hladine, takže aj takýmto spôsobom sa snažíme efektívnejšie využívať vodu, ktorú máme.
0: אז איך היה פעם?
7: The Austrian flag is a bright patch of color in the sunlight. And river craft of many kinds on quests of passenger pleasure or commerce are a continuing traffic in the stream.
0: רק כדי להסביר כמה המצב רק היום, תראו את התמונות שצולמו השבוע בחלק הסרבי של הנהר. שפל שכמותו לא נראה מעולם. איים שפתאום צצו להם והופיעו. ספינות תרופות שטבעו ואיש לא חשב שיראה אותן שוב. מעגן שלם שהסירות שלו יושבות על היבשה כי המים הלכו בלי להודיע מתי ישובו. וכל זה למה?
13: It's due to climate changes, we think, and the specialists are enforcing this idea that climate change has also this effect.
0: אנחנו מדברים עם מנהל תחנת הכוח הגרעינית רומנית שעל הדנובה.
13: The effects goes from, as you said, from Germany to the Black Sea and affects us all. It's not only record level, almost record level with us, it's almost record level in every country.
0: אירופה חובה כנראה עוד מוקדם לסכם את הקיץ הקשה בתולדותיה. מסוף מאי גלי החום שוברי השיאים 44 מעלות בצרפת לתוך יוני החם אי פעם ביבשת, ויולי הוא שריפות הענק שהביא איתו בצרפת, ספרד, יוון, איפה לא.
13: Together with some complementary measures we can compensate.
0: You say don't lose hope in the Danube. Danube yes. will still stay.
13: Yes,
0: I think we'll be around.
13: The Danube will be around longer than us.
0: It's not going anywhere.
13: Perhaps it will be smaller, but it will be longer than us.
0: תחנות כוח זה סיפור אחד שלם, כי כמו שאר מפעלים תומכי חיים, גם הן הוקמו לאורך הנהר העצום כדי שהמים יקררו את הטורבינות. בגלל שאין מים, אין ייצור חשמל, למשל כאן בסרביה.
14: אוי, טרנותנה סיטואציה, הסיסטמו ג'דו פיאני, תקווה דרנו, פרויזודימו, אוי, 5 גיגוואט שסובה, שטו איזנסי 20% מקסימלי פרויזודני.
0: למשל כאן בהונגריה.
15: אולי קריטיקוש הבוט מפלו טלונג, כיסן ezen 5 napban jelez előre a meteorológiai szolgálat rendkívüli hőséget, szerdára már 42 fok fölötti hőmérséklettel.
0: Hungária kapta את אחד השבועות החמים בהיסטוריה שלה. כיפת חום מעליה הקפיצה את הטמפרטורות לאזור ה-40 מעלות. פטר מגיאר, שרק ניצח במאבקו את ויקטור אורבן, מגלה שייתכן ויפסיד לחום, ויאלץ לסגור את תחנת הכוח הגרעינית היחידה במדינה, פאקס שעל הדנובה, עם סכנה להחשכה מוחלטת של הונגריה.
15: Arra is esély van, hogy az abszolút meleg rekord, ami nem olyan régen dőlt meg, újra megdől. Emellett talán értesültek róla a reggeli.
0: מה שמוביל אותנו לסיפור המרכזי לשמו התכנסנו. הפיצוצים השבוע על נהר הדנובה. השבוע ערכו פיצוצים מבוקרים בדנובה לפוצץ סלעים שהפריעו בדרכם של המעט מים לקרר את הטורבינות של תחנת הכוח.
16: The first sighting for the reactor number 1, 1982, and you see the first reactor vessel, which is Kalendra vessel, came in 1985.
0: אנחנו נכנסים לתחנת הכוח הגרעינית היחידה ברומניה, תחנת הכוח בצ'רנבודה שעל גדות הדנובה, כדי לנסות ולהבין עד כמה המצב קשה.
16: So this is the nuclear plant. This is an office inside the nuclear plant. Yes.
0: נסים להבין עד כמה קרובה גם התחנה הזו ולא רק אחותה ההונגריה לכדי סגירה.
16: In the next 5 to 6 days, if the trend of the level it's continuing as is predicted, estimated by our hydrologist, that the reactor will have to be shut down.
0: ימים יפים בדנובה, בהם היו רוקדים ולס על גדותיה, בעיקר בחלק האוסטרו-הונגרי שלה, בין ויינה לבודפשט, עבור המלחין יוהאן שטראוס, את הוולס הכנראה מפורסם ביותר בעולם.
7: And to his most famous composition, he gave the name of the beautiful river.
0: ועל הימים האלה הגיע כנראה הסוף. בדנובה הרומנית החריבה אנחנו עולים במעלה הזרם לזו ההונגרית המדולדלת. כך נראו לילות בודפסט בחודש אפריל השנה, זוהרים ועליזים כשהמים שוצפים וגועים. ותראו איך נראית העיר השבוע, חשוכה, מאופלת וגלמודה, בגלל החשש הכבד למשבר אנרגיה, קיבו כאן את האורות.
17: ושניכנו באירופה דוב גילר, דובי שלום.
0: לנו נשאר רק להיזכר במה שהיה פה רק לפני שנתיים. החשש הוא שמפלס המים שכבר הגיע למשהו כמו 4-4.5 יגיע עד כדי 7 ואף 8 מטרים. וואו. אפשר גם להיזכר במה שהיה פה רק לפני 10 חודשים. אבל עכשיו זאת דנובה עם פחות ארוחות בוקר יוקרתיות, עכשיו בדנובה בעיקר אוכלים את הלב.
18: Depressing and doesn't look good, to be honest.
19: This is our fault, man. Yeah. Whose fault is it?
0: באמצע הדנובה צצים להם חופים ואיים שאיש לא הכיר קודם. מושכים אליהם את בני העיר שעוד לא החליטו איך הם מתייחסים לפיסות הנדלן החדשות.
20: We usually don't see this part of the island.
0: ההונגרים לא מאמינים. הדנובה הגיע עד לא מזמן, עד לכאן. עכשיו השפל הזה, החרבה, היובש הפך לכזאת אטרקציה שהם עושים את דרכם כדי לראות איך זה בדיוק קרה. בחלקות היבשות מתחילים למצוא אוצרות, קורקינט שהושלך מהגשר, אופניים שהגיעו מאי שם.
21: Every day we can see motorcycles from the water, ships from the water.
22: It's nice to see what's below water level.
0: You find new treasures, right?
20: Yes.
0: Okay, maybe you'll find golden coins.
20: Maybe.
0: הרומן שלנו עם הדבר. הדנובה לא נגמר בגלל גאות או שפל, בגלל גל חום או גל קור. הרומן שלנו הסתיים במצולותיה בשנתיים האחרונות למלחמה, כשאלפים מיהודי העיר הובלו בידי הונגרים והוצאו להורג על גדותיה. הדנובה אז לא הייתה כחולה, היא הייתה אדומה.
1: Unlike the Germans, the local militiamen were unorganized. They didn't document anything. They were just saying when they were making people out, let's take a swim in the Danube. That's just no words about it. Just no words.
3: Mas gille David be ice in boss villa. Koyli eladina yesa koyli eladina yeshanon.
0: גם אם תצלחנה בדינות הנהר העצום לשמור על מפלס מים גבוה מספיק כדי להפעיל את תחנות הכוח הגרעיניות, נראה שהסיפור פה נגמר. שינוי האקלים עומדים להפוך את תופעת הדנובה החרבה למשהו עונתי שנתי. לנו תישאר נוסטלגיה לימים שגולדפון פחל לצלילי הווה נגילה, ולהם לימים ששטראוס הרגיל את כולם ב-1, 2, 3. מגילה מגדות הדנובה.

0: תודה לדובי על המסע הזה. האם הדנובה המתייבשת היא תהיה מה שישנה אצל המנהיגים את צורת החשיבה? בדנובה זה כוח טבע, התחממות. בסיפור הבא, ההתייבשות עם מעשה ידי אדם. תראו, כולנו מכירים את סיפור ההצלחה של החקלאות בערבה, נכון? תושבי חבל הארץ הזה שהפריחו את המדבר, הגיעו להישגים אדירים בגידולי העגבניות והפלפלים והתמרים, ועל הדרך נטעו את עצמם בקרקע לאורך גבולנו המזרחי. חלוצים של ממש. עכשיו אבל, כל הפלא הזה עומד בפני סכנה. למה? כי לחקלאי הערבה פשוט אין מספיק מים. והעניין הוא שלא היה הכרח להגיע למצב הזה, למדינה מתישהו כנראה לא היה מספיק חשוב לדאוג שבערבה יהיו מספיק מים. אז יובל הגסית שלנו ירד השבוע לערבה, ופגש את אנשי האדמה מעין יהב, פרן וצופר, שזועקים לעזרה פשוט כדי שיוכלו להמשיך להפריח שממה. פרשת במדבר, הנה.
1: זה שתיל של פלפל. אני עובד עם חברת חישתיל, ואני אומר להם, אני צריך היום לכל האירוע הזה 45 אלף שתילים.
2: אז אני שם את זה ככה, אני מייצר פה מצב שאני לא חונק אותו, עדיין נותן לו אוויר, ואז בעצם הפריצה של השורשים קורית מהר מאוד.
1: המטרה לסיים את האירוע כמה שיותר מוקדם, שאני אוכל לפתוח מים.
3: אדמה יש לכם?
4: אדמה יש לנו.
3: עובדים?
4: עובדים יש לנו.
3: מים?
4: לא, אין. פשוט אין.
5: אני מעריך שנכון להיום לכל משק בערבה חסר בסביבות 40-50 קוב ליממה.
6: בוא נגיד לפחות 30, לכל האזור חסר לנו 10,000. עברנו את יולי, שיולי היה חודש קשה, אוגוסט כבר יש ירידה, אבל יש לנו עוד עלייה באוקטובר. ואנחנו כל הזמן על הקסקס, כל הזמן על הקצה.
4: אין פחד יותר גדול לחקלאי מלעשות את הסיבוב בוקר שלו או את הסיבוב ערב ולגלות שאין מים, שאין מים בברז. אין יותר מלחיץ מזה.
3: זה קורה?
4: זה קורה.
7: החקלאים בערבה הם אנשים קשוחים ומנומסים. אולי מנומסים מדי. לא קל להם, אבל הם אף פעם לא מתלוננים.
5: אנחנו מודים על מה שיש לנו. באמת, כל בוקר קמים, עושים את מה שאוהבים, ואנחנו מושרים בחלקנו.
7: תחת שמש קופה אחת, רחוקים מהציוויליזציה, הם שומרים על הגבול, מגדלים את ילדיהם, וגם פלפלים, תמרים, ועגבניות, ואבטיחים, בתנאים כמעט בלתי אנושיים.
4: אתה חייב להיות self-made בערבה. כאילו, אם אתה לא בא לפה עם רצון, אתה לא תחזיק מעמד.
7: הם לא מתלוננים על החום.
1: זה לא משהו שהוא בהגדרה אצלי כתלונה. זה חלק מהצורת חיים, ובגלל זה גם אולי אנחנו לא רבים פה.
4: היום זה לא נחשב חם, רק 41-42 זה קטן עלינו, אנחנו רגילים.
7: הם גם לא אוהבים להתלונן על המחסור במים לחקלאות, הם פשוט מסתדרים כמיטב יכולתם.
5: אנחנו פה פיתחנו שיטות בעל שם עולמי לחסכון במים, זאת אומרת, זה לא שאנחנו יושבים ומחכים שיביא לנו מים. אנחנו מבחינתנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לחסוך כמה שיותר.
7: אבל משבר המים בערבה הוא בעיה קשה, שלא מגיעה לפתרון כבר כמה שנים וממררת את חיי המגדלים. גם נדמה לרובנו שבעיית המים של ישראל נפתרה מזמן, עיקרי הערבה עדיין נלחמים על כל טיפה, ואין מספיק טיפות לכולם. בשטח המחסור הזה מתורגם לקיצוץ במכסות המים היומיות של חקלאים ולסגירה יזומה של הברזים בשעות אחר הצהריים. בדיוק כשענף התמרים נמצא בשיא הצריכה, ושתילי הפלפלים הרכים עומדים בפני סכנת התייבשות. אורי פורט ורבי וסה, חקלאים דור שני במושב עין יהב. בכל בוקר, עוד לפני שהשמש עולה, הם יוצאים עצמאית לבצע פתיחת ציר ביטחונית לאורך הגבול.
5: אתה רואה, זה הגבול. מה שאתה רואה פה זה הגבול. אורי קם כל בוקר, עושה פתיחת ציר 7 קילומטר צפונה. אני קם כל בוקר, עושה פתיחת ציר 4 קילומטר דרומה.
7: מיד אחרי הסיור הם מחליפים את כובע השמירה ועוברים לחממות המעבילות. שם ממתינים להם מה שאורי מכנה 2 מיליון ילדים, שתילי פלפל צעירים שחייבים לקבל טיפול מדויק כדי לשרוד את חום המדבר.
1: יש לי באזור ה2 מיליון ילדים כאלה, כולם מקבלים את אותו יחס, ולכולם משתדלים לתת את אותה איכות מים. אבל זה בעייתי. למה? זה לא קשור אליי. זה קשור אליו.
7: בתווך בין החקלאים עצמאים לבין חברת המים הלאומית עומד אופר גור. בתפקיד כפויה טובה לתאם בין החקלאים לרשויות ולחלק את צמיחת המים הקצרה.
1: כל בוקר אני מתעורר עם דוח של מקורות, איפה מה המצב של גובה המאגרים ומה היו הצריכות. עם זה אני קם.
6: בלילה ב-12 בלילה אני מדבר עם הבקרה באילת, שהם רואים את כל המצב של כל הקידוחים, ואני כל הזמן בקשר איתם לדעת מה המצב, ולא להגיע למצב של סוגרים את המים. אהלן, מה עניינים? מה שלומך?
3: מה שלומנו?
6: טוב, אתה מאילת, נכון? כמה המתפיל נותן פה?
3: בסביבות ה-17.
6: אם אני מקבל ב-7 בבוקר טלפון מהיחידה באילת, אני יודע שכבר יבוא נזיפה. אתם חוגים, תורידו, תורידו, תורידו, וחקלאים מתקשרים כל היום. למה? אין לי מים, אין לי מים.
8: יש מריבות.
6: המריבות הן בצדק, חקלאי רוצה שיהיה לו מים, זה לא, הוא לא מבקש משהו שהוא מותרות, הוא גם משלם על זה. והוא רוצה שיהיה לו מים, כאילו, הוא צריך קרקע, מים ועובדים. בלי מים הוא לא יכול.
8: אנחנו שומעים כבר שנים שאין לנו יותר בעיית מים, הבעיה נפטרה, יש לנו עודף מים, אנחנו אפילו מוכרים מים, יש לנו התפלה ואנחנו גאונים. מה פתאום יש מחסור במים?
6: תראה, המדינה בגדול, אנחנו יודעים שהיא גדרה חדרה. כל מה שקורה בפריפריה הוא לא, הוא לא תמיד מחובר למה שקורה במרכז המדינה.
7: יישובי הערבה התיכונה אמנם חוברו למערכת הארצית, אך הצינור קטן מדי מכדי לספק את צורכיהם. הגידולים באזור תלויים כמעט לחלוטין בקידוחים מקומיים השואבים מהאקוויפר שהולך ומתייבש. זהו משבר קבוע שחוזר על עצמו ומחמיר מדי שנה.
9: קצב הבנייה ובמיוחד הפיגור בפיתוח מקורות המים עלולים לסכן את הקיים בערבה ולמנוע פיתוח בעתיד. הכל מדגישים כי בערבה יש מים, צריך רק לקדוח.
7: על הנייר יש פתרונות, קו מים חדש מדימונה בצפון ומתקן התפלה מודרני באילת שכבר נמצא בתהליכי בנייה בדרום. אבל בלוח הזמנים הישראלי ייקחו לפחות 5 שנים עד שהצינורות האלה יחוברו בפועל, בזמן שמאגרי החירום בערבה כבר רבשים לגמרי.
6: הבעיה העיקרית זה הקצב, שרגולציה ועד שיש אישורים, אישור תוכניות, ולוקח הרבה זמן, והחקלאי אין לו את הזמן הזה.
7: עופר גר במושב פרן, נשוי ואב לשלושה. הילדים הגדולים כבר עזבו את הבית, הקטן בצבא, והוא שהיה חקלאי כל חייו, החליט שהספיק לו. את עבודת האדמה הוא אמיר לפעילות פוליטית מקומית, רוויית האמוציות, ומייצג את החקלאים מול הרשויות. מתמרן בעדינות בין האינטרסים של כולם.
4: המטרה המשותפת מאוד ברורה, כאילו בסוף גם המועצה, גם הרשות ניקוז, גם מקורות, ועדה חקלאית, כאילו כולם מנסים לעזור לנו.
8: מה עושים, הולכים לאופר כשאין מים?
4: כן, מסכן אופר. הוא צריך, הוא צריך לקבל, באמת, כאילו הוא חוטף את כל הכעס, את כל העצבים של כל מי שאין לו מים בברס. אבל בסוף יש בעיה, יש בעיה שיש לה פתרון, פשוט צריך לפתור אותה, פשוט צריך שמי שיכול ידאג לזרז את הפרויקט הזה, וכמה שיותר מהר.
7: כדי להבין את המשבר הנוכחי, צריך לחצות את גדר המערכת לירדן. על פי הסכמי השלום ההיסטוריים בין המדינות ופינוי מובלע הצופר, נקבע כי המים מ-15 קידוחי עומק בשטח הירדני ימשיכו לזרום ולשמש את החקלאים בצד הישראלי.
6: יש לנו קידוחים שצריך לטפל בהם. Okay. הם תקולים, נופל חשמל, צריך להיכנס.
7: אלא שמאז 7 באוקטובר, מתיחות ביטחונית וסרבול בירוקרטי מעכבים את תיקון הקידוחים האלה שבועות ארוכים.
6: כל אירוע ביטחוני שיש, מיד סוגרים את כל העבודות מזרחית מכביש 90. זה קבלן לא עובד, אפילו שהוא 10 מטר מהכביש.
7: פתרון חירום זמני נוסף, שאינו תלוי בירדנים, נחסם אף הוא. חברת מקורות הציעה להגדיל את תפוקת מתקן התפלה ישן באילת ולהזרים מיד עוד 3 מיליון קוב מים לערבה. אלא שפקידי המשרד להגנת הסביבה הטילו וטו כדי להגן על שונית האלמוגים.
6: הפחד הגדול, שנה הבאה יהיה עוד פעם חוסר של מים, והמליחות תהיה כבר 4, 4.2, 4.5. ואין לנו בארות חליפים, זאת אומרת, צריכים להסתדר עם מה שיש.
7: ככל שהמשבר מחריף, החקלאים נאלצים להסתמך על מי קידוחים שהולכים ונעשים עמוקים, מלוכים וקשים בהרבה.
10: פה יש מקומות שזה כבר יגיע ל-5EC. בעיקרון אי אפשר לגדל פלפל ב-5EC.
7: המליחות הזאת צורבת את שורשי הגידולים ומסכנת את השתילים הצעירים.
6: כל שנה אנחנו נהיים לחוצים עד שבאמת התוכניות יבשילו ויגיעו פה מים יותר טובים. איך המים?
11: יש מים? מים טובים?
7: מפגש אקראי עם עובד מקורות שבא לבדוק את איכות המים במאגר נגע בנקודה רגישה שמדוברת רק כשהמצלמה קבועה.
11: יהיה בסדר?
7: התחושה בקרב החקלאים, ולא רק אצלם, שמבחינת השלטון הנוכחי יש חשובים יותר וחשובים פחות. חקלאי הערבה הם פחות.
12: אם הייתם בשטחים זה משהו אחר.
4: כל קודם כל אנחנו נמצאים בשדה הצפוני של מושב צופר, בדיוק בין המטה שלנו, מטה תמרים, לבין בית רשת של הפלפל שלנו. קצת קשה לראות את זה מפה, אבל אנחנו נמצאים בעצם בבית רשת הכי קרוב לגבול שיכול להיות. כאילו, קו המחרשה הזה, קו הגבול, זה פה.
7: מטרים ספורים מגדר המערכת, פגשנו את נטע, חקלאי דור שני במושב צופר. בשבילה, החיים בלב השממה הם הגשמה של ציונות אמיתית.
4: אז אני יכולה להראות לכם, תמר שהוא בעצם התחיל את תהליך ההבשלה שלו. אתה יכול לנסות לאכול אותו, הוא עדיין יהיה טיפה בוסר, אבל... טעים, נכון?
12: כן.
4: טעם של דבש. מחסור במים, מה שהוא יכול לעשות זה לתקוע את התמר ככה. ואיך מה לעשות איתו? כי אתה יכול לעשות איזה תהליכים קפואים לנסות לגרום לו לשבור צבע, זה לא יהיה באותה איכות ואותה טעם של תמר שגדל והתייבש באופן טבעי על העץ.
7: בניגוד לתמרים שיודעים לשרוד מחסור זמני במים, שדות הפלפל הצעירים הם סיפור אחר לגמרי.
4: פלפל זה בורסה, כאילו חקלאי שמגדל פלפל זה כמו להמר בבורסה, זה באמת פחד אלוהים, זה לא להאמין שאנחנו בכלל כל שנה נכנסים לדבר הזה. יש פה ימים שבאמת זה לפתוח את הקבוצת וואטסאפ של החקלאים ובא לך לבכות מהחוסר אונים, זה גם לא משהו שיש לו פתרון לחקלאי, כאילו אין שום דרך לפתור את זה. לגור בערבה זה לא קל. אנחנו דור שני לחקלאים, חקלאים ארדקור. אבא שלי הוא מהראשונים שהגיעו לצופר, ההורים שלי בכלל עלו מארצות הברית, הכירו באזור אחר בכלל, הגיעו לכאן.
7: נטע נשואה עם שלושה ילדים, אחרי כמה שנים בתל אביב ובארצות הברית, ושני תארים אקדמיים שהיא לא עושה איתם הרבה, חזרה לגדל את ילדיה בצופר. היא מתגעגעת לתל אביב, אבל מכורה לערבה. לנופים, לקהילה.
4: בחיים לא חשבתי שאני אחזור לפה, ואנחנו בית שכאילו ההורים שלי קמים בבוקר וחושבים רק קהילה ורק חקלאות, וכאילו זה החיים שלהם. ואחרי שעשיתי את הסיבוב שלי, תל אביב, ארצות הברית, כל מקום שיש, הרגשתי כל הזמן שזה קורה לי. כאילו זה קורה לי לחזור. לפני השביל אוקטובר הייתי עושה פה בריצות בוקר פתיחת ציר יחד עם הצבא, זה אין סיכוי. כאילו, היום אין דבר כזה. יש פה חקלאים, יש פה עובדים. כן, יש חשש. יש חשש, יש התראות. כבר עולם אחר, לא מה שהיינו פעם.
7: במושב צופר, קהילה קטנה ומבודדת של 120 משפחות בלבד. חרדה לברז היבש היא רק קליפה עליונה של שבר עמוק בהרבה שחווה המקום מאז 7 באוקטובר.
4: והמלחמה בחרבות ברזל, נפלו פה שלושה חיילים, שלושה ילדים של המושב שהם באמת גם בני אותה שכבה. כל הילדים פה הולכים לצבא, כולם הולכים להיות קרביים. זה כל כך ברור מאליו. כל אחד מהילדים שתשאל אותם, הם יגידו שהם לא רוצים לגור בשום מקום אחר. כמה שקשה וכמה שחסר להם הרבה דברים, הם לא יוכלו לגור בשום מקום אחר. בכלל במסביב, אני חושבת שעכשיו מתחיל השינוי, כאילו באמת, אני חושבת שאנשים מבינים שזהו, כאילו נגמר הזמן שאפשר לשבת ולקוות שזה יסתדר מעצמו, זה לא יסתדר מעצמו.
7: חקלאי הערבה מבינים היום, אולי באיחור, שכשסומכים על הממסד, שום דבר לא מסתדר מעצמו. במציאות הישראלית שבה מרוויח מי שצועק חזק יותר, החלוציות השקטה של המדבר נותרת חסרת אונים.
1: אני לא יכול ללכת ולמציא מים. אין לי. אני סומך. כך אנחנו גם נוהגים כל הזמן. אנחנו סומכים על מערכת. המערכת הזאת צריכה לקום בבוקר, כמו שאני קם ב-3 בבוקר, מתכנן איך אני מתארגן. אותו דבר, המערכת הזאת צריכה לקום, ואם צריך, אז להגיע למקומות היותר גבוהים שאני לא יכול להגיע, ואם צריך להפוך שולחנות, אז זה הכל מופנה אליהם. הם המערכת שאני סומך עליהם.
0: כאילו יש לנו בתוכנית תמה על מים. וזה גם הסיפור הבא שלנו. אנחנו יודעים הרי שבגדים הם לא רק אופנה של מה לובשים, הם תרבות של ממש. וזה הסיפור הבא. בקיץ 1946, לפני 80 שנה, הוצג בפריז הביקיני הראשון, והוא עורר מהומה כלל עולמית, בשיאה הוא אף נאסר ללבישה בכמה מדינות. ברית הלבוש הפשוט, 4 משולשים בסך הכל, קשורים בסרוכים, חולל ב-80 השנים שחלפו מאז מהפכה של ממש, לא רק במלתחה הנשית, אלא גם בדרך שבה אנחנו רואים, בוחנים ומתייחסים לגוף הנשי. אז מדר ברנדס שלנו יצאה לחקור נסע לים, לבריכה, כדי לנסות להבין את סוד הקסם ולחגוג יום הולדת לבגד הים הקטן שעשה היסטוריה גדולה. פחות זה יותר. הנה.

0: 12 כזה, אני בכלל הייתי כאילו, עפתי על ה... הייתי בבריכה עם ביקיני, עם זה, בקורסי שחייה עם הכיתה, באמת, לא היה לי שום אישו בעניין הזה.
1: מה שאני זכרונה לי מחז, תרגע לי ביקיני לבן, ועד היום זוכרים אותו, מעניין.
2: אם יש משהו שגברים אוהבים, זה ביקיני. הם לא אוהבים לראות את האישה שלהם בשלם.
3: הרבה יותר נוח לשחק בבגדים מאשר בבגדים, וגם אפשר לעשות שטיף ככה באמצע, וזה ממש נוח.
4: יש בגדים שאני מאוד אוהב אותו, זה היה בהשראת הסרט American Beauty. זה בגד שאתה בעצם מסתובב על חוף הים, ואתה לבוש. אני עשיתי בגדים בשביל להתלבש, ולא בשביל להתפשט.
5: כבר 80 שנה שפיסות הבד הזהירות האלה מסתובבות בינינו. על חוף הים, בבריכה, על שערי מגזינים ותחת כל רשת חברתית רעננה. אלא שאם חשבתם שהעולם כבר התרגל, יש לנו חדשות בשבילכם. הביקיני הוא עדיין פרובוקציה מהלכת.
6: ב-1946, אירופה יחי מלחמה, אנשים השתוקקו לחיים, ותרבות הפנאי הייתה בפריחה, כשחופי הים סימלו בעצם את האופטימיות, את החופש העילאי, ובגד הים הביקיני בעצם היה תוצר של כך. הוא אחד הפריטי הלבוש שאחראי למהפכה התרבותית הכי גדולה של המאה ה-20. הוא בעצם הוצג בפריז ב-5 ביולי 1946 על ידי מעצב האופנה הצרפתי לואי ריאר. אבל כמה שבועות לפני, מעצב צרפתי אחר בשם ז'אק היים בעצם יצר פריט של שני חלקים, קרא לו אטום, והוא רצה לשווק את זה כבגד ים הקטן ביותר שנוצר. ובעצם לואי לקח את זה לשלב הבא, שהוא גם חשף את הטבור.
5: הפורמט, בגד שמורכב משני חלקים, כבר היה בשימוש בעולם, בעיקר לצרכים אתלטיים. אבל כשהוצג בפריז ב-1946 בגרסתו המודרנית, הוא חולל שערה. קו פרשת המים היה הפופיק.
6: עכשיו, למה הוא נקרא ביקיני, את שואלת? ארצות הברית ערכו ניסוי גרעיני באטול ביקיני, באוקיינוס השקט, ובעצם כולם דיברו על הפצצה הגרעינית הזאת, והוא ממש רצה וקיבה שהביקיני שהוא יצר אכן ייצור פצצה גרעינית. סוג של גאונות שיווקית, וזה אכן היה ככה. בעצם כל הדוגמניות המקצועיות סירבו להצטלם איתו ולהציג אותו. הוא הוצג בבריכה. היחידה שהסכימה הייתה רקדנית קברט בשם מישלין ברנרדיני. היא התפרסמה בין לילה, תמונות שלה הופצו בעולם, היא הפכה לאייקון וקיבלה אין סוף תגובות. חשוב להבין שהוא נחשב ממש לשערורייה, לפגיעה במוסר, בגלל שהוא נגד את כל הערכים של הצניעות. ומדינות קתוליות כמו ספרד, איטליה, פורטוגל, אסרו את השימוש בו בחופי רחצה ובבריכות ציבוריות במשך שנים. אפילו אפיפיור גינה אותו, והוא אמר שהוא נגד הערכים של הנצרות, של השמרנות, של הערכים הצנועים החשובים.
5: בגד הים הנועז הימם את הממסד ואת הציבור, אבל אנשים התאהבו בו בקלות, ואחריהן גם התקשורת. ב-1962 הציג מגזין פלייבוי לראשונה ביקיני על השער, ושנתיים לאחר מכן התנוססה על שער המגזין ספורטס אילוסטרייטד, הדוגמנית בבית מרץ' בביקיני לבן. משם הדרך למסקים הייתה קצרה.
6: שלי שנות ה-50, אייקוניות כמו בריז'יט ברדו מתחילות ללבוש אותו בריביירה הצרפתית. תצלומים שלה מתפרסמים ברחבי העולם, והיא בעצם נותנת לו, היא מעניקה לו סמל של מיניות צעירה, של חופש. איך בעצם הקולנוע הוא מעצב האופנה הגדול. בעצם אז הדימויים בקולנוע, שהם אלה ששינו את אידיאל היופי ואת הדמיון הקולקטיבי. הרגע המכונן שבו הוא הופך באמת מאסון לאייקון, הוא 1962 עם הסרט דוקטור נו, שאורסולה אנדרס בעצם יוצאת מהים עם הביקיני הלבן, והיא בעצם מנרמלת אותו לסוג של אייקון תרבותי. אחר כך כמובן גם רקל וולש לובשת אותו עם הפרווה.
5: עשורים עברו, הביקיני החליף גזרות, הצטמצם והתרחב ושוב הצטמצם, ועד לסוף המאה הפך לבגד הים הפופולרי ביותר בעולם, וגם לסמל אופנתי ותרבותי, לזירת מאבקים פוליטיים, הצטמצם, ועד לסוף המאה הפך לבגד הים הפופולרי ביותר בעולם.

0: חברתיים. זה אחד הדברים המרתקים ביותר שעדיין לא השתנו.
1: המחלוקת סביבו לא שכחה. גם בימינו יש מדינות בעולם שבהן הביקיני מתקבל בקרירות. בפלורידה שבארצות הברית למשל מותר ללבוש ביקיני, אבל שלא יהיה חוטיני, וכך גם בחלקים נרחבים באוסטרליה. גם במוקדי תיירות באיטליה, ספרד, פורטוגל, צרפת וקרואטיה, חל איסור להסתובב בביקיני רחוק מחוף הים. גם בישראל עבר הביקיני חבלי קליטה. הדאגות והחששות התחילו בשנות ה-50 הצנועות והשמרניות, אז עוד ביקשו לפסול סרטים שיראו ביקיני, והגיעו עד 2026, כשאת הסקנדלים הפעם מספקות הרשתות החברתיות.
0: כמובן, ישראל באקלים החם גם הושפע מהמהפכה הפמיניסטית והמינית של שנות ה-60, ששחררו נשים. בעצם החברה החלוצה שהתחילה הכל, כמובן, גוטקס, גם עם הלייקרה, עם הבד המיוחד הזה שיתאים, כמובן, לאקלים, לבגד ים, והם יצרו את הביקיני.
2: את המוניטין של בגדי הים שלה רכשה הגברת גוטליב בזכות שלימות העיצוב וההדפסים הנפלאים האלה. אין ספק שלאה גוטליב היא חלוצה בהצגת אופנת עילית ישראלית ביוקרתיות שבחנויות העולם. מפעלי גוטקס מעסיקים בארץ 650 עובדים. גם מי שמציג את חלוקת העבודה הזו במלוא חריפותה, מודה שגוטקס הוא חלון הראווה לאופנת הייצוא הישראלי. מושקע פה הרבה כישרון ומרץ של גברת תנועה אחת, לאה גוטליב.
1: בשנות ה-70 הגיע תור הזהב של גוטקס, והמותג הפך לשם דבר עולמי.
3: אני הקפטן, אני יכולה להגיד, לעשות כל הקולקציה זה בערך 9 חודשים. מתחיל עם האידיה, מחפשים את סנטרל אידיה, ומהסנטרל אידיה אנחנו לוקחים in different direction לעשות different groups. יש לנו הקהל הכי יותר טוב בכל העולם. כאן אצלנו כל שנה סופיה לורן, ננסי קיסינג'ר, גברת סיירוס וונס, נדין דה רוטשילד, קים נובק, אסיטרה.
1: ואם מלכת בגדי הים הישראלית הייתה לאה גוטליב, הרי שמלך בגדי הים הבלתי מעורער של ישראל היה במשך שנים גדעון אוברזון.
4: הסיבה שאני נכנס לביקיני, כיוון שאני עסקתי באופנה עילית, ומאוד רציתי לייצא אופנה. בארץ לא היה טקסטיל, וכל הטקסטיל היה מיובא, והוא היה יקר, וחיפשתי איזשהו מוצר בטקסטיל שיהיה בו הכי פחות חומר גלם. והגעתי למסקנה ששלושת המשולשים יש להם הכי פחות חומר גלם, ואפשר לעשות על זה כסף. והאמת היא שהתחלנו בכל תרועה גדולה מאוד, עשיתי קולקציות מיוחדות, גם בביקיני המשולש יש המון המון אפשרויות, ובארץ, כמו שבארץ בתקופה ההיא, בשנות ה-70, כל דבר יצא מהר מאוד, והצלחה התחילה.
1: אוברזון, בן 83, נחשב במשך עשורים לאחד מבחירי מעצבי האופנה הישראלים. הוא זכה לכינוי הילד הרע של בגדי הים, בזכות הסגנון הנועז והפרובוקטיבי שהביא לאופנת החוף שלנו.
4: קודם כל, אני הבאתי בבגדי ים את הדבר האחר. בארץ, רגל גבוהה. בזמנו, בגד הים השלם, היה בגד ים צנוע, סגור, או גבוה, או סטרפלס, עם רגל מאוד נמוכה. אני הגבעתי את הרגל, זאת אומרת, נתתי לרגל להיראות ארוכה יותר. וזאת הייתה סנסציה, וזה עשה צעקה, ואפילו היה לא מעט רעש, שהדוגמנית חשופה מדי. בסך הכל גיליתי לה את החלק העליון של הרגל.
1: באמצעות ארבעת המשולשים הזהירים, אוברזון מוכיח, אפשר לעשות דברים יצירתיים מאוד.
4: לך בקינים היעלומים זה היה רלווייב קנה את גוטקס. אני החלטתי בצוגן בניו יורק, אני חייב להביא משהו של פיצוץ. אז דיברתי עם לווייב ואמרתי, תשמע, איזה אבן יש לך הכי גדולה? נתן לי אבן יעלום של 106 קראט, שזה אבן באמצע, ו-360 אבנים של קראט סביב החזיר. ביחד, אני לא אומר את הסכום, אבל זה, בגד ים הזה, עבר לסכומי עתק מבחינת ערך בגד ים. שלחו את זה עם 3 שומרי ראש. הדוגמנית בכלל אמרת לה, תקשיבי, כשאת הולכת על המסלול, שומרי הראש לא הולכים איתך. תצעדי על המסלול בניו יורק, תצאי מהדלת הקדמית, והחיים שלך מסודרים.
3: טוב, זה יהיה

0: והייתה גם מריבות מרה עם לאה גוטליב.
1: תראי, לאה בעצם עשתה לי את הקריירה, כיוון שהקולקציות היו כל כך מוצלחות של בגדי ים, שבשבוע שיצאנו עם בגדי הים, היא הודיעה לכל החנויות, מי שקונה אוברזון לא יקבל סחורה של גוטקס. באותו רגע פנו אליי חנויות לראות קודם כל מה זה. אם היא אמרה לא לקנות אוברזון, סימן שהוא מעולה. לא הייתי צריך ציון יותר טוב מזה. כשקיבלתי את גוטקס, בהתחלה זה היה לה קשה מאוד לקבל, ובאחד המפגשים, שהייתה גם לקוחה שלי, היא אומרת לי, אני כל כך שמחה שאתה עושה לי גוטקס, כי יש לך טעם טוב וגוטקס בידיים טובות.
0: יש לו גם תשובה לשאלה הנצחית, למה ארבע פיסות בת זהירות עולות כל כך הרבה כסף?
1: בגדיה ובקיני זה לא אותם משולשים שיצאו ב-1946. זה הרבה יותר מזה. זאת אופנה, זה ביגוד. זה בגד שאתה בעצם מסתובב על חוף הים ואתה לבוש. אני עשיתי בגדיה בשביל להתלבש ולא בשביל להתפשט.
0: הפיכתן של גוטקס ואוברזון למעצמות בגדי ים עולמיות סימנה גם את תחילת עידן הזוהר של הסופר מודלס הישראליות. חני פרי, היום בת 73, מאפרת ומורה לאיפור, דגמנה למותגי בגדי הים הגדולים בארץ ובעולם.
2: בגיל 17 וחצי נסעתי ללונדון, התחלתי לדגמן, ומשם לארצות הברית, 14 שנה בארץ, בייחוד לדיבה, פאפו ולגוטקס ולמי שאת רוצה ומי שאת לא רוצה.
0: חני היא גם הישראלית הראשונה שצולמה לפלייבוי בביקיני.
2: פנו אליי מפלייבוי, צלצלו הביתה ולא היה לי סוכנות, לא היו סוכנים בארץ, ואמרו לי שהם רוצים לצלם אותי. אמרתי אוקיי, אני לא מצלמת עירום, רק עם ביקיני.
3: את עדיין לובשת ביקיני?
2: כן, החברות שלי אומרות לי די, מספיק, אני אומרת להם לא, כי בא לי, כי אני אוהבת. בגדי ים שלי אני מרגישה סקנה.
0: לא רק בחוף היא עדיין לובשת ביקיני. לפני כמה שנים הצטלמה לשער זמנים מודרניים בידיעות ושימותו הקנאיות.
2: הרגשתי לא כל כך בנוח, את האמת. כי הייתה לי בטן. השער היה בסדר, בטן. אישה ב-67, לא הייתי הריונית. אנחנו נשים, אנחנו מתבגרות. אני מקבל את הגיל, אבל אני לא מסכימה איתו. אף תמונה שלי לא בפוטושופ, אני לא מסכימה. כי זה מראה לצעירות דימוי גוף שהוא לא נכון. אין בן אדם מושלם, לא קיים.
3: בתחתון יש לנו גם קשירה וגם בלי קשירה.
4: מה את יותר...
5: אני עושה שניהם.
3: תראי רגע, אני אמצא לך עוד משהו. יום מטורף, מטורף. זה יפה. אז רוצה רגע שאני אשים לך... שאני אשים לך זה? כן. אז אולי נעשה את זה, כן. יו, אימאלה, אני לא ראיתי דבר כזה. לא, עכשיו ברצינות, כן? לא קשור למצב. לא, זה מטורף, תראי את זה. יו. אני בהלם, איך הוא יפה.
0: הלקוחה הישראלית כבר לא מסתפקת בבגד ים אחד, אלא בוחרת כמה הוא מתאימה אותם לאירוע.
3: אם היא הולכת עכשיו למסיבת בריכה, אז היא תפציץ משהו שהוא קצת יותר אופנתי ומגניב וצבעוני, ואולי ככה יותר דורש תשומת לב. אם היא עכשיו יוצאת לחופשה, אז היא מתנהלת בחופשה אחרת, קצת שמה פחות על הסביבה, ואז אולי היא יותר מרשה לעצמה באמת איזה בקיני או חוטיני אחר. אם היא עכשיו עם הילדים, אז היא רוצה משהו שהילדים יוכלו למשוך אותה מכל הכיוונים, כאילו, ועדיין יהיה עליה איזשהו פיסת בד. יש לי אישית, ואני יודעת על עוד, שיש להם בגדי ים שמעולם לא ראו מים. למדתי בשנקר, התחלתי ישר אחרי הלימודים לעבוד ברנואר. בעצם פתחתי שם עם עוד חברה שלי, רוני, מחלקה של אקססוריז, זאת אומרת, היינו אחיות על הכל חוץ מהבגדים. והם הביאו אותנו בגלל שהם פתחו מותג חדש, צעיר ומגניב, ונראינו להם ככה צעירות ומגניבות, שקוראים לו 24/7. אמרתי, אוקיי, בואו נעשה בגדי ים ל-24/7, זה מתבקש כאילו. בעונה השלישית או הרביעית של הבגדי ים, הבת של מדונה הייתה בארץ, והיא פשוט כנראה קנתה שם בגד ים, כי מדונה העלתה באינסטגרם שלה את הבת שלה לובשת את הביקיני שאני עשיתי. קיבלתי את הסימן, זהו.
0: הדור החדש של מעצבות בגדי הים גדל ברשתות.
4: יש לי חזה, יש לי חזה. שוב, אין לי חזה, יש לי חזה. הרבה מחזיות בגדי ים לא מעוצבות נכון. ובמקום לתת צורה ועיצוב לחזה, הן משטיחות ומרחיקות לצדדים. בגלל זה יצרתי את החזיות שלי ככה שיתנו פוש-אפ טבעי. כלום כאן לא ימכריות פוש-אפ. צמידו את החזה ויתנו מראה מחמיא. שהחזה שלך יקבל את הצורה שמגיעה לו.
0: עדן יוקיליס מרעננה הצליחה לפצח את הנוסחה.
4: העסק שלי עובד בצורה מאוד מסוימת, שבעצם באמת כל אחד בוחר את החלק העליון, חלק התחתון ואת הבד. ממש אפשר להרכיב לעצמך את הדגם שהוא מותם לך. אני יודעת כמה עניין של ביקיני, שזה דבר כל כך קטן וחשוב להרגיש בנוח איתו, אז בגלל זה נפתח לי הרעיון הזה של למה שלא כל אחת, במילא אני תופרת פה את זה לפי הזמנה, למה שלא כל אחת תבחר בדיוק מה שהיא רוצה, במקום לעשות את דגמים מוכנים, שכל אחת תבחר מה שהיא רוצה, ואז אני תפור לה את זה לפי הבחירות שלה. מה שתבין, לא משנה אם את שמאל, אקסטרה שמאל, כוסית, לא משנה מה, או שאם את כזה מלאה או שמנה, כל אחת יש לה איזושהי בעיה שהיא הייתה יותר רוצה להתאים עצמה בגדי ים שלה יותר נוח איתו בים.
0: עדן היא one woman show.
4: כל, הכל, הכל, זה כאן בחדר הזה, התפירה, הגזירה, האריזה, שבנות מגיעות לכאן לסטודיו, אני גם מדגמנת. כמובן שחשוב לי אני לדגמן, כי כאילו זה המותג שלי, זה השם שלי, זה הכל, המותג הזה, זה אני.
0: יש גם לקוחות שמרגשות אותה, ואיך לא, זה תמיד מגיע לגוף.
4: היה לי איזה מישהי שהיא הייתה מדברת איתי הרבה באינסטגרם, והיא אומרת לי כל הזמן שהיא אוהבת נורא את התוכן שלי, ושאת מה שמדברת על דימוי גוף, וגם כזה להשקיע בעצמנו, כי מעבר לבגדי ים, אני גם אוהבת לדבר על הדברים שלי ועל העקרונות שלי, והיא הייתה מישהי שמתמודדת עם הפרעות אכילה המון שנים, וסוף סוף היא כזה יותר צריכה להתגבר על זה, והיא הגיעה אליי, והיא אמרה, תקשיב, אני ממש מתרגשת, כאילו ממש, מבחינתי זה היה חתימת ה... זהו, סיימתי את ההפרעות אכילה.
6: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. אוריאל מקייס, שהופעל בידי רומן גופמן ואתר נגד מינויו לראש המוסד, אומר בעקבות הדחת שני בכירי המוסד כי הכתובת הייתה על הקיר. מי שהתנער מאחריות שהיה צריך לקבל והפקיר אותי כנער לאחר שהופעלתי על ידו, התנער מאחריות גם כשאלו יהיו סוכני המוסד שיהיו תחתיו. כך התראתי והנה הנבואה הרעה התגשמה. הטירוף הזה חייב להיפסק. דברי אל מקייס מביא כתבתנו גילי כהן. שתי הקשות נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה. הוא פונה לטיפול בבית החולים מילל יפה בחדרה. בקיבוץ במועצה האזורית מתי אשר נפצע צעיר בן 18 באופן בינוני. הוא פונה לטיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה. נפילתם השבוע בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ורב סרן במילואים מראל ברנשטוק. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ וגרם לנפילת החיילים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בצהל בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שאותם הכוחות תיהרו. יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו וממייסדי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אומר בריאיון לכאן חדשות כי במבחן הזמן והתוצאה נתניהו מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. אני לא רוצה שהוא יוביל אותנו והוא יוביל את העתיד של הילדים ושל הנכדים שלי ואני אעשה הכל כדי שזה ייפסק, אמר הורוביץ לחטפתנו גילי כהן. הורוביץ הוסיף כי נתניהו מנהל את המאבק המשפטי שלו עד הסוף ומבחינתו הכל מותר. בעקבות כתב האישום שהגישה נגדו מדינת ישראל, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל, דברי הורוביץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שם העת של מייסד התנועה הרוויזיוניסטית זאב ז'בוטינסקי היה אלטלנה. פירוש השם באיטלקית הוא מנוף או נדנדה, כפי שסבר ז'בוטינסקי. אלטלנה היה השם שניתן לנחת את טנקים אמריקנית LST-138 מעודפי המלחמה של צי ארצות הברית. היא נקנתה על ידי נציגי האצ"ל בארצות הברית, הגיעה לצרפת, שם בידיעת ממשלת צרפת הועמסה בכמויות גדולות של נשק ועוד 930 עולים חדשים, והושתה אל חופי מדינת ישראל פחות מחודש לאחר ההכרזה על המדינה, ביום שבו החלה ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות. בהגיעה לחופי ישראל התפתחו חילופי אש בין חיילי חטיבת אלכסנדרוני שעל חוף כפר ויטקין לבין אנשי אצ"ל שעל האונייה, ובעקבותיהם הפליגה האונייה לחופי תל אביב. שם, אתמול לפני 70 שנה, הועלתה באש מירי ארטילרי של צה"ל. הסיפור העגום הזה נודע לימים בשם פרשת אלטלנה. וכמו פרשת ארלוזורוב, הייתה פרשת אלטלנה לפצע שוטט דם בבשרה של האומה הישראלית. עד עצם היום הזה. המנוף והנדנדה, 70 שנה לפרשת אלטלנה, הוא שם המשדר של מחלקת התעודה של תאגיד השידור. מביאים אותו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. התחלנו. שלמה נקדימון, אני רוצה להציג אותך למאזינים, מכירים אותך, אבל אני בכל אופן רוצה להציג אותך. שלמה נקדימון הוא עיתונאי וחוקר ארץ ישראל, שפרסם ספרים רבים בנושא ההיסטוריה הישראלית החדשה. ספרו אלטלנה הוא כמדומה המחקר המקיף ביותר בעניין הפרשה, ובו תחקירים הכוללים גם את ראשי הממשל הצרפתי. בהמשך השידור אנחנו נעסוק בנקודה המאוד מאוד מעניינת הזאת. הספר יצא בהוצאת ידיעות אחרונות ב-1978, בעשר מהדורות, לא פחות, ובימים הקרובים, בחודשים הקרובים, עומד לצאת לאור ספרו המעודכן של נקדימון בפרשה. והשאלה הראשונה שאני פונה אליך, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, מזה כחודש ימים, פעל בשם העיקרון צבא אחד, פיקוד אחד. במה הוא חטא?
1: אז כך, קודם כל צריך להזכיר שב-14 במאי 48 דוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. למחרת היום ב-15 במאי מנחם בגין במוצאי שבת בשידור התחנה שלו הודיע על קבלת עול מלכות. אז זו התחלה, פתח יוצא מן הכלל. ב-26 במאי, שבועיים לאחר הכרזת העצמאות, אישרה הממשלה הזמנית את הקמת צה"ל.
0: זאת אומרת, דוד בן גוריון חותם על הפקודה להקמת צה"ל.
1: וזה כולל את צה"ל מורכב מהגנה פלמ"ח, שזה, בוא נאמר, הצבא הממסדי הרשמי, ושני הארגונים שכונו הפורשים, הארגון הצבאי הלאומי אצ"ל ולח"י לוחמי חרות ישראל. ב-1 ביוני 48 נחתם ההסכם עם אצ"ל על ידי נציג מערכת הביטחון ישראל גלילי ומנחם בגין מפקדו של האצ"ל על מיזוג אצ"ל בצה"ל. אני אגיד בשורה, במשפט אחד, ההרכב של אצ"ל, המיזוג של אצ"ל בצה"ל היה הדרגתי, בהרכב של גדודים, כולל הנשק שלו והמקורות שלו. ולוי אשכול, שהיה אז המנכ״ל של מערכת הביטחון, לימים היה שר אוצר וראש ממשלה, היה בעובי הקורה, הוא בדק את ממצאי האצ"ל, את מחסני הנשק שלו, ובדיווח שקראתי שהוא מסר לאחר מכן, הוא לעק לכמויות המזריות שאצ"ל מוסר ושואל, תגידו חברים, בזה גירשתם את הבריטים? למה אני מעלה את הנקודה הזו? כי המחסור העצום באמצעי לחמה ותחמושת בצד של אצל יהווה אחר כך את הסכסוך הקשה שנגרם עם בועה של אלטלנה, כאשר אצל יבקש בנשק שהובא באלטלנה לחמש את כוחותיו בצהל. מכאן נתגלגל למסע ומתן כושל, אנחנו יודעים את סיפור התותח הקדוש, ואני רוצה רק לציין מכתב שבן גוריון כותב לשר הפנים יצחק גרינבוים, שהיה ניסה כל הזמן לתווך בין הצדדים, אוי לנו לומר בין הצדדים, אבל זה מה שהיה, והוא כותב לו, אצל התכונן, בן גוריון לגרינבוים כותב, אצל התכונן להכשיר התנאים לתפיסת השלטון במדינת ישראל כולה בכוח.
0: כן, אתה כאן רץ טיפה קדימה.
1: כן, אבל זה תפיסת הרי... עולם.
0: בסדר, בסדר. אני רוצה כאן לעצור אותך, יישאר איתנו על הקו. יש לנו עוד שני עדים, שתי עדות ליתר דיוק, ואני רוצה להתייחס לרמיזה על אי ההבנות שדיברת עליהן. בשלב זה אני עובר לדוקטור אופירה גורווייס קובלסקי. דוקטור גורווייס. דוקטור גורווייס היא מרצה בכירה במכללה האקדמית צפת ועמיתת מחקר במוסד הרצל של אוניברסיטת חיפה. מספריה הנוגעים לענייננו הצודקים והנרדפים, הסמלים והמיתוסים של תנועת החירות 1948-1965 בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון שבנגב. אז קודם כל בואי נפנה גם אלייך, בואי נסתכל, שלמה נקדימון חקר את הנושא את מתבוננת על זה במעגל קצת יותר רחב, בואי תספרי לנו את הסיפור הזה שוב ונראה מה התובנות הנוספות שאנו מקבלים.
2: מה שאני יכולה להוסיף על הדברים של נקדימון זה שהסיפור של האצל הוא הרבה יותר מורכב מהצהרתו הפשוטה של בגין שהוא מפרק
0: מקבל את... עליו עול מלכות, כן.
2: כן. בגין אכן התכוון להקים מפלגה, על זה אין ויכוח, לא היה לו בדל של ניסיון להגיע לשלטון שלו בדרך הדמוקרטית. הוא מצהיר על זה, הוא אומר את זה, הוא זאת כוונתו, אבל בתוך המערכת שבתוכה הוא פעל, לא כולם הסכימו עם דרכו לכל מיני כיוונים. זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות, והוא צריך להיאבק על המקום שלו. וזה מרכיב מאוד חשוב כדי להבין מהי פרשת אלטלנה.
0: אז בואי רגע נעצור וניקח דמות אחת. לשם הדוגמה, ניקח למשל את הלל קוק. שמו המחתרתי בארצות הברית הוא פיטר ברגסון, ושם הוא עובד בזה תקופת המלחמה, הוא מקים את הוועד להצלת האומה, והוא מאלה שקונים את האלטלנה ומשיטים אותה לחופי צרפת. האם הוא מקבל את מעמדו של בגין?
2: הוא למעשה מקבל את הרעיון שצריך להקים מפלגה וצריך להתפרק, הוא בא מכיוון אמריקאי, עם תפיסה של הדמוקרטיה האמריקאית, אבל הוא קורא תיגר על מנהיגותו של בגין, זאת אומרת הוא לא מקבל, הוא רוצה להיות המנהיג.
0: והוא עושה את זה בריש גלי?
2: הוא עושה את זה בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, כשהטענה המרכזית שלי שעצם שליחתה של אלטלנה בתאריך שהיא נשלחה, היא נשלחה ללא ידיעתו של בגין, מידע על כך שלמעשה לא מקבלים את מרותו של בגין בכל דבר. בגין שומע על יציאתה של אלטלנה ברדיו ה-BBC.
0: כן.
2: הוא מעיד על זה גם בספרו, וזה כנראה נכון, וזה למעשה כל אנשים מבחוץ שלא הכירו את התהליכים של מה שקורה בתוך נקרא לזה בכלל בתוך המרחב הרוויזיוניסטי, למעשה לא יכלו לקבל את האופציה שאולי יש אנשים שקוראים בתוך המערכת תיגר על מנהיגותו של בגין.
0: כן, אני רוצה
2: ואולי, כן, ואולי עוד הערה לגבי הדברים של נקדימון.
0: בבקשה.
2: לגבי גרינבוים, אז
0: יצחק
2: גרינבוים היה שר הפנים של הממשלה הזמנית.
0: כן.
2: היחס שלו לסיפור של האצל הוא מאוד מורכב. מצד אחד הוא נתן אמנם את הדיווח הזה, אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים, וזה רלוונטי לנושא שלנו, כשמדברים על ירושלים, וכאן אי אפשר להתעלם מהסיפור של ירושלים, כי בירושלים למעשה המחתרות ממשיכות להתקיים, וזה כי למעשה אין ריבונות ישראלית על ירושלים. הנהגה הישראלית מקבלת לפחות עד אמצע, זאת אומרת, לפחות כמה חודשים עוד אחרי הקמת המדינה, את הנתון שירושלים הולכת להיות עיר בינלאומית.
0: אז רגע, אולי רק לטובת המאזינים, רגע, שלמה, רק תן לי הערה לטובת המאזינים שלא בקיאים בנושא הזה. בהחלטת הכ"ט בנובמבר, ה-29 בנובמבר 47, הוחלט על חלוקת ארץ ישראל, אבל במקביל ההבנה הייתה שירושלים לא תהיה לא של הערבים, ערביי ארץ ישראל, ולא של היהודים, היא תהיה עיר בינלאומית.
2: עיר בינלאומית.
0: זהו, אז זה מה שרציתי להעיר.
2: הנתון המרכזי, זאת אומרת לענייננו, לצורך הנושא, אחד זה שהארגונים פועלים בירושלים בשיתוף פעולה, אבל כל אחד כארגון עצמאי שצריך לממן את עצמו.
1: אבל תחת פיקודו של מפקד אחד, שהיה איש ההגנה דוד שאלתיאל.
2: נכון, נכון, אין ויכוח.
1: הפילוג הוא לא פילוג, מכיוון שמדינת ישראל, חוקי מדינת ישראל לא חלים על ירושלים.
2: נכון.
1: תראו לכל שלוקת הארגונים לפעול בנפרד.
0: חברים, אנחנו
1: בשיתוף פעולה.
0: הכל נכון, רגע, שלמה.
2: אין ויכוח בעניין, אבל לצורך העניין חשוב לזכור שמי שמממן, מי שנותן את הנשק לאנשי הארגון הצבאי הלאומי, זה אנשי הארגון הצבאי הלאומי, זאת אומרת חוסר הנשק זה גם רלוונטי לעניין. ועוד נקודה לגבי גרינבוים, גרינבוים לפי כל העדויות שיש, בסך הכל היה רצה ושהאצ"ל ימשיך לפעול בנפרד בירושלים מטעמים אחרים, אבל זה גם, זאת אומרת, היחס שלו לארגון הצבאי הלאומי היה מאוד מורכב.
0: אז בואו נעצור כאן, אני רוצה לעבור לעדה השלישית, לא לפני שנציין שהלכי, הארגון הקטן ביותר משלושת ארגוני המחתרות, התפרק מרצון, אבל בנה את עצמו מחדש בירושלים, שהיא לא חלק ממדינת ישראל, והפך שם לארגון הגדול ביותר בתולדותיו, היו לו מאות חברים. ושני היהושע המפורסמים מכפר סבא, הם שקשורים, אני לא רוצה לומר יותר מזה, להתנגשות בפולקה ברנדוט בספטמבר 48'. האיש שרצה להחזיר את המצב לקדמותו. אבל אני רוצה לעצור כאן ורוצה לעבור לעדה השלישית שלנו, והיא רחל קרמרמן מרידור. רחל היא ביתו של יעקב מרידור ואלמנתו של יוסף קרמרמן. יעקב מרידור היה יד ימינו של מנחם בגין. בתקופת הפרשה יאמרו היסטוריונים שהוא למעשה החזיק את הרסן, והוא היה דמות המפתח בכל פרשת אלטלנה. יוסף קרמרמן, גם הוא איש האצל, הוא היה על האלטלנה בדרכו לארץ, ועסק בהרבה פעולות אחרות של ארגון מתנדבים למלחמה בארץ ישראל לאחר השואה ועוד ועוד. עכשיו, מה שאני רוצה ללמוד ממך, וזה מאוד חשוב לסיפור שלנו, את היית ילדה בת 10, אולי 10.5 בעת הפרשה. מה הרושם הכי חזק שנותר בך מאז?
3: קודם כל, הרושם החזק ביותר היה הלקח וכל מה שנבע אחרי אלטלנה. הטראומה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לילדה קטנה. מכל, אני לא היסטוריונית ולא חוקרת, אבל הייתה ממש שרשרת של אי-הבנות שנבעו מחשדנות שווא. ואולי כתוצאה מהמאבק ההיסטורי בפרשת רצח ארלוזורוב, הסזון, הכל נבע, הטעויות פה, שרשרת של טעויות, שנבעו מסורשים רגשיים ולא מעובדות, מהסתמכות על דברים שוליים. ואם היה קצת אמון בין הצדדים, הנשק היה בידי צהל ובידי הלוחמים האמיצים של תשח, והקו הירוק היה אחר, וירושלים לא הייתה מחולקת היום.
0: כן.
3: או שעד 67 מחולקת, והיום במחלוקת.
0: אני רוצה משהו אחר. עברו עלייך, בואי נעמיד את הדברים על השולחן. עברו עלייך, עברה עלייך ילדות לא קלה. את ילדה בכיתה ג' באים ילדים בכיתה בבית הספר, שהם באים מתנועת הפועלים, הפועל וכן הלאה, מקים אותך וקושרים אותך. איך את מגיבה על הדברים האלה?
3: אני, זאת אומרת, כילדה עברתי את זה. אני קודם כל באמת הייתי ילדת מחתרת, ותכף אני אסביר מה זה. אני קודם כל ידעתי מי זה בגין, ידעתי מי זה אבא שלי. בכל פינה ברחוב, בכל העיר, היו שלטים עם תמונות של בגין ושל אבי, עם פרסים כספיים גדולים למי שיסגיר אותם.
0: ממשלת המנדט.
3: בתקופה, הכל בתקופת המנדט.
0: כן.
3: ואני הייתי ילדה לא בת 10, הייתי ילדה בת 4, בת 5 ובת 6.
0: איך מלמדים ילדה בת 4, 5, 6 לסתום את הפה?
3: א', באהבה. ב', ולשתף אותה בכל מה שקורה, בדברים שילדה יכולה להבין. וג', לימדו אותי שצריך לשתוק. אסור לי להגיד שום דבר לא מי אני. השמות שלי התחלפו כל פעם. כל פעם היה לי שם אחר, כל פעם הייתי ילדה אחרת, אישיות אחרת, גרה במקום אחר. הפכו אותי חלק מהמאבק. ואמא שלי לימדה אותי עוד דבר קטן. אם אני אגיד דברים שאסור, באמת העונש יהיה נורא. ותמיד עמדה קופסה גדולה של פלפל שחור, שאם אני אגיד למשל שאני גרה ברחוב סוקולוב בתל אביב, אני אקבל פלפל בפה, ואכן פעם טעיתי וקיבלתי. יותר לא טעיתי, ויותר לא אמרתי שום דבר. אבל תתארו לכם ילדה בת 5, 6, 7, 8, 9, 10, מתהלכת שאני אחראית לגורלם של האנשים האלה, של בגין, של לוחמי המחתרת, איתן ליבני גר בבית שלנו. ואם אני אפלוט מילה ולו בטעות הם יוסגרו לבריטים. והחינוך של הוריי, שעטפו אותי והפכו אותי לחלק מהמאבק, הפך אותי גם לשתקנית, אבל גם ל... ילדה שמשחקת קצת בחסמבה, אני שייכת לטובים, כל השאר הם הרעים. ואני ידעתי שבסוף הטובים ינצחו, ואני מאושרת שהגעתי ליום הזה ב-77.
0: אני חייב לומר שיש לנו עוד עדויות על הילדות שלך, ואחת יותר קשה מהשנייה, אבל את נשמעת, כשאני מדבר איתך עכשיו, את נשמעת נינוחה, את נשמעת מפויסת. האם אני טועה?
3: לא, ממש לא. לא רק שאני מפויסת, אלא אני גם לפעמים מבינה. וזה, מה שאני אומרת, שהלקח הכי חשוב שלי, זו התובנה, התובנות מאלטלנה. מה הבנתי מאלטלנה? מה הבנתי שיכול לקרות? מה הבנתי שצריך לקרות? ומה הבנתי שתלוי גם בי וגם בהרבה אחרים אם זה יקרה או לא. אני נולדתי ילדה לוחמת. גדלתי בת ערובה קטנה לכל מה שקרה בארץ עם המחתרת. הייתי חיה על מזוודה, וכל פעם שאבי ברח ממחנות המעצר, היינו אורזים את המזוודה ומתייצבים במשטרת רעננה, שמשם שולחים אותנו לירושלים ולגלות באפריקה. אמא שלי, אחי התינוק, הקטן באמת, והמזוודה ואת הכלב, לא נתנו לנו לקחת, ואת זה אני זוכרת כטראומה.
0: כן.
3: עכשיו, אני נולדתי לאמא גיבורה, שהיא לימדה אותי לא לפחד. מה כבר יכול לקרות? הם אנשים, וגם להם יש ילדים. גדלתי כשהייתי בת 7, שרובים מחודנים של הבריטים, הופנו לראש שלי. אז באמת, מה כבר יכול לקרות? ואחר כך עזבנו את רעננה ועברנו לבני ברק, ושם חוויתי את אלטלנה.
0: אז את כבר בת 10, 10 וחצי.
3: כן.
0: כן. שלמה נקדימון, כן, אנחנו אישרי איתנו על הקו, בבקשה, רחל. שלמה נקדימון, אתה רוצה להגיב על הדברים?
1: קודם כל חושב שעניינו של הלל קוק למה שמתרחש כאן בארץ הוא חשוב, אבל הוא צדדי לגמרי. מפני שיש שני מנהיגים פה שהם ראשי אחות בעניין הזה, האחד זה דוד בן גוריון והשני הוא מנחם בגין, והסיפורים של רחל הם רקע טוב, כי זה מחזיר אותנו קצת אחורנית כדי לדעת אחרי 70 שנה לחשוב על מה שהיה לפני 70 שנה. אנחנו צריכים לדעת שמדינת ישראל קמה אחרי מערכה קשה מאוד בתוך היישוב, מה שקראו לזה מלחמות היהודים, והיה ניסיונות בלתי נגמרים של הממסד היישובי לחסל את ארגוני המחתרת, כאשר האצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי, היה הארגון היותר גדול. המטרה הייתה אחידה של שלושת הארגונים, להקים מדינה יהודית. המחלוקת הייתה איך להקים אותה, והקף שאצל נקד בו היה באופן עקרוני יותר חריף. עכשיו צריך לזכור שפרשת אלטלנה, למה קראו לה אונייה אלטלנה, אמרת בתחילת דבריך, כי זה היה כינויו הספרותי באיטלקית של ז'בוטינסקי, אבל למה קראו לה אלטלנה? למה אם כן לא קראו לה זאב ז'בוטינסקי? לא קראו לה זאב ז'בוטינסקי, כי כל הסיפור של אלטלנה התחיל עוד הרבה בטרם קמה המדינה. הסוף שזה הגיע אחרי הקמת המדינה, וזה סיפור ארוך שלא ניכנס עכשיו לפרטיו. המטרה של הבאת אלטלנה, משפט אחרון בעניין הזה, ההבאה של אלטלנה נשכב על אנשיה, נועדה בעצם לתכלית אחת בלבד, לתגבר את צהל, להביא נשק שהיה כל כך מבוקש להביא אותו לצהל. הסוף לא היה צריך להיות כמו שקרה, אילו קצת היו פותחים יותר אוזניים וקצת מבינים אחד לשני. והדבר הנורא פה שהיה חסר זה הידברות ישירה בין בן גוריון לבגין.
0: אבל אתה חייב להודות, שלמה נקדימון, שדוד בן גוריון ממש באותם ימים, אותן שעות, נאבק באנשי הפלמ"ח. הוא לא מפרק את הפלמ"ח כמו שהוא לא פרק את אצ"ל. הוא רוצה לפרק את מטה הפלמ"ח, ולא כל כך הולך לו. אז אתה לא רואה כאן עקביות ביחס שלו?
1: אני רואה פה דבר אחר. אני רואה פה שהירי של התותח, מה שנקרא התותח הקדוש בטרמינולוגיה ההיסטורית, נועד בעצם לומר לפלמ"ח, אם אתם לא מפרקים את המטה שלכם, אז זה יהיה גורלכם.
3: הדבר הזה עוד יותר ציני, סליחה שלמה.
0: כן, מתערבת, רגע, רק אני רוצה לומר, מתערבת דוקטור גרובייס, בבקשה.
3: לא, רחל.
0: רחל מדברת, בבקשה, סליחה.
3: הדבר הזה עוד יותר ציני, בן גוריון השתמש באנשי הפלמ"ח כדי לראות את המעצבה הקדוש, ואחרי זה נפנה את זה אליהם.
0: רגע,
1: זה גרוע שבעתיים, הוא השתמש בפלמ"ח, זה היה מבצע,
0: חברים,
1: זה היה נקרא מבצע טיהור בתל אביב, כדי לחסל את אצל ואת אלטלנה.
0: שלמה,
1: ואחר כך השתמש בעניין הזה כדי לפרק את הפלמ"ח.
0: אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. רגע, אני בדיוק רוצה להגיע אלייך, דוקטור אופירה גרובייס. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך, ואני רוצה שתעשי לנו סדר במסכת הטעויות שנקדימון מדבר עליה.
2: אני חייבת להגיד גם כמה מילים על הנושא של בן גוריון.
0: בבקשה.
2: כי צריך גם בכל זאת לראות את כובד התפקיד שיש לבן גוריון בסיפור הזה, כי בן גוריון חושב בכל זאת, עם כל האימות שלו עם האצל ועם כל חוסר ההבנה ועם הניסיון הציני לעשות כל מיני דברים, עדיין בן גוריון פועל, בן גוריון הכריז על המדינה, ויש לו גישה, לפחות בהצהרה, של גישה ממלכתית שצריך להיות מה שנקרא צבא אחד. הוא עשה את זה אולי לא נכון, אבל עדיין אי אפשר להטיל רק בוץ ורפש על מה שבן גוריון עשה, כי אני לא יודעת מה היה קורה אם היה מישהו אחר. בהיסטוריה לא משחקים באילו, אבל המקום של בן גוריון הוא מאוד חשוב. אי אפשר להתעלם מהתפיסה שלו שלגבי מה שנקרא צבא ממלכתי אחד. זה נקודה אחת שצריך לזכור את זה. אין ספק שאני מסכימה עם הקטע שהיה כאן חוסר הבנה מוחלט, אם אני מסתכלת על אנשי המחתרת שבהחלט בתוכם הייתה תחושה, ואני שמעתי את זה מעדויות מהמון אנשים שדיברו על שמועות ברמה שישלחו אותם לחזית במטרה שהם ימותו בחזית ולא ייתנו להם גיבוי. היו כאלה שמועות על שמועות, וממה הם נובעים השמועות האלה? מחוסר אמון מוחלט שהיה קיים בין, נקרא לזה, הגופים הממלכתיים שקמו, לבין אנשי המחתרת, שבהחלט היו אנשים שנתנו את כל מה שיש להם כדי להקים את מדינת ישראל, למרות חוסר ההסכמות שהיו. וחוסר האמון הזה, שהוא היה גם בצד השני, אני כאן סיפרתי מה הרגישו אנשי המחתרת, והשמועות האלה רצו, אנשים, ולמרות הכל אנשים התגייסו והלכו, ועדיין היו קבוצות שלא כל כך הסכימו עם הדברים האלה ולא רצו לפרק את המחתרת, כי גם היו גם כאלה. ואי אפשר להתעלם מהמקום של מנחם בגין והמאבק הפנימי שהיה לו שיקבלו את המרות שלו, כי היו אנשים לכל מיני כיוונים שערערו על מנהיגותו של בגין, וזה הדבר שמשום מה מנסים לעשות את זה הצידה, אבל זה הדבר המרכזי שבגין עושה בשנות ה-50, זה לחזק את המנהיגות שלו כמנהיג פוליטי.
0: אבל דוקטור גרובייס, בואי נחזור אחורנית למסכת אי האמון. כשבגין מגיע לגליל ואומר לו, אני לא ידעתי על הפלגת האלטלנה, גלילי לא מאמין לו.
2: גלילי לא מאמין לו, וגלילי, זה לא רק גלילי, אף אחד לא יכול היה לתפוס את הנקודה שבגין בא ואומר דברים שהם בסך הכל אמת, שהוא באמת לא ידע, שיעקפו אותו ושלחו את האונייה ללא ידיעתו. עכשיו, גם גלילי עצמו, צריך להבין, כשהוא מגיע לבן גוריון, בן גוריון לא ממש, קודם כל לגלילי בשלב הזה, בחודשים האלה, לא היה תפקיד רשמי. התפקיד היחידי שהיה לו זה האיש שעוסק בשילוב של אנשי האצל בצבא ההגנה לישראל.
0: ובן גוריון גליל מאוד לא אהב אותו, את גלילי.
2: זהו, ובין בן גוריון וגלילי גם כן היה אימות לא פשוט, שהוא אימות פוליטי במהותו, וכאן, והנה יש לנו את כל הסיפור, מה שנקרא, בקליפת אגוז. כי יש כאן חוסר אמון מוחלט בין כל הגורמים שמטפלים בפרשה. ואין ספק שאם היה מגשר טוב שהוא היה יכול להגיע למציאות אחרת, אבל יש כאן חוסר אמון מוחלט שהוביל לסיפור הטרגי של הסיפור. אבל הנקודה הזאת היא מהותית כדי להבין מה קורה, כי לכל אחד אבל...
0: בואי נעצור כאן, שלמה, בבקשה.
1: סליחה שאני מתפרץ.
0: תתפרץ.
1: כן, צריך לראות את המסכת יותר בכללותה. כבר ב-15 במאי בלילה נועדו במפקדת אצל גלילי, שהיה המקשר כאילו מטעם מערכת הביטחון, לוי אשכול ודוד כהן, וכבר דיווחו להם שם על הנושא הזה של אלטלנה. והודיעו שמארגנים עברה של כ-1,000 איש עם מטען רציני של נשק, ויש בעיה של מחסור במזומנים שמעכבת את קליטת הנשק. אנשי הממסד של האצל מציעים לעמיתי ממערכת הביטחון, בואו ונעשה עסקה על אלטלנה, שתהיה משותפת לנו או שתקנו אותה מאיתנו, שנעשה משהו משותף. מתנהל מסע ומתן די ממושך, שבצד אחד עומדים אנשי אצל בצרפת, מהצד השני עומד שאול אביגור המפורסם, שהיה ראש המוסד לעלייה ב'. ובסופו של דבר, הסיפור נגמר בלא כלום, מפני שאנשי הממסד היישובי מודיעים, אנחנו מכירים את האונייה הזו, היא מאוד מפורסמת, האנגלים יודעים עליה, לא כדאי להשתמש בה למטרות אלה.
0: כן.
1: אז בן גוריון רושם ביומנו ב-16 במאי את הדברים הבאים. 16 במאי, יום לאחרי הכרזת המדינה.
0: כן.
1: באחד בלילה הוזעקו גלילי ואשכולניק אשכול לבגין, הציעו להם לקנות ספינה שלהם ברבע מיליון דולר ובשכר זה יקנה אצל נשק. הגיע לבגין ראש המטה שלו מרידור, שנמלט ממחנה מעצר, דבר שרחל דיברה עליו מקודם, משם נמלט. ואז מתחיל שוב פעם מסע ומתן. לא היה בעניין הזה שום דבר חשאי. לדעתי בהתחלה היה רצון טוב גם בצד של אצל וגם בצד של ההגנה לעשות פה שיתוף פעולה, ובסופו של דבר אחרי שהם הודיעו לבן גוריון ולחבריו פה שהמסע ומתן הזה עלה על
0: סרטון.
1: לא מצליח,
0: כן.
1: ואז מתחיל הגלגול הלבדי של אצל בעניין הזה.
0: אז בוא נעצור כאן
2: רגע. זה לא רלוונטי לסיפור שמתמשך אחר כך.
0: זה לא רלוונטי לסיפור, וזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, דוקטור גרובייס.
2: כי על האונייה הזאת ידעו, ואין ויכוח שהיה על זה דיון קודם, והסיבה שלא לקחו אותה כי האונייה...
0: אבל דוקטור גרובייס, אם תרשי לי, אנחנו, יש לנו עוד שני נושאים מאוד חשובים, והשעון מכה בנו.
3: אני רק מבקשת להעיר גם משהו.
0: בבקשה רחל, בבקשה רחל קרמרמן.
3: מפקד אלטלנה היה אליהו לנקין,
0: כן.
3: איש שטוטלי אמון ונאמן לבגין, והוא קבע את זמן ההפלגה, ותוצאה כאי קשר בין אצל לבין האונייה, בין אצל בארץ לבין האונייה. והשחקן השני, החשוב ביותר, בתאריך ההפלגה של אלטלנה, הייתה ההפוגה שנקבעה בהסכמה, ושממשלת ישראל ובן גוריון שמייצג אותה, לא רצו להפר את ההפוגה. וגם אצל לא רצה לעשות את זה, ושלחו גם מטוסים לנסות ליצור קשר עם האונייה, כדי להודיע לה לעצור. מהמפקדה בארץ ניסו כמה ימים ליצור קשר, ואמרו להם, keep away, keep away, אל תתקרבו, אל תתקרבו.
2: זה אחרי שבגין הודע לו שהקשר
3: לא
0: עבר. רגע, אז אוקיי.
2: זה אחרי שבגין הודע לו שהאונייה יצאה. בגין לא היה מאשר כזה דבר.
0: אבל ברור, הדברים ברורים. אני רוצה אבל לעבור, הועיל וקרה מה שקרה, ומתחיל בלשון העם, בלגן שלא יאמן. של אי הבנות ואי וזה יורה וזה יורה, ואנשים מאבדים את הריסון העצמי. לא צריך הרבה שיאבדו ככה את הריסון כדי שהכל יתחיל לעלות באש. אני פונה אלייך, דוקטור גרובייס. על פי כמה וכמה היסטוריונים, מנחם בגין באותן שעות קריטיות לא במיטבו, ואני נוקט כאן לשון של צמצום. את מוכנה להגיב על הדברים?
2: אני מקבלת את הנקודה הזאת. למעשה האיש שתפקד היה יעקב מרידור. הוא איש המפתח, הוא גם מעיד על זה, וזה אפילו מופיע בהערת שוליים בספרו של נגדים.
0: אבל אני רוצה לעצור כאן ורוצה לעבור לעדה השלישית שלנו, והיא רחל קרמרמן מרידור.
2: בפרשת אלטלנה. ולמעשה, מי שחותם על כל ההסכמים בכפר ויטקין כדי לחסל את האירוע שהיה שם, שהוא היה אירוע שירו על אנשי האצל, זה יעקב מרידור, ומי שמעלה את בגין על הספינה לכיוון תל אביב, שוב, החשש היה שזה מה שהם האמינו, וכרגע אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אבל לפחות ככה הם האמינו, ולפי זה הם פעלו. זאת הנקודה, שהם האמינו שכל הסיפור זה לחסל את בגין, ולכן...
0: להרוג אותו פיזית.
2: כן, לחסל אותו פיזית. לא, זה לא. מה שהם חשבו, ולאור זה הם פועלים. זאת אומרת, אז התחושה שלהם הייתה שאם הם יגיעו לתל אביב, שם הם יוכלו גם להגן עליו, כי יש להם
0: אנשים. עיר יותר בינלאומית.
1: הסיפור מתרחש יותר נכון. צריך, בואו ניכנס רגע לכפר ויטקין, כי זה המקום הראשון שהאונייה הגיעה אליו, ושם מגיע אולטימטום של מפקד חטיבת
0: דן אבן,
1: דן אבן, וקורא לבגין להגיע אליו בתוך 10 דקות. ובגין דן על זה עם יעקב מרידור, זה סיפר גם בגין וזה סיפר לי גם יעקב מרידור, ודנו מה לעשות. אסור לשכוח שברקע אנחנו זמן מאוד קצר אחרי מה שקראו לזה סזון ואחרי החטיפות,
2: נכון.
1: אחרי הניסיון לפגוע במפקדה של אצל, במפקדים של אצל, היה חשש, וזה יעקב מרידור הביע את החשש הזה, והוא לא הזכיר את זה עד יום מותו, שיש פה כוונה לחסל את בגין. ואם הוא ילך לשם, לשיחה, אל מפקד חטיבת אלכסנדרוני...
0: הוא לא יחזור משם.
1: הוא לא יחזור. ואז okay. חיפשו דרך איך בכל זאת לקיים את הפגישה. התברר שהדבר הזה לא יכול לצאת לפועל, והם מגיעים, אין פרוטוקולים על מה שאני מספר עכשיו, בכלל, בכל המערכת הדיון.
0: אבל בוא נעצור.
1: זה הכל מפי אנשים שהשתתפו בעסק הזה.
0: שלמה.
1: עולה, רגע, מילה אחרונה פה. עולה המחשבה... שאין מנוס אלא להפליג לתל אביב. למה להפליג לתל אביב? כי תל אביב נחשבה לעיר אוהדת, לעיר אזרחית, קראו לזה במונחים.
0: דיברנו, ויש שם משקיפי אום, ויש שם כתבים מכל העולם, אז זה יותר פתוח.
1: כן, ואז
0: בגין...
1: רגע, פה משפט חשוב מאוד לצורך הבנה. בגין עושה מסדר של פרידה, מופיע... במסדר של פרידה בכפר ויטקין, ואנשים נספים סביבו, ואז הוא פותח במשפט המעמד, זה היה הכינוי של האצל בתוכו פנימה, המעמד הוכיח את צדקתו או משהו מעין זה, ואז נפתח מתח אש לתוך הקבוצה הזו של אנשי אצל, ומבריחים את בגין לאונייה, וככה האונייה יוצאת לתל אביב.
0: שלמה, בוא נעצור.
1: היה מכה גדולה מאוד.
0: שלמה, אני חייב לעצור אותך כאן, כי יש לנו עוד נושא אחד חשוב ביותר שאנחנו עוד לא נגענו בו. ואני רוצה לפנות עכשיו לדוקטור אופירה גרובייס. הצרפתים, אנחנו מכירים את זה מהספר של שלמה נגדיון, הוא ריין את שר החוץ הצרפתי לצורך הספר הזה. אנחנו מדברים על בידו.
2: כן.
0: הצרפתים מספקים נשק. העמיסו על האונייה 5,000 רובים, 450 מקלעים.
2: אפילו לא את כל הנשק.
0: ואפילו לא את כל הנשק, כי לא היה מקום ליותר. למה הצרפתים, ממשלת צרפת ביודעין, הרי הם יודעים בדיוק מה המצב במזרח התיכון. אלו יש החלטה של האום, וההפוגה עומדת להיכנס לתוקפה. למה הם מספקים את הנשק?
2: רגע, קודם כל, הם לא רק שהם יודעים מה קורה במזרח התיכון, אלא הם גם יודעים מי זה מי בתוך הפוליטיקה הישראלית. זאת אומרת, הם יודעים שאצל, שאיתו הם היו בקשר, הוא לא הנהגת המדינה החדשה שקמה, שזה גם נתון, שזה עוד נתון מעניין, שהם לא, הם ידעו שהם מספקים נשק לקבוצה שהיא לא המיינסטרים הישראלי של המדינה שקמה. והשאלה הזאת היא מאוד מורכבת, אבל לפי כל העדויות שהתפרסמו לאחרונה, הסיפור הוא ירושלים. לצרפתים הייתה אינטרס בירושלים, הם רצו להיות הגורם הפוליטי המוביל בירושלים, עד כדי כך שאני מצאתי מסמכים משנות ה-50 שהקונסול הצרפתי שהיה בירושלים, שזה סיפור אחר, מדבר על כך שהם דורשים שאם לא מקיימים את הצהרת, את החלטת האום של ירושלים בינלאומית, הם רוצים לחזור להסכמים מימי ה-16 מימי סולימן המפואר. זה ממש כתוב במסמכים ודיווחים שיש לנו גם על הפגישות עם הקונסול הצרפתי.
0: אז בואי רגע נעצור כאן.
1: הסיפור, אם מותר לי לומר, הסיפור בנושא הזה של הסיוע של הממשל הצרפתי לאצל, ובכלל יש לו רקע היסטורי. מפני שנציג אצל בצרפת, פרנקופיל בעצמו, דוקטור שמואל אריאל, העלה את הרעיון הזה באוזני ג'ורג' בידו והחברים האחרים. צרפת הייתה עדיין רדופת הגירוש המביא שלה ב-46 על ידי בריטניה, משליטתה המנדטורית בסוריה ובלבנון, הלבנט, היא חיפשה נקם. ואותו איש אצל אומר להם, תראו, הארגון הצבאי הלאומי עומד בבחירות שתארכנה בארץ, עומד להפוך להיות למפלגה פוליטית, ועשוי להשתתף בבחירות ואולי אפילו להגיע לשלטון. ואז אנחנו אנשי ארגון הצבאי הלאומי, כפי שהוא אמר, אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את צרפת לגדולתה הקודמת. ועובדה שהרעיון הזה התחיל להתגלגל חזק מאוד שם בצמרת הצרפתית. מה שקרה פה, הבעיה מבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, שההסכמה שלהם לתת את הנשק וכדומה, כבר לא היה לפני 15 במאי כמו שחשבו, אלא אחרי הקמת המדינה.
0: בסדר, בוא נעצור כאן. רגע, אני מיד חוזר אלייך, דוקטור גרובייס. ישנו ספר מאוד חשוב שתורגם לעברית לפני שנתיים. כתב אותו ג'יימס בר, והוא נקרא קו בחול. והוא עוסק בהסכמי סייקס פיקו של מלחמת העולם הראשונה בין בריטניה לצרפת. בפריאמבל, במבוא לספר, כותב החוקר, כותב ההיסטוריון, ג'יימס בר, הוא לא יהודי ולא ישראלי ולא שום דבר, שכשהוא קיבל אישור להיכנס לארכיונים של ה-MI6, זאת אומרת למודיעין הבריטי, הוא ראה לתדהמתו מסמכים שבהם המודיעין הבריטי יודע שצרפת מספקת נשק לאצל כדי שיהרוג בריטים כאן במהלך המלחמה, מהלך המאבק לשחרור, המאבק שלנו לשחרור. וכשהוא בא לראשי ה-MI6 נדהם, אולי לא שמתם לב למסמכים האלה, הם אומרים לו יודעים, לא רצינו לגרום לתקלות פוליטיות, והדבר הזה עלה בחיי בריטים לא מעטים. כאן את מדברת, גרובייס, על תוכנית די הזויה, אני חייב לומר, של הצרפתים, לחולל מאומה במזרח התיכון כדי שהישראלים ישלטו על ירושלים, ואז הם יחזירו את ירושלים למשטר הקפיטולציות העותומני, בגללו פרצה מלחמת קרים ב-1851, בגלל העדפות שצרפת קיבלה על פני רוסיה. זה נשמע מטורף לחלוטין.
2: אבל זה מה שהם מדווחים על זה, ויש לי את המסמכים, כולל עדויות של האנשים הישראלים שנפגשו עם הנציגים הצרפתים. אבל אני אגיד שוב, בהקשר צרפת ואצל ואחר כך בתנועת החירות, אנחנו רואים קשר, אין ספק שחלק מהלגיטימציה שבגין מקבל בהמשך כמנהיג פוליטי זה מהצרפתים. בגין היה הבן אדם, נציג ציבור ישראלי היחידי שקוראים לו לדבר לפני האסמבל נסיולל בשנות ה-50,
0: האספה הלאומית,
2: כן, שזה כבוד שלא נתנו אפילו לראש ממשלת ישראל באותה תקופה, למרות יחסים האדוקים שהיו למדינת ישראל עם צרפת, שזה מעיד על הקשרים המאוד, וגם על המעורבות. בסך הכל הצרפתים ידעו מי זה מי, והם בחרו את הבחירה שלהם באותה תקופה, ויש לזה השפעה אפילו על הפוליטיקה הישראלית, כי זה מעורבות צרפתית ברורה במתרחש בתוך הפוליטיקה הישראלית, כי בקטעים שהם יצרו, אין ספק, הם סיפקו לגיטימציה למנחם בגין כמנהיג ברמה הלאומית, ונותנים לו את כל הכבוד, וזה ממשיך הלאה בשנות ה-50, זה לא נגמר, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך.
1: לא רק זה, הם גם סיפקו את כמויות הנשק הגדולות הראשונות לצהל.
2: כן, הם משחקים את המשחק בהתאם לאינטרסים הפוליטיים שלהם, צריך להבין את זה. יש להם את האינטרסים שלהם, הם מנסים למשוך את זה לכל הכיוונים.
1: אבל גם מדינת ישראל חיפשה קשרים בינלאומיים.
2: נכון.
1: עד עוד לא היה הקשר הגדול.
2: נכון, אבל אנחנו מדברים...
1: באה לך מדינה מערבית כמו צרפת ואומרת אנחנו איתכם.
2: אבל בל נשכח...
1: כל הבעדים שקמו על ידי ממשלת ישראל עם בן גוריון, הליגה לידידות ישראל צרפת, ששימון פרץ הוביל אותה, והגורמים המרכיבים מלמטה היו אישים כמו ז'אק סוסטל וגנרל קנט.
2: נכון, אבל בל נשכח שהם, אני חייבת להעיר, אבל הם יודעים מי זה הפוליטי, הם יודעים מי נמצא, מי נכון, אבל בל נשכח שהם, אני חייבת להעיר, אבל הם יודעים מי זה.

0: נחזור אלייך, רחל קרמרמן. אנחנו מיד נדבר על בעלך המנוח, יוסף קרמרמן, והפעילות המאוד מעניינת שלו, יחד עם אחרים, הלל קוק ואחרים. אבל לפני כן, מילה או שתיים, אני לא יכול להירגע מסיפור. את ילדה, ומיד אחרי אלטלנה, אבא נעלם. אבא נעלם ביחד עם לנקין, הם היו חמישה אנשים שנעצרו, וכפי שמסתבר באופן לא חוקי, והם היו באחד מבתי הסוהר בקיבוצים, ואתם נוסעים לחפש אותו במונית, והימים הם ימים מאוד קשים, והביטחון בדרכים הוא אפס, ואתם מגיעים לשער קיבוץ בלילה.
1: מה האמת?
0: מה היה שם?
1: אנחנו נוסעים, משפחה שלנו, שהייתה מורכבת מימי, מאחי הקטן וממני, ומשפחת חסון, שגם הייתה עם שני ילדים. ארבעה ילדים קטנים נוסעים במונית, בדרך מיוקנעם למגידו, וטועים בדרך, והגבול עבר שם. ולא ידענו לאן לנסוע בלילה במונית, שהתאחרה השעה, בעשר פתאום ראינו שלט משמר העמק. התדפקנו על השער שהיה סגור, וביקשנו שיתנו לנו להכניס את המונית, ושנוכל ללון שם, שלא נסתכן, היה חושך מוחלט.
0: מה הייתה השנה?
1: הייתה השנה, הייתה 48. ההפוגה השנייה, בזמן ההפוגה השנייה, זה היה הביקור הראשון שהורשינו לבקר על ידי, בבית המעצר, בית שען. אני קודם כל הייתי רגילה שאבא שלי לא נמצא, גם הוא וגם אליהו לנקין היו באריתריה ובסודן ובקניה במחנות מעצר, אבל זה הכל היה אחרת. אני פה קיבלנו רישיון, רשות, לראות את אבא שלי מהממשלה היהודית. אבל כשהגענו למשמר העמק, לא הכניסו אותנו. שאלו אותנו מאיזה קיבוץ אנחנו, וששמעו שאנחנו לא מקיבוץ, לא פתחו את השער. ואנחנו ילדים נוסעים אל תוך החושך לבית שען בלילה.
0: רחל קרמרמן מרידור, תודה רבה לך על העדות.
1: אני רק רוצה לומר שאני נושאת איתי כל חיה את שני השמות, גם מרידור וגם קרמרמן, ושניהם קשורים לאלטלנה. ואלטלנה בוערת לי מול העיניים הרבה פעמים, וגם היום. ועמוד האשן העולה ממנה מחזיר אותי תמיד לאמונה שהכל יכול היה להיות אחרת, שצריך היה להיות אחרת, ושכדאי להילחם כדי שזה יהיה אחרת.
0: וזה מה שהיית רוצה שהמאזינים ילמדו מהמשדר הזה?
1: גם, והעיקר לא תרימו יד על אח, מלחמת אחים לעולם לא, שזאת צוואתו של מנחם בגין.
0: רחל קרמרמן מרידור, תודה רבה לך. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: אני חוזר אלייך, דוקטור גרובייס. המעצר של החמישה הזה היה בסופו של יום, ונקדימון ידבר על זה גם בהמשך, בדקות הספורות שנותרו לנו, היה מעצר לא חוקי. איך הוא הסתיים?
2: הוא הסתיים שבסופו של דבר משחררים את האנשים, אבל הכתם נשאר, וזה בדיוק הדברים שגם נקדימון העלה אותם לפני כמה זמן, שהגיע הזמן לשנות את הכתם שהודבק לאנשים. אני רוצה רק להעיר הערה אחת, ששימו לב, עצרו חמישה אנשים, ובמנחם בגין, את בגין לא עצרו. שאלה מאוד גדולה, למה לא עצרו את מנחם בגין?
0: תודה רבה. תודה רבה לכולכם. הסיפור הוא סיפור מרתק, אבל עד כאן להפעם. תודה למאזינים בבית, במכונית, ובכל אשר אתם, על הבקיאות של המומחים שהיו איתנו, המנוף והנדנדה. 70 שנה לפרשת אלטלנה, ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. נתבת השידור הייתה ליטל אטיאס, ההפקה הייתה בידי איילת דודי. אני יצחק נוי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רחס אליטאיר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא להדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. בתוך כך, בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ השבוע בכפר מג'דל זון וגרם לנפילת שני לוחמים, היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה של הפסקת האש לתוקף. בתקרית נהרגו רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שכבר תוהרו. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית מצפה שבקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בנוגע למצר הורמוז, זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבכיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוחז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. שתי הקשות של נחשים בתוך דקות. בכפר קרה נפגע גבר כבן 60 ומצבו קשה. בקיבוץ במועצה האזורית מטה אשר נפגע צעיר בן 18 ומצבו בינוני. מגן דוד אדום פינה את השניים אל בתי החולים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

תקופת השנים 1970-1977 הייתה אחת הקשות בתולדותיה של מדינת ישראל. היו בה שמחת ניצחון ותקוות לשלום. היו בה אכזבה, תסכול ורברבנות. והייתה בה כמובן מלחמת יום הכיפורים, המוסיפה לדמם בגופנו. מה התחולל באותן שנים בחדרי חדרים? מה ידעו המנהיגים ומה לא רצו לדעת? היכן שגו? היכן מעדו? האמנם ראו את העתיד לקרות, אבל לא היה בכוחם לשנות הרבה, או שלקו בעיוורון? אלו שאלות כבדות משקל, והתשובות עליהן לעולם לא יהיו שלמות. אבל אנחנו ננסה להאיר מעט את החדרים הפנימיים החשוכים ההם. ננסה, נראה, אולי נצליח. מלחמה ושלום 70-77 הוא שם המשדר הבוקר. מביאים אותו עליכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו הוא בידיה של איטל אטיאס. אני יצחק נוי. נתחיל.

0: אפרים הלוי. אפרים הלוי עמד בראש המוסד בשנים 1998-2002. בתקופת השנים שבאנו דנים היה אפרים הלוי סגן ראש אגף תבל לקשרי חוץ במוסד, ואחר כך בשנים 70-74 נציג המוסד בוושינגטון. ספרו אדם בצל יצא לאור באנגלית בשנת 2006 בהוצאה אמריקנו-בריטית, וראה אור בלא פחות מ-10 שפות. הוא תורגם גם לערבית בלוויית הערה דע את האויב, ובעברית בהוצאת מטר יצא לאור ב-2008. והשאלה הראשונה אליך אפרים הלוי, בעצם הערכה, אי ההבנה של האיש אנואר סאדאת.
1: כדי להבין את אי ההבנה לעומקה, אנחנו צריכים ללכת אחורנית לדקות קטנות ספורות, לתקופת מלחמת העולם השנייה, לשנת 42, כאשר רומל פיקד על הכוחות הגרמניים שהיו בדרכם בצפון אפריקה כדי לכבוש את קהיר. ובאותה תקופה, בתוך מצרים למעשה שלטו הבריטים, והכוח הבריטי בקהיר גילו שיש איזשהו מקור זהב שמדווח לגרמנים מתוך מצרים. זה לא היה סאדאת, זה היה אחר. אבל סאדאת, שהיה אז קצין צעיר, קצין קשר, חשב יחד עם חברים אחרים שלו שנכון הוא לנסות להגיע עם הגרמנים לאיזשהו הסכם, שאם הם יעזרו לגרמנים לכבוש את קהיר וימסרו להם מידע, כי אז הם יכולים לדרוש מהגרמנים בתמורה שגרמניה לא תכבוש את מצרים ותישאר בה, אלא תאפשר למצרים להיות עצמאית. הגרמנים לא קיבלו את ההצעה הזאת ודחו אותה. אבל בינתיים הבריטים עלו על הידיעה הזאת, עצרו את סאדאת, החזיקו אותו במעצר, והשגריר הבריטי בקהיר כתב מכתב ללונדון, שהוא דורש במפגיע שיוציאו את סאדאת להורג. והמסמך הזה מצוי במחקר חדש שפורסם לפני 3 חודשים, על בספר של אדם בשם גורנברג, שעשה לילות כימים משך שנים רבות כדי לחקור בדיוק את התקופה הזאת. הסוף היה שסאדאת לא הוצא להורג, וסאדאת אחר כך היה חלק מקבוצת הקצינים אשר עשו את ההפיכה במצרים. ואין ספק שאמריקאים ידעו היטב במי מדובר, משום שהקבוצה הזאת שסאדאת היה חבר בה קיבלו תמיכה מסיבית מה-CIA בדעת מנהיגי ארצות הברית דאז, במבצע שנקרא FF, Fat Fucker קראו לזה.
0: טוב, אנחנו נגיע לזה, אפרים הלוי, כן. כי אני שמרתי את זה כשאלה שנייה, אבל אני רוצה לנצל את ההברות הקצרות מאוד שנתת על אנואר סאדאת, כי הוא האיש המרכזי במלחמת יום הכיפורים, ואנה יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו, והוא דוקטור יגאל קיפניס. הרשה לי להציג אותך למאזינים. דוקטור קיפניס הוא היסטוריון, חוקר את ההיסטוריה המדינית והגיאוגרפיה היישובית של מדינת ישראל. הוא חקלאי החי במושב מעלה גמלה שברמת הגולן. בואו ונמנה 2 מספריו. קודם כל, ההר שהיה כמפלצת, הגולן בין סוריה לישראל, הוצאת מגנס 2009, והספר 1973, הדרך למלחמה, הוצאת כנרת זמורה ביטן 2012. אגב, בקרוב יראה אור ספרו 1982, הדרך למלחמה, על ההתנהלות המדינית אל מלחמת לבנון הראשונה ובמהלכה. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור קיפניס, בהמשך לדבריו של אפרים הלוי, מדוע פרצה מלחמת יום הכיפורים?
2: אנחנו יודעים שהמלחמה פרצה בגלל מטרות ובגלל התנהלות מדינית. ולכן בזה צריך להתמקד. הרי ברור לנו שהמלחמה לא פרצה לא בגלל כישלון של הצבא, ולא בגלל הכישלון של המודיעין, שבזה מרבים מאוד לעסוק. בחודשים ובשנים שקדמו למלחמה, היו שתי נקודות מפנה חשובות, שבהן נכשלו בישראל בניתוח של המציאות המדינית. האחת באוגוסט ספטמבר 70, ולדעתי לזה אפרים כיוון להגיע, העלייה של סדאט ועוד כמה דברים שהתרחשו באותם שני החודשים, והשנייה בתחילת 73, כשגולדה דחתה בתוקף את המתווה שהציע קיסינג'ר לנהל במהלך 73, מסע ומתן לשלום בין ישראל ומצרים. אני מניח שעל אלה עוד נדבר. אני רוצה כרגע להתמקד דווקא בימים ובשעות שקדמו למלחמה, ולהתייחס למה שהציק, ולדעתי עדיין מציק לרבים, למה ישראל לא יצאה להתקפת מנע, למה לא גייסה מילואים בהיקף נרחב. גם כאן התשובה היא בתחום המדיני. אנחנו יודעים היום של הכישלון של אמן בערכת הסבירות הנמוכה למלחמה, לא הייתה השפעה על קבלת החלטות של גולדה ודיין. הרי גולדה אמרה לציבור כמה שעות אחרי שהתחילה המלחמה, לא הופתענו. אז מה כן קרה? בסוף 71, אחרי שגולדה קיבלה את מה שדרשה מקיסינג'ר בנושאים המדיניים ובנושא הספקת המטוסים, הוא אמר לה שאם מצרים תפתח במלחמה, אמר לישראל באמצעות רבין, שאם מצרים תפתח במלחמה, אתם תחכו יותר משעתיים בתגובה שלכם. כלומר, לחכות יותר משעתיים, זאת הייתה מחויבות של גולדה לקיסינג'ר. לא לאשר התקפת מנע, ולא לאשר גיוס נרחב שישלים את המתיחות עד למלחמה. המחויבות הזאת הייתה תכתיב מדיני למערכת הצבאית, שמהלכי הפתיחה היו של הצד השני. בהתאם לתכתיב המדיני הזה, שניתן חודשים רבים לפני המלחמה, הוכנו בצהל התוכניות ונערכו ההכנות למלחמה. בישראל העריכו שתיפתח בחצי השני של 73. לא הייתה שום הפתעה. ההכנות למלחמה שכאמור העריכו שתיפתח בחצי השני של 73, התבססו על הלכה שהסדיר יבלום, וללא סיוע של חיל האוויר, וטענות שיש מי שמשמיע כלפי חיל האוויר, על שלא השתתף במאמץ הבלימה, מעידות על אי ידיעה או התמצאות בנושא. בכל אופן, ראשי המערכת הצבאית ידעו שהפעם צהל לא יהיה היוזם, אבל לא הפנימו את המשמעות של זה. צהל היה מורגל להיות היוזם, ובצהל לא הייתה תודעה ולא הייתה תרבות של בלימה. בישראל גם לא ידעו להעריך איזה כאוס נוצר כשאתה לא יוזם, ושבמקרה הזה הפיקוד הצבאי מתקשה להתמודד עם בעיות נוספות שמתעוררות. כמו לדוגמה, מידע שגוי על שעת הפתיחה של המלחמה, שאז מתחיל סיחור של כשלים ושל החלטות שגויות. כלומר, כישלון הערכה של אמן לא מוטל בספק, ולכן גם היה נוח להלביש עליו את ההסבר להתנהלות של ישראל. זה אומנם קליט, אבל זה פשוט חסר בסיס עובדתי. בבוקר מלחמה גולדה הגיבה בכעס כלפי אחד השרים שחלק על החלטה שלה לא לאשר תקיפה מקדימה, והיא אמרה לשר הזה שאנחנו נלחמים על חיינו, אבל זה לא אומר רק להילחם בגבולות, אלא גם להילחם למען ידידינו, כלומר ידיד אחד. דיניץ שהיה אז לידה הגיב ואמר לה שקיסינג'ר תמיד אמר לי, לא חשוב מה יהיה, אל תהיו הראשונים לתקוף. וגולדה עלתה לו, הוא אמר את זה גם לרבין, אתה חושב ששכחתי? אז גולדה לא שכחה, היא הייתה מחויבת, ודווקא כאן לדעתי לפחות היא לא נכשלה. להפך, היא קיבלה החלטה קשה, אמיצה ונכונה, אבל זה גם יצר את תנאי הפתיחה הקשים. אבל כישלון הניתוח המדיני שעליו עוד נדבר התחיל קודם בשתי נקודות המפנה שהזכרתי. אני מניח שעליהם עוד נדבר.
0: אני מקווה שנספיק, ואני מקווה שההתרחשויות ששמענו עליהן שם ייגמרו. אני אשאר איתנו על הקו דוקטור קיפניס, אני עובר לעד המומחה השלישי שלנו, והוא אמיר אורן, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב יצחק, אפרים ויגאל.
0: עכשיו אני אציג אותך למאזינים, אמיר אורן הוא פרשן לענייני ממשל וביטחון, מסקר את צהל ופעולותיו מאז, נאמר, מלחמות ההתשה, מלחמת יום הכיפורים. הוא אגב היה שותף לסדרה לא תשקוט הארץ על אוקטובר 73. וכפי שאתם רואים או שומעים, היא לא שקטה גם עכשיו. השאלה אליך, אמיר אורן, בחזרה אל הדברים שהתחיל לדבר אפרים הלוי, המאוד מרתקים, המעבר הדרמטי מגמל עבד אל נאסר לאנואר סאדאת ב-1970, לאחר מותו של הראשון.
3: אתה יודע, הבוקר הזה של שבת והנושא מעלים בזיכרון את סוף מלחמת ההתשה, 8 באוגוסט 70, 7 באוגוסט יום שישי נחתם ההסכם הישראלי-אמריקאי-מצרי. ב-8 באוגוסט שבת העיתונאים שיצאו לפנות בוקר מתל אביב דרך עזה, אז אפשר היה עדיין לנסוע דרך עזה אל התעלה, ופתאום בוקר שבת צח חמים אוגוסט כאמור, ושקט אחרי שנה וחצי של אש קשה לכל הכוחות שהיו במעוזים, לתותחנים, לשריון. יגאל קיפניס שנמצא איתנו הטיס אז מסוקים, אפרים שייצג את המוסד בוושינגטון, זו הייתה מערכה מאוד קשה, ופתאום שקט. ומה שקרה אז היה צומת שממנו אפשר היה לצאת למרחב אחר, משום שהיו 4 חילופי שלטון, 2 מאוד חשובים, 2 פחות, בשנים האלה. אפילו בתנועה נגדית, מותר לומר. המעבר מאשכול לגולדה בתחילת 69, באותו זמן פחות חשוב כי הייתה רציפות, גם המעבר מג'ונסון לניקסון בוושינגטון, ובסתיו 1970, קצת אחרי הפסקת האש, מותו של נאצר ב-28 בספטמבר, אגב לימים זה גם יום מותו של שמעון פרס, ועליית סאדאת, וקצת אחר כך בנובמבר עלייתו של חאפז אסד לשלטון בסוריה. זה פחות חשוב כי במדיניות הסורית הייתה יותר רציפות, אם כי הייתה גם נחישות של אסד שהיה במלחמת ששת הימים שר הביטחון ומפקד חיל האוויר, להחזיר את הגולן שעבד לסוריה במשמרת שלו. אבל מה שקרה באוגוסט 70 היה שישראל נאלצה לקבל את התכתיב האמריקאי למה שנקרא יוזמת רוג'רס בט, ובעצם לחזור לתנאים שהיא הציבה לעצמה כבר ביוני 67.
0: אבל אמיר, אתה רץ קדימה מהר מדי. קודם כל בוא נתמקד במעבר שאתה חושב אותו לדרמטי מגמל עבד אל נאצר לאנואר סאדאת, בהמשך לדבריו של אפרים הלוי על אי ההבנה של נכון. האיש הזה. אז בוא נתמקד בזה ונחזור אל הסיפורים של המעבר מלוי אשכול לגולדה מאיר, והחמצת, בעיקר החמצת ההזדמנות של אוגוסט 70. נדגיש את עכשיו, זה בעוד דקות אחדות.
3: עכשיו כשאנחנו כבר מתקרבים לסוף הרבע הראשון של המאה ה-21 ויכולים להסתכל לאחור למאה ה-20, לא יכול להיות ספק שסאדאת היה אחד המדינאים החשובים ביותר במאה הזאת. הוא היה מהפכן, לא רק הפיכן במובן שאפרים דיבר עליו כחלק מקבוצת הקצינים החופשיים, אלא הוא הביא למהפכה בראייתה העצמית של מצרים. הוא רצה לנוע מהחוג הסובייטי לאמריקאי, למרחב ההשפעה האמריקאי, והוא הציע לישראל שלום. יגאל קיפניס כתב על כך באריכות ובהעמקה בספרו. סאדאת לא רצה הסדר קטן, הוא ראה אסטרטגית את הבעיה, והוא הציע לישראל שלום. אפשר לפשפש ולדקדק ולומר שהוא רצה שלום שישראל לא הייתה יכולה לשלם את מחירו, ושהוא לא רצה מסע ומתן ישיר פנים אל פנים תחילה, ועוד כל מיני טענות נגד. אבל
0: אלה לא דקדוקי עניות?
3: מדוע?
0: מפני שאם אלה תנאים שישראל איננה יכולה לעמוד בהם,
3: אבל היא עמדה להם ב-1977 או בקמפ דיוויד ב-78, אחרי ששילמה את מחיר מלחמת יום הכיפורים. איננה יכולה לעמוד, זה כפי שהממשלה קובעת באותו זמן, משיקולים שונים, חלקם פוליטיים, חלקם אישיים, חלקם ראיית המלחמה הקודמת, מלחמת ששת הימים, במקום להסתכל לעתיד. אבל אגב, גם נאצר בסוף ימיו כבר קיים מגעים עם האמריקאים מתוך ראייה של נכונות מסוימת להתקדם לאי לוחמה ולהפסקת הסכסוך. הסדאק בוודאי מאז פברואר 71, ובוודאי ובוודאי לאחר שנפטר מהקבוצה הפרו-סובייטית של אלי סברי שאימה על שלטונו, ובקיץ 72 גירש את הסובייטים, בוודאי שהיה מוכן לשלום תמורת נסיגה ישראלית מלאה. ישנו גם עניין הקישור לחזיתות האחרות, אבל כל זה אפשר היה בדיפלומטיה יצירתית לברר במקום להציב מראש תנאים. הדבר הבסיסי הוא כזה, סדאת היה מוכן עקרונית להצהרה ישראלית לנכונות לנסיגה מלאה תמורת שלום ולביצוע מודרג שתחילתו בתנועות ביניים איטיות.
0: אבל אמיר אורן הוא גם דרש פתרון מלא של הבעיה הפלסטינית שלא נפטרה עד היום.
3: אבל יצחק, אתה לא יכול להיות עכשיו גולדה של 72. לדרוש זה דבר אחד, ולברר בהידברות, במסע ומתן, את מרחבי שיתוף הפעולה, ואיך אפשר לסדר ולדרג. תראה, לישראל היו אז דיפלומטים מצוינים בוושינגטון. תחילה רבין ואחריו דיניץ. השגרירים הטובים ביותר, טובים גם מאבא אבן של שנות ה-50, שאי פעם ייצגו את ישראל. אפרים מכיר את שניהם מהעבודה הצמודה, יכול להעיד על כך. והם גם במשבר רבין, במשבר ספטמבר 70, ספטמבר השחור מול ירדן, ואחר כך בהכנת התשתית לסיוע האמריקאי של השנים הבאות, וכמובן דיניץ במלחמת יום הכיפורים ואחריה, הם ייצגו עמדה ממשלתית ישראלית שקבעה גולדה בהתאם לאילוצים הפוליטיים שלה. הפחד ממשה דיין שיערוק ממפלגת העבודה, מהמערך של אז, ויחבור לימין. המתנחלים שהתחילו להשפיע באמצעות המפדל, והטרגדיה היא, או ישראל גלילי כנציג אחדות העבודה ומשיח ההתנחלויות, מסמך גלילי של קיץ 73. אי אפשר לומר ישראל לא הייתה יכולה. ישראל לא רצתה, כי היא חשבה שמחיר השלום יהיה גבוה מהתועלת שבשלום.
0: בסדר, אז בוא נעצור כאן, כי אני מאוד רוצה לשמוע את תגובתו של אפרים הלוי לדברים שלך, ואחר כך לשאול אותו עוד שאלה. אפרים הלוי, אני מניח שאתה איתנו.
4: כן, אני איתך.
0: אתה תרצה להגיב על הדברים של אמיר אורן?
4: כן. אני חושב שאנחנו עוסקים אולי בנושאים שהם מעניינים ומרתקים, אבל לפעמים כדאי גם לחזור לעובדות מאוד מאוד מוצקות. כפי שאמרתי בראשית דבריי, סדאת בירי מרגע שהוא התחיל להיות פעיל עוד במלחמת העולם השנייה, היה אסטרטג. הוא חשב במונחים אסטרטגיים. וצריך לחשוב מה המשמעות של מונחים אסטרטגיים, כי אסטרטגיה זה לא רק הדברים אשר נאמרו על ידי שני ידידיי הקודמים, זה גם הערכה מפוקחת של יחסי הכוחות ושל יחסי כלי הנשק אשר בידי שני הצדדים. אתם הזכרתם את ההפוגה או הפסקת האש של שנת 70. הפסקת האש הייתה הפסקת אש למעשה ללא תנאים. ללא תנאים וללא מסע ומתן מאוד מפורט. ומה שקרה הוא שלמחרת היום של הפסקת האש, המצרים קידמו חזרה לקצה התעלה את כל מערכות הטילים הקרקע אוויר שהם השיגו לאחור קודם לכן מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו עמדנו במצב שהמערכה של שנת 70, אלף הימים עד לשנת 70, המלחמה הזאת, מלחמת ההתשה, מעולם לא נחקרה כראוי ועולם לא נבדקה כראוי. ומה שהיה קריטי באותה מלחמה היה שזו הייתה מלחמה ומאבק של מגע ושל אימות בין שני סוגי כלי נשק, בין טילים ואלקטרוניקה. המאבק האלקטרוני היה מאבק מאוד מאוד משמעותי, פעם ראשונה במלחמה שבינינו לבין הצד השני. ובמלחמה האלקטרונית, בעיקר בתחום חיל האוויר, מה שקרה הוא שאנחנו קיבלנו סיוע רב מהאמריקאים כדי תמיד להיות one up מול הצד השני. ואחר כך הצד השני השיג את מהרוסים את מה שהם נחלו לתת, והרוסים היו ביחד עם השותפים שלהם המצרים היד על העליונה. אנחנו גמרנו את המלחמה בשנת 70 ברגע שהצד השני היה עם ידו על העליונה בתחום הזה של הטילים ושל המערכה האלקטרונית. והדבר השני היה שהיה כלי קטן, אולי לכאורה, שנקרא טילי הסגר. איש לא ראה בנושא טילי הסגר למעשה כלי אסטרטגי.
0: טילים אנטי-טנקים אלה היו.
4: כן, טילים אנטי-טנקים. ואם כתוצאה מזה, במלחמת יום כיפור, בשבוע הראשון, אנחנו ספגנו אובדן שליש מהסדק האווירי, רק בשבעה ימים, ושליש מהסדק של השריון, אלה בגלל מה שקרה בתחום הלוחמה נגד המטוסים. ושנית, שלא היה לנו פתרון לנושא הסגר, זה היה גם כישלון, הייתי אומר, של אמן, של הערכת כלי הנשק, והצורך שהיה אז, לדעתי, בשלב הרבה יותר מוקדם, לבוא ולהציף את הנושא הזה כנושא מרכזי לדיון מודיעיני ולמעשה אסטרטגי. ודבר שני, שהבנו שכל הערכות שלנו לגבי יחסי הכוחות הצבאיים היו שגויים. אני רוצה להזכיר שבספרו של הרי שלב, שהיה אז הערכת מחקר, בנוסח האנגלי, שהוא הרבה יותר נוח, התרגום האנגלי של ספרו, הוא מספר סיפור מפיו של חנוך ברטוב, שדיווח לו על כך שערב המלחמה סעדו צהריים אלוף פיקוד מרכז אז רחבעם זאבי גנדי עם שר הביטחון משה דיין, וגנדי הביע חששות ממה שיקרה בחזית שלו במרכז אם תיפתח מלחמה מצפון ומדרום. ודיין אמר לו, אין לך מה לחשוש, למצרים אין יכולת, כבר 10 שנים ייקח להם עד שהם בכלל יוכלו להגיע ליכולת כלשהי מולנו. תהיה רגוע, ידינו תמיד תהיה על העליונה. וזו הייתה התפיסה השגויה ביותר, המשמעותית ביותר, שהייתה ערב מלחמת יום הכיפורים.
0: אז בוא נמתין כאן, אפרים הלוי, כי אני רוצה לחזור אליך, דוקטור קיפניס. אפרים הלוי אמר כאן דברים קשים מאוד, ואני רוצה קודם כל לקבל את תגובתך.
2: כן, אני חושב שהוא נגע בנקודה חשובה שמביאה אותי אולי לשאלה, למה קיסינג'ר הגדיר את המלחמה סיאו של כישלון הניתוח המדיני מצד ישראל. כי מה שאפרים הדגיש, שישראל מ-70 וכולל ב-73, לא רק ישראל, המערב היה בנחיתות טכנולוגית צבאית, ובכלל זה גם ישראל. ולכן זה רק מחריף את כישלון הניתוח המדיני, שלא הבינו את התפנית שחלה במציאות המדינית בפברואר 73. השינוי חל אצל קיסינג'ר. מי שחולל אותו היה סאדאת, שכבר דיברו עליו במעט ממה שצריך אולי. ובישראל, בעיקר גולדה, סרבו להכיר במציאות החדשה. אז מה היה עיקר השינוי שהתחלת לדבר על זה עם אמיר? המדיניות של קיסינג'ר וניקסון הייתה כל השנים עד תחילת 73 לתסכל את מצרים שהישועה תבוא ממוסקבה, בערך לשון הדיווח של רבין בתחילת 73. והמדיניות הזאת הצליחה, וסאדאת שלח את היועץ שלו חפץ אסמאעיל להיפגש בחשאי עם קיסינג'ר ולהסביר לו את הכוונה שלו לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית כדי להחליף את החסות הסובייטית באמריקאית. זה היה המוקד, זו הייתה המטרה העיקרית של סאדאת. ובמסגרת ההמשך, המסע ומתן גם להגיע להסכם שלו עם ישראל. בנקודת הזמן הזאת חלה תפנית לאדם החשוב ביותר באותה תקופה, לקיסינג'ר. נוצר לו עניין גם מדיני וגם אישי לתמוך ביוזמה של סאדאת ולקדם אותה במהלך 73. ובשני ימי השיחות שלו עם חפץ אסמאעיל, הוא לא ניהל מסע ומתן. וזה טעות, אתה ניסית לענות לאמיר, והשוות בין תחילת מסע ומתן לבין סוף מסע ומתן, וכולנו יודעים איזה פער אדיר יש מהדברים. קיסינג'ר לא ניהל מסע ומתן עדיין עם סאדאת. הוא הקשיב, הוא שאל, הוא בחן בקפדנות את הדברים, כדי לנסות לראות אם יש שינוי בעמדה המצרית, ובעיקר לראות אם מתקיימים תנאים שהמסע ומתן גם יוביל להסכם שלום. ונראה לי שהאדם המתאים ביותר לבחון את זה, זה קיסינג'ר, ולא אנחנו או האחרים כפרשנים מהיום. ובדינמיקה של הבירור, קיסינג'ר הבין שהתנאים מתקיימים, ובעיקר הוא הבין שיש פתיחות מצרית כבר בשלב שלפני מסע ומתן, אני מדגיש, להמיר את התביעה לפינוי כל סיני ולהסתפק בהכרה בריבונות המצרית על סיני, ושזה יהיה הבסיס להתקדם בתהליך לשלום צעדים של הסכמי ביניים. זה גם מה שחפז ישמעיל הסביר לציבור במאמר פנימי במצרים, מיד שהוא חזר מהפגישה עם קיסינג'ר. זאת הנקודה שאישרתי לו פתח כדי להיכנס בה. קיסינג'ר קיבל מהנשיא אישור ועידוד לנהל את המסע מתן, ובשני מסלולים נפרדים, האחד גלוי, דרך רוג'רס, המזכיר המדינה, להסכם חלקי, והשני חשאי, שהוא ינהל להסכם כולל. ולניקסון הוא אמר, עד הקיץ 73 תוכל לחבר את שני המסלולים, וזה יוריד מעלינו את הרוסים, המטרה העיתרית של קיסינג'ר. ונוכל לסכם את זה עד 1 בספטמבר, אני מדגיש 73, וזה יהיה הישג עצום. זאת הייתה תפליט משמעותית. לישראל הוא הציג את המתווה הזה, והציג לוח זמני להתקדם במסע מתן בשנת 73, ונתקל בהתנגדות תקיפה של גולדה.
0: אבל סליחה, גולדה, דייל ודלילי... דוקטור קיבני, סליחה שאני מתערב, אבל בדיוק כמו אמיר אורן, אתה לא מזכיר את הדרישות המקבילות שלו בנושא הפלסטיני.
2: הדרישות, תראה, סדאת, אנחנו יודעים שלא היה לו שום עניין בנושא הפלסטיני, למעט המחויבות של העולם הערבי.
0: בסדר, אבל הייתה לו מחויבות לעולם הערבי, הוא לא יכול היה להתעלם ממנה.
2: יצחק, לא אתה ולא אני מבינים את זה יותר טוב מקיסינג'ר, וקיסינג'ר הגדיר בסיכום הפגישה שלו עם חפז ישמעיל של מצרים, אין שום עניין בערוצים האחרים, היא דואגת לעצמה, ואפרים ניסה להסביר את זה, הוא קצת התקע, שסעדת היה מספיק חכם להבין את זה, שאם הוא יחכה לאחרים, הוא לא יקבל את הפתרון שהוא רוצה, להיות חבר של האמריקאים ולא של הרוסים. אז אם אני אמשיך, אני חושב שאני גם יענה לשאלה שלך, כי גולדה ודיין העדיפו את המלחמה על מסע ומתן, למרות שידעו כפי שנאמר ביניהם, שהמצרים מוכנים לשלום ולמערכת הסכמים וערביות בינלאומיות, כל זה בתנאי שאנחנו נסוגים באופן מלא לקו הקודם. זאת הייתה הבעיה, לא הפלסטינים. גולדה המשיכה לדבוק בדרישה האולטימטיבית לסיפוח שליש מסיני, גם מחיר מלחמה, היא ידעה שהיא תתקיים במועד ובתנאים שיוכתבו על ידי המצרים ועל ידי הסורים, ושצהל יהיה מוגבל מסיבות מדיניות באחות אליה, נגעתי בזה. גם בחודש מאי קיסינג'ר חזר עוד לנסות ושאל למה שלא תקבלו את הגישה של אזורי ביטחון במקום דרישה לסיפוח שטחים. הריבונות תהיה מצרית, אבל בפועל אתם תהיו נוכחים שם. בנוסף, כשגולדה, דייל וגלילי החליטו לסרב, הם גם קבעו שלא לשתף את חברי הממשלה במידע, ולא לקיים בממשלה או במסגרת אחרת דיון שמתבקש ממנו. אז זה הכישלון הניתוח המדיני שהגיע לסיוע באוקטובר. תראה, נראה שלכל אלה כיוון קיסינג'ר שאמר לגולדה אחרי המלחמה, אינני רוצה להאשים איש, אבל שנינו יודעים שיכולנו למנוע את המלחמה. כלומר, שנינו יודעים. הוא ידע שגם היא יודעת. אז נכון, קצת קשה להשלים העובדות, אני מכיר את זה, אנחנו רואים את ההתנגדות שלך. לכן באות העולם תזות חסות בסיס עובדתי, כמו תיאוריית הקונספירציה שגרסה שקיסינג'ר ודיין ביימו איזה מלחמה, מנותק מהמציאות. או התזה הדואלית שלה, זאת שמציגה את המלחמה כברת מחדל, זרת גורל, זו גישה אופנית של אפולוגטיקה לאומית, גישה שבה החוקר ממיר את התפקיד של ההיסטוריון, בתפקיד של סנגור, בתפקיד של יחסי ציבור, ותוך כדי כך הוא מאמץ את הדרך ואת השיטות שלהם, כמו להעלים עובדות שסותרות את התזה שלו. טוב, תזה כזאת הם למקליטה, ויש אנשים ששמחים לאמץ אותה, אבל הבעיה היא שהיא פשוט לא נכונה.
0: אני אשמח לשמוע את התגובה של אמיר אורן. אתה איתנו.
3: קיפניס בעקבות דוקטור קיסינג'ר, יש בזה בהחלט אמת רבה. תראו, היו כמה דברים שעם השנים נבלעו. אחד מהם זה שמטרת העל של הדיפלומטיה הישראלית בתחילת שנות ה-70 הייתה השגת הפנטומים. המטוס הזה, ה-F4 פנטום, היה בעיני חיל האוויר, צה"ל וממשלת ישראל מכשיר המלחמה שבלעדיו ישראל תהיה בצרות צרורות ואיתו היא תוכל להכריע. ולשם כך שועבד הכל, כולל, וגם לכך כיוון יגאל, כאשר ישראל רצתה חימוש מסוים לפנטומים, עוד לצד המאבק על מתי תאושר ההספקה, איך זה קשור לשאלת דימונה, זה נפטר בספטמבר 69 בביקור גולדה אצל ניקסון, ומה היו מועדי ההספקה, כמויות, איך זה בהשוואה לסקיוק, עם כל השאלות האלה, ישראל קיבלה על עצמה שהשימוש יהיה הגנתי בלבד. זה גם קשור לשאלת המכה המקדימה. ישראל, כדי לקבל פנטומים, הסכימה שהיא תמתין ליוזמה צבאית מצרית ולא תשתמש כדי להקדים ולהקות. עכשיו, נושא שני שקשור בעניין הזה, זו האשליה שצמחה בשלוש שנות השקט שבין אוגוסט 70 לאוקטובר 73. והייתה תחושה כוזבת שהפסקת האש הזו שבתחלה נועדה לשלושה חודשים. הסיכום באוגוסט 70 דיבר על שלושה חודשים. מה שטרף את הקלפים היה מותו של נאצר. ואז זה הוארך בכל פעם, סדאת הכריז על שנת ההכרעה, וזה נמשך ונמשך כל פעם, הפסגה של ניקסון וברז'ניה ואחר כך עצרת האום, כל פעם היה סיפור אחר. בשנה האחרונה של לקראת מלחמת יום הכיפורים, מאז אולימפיאדת מינכן בספטמבר 72, הטרור ובעיקר הטרור בחול הפך לנושא הביטחוני הראשון במעלה. וכאשר גולדה מאיר פוגשת את ועדת החוץ והביטחון יומיים לפני 6 באוקטובר, היא אומרת להם, היא חזרה אז מבינה מהסיפור של ההשתלטות על רכבת עולים, והיא אמרה לחברי ועדת החוץ והביטחון, עם מצרים וסוריה נסתדר, הבעיה שלנו היא הטרור. הראייה הישראלית השתבשה אז, מה חשוב, מה חיוני, עם מה אפשר להסתדר, עם מה אי אפשר להסתדר, והייתה הערכת חסר של הכוחות שמנגד, שזה גם מצרים בשיתוף פעולה עם סוריה, גם נשק הנפט שבידי הערבים, גם השיקולים האסטרטגיים האמריקאים מול הסובייטים, והערכת יתר של כוחותינו המדיניים, הכלכליים והצבאיים.
5: כן, אני לא הייתי רוצה לעסוק יותר מדי בניתוחים של קיסינג'ר וחשיבותו, כי אני חושב שאנחנו לא צריכים לעסוק אך ורק בשאלה מה הוא חשב ומה הוא תכנן. אני חושב שיותר חשוב להבין מה קרה מבחינת יחסינו עם האמריקאים מאז מלחמת ששת הימים. האמריקאים מאוד התרשמו מניצחון ישראל במלחמת ששת הימים. האמריקאים התרשמו מהיכולת של ישראל להתארגן כפי שהתארגנה מהר ולהגיע לתוצאה. וגם התרשמה מהערכתנו את האויבים שלנו. ולכן מה שקרה בשנים בין 67 עד 73 היה שבהרבה מאוד מהערכות שלהם, כולל אגב על סדאת, נשענו גם בין היתר על כך שהישראלים מכירים את סדאת יותר טוב מכל יתר האנשים, מה שלא היה נכון כמובן. ועובדה היא שכאשר סדאת עלה לשלטון, הם החלו לבדוק מי הוא ומהו סדאת, למרות שהם היו צריכים לדעת היטב, כי בעבר, כפי שאמרתי, הם היו שותפים לעליית קבוצת הקצינים לשלטון ב-52, והם ארגנו להם חלק מהשלטון, כולל איך להקים את המוחברת במצרים, שהוא כלי שלטוני במדרגה ראשונה עד היום הזה. אבל כנראה שלא עוסקים בעיסוק בארכיונים גם בארצות הברית, ולא רק אצלנו. ובשיחות שהיו עם קיסינג'ר, התברר שכולם סבורים שסדאת, ואני אומר את זה אחרי שהוא עלה לשלטון, ואני מצטט מספרו של מרטין אינדיק, שהיה שגריר בישראל פעמיים, וגם היה ראש המחלקה המזרח תיכונית בבית הלבן, זה ספר שיצא לפני פחות מחודשיים, נאמר פה שכולם, כולל קיסינג'ר, ראו את סדאת כאדם משעמם, אופורטוניסט, צר מוכין, דמגוג ובור בעם הארץ. וקיסינג'ר אפילו אמר בצחוק, הוא נראה כמו דמות מאופרה של אידה. ככה הם ראו את סאדאת. וזו הייתה טעות גמורה, כי היו להם מספיק נתונים לאורך השנים להבין שאנחנו עוסקים פה באסטרטג. אחד האסטרטגים הראשונים שטיפלו אסטרטגית בנושאים מהצד הערבי של המתרס. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים, כי אנחנו חייבים להתקדם, אני חושב.
0: בוודאי.
5: כדי להבין את עוצמת המכה שננחתה עלינו במלחמת יום כיפור, אני רוצה לתאר לכם שיחה שהייתה לי ארבע ימים אחרי פרוץ המלחמה ב-6 באוקטובר. אני זומנתי לפגישה עם סגן ראש ה-CIA, והוא ביקש ממני להשיג תוך כמה שעות תמונת מצב של צהל לאחר הבאת ימי הלחימה הראשונים. ואני אז הסברתי לו שאני לא הכתובת לכך וצריך לפנות לנספח הצבאי, למוטה גור, אבל הוא אמר, לא, אני רוצה ממך את הדבר הזה, ואתה תדאג לזה שאנחנו נקבל את זה. אנחנו צריכים לקבל את זה עד גמר יום העבודה היום. כי אם לא כך, אנחנו לא נוכל יותר להיות ביחסים של שיחות ושל מסע ומתן בינינו לביניכם. שאלתי אותו, תסביר לי למה אתה צריך את זה כל כך מהר? למה אתם צריכים את זה כל כך מהר? ועל כך אני אצטט את תגובתו באנגלית. It is that important because we always have to back the winner. ואני חושב...
0: אנחנו צריכים תמיד לתמוך במנצח. בוא תסביר את זה. לא כולם יבינו.
5: אנחנו צריך להיות אלה שתומכים במנצח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לברר האם אתם עדיין מסוגלים בכלל לנצח במערכה. וזה דבר משמעותי. אגב, כתגובה על כך, קיבלתי שיחת טלפון גלויה מראש המוסד, מצביקה זמיר. הוא ידע היטב שאם הוא משוחח איתי בטלפון הגלוי, אז לא רק אני מאזין לשיחה שלו. והוא אמר, קראתי את המברק שלך ותגיד להם שישקו לך בתחת. אז אני מצטט את זה כפי שזה נאמר.
0: זה מזעזע.
5: אבל צריך להבין לאן אנחנו הגענו ומה קרה כתוצאה מזה. והתוצאה הייתה, וזה הדבר המשמעותי, שלא רק אנחנו טעינו, אלא גם אותו דוקטור קיסינג'ר טעה לא פחות מאיתנו בהבנת מי הוא ומה הוא סאדאת.
0: כן, אבל מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, לא האמריקאים.
5: מי שמשלם, זהו. והעיסוק, הייתי אומר, המובן לי, אבל אני חושב שהוא קצת מוגזם, עם כל הכבוד לחבריי לשיחה הבוקר, של מה קיסינג'ר חשב ומה הוא לא חשב, מה הוא כן רצה ולא רצה, ואיך הוא ניהל את היחסים שלו עם הרוסים, ואיך הוא סיפר לנו דברים שהוא רצה להשמיע אותם. ואיך הוא אמר בשלישי בנובמבר, כשגולדה מאיר לראשונה הגיעה לוושינגטון אחרי המלחמה, אחרי שהוכרזה הפסקת האש, והייתה להם שיחה ארוכה מאוד של הרבה מאוד שעות, ובעצם במרכז השיחה הייתה מה שהוא אמר לגולדה, Diplomatically you have not won the war, you won it tactically. זאת אומרת, אתם לא ניצחתם במלחמה, יש לכם הישג טקטי.
0: אתם לא ניצחתם במלחמה באופן דיפלומטי.
5: כן. ואז גולדה מאיר אומרת, Diplomatically, we will never win. קיסינג'ר אמר, Exactly. That is the tragedy. זאת אומרת, הוא בא ואומר לגולדה, אתם תחיו מעכשיו, ובעצם חייתם עד עכשיו, במצב של טרגדיה מתמדת.
0: כי אתם לעולם לא תנצחו מבחינה דיפלומטית.
5: לעולם לא תנצחו, כן. ובשיחה הזאת שנמשכה שעות על גבי שעות, למחרת היום ישבנו איתה בצהריים, וכתבתי מכתב לצביקה זמיר, ששנים שכחתי שכתבתי, אבל מישהו הביא לי אותו מהגנזך של צביקה זמיר. אני כתבתי לו שגולדה מאיר נלחמה כלבי, בשיחה הזאת, זו שיחה שהמשכה שעות על גבי שעות, והיא אמרה, היו לי דמעות בעיניים, אבל אני לא רציתי לתת לו את הסיפוק שהוא יראה אותי דומעת.
0: בוכה,
5: ואלה הדברים שאנחנו צריכים לדעת אותם. אני לא חושב שקיסינג'ר הוא אויב שלו, היה אויב או עדיין אויב של ישראל, אבל דרך ההתנהלות שלו, בנושאים האלה הם לא רק של התפעלות מיכולותיו, יכולותיו היו רבות, הוא קיבל פרס נובל על שלום, והוא פתח את הדרך לסין בשביל ארצות הברית, והוא הגיע לדטנט יחד עם הרוסים, שהם החזיק מעמד כמה שנים. אי אפשר לפסול את הישגיו, אבל צריך גם להיות מידתי בהבנתנו את יחסנו עם דוקטור הנרי קיסינג'ר.
0: נו, בוודאי, הוא היה מזכיר המדינה של ארצות הברית.
5: הוא היה מזכיר המדינה של ארצות הברית, ומה שקרה הוא, אם אתם רוצים כבר להתקדם הלאה לקראת הסוף, שבסופו של דבר, בסופו של כל הסיבוב הזה, היה זה סדאט שהבין שאם הוא רוצה להגיע לכך שהוא יקבל חזרה את סיני, יש רק דרך אחת לעשות זאת, זה במגע ישיר עם ישראל, בלי שיש שותף אחר לחדר. ואז הוא פנה למלך מרוקו, שהוא ידע שיש יחסים בינו לבין ישראל, וזה הוליד ביקור של יצחק רבין ב-76 בחשאי למרוקו, לפגישות, ופגישות של חקה, ראש המוסד יצחק חופי, עם תוהמי, סגן ראש ממשלת מצרים, ואחר כך ביקור של משה דיין, אחרי שהוא נתמנה שר חוץ אצל בגין. אגב, הוא עבר, הייתה בעיה גדולה איך הוא יגיע בסודיות לשם, כי הוא היה כבר שר חוץ, איך הוא יכול להיעלם. ואנחנו סידרנו מצב שבו הוא טס לבלגיה כאילו לביקור אצל ממשלת בלגיה יחד עם אשתו, ובסוף הביקור הייתה איזה מסיבת קוקטייל כזאת בבית השגריר, ובסוף הביקור הזה, בסוף הקוקטייל הזה, ואנשים עזבו או התחילו לעזוב, דיין נעלם, וכעבור כמה דקות יצא מישהו שהוא נראה כמו דיין, והוא ליווה את אשתו כביכול, והם ירדו ויצאו מהבית, ואז אנחנו לקחנו את משה דיין ונסענו תחפושת, ירדנו לחניון שמתחת לקרקע, וראש השירותים של בלגיה אישית הפך לנהג, והוא הפסיע את משה דיין מעבר לגבול לצרפת, ומשם הוא טס במטוס שהמריא מבלגיה לארצות הברית, לקח את אשתו של דיין עם מישהו כביכול היה דיין עצמו.
0: כן, זה מרתק.
5: אני מספר את זה בתור קוריוז.
0: כן, ברור.
5: דיין בפגישה הזאת שהייתה עם תוהמי, יש על זה שתי גרסאות. המצרים הבינו ש... למעשה דיין אמר שאם יהיה מסע ומתן ישיר רק בינינו לבינם, אנחנו נגיע לזה שסיני תחזור למצרים. דיין הכחיש את זה, בינינו לבינם, אנחנו נגיע לזה שסיני תחזור למצרים.

0: שהביא בסופו של דבר לתפנית הזאת. ואם אתם רוצים מילת סיכום של כל מה שאנחנו דיברנו עליו בבוקר, הוא שבכל התפניות המשמעותיות שהיו, מי שיזם את השינוי האסטרטגי אשר יכול היה להביא בסופו של דבר לחוזה השלום הראשון בינינו לבין מצרים, שהיא הייתה האויבת הכי גדולה של ישראל בכל מלחמות ישראל, זה היה סדאת ולא המאמצים, או שכן היו או לא היו, של ישראל להגיע להסדר עם מצרים.
1: טוב, אפרים הלוי, תודה רבה לך. אנחנו יישאר איתנו על הקו כי עוד לא סיימנו. אני עובר אליך, דוקטור קיפניס. אתה בוודאי תרצה להגיב על הדברים של אפרים הלוי, אבל בקצרה רבה, כי אני רוצה, לא הייתי רוצה שניפרד לפני שנשמע מה היה בחזרת השבועים שלנו ב-73 ממצרים ומסוריה, מדוע היה הפרש של 7 חודשים. אבל בואו קודם כל נשמע את התגובה שלך, דוקטור קיפניס.
2: כן, קודם כל אני מסכים לגמרי עם אפרים שדמות המפתח היא סדאת, ולכן הדגש את המפנה שהיה ב-73 שסדאת יצר אותו. החשיבות של קיסינג'ר הייתה בפוזיציה שלו, ואנחנו צריכים להתחשב בפוזיציה שלו, וכיוון שקיסינג'ר הבין מה סאדאת רוצה, הבין שסאדאת עכשיו רוצה להיות חבר שלו ולא של הסובייטים, זה היה שינוי משמעותי ביותר שבו היינו צריכים להתחשב, ולא התחשבנו. אז זה לגבי התייחסות בקצרה למה שאפרים אמר. עכשיו לגבי השבועים, זה קצת יותר בעריכות, קודם כל השבועים במצרים, אני אולי אדגיש את המשפט המפתח, שאי כיבוד הפסקת האש מצד ישראל גרם בדחייה של 3 שבועות בחזרת השבועים במצרים. לא מה שאנחנו התכוונו. כי החלפת השבועים הייתה אמורה להתבצע מיד עם הפסקת האש ב-22 באוקטובר. וסביר להניח ששני הצדדים היו עומדים בזה. אבל ישראל לא הפסיקה את האש, וב-24 באוקטובר נכפתה הפסקת אש שנייה, שהעיר סואץ והארמיה השלישית כבר מנותקים, ושצהל נמצא במבואות ישמעאליה. למהלך הישראלי הזה לא הייתה בסופו של דבר תמורה מדינית, כי סאדאת ידע שזה לא משנה לאיזה קווים ייסוגו, ובהמשך תהיה נסיגה ישראלית בהמשך התהליך המדיני.
1: מה קורה בסוריה? אנחנו חייבים להתקדם, כי הזמן עושה בנו שמות.
2: אז אני אקצר במשפט אחד לגבי סוריה, וזה יישאר סתום, כי באמת השאלה למה חזרו השבועים ממצרים בנובמבר 73 והשבועים מסוריה רק ביוני 74. ונראה לי שבתשובה לשאלה הזאת מובנים הדברים שהדגשתי קודם, עקרונות יוזמת השלום של סאדאת מפני המלחמה, והמתווה שעליו קיסינג'ר ביסס את הכוונות שלו. כי מה היו עקרונות? קודם כל שיחות והבנות בין מצרים וארצות הברית, אחר כך הפרדת הערוץ המצרי מערוצי הסכסוך האחרים, וכחלק מזה שקודם כל מצרים תתקדם ראשונה ותפרוץ הדרך לסוריה, ולכן יש סדר, קודם הסכם הפרדת הכוחות ישראלי מצרי, ואחר כך ישראלי סורי. ובהמשך גם הרחקת הרוסים מהתהליך, וזה נעשה בכינוס של ועדת ז'נבה, שאתה רק מראית עין של שיתוף הרוסים.
1: אנחנו בדברים
2: האלה, כל זה דחה את התהליך עם הסורים.
1: ברור, אנחנו בדברים האלה נאלץ להסתפק, כי מי שמחליט עכשיו זה השעון. אז יישאר איתנו על הקו לשלב השאלה הזהה, והיא מתחילה עכשיו. אמיר אורן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
3: מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמת השטחים הראשונה. מצרים וסוריה לא יצאו למלחמה כדי להשמיד את ישראל או אפילו לכבוש שטחים בתוכה, אלא להחזיר לעצמן את השטחים שניבדו בעיני ישראל בצדק במלחמת מגן, אבל זה לא משנה, שניבדו ב-67. כל התוכניות המבצעיות שלהן כוונו להשגת הגולן וסיני בחזרה.
1: אבל מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מזה?
3: שישראל מאז שנת 67 נלחמת על השארת השטחים שהיא כבשה אז, ולא על מה שהיא נלחמה מאז 48.
1: טוב, אנחנו בכך נסתפק. אמיר אורן, תודה רבה לך. אפרים הלוי, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
0: אני אעשה את זה בתמצית, בשני הגידים. א', במלחמה ובשלום, אם יש ספק, אין ספק. ושנית, במלחמה ובשלום, מה שקובע זה לא הכוונות, אלא היכולות.
1: תודה רבה לך, אפרים הלוי. המילה האחרונה שלך, דוקטור יגאל קיפניס.
2: אני חושב שמה שצריך ללמוד, שאת הביטחון של ישראל צריך לבסס על עליונות צבאית ועל הסדרים מדיניים, ולא רק על אחד מהם. מלחמה עדיף לנסות למנוע ולא להעדיף אותה. מלחמה זה אירוע שמקבלי החלטות מתמודדים עם מצבי לחץ של אי ודאות, וגם התובדות.

0: שבהם עלולים לאבד את שיקול דעתם. והפריבילגיה שיש לנו לבחון את האירועים במרחק של זמן, לפעמים מטיבה עם מקבלי החלטות, אבל בהרבה מקרים יוצרת אי נעימות כלפיהם ואולי גם חוסר הגינות. אבל זו רק, לא רק הזכות שלנו לעשות את זה, זו גם החובה. וכדי בין השאר להגיע למסקנה שבוודאי על רקע האירועים של אותם שנות ה-70, שביטחון ישראל צריך לבסס על שני הדברים, גם עיינות צבאית וגם הסדרים מדיניים.
1: תודה רבה לך, דוקטור יגאל קיפניס, תודה רבה לשלושתכם. מלחמה ושלום 70-77. המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפיו, רבי הידע, ותודה לכם המאזינים בארץ ובעולם. מלחמה ושלום, 70-77 הביאו לשידור. יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל עטיאס, אני יצחק נוי, כאן גם בהמשך. היו עמנו.

0: לו יהי.
1: ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי.

0: נבקש לו יהי.
1: לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי.

בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אף שמדובר בהפרה של הפסקת האש, דובר צהל בחר שלא להדכן את הציבור. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הצבא מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. הוא לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את הזנקת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני ביטחוני אמש הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה את סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים ביום ראשון בקבינט המצומצם. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית צופה שבקרוב יושג הסכם בין איראן לאומן בנוגע למצר הורמוז. זאת לנוכח ההתקדמות במגעים ביניהן. הבכיר האמריקני יוסיף כי מיד כשיוכרז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בהורמוז בלי כל הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור שלה מעל נמלי איראן. בתאונת דרכים בערערה שבנגב נפצע אנושות נער בן 17. הוא פונה למרפאה מקומית ומשם מגן דוד אדום העביר אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת
3: בית. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: שלום שלום ושבוע טוב, היי שרון.
1: אהלן אורי, שבוע טוב, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר. את יודעת, אני ראיתי שכולם מדברים, כל מי שעובד כמונו, משדר ברדיו, מדבר על אחוזי ההזנה, נכון? אז אנחנו משופרים.
1: אנחנו מפרגנים לעצמנו עכשיו?
0: כן, כן, למה לא? כן, אז בוא נגיד... כולם עשו את זה, אז גם אנחנו נעשה.
1: לא, ולנו מגיע.
0: ונגיד תודה גם למאזינים שלנו, כן?
1: גם למאזינים שלנו וגם לעורכת שלנו, לרונית גור אריה, שאנחנו עובדים איתה הרבה מאוד זמן. אז בוא נפרגן לעצמנו. יש את מדד ה-TGI, נכון? שמודדים כל חצי שנה את אחוזי ההזנה. ואיזה בשורות קיבלנו? עלינו ב-65%, תקשיב, זה מלא.
0: האמת שזה משמח, כי הנושא זה לא מובן מאליו שאנשים יקשיבו יותר, כן? הנושא הזה שאנחנו יודעים שיש לו בלא מעט מקרים, מין סוג שנדחק לפינה, נכון? אפשר לקרוא לזה ככה?
1: כן, מילה הנושא, בוא נגיד גם השעה, לא, אתה יודע, זוהרת. אוקיי?
0: נכון.
1: מוצאי שבת ב-10 בלילה.
0: לא, זה כבר אחריות שלנו. כן, בוא.
1: לא, נכון.
0: אבל זה נכון, את צודקת.
1: אבל כאילו אני...
0: אני יודע מה שרצית להגיד, שהנושא ראוי לשעה טובה יותר. אבל אנחנו חיים טוב בשעה הזאת.
1: כן, כן, לא, אז אני אומר, לא, אני מפרגנת למאזינים, ואני מודה להם עוד יותר, כי זה לא פשוט להקשיב לזה ב-10 בלילה, במוצאי שבת, ובכל זאת אחוזי ההזנה עלו בצורה מאוד מאוד מרשימה.
0: אז כן.
1: תודה.
0: נכון, נכון. לעצמנו, אנחנו עם התוכנית שעוסקת כרגיל בשורה של נושאי סביבה, אנחנו לקראת, בתוך, באזור, גלי חום, גם פה וגם באירופה, נכון?
1: כן, פה האמת שפה זה גל חום ראשון שהיה לנו, כי באמת...
0: היה חום, אבל לא גל חום.
1: נכון, גל חום זה כאילו הגדרה, זה צריך להיות מעל ל3-4 מעלות, מעל הרגיל לעונה, ושזה יימשך לפחות 3 ימים, אז זה פעם ראשונה שיש לנו את זה, ואנחנו מרגישים את זה, זה לא... בוא נגיד האמת, לא משהו.
0: נכון, נכון.
1: לא להיט, כן.
0: ועכשיו, בוא נגיד ככה, הנושא הראשון שנעסוק בו זה מיצרי הורמוז, נכון?
1: אתה בטוח שאתה מתכוון כאילו לכאן בסביבה?
0: זה לא יומן כסופר, הנה אנחנו, גם אנחנו, בתוך החבילה הזאת שנקראת מיצר הורמוז.
1: אבל בוא נתראה מראש, אנחנו מסתכלים על זה מהפן הסביבתי, כן?
0: נכון, נכון. יש ויש כזה. נכון?
1: ויש כזה, כן.
0: אז נגיד שלום לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית, החווה, שלום שלום.
2: שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, בסדר. אז אנחנו מנסים להתחבר למיצרי רומוז בזווית שלנו, כן? ואתה אומר, יש סיבה וסיבה טובה לעשות את זה.
2: כן, האמת שיש הרבה סיבות לעשות את זה. קודם כל, האזור הוא אזור עשיר בנפט, ואנחנו יודעים שגם במהלך המלחמה, חלק מהנפט הזה זלג אל הים, או הוזרם לים, יש מחליות וספינות שנפגעות כל כמה ימים, ועלולות להיות דליפות של נפט, ובעצם יש מצב שבו מעל 1,000-1,500 ספינות עומדות בצד של המפרץ הפרסי, ובצד השני גם מפרץ אומן, גם עוד כמה מאות ספינות, שפשוט עומדות במקום ומחכות במשך תקופה ארוכה, שבועות, אפילו חודש ויותר, ולא יכולות להתקדם.
1: ויש משמעות להמתנה הזאת, נכון? כלומר, אתה מדבר על דליפות של נפט, אז אנחנו מכירים את הדברים האלה, ומכירים גם אסונות אקולוגיים כאלה שהיו בעבר, אבל פה נכנסת עוד זווית, מעבר לדליפה של הנפט שעלולה להיווצר וגם נוצרת, ההמתנה יש לה משמעות.
2: נכון, אז יש פה, כמו שאמרתי, 20% מהנפט והגז הנוזלי בעצם של העולם עובר במקום הזה, ויש כמות אדירה של מכליות, ומעבר לזה גם יש שם בתי זיקוק ועוד כל מיני חומרים וכימיקלים נוספים שמיוצרים, אם זה לכל מיני תעשיות נוספות, מה שגורם, זאת אומרת, מייצר תנועה, באופן טבעי, תנועה מאוד גדולה של ספינות באזור הזה. עכשיו, לאור המצב שבו המיצרים סגורים במשך זמן ארוך כבר, ספינות שנמצאות בים, הם בעצם משטח התיישבות. בהתחלה, על המשטח הזה נתמדים כל מיני חומרים אורגניים, אחר כך חיידקים שגדלים עליו, מייצרים ביופין, איזושהי שכבה כזאת דביקה, שעליה יכולים להיצמד עוד יצורים, אם זה עצות מסוגים שונים, חסרי חוליות שיכולים להיצמד, אוכלוסיית צימדה, באופן מפתיע היא נקראת, כן? שגדלה על משטחים בים, זה דבר שאנחנו מכירים, וגם עולם הספנות, יש לו דרכים להימנע מזה.
1: אבל עדי, זה לא כל כך ברור הסיפור הזה, כי הספינות הן בכל מקרה בים. ובכל מקרה, גם אם הן שתות, הן נמצאות בים הרבה מאוד זמן, לפעמים חודשים ארוכים, אז למה קורה עדיין שברגע שזה עומד במקום, אז זה הופך להיות מצע לגידול לכל אותם...
2: יפה. אז ספינות בעצם נטבעות באופן שגרתי, גם לפעמים מוצאים אותם מהמים, הם עובדוק וצובעים ומתקנים, אבל אפילו יחטות, כן, הן צבועות בצבעים שמונעים מצמדות של בעלי חיים, כי צמדות של כל דבר לגוף של הספינה בעצם מעט אותה. מגביר את החיכוך, פוגע בהידרודינמיות ומעט אותה, ולכן זה משהו מראש שמנסים להימנע ממנו. אבל כשספינה נמצאת בתנועה, הצבעים האלה מתפקדים גם הרבה יותר טוב, ובעצם הסיכוי גם של יצורים להיצמד ולייצר שכבה משמעותית סביב הספינה הוא סיכוי הרבה יותר נמוך. גם התנועה במים בעצם מסירה חלק ממה שנצמד, וברגע שהספינה סטטית במשך חודש עומדת באותו אזור, ובמקרה הזה מדובר על מים חמים מאוד, שיש שם גם פעילות חיידקית מאוד מהירה וגם גידול של עצות מאוד מהיר, ובכלל חסרי חוליות גם מושפעים מטמפרטורה, טמפרטורות חמות מאפשרות להם לגדול הרבה יותר מהר, אז אין גם את הכוח גזירה הזה של המים שיכול להסיר את מה שנצמד.
0: זאת מה שאתה אומר שככל שהאונייה עומדת יותר זמן, מה שנצמד יהיה עבה יותר. עוד ועוד ועוד דברים נצמדים לספינה.
2: וככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כן, באזורים האלה, האזור הזה של מפרץ... או של מיצר הורמוז ושל המפרץ הפרסי שם, הוא אזור מאוד חם ומלוח, ובעצם מינים שיכולים להיצמד שם לספינות, הם מינים מאוד, מאוד חזקים, מאוד עמידים לתנאים קיצוניים.
1: אבל אז בסדר, אז נצמדים כל מיני מינים, למה זה בעייתי?
2: כי הם לא נשארים שם, כי בשלב מסוים האונייה יוצאת משם ומפליגה, היא יכולה להפליג לניו זילנד ואוסטרליה, היא יכולה להפליג לצפון אמריקה, ואיתה יגיעו צמודים אליה מינים מקומיים למפרץ הפרסי. ושוב, בגלל שזה אזור עם תנאים קשים יחסית, סביר או סבירות גבוהה שמינים שנצמדו לאוניות יצליחו להתבסס גם במקומות אחרים, זה בעצם הופך להיות מנגנון הפתה של מינים פולשים. עכשיו אנחנו יודעים ש...
1: פולשים ועמידים, כן? כלומר
2: כן, פולשים ועמידים מאוד יחסית. פעם הנושא של אוניות הרי כשהן מלאות בסחורה, הן נמצאות, יש להן שוק מסוים, הן צפות בצורה מסוימת, וכשמורידים מהן את כל המטען, אז הן צפות הרבה יותר גבוה. אז יש מין... מה שנקרא מי נטל, ממלאים אותם במים, ופעם המים האלה שהיו נשאבים בנמל אחד ויוצאים בנמל אחר, היו עלולים להעביר מינים פולשים וגם עשו את זה. אחר כך הגיעו למצב שמטפלים במים האלה, ולכן הבעיה הזאת היא בשגרה פחות משמעותית, אבל פה מדובר על גוף האונייה מבחוץ, שממש הופך פתאום למשטח התיישבות.
1: כלומר, אתה אומר, אם בעבר הצליחו להתמודד עם הדברים האלה, עם הנעת המינים הפולשים, אז עכשיו מכיוון שזה חיצוני, אין דרך בכלל לטפל בזה.
2: אז יש דרך, אבל היא הרבה יותר מסובכת. אם המצב היה, זאת אומרת, אם פתאום המיצרים נפתחים והיה אפשר לטפל בכל ספינה נקודתית וגם היה מי שיממן את זה, אז היה אפשר ממש לקחת צוללנים ולנקות מסביב לספינות. עושים את זה, יכולים לעשות את זה גם בנמילי הבית, אבל אז כבר יצטרכו גם לשאוב את מה שיורד מהספינות כדי ש... לא יפזרו בסוף מסביב את אותם בעלי חיים.
0: כן, זה גם מצב מאוד מורכב לעשות את זה. אתה יודעת שמסביבך המלחמה, וכולם רוצים להיות נגד כולם כל הזמן, אז מה, עכשיו תיכנס למים ותתחיל לטפל בדבר הזה?
2: זהו, זה אומר שבמצב כרגע בכלל זה לא ריאלי, כן? אבל נגיד ויפרוץ באזור השלום, והספינות יוכלו עוד להתעכב גם קצת כל יום בים, זה גם הרבה מאוד כסף, אז אפשר לטפל בזה נקודתית שם, ואם לא, אפשר לטפל בזה בנמלי היעד, שהספינה כבר הוגנת, או לפני שהיא הוגנת, אפשר לטפל בזה, אבל זה מצריך השקעה של כסף, של זמן.
1: בדיוק, יש פה שני דברים. אחד העניין הכלכלי, מי ישים את הכסף בשביל לטפל בדבר הזה, ודבר שני, עד שהספינה כבר מגיעה, עד שהספינה כבר מגיעה, רק רוצים לפרוק אותה, נכון? כי היא תקווה כל כך הרבה זמן.
2: ללא ספק.
0: האיראנים בטוח יגידו לא. זה לא אנחנו, זה שהאמריקאים יטפלו, הם אשמים, זה בטוח.
2: כן, זה חילופי
0: השמות, זה האזור שלנו. אבל רגע, מה שאתה אומר שזה אבוד, זאת אומרת, זהו, הספינות האלה יוצאות עם כל המטען חריג, אפשר לקרוא לזה ככה, נכון? שיש להם שם צמוד אליהן, ואי אפשר לטפל ואין מה לעשות?
2: אז תראו, אז באמת, ממש לאחרונה, בשבוע האחרון פחות או יותר, פורסם מחקר בעיתון שנקרא Biological Invasions, ובעצם מחקר שבדיוק בדק את הפוטנציאל הפצה של מינים פולשים בגלל המצב הזה, והם מדברים על כך שיש סיכוי למגה אירוע של הפצה של מינים פולשים, איזושהי תחזית שהיא מדברת על החודשים ועד השנה אפילו הקרובה, והסיכוי להפצה של מינים פולשים בכל רחבי העולם כתוצאה מהאירוע הזה, ועל הדברים גם שאפשר לעשות, שכמו שאמרנו, גם אם לא לטפל בהם כרגע באזור, אז אפילו כשהם יוצאות מהאזור, לטפל בהם לפני שהם
0: עוגנות. אתה אומר, קודם כל צריך להגביר את המודעות, כן, לעניין הזה.
2: להבין שיש בעיה.
0: בדיוק, להבין שיש בעיה.
2: ואחר כך, להבין שצריך לטפל בה, כי בסוף מינים פולשים זאת סיטואציה. אנחנו מכירים את צטפת הזברה, למשל, בארצות הברית, שפלשה, הגיעה מאזור הים השחור, ים הקספי, לאגמים הגדולים בארצות הברית, וזה, היא סותמת צנרות, והיא עושה שם נזקים של עשרות ומאות מיליונים, כבר 50 שנה. טוב. אז הרבה יותר קל לטפל לפני, מרגע שפלישה התבססה, כמעט בלתי אפשרי למנוע או לעצור אותה.
0: טוב, דוקטור עדי לוי, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה החשובה הזאת. תודה רבה.
1: עכשיו נדבר על גגות סולאריים. אתה יודע, גם יש... אני שומעת המון פרסומות על העניין הזה ברדיו, וגם אנחנו פה מדברים על זה כבר שנים, נכון? על החשיבות של האנרגיה הסולארית ואנרגיה חלופית, ושצריך לעשות את זה יותר. והנה, עכשיו יש ניסיון להכניס את זה... דווקא לחברה הערבית, כן?
0: אז, כבר היו לנו כמה מקרים שדיברנו עם ראשי מועצות או ראשי ערים בחברה הערבית.
1: אני מנסה להיזכר
0: עם
1: מי שהוא היה ממש מתקדם.
0: נכון.
1: ג'לג'וליה, נכון. הנה, רונית אומרת לנו ג'לג'וליה.
0: שעשו דברים מדהימים.
1: וזה מזמן.
0: נכון.
1: דיברנו איתם ממש מזמן.
0: שנה, שנתיים אחורה, ואז באמת זה היה, מה, וואו, איזה יופי עם הדברים שהם עושים. עכשיו זה לאט לאט הופך להיות חלק ממה שנקרא מבצע רחב וכיף בסיפור הזה. בוא נגיד שלום לסמיר מחמיד, שהוא ראש עיריית אום אל-פחם. שלום, שלום אדוני.
3: שלום, ברכה.
0: ואיתנו גם אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע בחטיבה לאנרגיה מקיימת. עוד מעט תהיה איתנו אוריאל, נכון?
3: כן, אני
0: איתכם. איתנו, הכל בסדר.
1: שלום אוריאל, וגם סמיר, אני מבינה שאתה דוקטור, נכון? דוקטור סמיר.
3: נכון, נכון.
1: כן, אז בואו ניתן את הקרדיט, כן?
0: כן, לא שאני...
3: גם בלי סמיר מספיק.
0: טוב, מי נתחיל עם סמיר, נכון?
1: כן.
0: טוב, סמיר, ספר קצת על הפרויקט הזה ועל מה אנחנו מדברים פה.
3: תשמע, אנחנו מדברים על מיזם שהוא מיזם שבא דרך רשת מעוז בשיתוף משרד האנרגיה, עמותת עוגן, מרכז השל, העירייה. בתוך העירייה זה גם מחלקת רווחה וגם חברה שעוסקת בהתקנת גגות סולריים. אנחנו מובילים אישו פיילוט שהוא יהיה, אני מקווה שהוא יהיה גם מדבק לכל החברה הערבית, התקנת גגות סולריים על בתים פרטיים, כי אנחנו בעירייה כבר עברנו כברת דרך, אנחנו כבר בדרך לאיבוס אנרגטי עד שנה הבאה, אנחנו כבר עם 20,000 מטר גגות סולריים
0: במבנים הציבוריים.
3: בכל המבנים
1: הציבוריים. רגע, אתה אומר ששנה הבאה אתם כבר באיפוס אנרגטי, זה מדהים.
3: אני מקווה שכן, עד סוף שנה הבאה.
1: כמה זמן אתם כבר עם גגות סולריים על המבנים הציבוריים?
3: אנחנו כבר התחלנו לפני 4 שנים, 3.5 שנים, זה דרך קולות קוראים. היום אנחנו עוברים עם חברה. ואנחנו בדרך לאיבוס אנרגטי, אנחנו כבר ברחובות, בכבישים, אנחנו כבר תורת רחובות, סיימנו את ההתקנה, ואנחנו שם באיבוס, איבוס עליות, אנחנו גם חוסכים כמעט 1,000,000 שקל.
0: עכשיו רגע, עוד תתאר קצת את ה... קודם כל, המבנים הציבוריים, זה אומר מה? איזה מבנים ציבוריים מקבלים את הכיסוי הזה של אנרגיה סולארית?
3: זה בתי ספר, זה מתנס, זה כל מיני מעדונים, זה מבני רווחה, מבנים של משרדי העירייה, הרבה הרבה דברים ש...
1: ועכשיו הרעיון זה לעבור לגגות הפרטיים.
3: לבתים, בתים פרטיים. והרבה שואלים אותנו, מה לך ואין לך, לא מספיק, יש לך צרות בעירייה, מה לך ולגגות בבתים פרטיים? אז אנחנו אומרים, חד וחלק, חוסן כלכלי לתושב, הוא קשור גם לקיימות עולמית ולאומית, כן? חד וחלק, ולכן אנחנו מנסים גם לסייע. אם אנחנו מדברים על 100 מטר שמשפחה יכולה להרוויח 13,000 שקל בשנה, אז זה גם חוסן כלכלי למשק הבית, אבל זה גם, אנחנו מדברים גם על קיימות, ואנחנו מדברים על ועוסקים בנושא של סביבה ושמירה על הסביבה.
0: תגיד, התושבים מגלים עניין בסיפור הזה?
3: אני יכול להגיד שלא רק עניין, מגלים עניין רב, ותשמע, אנחנו, כי היום אנחנו גם נותנים מענים לאותם תושבים. תושבים, יש, היה הרבה חסמים, הנושא של מימון מותאם הלכתית, כי אנשים רצו לשמוע שיש באמת אלטרנטיבה לקבל הלוואות בלי ריביות, כי הריביות על פי ההלכה הן אסורות על פי האסלאם, כן? ואז אנחנו, יש לנו את עמותת עוגן שנתנה איזשהו מענה, גם יש לנו קשר עם הבנקים בנושא הזה. אנחנו גם עשינו תכנון מודולר, כלומר, אנשים שרוצים לבנות מעל הבית, נתן להם גם פתרונות. נתנו גם מישהו בתוך העירייה שהוא בא והסביר. אנחנו גם לקחנו דוגמה אישית, הבאת את זה למועד צעיר. אני כראש רשות, עוד 5 חברי עירייה, יתקינו גגות סולרים על הבתים שלהם. כלומר, האמון הלך וגדל, ושציבור רואה ומאמין, אז אני חושב שהדברים מתחילים לחלחל. אני יכול להגיד שהשיח והשיח טוב על הפיילוט ועל הפרויקט הזה שאנחנו מתקדמים.
1: אז מדהים. אז בוא נעבור לאוריאל בבצ'יק. שלום לך אוריאל שוב. שלום. ממשרד האנרגיה. למה אתם פונים דווקא לחברה הערבית? כלומר, ראיתם פערים גדולים בין החברה היהודית לבין החברה הערבית?
4: אז כן, אנחנו במשרד האנרגיה והתשתיות בעצם השקנו לפני שנה את תוכנית 100,000 הגגות, תוספת של 100,000 גגות סולריים בבתי מגורים בישראל עד שנת 2030. ובמסגרת העבודה אנחנו זיהינו בעצם שקיים כבר מתחילת הדרך פער בין האוכלוסייה הכללית לחברה הערבית. אם בחברה הכללית אנחנו כבר במימוש של 6%, אז בחברה הערבית בסביבות 2% מהפוטנציאל. ודווקא בחברה הערבית...
0: רגע, 2% מהאוכלוסייה הפרטית או המבנים הציבוריים?
4: ברשויות המקומיות הערביות, הדרוזיות והבדויות, יש מימוש במגורים רק 2%.
0: המגורים, אוקיי.
4: כן, ובכלל האוכלוסייה בישראל אנחנו ב6-7%.
0: כי האוכלוסייה הערבית בהרבה מאוד מהמקרים הובילה את העניין הזה של הפתרונות הסולריים כשמדובר במבנים ציבוריים, ולא מעט מקרים.
4: אפשר לומר, כן, ובאמת עבדנו, אנחנו עובדים גם עם דוקטור סמיר, עבודה משותפת, ועיריית אום אל-פחם היא עיר מצטיינת בנושא הזה, אין ספק. אנחנו רוצים להנגיש את ההזדמנות הכלכלית הזאת לכלל האוכלוסייה בישראל, ואנחנו חושבים שגם בחברה הערבית, מה שזיהינו, שיש גם פוטנציאל מאוד גדול. אנחנו מדברים על מעל 140,000 מבני מגורים שהם בין קומה לשלוש קומות בחברה הערבית, ברשויות ערביות, זאת אומרת שאלו מבנים שפוטנציאל המימוש קל וישים מאוד, ומדובר על בערך 1,800 מגוואט פוטנציאל ייצור חשמל סולרי. ואז מצד אחד יש מימוש נמוך, אבל גם פוטנציאל מאוד
0: גבוה. בוא ננסה...
4: אנחנו ראינו אותה שאחד החסמים המרכזיים זה בעצם המידע.
0: כן.
4: הנגשת המידע.
0: אני רוצה רגע, בוא ננסה להסביר, מה מרוויח אזרח, ערבי, יהודי, לא משנה, שעושה לעצמו גג סולרי?
4: אז אפשר להקביל את זה למשכורת 13. כאילו, בשטח של 150 מטר, כמו שדוקטור סמיר גם אמר, בין 100 מטר ל-150 מטר, אפשר לייצר הכנסה שנתית של בין 13 ל-16 אלף שקל בשנה. יש השקעה ראשונית, החזר השקעה של בערך 5 שנים היום, ואז 20 שנה יש לכם הכנסה סוג של משכורת.
0: אבל אתה מייצר חשמל, נכון? בעצם אתה מייצר חשמל ואתה מוכר אותו.
1: לחברת החשמל.
4: נכון, לחברת החשמל, חברת החשמל מחזירה את הכסף.
1: אבל ההשקעה הראשונית היא גבוהה. זה לא שאנחנו מדברים פה על מחירים זולים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים. אז גם כש... וזה נכון שיחסית להשקעה, אז זה משתלם הרבה יותר, כי אתה מקבל את זה תוך כמה שנים אמרת חזרה? תוך 5 שנים, 6 שנים אתה מקבל את...
4: 5-6 שנים, כן.
1: אתה מקבל את מה שהשקעת, אבל עדיין... בכל חודש אתה צריך לשלם את הכסף הזה שלקחת עבור את האהבה.
4: מה שיפה בתהליך הזה, שבנקים אוהבים לתת הלוואות לפרויקטים כאלה, כי בעצם ההכנסה מובטחת, בעצם התעריפים של רשות החשמל מבטיחים הכנסה קבועה, מייצרים את החשמל ומההכנסה מחזרים את ההלוואות. זאת אומרת שנדרש המימון, הבנקים מממנים, הם נותנים את ההלוואות האלה בשמחה, ובעצם כל ההחזר, בעיקרון התושב לא אמור להרגיש את ההוצאה. הוא בעצם מקבל מימון מהבנק, ואחרי 5-6 שנים הוא מתחיל פשוט לראות את ההכנסות.
1: תגיד, התעריף של חברת החשמל נשאר כל הזמן אותו דבר? או שיש פה איזשהו מקום למסע ומתן כמה אתה מקבל עבור החשמל שאתה מייצר?
4: לא, אז יש...
0: כי עכשיו אתה מוכר?
4: והם קוראים עד סוף השנה הנוכחית, אנחנו יודעים שיש... כבר יש תעריף מיטיב, ואנחנו יצאנו עכשיו במשרד בקמפיין כדי להזכיר לציבור, לנצל את החלון ההזדמנות הזו עד סוף השנה שיש תעריפים מאוד מיטיבים.
1: מה, תן דוגמה שעכשיו תעשה לי כואב בלב שאני הייתי פריירית ועשיתי את זה לפני כמה שנים, כן?
4: קודם כל, את יכולה, יש לכם זמן להתקין על הגג עוד השנה. עד סוף השנה אתם יכולים לעשות את התהליך.
1: לא, אבל אם כבר התקנתי, אין לי דרך לשנות את התעריף מול חברת החשמל.
4: לא, אם נתקעת בעבר, אז כנראה שקיבלת תעריף עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: בסדר.
1: אז הרגעתי.
4: תגיד,
0: באיזה עוד ערים אתם הולכים להיכנס עם הפרויקט הזה?
4: אז קודם כל אנחנו מסיים, כאילו, יש לנו את אגף שלטון מקומי בחטיבת אנרגיה מקיימת, ואנחנו נתנו מענקים לקידום אנרגיה מקיימת, שזה גם התייעלות באנרגיה, גם אנרגיות מתחדשות, בערך 150 רשויות מקומיות, תקציבי מענקים שמגיעים בארבע שנים האחרונות לבערך 350 מיליון שקל, שמינפו השקעות, שוב, של כמעט מיליארד שקלים. אנחנו תומכים ברשויות המקומיות, ואנחנו רואים הרבה מאוד עשייה, ולמעשה אפשר להגיד שהרבה מאוד רשויות מקומיות כבר מובילות כמגזר את הנושא של המעבר לאנרגיה מקיימת, יש שם עוד הרבה מאוד מה לעשות.
1: אוריאל, אני חייבת עוד שאלה אחת אליך. בעבר כשדיברנו על זה, אורי ואני פה בתוכנית, ודיברנו למשל על הערבה ועל מקומות אחרים, למה לא עושים ממש חוות כאלה סולריות, חלק מההסברים שקיבלנו היה שחברת החשמל לא יכולה להכיל את כל האנרגיה הסולארית הזאת. זה משהו שהשתנה?
0: זה קושי בשינוע.
1: נכון, קושי בשינוע מהדרום למרכז. זה דברים שעוברים שינוי?
4: כן, כן, זה תהליכים ארוכים, מדובר בפרויקטי תשתית כבדים, אבל אני לא יודע מתי דיברתם פעם האחרונה, אבל באמת לפני שנה האחרונה, לפני יותר משנה, הושעה תוכנית הפיתוח לרשת החלוקה ולרשת ההולכה, זאת אומרת שבשנים הקרובות רשת ההולכה תעובה ותוכל להכיל תוך כמה שנים את כל הייצור בדרום ובצפון.
0: חדשות טובות, לא נחזור רק לדוקטור מחמיד. אצלך בבית יש כבר מה שנקרא מכסה סולארי?
3: לא, לא, אבל יהיה, עד סוף השנה יהיה.
0: אוקיי.
1: אמרת, דיברת באמת בתחילת הדברים שלך, אמרת, זה גם עניין של דוגמה אישית. אז מצד אחד זה דוגמה אישית גם של הרשות המקומית, נכון? שאומרים, הנה, אנחנו עושים את זה מעל בתי ספר, אנחנו עושים את זה מעל בניין העירייה, ושווה לעשות את זה.
3: ממש, ואנחנו גם, זה לא רק הפרויקט היחידי שהוא בנושא סביבה. אנחנו גם בנושא, אנחנו מתעמלים בנושא של שריפות, אנחנו בפרויקט של שינוי אקלים של משרד הסביבה, אנחנו גם בנושא של הצללה. כלומר, אנחנו, יש לנו כברת דרך לעשות בנושא, אנחנו גם רוצים לתרום את חלקנו וכל מה שקשור לשינוי האקלים שקורים. אנחנו חיים בעולם הזה.
1: מדהים.
0: טוב, דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, אוריאל בבצ'ק, מנהל אגף בכיר הנדסה, ביצוע בחטיבה לאנרגיה, מקיימת במשרד האנרגיה. תודה לשניכם על השיחה הזאת.
1: רבה.
0: תודה רבה.
4: תודה רבה. תודה רבה.
0: כן, זה מעניין, את יודעת, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שיש איזה... והרבה מאוד רשויות ערביות, כן, יש מודעות לעניין, לעניין המשבר האקלימי. ממש, אתה רואה את זה.
1: כן.
0: לא יודע כמה צריכים
1: לייסד.
0: יש בעיות קשות של תקציבים, אני מבין כל דבר.
1: אני חושבת שדווקא בגלל זה.
0: כן.
1: דווקא בגלל שיש בעיות בתקציבים, אתה אומר, אוקיי, אם יש לי פה איזושהי אוקיי, דרך לחסוך נכון, כסף כן. ולנצל את זה, אז בוא נעשה את זה.
0: זה סוג של חוכמת חיים, את אומרת עכשיו.
1: כן, כן לא, כן, וגם כאילו כן, מתייחסים כן, על העניין כן. הכלכלי, והעניין הכלכלי עסקית. באמת משתלם, בדיוק. מבחינת תוכנית עסקית זה לגמרי כדאי. ואנחנו כולנו זוכים מהדבר הזה. טוב, אנחנו נשארים עם פאנלים סולאריים, נכון?
0: כן.
1: אבל מזווית אחרת, בתוך קרם, הבציר הראשון ששבר סי ישראלי מתחת לפאנלים, מה זה אומר? נגיד שלום לאופר סטאבי, מנכ״ל דוראל ישראל, שלום לך.
5: שלום, שלום.
1: אז ספר לנו על הבציר הראשון הזה ששבר סי ישראלי. כן, בדיוק.
5: הבציר הראשון, הקרם הסולארי הראשון בישראל, גדל בעמק המעיינות, שיתוף פעולה של דוראל עם קיבוץ מעלה גלבוע. נגיד, הבציר הוא אמנם הבציר הראשון, אבל עולם האגרו-וולטאי זה לא העולם הראשון. אנחנו לפני חודש כתפנו תירס, גם באתר במעלה גלבוע, ולפני חודשיים קצרנו חיטה.
1: רק תסביר, אגרו-וולטאי, אנחנו מכירים, אבל לא כולם מכירים את המונח הזה, שילוב של
5: אגרו-וולטאי
1: סולארי זה עם חקלאות, כן?
5: אגרו-וולטאי זה בעצם החקלאות החדשה, מבחינת איך שאנחנו רואים את זה, זה שילוב דו-שימוש, או שימוש משותף בקרקע, גם של יצירת אנרגיה וגם של גידולים חקלאיים. ואנחנו בעולם הזה כבר בשש שנים האחרונות מפתחים ומקדמים פרויקטים, וממש לאחרונה עשינו את הבציר הסולארי הראשון במעלה גלבוע, באזור אולי אחד החמים במדינת ישראל, וכתפנו שם 30 טון של
0: שאומרים שיא ישראלי זה הכמות?
5: אז נגיד, האירוע המרכזי, השיא הישראלי זה שפעם ראשונה תחת ענבים, תחת קרם, גדלו ענבים, ולא רק שהם גדלו, הם גדלו גם בהתאם לתוצאות של, גם שאין פאנלים מעל הקרם, אז התוצאות הן תוצאות פנטסטיות, הן מעל 100%
1: לא, אבל זה שיא, בכל מקרה זה היה שיא, נכון? כי אין קרם שגדל ככה מתחת לפאנלים סולאריים.
5: נכון.
1: כלומר, לא משנה מה הייתם מקבלים, מבחינת הבציר זה שיא. כן, נכון?
0: בוא נקרא לזה שיא יסוד.
1: בדיוק. זה הבסיס. אבל אתה אומר גם, הופתעו מהכמות שצמחה, נכון? כי באיזשהו מקום הפאנלים הסולאריים גם מאפשרים צל לגידולים באזור שהוא מאוד חם.
5: באזור שהוא מאוד חם, אחד, אז באמת זה יותר טוב לפרי, שתיים, חיסכון במים. בסוף יש פה אחד ועוד אחד של חקלאות ואנרגיה שמייצרים, וגם, אגב, זה אחד ועוד אחד שווה שלוש, כי יש פה גם אלמנט סביבתי. אז אנחנו בסוף נהנים גם מתוצרת ופרי, כמו בחלקת ביקורת בלי פאנלים, וגם מייצרים מאותה חטיבת קרקע אנרגיה, אז אנחנו נהנים מכל העולמות.
0: אבל אתה רואה באופן מובהק את הקשר הסיבתי בין המעטה הסולרי לבין התוצאה או התוצאות של הקרם.
5: לחלוטין. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאנחנו זיהינו את ה... בסוף מדינת ישראל משאב הקרקע הוא מאוד מצומצם, ופיתחנו ועשינו מתקנים סולאריים בכל הסגמנטים, גגות, קירויים, מאגרים, מתקנים קרקעיים, אבל הבנו שבלי הפתרון של שיתוף פעולה על אותה חטיבת קרקע, גם של חקלאות וגם של אנרגיה, לא נוכל להגיע ל...
1: אבל זה לא היה משהו פשוט, אם אני זוכרת נכון. זה התחיל, שנים דיברו על זה, ואמרו למה לא עושים את זה, ולמה לא מנצלים את הקרקע, ואז התחילו עם פיילוטים בדרום, ורק אז אפשרו לזה גם במקומות אחרים, נכון? כלומר, הייתה פה, היו חבלי לידה לא פשוטים.
5: חבלי לידה לא פשוטים, מורכבים, מאתגרים, כמו בכל דבר, מלאי בירוקרטיה. לא הייתה הסדרה יהודית לאירוע הזה, והיו הרבה מאוד הרמות גבה, איך אפשר בעצם לגדל חקלאות תחת פאנלים, אנחנו נלחמים על אותה חתיכת שמש או קרני שמש, כי גם הצמח וגם הפאנלים צריכים אותה, אבל יש גידולים שהפוך, שלא תמיד צריכים במדינה שטופת שמש כמו בישראל, לא צריכים את אותה כמות, ולפעמים אפילו מסייע להם שיהיה הצללה, וחלק מהשינוי התפיסתי זה לייצר טכנולוגיה חכמה שמזהה מתי הצמח צריך את הקרן שמש ומתי הפאנל יכול ליהנות ממנה, וככה שני העולמות נהנים.
0: מה שאתה אומר שאתה מרוויח גם את האנרגיה וגם את השיפור באיכות הגידולים שלך, זה הרעיון, נכון?
5: נכון.
1: לאיזה גידולים זה הכי מתאים? כי אתה אומר זה לא מתאים לכל הגידולים, כי בכל זאת כאילו, הגידולים האלה גדלים מתחת לפאנלים, אז הם לא תמיד מקבלים את קרני השמש. למי זה מתאים יותר?
5: אוקיי, זה שאלת השאלות. אנחנו היום, התחלנו עם זה, ב-2020 התחלנו באמת פיילוטים. היום אנחנו עם כבר לא מעט גידולים קיימים, עם תוצאות ומחקרים. כרגע אנחנו מזהים גם גידולי שדה. אמרתי, תירס, חיטה, תפוחי אדמה, יש לנו לא מעט ניסויים, וזה עובד טוב, זה עובד מצוין, זה מצליח, אבל גם גידולי מטעים, אבוקדו, יש לנו אולי אני אגיד, התחלנו, האירוע הראשוני היה לקחת מתקן קרקעי ולשים, לנטוע מתי אבוקדו, וגם את זה אנחנו רואים שזה מצליח. אז הבציר הוא אמנם הבציר הראשון, אבוקדו יש כמה שנים עד ניבה, אז אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בינתיים התוצאות נראות מאוד, מאוד מעודדות ומאוד חיוביות.
0: כן,
5: זה לא יהיה רק קרן.
0: כן, בוא נגיד, זה מדובר על שטחים מאוד מאוד גדולים, נכון? כשאנחנו מדברים על גידולים מהסוג שדיברת עליהם עכשיו, זאת אומרת, העלות של כיסוי סולארי היא עלות גבוהה.
5: העלות היא גבוהה, אבל הפוטנציאל הוא כמעט אינסופי מבחינת אפשרויות, גם של גידולים וגם של אנרגיה. מדינת ישראל עד היום, שמעתי קצת את סוף השיחה הקודמת שלכם, רשויות מקומיות ופוטנציאל ייצור, אנחנו עד היום פספסנו את היעדים שלנו, והדרך כן להגיע ליעדים היא לייצר את אותו שימוש משותף בקרקע, וזה באמת פרויקטים גדולים של עשרות ומאות דונמים. הפרויקט במעלה גלבוע מתפרס על 150 דונם עם כמה גידולים שונים.
1: כשמדברים על שטח חקלאי מול חברת החשמל, זה עדיין אותו תעריף? מכיוון שזה חקלאי, או שמקבלים תעריף שונה, איך זה עובד? אם אתה משווה את זה לבית פרטי.
5: משק החשמל עבר בעצם רפורמה משמעותית, והיום השוק הוא שוק חופשי. אז התעריף הוא אותו תעריף. בסוף אנחנו מוכרים חשמל, דורל יש מספק חשמל, אז אנחנו מוכרים את התעריף, בין אם זה מתקן קרקעי ובין אם זה מתקן אגרו-וולטאי. התעריף הוא אותו תעריף. אין שינוי, וזה היופי. אנחנו עושים מאותה חטיבת קרקע שני דברים שונים, והצרכן או המחיר הקצה נשאר אותו דבר.
1: ולסוף השיחה, מה היעד? איפה אתה רואה את עצמכם בשלב הבא? בוא נאמר תוך שנתיים.
5: היעד הוא לייצר סקייל. דורל כבר היום עובדת ופעילה בכל רחבי ישראל, מהצפון ועד הערבה. פרויקטים גדולים, משמעותיים, שכן, זה גם מתחבר לשיחה שלכם קודם, של פיתוח הרשת והתשתיות, להביא גם את הצרכנים המשמעותיים, הגדולים, את הדאטה סנטרים שכל כך קשה לשים במרכז הארץ, לשים ליד מתקני הייצור, ואז מה שהיום אנחנו מדברים על אחד ועוד אחד ששווה שלוש, אז אחד ועוד אחד יהיה כבר שווה ארבע, כי גם יהיה צרכן ליד כל מתקן ייצור, זה חיסכון של עלויות, זה חיסכון של תשתיות, וזה באמת ייצר את השינוי המשוואה.
0: עולם הולך ומשתנה, עולם חדש, הולך ומשתנה. אופר סתיווי, מנכ״ל דורל ישראל, אנחנו מאוד מודים לך.
1: תודה רבה.
0: שיחה הזאת, תודה רבה.
5: תודה.
1: אורי, אנחנו יודעים מזמן שמדינות אירופה מתקדמות מאיתנו בכל ההתייחסות שלהם למשבר האקלים, ואיך אפשר לחיות יותר בקיימות, ואיך אפשר לחיות בפחות בזבזנות.
0: אבל הן לומדות עכשיו מה זה משבר האקלים. הרבה ממדינות אירופה.
1: לגמרי.
0: עכשיו מסתכלים מה נעשה באירופה בימים האלה, זה הערה בסוגריים.
1: לא, האמת שההערה הזאת היא לגמרי נכון, כי היא נכונה, כי ברגע שאמרתי את זה, אמרתי, חשבתי ביני לבין עצמי, איך הם מתמודדים, למשל עם גלי החום, הם לא נערכו לדבר הזה.
0: נכון.
1: והם לא נערכו בין השאר, כי הם לא רוצים לפגוע בבניינים, כי הם לא רוצים באמת לבזבז את החשמל על המזגנים, ובסופו של דבר הם רואים את התמותה הגדולה שיש להם בגלי חום, כי אנשים לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, וכל פעם שנגמר גל חום, מוצאים כל כך מאות ואלפי בני אדם מתים בבתיהם.
0: אולי כי לא הבינו את סדר הגודל של גלי חום האלה, או הרבה אנשים לא הבינו את סדר הגודל של גלי החום האלה, ולא נערכו לגלי חום כאלה, נערכו אבל לא מספיק.
1: כן. טוב, אז אנחנו חוזרים לאירופאים, ולמה שבכל זאת הם עושים. יש להם חוק חדש שנכנס באיחוד האירופאי, שאוסר על חברות אופנה גדולות להשמיד מלאי של בגדים שלא נמכר. כן, אז מה הם עושים עם כל הדבר הזה, ולאן זה הולך? בוא נגיד שלום לעברי ורבין, מנכ"ל Good Vision מקבוצת פהן קנה, ומחלוצי תחום האחריות התאגידית. אני מנדשות, אני בקושי רואה מה כתוב. כן, אהלן.
6: שלום שרון ושלום אורי.
1: טוב, בוא ספר לנו על החוק הזה.
6: כן, אז החוק הזה האמת שנכנס ממש בשבוע שעבר, ב-19 ביולי, בעצם מתחיל להשית מה שנקרא אחריות יצרן מוגבלת, ש... אי אפשר יהיה עדיין לייצר בלי סוף, בצורה בלתי סבירה, להשמיד, כי מסחרית כרגע זה לא מתאים, וזה מה שהם עושים, זאת הפרקטיקה המקובלת, בלי לרשום, אולי קצת בדומה גם לחוק האריזות שאנחנו מכירים, זה שמי שמייצר צריך להתחיל לקחת אחריות גם מה קורה אחרי השימוש או לפני השימוש במקרה הזה, זה נקרא EPR. מה בעצם הם אומרים? קודם כל מתחילים מהחברות המאוד גדולות, מהתאגידים, הזרה והדומה, שמאחר והם אחראים לייצור והשמדה של מאות מיליוני, עשרות מיליוני טונות כל שנה, כי פשוט לא משתלם להם, אתם יודעים, העונות נהיות נורא קצרות, זה גם קשור לשינוי אקלים, כי האקלים מתעתע, אז לפעמים הקיץ כבר נגמר לפני שהוא מתחיל, והחורף כנל, אז מסחרית, הם עובדים בדרך כלל על מלאים מאוד מאוד גדולים, וכשהם מחליפים קולקציה, לא משתלם להם מבחינה פיננסית תאורה, בחלק מהמקרים, לנסות למחזר, לנסות לתרום, לנסות...
0: יותר משתלם להשמיד, זה מה שאתה אומר.
6: כן, הייחוד אמר לא עוד, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מצב שגם הפליטות פחמן של ההשמדה וגם הנזק הסביבתי המתורה, כי בסוף הרבה מאוד מהבגדים היום זה לא כותנה תאורה, יש בזה כימיקלים ויש בזה אביזרים וכפתורים ומתך, הרבה מאוד דברים, וזה מאוד מאוד לא בריא לסביבה. ואז הם אמרו, כל יצרן מעל גודל מסוים, שכרגע זה כיף של 50 מיליון יורו, שהוא מייצר, הוא צריך לקבל מאיזושהי הרשאה, והוא צריך להראות מה הוא מחר ומה הוא לא מחר.
0: תגיד, באיזה דרכים ישמידו?
6: איך,
0: באיזה דרכים ישמידו? מלאי ענק כזה שנשאר?
6: תראה, גם החוק מתייחס גם לזה, גם אם אתה גורס את זה והופך את זה לסמרטוט, זה כאילו לעקוף את איסור ההשמדה, זאת אומרת, זה יכול להיות שריפה, זה יכול להיות קטישה, זה יכול להיות לקבור, ויש הרבה שיטות, אבל בפועל, מה שהחוק מעודד, הרי תמיד זה מקל וגזר, אז הוא גם מטיל סנקציות על מי שמשמיד, וגם הוא מעודד למכור בהנחה, או למכור בחנויות עודפים, או אולי אפילו רחמנא ליצלן לתרום לעסקים חברתיים או עמותות, לא חסר נושאים חברתיים שאפשר, ואולי אפילו לחדש, מה שנקרא אפסייקל, או לעשות מזה בגד חדש, כאילו, יש הרבה אופציות לפני שאתה משמיד. זה נכון שבטווח הקצר, לחברה עסקית, אומר, הכי זול, לקחת עכשיו שלושה קונטיינרים ולשרוף אותם, ולא לחשוב קצת מעבר לקופסה.
1: אבל השאלה אם זה באמת הופך להיות משהו שהוא יותר טוב עבור הסביבה, כי אתה אומר בעצמך שהרבה מאוד מהבגדים היום בכל החברות הזולות, זה לא כותנה, ויש בזה המון כימיקלים, ויש בזה המון צבעים שהם בכלל לא בריאים, אז השאלה אם זה בכלל נכון לחייב את החברות האלה, להשאיר את הבגדים האלה שמראש אי אפשר לקרוא להם שמסתדרים כמו שצריכים הסביבה.
6: לא, אבל שרון, שאלה טובה, אבל מה שקורה, זה, אנחנו בעצם עושים תיקון שוק, כאילו החוק הזה עושה תיקון שוק. אם אתה תדע שאתה לא יכול לייצר בלי שום הגבלה, אז אתה תנהל יותר במדויק את המלאים, אתה תעשה תחשבים יותר נכונים, אתה לא תייצר סתם דברים בלי אפשרות למכור אותם, ולכן, אגב, זה גם יכול להוזיף...
0: החוק ישפיע על הייצור, זה מה שאתה אומר, לא יהיה ייצור המוני בלתי מוגבל ובלתי סופי, כן.
6: כן, אנחנו לא נמשיך לייצר כאילו, הרי בסוף מישהו משלם את המחיר הסביבתי הזה, רק זה לא החברות. בעצם הם עושים תיקון קל לכשל שוק. תראה, יש מוצרים, נגיד, תראה בפסולת אלקטרונית, החברות אחראיות לפסולת, כי הם צריכים, או בחוק האריזות, החברות צריכות אחר כך למחזר את האריזות. זאת אומרת, אתה כיצרן צריך לקחת בחשבון את העלות הסביבתית לכדור הארץ, למדינה שלך, בהקשר הזה. ואם אתה תתכנן נכון, אתה תייצר מראש, בראשית הצירים, פחות עודפים, אתה תשפר את החוזי ביקוש, אתה תצמצם אולי קולקציות, תפתח ערוצים של מחירה חוזרת, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם אולי לא הכי אינטואיטיביים וקלים, אבל זה כן, כן מחייב, וקיימות תמיד
1: אבל
6: מחייב.
1: אבל עברי, זה נכון רק לגבי חברות אירופאיות, לא? כלומר, אם אתה קונה באינטרנט מכל אותם אתרים שמייצרים בזול במזרח הרחוק, זה לא נכון לגביהם.
6: תראי, בדרך כלל גם אלה שמייצרים במזרח הרחוק, אז הייצור הוא שם, אבל המותג והחברה היא אירופאית.
1: נכון, אבל נניח אתרים כמו שיין ואתרים שכל הבנות הצעירות הולכות וקונות שלוש חולצות ב-100 שקלים, זה לא מתייחס אליהם.
6: אם יש, אגב, גם חברות ישראליות יכולות להיות חשופות על זה, כי אם אני חברה ישראלית ויש לי פעילות אירופאית משמעותית מעל הסף שהם הגדירו, וכמובן בכל, כמו בכל רגולציה, הסף הולך ויורד עם השנים, פשוט הם רוצים להרגיל את השוק. זאת אומרת, זה מתחיל ממחזור של 100 מיליון יורו, וזה יגיע ל-20 מיליון יורו, זאת אומרת, בסוף זה יגיע גם למותגים יותר קטנים, אם כי אתם יודעים שהמותגים והחברות הקטנות, הרבה מהם מראש הולכים על ייצור יותר מצומצם ופחות המוני, וייצור יותר איכותי, אבל זה חייב גם את החברות, עוד דבר שלא קורה היום, איזשהו רישום ודיווח על הכמויות, כי היום זה הכל, כל אחד רוצה מה שהוא רוצה, ובעצם צריך להגיד, כמה יצרתי, כמה מכרתי, כמה הוחזר.
0: כן, כן, זה בדיוק מה שהחוק מחייב, בדיוק. טוב, עברי, אנחנו רוצים להודות לך, עברי ורבין, על השיחה הזאת.
6: ותמיד מעניין ומאתגר, וחשוב להיות לדבר איתכם.
0: תודה, תודה, מנכ"ל גוד ויז'ן, אנחנו מאוד מודים לך, עברי, תודה, תודה.
1: טוב, אורי, טו באב, היה השבוע.
0: היה.
1: היה, נגמר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל אנחנו, זה עורר בנו את השאלה, של מה קורה בין בעלי חיים. אנחנו רוצים סיפורי אהבה מעניינים אצלם. נכון?
0: נכון, נכון.
1: אז בואו נדבר עם יותם בר, יותם בר חיים.
0: כן.
1: אקולוג התנהגותי בספארי, ברמת גן. שלום יותם.
0: שבר חיים זה מה? זה מה
7: זה לא בר חיים, זה רק בר.
1: זה רק בר. אוקיי.
7: אבל נחמד חיים.
1: זה מה שרשום. אז סבבה, אז יותם בר, יותר פשוט. יותם בר. שזה נחמד, שהוא כאילו עובד בספארי וקוראים לו דבר, נכון? שם משפחה, אני אוהב את הדברים האלה. טוב, יותם, ספר לנו סיפורים מעניינים, סיפורי אהבה מעניינים שקורים שם אצלכם, ובאים לידי ביטוי מתי, בחושך, כשאנחנו לא רואים?
7: אז אני רוצה להגיד לך, שרון, שהרבה מהעולם שאנחנו מדמיינים את סיפורי אהבה, זה כמובן קשור לרומנטיזציה שאנחנו מייצרים לעצמנו כבני אדם.
1: וואי, איך על ההתחלה הורדת?
7: בכלל לא. אתה אומר שיש הרבה יותר דרכים להיות רומנטי, מה שאנחנו...
1: אוקיי.
7: נתנו את החשיבה, אתה חייב להיות בלילה, אתה חייב להיות בין שניים, אתה חייב להיות בעירונת האביב, אתה חייב להיות ככה.
0: וואו, זה נשמע פרוע. זה נשמע פרוע.
1: בקיצור, אתה אומר לי, אל תהי מקובע, תפתחי כאילו, תפתחי את הראש.
7: נכון מאוד. אני רוצה להגיד שהקיבעון הוא לגמרי במחשבתנו, ואם אנחנו מסתכלים ממש חוצה, אנחנו רואים שהכל קיים. הכל, הכל, הכל, הכל, ואני אתן לכם רק כמה דוגמאות.
1: למה, תן הרבה, עכשיו זה נשמע מעניין.
7: בשמחה. יש לנו, תראה, אני אתחיל מזה, ואני אגיד לך שהספארי, תכלס, כמו הרבה מאוד גני חיות, התפקיד שלהם במסגרת שמירת הטבע, הוא מאוד מגוון, אבל אחד מהתפקידים הייחודיים שלהם, זה להיות השדכנים של עולם החי, מכיוון שמגיעים אלינו בעלי חיים שלא יכולים להיות בטבע, לא יכולים להיות בין אם לא מסוגלים כפרט, או שאין להם מקום להיות בטבע, ואנחנו בעצם עוזרים לייצר גרעיני רבייה. גרעיני רבייה זה אומר לייצר משפחות שמתחברות. עכשיו, איך עושים את זה?
0: מה זה לשמר את הזן שלא יכול לחיות בטבע? זה הרעיון פה.
7: בדיוק, בדיוק.
1: אבל זה קצת בעייתי, כי אתה מחליט
7: להם. שאנשים כמו עברי יגשימו את משלתנו, ואז יהיה לאן להשיב את בעלי החיים האלה לטבע. כלומר, כולנו עובדים כאן באיזושהי מסגרת, כל אחד עושה את חלקו. אז אנחנו למשל בודקים איפה שם. למשל, יש לנו נמרה, כן? נמרה מהממת, פר הנוע, שאנחנו מחפשים לזכר. אנחנו פוגשים, נפגשים עם כל מיני גני חיות אחרים בארגון שמירת, בארגון גני חיות האירופאי, וכל מיני ארגוני שמירת טבע, ובודקים גנטית מי מתאים. זה הפן היבש.
0: זאת אומרת, לא מביאים לתמונות וכאלה.
7: תארי, זה לא מגיע לשם.
1: לא, אבל אתה בודק, אוקיי, מבחינה גנטית זה עובד. זה אומר שזה בטוח יעבוד כשהם יפגשו? יכול להיות שלא תהיה כימיה, לא? או ששוב אני משליחה מהעולם שלי?
7: לא, לא, זה מצוין להשליך, כי במקרה הזה זה באמת נכון. אנחנו יכולים לחשב מה שאנחנו רוצים. כן, גנטית הם אמורים להצליח והכל, ובמציאות לא בטוח שהם יסתדרו. יש כאן הרבה מאוד עניין של מי פוגש את מי, איך אנחנו מפגישים ביניהם.
1: טיימינג.
7: מאוד מאוד לאה. טיימינג, נכון?
0: נכון, תאורה מסביב.
7: זה כימיה. הכימיה, אם עובד להם. כן. למשל, אני יכול לספר לכם שלפני הרבה שנים כבר, כאשר הגיע זכר גורילה, לוקס, לספארי, החליף זכר אחר, שאת הזכר ההוא, בוסו, הנקבות לא כל כך אהבו. וברגע שלוקס הגיע,
0: הגיע חתיך לשכונה,
7: הבנתי. תשמע, אני לא יודע מה מושך בגורילה, אבל הן יודעות.
1: בטח היה צעיר יותר ושרירי יותר, מה?
7: אנחנו לא יודעים.
1: אוקיי.
7: אבל הנקבות, הפרוטוקול אומר לחכות ולתת להם שנייה, להכיר ולא להפגיש. וואי, מדהים, איך שהוא יצא לחצר, נהייתה כימיה, פתאום החצר הסתדרה, כולם נדלקו עליו. היה רביעה ממש תוך... וואלה, באותה שנה כבר הייתה רביעה, כלומר, הדברים האלה, אנחנו הולכים לתכנן, ועל הנייר רושמים דברים במציאות.
1: רגע, אז לוקס הגיע, ועם מי הוא היה? עם כל הנקבות?
7: כן, גורילות חיות בצורה כזו, שכל הזכה, כל הנקבות, במין מבנה כוכבית כזה, כל נקבה, הם ביניהם פחות בחברויות, כאילו זה המגדרה של ארמון, אבל כן.
0: כמה דורים שייך יצא מזה?
7: וואי, מלא. שני גורילות שכבר יצאו לשמורת טבע, ואם אני זוכר נכון, 8 או 9 צאצאים של גורילה.
0: מה, הוא לא מתאים?
7: גורילות שכבר יצאו לשמורת טבע, ואם אני זוכר נכון,

0: הישראלית. מטילים בין ביצה לשלוש בשנה, והם לוקחים את הצאצאים, אחד נותנים להם לגדל, שניים מעבירים לנשרים מאמצים להשבה לטבע. הדבר הזה עובד. נשרים בישראל נמצאים סכנת הכחדה מאוד חמורה. אנחנו בעצם המקום היחידי בכל האזור של המזרח התיכון ששומר על הנשרים, והנשרים מוגנים אצלנו. אז אנחנו דואגים שיהיו עוד נשרים, והם עושים עבודה מדהימה כבר מעלה משני עשורים.
1: יותם, אני נתקעתי בזה שאמרת לי לא להיות מקובעת. אז ספר לנו על סיפורים פרועים שיש שם בתוך הסופר.
0: אז אני אגיד לכם שעכשיו אנחנו עושים בדיקה. יש לנו זכר קרנף מפנזי, זכר מדהים, ואנחנו צריכים לבדוק את מי הוא מעדיף ואיזה נקבות מעדיפות אותו מבין כל הקרנפיות שיש לנו. אז מה שאנחנו עושים עכשיו במסגרת
2: יש סקר, אני מבין.
0: הם עושים את הסקר, אנחנו רק בודקים את ההתנהגויות, אנחנו מציגים לזכר ולנקבות אחד השני, אנחנו עושים שידוכים כאלה ובודקים מי מסתדר הכי טוב. עכשיו, נקבות קרנפיים מסתובבות בזוגות, אז זה עוד יותר מעניין, כיוון שמגיעות זוג קרנפיות אל החצר של הזכר, ובודקים איזה כימיה נוצרת שם, וכל הזמן נותנים להם להכיר, לרחרת,
1: היכרות. אבל כאילו הם יכולים להיות אחר כך שלישייה, הקרנף עם הזוג קרנפיות האלה?
0: כן, אבל מה זה אומר שלישייה? שלישייה זה לא אומר שהם חיים אחר כך ביחד. זאת אומרת שיכול להיות שההזדווגות תעשה בין כל הפרטים. אבל לאחר מכן, את חיי, אנחנו קוראים לזה זוגיות, כאילו זה חיים לנצח. זה לא עובד ככה. הרבה פעמים המבנה החברתי לא תואם את המבנה של ההזדווגויות. אז קרנפים, הם הזדווגו, ואחר כך הנקבות הסתובבו עם הצאצאים, הקרנף לא רואה את המשפחה.
2: מישהו אמר לנו לשאול על הפינגווינים.
0: אז פינגווינים למשל הם חיה מונוגמית, כלומר הם זוג שנפגש לחיים, כמובן שיש בגידות ויש כל מיני אינטריגות, אבל עקרונית, אם השנה הראשונה בגידול צאצאים עובדת היטב, הם ימשיכו להיפגש כל עונה ולגדל צאצאים, והרבה מינים של פינגווינים גם נשארים ביחד לאורך השנה, יש כמובן זמנים שהם הולכים בנפרד, צריך לצוד ולדוג. אבל פינגווינים, קלאסי, בגלל שיש לנו כזו היכרות איתם בגני חיות, כי יחסית קל לגדל אותם בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים שגם אצל פינגווינים, למשל בספארי היו זוג הומוסקסואלים נקבות, שתי נקבות שגידלו ביחד צאצאים, בגן חיות בניו יורק היו שני זכרים שגידלו צאצאים, אנחנו יודעים על הרבה אווזים, הרבה ברבורים, עופות גדה, שהם זוגות חד מיניים, דרך אגב, אין בספארי ואין בגני חיות לשמחתי, אבל לוויתנים, הרבה מאוד זוגות חד מיניים שמגדלים צאצאים, בעיקר נקבה עם נקבה. כלומר, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, לא, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות אחרת, בסוף מבחן התוצאה הוא האם החיה הזאת מצליחה לגדל צאצאים, שבעצמה...
1: לא, אבל אתה אומר, יש את הרביעייה, שזה בין הזכר לנקבה, ואחרי זה גידול הצאצאים, אתה הולך עם מי שמתאים לך, זה לא חייב להיות ההורים הביולוגיים.
0: נכון, כי אם אנחנו עושים את ההפרדה, למשל, של זיג ומגדר בעולם החי, אז הרבה פעמים אומרים, לא, אתה זכר, זה אומר שאתה זכר, זה המין הביולוגי שלך. אבל מגדר זה איך אתה מתנהג את הזכריות שלך. ואז יכול להיות שאתה מתנהג את הזכריות שלך עם זכר אחר, או בצורה אחרת.
2: אז הנה מוזיקת סיום שלנו. למדנו הרבה על טו באב בספארי ברמת גן.
0: אני רוצה להגיד שאצלנו ממש מילה אחרונה.
2: כן.
0: שמבחינתנו בספארי הגדרה של המילה אהבה, זה לראות את הזולת בגדולתו.
2: יפה.
0: זה הדבר.
2: יפה, יפה. טוב, תודה, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הכיפית הזאת. תודה רבה רבה. זהו, הנה אנחנו מסיימים שרונה, נכון? עורכת רונית גורריה, טכנאי השידור שלנו, אביתר שמעוני.
1: זהו, נהיה בשבוע הבא.
2: כן, נהיה כאן בשבוע הבא. תודה.
1: ביי חברים, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את הזנקת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני אמש, הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש, ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח, כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוק ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים ביום ראשון בקבינט המצומצם. שגרירות רוסיה בברלין דוחה את הטענות על מעורבות רוסית בתקרית הרחפן בגרמניה, ואומרת כי זו הייתה פרובוקציה מפוברקת. בהודעת השגרירות נאמר כי את גרמניה פוקד גל חדש של היסטריה אנטי-רוסית שנועדה לשרת את האינטרסים של אוקראינה. ביום שלישי השבוע התגלה רחפן נפץ בנמל התעופה לייפציג-הלה, מרכז לוגיסטי מרכזי של נאטו, המשמש גם את חברת התעופה האוקראינית אנטונוב. בתקרית נוספת באזור, מטוס מטען של חברת DHL ניזוק קלות על פי החשד מרחפן ונאלץ לנחות בהנובר. בברלין נמנעו עד כה מלהאשים רשמית מדינה זרה, אך מחוקקים בגרמניה כיוונו אצבע מאשימה למוסקבה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. בואו תשאירו, כל כך יפה שרתם, שמענו אתכם שרים, תשאירו איזה שיר אחד עם יוסי, נראה אתכם.
1: הייתה תוכנית ברדיו שנקרא ציון יוני הדרך.

0: יוסי, תחזיק את הקוסייה, אם מותר לך. תן לנו עוד איזה סיפור מהימים המנדטוריים או מהילדות שלך.
1: לא, לא מהמנדטוריים. לך. מאחר ואני יושב ליד מושי, כשיתפנו פעולה בזמן, הייתה תוכנית שהגשתי אותה וקצת ערכתי, קראו לה כל צבעי הרשת. שהיא הייתה די הרבה שנים בעצם.
0: ימי שישי.
1: לא, הייתי כל שנה, עשיתי שנה שלמה כל בוקר, עזבתי אז את התיאטרון, ורפתי בתיאטרון, לא נתנו לי לשחק את יאגו באוטלו, אז אמרתי, אני עוזב את התיאטרון, וגדעון אמר, טוב מאוד, מצוין, גדעון לברי זל, ואמר, בואו ניתן לך חוזה ברדיו, עבדתי ברדיו, והיה לי 4 שעות כל בוקר, שזה היה שוחק מאוד, אבל לשמחתי הייתה לי מפיקה ועורכת שקראו לה עידית בן יאיר, שעשתה עבודה מצוינת, אז ככה שאני יכולתי די להתבטל, ורק לבוא לשידור ולדבר. עכשיו, אז גדעון מאוד אהב שידורי חוץ. היה לו סיפור של הוציא את התוכנית החוצה. אז מי הוציאו? הוציאו את מושיק ואותי החוצה. עכשיו, בעיה, יום אחד עידית באה עם הרעיון, אנחנו עושים נטיות עצים, באיפה זה היה שם? בערי ירושלים. יום נוראי, אף אחד איננו. ברדיו מודיעים כל הזמן, נוטים עצים בירושלים, כל צבעי הרשת, מגיעים קר, שממה, אין אף אחד. מושיק, מה עושים? מושיק אומר, אתה תודיע שאני נמצא על ההר שמשקיף על הדרך מתל אביב לירושלים. הוא היה בערך כמו מכאן...
2: 20 סנטים.
1: עד שם. עד כדי כך שפחדתי שישמעו, יקלו טוב מיקרופון שלי, ואני אומר, משה תימור נמצא שם על הרי ירושלים, משקיף על הדרך מתל אביב לירושלים. מושיק, מה קורה? מושיק, המונים.
2: המונים זורמים לך.
1: זה היה ב-8 בבוקר, לא היה אף בן אדם. ב-9 היו פקקים. ב-9 הוצפנו באנשים. גם לא היה מה לעשות. ושהבילו את יוסי שטרן שיצייר. איך אני יכול לצייר ברדיו?
2: אבל יש לי מאז תמונה שהוא צייר. אבל מה שכן.
1: לך יש תמונה, לי יש תמונה.
2: ואתה זוכר מי היה האומן שהופיע?
1: ולמה הוא הופיע, נו?
2: לא, למה אני יודע? תספר, נו.
1: אתה זוכר?
2: תספר.
1: סלון טוקיו.
2: נכון.
3: אנחנו... יותר טוב שלא תזכירו את הסלון.
2: לא,
3: לא.
2: לא, לא, הוא לא.
1: לא המחיין. הוא תרם, הייתה לנו הגרלה גם.
3: יותר טוב שלא תזכירו אותו.
2: תקשיבי, תקשיבי.
1: כשראינו שלא באים...
2: פרסים.
1: הבטחנו גם פרסים. ושכנענו איזשהו...
2: משקיע, משקיע.
1: משקיע. שיגמר בבית סוהר אחר.
2: קורה, קורה. קורה.
1: שייתן לנו טרנזיסטורים. מה טרנזיסטור היה? זה
2: פרס יקר.
1: יקר. אז הוא אמר המשקיע, כן, אבל יש לי מישהו שהוא זמר.
2: ומלווים אותו בחליל.
1: בחליל, נכון.
2: בחליל.
1: אבל הוא לא יכול להיכנס לרדיו, זמר מזרחי, ואני חייב לומר שבאותה תקופה היו כמה, כשניגנת מוזיקה מזרחית, אמרו לך, היו אומרים לי באוזנייה, תוריד את המוזיקה הערבית הזאת.
3: כאילו שהיום זה לא קיים.
1: הוא לא יכול להגיע לרדיו. אז הוא אמר, אם הוא ישיר בתוכנית אצלך, אתם תקבלו טרנזיסטור.
2: כן.
1: עכשיו, איך אני מכניס אותו? הוא לא היה בליינאפ.
2: הוא לא רשום.
1: היה צריך לאשר את הליינאפ.
2: בוודאי.
1: אז אמרנו, עשינו תחרות, אתה עשית. תחרות כישרונות.
2: בין כל אלה שבאו, בין ההמונים שהגיעו. מי מוכשר?
1: המשקיע גם אומר לנו בטלפון, כן, המשקיע גם אומר לנו שהוא רוצה שגם נסתדר שיהיה לו תקליט. ואז צלצלנו ל-CBS, אז היה עוד CBS, וככה הוא קיבל את החוזה הראשון.
2: אבל תגיד את השם, מי זה הזמר?
1: חיים משה.
2: בבקשה.
1: ועד היום מזכיר את זה.
2: ככה הוא התחיל, אצלנו.
3: אבל הוא לא מזכיר את השם של המשקיע.
1: בנטיות שלא היה אף בן אדם, לא רצה לבוא, היה קור כלבי. וזה צעק לי, הכבישים. אם אתה רוצה עוד שידור אחד, עוד פעם עם מושיק.
2: כן.
1: אנחנו בין השאר רצו שנשדר עם אחד מהים.
2: כן. קיץ, קיץ, מהים.
1: קיץ. פתחו את הקיץ, גדעון לברי, זל, אומר, שדרו מהים. ותרגזו, שדרו מהים. מה שדרו מהים? מי שדרו מהים?
2: מה אתה יכול לשדר?
1: טוב, היו לי כמה קשרים שם בסוכה של המציל.
2: סוכת המציל, בדיוק.
1: ואנחנו שמנו בקציל, והטכנאים עבדו כמו משוגעים, הכינו סרטים עם פתקים לבד, אם טעיתי בכל השירים, אמרתי פרנק סינטרה, ושמעו את מרלין מונרו, לא חשוב. התבלבלו לי ברוח כל הדפים, לא חשוב. ואז אני שולח את מושיק עם חסקה, למעמקי הים. איפה חסק, יאו, לא רצה.
2: למטה, על יד המציל, על יד המציל.
1: הוא קיפל את המכנסיים, הוריד את הנעליים, לקח את המיקרופון ליד המים, ועשה כאן. ושידר, אנחנו כאן, הגלים סוערים. ואז התחילו לצעוק הילדים, הם משקרים, עשה כאן. עסקתי מוזיקה!
2: אוי, אני אומר לכם, יש רופא באולם כי יש לי חבר שמת באמצע הצחוק, אני לא יודע.
4: אוי, חסקה, לי סיפור נורמקה, שנחיה ושנצחק.

0: נשמע.
1: אוי. ברדיו יש הרבה ליצנים. עם חוש הומור מאוד מפותח, ועם נטייה למתיחות שעוברות כל גבול.
2: כולל גדעון.
3: כולל מנהל הרדיו, שכמה שכאילו היה נוקשה.
1: המתיחות המשובחות ביותר. אנחנו פעם צלצלנו לחנות לתפירת חזיות. אני צלצלתי ואמרתי שאשתי יש לה בעיה, היא מתביישת, יש לה חזה גדול, היא מתביישת לבוא, אולי תשכנעי אותה שתבוא. ואז גדעון לקח את הטלפון ואומר, הלו. אז אני אומרת, אדוני? למה את אומרת אדוני? זה גבירתי, זה גבירתי. לא, היה אדיר, אדיר. רעיונות
3: אדיר. היה פעמים המלכה, איזה מייקולר ומלכת...
2: לא, חכה, מייקולר תעזבו לסוף.
1: רגע. לא, אני רוצה לספר לך משהו אחר. אז כיוון שיש כאלה חבר'ה עם חוש הומור, תמיד מחפשים מישהו שעליו אפשר לעבוד, בדרך כלל זה קריינים חדשים שמגיעים. אז זה בירושלים, בבוקר, משדרים את התעמלות הבוקר. הקריין יושב, פותח את המיקרופון, אומר, אזינו להתעמלות הבוקר, בהדרכת מיכאל בן חנן, סוגר את המיקרופון, והוא, בוקר טוב לכל המאזינים, וזה סרט רץ, כן? והקריין יושב, קורא עיתון, או מצייר, או מה הוא יעשה? ואז מגיע אחד מהחברים הוותיקים, והוא אומר לו, מה? אתה יושב? ככה? סתם? הוא אומר לו, מה אני צריך לעשות? מה זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות? להתעמלו את הבוקר. אז אני? בוודאי, אתה חייב להתעמל. חסר לך שמנהל הרדיו יעבור, ויראה אותך יושב, קורא ספר, אתה השתגעת? אין לך, לא הבאת בגדים? אף אחד לא אמר לי. טוב, במקרה יש לי את שלי, אני אתן לך, כי אם הוא יעבור, אתה בצרות, הוא זורק אותך מהרדיו. מביאים לו את המכנסי התעמלות, עם נעלי התעמלות, הוא לובש, מתחיל להתעמל, ואז קוראים את כל מי שנמצא בבניין, שיבוא לראות את האידיוט עושה התעמלות.
2: אורמה.
1: אתה רוצה עוד?
2: כן, אני שם אותך רגע, רגע, רגע, אני שם אותך בסטנדביי, למה אתה טוב, אתה טוב. אורמה, תגיד, חכה שנייה.
1: השתפרת.
2: אורמה.
4: כן.
2: תגיד לי, לך אין פשלות בשידורים, הכל בסדר?
4: מה,
2: לא פשלות, עיכובים.
4: אתה יודע, יש את הקטע הזה של קריינים חרוצים שמגיעים חצי שעה לפני שידור ועוברים על הטקסטים ומנקדים אותם. ויש את הקטע הזה של קריינים שהם, אתה יודע, מגיעים ברגע האחרון. ואז הם צריכים להתמודד עם הטקסט בפעם הראשונה בשידור חי. וככה יוצאות כל מיני פשלות שנכנסות באמת לקלאסיקה, משהו בסגנון, הבה נשמע את היצירה, מדאם באטרפלה. יש לכם מושג מה זה? מדאם באטרפלה זה כמובן מדאם באטרפליי, זה קריין שלא קרא את הטקסט אלא נתקל בו קודם ולא הכיר את ה... או למשל...
2: האמת שבא, אתה לא פעם לזה נשמע יותר נכון.
4: נשמע יותר נכון. או למשל, נלסון מנדלה, מוכר ספרים, סטטוס קווה.
2: אבל היה לך איזה קריין אחד שנתקע באיזשהו מקום?
4: קריין שנתקע באיזשהו מקום?
2: איזה מתכתב שהיה צריך להגיע ל...
4: לא, לא, לא, זה היה באמת בכל המוזיקה. אגב, נחש מה קורה לקריין שצריך להגיד את שמו של המלחין המעולל גנדי רושדנסוונסקי, והוא לא קרא את הטקסט קודם ולא עשה אימונים? נעזוב את זה.
5: אגב, גם אם הוא קרא.
4: גם אם הוא קרא. נסו בזמנכם הפנוי להגיד גנדי רושדנסוונסקי, שלוש פעמים בלי להתבלבל.
2: גנדי רושדנסוונסקי. אתה צריך להיות born in Poland.
4: אבל יש סיפור על קריין, ושוב, אני מנועה מלחשוף את שמו, כי הוא עובד בכל ישראל עד עצם היום הזה. שהוא מצא את עצמו במשמרת לילה מאוד מאוד מאוחרת בכל המוסיקה. הוא שכח להביא איתו את הסריגה, הוא כבר עשה את כל הטלפונים. מה יעשה קריין שיש לו עכשיו יצירה שמתנגנת על תקליט במשך שעה שלמה? מה עושים? עכשיו אני חייבת להקדים ולספר לכם שרוב הקריינים הזכרים מגיעים לרדיו בזכות הקול, קול הבאס שלהם, רק בשביל להרשים בחורות, מאזינות. הקריין שלנו, ובכל אולפן יש כמובן טלפון, והמאזינות הגרופיות מצלצלות כדי ככה להתחכך ב... כוכבנים עם קולות הבאס, והנה מצלצל הטלפון, ויש מאזינה שכזאת שאומרת, שלום, אתה קריין חדש, אני מכירה את כל הגוורדיה, ואת השם שלך אני עדיין לא מכירה. והם מתחילים לדבר אחד עם השני, ומתברר שהיא גרה ממש קרוב, ומאון לאון היא מציעה לו הצעה, אולי תקפוץ אליי, אני גרה כאן ברחוב עמנואל.
2: בשידור?
4: בשידור, עכשיו הוא עושה חשבון.
2: פעם הטרדות מיניות היו פשוט ספונטניות.
4: איזה הטרדות מיניות? עכשיו הוא עושה חשבון, הוא עושה חשבון, יש לו חיפושית, יש מקומות חנייה בשעה הזאת, בעצם יכול להיות שהוא יתקע על זה, אפשר לקרוא לך ביבי, הנהג של הרדיו, היצירה 60 דקות, הוא יכול להגיע עד רחוב עמנואל ולחזור, להספיק לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, לחזור, להספיק להגיע לסוף השידור, והכל בסדר. והנה יש ניצול מרבי של השעה הזאת של היצירה המשעממת. והנה הוא מזמין את חביבי, וחביבי פנוי, והוא נוסע עם חביבי, הוא מבקש מחביבי לפתוח את הרדיו כדי לשמוע את השידור של עצמו, והוא שומע את השידור של עצמו, והכל בסדר, הוא ממעיץ בחביבי, נו, נו, נו, תיסע יותר מהר, תיסע יותר מהר, והנה הוא מגיע אל הבחורה, רחוב עמנואל, 69, והוא עולה במדרגות, קומה ראשונה, קומה שנייה, והנה הוא מסתכל, היא אמורה לגור בקומה חמישית, אין מעלית, הוא רואה כבר את שולי סמלתה, שולי חלוקה מהקומה החמישית, הוא שומע, הוא מתחיל לשמוע את היצירה שלו, של כל המוזיקה, והוא שומע את פפגנו, ופתאום פפגנו מגמגם, וחוזר על עצמו, והוא מבין שיש בעיה, זה השידור שלו, יש בעיה בתקליט, התקליט שרוט, וזה חוזר על עצמו, ואין זיון, ואין עמנואל, ואין 69, הוא חייב לחזור לאולפן, אבל הוא נורא רוצה, והוא אומר לעצמו, אלוהים ישמור, זיון או פיתורים, פיתורים או זיון, הוא אומר, לא, אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה, אתה קריין חדש, אתה לא תוותר על הקריירה, והוא יורד למטה את כל החמש קומות, והוא קורא לך ביבי, חביבי, בוא הנה, יאללה, בוא תחזיר אותי, והוא נוסע בשיא הסטרס, והתקליט כל הזמן, הוא שומע אותו גם ברדיו, חוזר על עצמו, ואז הוא מגיע לרדיו, הוא בטוח ש פשוט מפטרים אותו על המקום. יש את העניין הזה, את המיתוס הזה שמנהל הרדיו עורב בפינה על כל פשלה. הנה הוא חוזר לרדיו, חוזר לאולפן, והטכנאי ישן, ואין מנהל הרדיו, כולם ישנים, והוא נותן מין פיצטרול כזה קטנצ'יק בתקליט, במחט, ופפגנו מתיישר. זהו, הוא מתיישב לו ככה, הוא פותח טלוויזיה. יש שם בערוץ 8 איזה סרט תיעודי על אריות, שחיה המין של האריות. האריה שלו בינתיים בסדר, אבל אין זיון. יש רק את האריה הזה שבטלוויזיה, והאריה שלו שמתנגנת באולפן. וזה הוא אומר לעצמו, אני מקווה מאוד שיהיה לי עוד סיפוק בעבודה. מתישהו בעתיד. סיפור אמיתי. שלוש שנים אחורה.
2: הוא עובד עוד ברדיו?
4: הוא עובד עוד ברדיו.
2: אתה תגיד לי אותי אחר כך.
0: הוא בטח הלך כבר פעם אחרת לחוב עמנואל.
2: זה מה שנקרא לונג פליי. בשבקין. אתה הרי טס עם כל הנגרה, נגרה זה הדבר שמקליטים וכל הזה. אתה טס במטוס קל.
5: כן, בזמנו היינו עושים דיווחים מהמטוס הקל של אל על. וזה כמו שכרמל אמרה, כשאף אחד לא רוצה לטוס, אז עבדך הנאמן יטוס. אני אגיד לך את האמת, פחדתי פחד מוות, הביצים שקשקו לי, אבל אני אמרתי, אני אהיה גבר, אני אראה לכולם ברדיו שאני יכול לטוס. אני עולה
4: למטוס. ולא היו לך בחילות?
5: ממש לא, ממש לא. הקריינים שאני אימנתי אותם, הכתימו לי את הגב במלא הקאות, זאת אומרת, כשהייתי יוצא בדרך כלל מהמטוס, הייתי כולי מלא מקדימה ברוק ומאחורה בהקאות. לא היה נעים. אגב, כרמל, אחרי זה יש לי משהו קטן לספר לך על העניין הזה של המטוס. ובכן,
4: אני אגב גיליתי שכשאני עוצמת את העיניים במטוס, אז הבחילות ממש הרבה יותר טובות, אבל איך אפשר ככה לדווח דיווחי תנועה? זהו. קצת בעיה.
5: יש לי כאבה של ברזל. בקיצור, אני עולה על המטוס, יום קריר כזה, גשם, אני רואה שהעננים פסלו בדיוק מזהירים לי פנים, ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי, זאת הולכת להיות טיסה חלי על העלה. ואנחנו ממריאים, ויש לי שידורים גם לרשת ב' וגם לרשת ג', כלומר, אני יושב עם הדבר הזה מאחורה, אני המפיקה של עצמי, אני הטכנאי של עצמי, אני הכל של עצמי, יש לי מכשיר הפקה, רשת ב' פונים אליי, צביקה, אתה עולה לשידור, אני מעביר לתדר 95.5, שומע את הקריין, עונה לו בקצרה, כי הכל צריך להיות מאוד מעונב ברשת ב', מאוד מלכותי. ואחרי זה רשת ג', זה יותר פתוח, נפתלי מנשה, הוא מתחיל לספר לי, ענייני, פה שם, יום ראשון בבוקר, אני מזכיר לכם, ואנחנו מתנדנדים, כמו עלי נידף ורוח, זה מטוס קל עם מה שנקרא פרופלור אחד. ואנחנו נוסעים לנו, וזה כביש החוף, יש רק דרך אחת שאפשר לנסוע, כלומר אין לטוס בכל מיני מקומות שרוצים, אפשר רק עד אשקלון, עד נתניה, עד מחלף קסם, ופתאום, יש לי אגב, הטייס היה פיליפ, בחור צרפתי חמוד להפליא, אבל מה? קצת לחוץ. פתאום אני חוטף מרפקייה מימין, פח כזה, אומר לי, צביקה, יש לנו בעיה בפרופלור. אין פרופלור. אני אומר לו, פיליפ, חמוד שלי זה לא הזמן, יש לי לאסוף דיווחים, אני בחור זה, תראה לי שני, אומר לי, צביקה, אין לנו פרופלור. הלך, אני מחפש לנחות פה איפה בגינה. אני אומר לו, מה גינה, פיליפ? מה גינה? אתה רוצה להרוג אותי? לא, אולי יש שם איזה מקום שאפשר לנחות, תוריד אותי בזה תופע. אומר, לא. אין לנו איך להגיע לשדה תעופה, חייבים לנחות פה על הכביש. אני אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי, פיליפ? הוא אומר לי, לא, אין פרופלור, אתה לא, ואני רואה, לא מסתובב, לא מסתובב. בקיצור, אני נכנס ללחץ, פונים אליי לרשת ב' ואני אומר, שימו לב, יש פקק במורשה, יש פקק בחלף החוף, תקעתי להם שם הפקקים על ימין והשמאל, רק שיעזבו אותי, עזבו אותי, ואז רשת ג' פונה אליי נפתלי מנשה. צביקה, איך היה יום ראשון אצל חמותי? הוא נורא ידע שאני אוהב לאכול אצל חמותי, צ'ונט. איך היה ביום? אני אומר כזה, נפתלי, זה לא הזמן עכשיו כך לדבר עכשיו על הצ'ונט. אז אולי זה מה שיחזיק אותנו אגב באוויר, אבל לא, זה לא יחזיק אותנו באוויר. אז אני אומר לו, נפתלי, אפשר קצת לקצר, יש לנו קצת בעיות טכניות. הוא אומר לי, לא, אני רוצה דווקא להאריך איתך. ואני רואה איך שאנחנו כזה מתחילים לדדות, והמטוס כזה נע מנד, אני אומר לו, נפתלי חמודי, תסתראה, יש לנו בעיה באמת גדולה, כדאי מאוד שלא הוא רוצה לדבר איתי עכשיו על הוודא ועל הכביש ואיזה מכוניות, ואולי שאני אעשה לו גם קטלוק של המכוניות בכבישים. אני אומר לו, נפתלי, יש לנו בעיה טכנית, וסגרתי את השידור. בקיצור, אני שומע פיליפ מדבר עם פיקוח שם ואומר להם, אני לא חושב שאנחנו נגיע, אולי אנחנו ננחת עכשיו פה לאיזשהו כביש. עכשיו, אני נהיה לבן, וכושר הדיבור שלי מתחיל להתמעט, ועוד פעם פונים אליי מרשת ב' ואני כזה אומר, אנחנו קצת לא כל כך יכולים לדבר כרגע, אז שואלים אותי בשפקין, הכל בסדר?
6: אנחנו ברבים, כן, תמיד זה אנחנו
5: ברבים. כן, כן, כן, הכל בסדר, יש בעיה קטנה בטיסה, הכל בסדר, תפנו אליי אחר כך. בקיצור, אני מרים את עיניי השמיים ואני אומר לבורא עולם, בורא עולם, עשה לי טובה. לפני שאתה לוקח אותי למעלה, תוריד אותי למטה בשלום. אני כזה מסתכל, העיניים שלי זה, ואני רואה שהוא, איך שהוא אומר לי, צביקה, תראה, אנחנו מדדים לכיוון שדה דוב, מדדים, הפוך, מדדים. בקיצור, אני רואה שם את שדה דוב, ואני רואה למטה מלא ניידות, מגן דוד, הכל. אני אומר, וואי, פיליפ, איזה יופי, הם עושים פה אימון עכשיו. אומר לי, לא, זה בשבילנו. מה בשבילנו? מה בשבילנו? בקיצור, תוך שנייה אני מרגיש שאנחנו מתחילים כזה לרדת, אין פרופלור, אני מזכיר לכם, אנחנו נדים, עכשיו יש רוח מהים.
0: אין מנוע,
5: תגיד. אין מנוע, בטח, אין כלום.
6: היה מנוע, היה מנוע.
5: עכשיו, אנחנו פתאום, אני רואה הרוח מהים, אז אנחנו טסים כבר ככה. כי אי אפשר לייצב. אני אומר, בורא עולם, אתה זוכר? זוכר. בסדר גמור, אנחנו יורדים, יורדים, יורדים, ואז כזה, פח, נגיעה בקרקע, מתיישרים, אני בולע אוויר, עוד מרשת ג' פונים אליי, אבל אני ממש לא היה אכפת לי משום דבר, אמרתי, תעזבו הכל.
0: זרקתי את המיקרופון.
5: אחר כך אני יוצא איתו החוצה, אנחנו מחכים למונית שתבוא לקחת אותנו, וזה, אני רואה פקקים בכל מקום. מה קרה? אני מתקשר לפיקוח, אני אומר, ריבון עולם, מה קרה? כול היום ראשון בבוקר, בסדר, כבר 9, זה אחרי שמסיים את השידורים, כבר לא צריכים להיות פקקים. כן, איזה משוגע אחד במטוס אמר שיש פקק בצומת ברשה, ופקק בכניסות לתל אביב, ופקק בזה, אז נסענו בכל כך פקקו את כל תל אביב.
1: אחד
7: אחד מהמפעלים היפים של רשות השידור זה היה פסטיבלי הזמר, זוכרים? 1960?

0: פסטיבלי הזמר, זה...
1: בוא, אני אזכיר לך עוד כמה פשלות של קריינים שלא מדברים עליהם, אבל זוכרים אותם טוב. היה קריין שקראנו לו אסטרונאוט, כי הוא לא טס לירח, אבל הוא היה מרחף, לא ממש בטיסות. וזה היה יום שישי, הוא היה צריך לפתוח את המיקרופון, וזה היה שידור חי של יום טוב לוינסקי, שדיבר על פרשת השבוע, משהו קבלת שבת. הוא היה צריך לפתוח את המיקרופון ולהגיד, האזינו לשיחתו של הדוקטור יום טוב לוינסקי על הנושא קבלת שבת, והאולפן שממנו דיבר המומחה היה אולפן סמוך, והמומחה היה צרוד, מר לוינסקי. אז הוא אמר לו, כשאני אעשה לך ככה, תסגור רגע את המיקרופון שאני אוכל לעשות, כי לא היה לו מפסק למיקרופון, אתה מבין? הקריין שלט על המפסק שלו. אז הוא נכנס, הם נכנסים שניהם לאולפן, והקריין אומר, האזינו לשיחתו של זה על קבלת השבת. והוא אומר, שבת שלום, ועושה לו ככה, כי הוא רוצה להשתעל. הוא סגר ואומר, האזנתם לשיחתו של הפרופסור. קריין טוב, קריין טוב. כן, קריין טוב.
2: אתה יודע, שהפשלות של הקריינים, מה שמפחיד, זה העברית והשמות. משום שאתה המון פעמים לא יודע איך בדיוק לומר בעברית, אתה לא יודע שמות גם. ולפני הרבה מאוד שנים, באמת הרבה מאוד, עבדתי במחלקה העברית של ה-BBC. הייתה שם פעם מחלקה העברית, אני מדבר אלף... בלונדון, אני מדבר 1955, 6, 7. ו...
3: ב-Old Regent Street.
2: כן. וניסים קיוויתי, אם מישהו זוכר אותו, היה שם אחד המנהלים, אחד הקריינים, והייתי מגיש שם תוכניות, ויום אחד אני מקבל, אני זוכר עד היום, בהסתתבות של ווילס או משהו כזה, הופיע זמר, היה זמר מפורסם, דיטריש פישר דיסקאו, שזה היה שמו, הוא היה בריטון גרמני, הוא רק התחיל אז, עשה... עכשיו אני, לא כך עניין אותי זמרים של אופרות וכל זה, למדתי בית ספר תיאטרון, אבל לא גם, רק הגעתי מארץ, ואמרתי, בטח טעו. אז אמרתי, הופיעו, הופיע, אמרתי, טעו שם, מישהו התפיע, אמרתי, הופיעו שלושה זמרים. דיטריש, פישר ודיסקאו. וזה גמרתי שם.
3: כמו שלא אמרת לאונרדו ונינצ'י.
2: עכשיו, אני מגיע ארצה, ניסים קיוויתי גם מגיע ארצה, והוא עורך שידורי ספורט, והוא מאוד אהב אותי ב-BBC. הוא אמר, תגיש ספורט. אמרתי, ניסים, אני לא יודע שום דבר בספורט. הוא אמר, לא תגיש שידורי ספורט. ואני מקבל, וכתוב לי טורניר הכדורסל, אני ידעתי מה זה כדורסל, טורניר, לא הבנתי שום דבר, ובשיא הביטחון בשידור חי אמרתי, בטורניר הכדורסל שהתקיים אמש.
3: טורניר?
2: טורניר, בזה סיימתי את ימי הספורט שלי.
1: זה דווקא רעיון יפה, חבל, זה דווקא רעיון יפה.
2: לעומת זה, אני זוכר קריין מאוד מפורסם, שגם נותן שיעורים בקריינות, ולגרי כתב על הפרגינט, יש סוויטה מותה של אוזה. אמו של גריג, אז הוא אמר, ואתה תאזינו לסוויטה של גריג מתוך פרגין בשם מותה של אבזה.
1: יפה, יפה.
2: עוד משל, הייתם קוראים פרסומות, אתה זוכר שקוראים פרסומות חיות?
1: בוודאי.
2: ואני קורא פתאום, ומהר, לפני בומאף יש זה וזה וזה, ואתה אומר, אתה לא בטוח, ומשהו בגן... ובבית, אני צריך לומר, בגן ובבית, לא הייתי בטוח, ובבית, ובבית, וזה מהר, זה הייתי אומר, בגן וגם בבית.
1: אז
2: זה היו, ולא היינו עצלנים, אני הייתי מהאלה שלא היו קוראים לפני זה. משום שהייתי עסוק...
4: אגב, וחרמל המנשה, יש לומר, וחרמל המנשה.
5: כל קצין וחצין.
3: אבל זה לא נכון.
4: כל קצין וחצין.
3: כל קריין וחריין.
1: בוא אני אספר לך אפרופו עברית, הרי יש יועצת לשונית
3: ציפורה?
1: הייתה, לא, היום יש חדשה. אני לא יודע אם היא כזאת תוקפנית, אבל
3: היא ציפורה נכנסה פעם אחת כשרוני סומק קרא שיר הברדלס. הוא קרא את השיר הברדלס והברדלס, והכל מתחרז עם הלס, לפרדלס תרלס, הללילה ללס. היא נכנסת ועושה לו בשידור חי, אני בבוקר עושה לי זוז הצידה. אני שוקר, אנחנו בשידור, פודר. אני לא אכפת לי, אתה לא תגיד הברדלס. אז רוני סומק אמר לה,
0: אני משורר ואני אגיד הברדלס.
3: אז הוא אומר לו, אבל צריך להגיד הברדלס. אז הוא אומר, כשאת תכתיבי שירים, את תגידי הברדלס.
1: אז מה שרציתי להגיד לך, שהמנוח מייק קולר, שידיעותיו בעברית לא היו מהמשופחות ביותר, נשלח יום אחד, הוא היה כתב לעניינים פליליים, והזמין אותו לכלא רמלה. מנהל הכלא רצה להתגאות בפניו שעד היום גרו איזה 40 אסירים בתא, ועכשיו חל שיפור וגרים 13 אסירים. וזה שידור חי, והוא צריך להתחיל את השידור, והוא אומר, אני נמצא בכלא, חל שיפור משמעותי. בשעתו היו נוהגים לשכן 20 עד 40 איש, היום משכנים, ופתאום הוא לא ידע איך אומרים, 13 אסירים, 13 אסירים, אז הוא אמר 20.
4: יש קריין, ויש קריין אחד שאמר 13.
3: זה כמו תרי.
1: זה להיות בסדר עם כולם.
3: קרמלה, את משדרת לפעמים ממקומות ומסיטואציות מאוד קשות. האמת היא שאחד הדברים שלי קשה לשמוע הרבה מאוד את הדברים שאת אומרת שם, כי אלה סיטואציות אמיתיות, אין מה לעשות. אני מניח שיש פה אנשי רדיו, אז יש להם ביפרים כל הזמן. די, די, די, די, די, די.
5: מלחיץ אותי.
3: אתה יודע מה, זה שלך? תעשי לי טובה, תסתכלי רגע בביפר.
5: זה לא פה, זה שם, בגלל זה זה מלחיץ אותי.
3: אתה יודע מה, בשבקין, אתה טכנאי, נכון? רוץ, תביא את הביפר, בוא נראה איפה זה נמצא. איפה הביפר? אנחנו עכשיו תראי לקהל מה את שומעת.
5: יכול להיות שזה חברה שלי אפילו.
3: חברה שלך תשמרי. אבל אם את שומעת משהו מעניין, תני לנו הזנה עוד לפני שזה יגיע לרדיו. אבל באמת, יש לך מקרים באמת קשים. את נמצאת בסיטואציות איומות. את נמצאת עם אנשי צבא ועם אלוהים יודע מה. מה עובר שם בתוך המערכת הזאת שאת נמצאת בה?
5: תשמע, זה באמת להזדמנות אחרת, כי הערב הזה הוא פשוט נפלא.
3: לא, זה, תשמעי, באיזשהו מקום צריך גם קצת לדבר ברצינות על הסיטואציה.
5: מה זה, שיא הרצינות?
3: לא, זה שלי.
5: לא, זה עזוב, לא תמצא שם כלום.
3: אתה תעזוב את
5: הטלפון. לא תמצא שם כלום, זה תיק הפוך, הפוך, הפוך, הפוך, עם מלא ניירות ומלא בלגני וכתבות. תראה, יש סיטואציות מאוד קשות, ובאמת, הרבה פעמים אתה עומד, הרוב העבודה היא קשה, שוחקת, מתישה, מלחיצה, וכל המילים הנרדפות למה שאמרתי. זו עבודה שאתה, היא א', לא נגמרת. היא לא נגמרת, לצערי, במדינת ישראל לא נגמרת. והדברים הקשים ביותר הם ההתמודדות מול המוות, אני קוראת לזה. וכמה שאתה שנים בתוך התחום הזה, אתה שוב ושוב לא יכול להיות אדיש לזה. וגם במלחמה האחרונה, והסיטואציות היותר קשות, זה באמת אסון המסוקים, שאתה רואה את הגופות, ואתה רואה לא העניין של החיילים ההרוגים, כמו המבט של החברים שלהם, כשאתה בא ללבנון, אני למשל, שבאתי ללבנון שבוע אחרי זה, והייתי צריכה לראות את החיילים שלא נפגשו כמעט עם אף אחד, כי לבנון זה לבנון, ולא באים לנחם אותם מתל אביב. ובמקרה אני הגעתי לתוך מוצב דלת, ונפגשתי שם עם החיילים ההורגים. אז המבט של החייל, שהחברים שלו נהרגו שם, הוא היה במוצב הזה היו שם חיילים מהנחל ומהמודיעין, והחיילים מהמודיעין היו בודדים, שניים, שלושה, ונהרגו להם שם הרבה מאוד חיילים. ועמד מולי חייל שראה אזרח, כאילו מישהו מבחוץ, פעם ראשונה באתי במחת, והוא הסתכל עליי ודיבר, וראיתי, והוא אומר לי, בת לבית קברות של אנשים חיים. ועומד מולי ואומר לי, פה היה חבר שלי שנהרג ופה חבר שלי. ואני הסתכלתי ואני מראיינת אותו, והוא מדבר ואני מראיינת אותו, ואני בוכה והוא בוכה ואני בוכה והוא בוכה. ואחר כך אתה חוזר לתל אביב ועורך חומר ועושה כתבות וממשיך הלאה. זאת אומרת, הסיטואציות הן חוזרות על עצמן, אבל אני אמרתי שברגע שאני ארגיש אדישות, לא ארגיש כלום כשחייל נהרג, אז אני יכולה לעזוב את המקצוע. והתחושה הזאת שאתה כעיתונאי בעצם יודע הרבה שעות, במלחמה בוודאי, הרבה שעות לפני שהמשפחה יודעת שחייל נפל, אני תמיד אומרת, וואלה, עכשיו אני יודעת, אמא שלו עוד מסתובבת בסופר, מסתובבת בזה, היא עוד לא יודעת, היא קח לה עוד שעות, היא עוד 5 שעות, 6 שעות, חיה לה את החיים שלה בשקט, היא עוד לא יודעת מה הולך ליפול עליה. ובמלחמה, אני זוכרת שיום אחד רוני דניאל, היינו שם בצפון, רוני דניאל בא אליי ואומר לי, תשמעי, בגדוד של, בגדוד הזה והזה, אני לא רוצה לחזור פשוט על ה... נהרג הרופא. ועוד שניך, עכשיו אני מכירה את הרופא של הגדוד. אני ישבתי שם כל היום, את האימא שלו אני מכירה, אני יודעת... בסוף התברר שזה לא משנה, זה רופא אחר, אבל אתה יושב, אתה כל היום רק... זה מסתובב לך בראש, זה חלק... ואתה לא יכול, אתה צריך להגיד בשידור, להיכנס לשידור, נותנים לך את השמות 5 דקות, 5 דקות, לפעמים 30 שניות לפני השידור. אתה פותח את המיקרופון, ואתה נכנס ואומר, עכשיו הותר לפרסום. 3 חיילי צהל נהרגו, שמות החיילים שהותרו לפרסום. ואתה אומר את השמות, ואתה אומר את המקום המגורים, ולפעמים אתה נתקע עם איזה שם של מישהו שאתה מכיר. אתה מקבל את זה, לא תמיד. אבל הרבה פעמים, ואתה רוצה, אתה רוצה לתת את הידיעה. אתה לא יכול לחכות. עכשיו אתה עומד שם, ונכנס לשידור ככה, פותח את המיקרופון, נכנס לשידור, וצריך בקור רוח, בלי היסטריות, בלי פאניקות, להגיד שמות של 7 חיילים לפעמים במלחמה הזאת, הרי כל 5 דקות נכנסנו לשידור, פתחנו מיקרופון ואמרנו, 7 חיילי צהל נהרגו, 8 חיילי צהל נהרגו, וזה לא הופך לשגרה, אני אומרת לך, זה לא הופך לשגרה. זה קשה, זה קשה, זה שוחק, וזה גם עבודה פיזית מאוד קשה, אז אין בזה שום זוהר ושום צחוקים, זאת אומרת, זה עבודה מתישה, באמת מתישה, 20 שנה אני חושבת שזה זה קשה, זה גם מדינה עם, שכל הזמן יש במלחמות. אתה גומר את הפינוי, את ההתנתקות, אז בא לך מלחמת לבנון. אתה גומר את מלחמת לבנון, יש לך אינטיפאדה ראשונה, נגמרה אינטיפאדה ראשונה, יש אינטיפאדה שנייה. אתה נכנס לשטח שלא נדבר על הסכנה, אתה מסכן את החיים שלך כל הזמן. אז זה שנים רבות, זה היה נורא חשוב להיכנס לשטח מהר, להגיע ראשונה. דברים הזויים, מטורפים, אני זוכרת שעשיתי דברים, גם היום, אני לא חכמה גדולה במלחמה הזאת, גם עשיתי דברים, אבל אתה נכנס לכל מיני מקומות מטורפים, ומסכן את החיים שלך, ובשביל, בסוף אתה אומר, בזה שמנהל הרדיו בסוף יגיד לך, למה אמרת חד במקום עין, אבל באמת, זה, אין תמורה לאגרה, מה שנקרא. אתה מסכן את החיים שלך, באמת, אתה נכנס למקומות, זוכרת, זה קצת יותר משעשע, אבל... אני זוכרת שפעם אחת, ותמיד הכל בריצות, בנסיעות מטורפות של 180 קילומטר לשעה, אתה נוסע כמו מטורף, זה סכנת חיים, באמת, סכנת חיים, ולא יודעת אם זה כדאי, אבל אתה נוסע, נסענו פעם אחת, אמרו, יש קטיושות בצפון, תראה, כולם נוסעים, פרס נוסע לשם, אז הוא ראש ממשלה, אמנון שחק רמטכ"ל, סו, אני נוסעת, ומה אני רוצה? הוא צריך להיות ב-5 באחד הבתים, ואני צריכה להיכנס לשידור ב-5. אין קדוש יותר משידור, שידור להגיע ראשונה, שחס וחלילה גלי צהל לא ישדרו לפניי. אסון קולוסלי. ואני נוסעת, ולא מספיקה, נוהגת בשיא המהירות, לא מספיקה להגיע. לפני הכניסה לקריית שמונה, עכשיו אני מבקש את הטלפון של הנהג של פרס, של שמעון פרס, ואני מדברת איתו, ואני אומרת לו, תשמע, תגיד תעשה לי טובה, שלא יעיז להיכנס לשידור לפני 5, שלא יעיז. זאת אומרת לי, 100%, אני אגיד לו, אין בעיה, אני אגיד לו שלא ייכנס. אני אומרת לו, אבל אני מבקשת ממך, אל תיכנסו לשידור, אתה מבטיח לי, אני מבטיח לך 1,000,000%. ואז אמנון שחק אומר לי, אמנון אומר לי, אמנון היא הפסיכית, זה שמעון פרס דיבר איתך בטלפון.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. צהל פתח בסריקות באזור זיקים בעוטף עזה, לאחר שרכז הביטחון של הקיבוץ דיווח שהתגלתה פרצה בגדר. התושבים נקראו להסתגר בממדים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לא הותרו חשודים, וכי אי אפשר לקבוע מתי נחתכה הגדר. בצבא בדקו את התצפיות, ולא נראה שהייתה חצייה משטח הרצועה. הסריקות נמשכות. שגרירות רוסיה בברלין דוחה את הטענות על מעורבות רוסית בתקרית הרחפן בגרמניה ואומרת כי זו הייתה פרובוקציה מפוברקת. בהודעת השגרירות נאמר כי את גרמניה פוקד גל חדש של היסטריה אנטי-רוסית שנועדה לשרת את האינטרסים של אוקראינה. ביום שלישי השבוע התגלה רחפן נפץ בנמל התעופה לייפציג-הלה, מרכז לוגיסטי מרכזי של נאטו, המשמש גם את חברת התעופה האוקראינית אנטונוב. בתקרית נוספת באזור, מטוס מטען של חברת DHL ניזוק קלות על פי החשד מרחפן ונאלץ לנחות בהנובר. בברלין נמנעו עד כה מלהאשים רשמית מדינה זרה, אך מחוקקים בגרמניה כיוונו אצבע מאשימה למוסקבה. נשיא חדש לקולומביה, עורך הדין אבלרדו דה לה ספרג'ה, הושבע לתפקיד לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות לפני כחודשיים. דה לה ספרג'ה, בן 48, נחשב לבעל ברית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במסע הבחירות שלו הוא התחייב לפעול בתקיפות נגד הארגונים החמושים, לצמצם את מנגנון המדינה בשיעור של עד 40% ולשקם את תעשיית הנפט והגז.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש במידות החום, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. כשהאבא שלי עלה לארץ הוא בא לשיכון ומבריח לארץ מה שנקרא יחד איתו בדרך לא דרך של אנשים שעשו כל מיני תרגילים בכלל כדי להגיע. הוא בא עם רדיו פיליפס שחור. באותו רדיו היום יש לך דברים לפעמים רציניים ולפעמים קשים ולפעמים נוראים, אבל כולם, מה שאתם לא רואים מאחורי המיקרופון הזה, יושבים אנשים מאוד לא קטנים ועושים את הדברים הכי רציניים, אבל זה יכול להרוג אותם מצחוק. למה? בוא נראה איך הדברים האלה קורים. לפעמים מצחיק, לפעמים כואב. כמה יותר כואב, כמה יותר מצחיק.
1: אני חייב לספר לכם על איזה פשלה שלי אישית. ביום מן הימים אנחנו עורכים, אנחנו מקליטים את הכתבות של הבורסה של ניירות ערך, יש לנו פינה ב-5:30 משדרים את יומן הערב, ב-5:30 בדיוק צריכה להיכנס פינת הבורסה, אנחנו מקליטים אותה בסביבות 4:55, מהר מהר.

0: מגיעה המפיקה, נו, מהר, מהר, מה הולכים להקליט? מקליטים וזה, מהר, אני מקליט את הבורסה וזה, וזה, צ'יק צ'ק וזה. הולכים, יש כאן אפילו מפיקה מאוד מאוד מאוד לוחצת, אבל נעזוב את זה כרגע. אז ככה, אז באיזשהו שלב, אני נורא ממהר, המפיקה הגיעה בסביבות 5:25, 5:30, צריך להיות בשידור חי. צביקה, מהר, תציל אותי. אני, מה לעשות, כמה שאני יכול להיות מהר, מתקשרים לאיש מהבורסה, הוא מקריא את הכל וזה, ואני טק, חותך וזה וזה, טרח, שולח לשידור. אחרי, אני יודע, 35 דקות, אני, סליחה, 5 דקות אני שומע ברדיו, הבורסה עלתה כך וכך, 5%, 8%, אני אומר, אבל איך זה יכול להיות? כאילו, זה היה בזמן של ירידות בבורסה, מתקשר, ההוא מגלובס למפיקה, אומר לה, תגידי לי, הבחור נורמלי, מה קרה? אתם שידרתם איזה כתבה לא נכונה. אני אומר, אבל זה לא יכול להיות, אני הרי חתכתי ושלחתי את זה מיד לשידור. מסתבר ששמתי כתבה לפני 3 חודשים ידיעה של הבורסה, שכל הבורסה עולה, למחרת הבורסה ב10% למעלה. אם הייתי יודע להשקיע את זה נכון, הייתי עושה הרבה כסף.
1: מריץ מניות האיש הזה.

0: אורנה, יש אנשים שלא הגיעו לשידור. שמענו איך נפסק שידור, שמענו איך מתקלקל שידור, שמענו איך קהל לא מגיע לשידור. יש כאלה שלא הגיעו לשידור
1: אצלנו? יש כאלה שלא הגיעו לשידור והם לא נמצאים ברדיו היום. הם פוטרו.
0: איך זה קורה?
1: זה קורה, תשמע, אם קריין הולכת לו בטריה בשעון למשל, יכול לא להגיע לשידור? אתה יודע? זה קורה.
0: שעון הלך, נו מה.
1: כן, הלך שעון. כולם זוכרים את הקריין המתנשף, רון ברטור? כולם, אתם זוכרים את המהדורה הזאת, האמתנית? הוא פשוט הגיע באיחור לרדיו, והוא החליט שהוא בכל זאת הולך על שידור מהדורת חדשות. הוא עשה את כל המהדורה. ושמעו את הנתקים. כולם היו בטוחים שעומד מחבל עליו ומצמיד לו אקדח לרקה. הוא בסך הכל איחר לשידור. האנשים מאוד מאוד מאוד שמים לב לכל דבר ודבר. אגב, כרמלה סיפרה קודם על הימים הקשים האלה, ימים של פיגועי טרור, ימים של מלחמות. כשכרמלה נכנסת לאולפן ואומרת לי, הקריינית, יש שבעה הרוגים חדשים, הם עוד לא עברו את הצנזורה, כנראה אנחנו נפרוץ עם הידיעה עוד רבע שעה. ואני באמצע השידור של תוכנית שמחה וקצבית, אני כמובן חייבת באותו רגע להתחיל למתן את השידור, להתחיל להכשיר את הקרקע לקראת הידיעה הקשה הזאת שאמורה להגיע עוד רבע שעה. זה מאוד מאוד קשה לי בצד ההוא של הרדיו לשדר את השירים הנוגים האלה, שזה מעין שליחת מסר למאזינים, שימו לב, משהו לא טוב מתרחש, הנה אתם כבר מתחילים לחוש את זה באוויר, אבל אני עוד לא יכולה להגיד שום דבר. בעצם השירים העצובים הם השירים הכי יפים שיש לנו, וככה שלפעמים נחה עליי המוזה, וסתם בא לי לשדר איזה שיר נוגה, עצוב, סתווי, ואני מרשה לעצמי אולי לשדר עוד אחד אחרי זה, אני תמיד מקבלת לאולפן, טלפונים של אמהות היסטריות. קרה משהו? לא תגידי קרה משהו, כי יש לי בדיוק בן שהוא התגייס. בבקשה תגידי לי שלא קרה כלום. וככה זה. פשוט ככה
0: אבל
1: זה.
0: אבל היה לך אחד שיצא לדווח על פקקים כלשהו, הוא בעצמו הסתבך.
1: נכון. סיפור אמיתי שקרה. אגב, כל הדברים שאנחנו מספרים לכם, סיפורים אמיתיים שקרו. מדובר בקריין חדש בתקופת גלי צהל. תקופת גלי צהל זה עשה זאת בעצמך, אתה הנהג על ניידת השידור, אתה הטכנאי של ניידת השידור, אתה השדרן של ניידת השידור, והוא קריין חדש, הוא לא יודע את הדרכים, שלחו אותו לצומת מורשה, לא הצליח להגיע, מצא את עצמו איפשהו בעמק חפר. והמפיקה מודיעה לו, תשמע, שתי דקות, עוד שתי דקות אתה בשידור, הוא אומר, אבל מאוד מאוד רחוק מהמקום שבו ביקשו ממני שאני אשדר. לא משנה, לא משנה, אתה צריך לעלות לשידור, והן מלחיצות כל כך טוב. את יודעת, כן. בקיצור, עוד דקה, עוד חצי דקה. ומה הוא יעשה? מה הוא יעשה? הוא לא יכול להגיע לצומת מורשה. טוב, נעצר, הוא מבין שיש לו ממש מעט מאוד זמן להתארגן, עוצר באמצע הדרך, אומנם דרך מאוד מאוד קטנה שם על יד צומת רופין בעמק חפר, עוצר, עולה על הגג של הניידת, מתחיל להרים את האנטנה למעלה, מסתבך, לא זוכר איך עושים את זה, בינתיים תור שלם של מכוניות מאחריו, צופרות לו, מקללים, אתה, אמא שלך, אל תגיד לי, לא, זה לא כביש שלי, זה כן הכביש שלי. קיצור, והמפיקה בצד השני של הטלפון, אתה עוד מעט עולה לשידור, אתה עולה לשידור, אתה עולה לשידור. ואז המנחה של התוכנית שואל אותו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? אני נמצא באזור עמק חפר, שדות ירוקים, קרמים, פרדסים. יש שם איזה פקקים? זה בדרך כלל אזור שאין בו פקקים. איך נקלטת לשם? אומר, אל תשאל איזה פקק יש כאן. אני רוצה לדווח לכם בזאת על פקק מטורף שנמצא כאן. ושומעים את כל הפקק, ואת הצעקות, ואת הצווחות, והוא בעצמו יצר את הפקק שעליו הוא דיווח. זה יכול לקרות רק בגלי צהל. אנחנו כל ישראל.
2: בגלי צהל יכול לקרות עוד דבר אחד, שאני מקווה שלא יקרה גם בכל ישראל, וזה כמובן העניין של האמינות. יכול להיות שאצלנו זה קרה ולא תפסו, אבל היה סיפור מאוד בעייתי, נאמר. לפני הרבה שנים שלחו כתב לסקר, אני חושבת שאתה היית כתבת, אז זה קריינית שם, שלחו כתב משטרה, מסקר כל יום שישי את אירועי הר הבית, היו שם לחצים כל יום שישי, וזה היה משהו רוטיני. בקיצור, השדרן של גלי צהל משדר, ואומר שהוא נמצא במקום, והכל בסדר, ואין שום דבר. אלא מה? זה היה אירועי הר הבית הגדולים, והוא היה בקפה אתר. הוא דח הנער. אז זהו, הוא בטח עשה את זה הרבה מאוד פעמים קודם, אבל הפעם תפסו אותו. זה לא עושים. זאת אומרת, זה הדבר שאני אומר תמיד לקריינים, לעולם. לא רק קריינים, אגב, זה בכל מקצוע. אבל בסוף שקרנים תופסים. אי אפשר להיות עיתונאי הרבה שנים והרבה זמן שקרנים. וואו, בסוף בואי... תופסים אותם.
3: בואי נספר לך סיפור.
2: כן, אתם עושים כל מיני כאלה,
3: לא,
2: אבל...
3: לא. אם מחר אני מציע לך להיות כתבת לענייני חקלאות, את לוקחת את זה?
2: ממש לא. ממש לא. וגם לא תרבות, אגב.
3: אז זה, רגע, לא סתם אמרתי חקלאות.
2: למה חקלאות?
3: אני אגיד לך למה. כי מאי קולר המנוח היה כתב לנושאים פליליים.
0: קודם כל, אני חושב שמגיע לכרמל המחירה.
3: בוודאי, בוודאי.
0: בהחלט.
3: והדיחו אותו מהתפקיד והפכו אותו כתב לענייני חקלאות. במקום כתב לנושאים פליליים, לענייני חקלאות. ואני באתי ואמרתי לו, תשמע, זה בטח משעמם להלאה, אף אחד לא שומע אותך מחקלאות, מה אתה כבר יכול לעשות? אז הוא אומר, תתפלא. אתמול הודעתי שהפרודניה מתפשטת בפרדסי הדרום. אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי? אחד אמר, בואנה, זה גם זמרת, נכון? היא לא רק... באיזה פרדס בדיוק היא מתפשטת? אני רוצה לבוא לראות. אמן, זה... יש יתרון לנושא הזה.
2: אבל העוצמה של הרדיו, כמה שחושבים, רדיו זה דבר כזה קטן, אינטימי, לא שומעים. אתה משדר איזו ידיעה בשעה ביזרית, במקום הזוי, באיזה רשת נידחת, סליחה, אבל באיזה רשת לא חשוב, לא, כל הרשתות, אגב, רשת מעולה, רשת א', אבל מי שומע, פתאום אתה מקבל טלפונים, קרמלה מנשה, אם אתה אומר דברים קשים, טלפונים, כללות, נעצות, זה פשוט, זה מדהים איזה עוצמה, איזה כוח יש.
3: לרדיו זה דבר ידוע.
2: זה פשוט מדהים. אני ברוך השם עוד לא חליתי במחלה של העוצמה והכוח, ואני נזהרת מאוד בכלל לדבר על זה, אבל התחושה היא שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אתה מדבר, נכון, בשלוש בבוקר, עכשיו אף אחד לא שבר אותך למחרת, אתה מקבל מיליון תגובות.
3: בהחלט. יום אחד, שוב פעם שלחו את ידידנו מייק, הגיעו הצוללות לחיפה ושלחו אותו להקליט את בואן של הצוללות, והוא הקליט מה שהקליט וחוזר לאולפן, זה היה בגלי צהל, ואז הוא מגלה שבעצם הוא לא הקליט שום דבר. משהו, הטייפ לא עבד וזה, הוא לא ידע מה לעשות. בא אליו אחד הטכנאים ואומר לו, תרגע, אנחנו רגילים לדברים האלה, אין שום בעיה. אני אביא דלי, חצי דלי מלא מים, אתה תכניס את הראש פנימה, אני אעשה עם היד ככה, ואתה תתאר איך שהצוללת נכנסת. וכך היה.
1: כבר עשינו את זה פעם בסוכת המציל שם.
3: וכך היה. והוא שידר את זה, ועברו איזה 30 שנה, הוא פגש יום אחד, איזה אחד מוותיקי חיל הים. הוא אומר לו, תגיד, אתה זוכר את הכתבה על הצוללות? הוא אומר, מה זאת אומרת אני זוכר? אני ביקשתי שיעתיקו את זה, שישמיעו את זה לכל קורס, כי היה בזה משהו, הד כזה של, כמו בצוללת. אז הוא אומר לו, זה היה מתוך דלי. הוא רצה להרוג אותו. בכלל, רגע, עכשיו בא מקבץ, מקבץ.
4: את זוכרת, קרמלה, את זוכרת שהייתה לי עורכת בתוכנית, אני לא אמר את שמה ולא עושה בתוכנית, לפני כל צבעי הרשת, שהיה לה רומן עם מישהו שגידל אננס. יום אחד, היא אמרה לי, תעשה לי טובה, לא הולך לי איתו.
3: טפל בו.
4: תעשה כתבה על אננס. זה היה חנוכה. אמרתי לה, מה אני יכול לעשות על אננס? היא אמרה, תעשה טיול במטע אננס, ואני אביא אחרי זה אחת שמפרסמת ספרים של מישהו.
2: סופגניות.
4: סופגניות מאננס. עכשיו אני, לא היה לי כוח ללכת לכתבה מתי אננס. הלכתי לתקליטייה, הוצאתי מהאפקטים של ה-BBC צעדים. וכל מיני רעשים, בלסנבוים הזה היה טכנאי, אתה זוכר? ובישלנו כתבה שלמה
3: על האננס,
4: שאני מטייל במטעי האננס. הייתי באולפן,
0: זה יכול להביא אותה מידה להיות הצריף של תמרי,
4: תאמין לי. וכולם, כולל מנהל הרדיו, אמרו, כתבה צבע נפלא.
3: נהדרת, נהדרת.
0: אתה מדבר על גדעון לברי?
2: ובסוף הוא עזב אותה
0: יום אחד.
4: הוא עזב אותה בשביל שהאימא שלו, שהיא סוף סוף הלכה לישון אצלו, אז האימא ישבה על המיטה והסתכלה בטלוויזיה, שלא רואה מרחוק, אז היא ישבה והסתכלה ככה כל הלילה, ולא היה שום דבר, והוא עזב אותה. לא, לא נספר מי זאת.
0: לא, אנחנו נכנס לפרטים. גדעון לברי, יום אחד דנה הררי, המעניין הוא שבגלל הרייש, הרייש ההיא, לא יכולתי לעשות את הסקיטים, דנה הררי עשתה תוכנית מיוחדת למה? ספר חדש שכתבתי, איך עושים עיראקי. וואלה, שעה שלמה פרגנה. למחרת אני מקבל טלפון, שלום, זה יוסי אלפי. כן, מדבר גדעון לברי. אמרת לו, יאללה, חלס, נו, לך, לך, לך, תמצא חברים. הלו, תעזוב אותי, אין לי זמן למתיחות שלך, אבל ידעתי, חבר'ה עושים מתיחות וזה. אמרתי, תגיד לי, מה קרה לך? אמרת לו, בסדר, אוקיי, מה אתה רוצה? מחר אתה מתחיל תוכנית חדשה ברדיו. אני לא הייתי בכלל בכלום ברדיו. יש לך תוכנית, אתה ניגש לאליזה דיסטטניק, ומשבוע הבא אתה משדר את זה באופן קבוע, כל הזמן. וואלה, ככה, הוא לא הכיר אותי, לא ידע מי אני כלום, אפילו לא ראיין אותי. זהו, ככה הוא נתן עבודה.
3: אבל הוא גילה את הכישרון שלך.
0: ראית?
3: בבקשה.
0: בלי יבש.
3: בבקשה.
0: אז זה עובד, אה? תגיד לי, מי המרויין הכי נודניק או הכי נמאס שהיה לכם בחיים, או הכי דגנרט שהיה לכם בחיים?
4: למרויין הכי נוראי זה שאומר, אתה שואל, שואל, שואל, הוא אומר, כן. כן.
0: היה רפול, היה קורע אותנו. אני לא יודע, אצלך, מישהו ראיין פה את... את בטח ראיינת אותו אלף פעם. אני הייתי מראיין אותו ב...
2: אני ראיינתי אותו כבר כשהוא התחיל לדבר. שהיה רמטכ"ל, וזה היה חלק מהאתוס שהוא לא מדבר, אבל אחר כך הוא לא הפסיק לדבר.
0: יום אחד הייתה תוכנית לוקחים חופש עם יוסי אלפי, ואני יושב כל פעם עם מרויין אחר, ויושב מנחם זילברמן. ואנחנו מנסים לדבר עם רפול. אז אנחנו מצלצלים, אומרים לי מאחורי הזכוכית, הוא בפנים, דבר. אז הוא אומר, שלום, רפאל איתן, מה שלומך? פח, טלפון נסגר. אני אומר לו, עושה לי, דברו, דברו. אז אני אומר לו, מנחם, תשמע, מה זה, ואנחנו זה, וזה. מנחם מרביץ עוד כמה בדיחות, שם מוזיקה, מציגים אותו, עוד פעם. הוא בפנים. עכשיו אני אומר, חבר הכנסת רפאל איתן, שואלים לך, טרח, הוא סוגר את מה? בן אלף, אני אומר, אני סוגר, שם מוזיקה, אני אומר, מה קורה לבן אדם הזה? איפה הוא? מה עובר עליו? לא יודע, הוא כל פעם סוגר לך. רק רגע, אנחנו נברר. מבררים, ואז אומרים, אל תשכח להגיד, השר רפאל איתן. רבא, כמעט לו, השר רפאל איתן. ואז כבר מנחם היה דלוק עליו, אז הוא אומר, תגיד, שמעתי שאתה מדבר בעד העתקות במבחנים, איך אתה יכול לדבר ככה? אומר, תאמין לי, והוא אמר את המילים האלה, אומר, תאמין לי, מה אכפת לי, אני אפילו הייתי שם את העתקות למבחנים על הקונדום, מה יכול... פה מנחם זילברמן, עשה, רפול, רפול, אני לא מאמין, הוא כבר, איזה שר, איזה חבר כנסת, איזה מר רפאל, רפול, אני מעריץ שלך, את כל העתקות אתה רושם על קונדום, תגיד לי, איזה סייז אתה?
3: הלו, זה רדיו?
0: אז שמעתי פעם הראשונה את רפול צוחק, הוא השתולל מצחוק, הוא צחק, כאלה, כמו בסרטי הפחדים, אני לא אמן, חבל שלא חתכתי חתיכה מהצחוק הזה, שיהיה לי הקלטה. אני חושב שאין הקלטה כזאת של צחוק של רפול.
2: רפול, פעם באתי לכנסת עם שני הלוחמים הגדולים, אבי בניהו ועמנואל רוזן, שניהם ביחד, יש להם פרופיל של צנחן. שניהם היו ביחידות ככה בבית, קרוב לבית מה שנקרא, קלאב, ואנחנו מגיעים לכנסת, הם אומרים לי, ואז הם פוגשים את רפול, הם הכירו אותו, ואני לא הכרתי אותו, והם אומרים לי, הם אומרים לו, תכיר, זאת כרמלה מנשה, זה אומר נעים מאוד, כרמלה מנשה, והם יושבים, משוחחים איתו, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגידי, את לא מתביישת? אמרתי לו, מה? אז הוא אומר, את מראיינת שרי, את שר הביטחון, את מראיינת חיילים, את מראיינת רמטכ"ל, את לא מתביישת? אמרתי לו, על מה? אז הוא אומר לי, את הסתערת פעם בחיים שלך? הסתכלת, אמרת לו, שיושבים פה שניים, אני לפחות צנחתי, אני הייתי בצלחנים, הייתי בפקידה פלוגתית, שניים, בנים, אתה מבין, אחד מהם במחנה, אחד ב, אני יודעת איפה, בחיל אוויר, בבית. לא, אבל אני, אתה מבין, לא צנחתי, אסור לי לראיין שר ביטחון, אסור לי לראיין רמטכ"ל.

0: אוי.
1: הדבר הכי מעניין שקרה לי זה ששמרתי פעם על סרט מוקלט עם תוכנית מוקלטת, וככה זה היה. זה הייתה שנת בחירות, ואני זוכרת שהיה לי אוברדוס מלשמוע תוכניות, להשתתף בתוכניות על שקשורות בשרים וחברי כנסת. ביקשתי שיתנו לי לשבת קצת ברשת א', אולי איזה תוכנית דעת שאני אוכל לסרוק, שאני אוכל לנוח. שיבצו אותי לשמור על סרט מוקלט של תוכנית דת. טוב, אני הייתי מאוד עייפה, גם הטכנאי היה מאוד יפה, ככה זה מתחיל, ואנחנו שנינו מתחילים לצנוח על הכיסא, זולגים לנו על הכיסא, לאט לאט נרדמים. זה אגב מה שעושים טכנאי בדרך כלל בכל ישראל.
2: בהחלט שמשעמם נורא.
1: אבל בתוכניות דת מוקלטות גם אני יכולה קצת לנוח. והנה פתאום, אבל ככה אוזן, האוזן האחורית שלי ככה בכל זאת קצת, בכל זאת שומרת על השידור. והנה אני שומעת את הקריין של התוכנית המוקלטת מתחיל לזמזם לעצמו. מזמזם לעצמו את השיר שאני שרתי בצופים, את השיר הזה על הגסויות. פעם אחת הקטינות, מים המלח ועד אין חרות. עכשיו אני בטוחה שהטכנאי חומד לו לצון. אבל הטכנאי בטוח שגם אני חומדת לי לצון. והנה אנחנו שנינו בפוזה כזאת, וככה לאט לאט מתחילים להתרומם. ואני שואלת אותו, רפי, איך אתה מזמזם עם פה סגור? הוא אומר לי, אני לא מזמזם, די, תפסיקי לעבוד עליי. איך עשית את זה? אמרתי לו, לא עשיתי כלום. מה, זה יכול להיות שזה בתוך ההקלטה? אבל איך זה יכול להיות? הוא אומר, יכול להיות שהקריין שכח לסגור את המיקרופון? לא, זה לא יכול להיות. עורך התוכנית, הוא אמור לשמוע את הסרט המוקלט לפני שהוא מביא את זה לשידור. ויש שם גם טכנאי שהוא הקליט את התוכנית, הוא אמור לשמוע את זה לפני ש... המוני אנשים, המפיקה הייתה צריכה לשמוע את זה. יש המוני אנשים בשרשרת המזון הרדיופונית שאמורים לשמוע סרט לפני שהוא עבר לשידור. ואף אחד לא שמע. אף אחד לא שמע. וככה זה עובר. פתאום מתחילים טלפונים. כן, תקשורת עוינת, אתם בכוונה נגד הדוסים, זו הייתה שנת בחירות. המנהל, לא נזכיר מי הוא כרגע, נכנס, הוא היה אז ברדיו בשעה הזו, זה היה יום שישי בצהריים, נכנס לרדיו, כמו שקריימר נכנס לדירה של סיינפלד, נכנס ואומר לי, מה הלך כאן, מה הלך כאן, מה קרה כאן, מה זה כל הטלפונים האלה שמציפים את המרכזיה של הרדיו ביום שישי בצהריים? אני אומר לו, תשמע, כנראה הקריין שהקליט את התוכנית, הוא לא קיבל את המיקרופון, והוא זמזם לעצמו את השיר עם הגסויות. אומר לי המנהל, תתנצלי. מה, על מה אני אתנצל? מה אני אגיד? אנחנו מתנצלים בסיטואציה כזאת. מה אני אגיד? סליחה לנוטים שנתקעו בשידור חי, נו באמת, מה להגיד? אומר לי, לא יודע, תתנצלי. אמרתי לו, נורא מצטערת, אני לא יודעת מה להגיד. תרשום לי את הטקסט, ואני אקרא את הטקסט. התיישב, התחיל לכתוב. קיפל, כפשט שתי ניירות, זרק. איזה חמש דקות, איזה פיילה של ניירות, גדשה את הפח, אמרת, אני לא יכול להתרכז, אני הולך לחדר שלי, אכתוב התנצלות. ישב, ישב, ישב, לא בא התנצלות, וככה נגמר השידור, בלי שאני התנצלתי. הוא הושעה, הוא הושעה אותו קריין, הוא הושעה, גם העורך הושעה, גם הטכנאי הושעה, סוללה שלמה של אנשים הושעו.
0: מושיק, מה קרה לך בין ים המלח לעין חרוד? אולי נשאיר את השיר הזה בלי הגסויות, בבקשה.
3: רגע, אתה שואל ואתה לא רוצה שאני אענה לך.
0: חכה, אתה עונה לי, אתה בא.

0: מושי,
1: אנחנו מסיימים?
0: כן, אנחנו בענייני...
1: לא, מסיימים?
0: כן, עוד מעט, עוד מעט.
1: לא, אני רוצה...
0: עכשיו אתה מתחיל לסיים.
1: סיפור, לסיום?
0: לא לסיום, תעשה סדרה לסיום, נראה אותך.
1: סדרה לסיום, אוקיי.
0: הנה זה מתחיל, זה בא. חברים וחברות, כל סיפורי המתיחות. סגר לי איך הוצאת החשמל מקיר.
1: עזוב, בוא אני אספר לך דברים יותר טובים. הכל קשור בשותפי המנוע חולר. שיום אחד נשלח לתאר את המצב בעמק בית שאן, אחרי שהופגזו שם האזורים.
0: אם הולר היה יודע שאתה מתפרנס ממנו,
1: הוא יודע, היה הוא כועס. הוא לא כועס, הוא לא כועס. תאמין לי שהוא לא כועס.
0: הוא היה איש טוב.
1: הוא התפרנס מהסיפורים שלי, אני מהסיפורים שלו, זה בסדר. ושלחו אותו לעמק בית שאן לתאר את המצב שהשקט הגיע לאזור והכל שלווה. והוא הולך ופתאום הוא רואה רועה עם עדר, והרועה מחלל בחליל, והעיזים הולכים אחרי הרועה. תמונה מאוד פסטורלית, אבל אין שום דבר. זאת אומרת, כשהוא בא לאולפן ושם את הסרט, לא שומעים כלום. שומעים חליל, ולך תדע שיש שם עדר. אז הוא פתח את המיקרופון ועשה... חכה, זה לא נגמר. כעבור שבוע... הגיע מנהל מחלקת החדשות לתל אביב, פוגש אותו בחצר, אומר לו, שמע, הכתבה שלך על בית שאן היה יוצא מן הכלל ממש מקורי. אז הנהג שעמד על ידו והיה עם מייק שם באזור, אמר לו, כן, גם העיזים היו מקוריות. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מייק עשה את העיזים. ההוא הסמיק, העדים, חזר לירושלים והוציא לו מכתב שהיה תלוי אצל מייק בשירותים. במכתב כתוב ככה, לכבוד מר מיכאל הולר, להווה ידוע לך שמהיום והלאה אסור לך לייצג שום בעל חיים ברדיו. הבנת? יש. בשעתו היה מצב חירום בצפון, שלחו כתבים לחסות את האירועים, וישבו שם כתבים באיילת השחר. זה חורף, הוא מקבל טלפון מרכז החדשות בירושלים שאומר לו, צא לרמת הגולן, תראה מה גובה השלג בכבישים. עושה חשבון, עכשיו בלילה מה אני אצא לרמת הגולן, מה משוגע? אז הוא אמר לכתבים, חבר'ה, כל אחד יזרוק מספר, אני אעשה ממוצע ואני אגיד להם שזה גובה השלג. הם רצו לסדר אותו, יצא ממוצע 7 מטר. הוא מצלצל לרכז החדשות, הוא אומר, גובה השלג ברמת הגולן, בכבישים 7 מטר. וחשב שהוא אולי לא... אתה יודע, התייחס לזה כאל ידיעה שאולי הוא לא הבין, לא. שום דבר, ב9 פותח מהדורת חדשות, כתבנו מיכאל הולר מוסר, גובה השלג בכבישי זה, 7 מטר. נו, הוא נבהל, הוא אמר, עכשיו הוא צריך ללכת ולראות באמת מה גובה השלג. לקח את הרכב, יורד, מגיע לגשר בנות יעקב, רוצה לעלות לגולן, מחסום, משטרה צבאית, סגן אלוף, תעצור. אבל לאן אתה? אומר לרמת הגולן. תגיד לי, אתה מטומטם? לא שמעת עכשיו ברדיו 7 מטר גובה השלג?
0: עוד אחד של מייק הולר שאני זוכר זה שהוא הלך לעשות כתבה על ענייני המשטרה באיזשהו מקום, והוא פתאום לא מבין איך שהוא מתחיל לעשות את הכתבה, יופס, שני סוסים של המשטרה נופלים ושוכבים על הגב. אתה מכיר את הסיפור הזה?
1: לא, לא, ספר, ספר.
0: מגיע עוד פעם למקום אחר, עוד פעם. שני סוסים עושים הופ. מה מסתבר? היה פה קרקס מדירנו והם פשטו רגל. ולא יכלו לחזור חזרה לאיטליה, אז הם מכרו את הסוסים. עכשיו, הסוסים האלה, כל פעם שיושמים פאף, הם היו נשכבים. עכשיו, היה עובר איזה אוטו עם פאק, זה יודע, טראק, נשכבים. עכשיו, מייק הולר לא יודע איך לדווח על הדבר. איך הוא גמר את הסיפור שם, אני לא זוכר.
1: היו סוסים מיוחדים, כן. אבל אפרופו משטרה בזה, אתה יודע, בשעתו... ידלין, שאמור היה להתמנות לנגיד בנק ישראל, אשר ידלין, שהוא נפתחו חקירות נגדו, וזה היה סודי ביותר, וידוע מכך רק 3 אנשי משטרה שחקרו אותו, המפכ"ל ושני החוקרים. ובכל זאת, כל פעם שהוא הובא לחקירות ביפו, מייק היה מודיע, היום הובא אשר ידלין לחקירה. והם השתגעו מניין הוא יודע את המידע הזה. איך כתב מקבל מידע כל כך מסווג? מה הסיפור? נורא פשוט. מייק היה אוהב ללכת למחירות הפומביות שהתקיימו שם במשטרה ביפו. והוא ניגש שם לקיוסק שם על יד המשטרה, והוא אומר לו, שמה, כדאי לך לאכול פה אצלי סטייק, גם טליה, החברה של ידלין, מביאה לו תמיד סטייק, בלי זה הוא לא מוכן לדבר. אז הוא אומר, הוא אומר לו, תעשה לי טובה, כל פעם שטלי בא לקנות סטייק, תצלצל אליי. הוא היה מצלצל, הוא אומר, טלי קנתה סטייק, מייק היה מודיע, אשר ידלין הוא בא לחקירה. והמשטרה השתגעה, עשו חקירות, אל תשאל.
0: הדלפות.
1: הדלפות, זה...
0: אני לא יכול לעזוב אותך, אני לא יכול לעזוב אותך בלי המתיחות. תן לי את המתיחה הכי חזקה שלך, תן לנו איזה ככה... אחת המתיחות...
1: לא, מה קרה?
0: הנה, תשמע, אתה כמו רינגו סטאר, רק מתחיל את השיר, מתחילים לו...
1: תראה, לדעתי המתיחה באמת מוצלחת, נולדה מרעיון שסיפר לי יהודה פרדיס, שאמר לי, תשמע, באירופה יש תופעה שאנשים קשישים נתקפים בפחד מפני החורים בקיר של התקר, השתקר בחשמל. אז הוא אמר, כדאי לך לנסות, ושם יודעים מזה שם בחברת החשמל, ואומרים, כן, אנחנו יודעים, יכול להיות שנשפח אצלכם חשמל, כי אנחנו שוטפים עכשיו את הרשת, אז יכול להיות שאצלכם נשפח חשמל, תשימו פלסטר 3 ימים, תורידו, והכל יהיה בסדר. הוא אמר לי, תבדוק איך זה פה בארץ. אמרתי, או, מצוין. ציצלתי לחברת החשמל, ברעננה זה היה, ואמרתי, שלום, יש לי בעיה, מאחורים שבקיר נשפח לי חשמל. אז הוא אומר, איך יכול להישפך חשמל? אמרתי, אם הייתי יודע, לא הייתי מצלצל אליך. אבל עובדה, שנשפך לי חשמל. הוא אומר, אבל חשמל לא רואים בעיניים. אמרתי, אבל אני רואה. זה קטן כזה, עם חץ בקצה, וזה רץ אחרי. איפה שאני הולך, זה אחרי. אז הוא אומר לי, אבל חשמל לא רואים בעיניים. אדוני, תלך לרופא. מה, הרופא יכול לעצור לי את החשמל? איפה אתה נמצא כעת? אני אומר, ברחוב בו רחוב. כתובת אמיתית. איזה מספר? 43. אני אשלח אליך בן אדם. תגיד, והוא יעצור לי את זה שזה לא ירוץ אחריי. אומר, אוי ביי, אני חושב שאתה צריך רופא. אז אתה שולח גם רופא? לא, רופא אני לא שולח. עכשיו, עד כאן ההקלטה. עכשיו בא קטע שלו מוקלט, שאני צריך לקבל את ההסכמה שלו לשדר את זה ברדיו. אז אני מצלצל אליו מיד חזרה, עונה לי המזכירה שלו, הוא יצא באופן דחוף. עכשיו, תראה, זה רעננה, מושבה קטנה באותם שנים, זה שנות ה-60. הוא מגיע לכתובת שנתתי, ותאר לעצמך, כל אחד מכיר את כל אחד, בוודאי את מנהל חברת החשמל, והוא עובר מדירה לדירה ושואל, למי נשפך חשמל? וכולם אומרים, זה לחץ בעבודה, זה אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה קורה. טוב, אחרי חצי שעה הוא חזר. תפסתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אני דיברתי איתך לפני כמה זמן, הוא אומר, כן, אני הייתי במקום, לא מצאתי שום דבר. אמרתי, לא, עזוב, בחייך, זה, אתה יודע, זה לתוכנית רדיו. אומר, רגע, אני רוצה להבין, נשפך חשמל או לא נשפך? אמרתי, עזוב, לא נשפך שום דבר. זה הפך לקלאסיקה. ומתיחה שאומנם לא שודרה ברדיו, אבל אני מאוד אוהב אותה, כי מאוד נהננו לעשות אותה, הצוות הזה, שעסק במתיחות. אורי גלר הופיע בטלוויזיה. ואחרי זה היו כתבות בעיתונים שאנשים צלצלו לטלוויזיה ודיווחו על כל מיני תופעות מוזרות שקרו להם. גם אנחנו ציצלנו לטלוויזיה. ביקשתי את המפיקה של התוכנית הזאת, והיא ניגשת לטלפון ואני אומר לה, שלום לך. פה מדבר סשה מבית אבות ברמת אפעל. אנחנו פה ארבע חברים. סשה, ברשה, שלמה ואני. וקרה לנו דבר מאוד מוזר. אנחנו ראינו את התוכנית הזאת עם הגלרמן הזה, וקרה לנו דבר מאוד מוזר. אז היא אומרת, נעמד לכם השעון. אומר לה, לא. זה לא השעון, זה כמו השעון. אז היא היה לה חוש הומור, אז היא אומרת לי, אז אתם דווקא צריכים להיות מרוצים. אני אומר לה, כן, אבל זה כבר יומיים.
0: גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל אלה שעשו את הערב הזה, ובמיוחד לצוות תיאטרון גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לאנשים היושבים כאן על הבמה, ליוסי לב, לכרמלה מנשה, לצביקה בשפקין, לאורנה יקיר, ליוסי גרבר, ולמושיק דימור, וכמובן לכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים שלנו. תודה רבה, ולהתראות בפסטיבל מספרי סיפורים.
1: תודה רבה ליוסי אלפי.

Nessa finisce qui.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. בקיבוץ זיקים בעוטף עזה הוכרז על חזרה לשגרה, קרוב לשעתיים לאחר שדווח על פרצה בגדר. מבדיקת הצבא והמשטרה עולה כי גנבים הם שגרמו לנזק וכבר הספיקו להימלט. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במהלך הסריקות באזור,